אלא באמת אני חושב שהמשנה נוקטת שתי קיצוניויות. אהבת איש ואישה יש בה עוצמה אדירה של הגוף, אהבת דוד ויונתן אין בה שום דבר מן הגוף. והעולם שבתוכו אנחנו חיים מבלבל את היוצרות.

שזה איזה זיק, ניצוץ, ופתאום קורה משהו, ופתאום המוזיקה מתחלפת, והכל נהיה slow motion, והכל מרחף, וזה נקרא אהבה, ואיך זה נקרא באנגלית הביטוי להתאהב? To fall in love. נופלים באהבה, בום, נופלים באהבה. אין בלוף יותר גדול מזה בעולם. זה בדיוק בטל דבר בטלה אהבה. וזה לא יכול להיות שהאהבה הזאת לא תהיה בטלה. עוברת שנה, עוברים שנתיים. גם רוצים ילדים. הגוף משתנה. לא בגלל ילדים, זקנה. אישה נהיית בת 30, בת 40, קמטים. מה פתאום שעכשיו האהבה הזאת שהם קוראים לה אהבה תהיה אותו דבר? זה לא יכול להיות. כי הכל משתנה. ובייחוד שגבר בגיל 40 הוא בשיא עוצמתו וכוחו, ואישה בגיל 40 משתנה, אז אחוז הגירושים בארץ, אני חושב, אני לא יודע בדיוק, אבל נראה לי למעלה מ-50%, אולי הרבה למעלה מ-50%. על כל מיני סיבות 50% אחוז הגירושים בארץ. כל שני זוגות, זוג אחד מתגרש. וזה הכרחי. אני גיליתי בחזרה בתשובה מה זה אהבה. השגרה של החיים, העובדה שכן יש התנגשויות, ואתה כן בא הביתה, ואתה מצפה למשהו, ואתה לא מקבל מה שאתה מצפה. ואשתך מצפה ולא מקבלת. וזה יוצר מרירות. ולמה זה מגיע לי? עבדתי כל היום כולו. ובייחוד אם היא עושה איזשהו מאמץ, ומכינה לאיש שלה איזו סעודה, או מתקשטת, הוא בכלל לא שם לב. היא מאותתת, והוא לא קולט את האיתותים. איזה עלבון. אז נושא הדרשה הזאת, נושא השיחה הוא אהבה. אז מה עושים? איך אפשר להפוך את הנושא המרכזי הזה בחיים, שנקרא אהבה, לנושא שהוא לא רק נשמר, אלא שמען הגבירותיי ורבותיי, הולך ומתגבר, הולך ונהיה יותר ויותר חזק. יכול להיות דבר כזה שאיש ואישה בני 50 ו-60 ויותר, יאהבו יותר מה שהיו בני 20. יותר. ולא רק יותר, אלא זה הולך ומתגבר. אז אם הגוף מוביל את המהלך, אם התאווה מובילה את המהלך, אם התשוקה, הדברים האלה שהמשנה קוראת להם תלוי בדבר, זה חייב ללכת ולרדת, וגם אצל הזוגות שלא מתגרשים, זה הולך ויורד, הולך ויורד, עד שמגיעים במצב הכי טוב, למצב של סטטוס קוו, מודוס ויוונדי, חיים, חיים זה בצד זו, וזו בצד זה, במצב הטוב ביותר. ואפשר לראות את הזוגות האלה הולכים, הייתי עכשיו בתל אביב לא מזמן, כבר הרבה שנים לא הייתי בתל אביב, אבל לא הייתי שם ממש, עברתי אולי, אבל לא הייתי, אבל שם הייתי עכשיו איזה יום, יומיים, באיזשהו מקום, ברחוב שלמה המלך. רחוב שלמה המלך זה כמו בית קברות פחות יותר, מ-6:30-7 בערב, זהו כמעט, ואז אתה רואה פתאום איזה זוג אנשים הולכים, אחד בצד השני, לא מדברים, הולכים, זה טיול כנראה, ב-8 בערב עושים טיול, אז הולכים אחד ליד השני, ואתה מבין שהם די 70-75, הולכים. ראיתי גם זוגות אחרים, ראיתי איש אחד הולך עם כלב גדול, וגם אישה, כל מיני זוגות, הולכים זה על יד זה. מאוד עצוב, גילינו התורה, שהיא מקור חיים, שיכולה להיות אהבה שהולכת וגדלה ללא שום קשר, לא לגיל ולא למצב הגופני הזה או אחר, הולכת וגדלה.

0: מפקה. איך? אז התורה מגלה לנו. התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך. וכשהגויים באו להתגייר ושאלו את הלל, למדת על כל התורה על רגל אחת, את כל התורה כולה על רגל אחת, אמר להם הלל, ואהבת לרעך כמוך. זו כל התורה כולה. יש לי פה כמה קושיות. איך אפשר לצוות על אהבה? איך אפשר, בורא עולם מצווה אותנו, אומר, אני מצווה עליך לאהוב אותו, שאני אוהב אותו כמו שאני אוהב את עצמי. וזה קשה מאוד, כי תראו כמה אני סימפטי וכמה הוא לא סימפטי וכו', מה? ואני כל כך נחמד, וזה שאני אוהב אותו כמוני. אני מדבר אליך אישית, כבוד הרב. אני מקווה שאתה מקבל את זה באופן אישי, כן? אתה בכלל לא שם לב להרצאה, מה איתך? הוא מצלם, לא אכפת לו. איך אפשר לצוות אותי לאהוב? זה מנוגד לכל המושג של אהבה. אני לא מרגיש. ולא שאני לא מרגיש. לפעמים אתה מתעצבן, אולי לכם לא רוצה ככה להתפלל בתי כנסת. אנחנו ברוך השם פעמים, שלוש פעמים ביום, בתי כנסיות. אז יש מניינים קבועים, ואני כבר יודע שהטיפוס הזה, בדיוק בזמן קריאת שמע, למה? תשתוק, תן, תתרכז. וזה ככה, והוא ככה, וזה דופר את הספסל. ואומרים לך שתאהב אותו כמו שאת אוהב את עצמך, ומצווים עליך. איך אפשר? לא רק ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, ואני מצווה עליך, אומר בורא עולם. זה מושג אחר לגמרי באהבה. זה הפוך לגמרי. אז כשאני שאלתי, יהודי תלמיד חכם, איך אפשר לשמר את האהבה? הוא אמר לי משפט שבעצם שינה את חיי. הוא אמר לי, תראה את הטוב שבבן הזוג. אמר לי, מה זאת אומרת לראות את הטוב? לרמות את עצמי? לשקר? לראות את הטוב ולא לראות את הרע, אבל אני רואה גם את הרע, מה? להגיד, לא, לא, זה אני לא רואה? אמר לי, תגיד לי, אתה באמת חושב שאתה מכיר את הזולת, אשתך, בניך, בנותיך? אתה באמת חושב שאתה יודע מה קורה שם בנשמה של הזולת? גבירותיי ורבותיי, אנחנו לא יודעים שום דבר על הזולת. עולם שלם, אנחנו מסתובבים, מדברים, חיים ביחד, הכל ביחד. עולם שלם נסתר מנגד עינינו לחלוטין. לחלוטין. יש בזה סוד גדול, וזה מוכרח להיות כך. כל אחד וכל אחת מאיתנו, זה נשמה מיוחדת, היא רואה את העולם בדרך שלה מיוחדת, שלא זהה עם שום דרך אחרת. אין אפשרות בכלל להיות הנשמה של הזולת. אתה לא יודע כלום. יש קשרים. כשהאדם הזה הקרוב אליי מאוד מאוד, כשהוא אומר לי משהו, מגלה את ליבו, אז הוא אומר דברים הכי אמיתיים. אבל מה שאני שומע ומה שהוא אומר, זה שני דברים שונים לחלוטין. אני שומע את זה במערכת שלי, במושגים שלי, בעולם שלי, ואני בטוח שאני מבין, ואני מזדהה איתו. ואני אומר, אתה כל כך צודק ממאה אחוז דרוז, ואני הוא מדבר על דבר אחר לחלוטין, הוא מדבר על דבר אחר לחלוטין. נכון, מערכת המילים מאפשרת לנו קשר, אבל מה שאני מבין במילים, מה שהוא מבין במילים, עולמות נפרדים לחלוטין. השכר שלנו לעתיד לבוא לעולם הבא, זה היום בתור הערה מוסגרת, היא הגילוי של הזולת. אין אדם שלא נכווה מחופתו של חברו. מה פירוש? זאת אומרת שפתאום, אני אהיה בעולם שלו, ואני בהכרח חייב להיקוות כדי להתחבר. אני אסביר בשתי מילים מה אני מתכוון להגיד. הרי הגיהנום, שנזכר כולנו בעזרת השם אפילו לא לעבור בו, הגיהנום מה עניינו? להסיר את הקליפות שאנחנו הלבשנו על עצמנו בעולם הזה. להוריד את הקליפות, לאפשר התחברות עם בורא עולם. אנחנו בעולם הזה מסתובבים קליפות של תאווה, גאווה, קנאה, בצע, כעס, נטירה, נקימה, כל הדברים, כל מיני, והכל מתלבש על הנשמה. והכל צריך להוריד. הגיהנום הוא לא עונש, הגיהנום הוא צירוף. הוא מצרף את האדם, הוא מוריד את כל המניעות שלו, את כל מה שמאפשר לו להתחבר עם מרכז הנשמה שלו, עם השכינה הקדושה, עם הקדוש ברוך הוא. שזה אותו דבר, מרכז הנשמה של כל אחד מאיתנו, זה ושכנתי בתוכם. הנשמה הפנימית הפנימית היא אלוקות. וזה צריך להתחבר עם המקור שלה, עם מקור כל החיים. לכן ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם אלוקיך, זה אותו עניין. מתי אני יכול לאהוב את השני בדיוק כמו שאני אוהב את עצמי? אם אני מבין שמקור הנשמה שלו ומקור הנשמה שלי הוא אחד, אנחנו רואים את זה, שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, בכל, בכל הבריאה כולה, קל וחומר בזולת, המקור של החיים, של הנשמות, הוא אחד, ואני יכול לאהוב את השני, רק אם אני מבין שאני והוא באמת אחים תאומים ממש, יצאנו ממקור החיים, הנשמות שלנו יוצאו ממחצב הנשמות, מתחת כיסא הכבוד, שזה אחדות השם. אז הגיהנום בא להוריד את זה. עכשיו, כשאני מתחבר עם הזולת, אני צריך גם להוריד את הקליפות שמונעות אותי מלהתחבר אליו. לכן אין מי שלא נכווה מחופתו של חברו. אני חייב להיכבול. מה זה קביעה? קביעה זה הגיהנום הזה. זה שריפת המפריד. השריפה, שורפים את מה שמונע אותי להתחבר עם השני. אז שאני מתחבר עם הזולת, ויורד את הקליפה הזאת שמנעה אותי, אין שמחה ותענוג יותר גדול מזה בעולם. זאת הרפתקה שכל העולם הזה כולו לא יכול לספק מילימטר אחד ממנה. זאת הרפתקה הכי אדירה בעולם, להיות הזולת, לראות את החיים בעיניים שלו, לראות את העולם בעיניים שלו, לראות אותי בעיניים שלו, להזדהות עם עצמי איך הוא ראה אותי. מה? וואי, אדיר, לא יאומן. וההתחברויות הולכות וגדלות, זה כמו זיווגים של התחברות הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, שגם מולידה עוד מציאויות, לא ניכנס לזה. וכולם מתחברים מסביב לאותה נקודה מרכזית של השכינה הקדושה, שהיא אחת ואחדותית בנשמות של כולנו. אז עוד הפעם, שבורא עולם מצווה, תאהב את השני כמו שתאהב את עצמך, אז באופן שכלי אנחנו מבינים את זה. מקור החיים שלו ומקור החיים שלי הוא אחד, השכינה הקדושה, אני חייב להוריד. אז זה אמר לי תלמיד חכם הזה, תראה את הטוב, כי אתה באמת לא יודע את השני. אתה לא יודע אותו. אז שאתה רואה את הטוב, וזה משפט המפתח, אתה לא נפעל ממנו, אתה פועל עליו. לכן אמרתי שבעצם ההרצאה הזאת היא יותר צריכה להיות מתאימה לגברים, אבל היום הכל הפוך, גם העולם הפוך. אז אני חושב שגם אתם יכולות לקיים את אותו דבר, אולי אפילו יותר טוב מהגברים. תכף נראה איך. כשאתה לא נפעל, כשאתה פועל, אני רוצה לראות את הטוב, כי ממילא את המציאות אני לא יודע. את המציאות של השני אני לא יודע. אבל הוא רע, מה פתאום הוא רע? בוא נפתח עכשיו את הכל. לא אשכח, פעם היה לי סיפור. זוג בעלי תשובה. והכרתי אותם טוב, חברים טובים. לא ידידים בנפש, אבל חברים טובים. ויום אחד הוא מצלצל אליי. רועד, אני לא יכול יותר. אני לא יכול יותר. היא מענה אותי. היא מטריפה אותי. כל דבר ודבר היא כך וזה, והיא יורדת עליי, והיא לא יודעת לי חיים. הוא יותן לי רשימה, הוא מדבר איתי חצי שעה, אני אומר, אתה חייב להתגרש. ואני יודע שהוא אומר אמת, הוא לא משקר אותי. הוא לא מפרל. ואז, מהשמיים, אחרי כמה דקות היא מצלצלת, והיא בוכה, היא לא ידעה שהוא צלצל בכלל. אני חייבת לעזור, אני לא מסוגלת. והיא נותנת לי חצי שעה דרשה, וכל מילה שהיא אומרת זה אמת. וזה ברור, אתה אומר הוא עושה לך רע, איזה רע. מה שהוא עושה או מה שהיא עושה, הוא ייתן לך הסבר הכי עמוק בעולם, שאתה גרמת לזה. אני עושה לך רע? בוא נפתח עכשיו את התיק. מה היה אתמול? ומה עשית? ואיך דיברת אליי? ורב פגעת, והוא בכלל לא יודע. כלום! מה עשיתי? הוא יכול לשבור את הבית מרוב עצמים. לא עשיתי שום דבר, באתי, רציתי את זה. כן? ככה מדברים? ככה הגבת? אין לדבר תקנה. הרס גמור. בכביש אומרים, אל תהיה צודק, תהיה חכם. הצדק הורס את העולם. צדק הורס את העולם. אני צודקת ב-100%. והבעל צודק ב-100%. אין שום אפשרות. אמר אותו תמיד חכם, אומר לך בורא עולם, ואהבת, אני צווה עליך. איך אני אוהב אותו? הרמב״ם אומר, איך אני אוהב את השם ואהבת את השם אלוקיך? אומר הרמב״ם, תתבונן בטוב, תתבונן בחוכמת הבורא, ומיד אתה אוהב אותו, הוא אומר. בואו נחשוב שנייה אחת. אני מסתכל בטוב הבורא, איך הוא ברא אותי, איך הוא מחיה אותי, איך הוא נותן לי נשמה, איך הוא נותן לי כוח לחשוב, איך הוא נתן לי את האפשרות להתקדם ולהתקרב אליו, נתן לנו את התורה הקדושה שלו, שהתורה הזאת נותן לי את האפשרות להתחבר אל הבורא ולמדוד על עצמו. טוב, רגע, מה עם אושוויץ? מה עם הידנק? מה עם התינוק ההוא שם שקרא לו קרא בר מינן בר מינן? מה עם זה? מה עם המחלות? מה עם הגלויות? מה עם האינקוויזיציות? זה בורא עולם לא מנהג? אומרת התורה הקדושה, אתה יודע שכאשר יסר איש את בנו, כך הקדוש ברוך הוא מייסר אותך. בתוך לבבך אתה יודע את זה. תהפוך, אל תתבונן ברע. אבל זה בלוף, אני משקר. לא, אתה לא משקר. כי אתה פועל באמת על צפי ציווי מי שברא אותך, מי שעשה אותך ומי שמקיים אותך, והוא אומר לך, אני בראתי אותך ואני מקיים אותך ואני מצווה עליך להפעיל את האהבה. לא להיות נפעל, להפעיל, לתת. שמעתי פה את הרב מרקוביץ' אומר הנתינה. זה היסוד של הבריאה, הוא אמר. הנתינה. אני חייבת לפעול כלפי בעלי, כלפי הילדים שלי. כאוהב, זה לא קל, זה לא רגשי, תכף נדבר על הרגש. אולי מתעורר מיד השאלה, אז אני אפעל כמו אוטומט כל ימי חיי, אני אוטומט, אני אכפה על עצמי, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אבל אני, זה לא נכון, זה לא אמיתי. סתם מה, להיות, להגיד מילים או לשחק אותה, וזה באמת לא אמיתי? מיד, נגיע לנקודה. אבל כל פנים, למדתי יסוד אדיר. את המציאות אתה לא יודע. אם תהיה נפעל ממה שאתה חושב שזאת מציאות, אתה תיגרר אחרי המציאות. לאן המציאות הולכת? אל הקבר. הכל מתפורר. הכל מתפורר. אם אתה תהיה פועל ולא נפעל, אם אתה תיקח את דבר השם, ואתה בא הביתה, ואשתך פותחת לך את הדלת בפנים של תשעה באב, ואתה אומר, שלום עליי, כמה את יפה היום. ואם תעשה את המעשה המבהיל, המזעזע את אושיות העולם והבריאה, וסתם ביום חול רגיל, יום שני, בערב, בשבע, אתה בא בעבודה, תבוא עם פרח. אה? מי חושב את זה? זה לא שבת היום, מה היה זה? לא. סתם, בלי שבת. בלי שבת, בלי שום דבר. אתם יודעים מה מרוויחים בזה? 100 מיליארד עולם הבא. עשית חסד, עשית טוב בעולם, עשית טוב לילדים שלך, עשית טוב לבית שלך, עשית טוב לקדוש ברוך הוא. פרח. למה? סתם חשבתי עליך כל היום. גם אם הוא לא חשב עליה כל היום. תפעל. ואל תהיה נפעל, ותפעל כי בורא מצווה. אז כתוב, כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. מסופר על צדיקים שהפכו לבבות של רשעים גמורים, שבאו להרוג אותם. אבל מי יכול לעשות את זה ברגע כזה? צדיקים גדולים, והוא הפעיל אהבה גדולה, כלפי אותו רשע. הוא הפעיל אהבה. הוא הפך את לבבו של הזולת. כמים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. פירוש שאני מסתכל במראה, במים, אז אותם פנים שאני מראה למים, ככה המים יראו לי. והוא אומר, כן לב האדם לאדם, יסוד אדיר, אם אני אתן אהבה בלי תנאי. בלי תנאי. זה לא פשוט, תכף נדבר על הקשיים. אבל אם אני אתן אהבה, אם אני אבין שאני באתי לעולם הזה לפעול, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת את השם, אני מצווה את עצמי. אני אהפוך את לב הזולת לאהוב אותי, בלי להגיד לו מילה אחת. לא מוסר, לא תוכחה, לא דרשות, שום דבר. הוא יאהב אותי, היא תאהב אותי, אולי אפילו הרבה יותר. וזה אז נהיה איזון חוזר. כי היא אוהבת אותי, כי אני אהבתי אותה, אז אני אוהב אותה, כי היא אהבה אותי. וכן הדבר הולך וגדל ומתגבר. התחברות הנשמות היא אינסופית. ואז הגוף הופך להיות אמצעי של האהבה. לא התכלית של האהבה, לא הסיבה של האהבה, אלא הופך להיות אמצעי. אני משתמש בגוף שלי כדי לתת את האהבה האמיתית שאני חש כלפיך, כלפייך. זה מעיין שאין לו סוף. זה מעיין מפכה, כי הנשמה לא מזדקנת. תלמידי חכמים, דעתם מתכוננת עליהם. הנשמה נהיית יותר ויותר קדושה. אני אגיד לכם את זה, יותר צעירה, יותר עזה, כי היא יותר מורידה את הקליפות של המוות, ויותר מתחברת עם מקור החיים. ממילא, תלמידי חכמים, דעתם מתכוננת עליהם. אפשר לגרום לנשמה להפוך להיות הארון נושא את נושא, והנשמה נושא את הגוף. הנשמה מפעילה את הגוף. הגוף מקבל כוחות מהנשמה ולא ההפך. זה נס שאפשר לגרום לו יום יום ורגע רגע. ומהו הנס? כשזה קרה, אז קיבלתי אישור, לא שכלי על הקדוש ברוך הוא. קיבלתי אישור בכל תא ותא מהחיים. אישור בלב. אתה רואה פתאום שאתה הופך את החיים שלך למתוחלטים, למכוונים. לא זה קרה לי. לא אני, מה לעשות, אשתי הזדקנה. לא מה לעשות, היא עשתה לי ככה, זה... אין, אני פועל, אני מתגבר, ולא די שאני מפעיל את השכל לנשמה, אלא הנשמה הזאת הולכת ומקבלת עוצמה פי אלף יותר ממה שהייתה קודם, כי היא מתוכננת, מתוכלטת על ידי, סליחה, הגוף מקבל עוצמה מן הנשמה, והרגשות, הרגשות זה גם הגוף, והנשמה מובילה אותו, והגוף מקבל עוד ועוד עוצמה, והרגש נהיה יותר חזק. אהבה אדירה, אתה מתחבר עם הנשמה דרך העיניים. לכן אומרת הגמרא, קלה שעיניה יפות, אינה צריכה בדיקה. אולי בעלת מום, לא צריך בדיקה. אין מום. יש סיפור שלם בכתובות, ביבמות, מסכתות. הוא עשה מקח טעות. הוא אומר, מומים שפוסלים בכהנים, פוסלים גם באישה. הוא יכול לבוא להגיד, לא ידעתי שבא את המום הזה, אני רוצה להתגרש. יקבלו את הטענה הזאת. יש מומים שהוא לא ידע עליהם, פוסלים בכהן, פוסלים באישה, יהיה לו טענה להגיד, אפילו בלי שלם כתובה, זה מקח טעות. מקח טעות, לא ידעתי. אבל, מה זה קלה שעיני היפות? אם החתן הוא לא פרייר, הוא רוצה לדעת את העיניים שלה. הוא רוצה לדעת את העיניים שזה הנשמה. כשאנחנו מדברים אחד עם השני, לא מסתכלים אחד על השני על הפה, לא מסתכלים אחד על השני על האוזניים, על הגוף, על העיניים. כשמדברים אחד עם מדברים בעיניים. למה אתה מדבר בעיניים? חיות, חתול, כלב, כשאתה עובר על ידו, הוא ככה מתכווץ ומסתכל, הוא לא מסתכל על הידיים שלך, הוא לא מסתכל על הרגליים שלך, הוא מסתכל על העיניים שלך. תשימו לב, הוא רוצה לדעת אם אתה הולך לעשות לו משהו, למה? עם היד אני אקיא אותו, עם הרגל אני אקיא אותו, שיסתכל ליד, לא, הוא מסתכל על העיניים, בעיניים הוא רואה מה אתה רוצה, מה אתה מתכוון, אפילו חצי שנייה לפני שתעשה את זה. כי הנשמה מובילה את הגוף. אז קלה שעיני היפות, אם אתה יודע, באמת, הסתכלת, אסור להתחתן עם אישה בלי שרואים אותה. אסור להתחתן עם אישה בלי שרואים אותה. אז הסתכלת נכון, הסתכלת בעיניי, לא צריך בדיקה. שום מום לעכב אותך. שום מום לא יעכב אותך. זאת היא אהבה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו בתורתו הקדושה. והנס שאנחנו מפעילים את האהבה הזאת, הרגשות לא רק נכפים, לא רק מתכופפים ונכנעים לנשמה, רגש זה חלק מהגוף. הרגשות והתאוות הכל, אלא הם הולכים ומתעצמים עוד יותר, כי הם נמצאים בנתיב האמיתי. אז הרגש הולך וגדל, הארון נושא את נוסף, הנשמה נושא את הגוף, הנשמה נותנת כוח לגוף. אלה דברים מן המציאות. עכשיו, גברים ונשים, לכאורה, באמת אני צריך את זה לגברים. אני גם מקווה שגברים רואים את זה בסרט. למה? כי בטבע העולם, האיש משפיע, האישה מקבלת. כך אמרו העולם ברא את העולם. האיש מעניק, נותן, מביא תורה, האישה היא הבית. היא מקבלת, היא הכלי. אני רוצה לומר לכן, גבירותיי, אנחנו נמצאים באמת בעולם הפוך. היום נשים שלא תלמדנה בבית יעקב מתמטיקה וביולוגיה וגיאוגרפיה והיסטוריה, הן לא תוכלנה להתמודד עם החיים. כשהצדיקה, זכותת הגנה שרה שנירר, זכר צדיקה לברכה, עשתה חידוש עצום בעולם, ואמרה, נעשה בית יעקב, שילמדו בו גיאוגרפיה והיסטוריה. זה אי אפשר לתאר את העוצמה, את ההצלה שהיא נתנה לכלל ישראל. חייבות ללמוד. זאת אומרת, אדם הביא את זה בתורה היה, כי לא שכי זה חשוב היסטוריה ומתמטיקה, אלא כיוון שצריך להבין שבאמת אנחנו לא יכולים להילחם ראש בראש נגד הכל. צריך לדעת מה כן ומה לא, זה דעת תורה, לדעת למה אנחנו כן, למה למשל דוגמה, כן? לא הרב שח, זכותו יגן עלינו, ולא הסטייפלר, לא יצאו חוצץ נגד רדיו. לא היה מלחמת חורמה נגד רדיו. שהתחילה הטלוויזיה, מלחמת חורמה. מי שיהיה לו טלוויזיה בבית זה רוח הקודש, רוח הקודש מוחלטת. לא תתקבל לו לבית יעקב ולא לחיידר ולא לישיבה ולא לשום דבר. למה? איך פתאום? מה? לדעת את הגבול הדק, להבין ברוח הקודש את ההבדל בין רדיו, לא שזה טוב, והשם ירחם, ודאי זה רע מאוד. אבל לדעת שפה אני לא נלחם ופה כן, זה דעת גדולי ישראל, דעת תורה. אנחנו לא יודעים לעמוד על זה. זה מהשמיים, שחזון איש, שאלו אותו, מה פתאום יארג ובעל יעבור על שירות לאומי? מה פתאום? הבנות תיסענה באוטובוסים, ותגענה למקום, ותלמדנה רק ילדים, ולא יש שם לא חיילים, ולא גברים, ולא שום דבר, ותחזורנה הביתה באוטובוסים, והכל 101%. הוא אמר, יארג ובעל יעבור, הוא הציל את כלל ישראל. שאלו אותו, איפה זה כתוב? הוא אמר, פה זה כתוב. הוא יראה לחדש שלו. כאן זה כתוב, זה דעת תורה. לדעת את הדבר הזה, איפה אני נעמד ובירג הוא בא לי עבור, לא נותן לעבור. הוא ואיפה אני, אומר כן, אני מקבל את זה. בית יעקב זה החידוש, מזעזע את אושיות היהדות, וכל גדולי ישראל קיבלו את זה. אתם יכולים להבין איך היה המצב שם, כל כבודה בת מלך פנימה, מה זה נוגע? ובאמת זה לא כל כך עקרוני וחשוב שהיא תדע את אורך המיסיסיפי ואת הגובה של הימלאיה. זה לא משנה. ולומדות כל מיני דברים ומשננות ובגרויות ולא יודע מה, כל דברים כאלה. זה לא משנה. אבל אם לא תיתן, אם לא תזרוק לסעיר את החלק הזה, זה לא יחזיק מעמד. אותו דבר, אנחנו צריכים לדעת ש... העולם השתנה לגבי נשים וגברים. היום אתם חייבות לשאת את המטלה הזאת עליכם גם. וכשהאיש שלכן לעתיד לבוא או בהווה, עומד ויש המון טינה והמון כעס והמון אי רצון, וזה הכרחי, לא להיבהל מזה. לא לעשות את הטעות המטופשת הזאת ולהגיד, אם הוא היה איש אחר. זה לא נכון, אין דבר כזה. אם היה ההוא, מה פתאום ההוא? איזה ההוא? אין דבר כזה בעולם. כולם אותו דבר. איש ואישה זה אש ואש. רק שיוד קי בפנים. יוד באיש וקי באישה. אז אין יהיה איש ואישה ולא אש ואש. כשמכניסים את השכינה, זאת אומרת, תפקידכן היום, גבירותיי, ואני מדבר היום על כל הציבור, גם בסרט אל הגברים, ואומר, תפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו. אולי באמת כמעט בלי הבדל בין איש לאישה. לדעת שכשאני אתן חד צדדית, לא אני אקבל, ואם הוא יהיה בסדר, לא, הוא לא יהיה בסדר, והיא לא תהיה בסדר. ויהיה מיליון סיבות לצעוק ולהתרגז ולהתעצבן ולהתדחדך ולהתייאש ולהסתגר ולהיות באבל, אלף סיבות, מיליון סיבות. אני אחליט, אני נותן את האהבה. איך אני אעשה את זה? אני אראה את הטוב שבו. אני אחשוב על העבודה שהוא עובד. אני הגבר, אחשוב עליה. איך היא עובדת כל היום, איך היא במטבח, איך היא מטפלת בילדים, איזה חיים קשים היא חיה, כמה היא נתנה לי, כמה היא העניקה לי, אותו דבר שני הצדדים, איש אישה, אישה לאיש. אני אבנה בתוכי את האהבה, אני אבנה אהבה, אני אקיים ציווי. זה לא הציווי היחידי, ושמחת בחגיך. מה זה, איך אפשר לצוות על שמחה? אני לא מרגיש שמחה, תפעיל שמחה. הגאון מווילנה. זה סיפור הכי אדיר שאני מכיר מהדורות האחרונים. באמצע תפילה, העיר לו פסוק בתורה, הוא אמר, לא יודע, 70 פנים, או משהו כמו, 70 פנים הוא ראה את הפסוק מאיר באור השם, והוא עצר את התפילה שלו, זה היה בסוכות, הוא אמר כחצי מינות, 30 שניות, כדי לקבע, שיזכור את מה שהוא הבין בתורה. גמר את התפילה, הכל נשכח ממנו. לא זכר שום דבר. היה לו צער כזה גדול, שהיה צריך לחכות חצי שעה עד שהוא אמר הלל. זה החלק הכי מזעזע בסיפור. היה לו כזה צער על משהו, על מה היה לו הצער, בנות? שהוא הפסיק את התפילה. אני אגיד ליד האווירה היה. שהוא הפסיק את התפילה לחצי דקה. תכף יביא לזה ראייה בהמשך הסיפור. אז הוא חיכה חצי שעה וקפה על עצמו להיות בשמחה. אתם מבינים? הגאון מבין, לא אמר הלל, הללו, לא. אז איך אתה יכול, צער כזה גדול, הפסקת תפילה לחצי דקה, וגם שכחת את התורה, והראו לך מהשמיים, הוא קפה על עצמו שמחה. אני אכפה על עצמי שמחה, אני אכפה על עצמי אהבה, אני אכפה, אני אגיד, את חייבת, ואני אתייפה, ואני אתן אהבה. אתם תרווחנה את כל העולם כולו. אתם הופכות את העולם לעולם הבא שלכן. מי שנגרר אחרי העולם הזה, הולך למקום שהעולם הזה הולך אליו. זה הביוב. מי שעומד איתן והופך את העולם הזה אל רצון השם, אני, כשדוד המלך אמר לאחיו של יואב בן צרויה, השם אמר לו כלל, שמעי בן גרה יצא וקילל אותו כללה נמרצת, נואף, ממזר, רוצח, צבוע, תועבה. אומר, מלך ישראל, אני הולך להוריד לו את הראש. השם אמר לו כלל. אומר את התורה, באותו רגע הוא נהיה רגל רביעית של המרכבה, של כיסא הכבוד. אברהם, יצחק, יעקב, דוד. הוא הפך את המציאות לעולם הבא שלו. השם אמר, אבל הוא ייתן את הדין הבן אדם הזה, וזה לא נוגע לי בכלל. אני הפכתי את שמי בן גרה לחלק מהעולם הבא שלי. אני עשיתי את העולם הבא שלי ממנו. השם אמר לו כלל, הוא באמת יהיה חלק מהעולם הבא שלי. זה החופה הזאת שכולם מתחברים אחד עם השני. אני הפכתי את העולם הזה לעולם הבא שלי. שיניתי את המציאות, לא נגררתי. עמדתי איתן, הורדתי את ואהבת לרעך כמוך בכל תנאי נגד מי שמקלל אותך, ואני מקלליי נפשי תידום, אנחנו אומרים בסוף התפילה. אז הגאון מווילנה המשיך אחרי זה במוסף, קפה על עצמו שמחה, קפה, ובמוסף בדיוק אותו דבר קרה לו. שוב העיר לו הפסוק הזה, ושבעים פנים לתורה. הוא אומר, לא עצרתי אפילו שנייה אחת לחשוב על זה. גמרתי את התפילה, וזה עמד לפניי כנתינתו בסיני. מה זה תפילה, גבירותיי? ותפילה זה אישה. תפילה זה אישה. תורה זה איש, תפילה זה אישה. תבין, והגאון מבינה, לא ויתר שנייה על התפילה בשביל, במוסף, כלום. ישכח, לא ישכח. מה זה תפילה? תבין את הכוח שיש לכם בעולם, בתפילה שלכם. אני רוצה לגלות לכם סוד, מותר להתפלל שלוש פעמים ביום. כדאי מאוד להתפלל שלוש פעמים ביום. נשים אומרות, כן, אני לא חייבת, אני לא יודע. אתם יודעות איזה כוח זה? איזה כוח אדיר זה? אתם משנות עולמות. להתפלל לבורא עולם. שלוש תפילות ביום, כמו שאנשי כנסת הגדולה עשו תפילת 18, אם מותר להגיד אשרי לפני זה, ואפילו קורבנות, ולהתפלל, וזה כוח אדיר ועצום, שחבל לוותר על הזכות הזאת. אפשר להתפלל גם 1,000 פעמים ביום. אבל תפילה, שחרית מילה, לעשות כל מה שאפשר, להתפלל גם ערבית. זה הכוח שלכם. תפילה זו אישה. זה עולה מלמטה למעלה. תורה יורדת מלמעלה למטה. תורה היא המשפיעה. תפילה היא לקבל, לבקש על כלל ישראל. למדתי שנתיים האחרונות בחייו של רבי חיים ברים, זכר צדיק קדוש לברכה. מי שלא יודעת, הוא היה במאה שערים, אחד מגדולי הדור, הצנועים והענבים. הוא אמר לנו ככה, כשסדאם חוסיין זרק את הטילים, העיף את הטילים על מדינת ישראל, על ארץ ישראל, היה רגע שכל נשות מאה השערים נכנסו לבית כנסת המרכזי של מאה השערים והתחילו שם יללות ובחיות, וכך אמר לי הרב חיים ברים, באותו רגע הוא הפסיד את המלחמה. זה רוח הקודש. באותו רגע שנשים נכנסו והתחילו להתפלל ולבכות ולצעוק לבורא עולם, באותה שנייה הוא הפסיד, גמרנו את כל הסיפור. זה רב חיים ברים, אחד מגדולי הדור. מה זה כוח של תפילה? לא לוותר. אני רוצה לסכם את הדברים. אנחנו כבר מתאחרים. אנחנו באנו לפעול. אומר רמב"ן בסוף פרשת בו. אין טבע בעולם. כל הטבע ניתן לנו כדי שאנחנו נכפה את רצון השם עליו. אין לך טבע יותר חזק מטבע האנושי. כל הטבע בא לכפות את רצוננו על המציאות הזאת הטבעית. ואז היא נהפכת לנצחית. תפעל נא את זה. כלפי הילדים שלכם, הנכדים, בעליכן, חברותיכן, לדעת שיש לי תפקיד. אני מורידה את רצון השם לעולם. אני לא נפעלת מן העולם, הופכת להיות איזה כפיס עץ שנגרף על המים. לא. אני אומרת, איתן, יש לי תפקיד. יש לי תפקיד. אני נותנת אהבה. אבל בלי אבל. חד צדדית. וכל שכן הגברים שומעים אותנו. חד צדדית. אתם תגלו אוצרות חיים. מעיין מפקה של אהבה, של חיים, של התחברות, שאין כמוה בעולם. עוד מילה אחת על צניעות. כי ביקש ממני יהודי חשוב מאוד שאני אגיד על זה ממש דקות ספורות. מי מהנשים, הנשים הצעירות ששוות כאן, גם הנשים ששוות, מוכנה לחיות עם איש שהוא הכל בסדר 100%, רק לא שומר על העיניים שלו. יעני, מסתכל פה, מסתכל שם, בלי להיכנס לפרטים. כולם מבינות. עכשיו קראו לזה שוטף את העיניים. מי מוכנה לחיות עם איש כזה? תרים את היד, אף אחד. למה אתם כאלה פרימיטיביות? אתם לא ליברליות ולא דמוקרטיות? מה זה הצרות אופקים הזאת? מה יש? יום מובטח על ידי אליהו הנביא שהוא לא יגיע לידי עבירה. לא יגיע לידי עבירה. סתם פוזל, מסתכל, נהנה פה, נהנה שם. למה לא מוכנות? מה יש? אני לא אתן את האפשרות לענות, אני בטוח שאם שאני אענה את התשובה, כולם תסכם להיתי. כי אישה יודעת בעומק נשמתה שיש כאן ניתוק בחיבור הזה. רק בעם ישראל נקרא חיבור בין איש לאישה קידושין. רק בעם ישראל. בשום שפה בעולם, החיבור הזה לא נקרא קידושין. אם תגידו באנגלית, I sanctify the woman, קידש לי אישה, וחשבת איזה כומר קתולי והשפרצת עליה איזה מים או משהו כזה. אין מושג כזה לקדש אישה. רק בלשון הקודש, רק בעם ישראל. אתה מקדש, הרי את מופרשת לי, הרי את מקודשת לי, מכל העולם כולו. זאת אומרת, חיבור של קדושה, שאין עוד חיבור. יש חיבור בין אב לבן, בין אמא לבת, בין אחים, בין מורה לתלמיד, בין תלמיד למורה. יש הבדל אחד גדול בין החיבור הזה לבין כל החיבורים האחרים. מהו ההבדל? החיבור הזה מוריד חיים לעולם. החיבור הזה מוריד חיים. יש ילדים, על כן יעזוב את אשתו, את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, ולבשר, איך הם בשר אחד? אומר רש"י בילד. זה פלא עצום. זה התאחדות דומה, שהתאחדו השם וקודם השם אחד, התחברות עם השם. שניים מובדלים יוצרים אדם שלישי ששום חלק בו אתה לא יכול להבחין מה מאבא ומה אמא. חזל אומרים, הלא בן מאבא, הלא בן מאבא, אבל בכל מקום, הכל ביחד. יצור חדש, אחד. האחדות הזאת של היצור הזה ביטלה את המוגבלות ואת השונות של כל אחד ואחד מההורים. זה פלא עצום. זה קידושין. עכשיו, כתוב, אם חס וחס החיבור הזה הוא לא מושלם, אם החיבור הזה הוא לא מושלם, זה פגם בילדים. הם נקראים בני תמורה. אם אדם מוליד שהוא שונא את אשתו, או שיקור, או חושב על מישהו אחר, השם לכם, יש אחת אפשרות, זה פגם בילד. זאת אומרת, ההתחברות צריכה להיות מוחלטת. זאת התחברות שדיברתי עליה, שהנשמה מובילה אותה, לא הגוף. אם ניתן לגוף, אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה, די, היא כבר לא, אלה. אמנון שנה את תמר מיד אחרי זה, שנה אותה. כך כתוב בתורה. זה מבהיל, זה נכון. אני לא צריך יותר הסכמה לתורה, אני רק אומר, אנחנו יכולים לדעת את זה מעצמנו. בטל דבר, בטלה אהבה. אם האהבה הזאת היא לא בטלה לעולם, זאת אומרת, ההתחברות הזאת של התקדשות שמולידה חיים וילדים. איך אפשר? חייבים להקריב קורבן. מי שרוצה להתקרב, חייב להקריב. זה אותו שורש. להתקרב זה להקריב. מה להקריב? אל תסתכל החוצה. אל תסתכלי החוצה. אל תגרמי לכך שיסתכלו עלייך. את פוגמת בקשר הקדושה. וגם אם את רווקה. את פוגמת בקשר הקדושה שלך עם בורא עולם. כי הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זה כמו איש ואישה. אומר בורא עולם לעם ישראל, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. נו, אני מאחל לכל אחד מהאנשים כאן שתשמע את זה מהבעלים שלהם כל יום. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי לסיסל. את הכל אני רוצה לתת. אל תבגדי. אם את הולכת לבושה, זה בושה ונורא ואיומה, זה אלבון לצלם אלוקים. להיות אנושי זה אלבון לצלם אנוש. אני אומר את זה לשמאלנים בתוכנו. לא רוצה, צלם אנוש, אלבון. מה את שבחה נמכרת בקזבלנקה? מה את מוכרת? מה את מוכרת? מה את מוכרת? הגוף שלך זה את, זה את. זה הגוף שלך, זה את. שם ירחם, זה כיעור שאין כמותו בעולם. אני אומר לכם דברים כבייתם, אני עוד לא כאן זקן. אני אומר לכם, אתה רואה אישה, יכולה גם להיות דתייה, חכמנה לישראל, אתה רואה אישה שמפארת את הצורה החיצונית שהולכת ברחוב, פשוט כיעור. אתה לא יכול להימנע מלראות את הכיעור. אני אשאל אתכם שאלה, איך יראה גבר שהולך כמובן ברחוב ועושה שרירים ככה, מראה שרירים ככה, איך נתייחס אליו? הוא דפוק, זה אדם שרות, מה איתו? וזה נקרא יפה, ויש לו באמת שרירים, ויש לו גוף יפה, כל הזמן הולך ככה, מראה את השרירים שלו. הרי זה לא ייתכן, נגיד זה הבן אדם הכי מטומטם בעולם, מה אתה מראה לנו? נו, מה ההבדל? אישה הולכת, מתאפרת, מה זה? למי את מציגה את זה? ולשם מה? זה לא יפה. זה בכלל לא יפה. זה יכול להיות אצל יפה רק אצל מי שהיופי שלהם מוגדר על פי מנקנים בובות כאלה בחלות ראווה. מי שחושב שבובות בחלות ראווה הן יפות, יכול לחשוב שאישה כזאת יפה. הצניעות היא הכרחית לקשר עם בורא עולם, כמו שאני לא רוצה שבעלי יסתכל, ככה אני לא רוצה, בעלי ודאי לא רוצה שאני אסתכל, שהאישה תסתכל. כך בורא עולם לא רוצה את הבגידה הזאת. העולם הזה, זאת הבגידה בורא עולם. זה עשיו, האדום, האדום הזה, עד בבל תמוח. עכשיו פה העולם הזה. זה עשיו, יעקב, בכורה. לא, אני, אין עניין, אני לא פרייר. אני לא מוכן לאבד את הכל בשביל סוכריה טופי, מטופשת. לא מוכן לאבד. גבירותיי, הצניעות היא גם הכרחית לחיים שלנו. כתוב שיראה בך ערוות דבר, בורא יראה בך ערוות דבר, הוא שב מאחריך. במחנה, במחנה, כשעם ישראל יוצא למלחמה זה כתוב. אז אם בורא עולם רואה ערוות דבר במחנה, ושב, אין הגנה, אין שמירה, שם ירחם. את בוגדת בי, את עם ישראל, בוגדת בי, ואת אומרת, תעזור לי, תגן עליי, תשמור עליי. מה יגיד איש לאישה שתעשה ככה? שהיא חוזרת הביתה, אחרי שהיא, השם ירחם, עשתה, בקיצור, תימה את העולם במחשבות הרעות שכל אחד, והיא אומרת, בעלי, תעזור לי, תגן עליי. מה, עכשיו את באה אליי? למה את לא נאמנה? צניעות זה נאמנות לקדוש ברוך הוא. צניעות זה לא דתייה, וזה לא חרדית. צניעות זה צלם אנוש. צניעות זה צלם אלוקים. צניעות זה אני לא גוף. אני אדם, אני נשמה. ואני לא רוצה, בשום פנים ואופן, להציג. כאילו אני סוס מרוץ, או אני לא יודע, בהמה למחירה. מה זה? לא מוכנה. ודנה, אין יופי גדול מזה. אין יופי גדול מזה. שבורא עולם יעזור לכולנו, ויזכה להתחבר לקדוש ברוך הוא בקדושה ובטהרה, ונוליד את חיי העולם הבא שלנו, של כלל ישראל, בשמחה עד 120, אמן ואמן. ערוץ 2000,
1: שמה. התוכנית הבאה, נהר שלום עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000. מאיר עיניים בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף, מחזק ומחכים.

0: הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. מתוך הפרשה, מתוך הפרשה. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב אנו מצטרפים לשיעורו השבועי של הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הפירושים, הסיפורים, ההלכות והתובנות של גדול הדור. בכל יום שלישי בשעה 6 בערב, מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. הערוץ 2000 עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים. רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

הירידות שלא ילכו לך הברקסים, תתבודד בים המלח, רק תיתן לזה לשרוף, לצלקות, לאהבות, מה ששבר לך את הלב, יהיו ימים תתגעגע, לשולחן שישי כזה תפוס קפה.

0: עכשיו בערוץ 2, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2.
2: הנה זכינו לשבת נפלאה, שבת בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אתם יודעים, אהרון הכהן, אמרו רבותינו, חלשה דעתו, אומר ריבונו של עולם, איך אני לא נמצא בנשיאים, בקורבנות של הנשיאים? הלו מה זה קורבן? זה קרבה להשם. כך כותב הרמב"ן, אני רוצה להתקרב אליך. כל קורבן שאדם מביא זה קרבה, כמו שאומר המדרש, הקריב, ביום השני הקריב. מה זה הקריב? היה רחוק ונתקרב. לכן חלשה דעתו של אהרון הכהן, רבנו של עולם, אני, מה יהיה איתי? אני רוצה עוד קרבה ועוד קרבה, קרבת אלוהים לי טוב, אני רוצה להתקרב אליך, מה יהיה איתי אני? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדול משלהם, אתה מקבל את המנורה. מה זה המנורה? המנורה כנר מצווה בתורה אור. המנורה זה שאתה מעלה ומדיק ומטיב את הנרות, זה הדלקת המנורה, זה לימוד התורה, העמל, ההתייגעות בתורה, זה הקורבן, זה ההתקרבות שאין למעלה ממנה. מי שקרב לתורה זה התקרבות תמידית, זה לא, זה נצחי. בכל הדברים בטלים לגבי התורה, אין דבר שעומד לפני לימוד התורה, זה השמחה הכי גדולה. לכן מעשה המנורה זה לא דבר פשוט, זה צריך יום יום יום יום יום יום, זה הקרבה תמידית, אופר קבוע, לא אפשר.

רוצה קצת חופש. בבית הוא יושב, לא בא היום. בא אליו האדון, אומר לו, אדון שור, מה קרה? מתבייש להגיד, הוא רוצה קצת נרגילה, וקצת סיגרה, וכל הדברים האלה. מה אומר לו? וורג'ה על הבוטנו, כואב לו הבטן. כואב לו הבטן. אוי ואבוי, מה עושה הבעל הבית? הוא אומר, ישר, צריך לשחוט? למה, כואב לו הבטן, מי יודע, יש לו דלקת, מי יודע, יש לו חור במעיים, מי יודע מה יכול להיות, הכל נבלות טרפות, שלא ילך להתערף, לא ילך לאבוד, נפסיד הממון הזה. לכן קורא לך שוחט, אומר לו, תעשה דחילה, תשחט אותו. הוא יודע, אין, כשור לעון, לא יכול להגיד יום אחד, אני לא יכול לבוא, מה זה אתה לא יכול לבוא? כשור לעול! זה לימוד התורה, זה אותי יום יום מתרשון. מה זה המנורה? אומר לו משה רבנו, כן עשה את המנורה. אומר, סך הכל צריך למסור את עצמו. מה זה? היה כיכר זהב. אומר לו, אתה תשליך את הזהב לאש, והמנורה תעשה מעליה. צריך האדם לבטל את החומריות, את התאוות, את רדיפת הממון, נזרוק את הכל באש, והכל יעשה מעיני, הכל יהיה לבד, לא צריך שום דבר, לא צריך כלום, הכל יעשה לבד, הכל יש מסכים לנו שמבדילים, אין, זה הכל אומר לו לארון הכהן, תשליך אותה לאש, ואז כל מה יש יסרף, הכל הולך, התורה היא שורפת, את כל התאוות, את כל החומריות. לכן היום צריך לחזק לנו את אלה אנשי המנורה. מי הם? שבט הלוי, שדורנו, בני התורה העיקרים, מוסרים נפש למען התורה. אפילו הגזרות הקשות, הרדיפות, שלילת הזכויות, מאוימים במעצרים, אפשר, הם רוצים לגייס, אין, מה תעשה? הוא אומר, הם מוסרים את עצמם, אשריהם ואשרי חלקם, אשריהם שזוכים. תמיד יש מסתינים ומחתרגים. לא משנה מאיפה זה בא, אבל יש. וצריך למסור נפש בשביל התורה. איך אומרים, איך אמרו רבותינו, אשריכם תמיד החכמים, שדברי תורה חביבים עליכם ביותר. איך אמרו רבותינו, מה אהבתי תורתך? כל היום היא שיחתי. כל היום התורה זה העיקר, זה העיקר. ראיתי צלב זיכרמן, הוא אומר, היום, ואני קרבת אלוהים לי טוב, הביטחון הגדול, אין עכשיו לסמוך על שום דבר. זה רק להאמין, השתדלויות, דרך כל מיני רשויות נגמרו. אין השתדלויות. רק ביטחון בהשם יתברך. עד עכשיו חשבנו, זה יושיע, זה יעשה, זה יאמר, זה ישתדל, הכל הבל אבלים. זה אמת, לא לפתוח באף אחד, רק בקדוש ברוך הוא. הוא אמר ויהי. הוא אומר, אין לנו להישען, אלא על אבינו שבשמיים. מתוך הגלות באה הגאולה. מתוך הצרה באה הישועה. החשכה, מתוך החשכה מתגלה האור. ככה זה הולך, לא לפחד, לדעת. יש קשיים, יש בעיות, אבל בעזרת השם, אף אחד לא יכול לנצח את התורה. תורה היא תמיד תישאר תורה. מי שלומד תורה, יש לו תורה. מה יכול להיות? אין לו פרנסה, אין לו אוכל, זה יבוא. לא ראיתי צדיק נעזר בזרעו מבקש לכם. אבל לכל פחות יש לך תורה, תהיה תמיד חכם. אתה לומד תורה, יש יותר שמח מזה? היה... רבי חזקי אברהמסקי, הוא היה בסיביר, הוא היה קם בבוקר, קור אדיר, יש לו רק מלבוש דק. אומר ריבונו של עולם, הכל לקחו לי, אין לי כלום. אבל יש לי בבוקר את האמונה, אף אחד לא יכול לקחת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, למה? כי רבה אמונתך, אני מאמין בך, אך ורק בך. זה הכל. צריך לדעת, להאמין רק בקדוש ברוך הוא ובעזרת השם הכל מסתדר והכל הולך. לכן אנחנו צריכים להתחזק, כל בני תורה. אני רואה רדיפות, בעיות.

מאוד, בורחים לפה, בורחים לפה. לא, הוא לא צריך לברוח. קדוש ברוך הוא, אדם ילך ללמוד תורה. כל מהשמיים מסתדר, קדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל. לא לדאוג, לא לדאוג. אבל עזר השם, יצא דברים טובים, יצא דברים טובים. עם ישראל הם טובים. בעזרת השם יש יצר הרע. הכל זה משחקים. אבל בעזרת השם, התורה היא תמיד מנצחת. מה שמחזיק את העולם כולו, זה רק לימוד התורה. כמו של העולם, כמו לאדם יש לו נשמה, גם לעולם יש נשמה. כשאדם יש לו נשמה, אם הנשמה פורחת, בן אדם שמים אותו באדמה. אותו דבר, העולם יש לו נשמה. נותן תי נשמה לעם עליה, ברוח לא הולכים בה, יש נשמה. עכשיו אנחנו בדיוק נמצאים על מעלת ארץ ישראל, השבח הגדול, מה זה הנשמה של ארץ ישראל? מה זה האור הגדול? מה זה קדושת הארץ? מה זה קדושת התורה? מי שזוכה פה ללמוד תורה, אין כמו הקדושה הזאת הגדולה, כמו בתוך מקווה ארץ ישראל, כולה קדושה, אווירה מחכים, החוכמה מפוארה, כמה זה זכות גדולה. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אומר להם, בא משה רבנו לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, המרגלים יש, בעם ישראל הם באים כולם אליי, כמו שכתוב בדברים, באו עם ישראל למשה לבקש ממנו לשלוח מרגלים. איך הם באו? כתוב במדבר, בספר דברים, כולם מעובבים. הקטן לפני הגדול, הגדול לפני הקטן, זה דוחק, זה לא היו בדעה אחת. משה עומד תוהה, איך אפשר לעשות דבר כזה? מה יש לכם? כל התהליך של המרגלים, איך האדם מתנהג על האדמות? כל זה דבר פלא פלאות. דבר ראשון, צריך לדעת, כשאדם רואה בלגן, שתיקה. למה יצר הרע עובד? אדם צריך לשתוק. שומר פי בלשונו, שומר מצרות נפשו. ראינו כבר איך בדיוק, מה קרה למרים הנביאה, איך בסוף הפרשה, איך היא דיברה לשון הרע על משה רבנו. למה היא דיברה? דבר אמת דיברה. נדריך אותו לנכונה, היא מתכוונת כולה שהיא אוהבת את אחיה, והיא רוצה להדריך אותו בדרך נכונה, ואין מי שידריך רק היא. זה מה ידע אהרון, תשמע, דחרי דק. אני האומנת שלו. תשמע, אני מרגישה שהוא טועה. זה לא נכון. למה יפרוש מאשתו? הלו גם בנו דיבר השם. גם אנחנו נביאים. ואפשר להבין את הנבואה שלהם, של מרים ואהרון, הם היו קדושי עליון שאין כמותם. אי אפשר להבין את זה. אז הם לא מבינים, הם אומרים, איך? נכון משה רבנו על הראשנו ועל עינינו, שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אבל אין, אמר לה הקדוש ברוך הוא למרים ולאהרון, צאו רגע, רוצה לדבר אתכם. אלוהים יהיה נביאכם, השם במראה אליו את ודה. לא כן עבדי משה. פה אל פה אדבר בו. במראה ולא בחידות. ותמונת השם יביט. איך לא יראתם? מה, אתם לא שמים לב? אין פה אפליות. אין דבר. מרים הנביאה, אתה יודע, איזה מצוות, איזה מעשים טובים. איך הציל את עם ישראל, בזכותה יש מים. איזה בערה של מרים. גברת. לא יהיה לצדקות, מעשים טובים, מדרגת הנבואה שזכתה, לא יהיה, לא יהיה. שתיקה. איך דיברת? לכן, אתם יודעים מה שהיה כתוב בסדר עולם רבה, ביום כף א' בסיוון. בית אלפים, 449 לבירת העולם, דיברו מרים ואהרון על משה רבנו, ואז שנוהג בפרישות. אומר, גם לנו יש אישה, זה היה בתאריך הזה, בכף א' בסיוון, אך טוב לישראל. חשבו, אם יהיה במדרגה גבוהה, אומר, לא. את יש לך בעל שאין כמותו, זכית מרים, כלב בן יפונה. אתם חיים בקדושה אדירה, אין מה לדבר. אבל אתם לא משה רבנו. משה רבנו בעלה דמטרוניתה, בעלה של השכינה. אי אפשר לדבר עליו. פלא פלאות, איזה כוח, איזה אור, חוכמה, נשתוק. צריך, מה אנחנו, כלומר היום בדור שלנו,
אומרים שהחפץ חיים לא היה משותק, היה מדבר. למה שאנשים ידעו, מי ששומר את הפה, יכול לדבר. אבו סמכתנין, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איפה היית אתמול, מה אתה צריך, מדבר. מותר לדבר. אפשר לדבר, רק אנחנו. איך היה אומר החפץ חיים, הוא היה מספר על ברוסיה, הצאר הרוסי. הוא היה איזה פעמים, פעם בשנתיים, שלוש, היה יוצא, והוא הולך לכל הכפרים, לכל המקומות ברוסיה מסביב. לא באוקרניה, ברוסיה מסביב, היה הולך לבקר. מה זה כבוד עושים לו? איזה מרכבות. מה זה יופי, מה זה כל החיילים, וכל מחפשים, לובשים כל כך יפה, וכולם צועדים לפניו. וכולם מרכבה באה, ואיזה נכנסת לכל כפר, כולם מצדעים לו. מה שלומכם, מה צריך פה, מה הולך, היה עובר מכפר לכפר. הגיע, אמרו לי, איזה כפר נידח אחד, היה שם סך הכל איזה אחד, מנהיג אותם קטן. אמר להם פה, אדוני, הם לא יכולים לשיר לאדוני. לא יכולים לעשות כלום, הדבר שלא יזרקו אבנים. רק אני יכול, לא ידברו, לא יצעקו, אני אגיד להם רק לשתוק. פה אי אפשר. הם לא ברמה כזאת. פה זה כפר, לא מבינים, לא מימינם ולא משמאלם, רק עובדים, ולא יודעים כלום. אבל מה? אני אסביר להם חזק כמה שהצאר הרוסי, המלך, איך שהוא עוזר, ואיך שהוא נותן, ואיך שהוא עושה, ויש לנו מים, יש לנו זה, הוא עוזר על הכל, והם ידעו לכבד. אבל רק הם השתקו, הם חרו כפיים, יותר מזה הם לא יודעים. אומר, טוב. וככה הגיע הצאר, הם שתקו ועשו כפיים. אומר, חפץ חיים, זהו. אותו דבר, אנחנו היום בדור שלנו לא יודעים כלום. המלאכים ישירו, שרי מעלה ישירו, האבות ישירו למעלה, הם מחללים את השם, אנחנו לא יודעים, רק לשתוק. העבודה שלנו היום זה שתיקה, זה לשתוק, זה העבודה שלנו. כוח השתיקה, השתיקה זה זכות הכי גדולה היום בימינו. למה? מה נעשה? לא יודעים, צריך ללמוד הלכות טוב, צריך לדעת איך להתנהג כדי שאדם יוכל לדבר. זה לא פשוט. למעשה עכשיו אנחנו פרשת שלח לך אנשים, היה צריך להיות אחרי פרשת קורח. למה? קודם היו בחצלות, שם היה מעשה עם קורח ועדתו, אחר כך היה בפרן, היה מרגלים. למה הקדימה התורה? אלא אומרים רבותינו, רצתה התורה להסמיך פרשת המרגלים למעשה מרים. לומר, המרגלים לא ראו מה קרה למרים. תראו מה שקרה למרים, היא דיברה לשון הרע על משה ואהרון, תראו מה קרה. אתם מדברים לשון הרע על העצים והאבנים, אבל מה אפשר להגיד? לא, עצים, ארץ ישראל נותן נשמה לעם עליה, אפילו שהמרגלים דיברו רק על עצים ואבנים. למה? ארץ ישראל יש לה נשמה, נותן נשמה לעם עליה, ורוח לא הולכים בה. ארץ ישראל זה השכינה. הלו, מה זה ארץ ישראל? זה אין כמותה. הלו, חברון היא הכי פשוטה בארץ ישראל. קרקע הכי, הכי קשה. ובכל חברון היא שבע פעמים מצואה מצרים. אתם יודעים, מצואה מצרים זה מקום הכי יפה במצרים. הכי פורה, הכי טוב. חברון פי שבע ממנו. והיא הכי פחותה בארץ ישראל. תראו לכם מה זה ארץ ישראל. עם ארץ ישראל יש לה נשמה, יש לה אור מיוחד. לכן, איך אתם לא... איך אתם ממנה הושתת העולם? אתם יכולים לדבר על ארץ ישראל? אי אפשר לעשות דבר כזה. איך אפשר בארץ ישראל לחלל את מקום הקדוש בארץ ישראל? אי אפשר. בארץ ישראל שבאים, זה סכנה גדולה. איך שומרים שבת? איך צריך להשתדל? אין פלאפונים בארץ ישראל, אסור לדבר בכל לשון הרע על הפלאפונים, היום אוי ואבוי, אתם יודעים. הפלאפונים, הם מראים לבן אדם פה, פה, פה, פה. תראה מה זה עשה, מה, אוי ואבוי. צריך להשתדל על זה. זה מכשירים תמיים, זה לא הולך פה, קדושה גדולה. לכן, הקדוש ברוך הוא אמר, נותן אמת ישראל,
גם הפלא הגדול, אומר למרגלים, מה אתם עושים? הקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל במתנה. אמר לו, מה אני אעשה להם? אלה, עם ישראל, עם קשה עורף. לא יודע מה לעשות איתם. הוצאתי אותם מבית עבדים, ממצרים ביד רמה. מה לא עשיתי איתם? מה לא נתתי להם? העברתי אותם, הם מרעיגים. 10 מכות נתתי במצרים, הוצאתי אותם. העברתי אותם את הים, יש דבר כזה? אחר כך נתתי להם את התורה על הר סיני. פתחתי להם 7 רקיעים, 7 ארצות למטה. אמרו לי, כולם נעשה ונשמע. תן להם מתנה שאין כמותה בעולם, ארץ ישראל. הם מלעיגים. אלו זה לא פשוט. זה כוח הנותן. אני אבא שלהם, נותן להם הכי טוב בעולם. הם בניי. בטח שנותן להם דבר טוב. כל אחד לפי ערכו, אתה יודע. בטח מה. זה ילד קטן ייתן לך מתנה, מלך ייתן לך מתנה. זה הבדל גדול. חביבי, אני מלך מלכי המלכים, נותן להם הכי טוב בעולם. הם יכנסו בפנים, לא צריך, אמרו עם רבותינו, אם אנחנו היינו נכנסים לארץ ישראל, לא צריך כלי זין בעולם, לא צריך מלחמות, לא צריך בעיות, לא היה צרות. איך לא בחרבם, הרשו ארץ וזרעם להושיע עלמו. השם נותן את הכל ביד. מה, אתם שכחתם? אני עשיתי לכם איזה מכות במצרים, מכת ערוב, הבאתי, כולם השתגעו שם, במצרים. אני מביא להם שמה, לשבעה עממים, אני מסדר אתכם כמו יופי, מה אתם? מדברים איתי 7 עממים, יש שם עממים, יש שם גיבורים, יש שם גיבויים, יש שם גדולים, מה אתם מדברים איתי? אתם ראיתם איזה אותות ומופתים עשיתי לכם במצרים, איזה מכת דם, כל אחד כתוב דם, דם, דם, ערוב, ערוב, ערוב, ערוב, מה, הפכתי לכם את כל העולם, הראיתי לכם דברים שאין כמותם, נתתי לכם מן, צלב, באר, ענני כבוד. מה לא לוקח אתכם? אתם לא צריכים לחבס, לא צריכים כלום. אומר להם, משה, תפתחו את הפה שלכם. מה אתם מדברים איתי? תראו מה עושה לכם השם. אמרו לו, הכל נכון. אבל, אתה יודע, ארץ ישראל זה לא כמו שאר הארצות. פה אנחנו מקבלים את הכל דרך זונדה. הכל בא לך. לא צריך להתעייף, יורד מן מן השמיים, אפשר. ארץ ישראל זה מי שחי בתוכה, כמו שחי בפלטרין של מלך. מידת הדין מתוחה. איך נוכל לחיות שם? כמו אדם הולך בחדר המלך, בבית של המלך, בארמון. כל פסיפס קטן זה, הוא מפחיד. אנחנו לא יכולים כך. ואיך נתעסק? אנחנו צריכים להתעסק עכשיו בגשמיות. פה יש לנו מים, הכל חינם. יורד אוכל מהשמיים. מה רוצים יש? את הבגדים מגעצים לנו, מחפשים לנו. האוכל נפלע לנו באיברים. שם צריך לבוא, לזרוע, לעשות, לטחון. אומר, זה העניין, זה תיקון. ארץ ישראל, זה ככה קונים נשמה, לאט לאט גודלים. איך אתם רוצים להיות? אומר, לא, יש שם, והחפרו לנו את הארץ, יש שם מטמוניות. אנחנו רוצים לראות גם איפה המטמוניות. וזה לא כך, הם רצו לשון לחפור את הארץ, לשון חרפה. היה להם מטרות בראש. למה? אומר הזוהר הקדוש, דבר פלא פלאות. מה אומר הזוהר? זה ממש דבר לא פשוט. בקיצור, אומר רבי שמעון בר יוחאי, נראה את זה תכף. ואומר, רבי שמעון בר יוחאי, הם רצו הכל פוליטיקון. אתה חושב, היום צמחה הפוליטיקה. הם אמרו, אנחנו פה שרים, נשיאים. אם נבוא לארץ ישראל, לא נוכל להיות נשיאים. הם יודעים, במדבר שולטים בני לאה. זה הנשמות האלה, הם שולטים. בארץ ישראל זה רק בני רחל. לא יכולים לשלוט בני לאה. אנחנו יודעים שאנחנו שם לא נוכל להיות נשיאים, לא נוכל להיות ראשי העם. כל זה בגלל זה. איך נשב למטה? לא נהיה למעלה? לא יהיה דבר כזה.
וגם הם, יש להם גם תירוצים. הוא אומר, איפה יש מורה שמשה, עלו משה רבינו לא יכול להכניס אותנו לארץ ישראל. רק יהושע בן נון. אנחנו נשאר פה במדבר. נדבר לשון הרע, נשאר, נוכל ללמוד תורה מפי משה. 40 שנה, יש יותר טוב מזה. יש להם תירוצים, הם למדו לדבר משהו לא רגיל בעולם. אוי ואבוי, הם התכוונו, הכל הוציא חרפה על ארץ ישראל. למה? מה הם הביאו? הם הביאו איתם פירות של ארץ ישראל. מה הם הביאו? איזה פירות הביאו? הביאו רימון וענבים ותאנה. חיטים לא הביאו. אתה יודע מה זה חיטה של ארץ ישראל? שם האדם יכול ליהנות ממנה, גם הלחמים גודלים על העצים. יכול ליהנות מהחיטה. הם הביאו פירות, אומרים שמו פה, יש רק פירות, אין דבר שאתם תאכלו ותסבעו ותיהנו. זה פירות. אין. כי זה פריה, אפס, כי זה פריה, אין אחר, אין חיטה. זה אין השון הרע הכי גדול, הם דיברו. אדוני, חיטים יש. וגם מישהו ביקש לכם בכלל להביא את זה. הם דיברו בקנות ארץ ישראל. ולכן, זה הדבר הגדול. לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, והתחזקתם, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, אדם צריך להתחזק. מה פירוש? תיקחו מוסר מפרי הארץ, זורעים אותם בארץ ישראל, הגרעין מרכיב, ואז גודל, מה זה גודל, איזה פירות. אומר אפילו שאדם, אתם רואים, יורד למטה, יצרה, מפטר אותו ועושה, מתחזקתם. איך תתחזק? תגיד כבר, אני בדיוטה האחרונה, וקחתם מפרי הארץ. כמו הפירות, איך אתה מגדל אותם בארץ ישראל? מרכיב, ואז צומח חדש. ככה זה, מתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. לכן הם, ככה הם דיברו עליה, הנשון הרע, הלא ארץ ישראל אין כמותה, היא מטובלת מכל הארצות. כל האוויר הכי טוב, המקום הכי טוב בעולם, זה ארץ ישראל. שם תוכלו להבין את התורה, כי מציון תצא תורה. אווירה מחכים. לא צריך מלחמות, לא צריך כלי זין. זה פלא פלאות. אומר, וברגע שאתם תכנסו, ולא סתם נתן להם כוח למרגלים, משה רבנו נתן לכל אחד שבט שהתפשט בו. יהושע נתן לו שבט לוי. שלא, כי בשבט לוי לא עליהם, אין לו חלק בארץ ישראל. אומר, בכל זאת אמר ללוי, תלך, תיכנס שמה, שיהושע הזה, נברך אותו, שינצל מיצאת המרגלים. באותו דבר כאלה בנפוני, הלך להתפלל אצל חברון. זה פלא פלאות. העיקר אני רוצה קודם כל להתחיל, לפני שנדבר, חזק חזק, על כל הבעיות הללו, נראה מה אומר לנו רב שמעון בר יוחאי. בואו נראה את רב שמעון בר יוחאי, תראו פלא פלאות. אומר רב שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, הנה אני פותח לכם אותו. וישלח אותם משה, כולם אנשים, ראשי, מה זה אנשים? ראשי אלפי ישראל הם מה? כולם זכאים עבו צדיקים, וראשי איזה ישראל עבו, אבל אינון דברו דגרמה יועטה בישה, הם הניגו את עצמם ביצה רעה. המאי, נדלה איתה דה. תראה מה אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה. למה לקחו יצה הזאת? אלא אמרו, יעלו ישראל להרע נתבר ענן מנבר ראשין. אם עם ישראל יעלו עכשיו לארץ ישראל, אנחנו נעבור מלהיות ראשים. למה אנחנו דור המדבר מכינת לאה עם מכינת רחל? וימנה משה ראשין אחר לנין, דענן זכינה במדברה נבר ראשין. אנחנו פה, אבל בהרעה לא נזכה, בארץ ישראל לא נזכה. והדלת לעתה בישה לגרמיו, מי איתו אינון? בכל אינון דלת לו מילאיו. ואיך אתם לא מתביישים לעשות כדבר הרע הזה? איך אתם אומרים דבר כזה? לא נהיה ראשים? בגלל זה? אתם לא נותנים לעם ישראל את הכי טוב? אוי ואבוי. לכן זה לא פנה. והם רואים אנשים חשובים, טובים, צדיקים, והם נשלחו לעשות טוב לעם ישראל. עושים הפוך.
למה הם פחדים על הכיסא שלהם. אבל זה לא אומר עכשיו. תראה מה שאומר הזוהר. מפחיד. רבי שמעון אמר, אם מלא אבו עין עם ישראל הרבי סימנה לשנה בישה, היו נכנסים עם לשון הרע הזה, לא אבא קיים על מריגה חדה. לא יכול העולם לעמוד רגע אחת. מנו אומנו אומנה דלשנה בישה, מי זה האומן הגדול של לשון הרע? נחש! וואי וואי וואי. אתם יודעים, לשון, בו אהבה, בו שנאה. גמטריה. על ידי הלשון אתה יכול להכניס אהבה? בו אהבה, בו שנאה. ורזד ימידה מדעתה נחש על חווה עתיל בזוהמה. אתם יודעים, שם ישראל היו במדבר, עשו עגל, והיה חיצו שור, חיצו חמור. מי עשה את, מי היה שותף לכל זה? זה הנחש. לכן, נחש ראשי תיבות, נחש, חמור שור. ככה היה זה הלשון הרע. וכשהם מתחבים יחד, השור והחמור, שהנחש מחבר אותם ביחד, יוצא קליפה כלב. החצוף. כלב חצוף. זה הכלב הזה, זה הקליפה שמחתיעה לשון הרע. לכן מי שמדבר לשון הרע, מתגלגל בכלב. כך אומר הבערי. לכן ויקרא לה נובח. לה זה לשון הרע. במה מתגלגל? בנובח. כלב נובח, בר מינן. זה הכי קשה. תראה מה אומר. אמר רבי שמעון, ועל כל המחל קודשא בריך הוא, בר מלשנה בישה. בגין דכתיב? בגין דכתיב, אשר אמרו לנשוננו נגביר, שפתנו איתנו מי אדון לנו, לשון מדברת גדולות. הם חושבים שהם מושלים בקון. מי אדון לנו? תחזה. תראה מה אומר רבי שמעון. כמה עבד ההוא לשנה בישה? אומר רבי שמעון ברוך חי. מה עשה אותו לשון הרע? גזר, אני אבאתנה, דלו ילנו להרעה. נגזר לאבותינו שלא יכנסו לארץ ישראל. אין לי וכנס. ומיתו, אינו דאמרו, מתו המרגלים, שאמרו לשון הרע. אתם יודעים איך הם מתו? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. הם מתו, כשהוא חיכה להם, היו מושלחים בהשפטות. אתם יודעים מה זה? זה כל אחד נשיא של עם ישראל. זה לא דבר פשוט. זה היה לו כבוד שאין כמותו מפה עד הודעה חדשה. היו מושלחים בהשפטות, והלשון שלהם גדלה עד הטבור, והוצא להם תולעים מהבטן, בטבור, דרך הלשון זה הגשר. וככה זה עובר. וואי וואי וואי, איזה בושיון. וככה היו מושלחים, לא ניתנו לקבורה. ככה היו מושלחים בהשפטות. כשהוא נתן שכל עם ישראל יראה, מה זה לשון הרע? והתגזר בחייה לדרי דרים. כביכול כמן דאפיקו על הרע קדישה, כאילו אפיקו עלי, כמו שגזי על ארץ ישראל. בגין כך קנק וצבריך ועדה, בקעים הוא ישראל כולו השתצעה מענמה, אם עליה באותה, היו עומדים כל ישראל רבות מן העולם. אלו מה הם עשו? אלה המרגלים. הם אמרו, אנחנו חייבים פה לנצח. הם היו 11 שבטים, אוי ואבוי, חוץ מישוע וכלב, הם מה הם עשו? כל אחד חזרו מארץ, חזרו מהארץ, הביאו איתם את הפירות, בתחילה אמרו, תראו איזה יופי וזה, אבל אתם רואים את זה? גם אנשיה, כל אחד טוויל ואביל, מה זה גובה, מגיעים לירח, מגיעים לשמש, השם עשינו, וכל העם אשר ראינו באנשי מידות, אומר, אנחנו היינו נראים בעיניהם כחגבים. פסקלח. כל כך הם גבוהים, אנחנו רואים כמו, נכנסנו פעם אחד איזה מערה, התחבינו. מה זה המערה הזאת? זה היה קליפה של, של, של, של רימון. כל כך גדול. כולנו 10 מרגלים, נכנסנו בתוך קליפה של רימון. הם מספרים להם, ולכן מה הם עשו? קראו, זה היה, הם באו בחטא, באב, ואז למחרת, בתשעה באב, כולם בכו. אמר להם, משה, תדרך בהלקום, עוד קצת, בלילה, הלכו, לא ישנו, אותו לילה. כל נשיא
הלך לשבט שלו, אסף את כולם. היה בוכה, הוא רואה את הזקן שלו, דופק את הראש שלו בקירון. עד שלו. מה יש שם? איך את זוכלת יושביה? מתים! בר מינן! איזה לשון הרע. בסוף, באו מחרת, כולם לא משה, בחו. כל שבט ביטא את השבט שלו. בחו, אמר להם, אתם בחיתם בחייה של חינם, קיבלתם לשון הרע שקר. אתם דבקו בחייה של דורות. שתי בתי מקדש נחרבו בגלל זה. באותו תאריך, בתשעה באב. שתי בתי מקדש. ולא מספיק זה. כל יום, כל שנה, בתאריך תשעה באב, הם גרמו הלשון הרע. כל אלה דור המדבר מתו ב-40 שנה. כל שנה היו מתים 15,000-16,000. אתה יודע מה זה? 15,000, הם היו קוברים, היו חופרים קבר לעצמם, בתאריך תשעה באב, כל אחד נכנס בפנים, כל עם ישראל, לא יודעים מי ימות. כל אנשי דור המדבר, בגיל 20 ומעלה, כולם נכנסים, מי שקם בבוקר קם, מי שלא קם, מכנסים אותו באפר. תארו לכם כל ערב תשעה באב, איזה תשובה היה, איזה בחיות! כל אחד לא יודע, הוא יישאר באדמה או לא. איזה? זה הם גרמו. זה לא סתם. וגם הגורם לשון אמר, תראה מה שאומר, מה ירוחה בישה תנה כמה גרדיני נחרנין, בעלי דיני דיני ומיומנין לאחדה מידה בישה. הם אמונים לתפוס לשון הרע, או מילה בתון נופה דאפיק ברנש מפומה, ולבטר אפיק מילים קדישים. תראה מה אחר כך מוצאים מהפה שלו דברים כתובים. ואילון, ואין החיון, אינו בן הנשא, דגר מדין גרדינן אחרנין שרתאה, למפגם ואילון, ואילמה ואילון, אלמה דעתה. בגין דינן לוקחים מסעבי, אין מידה מסעבה. הדביר, לוקחים את המילה הרעה הזאת, כאלה תפיק ברנש, אחר כך דברי תורה, מילה קדושה, הקדים ואינו לוקחים מסעבי, נת לא אינו מסעבה, מסעבי לאו מילה קדושה, תשש חילה דקודשה בריחו. אתם יודעים, במילה רעה אי אפשר לעשות כלום. הם לוקחים אחר כך שהוא מוציא מילה טובה, זה כמו נשמה נהיה על המילה רעה. המילה הטובה, דברי תורה, נהיה לו נשמה, וזה רץ! והוא מדבר! אוי ואבוי מה שזה עושה. אומר הזוהר, תכות הנה נתרוחה חדה דקיים על כל נינו מרד לשנה בישה. כאן מתערב בני נשא בלשנה בישה, כאשר מתעוררים אנשים לדבר לשון הרע, הרוב ברנש יתערב בלשנה בישה, אותו אדם, כדי נתער ארור רוחה בישה, מסעבה דלעלה, להיקרה סכסיכה, והוא שרי עלה, הוא התערותה דלשנה בישה, נשרי בבני נשא דיועה לעלה, וגרים בה, הוא התערות דלשנה בישה, מותה, חגבה, קטולה, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אומר, כשאדם מדבר לשון הרע, נברא איזה מזיק אחד, כמו שכסיכה. הוא עולה מתעוררות לשון הרע, גורם בעולם מוות, חורבן, חרב, הרג. ואיד אינו נתערה להעיד סתרה בישה, ולא נטר פומיים ולשניון, ולא חששי ענדה, ולא ידע ביתר ובדלצתה, תלו יותר ודלעלה. ברמינה. זה בושה גדולה, בושה גדולה. מה יעשה הבן אדם? מה יעשה? מה יעשה האיש? היום זה זכות מי ששומר את עצמו מלדבר. למה? היה ראש הישיבה, מורנו ראש הישיבה, בזמנו, תמיד יש בעולם בלגן. הוא היה המנהיג הגדול, רבי יהודה צדקה עליו השלום. מנהיג. כל הרבנים, גם חמובניה, כולם היו הולכים בעצתו. הוא היה המנהיג. היה לפעמים מלחמות וכל מיני עניינים בעולם. והעיר, והרחובות כמרקחה, והרב היה אומר מה לעשות, אבל בבית שלו אף אחד לא ידע מה קורה. הפעם הוא היה מספר בבית, היום הייתי פה, דיברתי עם הרב הזה, קבענו ככה, ועשינו כך, ונלך לכך, אף אחד לא יודע. שבוע הבא בעזרת השם, ביום ראשון בלילה, זה בדיוק פטירה של מור לוי. נעשה משהו גדול, הסיור יהיה למטה. בעזרת השם. יהיה קצת ארוך, נעשה לו השכרה ככה חזקה, היה
אני רק רוצה, אנחנו אצלנו בשבת, היינו יושבים על השולחן. קודם כל, אין נותרות. אוכלים אוף אחד יש בשבת, אוף אחד. גם ללילה, גם לבוקר, לכל הפחות 12 איש. גם ללילה, גם לבוקר. בלילה, אמא שלי הייתה לוקחת את החזה, טוחנת אותו, עושה לכל אחד איזו קציצה קטנה בתוך מרק. ביום, שאר החלקים של הקוריקום, שמים אותו על אורס, זה היה אוכל, כל אחד מקבל איזה חתיכה קטנה מהאוב וזהו. האמא עושה סלט, זה אוכלים. עכשיו, זה אוכל. מה הסלטים? סלק ותחינה. זהו. עכשיו, אתה יושב שם, אתה לומד עם האבא. והאם היינו לומדים מוסר של חוק לישראל. כל אחד קורא אחד. זה היה בבוקר. עכשיו, אתה יודע, יש לפעמים כל מיני חדשות ברחוב. זה אמר כך, זה חדשות שדתיים, כן? זה דיבר כך, זה אמר זה. פיפ! אתה יכול לדבר על אדם בשני? מילה לא. מכך אתה לא מתבייש לדבר. על השולחן של שבת, בשבת, אסור לדבר. אתה מדבר בשולחן? ריצ'ראץ' היה אומר. ריצ'ראץ'. סגור את יש ריצ'ראץ'. אתה אף אחד לא יכול לדבר מילה. אין דבר כזה. שתדבר, תגיד על השולחן, מה, ודבר אליי זה השולחן. אין לדבר. אומרים דברי תורה, אפשר שיר אחד ולצאת. זהו זה. כל אחד היינו הולכים, היה לנו מזל שהיינו לומדים תורה. אני הייתי על רשיבת פורת יוסף. מ-11 בבוקר, עד שנתפללים פה מנחה, היה שעה 5 נגיד, 3, 4, 5, יושב בפורת יוסף. יש לי חברותות ולומד. שבת. איפה תלך? הייתי לוקח את אחי הקטן איתי ושומר עליו, וזהו, אפשר לא ילך. ככה זה היה. אבל לא מדברים. אין, אתה לומד שם, אסור לך לדבר על אף אחד בעולם. פה לא מדברים. בכלל אבא שלי לא היה מדבר על אף יהודי. ישת כאן. הפה כל הזמן סגור. זה לימוד גדול. זה זכות גדול. מי שלא מדבר, צי. אין כמו זה, אין. אני אמרתי לכם, הוא היה שולח אותנו לטפר. אתם יודעים מה זה טפר? סיפרתי את זה שבוע שעבר? לא. היה פה, אבא שלי הוא היה סנדלר. לפעמים היה עושה נעליים חדשות. אנחנו לא רק מתקן נעליים, היה מייצר נעליים. אבל בהתחלה היה לו פרנסה טובה, אחר כך הוא רק היה לומד. אז היה קשה. אבל היה לפעמים מייצר איזה נעל. כשמייצרים נעליים, אין מכונה לתפור את הנעל. את הסוליה לנעור מלמעלה, צריך לתפור אותה. ואבא היה יודע לעשות את זה יפה יפה. היית לא מרגיש מלמטה בסוליה מעור שתפרו אותה. היה עושה פנס לסוליה, פותח כמו קצת ככה, ואז היה מסדר את כל הנעל בלי עקב, שיוכלו לתפור את הכל. מסדר את זה, שהכל יהיה מוכן לתפירה, נגיד ככה איזה 10 זוגות, והיה שולח אותי, או את אחי, לטפר. זה הולך לפי התור, כל פעם מישהו אחר, בכוונה. מי זה הטפר? היה ברחוב דוד ילין, אחד טפר, תופר את הנעל. אחרי שהיה גומר לתפור, אבא היה מחזיר את זה, מחזיר את החתכת עור הזה, אומר, אתה רואה? עכשיו לא רואים שטפרנו. זה חלק. לא משנה. העיקר, למה לוקח אותנו לטפר? שמעו, דבר מוסר. היית נכנס לשם, יש תור. יושבים, זה. כולם באים לספור לעניים. קודם כל, אתה נכנס לשם, אומר אחד, שמה, פה אסור לדבר. הוא תמיד של החפץ חיים, חסיד גור זקן. הוא אומר, אתה רוצה לתפור לעניים? אם אתה מדבר, אתה יוצא החוצה. פה לא מדברים. קח ספר תהילים, לא תפתח את הפה, אומר. אומר, תקרא תהילים. לא לדבר עם אף אחד, לא לשאול שאלות. זה עולה כך וכך, תכין את הכסף ביד,
אני תופר לך, כמה זוגות יש? אני תופר, לא לדבר. אומר לי, אבא שני, אינם ראית שכמה אסור לדבר? קיבלת בנו ברכה מהתפר? לא מדבר. קושר את הנעל מסביב, אני זוכר, כשהיינו בכיתה של חב בציון, אז יום אחד אחד דיבר על התפר הזה. למה? גם אבא שלו היה תופר אצלו נעלי. אז הוא דיבר על התופר, אז היה מסתכל עליי וצוחק. למה? גם אני הייתי הולך על התפר בשביל לתפור את הנעלי. ואם היינו רואים, אני זוכר, שפעם בפורים, היינו מאוד ממהרים. אבא שלי ראה את התפר בדרך, ענת זיכרון משה. היה רוצה ללכת לאחותו, והוא ממהר. אומר, לא, עצור. אם ראינו את התפר, בואו ניקח ממנו ברכה. למה אין כזה בעולם שלא מדבר בפה שלו לשון הרע? אין כזה. בואו, הברכות שלו מתקיימות. זה פה לפלאות. איזה כוחות היה להם, איזה כוחות. זה היה הזכות. לא לדבר, מה אתה מדבר? לא היה בזמן החפץ חיים. אחד בא אליו, אומר לו, שהוא עושה לחמים, יש לו מאפייה, ולא הולך לו טוב, הלחמים, המאפים, הפרנות, וזה לא רץ מהר. אומר לו, למה? אומר, הלחם מאוד טוב, אבל הצורה של החלות וזה, יוצא אוזן פה, קצת פה, אבל מאוד טעים. רק מה? אני לא עושה את הצורות טוב. פרח אותו החפץ חיים, אומר, יבוא לך עבודה וזה. אומר, ביטה, התחיל מלחמת העולם. רואה אותו החפץ חיים, אומר לו, מה המצב עכשיו? אומר לו, מה אגיד לך? פרנסה בשיף הגדול. פרנסה מאוד טובה. מה קרה? אין לחם, אין חיטים. עכשיו דבר השם יקר, זה דבר יקר, איפה תמצא? מוכנים לקבל הכל רק שיהיה להם מה לאכול. אומר, זה אדם צריך לדעת, לפעמים זה קשה, זה לא קל, אבל יבוא בקלות. עכשיו אדם ישתרגל לסדר את הפה שלו, זה איך אמרו רבותינו, חץ שעות לשונם. הלשון זה כמו חץ. אם הוצאת את הדיבור מהפה, הדיבור שולט עליך. כמו שהוצאת את החץ, למשל כדור, הוצאת אותו מהתותח, אתה יכול להחזיר אותו? אין. הוא עושה את הפעולה, אי אפשר להחזיר, אין שליטה. הוא הולך לאיפה, ככה זה הפה. הוצאת את המילה, חץ שחות לשונם, היא חותכת בלי רחמים. זה החיצים. לא פשוט. אדם יכול להגיד, אני נקי מלשון הרע, חפץ חיים זכה. אין לשון הרע. זה עבודה טובה, שאדם ידע. אדם לא יכול להגיד, אני לא אמרתי, דיבר על חברו. לא יכול להגיד, אני לא אמרתי. מי שמדבר בר מינן, הוא גורם צרות לנפשו. צרעת. איך אמרו רבותינו, מוות בחיים ביד הלשון. וכי יד ללשון? הוא אומר, כן, היד הורגת רק מי שקרוב אליה. אבל הלשון היא הורגת למרחוק. יש מצלמות, יש קומפיוטר. מצלמים, היום בכל מקום יש מצלמה. אתה לא יכול להגיד, אני לא אמרתי, לא דיברתי, אדוני אוי ואבוי, הכל מצולם. אין. לא אמרת. הדיבור שולט עליו. לא אמרתי. היה בא אחד לרם, הוא אומר לו, כבוד הרם, אני רוצה תיקון על הלשון, מה היית תרנגולת תבוא. הלך קנה, שחטו את התרנגולת, אומר, תעלה לגג, תמרות את הנוצות שלה, ותעיף אותם ברוח. הלך, מרת את הנוצות, אומר לו, הרב, עכשיו לך תאסוף את הנוצות. אם תצליח לאסוף, יש לך תיקון. ללשון הרע שלך, אם לא, אין לך תיקון. למה? מה זה למה?
הפרדת בין איש לאישה, חברים, גרמת בעיות, מריבות, איך אתה עושה תיקון? ואמר לו, ברבן גמליאל, מעשה היה ברבן גמליאל, אמר לו, תביא עבדו, נכתבי לי חלק הכי טוב בבהמה, הכי רך. הלך, הביא לו את הלשון, עשה לו אותו מטעמים. אמר לו, נכתבי לי חלק הכי גרוע. הלך, הביא לו את הלשון, אומר, מה זה? אומר, כבוד הרב, הלשון, זה יכול להיות הכי טוב, יכול להיות אוי ואבוי. היה אצלנו בישיבה, מורנו ראש הישיבה רבי זרעתיה. היה יושב באסיפה של רבנים, אם מישהו מרגיש שבאים לדבר על איזה אחד החכמים, ישר לוקח את הגלימה שלו, מחילה, לא מרגיש טוב, מוכרח ללך, יוצא והולך, לא מדבר, אין להישאר שם. פעם עשו לו קפה או תה, שמו מלח, הוא שתה אותו, אף אחד לא הרגיש שום דבר. שום דבר לא הרגיש. למה הוא לא רוצה לבייש את ה... כמו אחד, בא לאיזה אורח, הביאו לו חמין, אכל את כל החמין. הוא אומר, עכשיו, מה נעשה? אין לארוחים שיבואו. סליחה, לא שמתי לב. היה מאוד טעים. בסוף, מה קרה? היא שמה בחמין נפט. במקום מים, ברמינן היה. הוא אמר, אוי ואבוי, יהיה האישה הזאת, תתבייש כזה בושה גדולה. בעלה ירביץ אותה. אני עשיתי את זה כל כך טעים, אכלתי הכל. שלא יהיה... אתה מבין? מה לא? איך? זה לא... הלשון, חלק אחד לא מתעייף. כמה תפצח גרעינים היא לא מתעייפת, גם כמה לדבר היא לא מתעייפת. בר בר בר בר בר. אתה יודע, היד, אפילו תנו לספור כסף, הוא מתעייף. לספור כסף, הוא מתעייף לספור. אני כמה פעמים ספרתי. אבל הלשון, אוי אוי, היא לא מתעייפת. מברברת ומברברת, בלי להתעייף, הלשון הזאת. איזה בושה זאת? איזה בושה? היה כפוי אחד, היה טיפש, מצא מטמון, וראה מה זה כתר של זהב, הקופסה של אבנים טובות מרגליות, אבל הוא חמור, הוא לא מבין מה זה. לקח את הכתר, אמר נשים את זה על הראש של החמור, כל כך זה יפה. לקח את הקופסה של האבנים טובות, שם לו בזה תבן. אתה מבין? הכלים הכי עיקרים, תראה מה עשה. אומר, כשבחור אומר, נתת לך פה. אתה הולך, אני נתת לך פה לדבר, לסמוח. אתה הולך להילחם בו נגדי? מדבר בו לשון הרע? אתה מציס את השטן על כל העולם. אתה יודע מה אומר הזוהר? ברגע שאדם מדבר לשון הרע, הוא פותח את הפה של המקטרג למעלה, לדבר לשון הרע. ככה כשבחור אומר לו, למקטרג, הוא בא לקטרג על עם ישראל, עשו ככה, מצטום את הפה שלך. מה אתה מקטרג? אני לא רוצה לשמוע דברים כאלה. אבל לפעמים הוא פותח את הפה, אומר לו, צטום את הפה, אומר, הבן שלך פתח לי את הפה. הוא דיבר לשון הרע. אז הוא פתח לי את זה אוטומטיק. וגם שני מדבר. כן, ככה זה קורה, אוי ואבוי. זה דבר הכי קשה בעולם. אדם זה פה, קדוש נתן לנו הקדוש ברוך הוא. שתדבר דברי תורה, שתדבר מה צריך, מה אדם צריך לחיות בעולם, הולך לדבר בו, מלכלך אותו. תאר לך, מכינים לבית, צריך בן אדם, הכנת לו, מה זה מאכל? איזה חורשי סבזית, איזה קובה, איזה, לא יודע איך זה נקרא, כל הדברים האלה. אבל אחר כך, אתה מגיש לו את זה, אתה מפזר לו על זה עפר. תגיד, זה משוגע כזה גדול? כל כך טוב עשית, כל כך יפה. פזר עפר? מה זה ככה זה? מי שמדבר לשון הרע, נימד תורה, אחר כך מדבר לשון הרע. פזר על זה עפר. לכן, מה אומנותו של האדם בעולם הזה?
יעשה עצמו כהילים. אתם יודעים מה שהיה פעם במלך פרס, הוא ביקש, אני לא הרגיש טוב, אמרו לה, רופאים, צריך חלב של לביאה. בא איזה אחד, אמר, אני יכול להביא לו חלב של לביאה, אני יכול. טוב, באמת הלך להביא לו חלב של לביאה, ידע איך לעשות את זה, אמר, אני צריך סדינים לבנים לבנים, ורוצה כבשים, איתי איזה 30-40 כבש, ואני אלך ואני אסדר את העניין. הלך להריח חרמון, לקח את, את הסדין, התעטף כמו זה שלג, והיה חולה, מצא לו שם איזה מערה, שם את הכבשים שם, הביא להם ממתקים לאכול, לכבשים, וזה, והלך איפה מדור הלוויות, שם, שולח להם, הוא עוד את המרחוק, שולח על הכבש. הכבש כן רץ, ברורה, מה זה? בא לה עד הפה שלה. איזה כבשון. לא היה דבר כזה בעולם. עוד יום, טיפ, עוד אחד. עוד יום, עוד אחד. מסתכלת, מי זה? פתאום רואה את הבן אדם. אומר לה, ביי ביי. שולח לה עוד כבש, עוד כבש. ליד ליד תחבר איתה. נהיו חברים, נותן לה מה זה? נותן לה, זה כבשים. מה עוד את רוצה? יש לי גם עזים. מה כל אני אביא לך? נותן לה, נותן לה, ליד ליד מלטף אותה. יום אחד חלב ממנה, מליטף אותה, חלב ממנה איזה בקבוק טוב גדול של חלב, וככה בקיצור, התחיל ללכת לדרך להביא את זה למלך. בדרך הוא יושן, כל האיברים רבים. הידיים אומרים, אנחנו חשובות, למה? אם לא היה את הידיים סוחטים את החלב, לא היית מקבל, לא הייתם מקבלים את החלב. בקיצור, הרגליים אומרים, אם לא עלינו, אנחנו ללכת, לא היה מביא. העיניים אומרים, הם לא רואים, לא יכולים. לכן, כל האיברים בו הם משבחים את עצמם. בא הפה אומר, תעמדו. אני המלך. העיקר זה אני. מה אתה? מה אתה? כן. אתם רוצים, אני אוכיח לכם. והנה, הגיעו למלך עם החלב, הפה אומר, הבאתי לך חלב כלבטה. מה? אמרנו לך חלב לביאה. כלבטה. מזה הבן אדם עשה צחוק מהמלך, צריך לדלות אותו. לוקחים אותו לתליה, אומר, אני לא מבין מה אתם עושים לי. אני, כל האיברים באו ובחו לפניו, אמרו לו, אתה המלך, תציל אותנו, מה אתה עושה? אמר, אני מציל אתכם. בא, אומר להם, מה, אני לא מבין, מי שמביא חלב לביאה, אני הבאתי לכם חלב לביאה. אומר, אתה אמרת כלבטה, תבדקו. אצלנו ללוויה קוראים כלבטה. תבדקו. בדקו, באמת חלב לוויה. נתנו למלך, נהיה בריא. נשקו אותו, אמרו לו מכילה. המלך נתן לו מתנות. מה לא עשה? הכל מוות וחיים? ויד על השואר, באמת. אין, אין. מה יעשה? לא סתם אם באו גם המרגלים. בוטל אמרו, והימים... ימי ביקורי ענבים. שליטת הסמך מהם. אתם יודעים, אומר רבי שמשון אוסטרופוליה, לפני אותיות, ביקורי ענבים, בכורות של אותיות ענבים. לפני אותיות ענבים, לפני עין נסמך. לפני נון מם. לפני בית, א'. לפני מם, למד, ענבים. ימי ביקורי ענבים, סמך מהם א' למד, הוא שולט בימים האלה. לכן, תראו מה זה, משה רבנו, דאג להם. אמר להם, אני אתן לכם את המטה שלי, ואין לכם בכלל לפחד מאף אחד. התקרבו אליכם מישהו וזה, תעשו את המטה שלי, ולא רק זה, נלמד אתכם שמות הקודש. יבוא איזה אחד, גם תקעו אותו במטה שלי, על המקום הולך, וייפן, וגם תדברו ככה מילה בפה, וגמרנו. מה אתם מדברים על ארץ ישראל? הוא נתן להם את הכל. הכל נתן להם. שמות שקפיצת הדרך, ללכת, להילחם, הכל. הכל, הכל. זה פלא פלאות. פלא פלאות. צריך מאוד מאוד להשתדל על הכל, להשתדל. אבל מה, בסוף איך הקדוש ברוך הוא יביא את עם ישראל לארץ ישראל?
אמר להם, אל תדאגו מאף אחד. לא צריך לא חרב ולא חנית, אני אסדר לכם את הכל. ואין שם עמלקים, מה זה גבויים, כל ענקים, ענקים, יש שם מה לא, ורוצים, הם לא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם, הם, לפני שהם ידעו שעם ישראל בא, החריבו את כל הבתים שלהם. עשו בלגה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, עכשיו תחכו פה 40 שנה, למה? כל ארץ ישראל חרבה. מה תעשו? תחכו, בינתיים, הם ראו לא באים, הנה שאתם הקדוש ברוך הוא, הם בנו להם בתים, מה זה בתים? פאר. בארץ ישראל ישבו להם שם, ישבו את הכל, הכל חדש, חדש, חדש. אין כמו זה. ושמו בפנים, היו עשירו, צמים כסף והכל. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל עכשיו, אחרי 40 שנה בואו, בואו עם יהושע, תכנסו לארץ ישראל, עברו את הירדן, עכשיו איך הם, איך הם יבואו? כולם שם בטרווינים, אומר להם, את פחדו, תכנסו. כשהוא הביא, העמיד, על שפת הירדן, דמבורים, אתה יודע, צירעות כאלה, דמבורים, העמיד אותם על שפת הירדן, כל אחד זורק מהפה שלו רוק, וזה רץ, יש לו כתובת, מתביית על אותו אדם שהוא צריך, עושה אותו עפה. הם עם ישראל הולכים ביניהם, טיק, טק, טוק, טק, טק, תופס אותם, עושה אותם עפה. מה זה, כולם בורחים, מתפחדים, עם ישראל הולך על הבטח. אלה הולכים, אלה עומדים בלי לעצור, זה וו, וו, וו, וו. זה לא טילים של זה, שיש את של, של פרסים, שזה בא, זה פה, גם אותם מפוצצים, אבל זה לא זה, לא צריך כלום. זה בא לבן אדם, לא זז, נכנס בו, וגומר על המקום, ממסמס אותם. כולם, מה לא עשה להם? פלא פלאות, פלא פלאות, איך? הקדוש ברוך הוא שומר את עמו ישראל, איך פלא פלאות? הכל הקדוש ברוך הוא מסדר לנו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. לכן צריך מאוד מאוד להשתדל על, על התורה, על התפילות שלנו, איך להשתדל, איך לעשות. זכינו, אנחנו זכינו שיש לנו את התורה, הקדושה, פלא פלאות. יש לנו, יש דבר כזה, שיש כזה תורה שאין כמותה בעולם, שהוא נתן לנו תורתו, תורת אמת. וחיי עולם נטע בתוכנו, שנלך רק בדרכי התורה, לדעת, לשמור את פינו ולשוננו. היה, תשמעו מה זה מי שמוציא דיבה על ארץ ישראל. היה, איש צדיק היה בירושלים, קראו לו רב דוב סוקולובסקי. הוא סיפר מה שהוא ראה במו עיניו בעיר מיר. הוא אומר, היה יהודי עמיד, היה לו הרבה כסף. יום אחד ראו אותו, מוכר את כל מה שיש לו. אומרים לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עולה לארץ ישראל. כל מה צריך, אתן לכם מתנות, יעזור לכם. באו להיפרד ממנו, בקיצור, אני אומר לכם, איזה עשו מסיבת פרידה. אמר להם, בשנה הבאה לירושלים בנויה, כולם, כולכם תבואו. לא. עברו כמה חודשים, הכל נשכח. יום בהיר אחד, רואים אותו, הפיע בחזרה. אמרו, מה קרה? כולם באו לשמוע מה זה ארץ ישראל, מעד ראייה ממש, אבני הכותל, לנשום אוויר של עם ישראל, של ארץ ישראל. האיש עלה לבמה, מתחיל לתאר. את הארץ הטובה, מקום המקדש, עבירה דרך ישראל מחכים, הציבור שומע בשקיקה מילה במילה, הוא אומר, המצב, אבל המצב הכלכלי קשה מאוד, אין פרנסה, אין אוכל לפי הטף, החיים קשים מאוד, לא נתקררה דעתו, עד שהוא אומר, עדיף להיות כבשה במיר, ולא לחיות כמו בן אדם בארץ ישראל. ברגע שהוא הגיע, אמר את הדברים האלה, רואים אותו איך שהוא נופל, והוא נהפך להיות כבשה, והוא אומר, מה?
ממש ככה הוא כותב. הוא אומר, אני ראיתי זה במו עיניו. במו עיניו, קראו לו דוב סוקולובסקי. הוא אומר, אני הייתי במיר, ראיתי את זה. הוא אומר, אני הייתי, ראיתי את זה במו עיניי. ככה הוא מספר. הוא אומר, שלא יהיה לכם ספקות. אין ספקות. דיבר על ארץ ישראל, תראה מה קורה לו. תראה מה קורה לו. אין חוכמות ואין עצות. החוכמה של החכמים, באיך להדריך אותנו, באיך ליישר אותנו, צריך תמיד לשבת ליד החכמים, עיני העיני.

איך להרים תרומה, לא סתם כל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, זה פלא פלאות. אתם יודעים, היה מעשה נורא. היה בית אחד, מה זה שומרים מצוות השם? לא מדברים לשון הרע. שומרים כל המצוות, איך לומדים תורה, איך עושים הפרשת חלה, כל. האישה, יש לה מצוות של הפרשת חלה. הבעל מניח תפילין, עושה מצוות. והיא הייתה עושה הפרשת חלה. מה היא הייתה עושה? פתאום הם, הבית הזה, בקיצור, רואים שיש להם, הילד שלהם אחד נהיה חולה. מה זה חולה? ילד יחיד, נהיה חולה, הרופאים אומרים, אין מה לעשות איתו. יש לו מחלה שאין לה תקנה. הלכו לאחד מהצדיקים הגדולים. אמר להם, הבעיה שתקיימו מצוות חלה. ואנחנו עושים חלה. כל המצוות עושים. תקיימו מצוות חלה. הם התחילו לבדוק. הם היו שולחים את הלחם שלהם לאופה. והאופה אומר להם, הם היו נותנים לו גם את החלה שישרוף. האופה אומר להם, לא, אני לא ידעתי כלום. אני שולח לכם את הלחם. אם זה, שלחתי לכם חתיכה קטנה, שזה חלה. שאתם תטפלו בה, שהאישה תזכה להפריש אותה ולעשות לה, זה החלה. היא הייתה נותנת כל פעם את החלה הזאת לילד שלה לאכול. היא לא ידעה שזה חלה, היא חשבה, זה לחם קטן לילד. לא הבינה. עמדו על זה, הם שומרים את הפה. מהשמיים, זיקו אותם, חלק לעולם הבא, חלה. איך להציל את הילד שלהם? למה? בזכות שמירת הפה, שהולכים לחכם, הוא יודע לראות את הדברים, איך לסדר את העניינים. היה בזמן בחלב, היה רבי מרדכי לבטון, ידוע, היה בא משהו אוטוטו מפתים. היה איזה נוכרי אחד, שבא אצל חבר שלו, ואומר לו, תשמע, אני רוצה, הוא רוצה לנסוע, אני לא יודע מה זה נקרא בירדן, יש מכה, מכה, בסעודיה? כן, הוא רוצה לנסוע לשם, ויש לו הרבה כסף, הוא רוצה להפקיד את זה, אצל השכן שלו, היהודי, יודע שהוא צדיק, בן אדם טוב, רוצה להפקיד את זה אצלו. הפקיד אצלו. הוא חזר, אומר לו, תביא לי את הכסף שלי. הוא אומר, איזה כסף? והם לא עשו שטר, הוא מאמין לו. איזה כסף? מה כסף? מה זה? ביקוחים. אמרו לו, תשמע, הלך לבית דין, אמרו לו, אין לך שטר, אין לך כלום, איך אנחנו יכולים? אנחנו נדבר איתו, אבל יותר מזה אי אפשר לצבוע ממנו. תלך לרב הגדול, לרבי מרדכי לבטון. הלך אצלו. הרב היה לו כמה ניסיונות עם הגוי הזה. שהוא יודע שהגוי הזה לא דיבר על החברים שלו רע. פתאום בא פה, אומר לי, יהודי, אז אין לך את הכסף. הוא אומר, אני מכיר אותו, לא ידבר סתם. אמר לו, ליהודי, תחזיר לו את הכסף. הוא אומר, לא, לא, לא הפקיד אצלי, לא היה דבר כזה. אמר לו, תגיד לי, איפה מסרת לו את זה? איפה זה היה? הוא אומר, על יד איזה עץ, ואמרתי שהקדוש ברוך הוא והעץ עדים. אומר לו, בסדר גמור. אומר, לך תביא לי ענף מהעץ הזה. הוא הלך להביא. היהודי אומר, זה לא כמו שהוא חושב, זה רחוק. זה פה, קרוב. הוא הלך הרבה זמן. לא, בוא. תיקח אותנו לעץ הזה. חפרו שם, כל המטמון נמצא. כל. הרב, היה לו חוכמה, היה להם המורה הוראות, הם ידעו. את הדברים, חוכמה, איך למצוא את הדבר, איך להביא את הדבר, היה להם. כשפה נקי, לא כתוב בפרשה, כי דבר השם בזה, ואת מצפו יפה,
תקראת הנפש, שהיא עבונה בה, מי שחס ושמע.

0: קטנו, דבר השם מבזה, יקרת, תקרת הנפש ההיא. ואתם יודעים שרבנו הארי, הוא הספיד את הרמק בפסוק הזה. כי דבר השם בזה, כולם אמרו לו, איך אתה, מה אתה אומר? הוא אומר, נגיד לכם, כי דבר השם בזה, הפוך, אצל הרמק, דבר השם זהב, בזה אותיות זהב. בית מצוותו הפעל, הפרי בעולם. נתן פה ופה ופה, בכל המקום. קראת תקראת הנפש ההיא, קטר תקטר הנפש ההיא. עבונה בה, ענבה בה. יש לו הענבה. תראה מה זה. כמה צריך להשתדל, להיזהר, ללכת בדרכי השם. ובכל מה שאנחנו יכולים לעשות רצון אבינו שבשמיים. ולעסוק בתורה. לא לעזוב את הילדים ללכת למקומות אחרים חוץ מהתורה. צריך להשתדל בכל כוחנו שהילדים שלנו אך ורק ילמדו תורה. התורה היא מעמידה את כל העולם. בידי זה אין עולם. אני רוצה לספר לכם דבר ששמעתי מחם עובדיה, שהוא היה אומר, איך מכבד את דבר השם, ואיך ללמוד תורה. הוא אומר שהיה איזה יהודי אחד, בכלם, סוחר גדול, קוראו רב נטע, הייתה לו בת יחידה, סיפר את זה חם עובדיה, הייתה לו בת יחידה, ומיוחדת במינה. חיפש, ידע, עיקר זה התורה. הוא אומר, אני רק רוצה אדם מתמיד, יושב, לומד יומם ולילה, לא ישבוטו, אני אתן לו, יש לי הרבה כסף. כמה אלפים דינרי זהב. זה נדוניה. רק שישב ללמוד תורה. וכל הזמן שאני יכול, הוא יאכל על שולחני. הוא לא צריך. אני אתן לו וילה, אתן לו בית על ידי, האוכל שלו, הבית שלי, זה הבית שלו. יבוא, יאכל, ישמח, ישתה. ככה היה 10 שנים. אחר כך הבן אדם כבר לא יכן. היא אומרת לו, לבעלה, ברוך השם, השם נתן לנו עושר גדול, בית יש, כסף יש הרבה, נעשה איזה מסחר שישאר לנו, אני אעבוד, אתה תלמד, אבל מה? תעזור לי שעתיים. הוא אומר, אני לא עוזב את התורה. התורה הם חיינו, לא עוזב. לאט לאט שכנעה אותו, שעתיים יבוא. לאט לאט בא שעתיים. אחר כך נהיה 3 שעות. אחר כך נהיה 4 שעות. אוי ואבוי, עד שעזב את התורה. והיה רק עוסק עם הכסף. טוב. מוצאה שבת אחד, היא יצאה לשפוך מים לסדר, חזרה משוגעת. הביאו רופאים, מה לא עשה בעלה? זורקת, מרביצה, דופק את ראש שלה בקיר. אמרו לו, כולם נכנס ברוח. אין מה לעשות, צריך להביא את הרב מנחם מנדל, היה מקובל אחד גדול, צריך להביא אותו, רק הוא יכול. ושילם לו הרבה כסף, הביא אותו. בא, התחיל לעשות אליו ייחודים על הרוח הזאת, התחיל לדבר. ולא, מי אתה? אומר לו, אני הייתי בחור ישיבה מבריסק. למדתי תורה, הדרדרתי, הוציא אותי מהישיבה, אני מתחרט על כל רגע, יצאתי מהלימודים, התחלתי להידרדר, וירד לדיוטה האחרונה, נהיה רשע הכי גדול. אומר יום אחד, וחילל כבר יום כיפור, שבתות, הכל. אומר יום אחד, נסענו בעגלה לאיזה מועדון, העגלה הדרדרה, ולא הספקתי לעשות תשובה. אם הייתי עושה תשובה, לא הייתי סובל. לא הספקתי באותו רגע לעשות תשובה. לא עשיתי תשובה. עוטפים אחרי מלאכי חבלה, לא נותנים לי מנוחה. לכן נכנסתי באישה הזאת, יש לי מנוחה. הם לא יכולים לגוע בי. כשאני בתוכה, אי אפשר להזיק אותי. אתה מדבר. ומה פתאום נכנסת בה? מה? צוחק. אבא שלה ואמא שלה בעולם העניין בוכים שאני אכנס בה. איך היא עזבה את בעלה מלימוד התורה? כל הממון הם נתנו שילמד תורה. נתן לו ללכת לשטויות. מה חסר לה? ולכן, הם אמרו לי להיכנס בה. אמרו, אתה שומע? אתה מקבל עליך מהיום רק ללמוד תורה? אומר, הלוואי, כן? ואמר, אני אעשה לך תיקון לנשמה שלך. בעיקר לך משניות וזוהר. נתקן לך את הנשמה, ואתה בתנאי שאתה תצא מהבחורה הזאת. תצא מן המסכנה. תצא, והיא תקבל עליה שהיא רק תלמד. ההורים שלה גם יעזור לך. נהיה חביבי. ועשו לו שם תיקון, ולקח עשרה, וכולם קוראים פסוקים והכל, כפי שאמר להם, ואז הוא יצא מאצבע שלה הקטנה. ואז אמרו לה, תשמעי, אומרת, אני ראיתי את הכל, אני מקבלת עליי, שבעלי רק ילמד, גם מוכן לאכול חצץ. כסף, בוז לכסף, בוז לזהב, בוז לכל הדברים. אין בעולם כמו התורה. אין. מי שעוזב את התורה נופל. אסור לעזוב תורה. תורה היא חיינו ואורך ימינו. לא לעזוב את התורה בשום אופן. היא שומרת על עם ישראל. והיא תמשיך לשמור, והיא תביא לנו את הגאולה, התורה הקדושה, ואנחנו נשתדל. אז הקשבוך הוא יברך כל הקהל הקדוש. וכדל מברך יד חול זקר, שנזכה, נזכה, לשמור את הפה. שומר פיו ושונו, שומר מצר נשו. גם לברך כל אותם המאזינים, דרך הלוויין. כדל מברך יד חול, זקר יד חול, בבריאות איתנה, נאורה מעליה, שואה גדולה וחיים טובים וארוכים. כן יהי רצון ונאמר אמן.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה תפארת הקודש עם הרב שקד בוהדנה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. מבצע. אנחנו מדפיסים.
1: אנחנו מדפיסים.
0: אתם מפיצים.
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.
1: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000,

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש, עם הרב שקד בועדנה.
1: אנחנו רבותיי ממשיכים בהקדמת הזוהר הקדוש בדף דלת עמוד ב', דיבור מתחיל בראשית, כאן זה מאמר נפלא שאנחנו נראה אותו בעזרת השם באר, בשפחה של, של תורתנו הקדושה. בעיקר מי שזוכה לחדש חידושים אמיתיים, לאמיתה של תורה בתורתנו הקדושה, זה מאמר שגם רבנו חיים מוולוז'ין הוא מעתיק אותו בספר נפש החיים בשער ד', שזה שער התורה של נפש החיים, שער ד', פרק י"ב, כותב פה רבנו חיים מוולוז'ין, וכל שכן חידושים אמיתיים דאורייתא מתחדשים על ידי האדם, אין ארוך לגודל נוראות נפלאות עניינם ופעולתם למעלה. שכל מילה ומילה פרטית המתחדשת כפי האדם, מפי האדם, קודשא בריחו נשיק לה ומעטר לה, ונבנה ממנה עולם חדש בפני עצמו, והן הן השמיים החדשים והארץ החדשה שאמר הכתוב. כן, בספר ישעיה סמך וב, ואז הוא מעתיק פה את כל הלשון של הזוהר הקדוש, שאנחנו נלמד היום בעזרת השם יתברך. אז בואו נראה את הדברים. קודם כל זה מדבר פה בשפחה של מעלתה תורתנו הקדושה בחידושים האמיתיים. הזוהר הקדוש עושה לנו הבדל בין חידושים שנאמרים על דרך הפשט לבין חידושים שנאמרים על דרך הסוד. חידושים שנאמרים על דרך הפשט הם נקראים בזוהר הקדוש מילי דאורייתא. חידושים שנאמרים על דרך הסוד הם נקראים מילי דחוכמתא, דברי חוכמה. ו בהמשך של המאמר הזוהר הקדוש כותב גם כן את גודל ההרס והחורבן למי שאומר הקדמות בתורתנו הקדושה או ידיעות שהוא לא קיבל אותם מאדם גדול ושהם לא נכונים ומדויקים לאמיתה של תורה. יש פה כמה דברים שנתחדשו לי עצמי, כן, ונגיד אותם בעזרת השם יתברך גם בדרך אפשר, כי לא ראיתי שם מפרשים כל כך נוגעים בזה. אז בואו נתחיל בעזרת השם יתברך, נראה קודם כל את הדברים בפנים. אומר הזוהר הקדוש בראשית, רבי שמעון פתח ועשים דבריי בפיך. מה שכתוב פה, ועשים דבריי בפיך, זה בעצם לשון הכתוב בספר ישעיה נון א', פסוק ת' ז'. אני אקרא לכם את הפסוק במילואו. ועשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, ולאמור לציון, עמי אתה. אז הזוהר הקדוש מסביר לנו את הדברים פה, הדרך סודם של דברים. רבי שמעון פתח ועשים דבריי בפיך, כמה אית ללברנש, כמה יש לו לאדם, להשתדלה באורייתא יממה וליליה, להשתדל בתורה ביום ובלילה. בגין דקודשה בריחו ציית לקלהון דהינון דמצעסקה באורייתא, ובכל מילה דהתחדש באורייתא על ידה דהאוד דהשתדל באורייתא עבד רקיעה חדה. אומר הזוהר הקדוש, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציית, מקשיב ל קולותיהם של אלו שמתעסקים בתורה, ובכל מילה דהתחדש באורייתא, בכל דבר שמתחדש בתורה, על ידה דעוד השתדל באורייתא, על ידי אותו אחד שמשתדל בתורה, עבד רקיעה חדה. עושה בדבר הזה רקיעה אחד. ופה צריך לדעת כמה דברים. ראשית, כתוב בזוהר, כמה יתלל ברנש להשתדלה, להשתדלה זה להשתדל, הכוונה להתאמץ, לעמול בלמוד התורה הקדושה. באורייתא יממה וליליה. למה גם בימים וגם בלילות? מכיוון שהתורה הקדושה רבותיי, היא זו שמקיימת את כל העולמות כולם, לולא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. ממילא אנחנו מבינים שהעולם נברא בערב והיא בוקר יום אחד, ביום ובלילה. ולכן על ידי שבאדם זוכה ללמוד תורה ומקיים גם כן את העולמות, זוכה להיות שותף להשם יתברך במעשה שמיים וארץ, ואז באופן כזה הוא עוסק בתורה גם בימים גם בלילות, וזה מקיים את העולם כולו. ואומר פה הזוהר הקדוש, בגין דקוצ'ה בריחו צאית לכל לאון דיינון דמתעסקה באורייתא. מפני שהקדוש ברוך הוא מקשיב לקולם של אלו שעוסקים בתורה, כמו שכתוב בחז"ל רבות בעניין הזה, ובכל מילה דהתחדש באורייתא, על ידי דאו דהשתדל באורייתא. עכשיו כל דבר שהתחדש בתורה, מה הכוונה? פה הרמ"ק כותב שמדובר בחידוש ממש, שלא נשמע עדיין. תראו את הלשון, אני אקרא לכם את הלשון של הרמ"ק בפנים. לעיין ולחדש, וכל מילה דהתחדש, התחדש ממש, וזהו שאמר על ידי דאו דהשתדל, לא מה שכבר נדרש ונשכח ונתחדש על ידו. והעניין שיש לה באדם יכולת לחדש בתורה, מה שלא ניתן רשות למשה רבנו עליו השלום לגלות. איזה לשון, מעניין מאוד. בדבר הזה ראיתי לדוגמה, כן, בגאון מבינה, שהגאון כותב בתיקוני הזוהר נ"ג, בזמן בית המקדש היו משקים לתורה, כמו שכתוב על רבי עקיבא במדרש רבה י"ט ד', דברים שלא נתגלו למשה רבנו נתגלו לרבי עקיבא ולחבריו, ודריש על כל קוץ וקוץ, וזוהי השקעת התורה. מה שאין כן עתה מלכה ושריה בגויים אין תורה, אין לנו אלא ספיחי הראשונים, והלוואי ונוכל להבין דבריהם. זאת אומרת, אין בכוחנו לחדש דברים ממש חדשים היום בזמננו, אלא ספיחי הראשונים, כותב הגאון, והלוואי ונוכל להבין דבריהם. וגם בליקוט על ההידרה הוא כותב, בזמן הבית היו קוצרים דברי תורה בכל יום וזורים מחדש, אבל בזמן הזה אין העולם ניזון אלא מספיחים, ואשתה נזרע וגדל ונושר מאלה וחוזר ונזרע כדין הספיחים. ספיחים ידוע זה כמו זרעים שנופלים מאליהם, מהעצים וכדומה, ונזרעים בקרקע וגודלים מאליהן. ואינו נקצר אלא על ידי מראה דרזין. אז גם רבי חיים וולוז'ין בספר נפש החיים בהקדמה לשנות אליהו, הוא כותב כי מיום שנסתם ונחתם התלמוד הבבלי, שם נגנז כל האור שבתורה החתומה אשר בידינו, שם בללו וגנזו כל המאורות להתגלות לצדיקים הזוכים בכל דור ודור ליהנות מאורם. וגדולי המפרשים זה על עדיין היום משתמשים באור הגנוז הזה, הם חפרו וקרוה, חיפשו מטמונים יגו ומצאו גנזי מחמדיה, הם אכלו מפריה סבו והותירו גם לדורות הבאים לחיות מפיהם. אז בעצם מדבריהם משמע שאין בידינו היום לחדש ממש חידושים חדשים, אלא יותר להרחיב את הידוע ולעמול ולדקדק ולהנגיש ולהסביר ולרדת לעומק הבנתם של הראשונים. לעומת זאת, מהרמק משמע שיש באדם יכולת לחדש בתורה מה שלא ניתן רשות למשה רבנו עליו השלום לגלות. מאוד מאוד מעניין. אז צריך רבותיי לדעת לחלק, כן? יש לחלק, כמו שרואים את זה גם כן במפרשים, שקודם כל לחדש לדוגמה ממש דין חדש, הלכה חדשה, אם באדם לא יביא לזה מקור היום בזמננו, אין ביכולתו, צריך להביא לזה מקור על מה הוא מסתמך, ולהראות לנו שזה באמת דין לאמיתה של תורה ויש לזה מקור, ויכול להיות שזה נשכח או לא דקדקו מספיק, ולכן לא מצאו את זה עוד. אבל הנה חינמי שיש פה הכרח, שיש הלכה מסוימת, ומביאים את המקורות שלה, הכרח, ואכן יבואו גדולי תורה אחרים, וידומנו בדבריו, ויראו אם זה באמת מוכרח, או שידחו את דבריו. זה לגבי חידושים, הלכתיים בעניין של הוראה הלכה למעשה. אבל יש חידושים אחרים שהם לא נוגעים הוראה הלכה למעשה, אלא הם נוגעים יותר לעניין של הבנת התורה, הקדמות חדשות. זאת אומרת שאפשר להראות הקדמות מסוימות בפסוקים עצמם של התורה, על ידי גם חילופי אותיות וכל מיני צפונות כאלו ואחרים, שזוכים למצוא בתורתנו הקדושה, שהצפונות הללו בעצם מגלים את אותם הקדמות. הדבר הזה בהחלט דור דור ודורשיו, יש אפשרות גם היום בזמננו להקדמות ולדייק ולהראות איך בעצם בפסוקים תמונים הרבה הרבה ידיעות וגילויים גדולים ועצומים של תורתנו הקדושה. אז הדבר הזה זה בעצם נובע יותר בתור פירוש ולא בתור הוראה הלכה למעשה. ולכן בדבר הזה בהחלט יש אפשרות לחדש גם היום בזמננו, כל זמן שזה בעצם מבוסס על הקדמות אמיתיות. לכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים, וזה הסיבה שרב חיים מוולוז'ין אמר לדוגמה, כן, בספר כתר ראש כתוב, אמר רבנו, הכוונה רבי חיים מוולוז'ין, שכל תפילתו מעודו היה נותן עבור דין אחד מחודש מן הגמרא. זאת אומרת, אם הוא היה מצליח להוציא ממש דין מחודש לגמרי, שלא כתוב בראשונים ולא באחרונים, אלא ממש הוא חידש דין מהגמרא, הוא אומר היה נותן אפילו את התפילות שלו בשביל לזכות לחדש דבר כזה. עכשיו, אז זה בעצם לגבי עניינים של הוראה הלכה ולמעשה. אז תכף אנחנו נראה בעזרת השם ברך גם לגבי עניינים של סודות התורה וכדומה, ואדם לא יכול להמציא הקדמה משל עצמו, אם הוא לא קיבל זאת בקבלה, במסורת וכו', אבל ברגע שכן יש הקדמות וכדומה, הוא יכול למצוא להקדמות הללו סמך ומקורות וגילויים בתוך התורה עצמה. כן? זאת אומרת, מה הוא מחדש פה, מה הוא מגלה לנו? הוא מגלה לנו בעצם את המקומות שזה מוצפן בתורה. וזה נקרא חידושים. חידושי דאורייתא. ידוע, אני אתן לכם ראיה לדבריי. כתוב בגמרא במסכת מנחות, בדף כ"ט עמוד ב', שמשה רבנו עליו השלום, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות. אמר לו, למה לך? אמר לו, עתיד להיות אדם עוד כמה דורות, עקיבא בן יוסף שמו. שהוא עתיד לדרוש על כל קוס וקוס תילי תילים של ההלכות. אמר לו, הרי נתורתו, ואז כתוב שהשם נבח הראה לו את רבי עקיבא, דורש, ולא ידע מה היא כמה. אמר לו, יש לפניך אדם כזה ואתה מבקש לתן תורה על ידי, אז אמר לו הקדוש ברוך הוא שתוק, כך עלה במחשבה. יש בגמרא הזאת הרבה ביאורים עמוקים מאוד ונפלאים, שביארנו אותם גם בהזדמנויות אחרות, כרגע אני אעמוד לנקודה שלי. המפרשים שואלים, איך יכול להיות שמשה רבינו לא ידע מה רבי עקיבא דורש? הרי יש לנו חזן מפורש שאומרים, שכל דבר שעתיד תלמיד חכם ותיק לחדש, כבר נמסר למשה רבינו בהר סיני. זאת אומרת, אתה לא יכול לחדש למשה רבינו. איך זה מסתדר עם הגמרא הזאת? אז יש חלק מהמפרשים שכותבים, כגון רבנו חיים בן עטר, בעל אור החיים הקדוש. הוא אומר שמשה רבנו קיבל את הכל באספקלריה המהירה, בנבואתו של משה רבנו, את כל הדינים ואת כל ההלכות של התורה הקדושה. אבל משה רבנו לא קיבל מאיפה כל דבר ודבר נדרש. זאת אומרת, מאיפה כל הלכה והלכה נלמדת, מה המקור. זה נעשה על ידי העמלה של תורה, על ידי הלימוד של התורה, אז אפשר למצוא מקור לכל הלכה, איפה זה רמוז. אז בעצם רבי עקיבא, במסקנה שלו של ההלכה, הוא לא חידש כלום למשה רבנו. זה משה רבנו כבר קיבל. אבל מאיפה זה נדרש וכולי, כל דבר, זה אכן רבי עקיבא הצליח לדרוש את הכתרים של האותיות, ולהראות מה המקור של כל דבר. זה בעצם גם כן נקרא חידושי תורה לגלות את הדברים הללו. זה נקרא אספקלריה מהירה. ידוע שכל העניין גם של הפלפול בתורה, אז כותב את זה גם מתז ועוד הרבה גדולים, שזה נעשה מחימת ירידת הדורות. אז על מנת להגיע לעמיתה של תורה, צריך פלפול של תורה. אבל בדורות הראשונים, כמה שקיבלו, היו יותר קרובים בעצם למתן תורה, אז היו זקוקים פחות לפלפול של תורה. כן, אבל היום בזמננו, בלי זה אי אפשר להגיע לעמיתה של תורה. בכל מקרה, אז אומר פה הזוהר, שבכל מילה דהתחדש באורייתא, על ידה דאודי השתדל באורייתא, על ידי אותו אחד שמשתדל בתורה. כאן צריך לדעת גם כן, שיש בזה מעלה גדולה ועצומה בעניין הזה של החידושי תורה. יש בזה, רבנו הארי כותב, שלמה נאמר, זכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך ואת אמך. אומר רבנו הארי, שעל ידי שבאדם זוכה, לחדש חידושי תורה בשבת קודש, כן, את המקורות, את הדברים, הנה כמו שאמרתי לכם, בתור פירושים ולגלות צפונות והקדמות, כמו שאתם רואים תדיר בספרים של הבן ישחי עליו השלום, איך בעצם הכל חידושים נפלאים, שעדיין לא נכתבו בשום מקום, והוא לא בא לחדש פה דין, הוא לא בא לחדש הלכה, אלא זה בא בתור פירוש. אז על ידי כך, מאתרים את אבא שלו ואימא שלו, באתרות בעולם העליון, אם הם כבר נפטרו. בגלל זה הספר שהבן ישחי כתב בשנה של אבא שלו, על החומש, על הפרשיות שבוע, הוא קרא לזה אדרת אליהו, שזה מלבוש אליהו, זה היה שם של אביו. זאת אומרת שעל ידי הפירושים הללו הוא עושה מלבושים. וכתוב, מאתרים באתרות את אביו ואת אמו וכו'. יש בדבר הזה, תשובה נפלאה של הבן ישחי בשו"ת, תורה לשמה סימן צדיק ח', שם הוא דן במי שאין בידו פנאי לחדש בשבת ממש, אבל הוא מחדש בחול, ומעלה הוא על הכתב ובשבת מוציאו מפיו. שבת הוא מוציא מפיו, הוא מספר את החידוש הזה, מגלה אותו, דורש על זה ברבים, אומר את זה לאנשים, האם נידון כחידוש בשבת או לא. אז הבן ישחי מביא את לשון הזוהר במאמר שלנו, והוא מסיק בעצם מתוך הדברים הללו, בגלל שכתוב, תכף אנחנו נראה בהמשך, שכתוב, באיש שעתה דמילה דאורייתא התחדשה מפומה דברנש, מפיו של האדם. אז ממילא, מתי החידוש הוא פועל את הפעולה שלו? כאשר הוא יוצא מפיו של האדם. כל זמן שלא הוציא בפה ממש, לא נחשב חידוש. ואם החידוש שהוא חידש זה ביום חול, אבל הוא לא הוציאו מפיו עד שבת, ואתה בשבת אומרו לראשונה, חשיב חידוש שיתחדש בשבת. כך מביא מרן הבן ישחי. אז בשבת זה מעלה גדולה יותר, אם באדם זוכה לחדש את החידושים הללו בשבת, מאשר בימות החול. גם בימות החול, אבל בשבת המעלה עוד יותר גדולה. כך כתוב גם כן, בזוהר פרשת שלח לך, בדף קוף עין גימל, שעושים כבוד גדול לאביו בגן עדן בשביל זה, דווקא בשבת. וכך כותב גם רבנו הארי, על פי הזוהר הזה. בכל מקרה, אומר פה, הזוהר הקדוש, אומר פה הזוהר, כן, ובכל מילה דהתחדש באורייתא, על ידי דאודי השתדל באורייתא, אביד רקיע חדה, עושה רקיע אחד. עכשיו, מה הכוונה עושה רקיע אחד? אז יש בזה ברמק, בפרדס רימונים, אז הוא כותב, בשער למד א' פרק ת', קרא לכם את הלשון, ועתה נבוא בביור השתלשלות הנשמה הזאת מתחילתה ועד סופה, כבר קדם לנו בשערים הקודמים עניין האותיות ורוחניותם, כי לא דבר ריקו, וכן העניין ממש באבל הפה. מהאבל מתהווה אותיות רוחניות ונשמה, שהם מסתלקים מעלול לעילה, דהיינו מלמטה ללמעלה, עד המקום הנרצה עליהם המיוחדים בשורשי הנשמה הזאת. וזהו עניין שמיים חדשים וארץ החדשה נעשה מחידושי תורה, כמו שנדרש בזוהר בראשית ובראשית קידושים דף פ"ה. כי כאשר יחדש האדם חידושי תורה, אותם האותיות המתהוות ומצטרפות בפיו, יתהווה מהם רוחניות ועניין נחמד. זה בעצם הלשון של הרמ"ק. אני הקטן רוצה להבין ולומר, שהארי הקדוש כותב, שעל ידי שיש לבושים, שמצמצמים את האור, יש בזה תועלת גדולה לאדם. למה? מכיוון מתי שהאור הוא בלי מלבוש, באדם לא יכול לקבל ממנו, לא יכול ליהנות ממנו. אבל ברגע שיש מלבוש, אז באדם יכול ליהנות מהאור. על ידי חידושי תורה, באדם עושה רקיע, עושה גם ארץ, כפי שאנחנו נראה, רקיע זה נעשה על ידי סודות התורה, ארץ זה נעשה על ידי נגלות התורה. ואז על ידי כך יש לבושים ומלבושים, לאורות העליונים, ואז על ידי כך באדם יכול ליהנות מהם ולקבל מהם. כן? ואז יש בזה תועלת גדולה מאוד לאדם. מה כבודו אומר? יפה. אתה שואל מה הדין באדם, שהוא לא ברחי לחדש, אבל הוא לומד דברים חדשים שמתחדשים אצלו. אז לפי הרמק משמע שזה לא כל כך, זה דבר גדול, אבל זה לא מה שמדובר פה בזוהר. יש ספר, יסוד ושורש העבודה, הוא כותב בשער העליון פרק י' ב' בעי לישנה. אשרי האדם עוז לו ותושייה מתגלה, חידוש אורייתא אליבא דאמת. אשרי מי שעמלו בתורה ומייגע עצמו לחדש את דבר חידוש בתורה הקדושה לפי האמת, שבחידוש זה בורא שמיים חדשים והארץ חדשה כמובן בזוהר הקדוש. והנה זה בא למעלה בשער הניצות בסדר הלימוד. ומה גם בשבת קודש, יום שיש בו מוסף, תיקונים גדולים בעולמות העליונים מחידושו יותר ויותר, ועושים כבוד לאביו בגן עדן בשביל זה. כמבואר בזוהר הקדוש. ובוודאי הקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניה עם בריאותיו, לחדש דווקא חידוש נפלא מאוד, אלא לפי שכלו התהלל איש. איש אל מסע שכלו ורוח מבינתו עטוף, הן לברר איזה דינה דגמרה לפי האמת, על פי פירוש תוספות ומפרשים, או לחדש פירוש אמיתי בפסוק של תורה נביאים וכתובים. גם נראה לי ברור שאם אדם חושב איזה שעה ביום בשבת קודש, לחדש בשכלו איזו הנהגה טובה בעבודת השם וכו', והוא יתברך שמו השתעשע בחידוש זה בפמליה שלו כאילו חידש סתרי תורה. זה הוא כותב את זה בבא ליסוד ושורש העבודה, ואומר המשנה ברורה בסימן ריש צדי, ומי שאינו ברחי לחדש, ילמוד דברים שלא למד עדנה. כן, זה המשנה ברורה בסימן ריש צדי, כותב את זה, בשם ה... כן, הוא מביא את המאמר פה, מציין לזוהר, וגם כן בפרשת קדושים, ופרשת שלח לך, בדף קופן ג', ואז הוא כותב גם כן, שמי שאינו ברחי לחדש, ילמוד דברים שלא למד עדנה. ומי שמוציא מפיו את החידוש בשבת, אף על פי שחידשו ביום חול, אז נחשב כמחדש בשבת, זה בעצם מהבן איש חי, משהו תורה לשמה, כמו שציינתי מקודם. טוב, אומר הזוהר הקדוש, אז כל, בכל מילה להתחדש באורייתא, על ידי דעוד השתדל באורייתא, עבד רקיעה חדה. תנן, שנינו, באישתא דמילה דאורייתא, התחדשת מפומי דברנש. באותה שעה, שהדבר תורה מתחדש מפיו של האדם, האם מילה סלקה והתעתדת כמה דקודשה בריחו. אותה מילה עולה, ונעמדת לפני הקדוש ברוך הוא. ופה צריך לדעת, לפי הפשט, פשט הפשוט, לפני השם יתברך. אבל, לפי הסוד, מסבירים פה המפרשים, שהמילה שבאדם מחדש, ומה אמרתי לכם? פה כתוב, באיש שאתה דמילה דאורייתא. אז אם זה מילה דאורייתא, זה על פי הסוד או על פי הפשט? על פי הפשט. מילה דאורייתא זה פשט. בסדר? מילה דחוכמתה זה סוד. אז אם הוא מחדש מילה דאורייתא, דהיינו על פי הפשט, ככה כותב ספר מקדש מלך, פה על הזוהר הקדוש, ועוד מפרשים. כן? הם מציינים את זה, גם הקרני אור, ככה כותב את זה מפורש. כן? אומר פה מילה דאורייתא, שזה בעצם על דרך הנגלות של התורה, אז באופן כזה, סלקה והתעתדת כמה דקודשה ברוך הוא. אז פי הפשט, החידוש עולה מלפני הקדוש ברוך הוא. מה זה לפני הקדוש ברוך הוא? יש לנו בהנהגות של השם יתברך, יש לנו קודשה ברוך הוא שכינתה. אז לפני הקדוש ברוך הוא, זה עולה בעצם למידת מלכותו יתברך. וממידת מלכותו יתברך, זה מעלה מעיינוק בין לקדוש ברוך הוא. כן? שזה בעצם ההנהגה הזאת של התפארת, הנהגת המשפט. אמרנו כבר, אנחנו אין לנו כוח ולא יכולת לדבר בעצמותו יתברך. אלא כל מה שאנחנו מדברים זה מצד ההנהגות שלו יתברך שמולד, מצד, כן, ההנהגות שהשם יתברך גילה לנו שהוא מנהיג את העולמות. אז הדבר תורה עולה מדת למלכותו יתברך. ושם בעצם זה מעורר ומעלה את הסוד של ההתעוררות דלתתה, ואז כתוב, הימין כסלקה והתעדלת כמד, קודשה בריחו, וקודשה בריחו, ואז השם יתברך, קדוש ברוך הוא, נטיל להים מילה, נוטל אותה מילה, כן? בנשיק לה ואתר לה, בשבעין יתרין גליפין ומחקקה. אז לוקח את אותה מילה, לוקח את אותו דבר תורה שנתחדש על דרך הפשט, ונשיק לה, מנשק אותה, ואתר לה בשבעין יתרין גליפין. מה זה הסוד הזה? הסוד הזה הכוונה שמלביש את כל הדבר תורה הזה בכל ה-10 ספירות, מכיוון שנשיק לה זה בסוד הנשיקין. נשיקין זה מהחבד. ואז כתוב, ואתר לה, זאת אומרת, אחר שהוא נשיק לה, שזה בחינה של החבד, אתר לה, מאתר אותה בשבעין יתרין. השבעין יתרין זה 70 מטרות, שזה רומז לה שבעה תחתונות. כן? שזה השבעה תחתונות. אז לכן, זה רומז פה לכל ה-10 ספירות, ולכן זה ב-70 כתרים. מכיוון שבדרך כלל, בזעיר אנפין זה בסוד העשרות. המלכות זה בסוד האחדים. זעיר אנפין זה בסוד העשרות. כן? אבא ואמא זה בסוד המאות. ועריך אנפין בסוד האלפים. בסדר? ועתיק יומין זה ערב אבות גם כן. עכשיו יש בזה כמה אופנים, אפשר לעשות את זה בכמה ערכים. בכל מקרה, אומר פה הזוהר, וקודשו ברוך הוא נטיל לה עם מילה, ונשיק לה ואתר לה בשבעין יתרין גליפין ומחקקן. נאתר אותה בשבעין כתרים מצוירים וחקוקים. מצוירים וחקוקים זה בעצם כנגד השבע ספירות הללו, תחתונות, שזה בסוד, השבע ספירות התחתונות, תמיד זה נקרא חקיקה, וגליפין ומחקקן. גליפין זה מגולפים כביכול, שזה חקוקים ומחקקן וחקוקים. ואז בעצם אותו דבר תורה מתעתר בכל ה-10 ספירות הללו. זה לגבי הדבר תורה על דרך הפשט. ואומר הזוהר הקדוש, ומילה דחוכמתה דהתחדשה, מילה דחוכמתה זה עכשיו חידוש על דרך הסוד. ומילה דחוכמתה דהתחדשה, סלקה ויתבה על רשע דצדיק חי אלמין. עולה ויושבת על ראש דצדיק חי אלמין, על ראש צדיק חי העולמות. ופה במפרשים יש כאן כמה פירושים שונים זה מזה. מה הכוונה רשע דצדיק חי אלמין? יש אומרים שזה רומז על רשע דיסוד דזה. כן, שזה ברכות לראש צדיק. ויש רומזים לרשע שזה רומז לדעת העליון דזה. דעת עליון דזה. איפה ששם מתגלים השיבה מלואי דסג. ויש את הדמשק אליעזר שהוא מסביר רשע דצדיק יסוד אלמין שזה ראש היסוד הבא. כן? שנקרא חי אלמין התחתונים יותר. ממילא, אומר פה הזוהר הקדוש שהדבר תורה על דרך הסוד, סלקה ויתבה על רשע דצדיק חי אלמין, וטסה מתאמן, טסה מתאמן עולה משם, טסה משם עוד יותר גבוה, ושטה ב-70 אלף אלמין. אז בעצם מה שאומר פה הזוהר הקדוש, אומר שבעצם, הדבר תורה על דרך הסוד עולה בתחילה לראש צדיק חי אלמין וטסה מתאמן פורחת משם ושעתה ומשוטטת ב-70 אלף עולמות. אז אם זה ב-70 אלף עולמות זה כבר עולה ל-7 ספירות באריך אנפין. ואז אוסליקת לגבי עתיק יומין ומשמה עולה עוד יותר גבוה לעתיק יומין. וכל מילין דעתיק יומין, מילין דחוכמת העינון, וכל הדברים הנמשכים מעתיק יומין, מילין דחוכמת העינון, זה דברי חוכמה, פירוש הדברים על דרך הסוד. למה על דרך הסוד? כיוון שיש לנו בסוד העניין של פרצופי האצילות, שהפרצופים שהם החיצוניים יותר, שמלבישים מבחוץ, כמו לדוגמה מלכות, נוגדזה, אז זה רומז על דברים שהם חיצוניים יותר, על דרך הפשט. אבל מה שמלובש בפנים, כמו לדוגמה עתיק יומין, שהוא מתלבש בתוך הריחנפין, והריחנפין בתוך אבא ואמא, ואבא ואמא בתוך זון, זה רומז על מלד וחוכמת, אז סודות התורה, שהם בעצם הדברים הקדמוניים יותר. זה מה שנקרא גם כן, שנים קדמוניות. זאת אומרת, מה שכמה שמלובש יותר בפנים. ולכל מילין דעתיק יומין, מילין דחוכמתה אינון. ברזין סתימין עילאין. סודות סתומים ועליונים. אומר הזוהר, והאי מילה. סתימה דחוכמתה. להתחדשת אחה, ואותו דבר תורה סתום דחוכמתה של סודות התורה. להתחדשת אחה שמתחדש כאן, כצלקה התחברת בעינון מילין דעתיק יומין. כאשר היא עולה, היא מתחברת באלו הדברים של עתיק יומין, דהיינו של סודות התורה, מכיוון ששורשה זה משם. אז גם משם היא מקבלת את ההערה שלה. מכיוון שכל הדברי תורה רבותיי, שיהיה ברור, שאנחנו בעצם מדברים פה בעולם הזה, בין אם זה על דרך הפשט, בין אם זה על דרך הסוד. מה העניין של הזוהר שהוא אומר שזה עולה למעלה, אם זה על דרך הפשט, זה עולה למלכות, ומשם עולה לקודשא בריחו, שנשיק לה, ומאתר לה, וכו'. כוונה שזה עולה בסוד מיין וגבין, מתמלא בשפע, וחוזר ויורד לאדם התחתון. וזה בסוד יעיף חוכמתה לחכימין. זאת אומרת, ככל שבאדם זוכה ללמוד תורה ולחדש דברי תורה, אז ממשיכים להתחדש לו עוד דברים. ככל שהוא מחדש יותר, זאת אומרת, כמה שבן אדם זוכה בעצם לעסוק בתורה, אז הדברים מתרבים אצלו. דדיה ירבוך בכל עת. כמו התינוק, ככל שהוא יונק משדי אמו, אז מתרבה החלב, ואז יש לו עוד. אבל אם הוא לא ינק, אז יצטמקו הדדים ולא יהיה לו מאיפה לינוק. ככה רבותיי בדברי תורה, אדם צריך כל הזמן לעסוק וללמוד ולדבר בדברי תורה, כן? ולכתך בדרך ובשופך ובקומך, כל הזמן, ושננתם לבניך, לשנן כל הזמן. ואז ממילא הדברים הם עולים למעלה, מעוררים מיין נוקבין, ואז על ידי כך נמשך מיין דחרין, שזה בעצם השפע שנשפע מלמעלה למטה, ומתרבה אצלו התורה.

סתימה דחוכמתה דהתחדשת אחה, כצלקה כאשר היא עולה, התחברת בעינון מילין דעתיק יומין, וסלקה ונחתה בעדיו. אתם רואים? וסלקה ועולה ויורדת בעדיו. מה זה בעדיו? איתם ביחד. מה זה איתם ביחד? הרי כתוב שמה שבאדם מחדש פה, הסלקה והתחברת מעינון מילין דעתיק יומין, עם הדברים של עתיק יומין. זאת אומרת, יש שם שורשי דברים, שזה בעצם תוספת הקדמות, תוספת ידיעות וכו'. ואז הדבר תורה שבאדם חידש פה, הולך ומתחבר עם השורש, ושם זה עולה למקום עוד יותר גבוה, בשביל לקבל את השפע, ולאחר מכן זה נשפע גם לעתיק יומין, וגם לאדם עצמו התחתון שחידש. ולכן רבותיי, זה הסוד שבאדם לפעמים מתחדש לו איזשהו דבר מסוים, והוא מדבר על זה, ופתאום אחרי שהוא מדבר על זה, פתאום הוא מוצא לזה עוד מקורות, ועוד סימוכים. הוא אומר, רגע, אז עכשיו התחדש לי עוד משהו, אז אם זה ככה, זה גם שייך לזה ולזה ולזה, ואם זה ככה, זה גם שייך, ופתאום הוא מצליח לקשר עוד דברים, ועוד דברים, ועוד דברים. למה? כי הכל זה בסוד מיין נוקבין ומיין דכרין. ולכן מה שבאדם מתחדש לו, חשוב מאוד שהוא יאמר את זה גם כן לאחרים. בשביל שיתרבה השפע הזה, יוציא את זה גם מהפה. הנה חינמי, שיש אומרים, שעל ידי שבאדם יעלה את החידושי תורה שלו, בדברי תורה שלו, על כתב, כן, וינסה למצוא לזה סימוכים ומקורות, וישכלל את הדברים, אז גם על ידי הכתב זה ילך ויתרבה יותר ויותר. ברגע שהוא יכתוב, זה בעצם יתרבה אצלו יותר. עודו שואל אם הוא ראה במקום אחר. נו, זה עוד עניין. דיברנו על זה מקודם, שזה התחדש אצלו מכיוון שהוא ראה את זה במקום אחר, אבל הנה חינם, לפעמים אפילו באדם אומר איזשהו רעיון של מישהו אחר, והוא מתבונן בזה, ועל ידי שהוא אומר את זה, הוא מצליח למצוא לזה עוד סימוכין ועוד מקורות, בתור תוספת וחיזוק של הדברים. עד הרבה. כן? וגם נקרא חידושים, זה רק חידוש שזה בנוי על חידוש אחר. אבל זה גם מה שמתווסף, זה חידוש בפני עצמו, עד הרבה. אומר הזוהר, לא, אתה אומר, אם באדם עכשיו חידש איזשהו דבר, אחרי זה הוא ראה את זה באחד המפרשים, האם זה גם נקרא חידוש? זה לא נקרא חידוש כל כך, מכיוון שהנה, כבר יש מי שמצא את זה. אבל הנה חינמי, שזה גם מעלה גדולה ועצומה, כי זה אומר שהשכל שלו הוא ישר, הנה, בבקשה. היה פעם אחד מישהו שבא לבריס קרוב, ואמר לו איזשהו מהלך מאוד מאוד עצום, בדקדוק לשון, אף לבפלא, עם כמה מקורות ברמב״ם. ואז הבריס קרוב אמר לו שבאמת ככה יש מפרשים, והראה לו, זה 2-3 מפרשים שכבר אמרו את זה. אז הוא הצטער, הוא היה בטוח שזה דיוק שלו, שהוא מצא את זה והוא ראה את זה. ממש היה לו צער. אז הבריס קרוב אמר לו, מה אתה מצטער? מתי שבאדם הולך בדרך ישרה, אז הוא מוצא עוד אנשים בדרך. אתה מבין? זאת אומרת, עד הרבה. זה שאתה רואה שיש כאלה שכבר אמרו את זה, צריך לשמוח. זאת אומרת, זה אומר שהנה, השכל שלך ישר. לפעמים באדם מחדש איזה משהו שאף אחד בעולם לא אמר ולא יגיד. פה הוא צריך לבדוק את עצמו 7 בדיקות. אולי הוא הלך בג'ונגל, אולי הוא הולך בדרך שבאמת... או, אתה שואל אם הוא חידש חידוש לו שלאמת אם הוא עושה בזה פגם, תכף אנחנו נראה בהמשך של המאמר של הזוהר, שבהחלט צריך בזה הרבה זהירות. ואז אני גם ילמד אתכם מה הפתרון, שאם באדם מחדש איזשהו דבר שבאמת לא ראה בשום מקום, מה הפתרון שזה לא יפגום, אפילו אם זה לא אמיתי. בסדר? בוא נראה. אז אומר פה הזוהר, מכל מילין דתיק יומין מילין דחוכמתה אינון ברזין סתימין נלעין, והאם מילה סתימה דחוכמתה דהתחדשת אחה, שמתחדשת כאן. כצלקה, התחברת בינון מילין דעתיק יומין, מתחברת בשאר הדברים של עתיק יומין, וסלקה, ונחת, בעדיו, ועלת ועולה בתמניסר על מין גניזין, ואז היא עולה ב-18 עולמות גנוזים, ופה גם כן במפרשים, יש אומרים שזה רומז ליסוד העתיק, יש כאלה אומרים שזה רומז ליסוד אימה. ה-18 עולמות גנוזים, שזה בעצם למה ביסוד? כי היסוד הוא מקבל דרך החי חוליות של השדרה, את השפע הרוחני. דהיינו שמהדעת זה יורד השפע הרוחני דרך החי חוליות שבשדרה ליסוד, ולכן זה נקרא גנוז שמה.
שזה רומז לאור הגנוז.

0: שהקדוש ברוך הוא גם נזור לצדיקים עתיד לבוא. אז כתוב בעינון מילין דעתי כמה מסתר כמנחת בעדי ובעלת בתמיסר על מנגניזין, דעין לא ראתה אלוהים זולתך. על זה נאמר עין לא ראתה אלוהים זולתך, ושם נתקן ונשלם אותם עולמות גנוזים. ואומר הזוהר, נפקם את המן, לאחר מכן יוצא משם, ושתן ואתיין מלאן ושלמין. משתים ובאים מלאים ושלמים, והתעתדו כמי עתיק יומין, עומדים שוב בשנית לפני עתיק יומין כשהם מתוקנים. אז בהתחלה זה עלה בסוד מן, שזה בעצם הבירורים. ועלה וירד ונתקן בסוד מוחין, יצא מהבחינה של היסוד שזה הלידה של אותו חידוש, ולאחר מכן חוזר ועולה מלפני עתיק יומין, בשביל לקבל עכשיו תיקון נוסף, שלמות נוספת. ואומר פה הזוהר, זה בעצם הדבר תורה שמתחדש על דרך הסוד, בהאי שעתה ואז באותה שעה ערך עתיק יומין בהאי מילה, מריח כביכול עתיק יומין בזה הדבר, וניחה קמה מכולה, ניחה קמה מכולה, נוח לפניו ממנה יותר מכל שאר הדברים שעושים לו נחת רוח, אותו דבר תורה שמגיע בעצם למקום הסתום הזה שנקרא עתיק יומין, שזה בעצם הבחינה של ההנהגה הנסתרת של השם יתברך בעולמות, ולכן זה בסוד סודות התורה. והריח שעושה נחת רוח, אז ידוע שהכוונה היא על מיתוק הדינים. ואדם רבותיי שזוכה לחדש חידושי תורה אמיתיים, בעיקר על דרך הסוד, הוא זוכה לעשות שם מיתוק הדינים גדול מאוד, מיתוק הדינים עצום וגדול, ויכול לבטל הרבה גזרות מעם ישראל. הרבה גזרות, כן? יש דרך של בסוחד שוב, שהיו מחדשים איזשהו דבר תורה, והיו אומרים, בכוח חידוש הזה אני גוזר שיהיה כך וכך. כן? יש, אתם יכולים לראות, היה פעם שבועים, שבועים, יהודים, ישראלים, באחד המלחמות, במצרים. אחד המלחמות בשנים הראשונות של פרוץ המדינה. ויש בספר בן לאושרי על שבועות. הוא כותב שם החידוש, והוא כותב, אם החידוש אמיתי, אני גוזר עכשיו בכוחו שיחזרו השבועים וכולי, תכף ומיד לבתיהם. מה שככה הוא כותב בדברים הללו? כן, ברוך השם, הרבה דברים. יש מקום אחר שהוא כותב, שמה אני שמעתי מכלי ראשון גם אני, שמישהו שהכיר את השכן הזה, היה לו שכן, שהשכן הזה היה לו בן, בחור ישיבה, נפל לדיכאון, התאבד, בחור ישיבה, והאבא נכנס אחרי השיבה, נכנס לרבי יצחק הכהן אוברמן, נכנס שמה, ואמר לו, מה יהיה עם הבן שלי? ואז הוא אמר לו, תחזור הביתה, אם הוא יבוא לך בחלום, תגיד לי מה אמר לך. ואז הוא כתב חידוש, כן, בפרשת ניצבים, ספר בן לאושרי, פרשת ניצבים, על הפסוק, אם יהיה דרכך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוהיך ומשם יאספך. הוא כתב שמה, נביא שמה, אם יהיה דרכך, אומר היה צריך להיות כתוב, אם תהיה נידח, למה אם יהיה דרכך, ואז הוא כותב את החידוש שלו, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו, כל המקומות בעולמות העליונים, גם המקומות הנידחים ביותר, שנקראים קצה השמיים. ואם נדרכה בקצה השמיים, אפילו נצטי קדושה, שימצאים שמה, שאין נשם דרך חזור. אומר שמה, להסביר, ששמה נופלים, לדוגמה, עניינים חמורים ביותר, בעיקר גם כן על ידי פגמי הברית, והוא כותב שם, שאף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו, שמי שהיה בן תורה, אז אש התורה הקדושה שהוא למד, תוציא אותו מכל מקום שהוא יהיה שם, אפילו אם ייפול, אפילו הכי רחוק שעולה, שיכול להיות, מכיוון שאין שום מקום נסתר מתורתנו הקדושה, ואש התורה מוציאה את לומדיה מכל מקום. ככה הוא כותב את זה. אף אחד לא מבין למה הוא כותב את זה שם, אבל מה הוא כותב בסוף החידוש שלו? הוא אומר, אם החידוש אמת, והקדוש ברוך הוא מסכים, אני מכוון להוציא את נשמת מליה בן אלעזר ויחזקה. אני מכוון להוציא את נשמת אלעזר בן מליה ויחזקאל, ויבוא לאביו בחלום הלילה להגיד לו שניצול. ואם החידוש לא אמת, אני מבטל את החידוש כאילו לא כתבתי. ככה הוא כותב שם, מילה במילה. בבן לאושרי, אתם יכולים לפתוח להסתכל שם. ובזה נגמר. אז אני קיבלתי, כן, כלי ראשון, שהכיר את השכן הזה, והוא נכנס אחרי זה יום למחרת לרבי יצחק, אמר לו שהבן שלו בא אליו בלילה, בחלום, ואמר לו, אבא, אל תדאג, אצלי הכל בסדר. אז יש כוח בחידושי תורה, רבותיי, שאפשר למתק את הדינים, וגם כן לבטל גזרות. ולכן, מה זה משנה? ספר בן לאושרי על פרשת ניצבים, תקדם. אומר פה הזוהר, באיש אתה ערך עתיק יומין בעי מילה וניחה כמה כולה, מכולה, נוח לפניו יותר מהכל. נטיל להי מילה ועתר לה בתלת 170 אלף עתרים. ואז נוטל כביכול את אותה מילה, הריח רבותיי רבנו הארי כותב שעל ידי הריח יש מיתוק של כל הדינים כולם. יש בזה כוונה שמכוונים בריח ניחוח ישל האדוני בשאר הכוונות בדרוש של הריח. שם רבנו הארי כותב לכוון את זה. בספר שלנו מילת קודש, חלק ב' בכוונות של הריח בברית מילה, הבאתי שם את הכל. כן, גם בביורים על הסידור אפשר לראות שם. אז אומר פה הזוהר, ואז על ידי כך מאתר לה בתלת 170 אלף יתרין. תלת 170 אלף יתרין, כוונה 370 אלף אתרות. אז כמו שאתם רואים, גם הדבר הזה, 370 אלף זה עוד הפעם מספר של שע, כן? ושע נאורין זה גם רומז על פעמיים אל במילוי, שזה שע, וגם שזה גם שע נאורין שיש בחותם גם כן, וגם אנחנו יודעים שהשע זה רומז גם עוד הפעם לגר ולזת. שע נאורין, שין זה 300, שזה רומז לגר, ג' ראשונות. והעין זה 70, שזה רומז לשבע ספירות התחתונות. אז גם כמו שבניגלות של התורה ראינו שקודש הבריחו נשיק לה ומעטר לה בשבעין יתרין, התעטפה בכל העשר ספירות, אז אותו דבר כאן מתעטף החידוש תורה שנאמר על פי הסוד בכל העשר ספירות. אומר הזוהר הקדוש, וכן כל מילה ומילה דחוכמתה, וכן כל מילה ומילה דחוכמתה, כל דבר ודבר של חוכמה. דהיינו שנסתרות התורה, התעבידין רקעין, נעשה ממנו רקעין, קיימין בקיומה שלים, קיימים בקיום שלם, כמה עתיק יומין, מכיוון שמסודות התורה נעשה רקעין. והוא כארילון, הוא קורא להם שמיים חדשים, שמיים מחודשים. מה זה שמיים חדשים? שכתוב בפסוק, שמיים מחודשים. דהיינו שעכשיו ממש נעשים שמיים חדשים, שזה בחינה רוחנית, שנעשה כל פעם מחדש, וזה מתבסס על הפסוק, חדש ויתאבד כולה ארץ, הנה. זה מתבסס על הפסוק, כי כאשר השמיים החדשים בארץ החדשה, אשר אני עושה, עומדים לפניי. אז כתוב פה מפורש, בשעיה סמך וב, פסוק כף ב', כי כאשר השמיים החדשים וארץ החדשה. מה זה השמיים החדשים והארץ החדשה? אז השמיים החדשים זה הריקים שנעשים על ידי סודות התורה, והארץ החדשה זה החידושים שנעשים על ידי נגלות התורה. כי הארץ זה רומז למלכות. השמיים זה רומז למקומות יותר גבוהים. ולכן אומר פה הזוהר, וכן כל מילה ומילה דחורמתה יתביד ריקין, קיימים בקיומה של אין קמי עתיק יומין ועוקר אילון, שמיים חדשים. שמיים מחודשים, סטימין דרזין דחוכמתה אילאה. זאת אומרת, סודות נעלמים. שמיים מחודשים, סטימין דרזין דחוכמתה אילאה. סודות נעלמים של החוכמה העליונה. אומר הזוהר, וכל עינון שער מילין דאורייטה דמתחדשים, וכל אלו שער מילין דאורייטה. מה זה מילין דאורייטה? נגלות התורה. מילין דאורייטה. אמרנו מילי דחוכמתה סוד, מילין דאורייטה פשט. ולכן אומר פה הזוהר, וכל עינון שער מילין דאורייטה דמתחדשים, וכל אלו שער הדברי תורה שמתחדשים, קיימין כמה קודשה בריחו, הם מלפני הקדוש ברוך הוא, שזה בחינה של המלכות, וסלקין והתאבידו ארצות החיים. הם עולים ונעשה מהם ארצות החיים. לא רקיעים, אלא ארצות החיים. ונחתין ומתעתרין לגבי ארץ חד, והם יורדים ומתעתרים לגבי ארץ חד, שזו המלכות, והתחדש והתעוות כולה ארץ חדשה, ומתחדש ונעשה מהכל ארץ חדשה. מהאם מילד התחדש באורייתא, מאותה דבר שהתחדש בתורה. ועל דה כתיב ועל זה כתוב, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפניי וכולי, מדייק הזוהר הקדוש, עשיתי לה כתיב. לא מדברים על השמיים והארץ שכבר נבראו בבריאת העולם, עשיתי לה כתיב, אלא עושה. כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, אלא עושה דעביד תדיר, מינון חידושין ורזין דאורייתא, שעושה תדיר, מחדש תמיד, מאותם חידושין שזה הפשט, ורזין זה הסוד, דאורייתא. ועל דה כתיב ועל זה כתוב, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע השמיים ולסוד ארץ. השמיים לכתיב. לא כתוב לנטוע השמיים. אם היה כתוב לנטוע השמיים, משמע, השמיים הידועים. השמיים שנבראו בששת ימי בראשית. לא, כתוב שמיים חדשים. זאת אומרת, לנטוע השמיים, השמיים לכתיב, אל השמיים, שזה השמיים החדשים שמתחדשים על ידי דברי התורה. אמר רבי אלעזר, מהו ובצל ידי כיסיתיך? שואל רבי אלעזר, רבי שמעון, אבא, אבל מה זה שכתוב בצל ידי כיסיתיך? מה זה קשור פה לדרוש שלנו? אמר לי, בשעתה דהתמסר הוראית למשה, נתן לו דוגמה. כמו שבשעה שנמסרה התורה למשה רבינו, עתו כמה ריבו דמלאכי אילאין, לאוקדה לבשלהובה דפומיון, כמו שבזמן משה רבינו שעלה להר סיני לקבל את התורה, אז באו כמה ריבו דמלאכי אילאין, לאוקדה לבשלהובה, זאת אומרת, לשרוף אותו בשלהבת היוצאת מפיהם. וידוע שזה גמרא מפורשת במסכת שבת, בדף פח עמוד ב', שם כתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום אמרו להם מלאכי אשר לפני הקדוש ברוך הוא בן יהושע, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמדה הגנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה האנוש כי תזכרנו, ובן האדם כי תפקדנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להן תשובה. מה משה רבנו אמר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחזר להן תשובה, אמר לפניו ריבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני באבל שבפיהם. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי אמר לו אחוז בכיסא כבודי וחזור להן תשובה שנאמר מאחז בנכסי פרשה זלבננו. אמר רבי נחום מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו. זאת אומרת זה הכוונה שהשם בך הסתיר אותו בצל ידי כיסיתיך שלא יתיירא מאותם המלאכים. אז אותו דבר פה אומר רבי שמעון לרבי אלעזר. אמר לב שאתה דהתמסע הורייתא למשה עתו כמה ריבו דמלאכי אילאין דאוקדה לב בשלהובה דפומיון. עד דחפה עליה קודשא בריחו עד שחפף עליו הקדוש ברוך הוא. ואשתה דהי מילה סלקה, וגם עכשיו שאותה מילה עולה, והתעתרה וקיימה כמני קודשה בריחו, והיא עולה ומתעתרת מלפני הקדוש ברוך הוא, היא הוחפי על האי מילה, השם נדבר חופף ומסתיר את אותו דבר תורה, וחסי על האו ברנש, הקדוש ברוך הוא גם מכסה על אותו אדם שחידש את הדבר תורה הזה, דלאי שתמודה לגביו שלא ידע את הדברי תורה הללו, אלא קודשה בריחו ולא יקנעון לגבי, ושהמלאכים לא יקנעו לפניו, כן, לפני אותו אדם, עד היא תבין מהאי מילה, עד שיעשה אותה מילה שמיים חדשים וארץ חדשה, זאת אומרת שלא יהיה כתרוג על אותו אדם ועל אותו דבר תורה, עד שהיא תעשה את התוצאה שלה, תפיק את התועלת שלה, ויהיה שמיים חדשים וארץ חדשה, שיהיה בעצם עובדה קיימת. הדא עוד הכתיב, זה מה שכתוב, אצל ידי כי סיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. מכאן דכל מילה דסתים מעינה סלקה לתועלת אילאה, מכאן נלמד שכל דבר תורה, ובכלל כל דבר שהוא סתום מעין, כל דבר הסמוי מן העין, יש בו ברכה, סלקה לתועלת אילאה, אז עולה בעצם לתועלת העליונה, נעשה ממנו תועלת עליונה. הדא עוד הכתיב, זה מה שכתוב, ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. מכאן דכל מילה דסתים הנה, סלקה לתועלת העילה, הדא עוד הכתיב, ובצל ידי כיסיתיך. ועמה התחפי והתכסה מעינה, למה היא חופף עליו והתכסה מעינה, מעין, בגין לתועלת העילה, בשביל התועלת העליונה, מהי התועלת העליונה? עד עוד הכתיב, לנטוע השמיים ולסוד הארץ, כמה דהית אמר, כמו שנאמר. המשך הפסוק הוא, ולמור לציון, עמי אתה. מה הכוונה? ולמור לציון, עמי אתה. ולמור לעינון תרין ומילין דמצוינין, להגיד לאותם שערים המצוינים, כמו שכתוב, אוהב השם שערי ציון, מכל משכנות יעקב, זאת אומרת, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה. אז מכאן אנחנו למדים, גם כן, לאלו השערים והדברים המצוינים, אלו על אלו, דהיינו לחידושי התורה, לעינון תרין ומילין דמצוינין, נלין נלינין, עמי אתה, אומר הזוהר, אל תקרי עמי אתה, אל תקרא עמי אתה, אלא עמי אתה. עמי אתה למהבי שותפה עמי. ולאמור לציון, מי אתה? אתה איתי שותף במעשה שמיים וארץ. נטוע השמיים. מה אנה במילולה דילי, אבידית שמיים וארץ? מה אני? בדברים שלי, בדיבור שלי, עשיתי שמיים וארץ, כמה דעת אמר, כמו שכתוב בדבר אדוני, שמיים נעשו, אוף אחי את, כך גם כן אתה. אומר הזוהר הקדוש, זכאין אינון דמשתדלה באורייתא. זכאים, אלו שמשתדלים ועוסקים בתורה, אשריהם ואשר חלקם, שזוכים בעצם לכל הדברים הגדולים הללו, שמתעסקים בתורה הקדושה. אומר פה הזוהר הקדוש, תחזה זה בורא, והיא תמה, ואם תאמר, דמילה דכל ברנש, דלא ידע עבידה. זאת אומרת, ואם תגיד, שבן אדם עכשיו יגיד כל מיני דברים, אפילו שהוא לא מבין מה שהוא מדבר, עושה את כל הדברים הגדולים הללו, מה הכוונה? לפעמים באדם בא להגיד לך דברי תורה, אומר לך, כן, וזה הבחינה הזאת, והבחינה היא, והוא לא ברחי, ולא באמת מספיק למד הקדמות, מסודרות, כמו שצריך, בהשתלשלות, הוא מערבב את הדברים, ואומר דברים לא מדויקים. האם גם הוא עושה את התיקונים הגדולים הללו? אומר הזוהר, והיא תמה, ואם תאמר דמילה דכל ברנש דלא ידע, שכל דבר של אדם שהוא לא יודע מה שהוא מדבר, אבידה, תחזה בורא. ההוא דלאו אורחי ברזין דאורייתא, אותו אחד שאין דרכיו בסודות התורה, הוא לא רגיל בסודות התורה, וחידש מילין דלא ידע על בוריהון, כתקייעות, ומחדש דברים שהוא לא יודע אותם על בוריים, כמו שצריך, האם מילה סלקה, אותה מילה עולה, ונפיק לגבי האם מילה איש תהפוכות, אבל יוצא כלפי אותה מילה, במקום שהיא תגיע כמי קודשא בריחו, אז כבר בבינה דבריה, ששמה בקליפה כנגד, זה נוקבה דתאומה רבה, יוצא כנגדה איש תהפוכות, שזה בעצם הבחינה של הסתרה אחת, של אותו סמך מם, כמו שמביא פה רבי אברהם גלנטי, ועוד הרבה מהמפרשים. אז נפיק לגבי האם מילה איש תהפוכות לשון שקר, מגון נוקבד את תאומה רבה. מאיפה הוא בא? מגון נוקבד את תאומה רבה. ידוע שיש כמה מקומות של הקליפות, אז, אז אם זה מהמלכות דבריה או למטה מזה, ביצירה, בעשייה, זה נקרא נוקבד את תאומה. אבל אם זה הקליפה כנגד הבינה דבריה, זה נקרא נוקבד את תאומה רבה. ושם יוצא כנגדה אותו סמך מהם. מגון נוקבד את תאומה רבה, ודלק 500 פרסה, מדלק כביכול 500 פרסאות, שזה כנגד החג התנה, לקבלה על האם מילה, לקבל את אותה מילה, את אותו דבר תורה, שלא נאמר בצורה נכונה ובצורה מדויקת, ונטילה, ואזיל באי מילה לגון נוקבה, הוא לוקח אותה והולך לגון נוקבה, דהיינו שהיניקה שלהם, זה מהדברי תורה הלא מתוקנים שנעשים, ונטילה ואזיל באי מילה לגון נוקבה, הוא חוזר לאותו מקום, ואב ידבר רקיעה דשב, ואז הוא עושה בזה רקיע של שב, דהיקרי תוהו, שנקרא תוהו, וטס באו רקיעה, ואז הוא טס באותו רקיעה, הוא איש תהפוכות, שיט אלפי פרסה בזימנה חדה, 6,000 פרסאות בפעם אחת. זאת אומרת, מקודם זה היה 500 פרסאות, ועכשיו 600. למה? כי הוא קיבל פה יניקה, אז עכשיו הכוח שלו מתרבה, וזה דומה למה שאומרת הגמרא במסכת ברכות, שמלאך המוות ב8 קפיצות עושה את שליחותו, אבל בזמן המגפה בפעם אחת, בקפיצה אחת. וטס באורק יא איש תהפוכות שיט אלפי פרסה בזימנה חדה, שזה כנגד אבק. כיוון דאי רקיעה דשב קיים, כיוון שאותו רקיעה של שב עומד. נפקת מיד אשת זנונים יוצאת לפניו, אשת זנונים, שזה בעצם אותה בחינה של איתתה, ועתקיף באורק יא דשב, וגם היא בעצם מתאמצת באותו רקיעה, אשר המציא בעלה, שזה הבחינה של הרקיע של שב, והשתתפת בה, משתתפת איתו ביחד, ומתאמה נפקת וקטלת כמה אלפים ורבבן, ומשם היא יוצאת ויכולה להראות כמה אלפים ורבבות. מעניין מאוד. פה, לדוגמה, אומר פה הזוהר, בגין דקת קיימת, באור רקיעה, איתלה רשו ביכולתה למבית אסכול אלמה ברגע חדה. מכיוון שברגע שהיא עומדת באותו רקיע של שב, יש לה רשות ויכולת למבית אסכול אלמה, לטוס בכל העולם ברגע חדה, ברגע אחד. כאן רבותיי, צריך הרבה התבוננות להבין את הדברים הללו. קודם כל, איך זה מסתדר עם מה שחזל אומרים, ודילוגו עלי אהבה, שאפילו אם באדם מתבלבל, בדברים, אבל הוא התאמץ ללמוד תורה, נו, אז הוא לא אמר את הדבר נכון, מדויק כל כך, אבל עצם זה שהוא התאמץ ודילוגו עלי אהבה. אז קודם כל, אפשר לחלק בפשטות, שמה שמדובר כאן, זה מדובר על אדם שהוא עכשיו בעקבות איזושהי הקדמה, שהוא לא קיבל ולא חיבר את הדברים בצורה נכונה, הוא בא להורות לאחרים דרך בעבודת השם. זה היה דבר מסוכן מאוד, הוא בא להורות לאחרים, אז על זה נאמר. שהאדם לא יכול להורות לאחרים, אם זה דברים שהם לא ברורים ובהירים אצלו לגמרי, כי אז זה באמת יכול ליצור תקלה. יש אומרים על דרך הרמז, שלמה בן סורר ומורה יש לו כל כך הרבה עונש, אז אומרים ככה בדרך של וורט, כי הוא לא היה רק בן סורר. בן סורר, נו, הוא היה בן סורר ומורה, גם מורה לאחרים ככה לעשות. אתה מבין? זה הבעיה. אז לכן זה דרך אחת. דרך שנייה, אם אדם חידש כוונה, תכוון, כוונה מסוימת בתפילה או בהנהגה או בעבודת השם, כוונות מסוימות על דרך בגלל הלימוד שלו. אז זה גם, זה דבר שיצא מזה תולדה שהיא בעייתית. אבל אם באדם לא הורה לאחרים ולא הוציא כוונה ולא הלכה, כלום. רק למד לעצמו ואמר דבר שהוא לא כל כך ברור, מכיוון שהוא עדיין לא השתדל מספיק. אבל לא נפיק מיני חורבה. הוא לא בא להורות כך לאחרים. וכי גוונה לכחשש. ודילוגו עליי אהבה. אין חשש. מאיפה מחלקים בעצם את החילוק הזה? כי תכף תראו שבעצם הזוהר מסתמך על רבים חללים מפעילה. על מי נאמר רבי חללים מפעילה? לתלמיד שלא הגיע להוראה ומורה. על זה נאמר. אז דווקא שהוא רק אין לאחרים. זה דבר אחד. דבר שני, מה הכוונה שאותה לילי הולכת ויכולה להרוג עכשיו אלפים ורבבות? זה באמת ראית, לא מצאתי לזה הסבר כל כך ברור. במפרשים. אני לשעצמי, אני אגיד לכם מה עלה בדעתי, כן, על דרך אפשר, בעזרת השם, בשבת קודש. יש מקורות שכתוב ברבותינו המקובלים, שאם חלילה בן אדם אומר דברי תורה שהם לא נכונים ולא מדויקים וכולי, חומת התרשלות, וכל שכן כמו שדיברנו, אם הוא מורה לאחרים, או חידש איזושהי כוונה שהיא לא נכונה, אז מיד זה יכול להביא לו לאחר מכן פגם של קרי, של זרע לבטלה. זרע לבטלה. כותבים את זה הרבה. אפילו גם בעל החוכמת אדם, רבי אברהם דנצינג. כותב בחוכמת אדם, ביורד דעה, הלכות תלמוד תורה, אומר שאם באדם לומד קבלה, והוא לא ראוי ללמוד קבלה. זאת אומרת, כי הוא לא מחבר את הדברים, לא לומד בצורה נכונה וכו'. אז באופן כזה יהיה לו הרבה קרי. אתה מבין? זכם באדם, צריך לחזק אותו, לדעת איך ללמוד בצורה נכונה, בקדושה ובתארה ובצורה מסודרת, שיביא אותו באמת לקדושה. אז חשבתי לעצמי, והקרי הזה מי נגרם? מאותה אחת, מלילי. ולכן זה נקרא שהיא הורגת אלפים ורבבות. מה שכתוב פה שהיא הורגת אלפים ורבבות, זה בעצם על ידי הקרי שבעצם מחטיאה את אותו אדם. כך עלה בדעתנו לומר, כן, בדרך אפשר. עכשיו למה אני אומר, כן, בגלל זה היא גם נקראת פה, מיד נפקת אשת זנונים וכו'. אני מסתמך רבותה למקורות, כן, של הקדמות אחרות בספרים, וזה בעצם הפירוש שנראה לי יותר. בכל מקרה, על מנת שבאדם באמת לא ייקשל, אז איך הוא יכול להגיד דברי תורה לפעמים בלי לפחד שזה ייצור איזה תקלה? אז יש פה מקדש מלך, רבי שלום בוזגלו. רבי שלום בוזגלו הוא כותב ככה, אני מקריא לכם את הלשון שלו בפנים. ונעל עד, אם חידש שום מקדמה ונסתפק בה, אם היא אמיתית או לאו, יאמר בדרך אפשר, אבל לא בהחלט. וכן מצינו כמה רבנים שמחדשים איזה דבר בקבלה, שאומרים בדרך אפשר ולא בהחלט. מי שרגיל, גם בספרים של רבי צבי למלך מדינוב ועוד, אומר ויהי רצון שלא יגיד פינו דבר שאינו כרצונו יתברך. כל מיני לשון כזו, ואז אתה עושה כבר תנאי מעיקרה. ברגע שעושה תנאי מעיקרה, לכחשש, לפי מה שכותב פה רבי שלום בוזגלו. עוד אפשר, כמו שאמרתי לכם מקודם, שאם הוא לא מורה לאחרים והוא לא מחדש שום כוונה, אז לכה בזה חשש, ולכן, בן אדם בשביל להורות לאחרים דרך עבודת השם וכדומה, או לחדש איזושהי כוונה, זה חייב להיות דבר שהוא ברור אצלו ב-100% ומבורר אצלו לחלוטין. בסדר? אז שוב, אני מדבר על לחדש איזושהי כוונה בגלל זה דרוש שהוא מבין שככה צריך לכוון. כן. אומר פה הזוהר הקדוש, שימו לב, ועל דקתי ועל זה כתוב, ברגע שיש פה הקדמה שהיא לא נכונה וכולי, הוי מושכי העוון בחבלי השב, העוון דה דחורה, העוון זה רומז לדחורה, לזכר, שזה הסמך מהם, וכעבות העגלה חטאה, מהי חטאה? מי זאת חטאה? מן חטאה? דה נוקבה, זו הנקבה שלו. דה יקרי חטאה, איהו משיך ההוא דה יקרי עוון בעינון חבלי השב, הוא מושך לאותו ההוא שנקרא עוון, שזה הסמך מהם באותם חבלי השב, ולבטאה, ולאחר מכן כעבות העגלה חטאה, לאי נוקבה דה יקרי חטאה, לאותה נוקבה שהיא נקראת חטאה, דה תמן התקטרפת למאבי טס לקטלה בני נשה, שמשם היא מתחזקת, להיות טסה להרוג בני אדם, ועל דה כי רבים חללים מפעילה, על זה נאמר רבים חללים מפעילה, מה נפעילה? מי זאת פילה? למה זה נאמר בלשון נקבה? רבים חללים מפילה. לכאורה, אם זה תלמיד חכם שהגיע לאור, תלמיד שלא הגיע להורה ומורה, צריך להיות כתוב רבים חללים מפיל. למה כתוב רבים חללים מפילה? לא, כי הוא תלמיד שלא הגיע להורה ומורה, ועל ידי כך אותה לילי היא פילה. כן? מני פילה? דה היא חטאה. דקטלת בני נשא. מנגרים דה, מי גרם לזאת? תלמיד חכם, דלא מתי להוראה ומורה. אומר הזוהר הקדוש, רחמנה לשזבן. רחמנה לשזבן, דהיינו שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו וישמור אותנו מהדברים הללו. אגב, יש איזה לשון של הזוהר בן נוערי בספר הליקוטים על תהילים, שם משמע שמי ש... קטיל זה בעצם העניין של הסמך מהם, אבל היא המפתה. בכל מקרה, כמו שאמרנו בעניין של הפגמים, אז הכל פה מסתדר היטב. אז אומר פה הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון לחבריה, אמר רבי שמעון לחברים, במטות המנייך ובבקשה מכן, דלה תפקון מפומייך ומילה דהורייתא דלא ידעתון ולא שמעתון מאילנה רברבה כתקייעות. אל תוציאו מהפה שלכם דבר תורה שאתם לא יודעים ולא שמעתם מאילן גדול כמו שצריך. בגין דלה תאבון גרמין שלא תהיו גורמים לאוך התאה לקטלה אוכלוסין דבני נשה למגנה, להרוג אוכלוסין של בני אדם לחינם. פתחו כולהו ואמרו, פתחו כל החברים ואמרו, רחמנה לשזבן, רחמנה לשזבן, הרחמן יציל אותנו, הרחמן יציל אותנו. וזה רבותיי, לגבי המאמר הזה, בעזרת השם בלי נדר, יש פה עוד קטע קטן של המאמר, שהוא עוסק בנושא חדש, שאדם צריך, על מנת שדברי תורה יהיו מחודדים בפיו, וימסור אותם בצורה נכונה, לחזור עליהם לפני שהוא מוסר אותם לפחות 4 פעמים, כפי שאנחנו נראה איזה כמה וכמה מקורות, אז אם ירצה השם ועל המלך טוב, נראה את זה, ועוד, בשיעור הבא, כי יש פה הרבה מקורות שאני רוצה להרחיב לכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: מוניות.
4: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
3: לאן?
4: לערוץ 2000 בטלפון.
3: מי פנוי בטלפון?
4: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין, דף למד ג', אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. כזכור, בעמוד הקודם למד שיטתו של רבי שמעון בן לקיש בעניין נקובת הריאה שהראה בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת. האם הבהמה נטרפת בכך או שלא? אומר איש לקיש, אין הבהמה נטרפת בכך, אלא הבהמה כשרה לגמרי. למה? כי מאחר וחתך האדם את הקנה, הוא ניתק את הריאה ממקור החיות שלה. ולמעשה כעת אנו מחשיבים את הריאה כאילו היא כבר אינה נמצאת בגוף הבהמה, אלא כמנח בדיקולה, כאילו היא מונחת על סל מחוץ לבהמה. ולכן זה שהריאה נקבע, הכל טוב ויפה, אבל היא לא מטריפה את הבהמה. ולכן כאשר אדם ממשיך את שחיטתה של הבהמה כדין וחותך גם את הוושת, הבהמה מותרת לאכילה. כך אמר איש לקיש. וכעת נראה את דברי הגמרא. אומרת הגמרא, אומר רווחה בר יעקב, שמע מינה מדרבי שמעון בן לקיש, מזמנין ישראל על בני מאיים, ואין מזמנין עובדי כוכבים על בני מאיים. ניתן לחלוק עם הישראל את בני המאיים של אותה הבהמה שנשחטה, של כל בהמה למעשה שנשחטה, אבל לא ניתן להביא לעובדי כוכבים את הבני מאיים לאכול. למה? מה איתה מה? ישראל דבשחיטת על ימילתה, כיוון דאיקה שחיטה מעלייתה, השתרו לי. מאחר שישראל, מתי מותר את הבהמה לאכול ליהודי? רק אחר שהוא שחט את הבהמה. זה שהבהמה מפרקסת לאחר מכן, זה לא מונע ממנו את האפשרות לאכול מן הבהמה. הבהמה מפרקסת, אבל לדידו היא נחשבת כבר כשחוטה, כמתה לכל דבריה. ולכן, אותם הבני מאיים, מאחר שהוא ניתק אותם ממקור החיות שלהם, אז כבר הם מותרים לו באכילה, הם לא נחשבים כעבר מן החי, על אף שהבהמה מפרקסת. אבל מה שאין כן עובדי כוכבים, דבנחירה סגלו, הם לא נצטבו על השחיטה, הגויים. יש להם את שבעה מצוות בנוח, ואחד ממצוות בנוח זה לא לאכול עבר מן החי.

מה שהתורה מצווה אותם, היא לא מצווה אותם לשחוט אותם, את הבהמה, אלא מספיק לנו שהיא תהיה מתה. אז אפילו שהם עושים לה נחירה, חותכים אותה לאורכה, ולא שוחטים אותה כדת וכדין, במחירה סגלו. ובמיטת על ימילתה, אנחנו רוצים שיוכלו בהמה או חיה, כל חיה, לא משנה, לאו דווקא זו הקשרה ליהודים, אבל שיוכלו אותה שהיא מתה, ולא שיוכלו אותה כשהיא חיה. ולכן, מאחר שבמיטת על ימילתה, הדין של העובד כוכבים, הנה כעבר מן החי דמו, אותם בני מאיים, לב, כבד, כל הדקין שנמצאים, כל האיברים הפנימיים הם למעשה אסורים על העובדי כוכבים, לכאורה, כך אומר רב אחא בר יעקב משיטתו של ריש לקיש. למה? כי מאחר שבני המעיים תלויים בוושת והריאה תלויה בקנה, כאשר הוא חתך את הוושת ואת הקנה לישראל זה כבר מספיק, כי הוא כבר אמנם אותם הוא ניתק מהמקור של החיות, אבל לא מחמת כך, אלא מחמת שהשחיטה מתירה את כל הבהמה באכילה, וכל הבהמה הזאת, על אף שהיא מפרקסת, היא לא נחשבת כחיה. אבל בעבור העובד כוכבים, מאחר שהיא מפרקסת, היא חשובה כחיה. ומאחר שכעת, אחר שהוא ניתק את הקנה ואת הוושת, אז אותם הבני מאיים, הם כבר לא קשורים לבהמה, זה נחשב כאילו הוא הוציא את הבני מאיים מהבהמה בעודה חיה. כי זה קרה בעוד הבהמה מפרקסת. ולכן הם נחשבים כעבר מן החי, והם לא ראויים לאכילה לגוי. ולכן, את אותם בני מאיים ניתן להביא לישראל, אבל אסור להביא אותם לגוי. כך מסיק רב אחא בר יעקב מדבריו של רבי שמעון בן לקיש. אומרת הגמרא, אומר רב פאפה, הווה יתיב נקמי דרב אחא בר יעקב. באותו זמן אומר רב פאפה, אני ישבתי לפני רב אחא בר יעקב, שהוא היה רבו, הוא בא דאי מלא, אבל ואני רציתי באמת לשאול אותו את מה שאני אגיד מיד. מאיקה מידי די ישראל שרי ולעובד כוכבים אסור, וכי יש דבר כזה שהישראל מותר בו, ועובד כוכבים יהיה אסור בו? ולא אמרי לי, בסופו של דבר לא אמרתי לו. דאמינה, כי אמרתי לעצמי, הטעם הקמה, בסופו של דבר הוא אמר טעם לדברים. הרי בסופו של דבר, מה הטעם שהוא אמר? הוא אמר שכאשר לגוי, הרי מאחר שהגוי נצטווה על לא לאכול עבר מן החי, והוא לא נצטווה על השחיטה, אז לכן אותם בני מאיים, מאחר שהבהמה מפרקסת, הם אסורים לו באכילה, והם יצאו מהבהמה בעודה מפרקסת. זה נשאר עבר מן החי. אבל לישראל שנצטווה על השחיטה, הגם שהבהמה מפרקסת, אז כבר זה לא נשאר עבר מן החי. אז הוא הביא טעם לדבר, אבל לי לא היה טעם לדבריי לומר שהעובד כוכבים כן יהיה מותר בכך. אומרת הגמרא, תניא דלוקר רב אחא בר יעקב. יש ברייתא שלא כשתו של רב אחא בר יעקב. מה כתוב שם? הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה. למה שהוא רוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה? מאחר שבאמת הבשר יוצא משובח, הוא גם בריא, גם טעים יותר. מאחר שלוקחים את הבשר הזה מבהמה או מכל חיה שהיא חיה. כשלוקחים אותה בחיי חיותה, את הבשר הזה, הבשר הזה הוא מאוד משובח. ולכן, הרוצה לאכול מבהמה קודם שתצא נפשה, בעודה מפרקסת מיד אחרי השחיטה, חותך כזית בשר מבית השחיטה, שבית השחיטה הוא כבר מופשט מן האור, הוא לא צריך לקחת ממקום אחר שצריך עוד להפשיט את האור וכו'. הוא מולכו יפה יפה, הוא מדיחו יפה יפה, לא מספיק שהוא ימלח אותו כפי שהוא מולח כל בשר, ולא מספיק שהוא ידיח אותו כפי שהוא מדיח כל בשר. אלא הוא צריך למלוח יפה יפה, מאחר שאותו מקום שהוא לקח ממנו את הבשר, עדיין הבהמה הייתה מפרקסת, ועדיין לא נפלט כל הדם כמו שצריך מהבשר, לכן צריך למלוח אותו כמו שצריך, וגם צריך להדיח אותו אחר המליחה כמו שצריך, יותר מהראוי. הוא ממתין לה עד שתצא נפשה, ואוכלו. אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו. ואתה רואה מפורשות, שגם שהוא הוציא את הבשר הזה מהבהמה בעודה מפרקסת, בין עובד כוכבים מותר, בין ישראל מותר. דהיינו שאין הבדל בין עובד כוכבים לישראל, ודלו כשיטתו של רב אחא בר יעקב. אומרת לגמרא, מסייע לילד רבי ליבר רבין. אותה ברייתא זה מסייע גם שיטתו של רבי ליבר רבין, שהוא למעשה חולק על רב אחא בר יעקב. לא אמר רבי ליבר רבין. אמר רבי יצחק, בר אשיין, הרוצה שיבריא, אדם שרוצה להתחזק, שהגוף שלו יתחזק ויבריא, חותך כזית בשר מבית שחיטתה של בהמה, דהיינו בעודה מפרקסת, ומולכו יפה יפה, ומדיחו יפה יפה, וממתין לה עד שתצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרין בו. מפורשות, בדיוק כפי שראינו בדברי הברייתא, ודלו כרב אחא בר יעקב. אומרת המשנה, השוחט בהמה חיה ועוף, ולא יצא מהן דם, כשרים, אז זה אמנם כשרים לאכילה, כי השחיטה של הבהמה, חיה, עוף, היא לא באה בשביל להוציא דם מהבהמה, להוציא דם מהבעל חי, ואז הוא מותר באכילה. לא, נצטווינו על שחיטה, אין לנו עניין בדם, ולכן הגם שהם לא הוציאו דם, אותם בהמות, חיות ועופות,

0: יהיו מותרים באכילה. ונאכלים בידיים מסואבות. והם גם כן יכולים להאכל בידיים שהן טמאות. סתם טומאת ידיים זה שני לטומאה, כפי שאנחנו נראה בדברי הגמרא. אז הם יכולים להאכל בידיים מסואבות, הגמרא עוד תבאר במה מדובר. לפי שלא הוכשרו בדם. למה הם לא מוכשרים לקבל טומאה ואפשר לאכול אותם בידיים שהן טמאות? מאחר שהרי אלו המכשירים את האוכלים לקבל טומאה, כפי שלומדים, מה שכתוב בפסוק, וחיותן מים על זרע, וכפי שכבר הזכרנו פעמיים עד כאן, אוכל מוכשר לקבל טומאה אם הוא נגע באחד משבעת המשקין, שראשי תיבות שלהם זה יד שחת דם, כמו מים, דבש, יין וכולי, אחד מהמשקים זה דם. ולכן, אם לא יצא דם מבית השחיטה אחר השחיטה, מהבהמה, וממילא היא לא התגעלה בדם, אז היא לא הוכשרה לקבל טומאה. ועל כן נאכלים בידיים מסואבות, יכולים לאכל בידיים טמאות. רבי שמעון אומר, הוכשרו בשחיטה. אומר רבי שמעון, אין צורך שיצא דם מבית השחיטה בשביל להכשיר את הבהמה לקבל טומאה. מספיק לי ששחטת אותה, ואחרי ששחטת את הבהמה או את החיה או את העוף, הכשרת אותם לאכול. עכשיו התרת אותם באכילה, אחרי שהתרת אותם באכילה יש להם חשיבות כזו שהיא גם כן ראויה לקבל טומאה. וכבר לא צריך איזה אחד מהשיבת המשקין שיכשיר אותה לקבל טומאה. אומרת הגמרא, מה אנחנו מוכיחים מדברי המשנה? תמה דלא יצא מעין דם. היצא מעין דם, אין נאכלים בידיים מסואבות. כך יוצא שאם היה יוצא דם בבית השחיטה, אזי אותו בשר הוכשר לקבל טומאה, ולכן הוא כבר לא יוכל לאכל בידיים שהן טמאות. שואלת הגמרא, אמאי, ידיים שניות הן. הרי בסופו של דבר המקסימום של טומאה בידיים, שזו הרי גזרה דרבנן, מימי שלמה המלך, לענייני קודשים, אז גזרו על הידיים, וכן הלאה, לאחר מכן לגבי התרומה, בכל אופן, הידיים זה עניינים דרבנן, והם נאסרו, אותם הידיים, הטומאה שנגזרה עליהם, זו טומאה של שני לטומאה. ולא ראשון לטומאה. אז אם כך, שואלת הגמרא, מהי? ידיים שניות הן, ואין שני עושה שלישי בחולין. הרי בסופו של דבר, אנחנו מבינים שבמשנה מדובר בחיה, בהמה, עוף, שהם חולין. בשר שהוא חולין לא נטמע מדבר שהוא שני לטומאה. מדבר שהוא ראשון כן, אבל דבר שהוא שני לטומאה, הוא לא יכול לעשות את האוכלין שלישי. אם כך, שואלת הגמרא, מה הבעיה? למה אם הוכשר הבשר לקבל טומאה, דהיינו ש... נזל שם דם מבית השחיטה, אז הוא כבר מוכשר לקבל טומאה מידיים. למה הוא יוכשר לקבל טומאה מידיים? הרי הידיים הם שניות, והידיים לא יכולות לתמות אותו. אומרת הגמרא, וממה ידי בחולין עסקינן? מי אמר לך שאנחנו עוסקים פה בחולין? עונה הגמרא, דקתני חיה. דאילו קודשים, חיה בקודשים מעיקה. כתוב מפורשות, השוחט בהמה, חיה ועוף. אם כתוב שם חיה, משהו לא, אנחנו לא עוסקים בקודשים. למה? כי לא מקריבים צבי, אייל, למזבח. לא מקריבים חיה במזבח, אלא רק בהמה. צון, בקר. לכן מוכרחים לומר שמדובר בחולין. אומרת הגמרא, ותו, עוד שאלה. מה אתה רוצה להעמיד פה בקודשים? מביאה הגמרא למעשה ארבעה שעות. אז השאלה הראשונה, אמרנו חיה בקודשים, לא נמצאת. ותו, היא בקודשים, כי לא יצא מהן דם כשרה. הוא עצמו לדם הוא צריך. איך אתה מעמיד בכלל שהבשר הזה יהיה כשר אם לא יצא ממנו דם? הרי כל הזבח הוא מועמד להוציא ממנו דם. כי רק הדם הוא המרצה של הזבח. לוקח הכהן את הדם, וכל העבודה למעשה זה עבודת הדם, שהוא מזל למזבח. אז לכן, אם לא יצא ממנו דם, אז הוא לא אמור להיות כשר. למה המשנה אמרה שהוא כשר? אז בוודאי שלא מדובר בקודשים. ותו היא בקודשים, כי יצא מהן דם ממכשיר, וכי הדם הוא מכשיר את הקודשים לקבל טומאה. ואומר רבי חייא בר אבא, אומר רבי יוחנן, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר, שנאמר על הארץ תשפכנו כמים. כך כתוב הפסוק. וזהו הדם האולטימטיבי, הדם הרגיל הוא שעל הארץ תשפכנו כמים. דם שנשפך כמים מכשיר, שאינו נשפך כמים אינו מכשיר. דם של קודשים, שהוא לא נשפך כמיים, כפי שאמרנו שהכהן משתמש בו לצורך עבודת הקרבת הקורבן, הוא לא נשפך כמיים, אם אלא הוא גם לא מכשיר לקבל טומאה. אז למה פה נקטנו במשנה שהוא מכשיר לקבל טומאה? בהכרח שאנחנו לא מדברים לעניין קודשים. ועוד שאלה, ותו, היא בקודשים, כי לא יצא מהם דם, לא מתקשרי, להתקשרי בחיבת הקדש. למה אתה אומר שאם לא יצא מהם דם, הם לא מוכשרים לקבל טומאה? להתקשרי בחיבת הקדש, הרי חיבת הקדש, היא זו שמכשירה אותם לקבל טומאה דקיימה לנחיבת הקדש מכשרתן, ומאחר שהבהמה הזאת, העוף הזה, הוא כבר נעשה משהו שהוא מוכשר לקבל, הוא מוכשר לשמש כקורבן, כי הוא עכשיו נחשב כקודשים, ועשית בו שחיטה, כדת וכדין, למה נצטרך את הדם שאדם יכשיר אותו לקבל טומאה, מאחר שהוא נעשה כחיבת הקודש, כדבר שראוי למזבח, ראוי לקודש הבריחו, ראוי לכלפי שמיה, חיבת הקודש, היא מחשיבה אותו כבר לקבל טומאה, הופך להיות דבר חשוב, זה הסיומת שלו. אז לכן, מה אכפת לי שלא יצא ממנו דם? ומאחר שיש לנו את כל ארבעת הקושיות הללו, מוכרחים להעמיד את המשנה שלא מדובר בענייני זבחים, בקודשים. על כך אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, הכה בחולין של כחן בכסף מעשר עסקינן. מדובר כאן במשנה לגבי חולין, אמנם, אבל אותם אלו שהוא קנה אותם בכספי מעשר. אדם שיש לו פירות שהוא מפריש מהם מעשר שני, והוא גר רחק מירושלים, יש דין שהוא יכול לפדות את אותם הפירות במעות, לחלל אותם על מעות הקדושה שלהם, והם יוצאים לחולין, המעות יש בהם קדושה. ולאחר מכן הוא הולך לירושלים, וקונה באותם מעות דברי מאכל, גידולי קרקע או בהמה, והוא יכול שם לאכול אותם בירושלים מכספי המעשר שני. וכאן אנחנו מדברים לגבי בהמה, חיה ועוף, שקנה אותם בכספי מעשר שני בירושלים. הם אלו שנטמאים מהידיים על אף שהידיים שניות, ודלא כרבי מאיר, ודלא כשתו של רבי מאיר, כפי שמיד נראה דתנן, כתוב במשנה, כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים, דהיינו, כל אלו שמתמאים מדרבנן, כמו שרשי אומר, כגון הידיים והכלים שנטמאו במשקין, וכן הבא ראשו ורובו במים שאובין, וכל האמורים ביציאות השבת שם מסכת שבת, אצל 18 דבר שגזרו חכמים, 18 דברים שיש בהם גדרים של טומאה, אלו בכללם, ולכן, אז אותם אלו שהם טעונים ביאת מים, דהיינו שצריך להכניס את הידיים במים, או את הידיים או את הכלים, צריך להכניס אותם במים בשביל לטהר אותם, אז אם זה לקודשם צריך לטבול אותם במים, אם זה לגבי תרומה צריך לטול את הידיים, בכל אופן צריך, הם טעונים ביאת מים כדי להתירם מאותה הטומאה שנגזרה מדרבנן, הם אלו שמטמא את הקודש. אז לגבי זבחים, לגבי קודשים, הם מתמים אותם. הידיים עכשיו שניות לתומה, הם מתמים את הקודש ועושים אותו שלישי לתומה. ופוסל את התרומה. הם הופכים את התרומה לשלישי לתומה, אבל לא לשלישי לתומה שיכול לתמאות הלאה. ולכן יש פה גדר של פסול ולא גדר של לתמא את התרומה. כי התרומה כבר לא הופכת לעשות דבר אחר כרביעי. קודשים כן הופכים דבר אחר לרביעי, אבל תרומה לא. הוא מותר בחולין ובמעשר, דברי רבי מאיר. ובאמת, הם לא מתמאים, לא חולין, אותם הידיים, ולא מעשר. מעשר שני הם לא מתמאים. כך גם הם לא מתמאים, דבר שנקנה מכספי מעשר כמובן. אז אלו הם דברי רבי מאיר, ולכן המשנה שלנו לא הולכת לגישתו של רבי מאיר, אבל חכמים אוסרים במעשר. המשנה שלנו הולכת לגישתם של רבנן, שהם אוסרים במעשר. דהיינו, שאלו שנעשו תמאים מדי רבנן, הידיים נעשו שני לתומה מדי רבנן, הם מתמאים את המעשר וכן מה שנקנה מכספי מעשר שני, ואלו הם דברי המשנה שהולכת על ענייני מעשר. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב שמעון בר רשי ממאי דילמה עד כאן לא פליגי רבנן על ידי רבי מאיר, אלא באכילת מעשר, אבל בנגיעה דה מעשר ואכילה דה חולין לא פליגי. מי אמר לך שרבנן חולקים את שלו של רבי מאיר גם בעניין הנגיעה, ואומרים שבמגע של היד, הידיים שהן שניות לתומעה, כשהם נוגעים כבר בדברים שהם קשורים למעשר, מעשר שני, הם מתמים אותם. מי אמר לך? אולי בענייני נגיעה הם לא חולקים. וכל המחלוקת שלהם היא רק בענייני אכילה. דהיינו שרבי מאיר סובר שאפילו באכילת מעשר הוא לא מטמא את המעשר, אותו אחד שהידיים שלו טמאות בטומאה דרבנן. אבל אליבא דרבנן, רבנן נוסרים במעשר, דהיינו באכילת מעשר, אבל בנגיעה דמעשר וכן באכילה של חולין, לא פליגי, רבנן לא חולקים. והם סוברים שבאמת אותו אדם לא מטמא לא את המעשר בנגיעה ולא את החולין, אפילו באכילה. אם ככה, זה לא מסתדר עם דברי המשנה, למה? והנגיעה היא, המשנה שלנו מדברת גם לעניין נגיעה שידיים מטמאות בנגיעה. מדקטנן נאכלין בידיים מסואבות. דהיינו שאם לא יצא דם מבית השחיטה, אז אותו בשר יכול לאכל שהידיים טמאות. ואם ואם הבשר הזה כן הוכשר לקבל טומאה בדם, אז אי אפשר לאכול אותו בידיים מסואבות. אבל מה כתוב? נאכלין. ומה זה נאכלין? הרי לכאורה, אם אתה מדבר לגבי אכילה, תגיד, ואוכלין בידיים מסואבות. מזה שלא כתוב ואוכלין אלא ונאכלין, מלא עסקינן דקסף אלי חברה. מדובר אפילו באופן שהוא מאכיל את חברו, ולא רק שהוא עצמו אוכל. נראה לנו שגם באופן שהוא רק נוגע בזה, והוא מאכיל את חברו, גם אז הוא מטמא את הבשר הזה. הבשר של המעשר שני שאתה רוצה להעמיד שכך מדובר. אם ככה, זה לא כשיטת רבי מאיר, ולא כשיטתם של רבנן. אז לא ניתן להעמיד את המשנה בעניין בשר שנקנה מכספי מעשר שני, והידיים מטמאים אותו בנגיעה. אלא, אומר רב פאפה, מדובר בדברי המשנה, הכה בידיים תחילות עסקינן. אנחנו לא מדברים לגבי טומאת שני לטומאה בידיים, אלא טומאת ראשון לטומאה. דהיינו שהידיים הם הראשונות לטומאה, ובזה אנחנו עוסקים שהם מטמאות את הבשר, והבשר הוא בשר חולין. ורבי שמעון בן אלעזרי, וכאן המשנה שלנו היא כשיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, כפי שנראה מיד, דתניא, כתוב הברייתא. אין ידיים תחילות לחולין. כך כשיטתו של תנא קמא בברייתא, ידיים לענייני חולין, הן לא נחשבות כראשון שהופך את החולין לשני לטומאה. אין כזה דבר. ולכן הן לא מטמאות חולין. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר, ידיים תחילות לחולין ושניות לתרומה. הידיים אכן, יש להם גדר של ראשון, והם מטמאים את החולין בטומאת שני לטומאה, ושניות לתרומה, ולעניין תרומה, הם שני שעושה שלישי את התרומה. שואלת הגמרא, תחילות לחולין אין לתרומה לא? רגע, איך זה ייתכן? לעניין חולין אתה מחשיב אותם כראשונות שעושות החולין שני, ולעניין תרומה אתה מחשיב אותם כשני שעושה שלישי? לא, אומרת הגמרא, אריקה אמר, תחילות אף לחולין שניות לתרומה אין, לחולין לא. הן תחילות נחשבות כראשונות לתרומה לגבי חולין. דהיינו שהן עושות גם כן, גם לעניין חולין, הן עושות אותו כשני לתרומה. ולא, וכמובן לעניין תרומה, אבל לעניין שניות, שני שעושה שלישי, לתרומה אין, לחולין כבר לא. אתה לא יכול לעשות את החולין שלישי לתרומה. שואלת הגמרא, ומאיקה ידיים תחילות אין? רגע, אז אתה רוצה להעמיד את המשנה שלנו שמדובר בתומעת ידיים, שהם תומעה ראשון לתומעה, ובאותה תומעה הם מטמאים את הבשר, מטמאים ועושים אותו שני לתומעה. ועלי בשבילו של רבי שמעון בן אלעזר. ואתה אומר, רגע, אבל איפה מצאת שיש ידיים שהן ראשונות לטומאה? ואתה אומר, אין, מצאנו, דתנן, כך גורסים. יש לנו משנה. אומרת המשנה, הכניס ידיו לבית המנוגה, ידיו תחילות. דברי רבי עקיבא. שאלו של רבי עקיבא, שבאם אדם הכניס רק את הידיים שלו לבית, שהוא תמה בתומאת נגעי הבית, והוא לא נכנס, הגוף שלו לא נכנס לשם, אלא רק הידיים הוא הכניס, אז הדין הוא שהידיים הופכות להיות תחילות, ראשון לטומאה. וחכמים אומרים, ידיו שניות. הידיים הופכות להיות רק שני לטומאה ולא ראשון לטומאה. ובארת הגמרא את מחלוקתם דקולי אלמה, ביאה במקצת לא שמה ביאה. באמת לשיטתם של כולי אלמה, בין לשיטת רבי עקיבא ובין לשיטת חכמים, ביאה במקצת היינו רק להכניס את הידיים לבית המנוגה, זה לא נחשב ביאה בשביל לטמאות אותם בכלל. והכה, בגזרה, ידיו עטו גופו כמפלגה. פה הם גזרו, שניהם, גם רבי עקיבא וגם חכמים מסכימים שכאן אנחנו גוזרים על הידיים, שהם ייטמאו בטומאה דרבנן, עטו גופו, שלא יבוא להתיר גם כן להכניס את גופו, ויחשוב שהוא לא נטמע. עטו גופו, ובזה הם חולקים. מר סבר ידיו כגופו שבינו רבנן? מי שסובר שהידיים הם ראשון לטומאה, דהיינו שיטתו של רבי עקיבא, הוא סובר שאת הידיים אנחנו הופכים מדי רבנן כגופו, כמו שגופו נטמא בתומאת ראשון לתומאה, כך גם הידיים נטמאות בראשון לתומאה. ומה הסבר? חכמים סוברים ידיים כידיים דה אלמה שבינו רבנן. מה שגזרו רבנן על הידיים, הם הופכים את הידיים בתומאת שני לתומאה ולא בראשון. בכל אופן, אפשר להעמיד את המשנה שלנו, אליבא דשיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, שמדובר במשנה לגבי ידיים שהן תחילות ומטמאות ועושות את החולין גם כן כשני לטומאה, ועלי בלשתו של רבי עקיבא שיש כזה מצב של ידיים תחילות ראשון לטומאה, כמו שהכניס הידיים לבית המנוגה, עלי בלשתו של רבי עקיבא. אז אומרת הגמרא, רגע, אם ככה כבר אתה מגיע לרבי עקיבא ולא כמו כרבי עקיבא, דאמר ידיו תחילות אביין, מה הבעיה? אז כבר תעמיד את המשנה שלנו, כשיטתו של רבי עקיבא, שהוא אומר שהידיים הן תחילות, למה אתה צריך ללכת דרך רבי שמעון בן אלעזר? אבל עדיין אפשר לדחות דילמה כי כמה רבי עקיבא הנמילה בתרומה. וקודשים, וגם קודשים דחמירי. כל מה שאומר רבי עקיבא שהידיים נחשבות כתחילות, כראשון לתומה, אז רק לעניין לטמאות או תרומה, או קודשים שהופכים אותם לשני לתומה. אבל לחולין, שניות אביאנה, ולגבי חולין, גם רבי עקיבא מודה שהידיים נחשבות כשניות, ופה במשנה שלנו אתה מדבר לגבי חולין. ולכן הם לא יתמו בכלל. כי אם הם נחשבות שניות, הם לא, אי אפשר להפוך חולין לשלישי. אומרת אגמרנו, מה הבעיה? ולהביינה משניות, תחשיב אותם כשניות, ואתה מדבר פה לגבי חולין. מה הבעיה? והשמינן לרבי עקיבא אמר שני עושה שלישי בחולין. הרבי עקיבא אומר שגם לגנן חולין, השני יכול לתמות את החולין ולעשות אותו שלישי. ממילא עדיין אפשר להמיד את המשנה כמוהו. לתנן, שלנו משנה, בו ביום שנבחר רבי אלעזר בן עזריה, לשמש כנשיא, דרש רבי עקיבא, וכל כלי חרס, יש לנו את הפסוק, כפי שכבר למדנו, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, דהיינו אחד מהשרצים נפל אל תוכו, בתוך אווירו, והוא טימה את הכלי חרס, כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשבורו, כל המאכלים או המשקין שיש בכלי הזה, הם נטמאים, ואת הכלי עצמו צריך לשבור, אחר שהוא גם כן נטמא. אז פה מדובר לגבי שרץ דאורייתא, נפל לתוך אווירו של הכלי, כל המאכלים שם הם נטמאים. אז דורש רבי עקיבא, מה שכתוב שם יטמא, תמה לא נאמר, למה כתוב יתמה מהלשון הזה? תגיד, כל המאכלים שם תמה, יש להם גדר של תמה, כל אשר בתוכו תמה. למה לא נאמר תמה אלא יתמה? זה כמו יתמה, דהיינו לתמה אחרים, שאותם מאכלים שנמצאים בתוך הכלי, הם לא רק שמקבלים תומה, אלא גם כן מתמאים אחרים, דהיינו שהם שני ומתמאים אחרים, חולין בתומת שלישי. לימד על כיכר שני שהוא עושה שלישי בחולין. ולכן, אם ככה למד רבי עקיבא, אז אנחנו מבינים שגם שני עושה שלישי. ואם שני עושה שלישי, אז גם אם תעמיד במשנה, שהידיים הם, לגבי חולין, הם הופכות להיות שני. אבל בכל אופן, שני עושה שלישי. ואם שני עושה שלישי, אז לכן יש לנו חשש שהבשר יקבל את הדם, שעד כמה שיש לנו את, שאם יצא דם מבית השחיטה, אז הוא מכשיר את הבשר לקבל תומה, והוא נטמע מהידיים המסואבות. אומרת הגמרא, אבל עדיין אפשר ללמוד כרבי עקיבא, למה? דילמה, הנמילי בתומעה דאורייתא, אבל בדרבנן לא. אפשר לומר שכל דבריו של רבי עקיבא הוא רק בענייני תומעה דאורייתא. שם הרי, מתי אני אגיד ששני עושה שלישי, כמו מה שמדובר שם לגבי שרץ שטימה את הכלי, והוא מטמא גם כן בסופו של דבר את האוכלים שהם עושים, שהוא עושה אותם כשני לתומה, והמאכלים מטמאים ועושים דבר אחר כשלישי לתומה, אבל כל זה רק מאחר שהתומה הגיעה מדבר שהוא מדאורייתא טמא, שרץ. אבל פה אתה רוצה לדבר על דברים דרבנן, על הידיים, שכל התומה שלהם היא טומאה מדרבנן. ידיים שהתומה שלהם היא מדרבנן, הם לא מטמאים, לא עושים דבר אחר כשלישי, אפילו לשיטתו של רבי עקיבא, בחולין כמובן. אז אם ככה, לא ניתן להעמיד את המשנה רק שיטתו של רבי עקיבא, אנחנו מוכרחים לעבור דרך שיטתו של רבי שמעון בן אלעזר, שהוא סובר שידיים הן הופכות להיות ראשון, והן מטמאות את החולין ועושים אותו שני. עד כמה שכך, וגם לא אנחנו מוסיפים שיטתו של רבי עקיבא, שמתי ידיים נעשות תחילות, כמו לדוגמה שמכניס הידיים לבית המנוגה, אז הן הופכות להיות ראשון לתומה, שהן הופכים את מה שהן נוגעות בו, ובקרה שלנו, את הבשר, לשני לתומה, עד כמה שהבשר הוכשר לקבל תומעה. אז זה פשט ראשון שאפשר להעמיד דברי המשנה כרבי שמעון בן אלעזר. מביאה הגמרא אפשרות נוספת, שכך ניתן להעמיד דברי המשנה, אומר רבי אלעזר, אומר רבי הושעיה, הכה בחולין שנעשו על טהרת הקודש עסקינן. פה אנחנו מדברים לגבי אדם שהוא שומר את ביתו, את כל המאכלים בביתו, על טהרת הקודש. וכפי שכבר הקדמנו, דף בית עמוד בית, יש כאלו אנשים שהם שומרים את הבית על טהרת הקודש, אלו הגרים בירושלים, שהם מכניסים לבית שלהם זבחים, ואוכלים קודשים, והם לא רוצים שאם ינהגו היתר בדברים מסוימים, בענייני תומעה, אז הם גם כן, לאחר מכן יתמעו גם כן את הקודשים הללו. ולכן שומרים את כל הבית, גם את החולין על טהרת הקודש. אגב, יש גם כן טהרת התרומה, יש טהרת תרומה ויש טהרת הקודש. טהרת התרומה היא קצת יותר קלה מטהרת הקודש. טהרת תרומה, הרבה אנשים שומרים על טהרת תרומה, אלו הכהנים שמקבלים אליהם לבית גם כן ענייני פירות של תרומה, והם רוצים לשמור את הכל כדי שלא יהיה לנו, לא יהיה להם שם את הבעיה שיתמאו התרומות שהם מקבלים לבית, אז לכן הם שומרים את הבתים שלהם על טהרת התרומה. אבל זוהי טהרה שהיא יותר קלה מטהרת הקודשים. לדוגמה, במה תרומה יותר קלה מקודשים? כפי שלמדנו, שתרומה בשלישי היא נפסלת, היא נעשית שלישי אבל היא נפסלת, אבל היא לא מטמאת אחרים והופכת רביעי. לעומת זאת הקודשים, כן, שלישי עושה רביעי, וכן לגבי התארה, דרך התארה, התרומה היא נתארת, הידיים שהן תמאות, שניות לתומה, מדרבנן, אפשר פשוט לטול את הידיים ולאכול בתרומה. לגבי הקודש, אם צריך לטבול את הידיים. בכל אופן, אז אותו אדם שמר על טהרת הקודש, את הבית שלו, וכעת יש לו כאן חולין. אותו הבהמה, חיה ועוף הם חולין. ועכשיו, אחרי שהוא שחד אותם, אם הם מוציאים דם, הם מוכשרים לקבל תרומה, וידיים מסואבות שנוגעים בהם, הם מתמאים אותם. אם לא יוצא מהם דם, אז לא מוכשרים לקבל תרומה. עכשיו, למה אם יוצא מהם דם והם מוכשרים לקבל תרומה, הידיים מסואבות שהן שניות לתומעה, הן יכולות לתמאות את אותם החולין, כי מדובר בחולין שנעשו על טהרת הקודש. ולפי מי זה הולך? על כך אומרת הגמרא, ודלא כרבי יהושע. דתנן, יש לנו משנה. רבי אליעזר אומר, האוכל אוכל ראשון, אדם שאוכל אוכל שהוא ראשון לתומעה, אז הגוף שלו הופך להיות מדרבנן ראשון. שני, אם הוא אוכל אוכל שהוא שני לתומעה, הגוף שלו הופך להיות שני לתומעה, שאם הוא ייגע בדבר אחר, אז הוא יהפוך אותו לשלישי, אם הוא יגע בתרומה או בקודשים. ואם הוא אוכל אוכל שהוא שלישי לתומה, אז הגוף שלו הופך להיות שלישי לתומה. לגבי קודשים, השלישי עושה רביעי. בכל אופן, כאן זה עניינים דרבנן. מדאורייתא באמת, האדם במאכל הוא לא הופך להיות תמה, כפי שאמר רבי אליעזר, ראשון ראשון, שני שני, שלישי שלישי. אלא רק מדרבנן, חששו רבנן, שמה הוא ישתה משקה של תרומה, יחד עם האוכל, והוא יתמה את המשקה הזה. ולכן מלכתחילה אמרו שאותו אדם יהיה תמה, ולכן הוא כבר לא יכול ליטול בידו איזשהו משקה של תרומה מלכתחילה. מלכתחילה. כך אמרו רבנן. אז רבי אליעזר אומר בפשטות, אוכל אוכל ראשון לתומה, הופך להיות גופו ראשון. שני, שני, שלישי, שלישי. בא רבי יהושע ואומר, האוכל אוכל ראשון ושני, שני. אם הוא אוכל אוכל שהוא ראשון לתומה ושני לתומה, אז הגוף שלו של האדם הופך להיות שני לתומה. ואם הוא אוכל אוכל שלישי לתומה, אז הוא הופך להיות שני לקודש. דהיינו שאם הוא נוגע בקודשים, אז הוא מטמא את הקודשים בתומעת שלישי לתומה. ואין שני לתרומה. לעומת זאת, אם הוא נוגע בתרומה, הוא לא מטמא אותה ולא פוסל אותה בכלל. אבל אלא מה? רק כאשר הוא אוכל את התרומה, אז במאכל שלו הוא פוסל, הוא מטמא את התרומה. בחולין שנעשו על טהרת תרומה, והדברים הללו אמורים, גם לגבי חולין שהם נעשו בבית כזה, שרצה לשמור על טהרת התרומה כפי שביארנו לעיל. דהיינו, מדייק את הגמרא שיטתו של רבי יהושע, על טהרת תרומה אין. דווקא אז אתה אומר שיש איזה גדר של תרומה, אבל טהרת הקודש לא. לגבי טהרת הקודש, אין לך בכלל אפשרות לומר שהדבר נטמע מידיים שהן שניות לתומה, לטמאות את הדברים שהם נעשו על טהרת הקודש, לעשות אותם כשלישי. כי כל מה שהוא אמר דווקא לגבי קודש, או לגבי דבר, לגבי תרומה וחול שנעשו על טהרת תרומה. הוא לא הזכיר, עד כמה שהוא הזכיר קודש, הוא יוכל להגיד כאחרי הקודש גם כלגבי חול שנעשו על טהרת הקודש, וזה הוא לא אמר. הוא אמר את זה רק לגבי התרומה. נעשו על טהרת תרומה, משהו של דבר שנעשה על טהרת הקודש, בזה הוא סובר שאין העברה של תומעה מדבר שהוא שני לעשות אותם כשלישי. מה שהמשנה שלנו, עכשיו אחרי שאנחנו רוצים להעמיד את המשנה שלנו, לגבי חולין שנעשו על טהרת הקודש, ופה מדובר שהידיים שהן שניות לתומעה, הן מסואבות והן נוגעות בבשר הזה שהוכשר לקבל תומעה ועושים אותו כשלישי לתומעה, בוודאי שלא מדובר פה לגבי שיטתו של רבי יהושע. רבי יהושע סובר, חולין שנעשו על טהרת הקודש לית בו שלישי. ומה שאין כאן בדברי המשנה אנחנו רואים, שחולין שנעשו על טהרת הקודש, יש בהם שלישי. ידיים מסואבות מטמאות אותם והופכות אותם לשלישי. שואלת הגמרא, ולוקמה בחולין שנעשו על טהרת התרומה ורבי יהושע, למה אתה מוכרח להעמיד את המשנה בחולין שנעשו על טהרת הקודש ודלא כרבי יהושע? תמיד דברי המשנה בחולין שנעשו על טהרת התרומה, וגם רבי יהושע מודה ששני עושה שלישי בעניין זה. אבל הגמרא לא עושה כדעתך, למה? דקטני בשר, דהי בתרומה בשר מעיקה, הרי בדברי המשנה אנחנו עוסקים בענייני בשר, והרי בתרומה אין בשר. לגבי תרומה יש עניין של גידולי קרקע, וגם אם אדם שומר את הבית שלו על טהרת התרומה, אז המקסימום שאנחנו מחשיבים את החולין שלו, זה חולין של גידולי קרקע, אנחנו חושבים אותם כתרומה. אבל שאר החולין שהם לא גידולי קרקע, כמו בשר, אנחנו לא מחשבים את זה כחולין שנעשו על טהרת התרומה, כי אין פה בכלל קשר לתרומה, והוא לא יבוא להחליף בין בשר לגידולי קרקע. ולכן, לא מסתבר לומר שמדובר בדבר שנעשה על טהרת התרומה. עומדת מה אלמאי בקודשים? מה אתה מעמיד דברי המשנה? לגבי קודשים, חיה בקודשים מעיקה? הרי לגבי קודשים, אתה אומר שמדובר לגבי דבר שנעשה על טהרת הקודש. טהרת הקודש, אתה תחליף בהמה שהיא ראויה להקרבה, או עוף שראוי להקרבה, אבל חיה שהוא לא ראוי להקרבה, אז למה שתחליף אותו? ממילא לא אמור להיות החיה שיחולין להיות, שתנהג בה מנהגי תארת הקודש. אבל אתם אומרים, בכל אופן, בשר בבשר מחלף. בשר בפרה לא מחלף. בשר בבשר הוא מתחלף, אז גם בשר של חיה, אם יש לו בבית, אז הוא שומר גם את הבשר של החיה, וגם את הבשר של, בין הבשר של החיה, בין הבשר של הבקר והעופות, הוא שומר אותם על טהרת הקודש, כי הוא יכול להתחלף, ויכול שאם אתה תתיר לו לתמות פה, אז הוא יתמה במקום אחר. ולכן, מחמת שרצו לשמור את המשמרת הזאת, אז הם שמרו את כל הבית, כל הבשר הבית, על טהרת הקודש, וכך הוא הדין, שהבשר יש לו גדר של קודשים בעניין הזה. אבל לגבי בשר ופרה, אם הוא באמת היה שומר את הבית על משמרת טהרת התרומה, באופן הזה לא היינו מכילים את הקדושה של התרומה על הבשר, כי בשר ופרות לא מתחלף. ולכן המשנה שלנו בהכרח מדברת לעניין הדבר שהוא נעשה על טהרת הקודש, אותם חולין, ועל כן המשנה שלנו הולכת דלא כשתו של רבי יהושע, כשתו של רבי יהושע, חולין שנעשו על טהרת הקודש, להתבור שלישי, מה שאני אצל בדברי המשנה ראינו, שכן יש בהם גדר של שלישי. עד כאן מסכת חולין דף למד ג'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000. בכל יום

0: נפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר, עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
0: מבצע, אנחנו מדפיסים,
2: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
2: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
2: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון 0733-212-987. אנחנו נדפיס ואתם תפיצו.
2: 0733-212-987.
0: אנחנו מדפיסים ואתם מפיצים.

בירידות שלא ילכו לך ברקסים תתבודד בים המלח רק תיתן לזה לשרוף לצלקות לאהבות מה ששבר לך את הלב יהיו ימים תתגעגע לשולחן שישי כזה תפוס קפה

0: 11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.
0: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו, כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם. תשאירו אותם בבית, או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד, נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
2: קיץ טוב, מערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

0: sigaret. Je smocht dollar. Dus man, wat gaat het allemaal weer?
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר, עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי, ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
2: גם כשהיה קשה לך, אתה זכר זאתי.

עכשיו טוב למלך, למה? כי יהוד המלך היה לו הרבה צרות וקשיים, ובכל זאת הוא יודע

0: אומר החפץ חיים, שאחרי 120 שנה יראו לאדם את הימים הכי מובחרים שלו בחיים. איזה ימים אלה? אומר החפץ חיים. צריך שיזכור האדם, כי השעות האלו שמגיע לשיעור התורה, הוא מבחר ימי חייו. תבינו, אישה נכנסת לסופר, רוצה לקנות עגבניות, רואה רקובה, רואה קצת מאוחה, מזיזה, נכון? בוררת. מכניסה את השקית, מכניסה מה שצריך, מה שטוב. היא לוקחת את הדברים הטובים, המובחרים. אומר החפץ חיים למעלה בשמיים, יראו לנו את הימים שלנו, ויראו לנו את הימים המובחרים. מה הכי מובחר? השעות האלו שמייחד לתורה, מבחר ימי חייו. ובאלו השעות ישמח לנצח. למה? כי רק התורה יכולה לשנות בן אדם. אין דבר בעולם, דבר שיכול לשנות את הבן אדם. אין דבר בעולם, חוץ מהתורה. או, חז ושלום אדם עבר איזה איסורים, איזה משהו, שמע איזה משהו, איזה משהו מוסרי. הוא חייב לשמוע משהו של תורה מוסרי. אם לא, אין כמעט סיכוי. וגם אם הוא יתקרב בצורה לא משנה משהו אחר, לא יהיה לו את הכוח להחזיק מעמד בלי תורה. אומר החפץ חיים, התורה נקראת לחם. לכו לחמו בלחמי. לומר לך שהיא מזינה את הנפש כמו שמזון מזין את הגוף. אדם אוכל, מזין לו את הגוף, נכון? יום אחד אתה לא אוכל, כיפור. איך אתה מגריש בכיפור? לקראת תפילת נעילה? אתה עם הבננה בכיס, נכון? מגיע איתה לבית כנסת. אתה לא יודע מה לעשות. אומר החפץ חיים, תדע לך שהתורה לא סתם נקראת לחם. היא מזינה את הנפש. שאל אותי בחור, איך אני נצח את יצרה? יש לי מלא יצרים ודרה, מה אני אעשה? אמרתי לו, החפץ חיים אומר, התורה מזינה את הנפש כמו הלחם. וכשם שמשתדל האדם שלא יחסר לו משען לחם כל יום, על כל פנים, אפילו פעם אחת, אין בן אדם שעובר עליו יום כמעט, אלא אם כן זה אסור לו, זה לא בריא לו, ביום פעם אחת לפחות לחם. כולם אוכלים לחם. אומר החפץ חיים, אומר הרב, כך צריך האדם לזרז עצמו לא ללכת יום אחד בלי תורה. יום אחד בלי תורה. למה? אומר הרב, כי אם יש לך יום אחד שעבר עליך בלי תורה, יחלשו כוחות הקדושה של נפשו. אין לו כוח. אין לו כוח להתמודד. הוא לא יכול להתמודד. אין לו כוח לעמוד מול גאווה. אין לו כוח לעמוד מול כעסים. אין לו כוח לעמוד מול קנאה. אין לו כוח להתמודד בשום שום דבר.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: יש שתי עובדות שקשורות עם ארץ ישראל, שאי אפשר להכחיש אותן. שכל אדם הגון וישר מודה בהם וחייב להודות בהם. א', הארץ הזו לא שכחה אותנו. וב', אנחנו לא שכחנו את הארץ הזאת. ארץ ישראל היא פלא פלאות. צריכים להבין, לא סתם יש פה כל כך הרבה מלחמות. ארץ ישראל יושבת על משולש שבו נפגשות שלוש יבשות. אסיה, אירופה ואפריקה. היא אחד המקומות החשובים ביותר בעולם. כל המפגש של הסחורות שהולכות ממזרח למערב, זה אחת המקומות, אחת הדרכים החשובות ביותר בעולם. כל אימפריה בהיסטוריה לטשה עיניה לארץ ישראל. לא הייתה אימפריה חשובה אחת ב-2000 השנים האחרונות ויותר, גם לפני, שלא ניסתה לתפוס פה נתח. האשורים והבבלים והפרסים, ואחרי זה בהיסטוריה המוכרת לנו. הנוצרים והמוסלמים והביזנטים והטורקים והבריטים, כולם, האומות שבנו את כל העולם, לטשו עיניהם לכאן. וראה איזה פלא, ארץ ישראל לא פתחה זרועותיה לאף אחד. אף אחת מהאומות שבנתה את העולם שמוכר לנו, לא הצליחה ליישב פרח אחד, עץ אחד, יישוב אחד בארץ ישראל. יש גמרא נפלאה בסוף מסכת מכות. גמרא עצובה ונוראה שדיברנו עליה כל כך הרבה פעמים. רבי עקיבא וחכמים עומדים מול הר הבית, ורואים שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו לבכות. מקום שכתוב בו הזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים מהלכים בו. ורבי עקיבא צוחק. שאלו אותו, מה אתה צוחק? אומר המהרש"א, מה גרם לרבי עקיבא לצחוק? רבי עקיבא אמר להם, ראו, רק שועלים מהלכים בו. אבל הם, אומות העולם, עובדי כוכבים, אין להם נחת פה. וכמה זה מדהים. הרומאים החריבו את ירושלים, ציון שדה תחרש, חרשו את ירושלים, וניסו להקים על גבה עיר חדשה, איליה קפיטולינה. הנוצרים חלמו להפוך את העיר הזו למרכז העולם שלהם, להגיד שזהו, חס ושלום, הייתה ירושלים ואין עוד ירושלים. הם, הברית החדשה, אפרה לפומי. הם לא הצליחו. אין איליה קפיטולינה, אין מרכז הדת הנוצרית. הם היו צריכים ללכת למקומות אחרים. הבריטים לא הצליחו, הטורקים לא הצליחו, אף אחד לא הקים פה כלום. הרמב"ן, שהגיע לפה לפני 800 שנה, אחרי שהוא ברח מספרד בעקבות הוויכוח, הרמב"ן הגיע לכאן, הוא נדהם בחלומות שלו, ארץ ישראל, ארץ ישראל, הוא לא מצא מניין בירושלים. הוא אומר, אני בא מהמקומות היפים ביותר בעולם, אני בא מתור הזהב של ספרד. העולם כולו פורח! וכאן אין ברכה. הוא אומר, עכשיו אני מבין את עומק הכללה של פרשת בחוקותיי, איזו ברכה זאת, ושממה הארץ. והשימותי את הארץ. הוא אומר, זאת לא כללה, זה ברכה, הקדוש ברוך הוא מבטיח, גם כשאני אגרש אתכם מפה. הארץ תמשיך לחכות לכם. היא לא תיתן את אהבתה לאף אחד. הארץ הזאת תמשיך לחכות.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

0: you know it. So, di di da da di da di da da di di da da di da da di di da da.
1: לפני הרבה שנים, איש עסקים הגיע למקום חדש, יורד מהאונייה, רצים אחריו, כבוד המלך, כבוד המלך, הוא לא מבין מה רוצים, אומר להם אני לא מלך. אמרו לו תעלה לכרכרה, כרכרה מזהב, עולה לכרכרה, לוקחים אותו לארמון מפואר, מכניסים אותו לחדרים, לאוצר המלך, לחדר שינה, כל מה שהוא אומר עושים, מבצעים. אמרו לו אתה מלך, עובר עוד יום עוד יום, אף אחד לא אומר לו מה העניין. אחרי כמה ימים הוא תפס איזה בחור שעובד שם בגינה, לקח אותו אליו, אמר לו, תשמע, אני יודע שאסור לכם לגלות לי מה העניין, אבל אני מציע לך פה עכשיו 10 מיליון דולר. שם לו את הכסף על השולחן, אומר לו, זה שלך, אף אחד לא ידע, תספר לי מה הקטע. אותו אחד לקח את הכסף ואמר לו, תשמע, פה במקום הזה כל שנה מתחלף מלך. הם עושים הגרלה, מי שיורד מאונייה, תופסים אותו, הוא מלך לשנה. והם הבינו שאם תיתנו לכל אחד שנה אחת לעבוד, הוא יעשה את כל המאמצים, ואז לצערי הרב אחרי שנה, הם באים בלי הודעה מוקדמת, שמים לו אזיקים וזורקים אותו באי באמצע הים. שם הוא נזרק לו עד אחרית ימיו. ושאנחנו לוקחים אותם, זה שובר את הלב, הם בוכים, הם צועקים, הם לא מאמינים. אותו אחד שילם לו, ומאותו רגע, עד סוף השנה שהוא ידע שבאים לקחת אותו, הוא פשוט בנה באי הזה שהוא סיפר לו שיש בים, בנה שם ארמונות וכבישים, והביא לשם סוסים, והביא לשם משרתים, ואמר להם, תחכו לי, אני עוד מעט בא. ואז אחרי שנה, מופיעים לו השומרים של הארמון, שמים לו אזיקים בידיים, ולוקחים אותו, אבל הפעם הוא לא בכה, הוא צחק כל הדרך, כי הוא ידע ששם מחכה לו ארמונות של זהב. אותו דבר אנחנו, אנשים באים לעולם הזה ל-80 שנה, 90 שנה, חוסכים, חוסכים, אוספים, אוספים, אוספים. רבותיי, בזמן הזה שיש לנו פה, אנחנו צריכים לבנות את האי הבא שלנו, את העולם הבא שלנו, תורה, מצוות, לאסוף כמה שיותר מעשים טובים, ואז שאנחנו נצא מפה, אנחנו נצא לגן עדן, ואנחנו נחייך כל הדרך החוצה.
2: להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
2: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
4: 0733-212961.
2: ערוץ 2000.
4: מזכים את הנשמה.
2: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
5: שירים וחיזוקים קצרים.

0: תתאר. סיפר אבריך אחד, אבריך, לא אבריך, איש מבית שמש ירי שמיים, קובע עיתים לתורה, והוא נהג, מוביל אנשים לכל מיני מקומות, יש לו איזה טנדר, מוביל אנשים לאיזה מבית שמש לבני ברק, מבית שמש לירושלים, יש לו כמו לא חברה, חברת הסעות, משהו קטן, אבל יש לו קביעות עתים לתורה, ירי שמיים, מתפלל את התפילה שלו, לא מתחיל לפני 9:30, עיקוב הדין דהר, לפני 9:30 לא מתחיל, עד שהוא גומר את התפילה כתקנה, ועד שהוא מתפלל, טוב, אחרי זה אומר בדיוק את כל מה שיש לו קביעויות שלו, ואחרי זה יש לו דף יומי, מ-8:30 עד 9:30, 9:30 הוא גומר, מי שרוצה אותו רק ב-9:30, זה, כך הוא מספר, 9:30 מי שרוצה אותו. והנה, הרבה זמן היה קורונה, היה בעיה, כמעט לא היה כל כך הסעות, ופתאום, אז מתקשרים אליו, שרוצים נסיעה, עוד צריכים ללכת לראות מישהו בבני ברק, וחזור. כמה אתה רוצה? אמר, 330 שקל, הלוך ושוב, בסדר גמור. קיבלת 330, בסדר גמור. והנה, הוא מתקשר אליו בחזר, אז הוא שמחה גדולה. למה? כי הוא רצה בשעה 9:30, אז אמר לו 5 דקות עד שאני, זה בסדר גמור, אני אגיע אליך, בסדר גמור. אז הוא שמחה גדולה, זה המנהיג הזה, שהוא יש לו את הרכב לנהיג אנשים. והנה, אז מתקשר אליו שוב, אומר לו, תשמע, אני לא יכול, אני חייב בשעה 9 בדיוק אתה מוציא אותי. אומר לו, 9 אני באמצע הדף היומי. אומר לו, תחשוב, אם אתה יכול, הנה, אם לא, אני לוקח נהג אחר, מחפש נהג אחר. אני רק ב-9:30, כי אני חייב לזהל אותו בן אדם, רק באותה שעה אני אראה אותו שם. מה לעשות? והנה, אז הוא אומר לו, חוזר אליו, אומר לו, סליחה אדוני, שברי של זה, אני לא מאבד את הדף שלי, יש לי את הקביעות, אני לא מאבד את הקביעות שלי, סליחה. כל טוב, טוב, איבדת את נסיעה רצינית, טובה בשבילו, ממש, מה שנקרא, יומית טובה מאוד, מספיק אפילו בלי כלום. ולא היה, אז באמת נסיעות, זמן של קורונה וזה, אנשים לא ראו ולא הלכו ולא נסעו כל כך. טוב, אז הוא קיבל, אמר לי בראש העולם, ככה, צויין, אני שב, למד, אמרתי לי, עסק במה שהוא צריך לעסוק. והנה, למחרת בבוקר, מישהו מתקשר אליו, יש לי נסיעה לירושלים ב-150. כן, יש לי אחר כך בבית שמש שתי הסעות בדיוק 330 שקל בדיוק. לא אומר, אבל מדויק, 330. מה שהיה צריך לקבל מאותו בן אדם, קיבל. הנה, קיבלת. זה הקדוש ברוך הוא ישתבח. ברוך השם, יום יום. אדם לא מאבד, זוכה.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו. עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר.

0: השם לא צריך כמות, צריך יחידים. יחידים, אדם יחיד שיצעק לקדוש ברוך הוא בתום לב, אבא תציל אותנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא שלנו, אתה אבא, זה לבד מספיק, תגאל אותנו, תושיע אותנו. לדבר לקדוש ברוך הוא במילים שלך, במילים שלך, לדבר כמו שמדברים לאבא, אתה אבא, תעזור, אתה אבא שלנו, מספיק, לא צריך יותר, אתה אבא. ראיתי ברשונים קושיה עצומה, מי בנה את בית המקדש? שלמה המלך, המקדש הראשון. מי התחיל את היסודות? הכותל לא נחרב. למה הכותל לא נחרב? כל המקדש תחרב. הכותל לא נחרב. למה? למה את היסודות של הכותל שם דוד המלך, אבא שלו. באמת דוד רצה לבנות את המקדש. מאות שנים מיציאת מצרים שנכנסו לארץ עד דוד המלך, 400 שנים, 500 שנים. למה לא בנו את המקדש? שופטים, השופט הזה, שופטים ושוטרים. למה לא נבנה ביניהם? אומרים הראשונים, למה לא ביקשו את זה? לא ביקשו את בית המקדש. אם היו מבקשים, השם אומר, תבנו. אנחנו צריכים לבקש. גם את הגאולה אנחנו צריכים לבקש. את הגאולה צריכים לבקש. עד שדוד המלך קם ואמר לנתן הנביא, נתן, אני רוצה לבנות בית לשם. כל אחד בונה לו בילה, בני ביתך. בקודש הקודשים חמורים הולכים, סוסים הולכים, עושים את ה... השם ישמור. חורבה, כל אחד יש לו בית עם גינון, עם קריסטל, שיש על הרצפה ועל התקרה. דוד המלך אמר נתן הנביא, עד מתי אני אשב בבית וארון השם באוהל? אני רוצה לבנות לשם בית. אמר לו נתן, תבנה. השם נגלה אליו, אמר לא, למה אתה אומר לו לבנות? הבן שלו יבנה. אבל כאילו הוא בנה. עד היום לא ביקשו, אף אחד לא ביקש. אומרים הראשונים, אם היו מבקשים, השם היה אומר להם לבנות. אם הייתה יוזמה של אדם אחד לבנות, השם היה תבנה את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא מחכה ליוזמה שלנו. הניצחון של עם ישראל, הגאולה של עם ישראל, תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. לא בשום דבר אחר. לא אגיד מה אני יכולה לעשות, יכולה לעשות הרבה. הרבה מאוד. כל אדם הוא בן של הקדוש ברוך הוא. והשם שומע תפילת כל פה, כל פה. כי שומע תפילת כל פה, כל פה, כל אחד. צריך לבכות, צריך לדבר עליו מכל הלב. צריך ללמד את הילדים במקום לשחק לגו, שיגידו פרק תהילים בשבת. גם לגו, אבל גם תהילים. למה? כשיש התערות המלטטה, כשמישהו פה מעורר רחמי שמיים מוסר את נפשו, גם בשמיים עושים מסירות נפש לגאול את עם ישראל. אפילו שלא רואים. לא להגיד מה אני יכול לעשות, מה אני יכולה לעשות. את יכולה לעשות הרבה. את יכולה להביא את המשיח עם קצת מסירות נפש. כל אחד, כל אחד צריכה לפקוד לקדוש ברוך הוא, להתפלל, למסור את נפשה על גאולת עם ישראל. ואם בורא עולם יראה שאנחנו מוסרים את נפשנו על הגאולה, הוא יגאל אותנו בקרוב, במהרה בימינו, באהבה וקרובה במהרה בימינו, אמן.
1: התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים. עכשיו איתכם, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
2: שירים וחיזוקים קצרים.

יודע שיום אחד הכל יסתדר, סתם פשוט בתאום כזה שאף אחד לא רואה אותך. מבין את זה אולי, אני שקוף מדי, הכל שווה את הרגע הזה. הנה אני אחרי כמה שנים, מבין שהכל היה דמיון, ניצחתי את הפחד, זה בנה לי את השריון. הפכתי למגן של הילדים שלי, איש סוד לחברים שלי, אני אור לכל מי שנמצא סביבי. הכי קטן במשפחה שלי, אני גאווה להורים שלי, מבחינתי הכל זה נס. תודה אבא על שיר מהלב.

0: שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו יודעים שמצאנו כמה וכמה אנשים צדיקים במשך הדורות שנענשו על זה שהם לא נשאו נשים, והעונש שלהם היה מוות. למה זה חשוב? כי דבר שיש עליו עונש מוות, הווה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, ככה לחיות אי אפשר. למה התורה נותנת דגש כל כך גדול לחיי נישואין? שאם לאדם אין חיי נישואין, כאילו מת. ידוע, חזקיה המלך עליו השלום, בא אליו הנביא, ישעיהו בעצמו. מה אומר לו? אומר לו ישעיהו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מה קרה? אמר לו, לא עסקת בפיריה וריביה. בבית הילדים לעולם, לא הקמת משפחה. נו, בסדר גמור. מי מדובר פה על חזקיה המלך? הגמרא בהמשך, בסנהדרין שמה, הגמרא אומרת שחזקיה המלך היה ראוי לעשותו משיח. פירוש, כמעט והוא היה המשיח. אלא מה, היה איזה בעיה צדדית שכשנעשתה לו ישועה, הוא לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא, ועל זה פסלו אותו. ואדם כזה, הורגים אותו, רוצים להרוג אותו. בסוף הקדוש ברוך הוא מחל לו כי הוא הבטיח שהוא יישא אישה. אבל הורגים אותו על זה שהוא לא רוצה להתחתן. מה קרה? מה, אי אפשר להיות צדיק בלי להתחתן? מה כל כך נורא בזה? רואים מפה שבאמת, ביסוד של האדם, נישואין זה דבר שהוא מוכרח. היחיד שקיבל היתר לא לחזור לאשתו, היה משה רבנו עליו השם. הוא היחיד שגם כן, לא שהוא לא היה נשוי בחיים, היה נשוי, רק בסוף ימיו כבר לא חזר לאשתו. והוא היחיד והיה צריך לקבל על זה היתר מפורש מהקדוש ברוך הוא. ואתה אמור להם שובו לכם לאהליכם, ואתה פה עמוד עמדי, מול חז"ל. מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל אחרי מתן תורה? ואתה אמור להם שובו לכם לאהליכם. הנה עכשיו יצאנו, סיימנו את התורה, קיבלנו תורה, חג השבועות. נו, מה עושים? אנחנו באורות, רבנו, אנחנו באורות. מה זה עכשיו? קיבלנו את התורה, תן לנו משהו, גלגולים בשלג, תן לנו איזה משהו חזק. ולא תשכיב, מה עושים עכשיו? כולם חוזרים הביתה, ואתה אמור להם, שובו לכם לאהליכם. ואתה פה עמוד עמדי, היחיד שיש לו יותר, לא לחזור חזרה הביתה, מי זה היה? רק משה רבנו. כל שאר עם ישראל, הציווי הראשון שלהם היה, חזרו הביתה, אחרי מתן תורה. והשאלה היא באמת, למה הדבר הזה כל כך חשוב? נדב ואביהו, שני הבנים של אהרון, שהיו אנשים צדיקים גדולים מאוד מאוד, אחת הסיבות שחז"ל אומרים למה הם נפטרו מן העולם, על שלא נשאו נשים. דהיינו, הדבר הזה זה דבר שעומד בבסיס היהדות. אם הדבר הזה חסר, מה שנקרא העיקר חסר מן הספר, אני רוצה שננסה להבין היום למה. יש גמרא במסכת שבת דף למד א', הגמרא שמספרת סיפור. מה מספרת? שהיה גוי אחד, שהוא החליט, שמע על היהדות, שמע על התורה, ואמר לעצמו, אני רוצה להתגייר. אבל לעולם אתה לא חותם על חוזה לפני שאתה יודע מה כתוב בחוזה, אלא אם כן אתה יהודי, יהודים חותמים על חוזה גם בלי לקרוא, שנאמר נעשה ונשמע. זה החוזה היחיד שחותמים עליו בלי לקרוא. אבל באמת, לא חותמים על חוזה ככה. בא אותו גוי להילל, אומר, תשמע, בהתחלה הוא בא לשמה, האמת. הוא בא לשמה, הוא אומר, תשמע, אני רוצה להתגייר. אבל גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה, על רגל אחת. אני עומד על רגל אחת, שוט. כמה זמן אתה עומד על רגל אחת? לא יודע, דקה, שתיים, שלוש, לפי רמת השיווי משקל. יש לך השמי ללמד אותי את כל התורה כולה בזמן שעומד על רגל אחת. תלמד אותי, אני רוצה לשמוע מה כתוב שם. תן לי תמצות של הדברים, נראה אם אני רוצה או לא רוצה. מה עושה מה עשה לו שמי? אומרת הגמרא, דחפו בעמת הבניין שבידו. היה לו מה? היה לו מטר, מה שנקרא אצלנו היום מטר, פעם זה היה נקרא עמת הבניין. היה לו ביד עמת הבניין, מה הוא עשה? דחף אותו, אומר מהר"ל, למה הגמרא כל כך חשוב לנו, חשוב לה להדגיש עם מה הוא דחף אותו? וכל הרעיון ששמאי, העניין שלו היה שהוא עובד לפי מידות. שמאי אין אצלו עיגולי פינות, הוא עובד מה? מסודר, לפי מידות. אז הוא אומר, זה הרעיון של דחפו בעמת הבניין. עמת הבניין זה בעצם מה שאיתו מודדים את הבניין. אומר שמאי, אתה לא יכול לבוא להגיד לי, תשמע, כל התורה רגל אחת, נראה לך זה ככה, כל דבר יש לו מידה, אתה רוצה ללמוד תורה, שב רציני, אנשים.

תאמנן את כל התורה כולה רגל אחת. מה אמר לו הלל? מאי דשנא הלך לחברך לא תעביד? פירוש, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. משפט שגם הגננת רבקה אמרה לנו בעצם בגן, כאילו זה לא איזה חוכמה גדולה. ואידך, פירוש כל שאר התורה, פירושה הוא, זיל גמור. מה ששנוא עליך תעשה לחבריך, זה המשפט, זה הכותרת, כל השאר זה רק פירוש של המשפט הזה. כל התורה כולה משפט של הפירוש הזה, של פירוש של המשפט הזה. בסדר גמור. ככה עשה הלל לבתו הגדול. בא רש"י במקום, שואל שאלה גדולה. אומר רש"י, רגע, אני רוצה להבין. אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות ניתנו לעם ישראל בשני לוחות שנקראים לוחות הברית. הלוחות האלה, כל לוח היו לוחות מופרדים אחד מהשני. אני יודע שכולם תמיד אוהבים לצייר אותם כשהם מחוברים אחד לשני, וגם למעלה עושים אותם עגולים. מקור של זה לא ביהדות. מה שכתוב אצלנו בחז"ל, זה שהגודל של לוחות הברית, מה היו? לוחות הברית היו שישה טפחים על שישה טפחים, זה היה הגודל שלהם, והיו מרובעים ומנותקים אחד מהשני. ריבוע. יפה. איך מחולקים עשרת הדיברות? יש לנו בלוח הראשון חמש דיברות, בלוח השני חמש דיברות. מה הדבר המיוחד? מי שיתבונן בעשרת הדיברות יראה שהלוחות לא מחולקים בצורה שווה. מה הכוונה לא מחולקים בצורה שווה? בוא נחשוב רגע. בלוח הראשון מה יש לנו? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. דיבר ראשון. שתיים. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל לא נגמר. לא תעשה לך פסל לוחות אמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כי אנוכי אדוני אלוהיך על כנה. פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים על שילשים הרבים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ושומרי מצוותי. סיימת שתיים. בסדר? רק תראו כמה מילים נאמרו בשתי מצוות. בוא נלך רגע ללוח השני. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה בערך את שקר, סיימת כבר ארבע. מה נשאר לך בסוף? לא תחמוד אשת רעך, לא תחמוד וכו' וכו'. זה עוד משפט אחד קטן. דהיינו, אם היינו מסתכלים על שני לוחות הברית, היינו רואים לוח אחד עמוס בהרבה הרבה מילים, הלוח הראשון, והלוח השני הוא יחסית דליל במילים. ואז אתה שואל את עצמך, למה? כשאדם כותב עכשיו מסמך בוורד, איך החלוקה של המילים? אם הגופן הוא שווה והפון שווה, מה קורה? החלוקה היא לפי מספר מילים. בסרט הדיברות לא הייתה חלוקה לפי מספר מילים, דהיינו. החלוקה לשני לוחות זה לא כי יש לוח אחד ולוח שני ואנחנו מחלקים את זה שווה בשווה, ממש לא. החלוקה לא הייתה שווה בשווה. אז אם ככה, למה חילקה התורה את שני לוחות הברית לשני לוחות? אז התשובה שכתובה על זה בראשונים, למה? כי יש לנו לוח אחד שהוא קשור למצוות שבין אדם לחברו, ולוח שני שקשור למצוות שבין אדם למקום. מה הכוונה? לא לפי הסדר שאמרתי, כן? סדר הפוך. כלומר, הלוח הראשון בין אדם למקום, הלוח השני בין אדם לחברו. מה זה בעצם אומר? זה נקודה שצריך להבין אותה. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה, באופן כללי בתורה, יש שתי קטגוריות. יש מצוות שהעניין שלהם, כל המחויבויות שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם, שמתייחסות לבני אדם אחרים. פירוש. למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מה זה אומר? זאת אומרת שאם אדם עבד אצלך, אסור לך להלין את השכר שלו, נכון? הלנת שכר. הלנת שכר זה איסור לאו דאורייתא, נכון? יש אפילו מצוות עשה, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. דיינו, הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, שברגע שהוא שוכר את האדם, הוא צריך לשלם לו באותו זמן, באותו יום שהוא מסיים את העבודה שלו. מצוין. זו מצווה שהחיוב שלה הוא חיוב בין אדם לחברו. פירוש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחייב אותך להתנהג לחבר בצורה הבאה שאני מצווה אותך. אותו דבר בלאווין. יש איסור, למשל, איסור של לא, שאדם אסור לו לרצוח. לא תרצח. לא תרצח זה לאו שעניינו היחס שיש בין האדם לבני אדם שמסביבו. מצוין. אבל יש גם מצוות שנקראות מצוות שבין אדם למקום. מה זה אומר מצוות שבין אדם למקום? כל המחויבויות שיש לאדם לקדוש ברוך הוא. למשל, שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה לא לאכול חזיר. מה זה לא לאכול חזיר? אם אני אוכל חזיר, אני פוגע במישהו? מישהו נפגע ממני? אני מזיק למישהו? התשובה היא לא. אבל למה אסור לאכול חזיר? תשובה, כי זה קשור למחויבות של האדם לבורא. דהיינו, אנחנו באופן כללי מחלקים את כל התורה כולה לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת מדברת על מצוות שבין אדם לחברו, קטגוריה השנייה מדברת על מצוות שבין אדם למקום. עכשיו נחזור רגע להילל. מה הילל אמר לאותו גוי? אמר, תשמע, אתה רוצה את כל התורה כולה רגל אחת. שמאי אמר לך, אי אפשר לעשות את זה. אני אומר, יש פתרון. מה הפתרון? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. וכל התורה, איך נכנסת בתוך המשפט הזה? תשובה אומר הלל, היא רק פירוש של המשפט הזה. פירוש, זה הכותרת. מה ששנוא עליך, תעשה לחברך. אבל יש בתורה תרי"ג מצוות, חמישה חומשים, 304 אלף מילים, מה, איך זה נכנס בפנים? אומר, כל זה רק פירוש של המשפט הזה. בא רש"י ואומר, שואל שאלה קשה. רש"י, לא הבנתי. יש

0: מצוות שברור לי איך הן נכנסות בפנים. מה הכוונה? למשל, דיברנו על מצוות לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. נכנס במה ששנון עליך אתה עושה לחבריך? כן. נכנס או לא נכנס? נכנס ועוד איך, למה? אם אתה היית שכיר אצל בעל הבית, ובעל הבית היה מלין את השכר שלך, מה היית עושה? היית עובר לאיסור שלא תרצח, נכון? היית עושה ישר מעבר חד לזה, והיית אומר לעצמך, שמה, לא מתאים. לא מלינים את השכר. יפה. כשאדם מגיע בעצם למצווה, כמו לא תלין פעולת שכיר, כמו לא תגנוב, כמו לא תרצח וכן הלאה, אלה מצוות שהעניין שלהם ברור, נכנס בתוך מה ששנוא עליך. אבל בואו רגע נלך לקטגוריה הראשונה, אותה קטגוריה שמדברת על מצוות שבין אדם למקום, שהקדוש ברוך הוא אומר לי לא לאכול חזיר. האם לא לאכול חזיר נכנס במה ששנוא עליך תעשה לחברך? יש קשר אחד לשני? לא. אז למה הלל אומר לו, תשמע, כל התורה כולה זה המצווה הזאת, מה ששנוא עליך תעשה לחברך. בפנים נכנס הכל. לא נכנס הכל בפנים. ממש לא. כל המצוות שבין אדם למקום, אין שום היגיון שיכנסו בפנים. יש מצווה לא ללבוש האטנז. מה זה אומר לא ללבוש האטנז? אומר שלך עכשיו חליפה? חליפה הזאת עשויה מצמר. תדאג שבצמר לא יהיה מעורב פשטן. כי צמר ופשטים ביחד זה אסור. לא הבנתי, אם אני לובש חליפה עם צמר ופשטים, פגעתי במישהו, הזקתי במישהו, התשובה היא לא. איך זה נכנס במה ששנוא עליך תעשה לחברך? והלל בעצם אומר לאותו גר שהכל כלול בפנים. ואנחנו צריכים להבין איך הלל עושה עסקת הכל כלול שלא הכל כלול. זה מה שצריך לה. בשביל זה אני רוצה שנשאל שאלה. אותו ערך שהלל מגדיר, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך. זה נקרא בהגדרה ערך. עוד מעט ננסה להגדיר את המושג הזה שנקרא ערך, אבל זה ערך. מה זה אומר? לכל אדם בחיים שלו יש סט של ערכים. מה זה אומר סט הערכים? בוא נגדיר רגע ערך. ערך, עניינו, כל דבר שהאדם מוכן לשלם בשבילו. נסביר מה אני מתכוון. למשל, כך עכשיו חייל שיוצא לצבא. למה חייל יוצא לצבא? ואני מדבר למשל, חייל קרבי, כן? יש לך אפשרות לבחור לא להיות קרבי. אתה יכול להיפטר מזה. למה אתה הולך להיות קרבי? מה התשובה? מה קרה לך? להגן על המדינה. כשהוא אומר אני מוכן להגן על המדינה, והוא מוכן לסכן את החיים שלו, מה הוא בעצם אומר? יש מחיר שאותו אני מוכן לשלם בשביל מה? הגנה על המדינה. מה זה אומר? שאצלו יש מושג שנקרא ערך. מה הערך הזה? ערך הגנה על המולדת, הגנה על המדינה, הגנה על עם ישראל, הגנה על ארץ ישראל, קרא לדרך שאתה רוצה. יש פה ערך. ערך זה כל דבר שבשבילו אתה מוכן לשלם. מה זה אומר? אנחנו יודעים, בעל הסודם עומד על הנקודה הזאת בעריכות גדולה, שבכל בן אדם יש באופן כללי שני רצונות שמנוגדים אחד לשני. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב, ויקח עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה שאומר, שבעצם כל אדם הוא יצור כליים. מה זה יצור כליים? מצד אחד, הוא נברא מהאפר. מצד שני, הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים, ידוע, בלטניה כותב, מה זה נפח בו נשמת חיים? כשאדם לוקח עכשיו בלון ומנפח אותו, מאיפה הוא מוציא את האוויר בשביל לנפח את הבלון? מבפנים. זה נקרא בלשון הזוהר, מן דנפח, מדילה נפח. מה זה אומר? מי שהוא מנפח משהו, מאיפה הוא מנפח? מתוך עצמו. אומר, כשהקדוש ברוך הוא כתוב עליו, ויפח באפיו נשמת חיים, מה זה בא לומר בעצם? שהקדוש ברוך הוא נתן באדם חלק ממנו. זה בעצם המקור למושג שנקרא חלק אלוה ממעל. מה זה אומר חלק אלוה ממעל? זה אומר שבכל אדם בעולם יש מה? חלק מהקדוש ברוך הוא. למה? כי זה הבריאה של האדם. הבריאה של האדם זה אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מצוין. רק מה? כיוון שהאדם הוא ייצור כליים, שהוא משלב שני דברים שהניגודיות ביניהם היא הגדולה ביותר שיכולה להיות. מה? מצד אחד אפר מן האדמה, מצד שני בורא עולם. מה זה אומר הניגודיות הזאת? איך זה משפיע עליהם? החומר שממנו נוצר האדם משפיע על התכונות שלו. האפר יש לו אלמנטים של תכונות מסוימות שמגיעות לאדם, והבורא שנמצא בתוך האדם יש לו תכונות אחרות. בואו ננסה להבין. מה התכונה של האפר? התכונה היסודית שמסמל האפר נקראת הרצון לקבל. מה זה אומר הרצון לקבל? כל פעולה שאדם עושה בחיים שלו, הוא עושה אותה אך ורק למען מטרה אחת. מה המטרה היחידה? שכל פעולה שאנחנו נעשה בחיים אנחנו עושים אותה, מה המטרה של הכל? תשובה, להשיג הנאה. אין שום דבר בעולם, שום דבר, שהאדם יעשה אותו, והוא עושה אותו לא בשביל ליהנות. כל דבר שאתה עושה, בסוגריים, גם דבר שאתה סובל ממנו כרגע, הוא נעשה בשביל שאיכשהו תוכל ליהנות ממנו. איך אתה אומר דבר כזה? מה, אתה רוצה להגיד לי, כל מה שאנחנו עושים בשביל ליהנות, איך תיקח בן אדם עכשיו, הולך, עוזר לאנשים, מקריב, משלם כסף, עושה צדקה וכו'. מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא רוצה ליהנות מזה? התשובה היא כן. אלא מה? שלאותה הנאה, כדי להגיע להנאה, יש שני שבילים שונים. שביל אחד הוא השביל של האפר, שביל השני הוא שביל של הבורא. בוא נסביר רגע את שני השבילים. השביל של האפר מה אומר? האפר אומר, יש לי רצון לקבל. דהיינו, כל דבר שיספק את הצרכים שלי, גורם לי הנאה. למשל, אדם רעב, אכל. מה קרה? כשהוא אוכל, הוא בעצם סיפק צורך של עצמו. מה התוצאה של סיפוק אותו הצורך? חוויה של הנאה. דהיינו, חוויית ההנאה אצל האדם מושגת ברגע שהיה לו צורך והוא סיפק אותו. כל פעולה שאני עושה בשביל לספק צורך של עצמי מוגדרת כרצון לקבל. מה זה אומר רצון לקבל? הרצון שלי להנות מדבר שקיבלתי שהיה לא שלי והפך להיות שלי. אוכל שלא היה אצלי ונהיה אצלי. כסף שלא היה אצלי ונהיה אצלי. כבוד שלא נתנו לי ועכשיו נותנים לי. כל דבר שלא היה שלי ונהיה שלי. זה בעצם פעולת קבלה. פעולת קבלה, תחשבו על זה. זה בעצם התנועה מבחוץ פנימה. כל תנועה אצל האדם שהיא חיתמין בחוץ פנימה, היא תנועה שעניינה הרצון לקבל. והאדם נהנה ממנה ועוד איך. אם תחשבו על זה, כל התאוות הגשמיות, החומריות, שאדם נהנה מהם בעולם הזה והוא נהנה מהם בעולם הזה, כל הרעיון שלהם מה זה? הרצון לקבל. זה הצד שנקרא אפר. בזה אנחנו דומים בעצם לבהמות ולחיות, לכל הבריאות שקדוש ברוך הוא בעולם, ברא בעולם, שיש להם רצון לקבל. דהיינו, הם יודעות להנות מסיפוק הצרכים שלהם. זה צד אחד. אבל יש גם צד שני, צד שהוא שונה בתכלית מהאפר. והוא הצד של ויפח באפיו נשמת חיים, דהיינו, אותו צד שעליו הקדוש ברוך הוא אומר, חלק אלוה ממה. מה יש בחלק הזה? בזה אנחנו נדמים לבורא. במה אנחנו נדמים לבורא? אחד הדברים היסודיים ביותר שאפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא, זה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל. מה זה אומר לא יכול לקבל? יש גמרא במסכת תענית, מה מספרת שם על רבי חנינא מנדוסה. מה שמספרת, לא רוצה ללכת בכל הסיפור, כי יש לנו הרבה מה ללמוד, אבל באופן כללי הגמרא מספרת שהוא היה צריך כסף, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא דיבר עם אשתו, ובסוף הוא החליט לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו בעולם הזה משהו על משהו, אדם כזה צדיק לא צריך לקבל משהו. מה עשה? אומרת הגמרא, נתנו לו משמיים. ואז מה? הוא הלך לישון בלילה, ומה הם ראו בחלום, הוא ואשתו, מה ראו בחלום? שבשמיים כולם אוכלים על שולחן, שלשולחן יש שלוש רגליים. והיחידים שאוכלים משולחן שיש עליו שתי רגליים בגן עדן, זה היה רק רבי חנינא מנדוסה ואשתו. מה הייתה הסיבה? הסיבה היא שהוא ביקש בעצם שכר בעולם הזה, בזכות התורה שהוא לומד. משנה במסכת אבות אומרת, השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. דהיינו, יש שלושה דברים שמעבידים את העולם. זה התורה שהאדם לומד, עבודה, זה אומר עבודת הקורבנות או עבודת התפילה, וגמילות חסדים. ברגע שרבי חנינא מנדוסה ביקש בזכות התורה שלו לקבל שכר בעולם הזה, מה עשו? עקרו את הרגל, המשל, בחלום שלו. מה? עקרו את הרגל שהיא קשורה לתורה, ונתנו לו בעולם הזה. מצוין. ואז הוא אמר לאשתו, אשתו אומרת לו, מה קרה? עכשיו הגענו לשמיים, כולם יושבים לאכול יפה, למה יש שולחן רעוע? אומרת, תקשיבי, מה לעשות? אתה לא יכול לבקש שכר ולבקש אותו פעמיים. או פה, או שם. אמר לה, את רוצה שאני אשב ככה? אומרת לו, לא מתאים לי, אתה יודע, לא נעים, יכול להיות שולחן, כל שנייה זז, גם שתי רגליים, זה לא שלוש, זה לא הולך טוב. אמרת לו, לא טוב. אומר לה, אז מה נעשה עכשיו? אמרת לו, תתפלל שיקחו. אומרת הגמרא, התפלל רבי חנינא מנדוסה, ולקחו ממנו את מה שנתנו לו. ואז הגמרא אומרת דבר מעניין, וזה המשפט שאנחנו צריכים. הגמרא אומרת, והנס השני גדול יותר מהראשון. פירוש, הנס שנתנו לרבי, לקחו מרבי חנינא מנדוסה, גדול יותר ממה שנתנו לרבי חנינא מנדוסה. למה? אומרת הגמרא, כי אנחנו ברור לנו דבר אחד, בשמיים יודעים לתת, לא יודעים לקחת. כשאתה אומר לתת למישהו זה הגיוני, לקחת ממישהו לא הגיוני. יפה מאוד. למה זה לא הגיוני? למה אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך לקחת? תשובה, כשאדם רוצה לקבל משהו, הוא קודם כל צריך להיות חסר אותו. מה הכוונה? אתה לא יכול להביא למישהו דבר שכבר שייך לו. אתה יכול להביא למישהו רק דבר שלא שייך לו, במילים אחרות, דבר שחסר לו. למשל, גבר אחד הגיע הביתה, אשתו היה לה יום הולדת. אז היא אומרת לו, נו, אומר לה, נו. אז היא אומרת לו, מה קנית? אומר לה, אני אגיד לך משהו. חשבתי לעצמי, אישה כמוך, שיש לה הכל, מה אפשר כבר לקנות לה? והגעתי למסקנה שכלום. מי שיש לו הכל. מאז הוא יושן בחוץ, אבל בסדר, זה גם קורה הדבר הזה. מה הפירוש? אתה לא יכול לתת למישהו דבר אם הוא לא חסר אותו. כשאני רוצה לקבל, תנאי בשביל שאני אקבל זה שאני אהיה חסר. מה אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא? שלא חסר לו כלום. מה קורה עם מי שלא חסר לו כלום? הוא לא יכול לקבל. ולכן, לקדוש ברוך הוא, כל התנועה של הקדוש ברוך הוא היא תנועה של נתינה, פירוש, מבפנים החוצה. אז אם אנחנו בעצם לוקחים את האדם, האדם הוא ייצור כליים שנמצא בסקאלה הזאת, שבצד האחד יש לו את האפר, שהאפר מה אומר? ספוג הכל, קח הכל אליך. ובצד השני יש לו את הצד של הקדוש ברוך הוא, שמה אומר? תן הכל, שום דבר לא צריך להישאר אצלך. לא שייך אצלך קבלה. והאדם נמצא באמצע. לפעמים הוא מקבל, לפעמים הוא נותן, לפעמים הוא נותן, לפעמים הוא מקבל, כל דברים האלה משתנים. אבל מה? שם האדם נמצא, מצוין. מה זה בעצם ערך? כשאנחנו מדברים על ערכים, מה זה ערכים? ערכים זה אותם דברים שאנחנו לא פועלים איתם ברצון לקבל, אלא ברצון לתת. לדוגמה, תחשבו על זה, נחזור לדוגמה שהבאנו על חייל. כשחייל יוצא לקרב, הוא פועל מהרצון לקבל או הרצון לתת? מה התשובה? ודאי רצון לתת, למה? כיוון שאם אתה שואל אותו מה יוצא לך מזה, מה התשובה? כלום ושום דבר. אדרבה, הוא מסכן לעצמו הכל. למה אתה עושה את זה? תשובה, כי יש פעולות שהאדם, זה מסב לו הנאה, אבל זה לא מסב לו הנאה מהרצון לקבל, זה מסב לו הנאה מהרצון לתת. כשאדם יודע שהוא נלחם בשביל ערך עליון, הדבר הזה מסב לו הנאה. בוא ניקח דוגמה אחרת. אדם שעכשיו הולך בדרך, ופתאום הוא רואה ילד קטן, אני, יושב על הרצפה, והוא כולו בגדים קרועים, ואומר לו, תקשיב, אתה יכול להביא לי בבקשה, אל תביא לי אפילו כסף, תקנה לי, מה, תקנה לי רק לחם, לא אכלתי יומיים. מה אתה עושה במצב כזה? מצב כזה, אתה אומר, בוא, קום בבקשה, חפש את המסעדה הכי יקרה באזור, מכניס אותו לבפנים, אומר לו, תזמין, מה אתה רוצה? תאכל. ואתה שואל את עצמך, רגע, רגע, רגע, לא הבנתי. אתה עכשיו הוצאת 200, 300, 400 שקל על ילד שיוכל. פרייר, קצת הכסף, היית אוכל אתה בעצמך. וברור לכולנו, שאם אתה היית אוכל את הארוחה הכי טובה בעולם, לא היית נהנה ממנה, כמו שנהנית מלעזור לילד. אתה שואל את עצמך, למה? הרי בסוף, אם נסתכל על הפעולה הזאת מבחוץ, בעיניים של אפר, סבת, עם הרצון לקבל, אם את בעצם אתה צריך לספק את עצמך על ידי שיש תנועה מבחוץ, פנימה, הכל צריך לבוא אליך. פה עשית את הפעולה הפוכה. אתה פרייר, הפסדת. מה התשובה? התשובה היא נכון. אם אנחנו מסתכלים רק בעיניים של אפר, כן. אבל אם מסתכלים בעיניים של בורא, דהיינו, מבינים שבכל בן אדם יש חלק אלוה ממעל, בחלק הזה, האדם יודע ועוד איך ליהנות ממה שהוא נותן, לא רק ממה שהוא מקבל. זה נקרא הרצון לתת ולא הרצון לקבל. הרצון לתת הוא בעצם אומר שאתה נהנה ועוד איך נהנה. נהנה יותר מהרצון לקבל, אבל נהנה ממה שאתה עושה פעולה שהיא מבפנים החוצה. ערכים זה בעצם כל דבר שהעניין שלו זה מה אני מוכן ללכת עם הרצון לתת ולא רצון לקבל, כי לא לכל דבר אני אתן, אני צריך להגדיר את הדבר שיהיה כזה ששווה לשלם בשבילו. ערך זה אומר כל דבר שהגדרת כדבר שאתה מוכן לשלם בשבילו. דהיינו, אתה מוכן...
1: זה לא כמו המידה של הבורא?
0: איך?
1: זה לא כמו המידה של הבורא?
0: זה המידה של הבורא. המידה של הבורא זה ברגע שבעצם אני אומר מגדיר דבר שבשבילו אני נותן. יפה מה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הלל קבע ערך שנקרא מי דשנא עליך לך ורח לא תעביד. מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. ולי יש שאלה מאוד פשוטה, האם לערך הזה יש כיפה? מה הכוונה אם יש לו כיפה? האם הערך הזה של מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך דורש מהאדם להיות דתי, להאמין בבורא עולם, לקבל את התורה כאמת, או שאין שום קשר? לא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, או לא צריך להאמין בתורה, בשביל להגיד מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. מה אתם אומרים? האם זה דבר שהוא קשור לתורה, או שאין לו שום קשר לתורה? הלל מגדיר את זה כבעצם הכותרת של התורה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, הכל השאר זה פירוש. אני שואל, האם צריך שיהיה לך תורה, כדי להגיד מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך? מה אתם אומרים? התשובה היא לכאורה, פשוט שלא. מה, אנחנו לא מכירים אנשים בעולם שאין להם שום קשר לתורה, והם דוגלים במשפט הזה, חבל על הזמן, לפעמים אפילו מוסיפים גם את החיות והבהמות, ואומרים לך, צער בעלי חיים, ושום דבר. למה? אם מה ששנוא עליך, אתה שחבר לך, גם לבהמות לא. מה פתאום אתה שוחט? והוא נהיה לך או צמחוני, או טבעוני, אחד אמר לי, הוא גם פרחוני. זה משהו חדש, פרחוני, זה משהו. אז הוא אומר, יש בן אדם עכשיו, תשמע, אל תזיק לאחרים. מה ששנוא עליך, אתה שחבר לך. ערך עם כיפה או בלי כיפה, פירוש. האם אני צריך שיהיה לי כיפה על הראש כדי להגיד מה ששנוא עליך? תשובה היא, ברור שלא. אנחנו מכירים כל כך הרבה אנשים שאין להם קשר לתורה, וברור שהם דוגלים בערך הזה. אז למה בעצם הלל אומר, זה החידוש של התורה. לא יודע מה זה התורה, התורה זה להגיד לך, מה ששנוא עליך אתה צריך לחבר, כל השאר זה רק פירוש. אני במקום אותו גוי, מה אומר לי הלל? הלל, לא צריך, זה התורה, לא צריך, תודה רבה. חוזר חזרה, אחורה פנה, קדימה צד. לא צריך תורה בשביל זה. מה בעצם הלל לימד את אותו גוי, כשהוא אמר לו, כל התורה כולה, מה ששנוא עליך, אל תעשה חברך. בשביל אותה לשאלה הזאת, צריך לשאול שאלה אחרת. שאלה כשהיא כואבת בבטן. והשאלה היא כזאת, האם התורה שלנו היא מוסרית?
2: מלמד אותך מוסר, הכל, מה זה? זה התורה.
0: מלמד אותך
2: איך לפנות.
0: בוא נלמד, אני אמרתי לכם בימה. לשחוט ילד, מה אתם אומרים לשחוט ילד? בא הקדוש ברוך הוא לאברהם, אומר לו, שמע אברהם, קום בבוקר, עשה קפה טוב. תחיל את הבוקר בטוב, קח את הילד שלך, שחוט אותו. אחרי זה ילך לשב ולאכול ארוחת צהריים, בסדר. אחלה מוסר, אה? אתה יודע מה עזוב? יש מצווה בתורה להרוג, למחות זכר עמלק. את מי מוחים שמוחים זכר עמלק?
1: כולם.
0: כולם. מה זה אומר כולם?
2: כל מי שנגד ישראל.
0: אה?
2: כל מי שנגד ישראל.
0: מה קורה אם הוא תינוק בן יומו?
3: גם
0: יום. גם.
2: אבל זה הטעות ששמעון עשה.
0: איך?
2: זה הטעות ששאול המלך עשה.
0: מסכים איתך? זה שהוא עשה טעות, אני מסכים איתך.
2: הוא נהרג את כולם.
0: אני שואל אם זה מוסרי או לא. לדעתכם זה מוסרי לקחת תינוק בעריסה ולהרוג אותו?
3: אמר יוסיאן, אחמד הקטן נהיה אחמד הגדול.
0: אתה לא מבין את הטרמינולוגיה שלו. אם היית מבין, היית יודע. מוסרי. האמת שתראו, השאלה הזאת היא באמת תלויה במחלוקת ראשונים, האם אפשר לקבל את עמלק אם הם יעשו איתך שלום. הרמב״ם למשל צובר שאפשר לקבל את עמלק אם עושים איתך שלום. לפי זה השאלה בטלה. לא, לא ניכנס לזה, אני יודע שזה...
4: בדור הזה או בעוד עשרה דורות?
0: הדור הזה אנחנו לא מכירים בכלל מזה עמלק. הכוונה היא, גם בדור שיש עמלק, הרמב״ם אומר, אם עמלק עושה איתך שלום, הוא דומה לשבעה עממים. התורה אומרת... יש לנו עמלקים היום, לא יודע איך לזהות אותם. היום כל אחד ביוטיוב זה בכלל, כולם יודעים מי זה ערב רב ומי זה עמלק. אני לא יודע איך מזהים לך.
2: מי זה
0: עמלק
2: היום?
0: איך?
2: מי זה עמלק
0: היום? לא יודע. יש קצת כיוונים, אבל שום ידיעה ברורה. מי שיגיד לך שהוא יודע, הוא לא יודע. בכל מקרה, מה הרעיון הוא כזה? לא ניכנס למחלוקת בראשונים, אפשר לקבל את עמלק, אי אפשר לקבל את עמלק. מה שברור זה שיש ציוויים בתורה שאין בינם לבין המוסר כלום. אז תגידו לי, בוא נה, אתה, מה, איך אתה אומר דבר כזה, תוריד את הכיפה, תגזור את הזקה? אז זה לא חידוש שלי. יש מהר"ל. מהר"ל כותב, יש לו ספר נקרא באר הגולה, ובאר בית, שם הוא שואל שאלה. אומר, יש מצווה בתורה שנקראת מצוות השבת אבדה. חבל, אז מה, השבת אבדה, באמת מצווה יפה, מתת העבודה ברחוב, לך תחזירו. מה אני שואל אתכם שאלה? לפי ההלכה. עזוב, אפילו לא נלך לשם, יותר פשוט. לפי ההלכה. אדם הלך ברחוב, בניו יורק. על הריד, פתאום הוא נכנס לזה סמטה, רואה שם תיק, אבל תיק של המסוכנים, תיק, פותח את התיק, ריץ' רץ' מחזל כמו שצריך, פותח בפנים מה הוא רואה, סודר לו הדולרים עם הגומיות, עכשיו חם מהכספומט, סטפות, סטפות, סטפות. מה עצמו ברוך השם, ריבונו של עולם, בעלה לנו פרנסה, הגיע. הוא פותח את התיק, מתחיל לצבור, פתאום מה הוא רואה? הוא רואה שם בפנים שם. מה הוא קיבל לראות?
3: שם של גוי.
0: אין לי איזה שם, איזה איוון, משהו שברור לי שאני, אין שזה גמור. מה הוא רואה שם? יעקב כהן. ריבונו של עולם בניו יורק. מה עושה פה יעקב כהן? הדולרים אצל היהודים, לא יעזור לך כלום. למה יעקב כהן? עד שהבאת כבר את המיליונים, מה צריך את יעקב כהן? יפה. ישר טלפון לרב. כבוד הרב, או לא מה, יש לי שאלה בהולה. דבר. כבוד הרב, מה הדין אם מצאתי תיק? לא תיק. יש בתיק סימן, אומר הרב, התיק לא משנה. בתוך התיק, יש שם, יש. אומר לו, יופי. אומר לו, תגיד לי רגע, אני יכול לקחת את זה או לא? אומר לו, הרב, מה, מי בא לעבדה? יש סימנים? אומר לו, כתוב יעקב כהן. יעקב כהן, סימנים.
1: לא היה כתוב לו.
0: אה?
1: לא היה כתוב לו.
0: לא, כתוב לו.
1: לא.
0: מי תחזיר? לא, אין סימנים. התיק הוא תיק שיש, מוכרים אותו לכולם. יעקב כהן. תעודת זהות, סוג דם, צבע עיניים, מה שהכל יש לך שם. יעקב כהן. אומר, שמע, יעקב כהן, יעקב כהן, מה אתה שואל אותי שאלות קשות? זה פשוט. אומר לו, אבל הרב, אני בניו יורק. בניו יורק, זה סיפור אחר. אומר לו, מה הפירוש? אומר לו, תשמע, לפי ההלכה, עיר שרובה גויים, לא חייב להחזיר את העבדה. אפילו שברוך לך שזה של יהודי, ברוך לך מי זה היהודי, ברוך לך שהוא לא התייאש. לא מעניין.
2: למה?
0: כי עיר שרובה גויים, אנחנו אומרים שהאדם מתייאש. למה האדם מתייאש? פירוש, כשאנחנו אומרים בן אדם איבד סכום כסף כזה, בעיר, שהעיר הזאת היא לא מצווה בדיני השבת אבדה, אז בעצם מה האדם אומר לעצמו? מה הסיכוי? אני הייתי הולך איתם ביד, היו לוקחים לי את זה. אז כשזה נמצא על הרצפה, אין סיכוי שזה חוזר אליי. יאוש בעלי. וברוך של מי זה? מה הלכה? אומר לו הרב, תשמע, אם יהיה מעשר לכולל, אומר, מה זה אל תסביר? אומר לו הרב, תשמע, מה הדין במקרה כזה? מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. מה הסיפור? איך שהוא מנתק עם איציק, מי מתקשר? יעקב, כבוד הרב, תברך אותי. אומר, מה קרה? הרב, תברך אותי. אומר, מה קרה? אומר לו, איבדתי תיק. אומר לו, מה? תיק. אומר לו, לא הרב, מה שבתוך התיק. אומר לו, מה קרה? אומר, איבדתי תיק, כתוב יעקב כהן, סטפון, הסטפון, מה שאני הייתי צריך, הרב, אתה יודע שאין לי הרבה כסף, זה כסף שאני אספתי בשביל חתונה של הבת שלי. מה עושה הרב? מתקשר לאיציק, אומר לו, איציק. שמע, לא ידעתי במה מדובר. זה לא יעקב כהן, זה יעקב כהן. זה יעקב כהן שמפלל אצלנו בבית כנסת. אומר לו, זה וואי, מסכן. חבל. אתה מוזמן לחתונה, אומר לו. אין חתונה, אין כסף. מה ההלכה אומרת? עזוב אותי חסד, זאת ההלכות. להחזיר או לא להחזיר, מה? חייב או לא חייב? אני שואל חייב. אני יודע שכולכם צדיקים, אם הייתי רוצה לאבד תיק רק אצלכם. עזוב, אני שואל אותך הלכה. דין, לתת או לא לתת? להחזיר או לא להחזיר?
2: לא יודע.
0: אה?
2: להחזיר.
0: הלכה, חובה, אם לא הוא עבריין?
2: לא.
0: איזה מוסריים אתם, חבל עליו.
1: למה אמרתי?
0: ההלכה אומרת, לא חייב להחזיר. לא צריך רק תורה בשביל לדעת לא לגנוב. גם בלי תורה צריך לדעת לא לגנוב. התורה גם מצווה את זה. מצד התורה. אבל לפני התורה יש מה שנקרא דרך ארץ קדמה התורה. זה הרעיון של דרך ארץ קדמה התורה. מה זה אומר בעצם דרך ארץ קדמה התורה? זה אומר, יש חובה לאדם להיות מוסרי בלי קשר למה שהוא צריך ללמוד תורה. התורה היא תוספת על זה. ראיה, קין הורג את הבל. בא הקדוש ברוך הוא לקין, אומר לו, תשמע, איפה אחיך? מה הוא אומר לו? השומר אחי אנוכי? מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אני במקום קין, אומר לו, מה שלום, מה אתה רוצה? לא הבנתי. מה זה מה אני רוצה? הרגת את אחיך. אומר לו, ואתה אמרת לי שאסור? איפה? דן לא נתת תורה. בחיים לא דיברת איתי לפניכם. רציתי להרוג, הרגתי. מה אתה בא אליי בטענות? מה התשובה?
1: לא מוסרי.
0: רצח לא צריך לספר לך, לא צריך להגיד לך, לא צריך ללמד אותך, כדי שתדע שזה אסור. רצח זה אסור בלי קשר לתורה, והוא ייתן על זה את העונש, את הדין. וקין שילם, ועוד איך שילם. על מה? על משהו שלא אמרו לו כלום. לא צריך לדבר איתך על זה בכלל. מוסר, דרך ארץ, זה בלי קשר לתורה. תורה גם מצווה. מצד התורה. לא לגנוב, זה יש דרך ארץ שלא לגנוב. ויש גם בנוסף ציווי תורני שלא תגנוב.
4: המוסר בא לפני התורה.
0: זה הרעיון, זה נקרא דרך ארץ קדמה התורה. די, נו, יש מחויבות של האדם להיות מוסרי ללא קשר לתורה. על זה באה התורה. עכשיו, לפי זה ננסה להבין. בא הלל, מה אומר לו? כל התורה כולה, מה היא תסנה, הלך לחברת אותה אביד. אומר לו, איש, אני במקום מה הוא לא? אומר, הלל, תודה רבה. מי יודע, מכיר, שמענו, הכל בסדר. מה התורה חידשת? מה התורה נתנה לי? מה זה, מה זה סמוך? לא, אני יודע מה זה סמוך. מה כל הסיפור? ואידך פירושה הוזיל לימור. מה הסיפור? רש"י אומר דבר נפלא. רש"י עונה לשאלה הזאת בפסוק ממשלי. במשלי כתוב, רעך ורע אביך אל תעזוב. מה זה רעך ורע אביך אל תעזוב? אתם יודעים, שלמה המלך כתב את משלי, משלי זה משל ונמשל. זה אומר שלכל פסוק יש משל, שיש בו חוכמה כשלעצמו, ויש נמשל שיש בו עוד חוכמה. בוא נראה את המשל, נראה את הנמשל. מה המשל? רעך ורע אביך אל תעזוב. מה זה אומר? מי שהוא, יש לך חבר, אבל החבר הזה הוא לא רק חבר שלך, הוא גם היה חבר של אבא שלך. לפעמים קורה נגיד שיש אדם שהוא ירש את העסק מאבא שלו, ואבא היה לו הרבה חברים בעסק. אנשים שעובד איתם, קליינטים, שותפים, כל מיני דברים, כן. אבא לא היה נפטר, הוריש את העסק לבן שלו. עכשיו מה קורה? הבן הזה, יש לו מלא אנשים שהוא מכיר דרך אבא שלו. שהם היו חברים לא רק שלו, הם חברים גם של אבא שלו מלפני כן. אומר שלמה המלך, עצה שלי, אנשים כאלה אל תעזוב. אל תעזוב אותם. פירוש, מישהו דור שני של חברות, זה חברות חזקה. זה לא מישהו שנייה רק חבר שלך. לפעמים הילד, אתה יודע, נכנס לעסק, אומר, בוא נעשה שינויים. מה? טעו, אני מוריד את זה, אני מזה, את זה. מה, תהיה כזה חכמלוג. זאת אומרת, שמע, העובד הזה כבר פה 30 שנה. בוא נחדש את העניינים. שמע, יש לו כבוד לאבא שלך. היה לו כבוד לאבא שלך. יש לו כבוד אליך. אל תחליף אנשים כאלה כל כך מהם. רעך ורע אביך, אל תעזור. זה פשט. טוב, יש בזה חוכמה. זה המשל, מה הנמשל? הדבר נפלא. יש שאלה בהלכה. בהלכות פורים. לגבי משלוח מנות. אדם רוצה, התורה, המגילה מצווה אותנו, משלוח מנות, איש לרעהו. משלוח מנות, איש לרעהו. שאלה הבאה לך. האם אדם יכול לתת משלוח מנות לרב שלו? ולתת בזה ידי חובה? מה אתה אומר? משלוח מנות לרב, הולך או לא הולך?
5: אפשר לא.
0: לכאורה אפשר. מה הבעיה? כתוב בפסוק, משלוח מנות איש לרעהו. מה זה רעהו? מה, הרב שלך הוא חבר שלך? מה הוא קודמים הפוסקים? איך? אדרבה, זה מוכיח שיש רב ויש חבר.
5: אם יש רב חברות הרב.
0: לא, זה שניים שונים. איך?
5: אם יש רב על רב חברות, אתה יכול לשאר הרבה גם אני מבין הרב, נכון?
0: כן. לא, אין לך הרב שלך, הרב שלך.
5: אין לי, אין לך את הרב.
0: מה זה
5: נראה? יש מלא רבנים.
0: עכשיו אני בא לזכת תגיד לבחר הרב עובדיה. בסדר? הגדול הזאת. אתה יכול להגיד, זה ראייה שלי? מה ההלכה אומרת? מותר. מצווה, יוצאים מידי חובה. למה? ומה ראיה? אומרת, אתה יודע מה הנמשל של רעך ורע אביך אל תעזוב של שלמה המלך? אמרנו, אל תעזוב מישהו חבר שלך לחבר של אבא שלך? אומר, הנמשל הוא, את הקדוש ברוך הוא אל תעזוב. למה? הקדוש ברוך הוא לא התחיל את הקשר שלו איתך. יש לו קשר מלפני כן עם מה? עם אבא שלך וסבא שלך וסבא של סבא שלך עד יעקב אבינו ויצחק ואברהם אבינו. אומר, חבר כזה לא עוזבים. מה שלמה מחדש לנו? הוא מחדש שיש סוג של קשר בין האדם לבורא, שמה נקרא? רעך. חבר. מי? בורא עולם. חבר. אז הוא אומר, גם אם הרב זה כך. מורה רבך כמורה שמיים, תשווה אותם. אז אין בעיה. רב גם יכול להיקרא חבר. אין בעיה בזה לפי הלכה. מה זה אומר? רעך ורע אביך אל תעזוב. פירושו. אל תעזוב מי שהוא חבר, והוא לא רק חבר שלך, הוא כבר חבר של אבא שלך. למה? בוא נחשוב רגע. אמרנו שכולם מסכימים עם המושג שנקרא מה ששנוא עליך אתה עשה לחברך. לא צריך להיות עם כיפה על הראש בפנים. בוא נוסיף עוד נקודה. ככל שהאדם היטיב לי יותר, ככה יותר מצופה, אפילו אני מצפה מעצמי, להכיר אותו. אסביר. יש בן אדם ברחוב שאתה לא מכיר אותו, אף פעם לא פגשת אותו. תעשה לו רע? לא. אלא אם כן גנב את החניה, ואז אנחנו נצא עם הלום. אבל בלי, אם לא לקח את החניה, נכון? הכל בסדר, חבר. הוא חבר שלך, אתה מכיר אותו? כלום. אבל מה, אל תעשה רע לבן אדם. מה ששנוא עליך אתה עושה לחברך. מצוין. מה קורה אם יש מישהו שהוא חבר שלך כבר? שבים בבית כנסת ביחד, 3 שנים ביחד מתפללים. מה אנחנו אומרים לך? בוא, תראה, חבר שלך כבר, 3 שנים אתם ביחד, קשרי ידידות ביניכם, ודאי שלא. מה קורה חבר שלך מהצבא, שהוא ואתה הייתם ביחד, בסקה שלו ביחד? מה איתו? למה לאבא ואמא יש לנו כל כך הרבה כבוד, וזה עוד פעם, זה מצווה שגם בלי תורה קבל את אביך ואת אמך? למה? ויהודי לעולם? פירוש. ככל שיש לנו בעצם יותר הכרת הטוב, ההיסטוריה שלנו עם הבן אדם היא כזו, שאנחנו חייבים לו יותר הכרת הטוב, אז העוצמה של מה ששנוא עליך אתה עושה חבריך מתגברת. זו הסיבה שבשני לוחות הברית, נכון, יש לנו לוח אחד בין אדם לחברו, לוח אחד בין אדם למקום. כן, אבל קבל את אביך ואת אמך, איפה הוא נמצא? בלוח הראשון. לא בלוח השני. דענו, הוא יושב, לא בלא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה בלך את שקר, שזה בין אדם לחברו, עם אנשים. איפה קבל את אביך ואת אמך נמצא? הדיבר החמישי בלוח הראשון. זה שנמצא ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים חלום פניי. מה פתאום ההורים נכנסו פה? מה התשובה? מה הקדוש ברוך הוא? דבר מאוד מאוד פשוט. כשם שהאדם, וזה בעצם מה שהילל אומר, לא, הילל, תשמע, תבין את הנקודה. הרעיון הוא פשוט. אם בן אדם מבין שמה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, הוא מקבל את זה. זה ערך. צריך לשים לב לאחרים. הוא אומר, וככל שאתה חייב למישהו יותר טובה, יותר אתה תשים לב לזה. הוא אומר, יש אנשים שעושים את זה, ואיפה הם עוצרים? בקדוש ברוך הוא. רגע, אבל רעך ורע אביך אל תעזוב. בונה, אתה לא חייב לקדוש ברוך הוא רק דור אחד. דור שלך, אבא שלך, סבא שלך, סבא רבא שלך, עד אהבת הקדושים. זה אומר. אומר לו הלל לאותו גר, בוא אני אסביר לך משהו. וזו התשובה של בעל הסולם. אומר, בעל הסולם דבר נפלא. אומר, בן אדם, זוכרים שאמרנו, יש רצון לקבל רצון לתת, יש או שאתה עפר או שאתה דומה לקדוש ברוך הוא. אומר, בן אדם, שהוא אחוז חזק ברצון לקבל, בעפר, בבהמה שלו, הוא אומר, הוא לא רואה אף אחד. כשאנחנו אומרים, הוא לא רואה אף אחד, גם את הקדוש ברוך הוא לא רואה. כי מבחינתו יש דבר אחד. מה מספק את הצרכים שלי? מה יש לי אינטרס? כל דבר שאין לי אינטרס, לא רוצה, דבר רבה. הוא יהיה נחמד לאחרים, אבל בשביל מה אני אשיג מזה? בשביל מה אני ארוויח מזה? אין, בשביל אינטרס. הוא יכול להיות טוב, אבל זה טוב לא לשמה. מה פירוש לא לשמה? זה לא טוב בשביל שזה ערך ואני מוכן להקריב בשבילו. זה טוב כדי להסתדר עם החבר'ה. להסתדר עם האנשים, מה לעשות? אני נמצא בחברה, צריך להתנהג ביפה. הרעיון של התורה מה אומר? שמה ששנוא עליך אתה עושה לחבריך, זה לא נורמה חברתית כדי להסתדר עם כולם. זה ערך שבעצם מלמד את הבן אדם, אתה צריך להבין שאתה לא המרכז. אתה לא המרכז. באת לעולם בשביל להיטיב לאנשים אחרים, לא בשביל להיטיב לעצמך. באת לעולם לא בשביל הרצון לקבל, בשביל הרצון לתת. אם זה עד כדי כך, ככל שאדם נהנה יותר מהרצון לקבל וזונח את הרצון לתת, הוא בעצם דומה לבהמה. בהלכה כתוב שאם אדם, יש אדם שמגיע לבית הדין להעיד, והאדם הזה הוא אוכל ברשות הרבים. מה זה אומר אוכל ברשות הרבים? אדם עכשיו רוצה לאכול, הוא אוכל, הולך להזמין שווארמה, יושב כמו בן אדם. נכון? אם הוא יותר ממהר, יושב על הדלפק. אבל יש שוטה לשמה, תופס את הפיטה, או תופס את הפיטה, זה היה, לאפה, ככה, כמו שצריך. איפה? הולך איתה ברחוב. הולך, דבר, כולם מסתכלים על מסביב. אוכל, לא מעניין אותו כלום. הוא יושב על יושב שם על המדרכה, אנשים עוברים, שווים, הוא לא רואה אף אחד ממטר. איך? לא מפריע. הוא חזק פסול לעדות. אדם כזה, שומר תורה מצוות, לא שומר, שומר דתי, שומר שבת, הכל. פסול לעדות. מה קרה?
3: פסול
0: למה? לעדות. הוא רוצה להעיד בבית הדין, אומרים פסול. מה קרה? אכלת שואר בגלל זה. מה אתה רוצה ממני? לא. אם אדם אוכל בחוץ, מה זה אומר? שהוא לא מתבייש לאכול. ולמה צריך להתבייש לאכול? למה טבעי, אנחנו דורשים מהאדם שבאופן טבעי, הוא יתבייש. נוכלים את המקרה הפשוט, אדם יושב בחתונה, נכון, יושב בחתונה, והוא עכשיו יושב על ה... בודק את הפרגית שם, בודק את הסטייק, עושה שם מעברים בין אחד לאחד, בדיוק הוא בא לקחת את החומוס ככה בסיבוב. עם הזה, מי מגיע?
3: הצלם.
0: איך שמגיע הצלם, פזצת. נכון, נשאר במקום. עוזב הכל, יושב, סדר, אין לו עניבה, הוא עושה ככה. סדר את עצמו, מרים את הכוס של היין. חיים, איזה חתונה. עכשיו, גופה לפגר, גופה נמצאת על הזה. והוא משחק אותה כאילו לא מעניין אותו. הוא כאילו עד עכשיו הוא בדק, בקרת איכות הוא עשה על האוכל. לא, לא, האוכל לא מדבר אליו בכלל. הוא בא לכבד. איך שהצלם הולך, נורק את הכוס, יושב. מה קרה? לא, שלא תמיד אותי אוכל. למה? לא נעים. מה לא נעים? למה, אתה היחיד שאכל פה? מה התשובה? זה החלק של הבהמה שלי. לא רוצה שיצמרו אותי כשאני בהמה. אוכל זה הרצון לקבל. תח, תח, תח, תח, תח. עכשיו בן אדם עוסק בעצמו. לא רוצה, אל תצלם אותי. תן לי לעבור למחבל, לזה שיש לו מה, יש לו כבוד, כמו שצריך, זה תצלם אותי. אל תצלם אותי בהמה. אומר, בן אדם הולך לאכול ברשות הרבים, מה זה אומר? ולא מתבייש? הוא יותר מדי מזדהה עם הבהמה. כבר לא מפריע לו, הוא איבד את הבושה. אדם כזה, אל תסמוך על מניעה שיוצאת לו מהפה. אל תסמוך. למה? הוא עובד מאינטרסים. לא טוב. אל תסמוך על מניעה שיוצאת לו מהפה. זה בן אדם שמה? הרצון לקבל עובד אצלו. עזוב, לא, לא, לא, לא טוב. צריך שהבן אדם יישאר לו צלם אנוש. מה זה צלם אנוש? הרצון לתת, שיעניין אותו להיות דומה לבורא, לא לבהמה. זה מה שצריך להיות. מה אומר לו הלל? אומר, אתה יודע מה כל התורה מלמד אותך? שלא תהיה בהמה. שתגיד לעצמך, יש עוד אנשים בחוץ. יש גם בורא עולם בחוץ. כמו שיש מה ששנוא עליך, אל תעשה לבוראיך. יש גם מה ששנוא על הבורא, אל תעשה לבורא. כמו שאתה מחויב לבן אדם, אתה מחויב לקדוש ברוך הוא פי כמה. כל התורה זה רק פירוש איך עושים את זה. כי השני, אני יודע מה מפריע לו. אבל הקדוש ברוך הוא, איך אני יודע מה מפריע לו? בא הקדוש ברוך הוא אומר, חזיר, מפריע לי. מפריע לך ריבון שלו, אני אכבד אותך. למה? כל בן אדם אחר, תשמע, תכבד אותו, תכבד אותו, אל תפגע ברגשות שלו. הקדוש ברוך הוא אפשר לדרוס, מה פתאום? זה התורה! התורה זה מה שאתה שנוא לך, אתה עושה לחברך, עכשיו בוא נחזור. אחי מה שאלנו בהתחלה, אדם לא מביא, לא מתחתן. חייב מיטה. מה הסיפור? אתה מה הסיפור? המקום הכי טוב בעולם, להכניס את הבן אדם לעבודה של הרצון לתת, שלא לעבוד רק מתוך מה אני מקבל, מה אני מרוויח, זה רק בית. לא יעזור כלום. קשר של נישואין זה קשר שאם האדם לא הבין את המנגנון, הוא לא עובד מתוך נתינה, לא ילך כלום. לא הולך. בא הקדוש ברוך הוא אומר חזקיה, מת, מה קרה? חסר משהו. מה חסר? בסדר, דבר קטן. מצווה אחת בתורה, כל השאר מקיים. זה לא עוד מצווה. נדב ואביהו צדיקים. לא, לא, אי אפשר. תראה, גדולים, גדולי הדור. שום דבר. לא יכול להיות. למה? חסר משהו. מה חסר? אי אפשר. אתה צריך להבין. כל מה שאדם בא לעולם, זה בדיוק של הנקודה הזאת. כל נתינת תורה זה בדיוק של הדבר הזה. להיות במקום של איך אני נהנה מנתינה. לא כל הזמן חושב איך אני מספק את האינטרסים שלי. איך אני נהנה יותר מקיבלתי, עשי, מה היא עשתה בשבילי כבר? מה היא נתנה לי? מה היא זה? זו תפיסה שהיא הפך התורה. הרעיון של התורה מה אומר? הפוך, אתה צריך ללכת לצד השני של הסקאלה. איך אני נותן, איך אני מפרגן, איך אני עוזר. זה הרעיון. ולכן כשיש דבר שכל כולו בנוי על נתינה, כל כולו בנוי על היכולת של האדם לצאת מעצמו, להיות ברצון לתת, זה נישואים. לכן האדם שחסר לו את זה, חסר לו זוגיות, הוא לא חשבו עליו. כי העיקר חסר מהספר. כי אם זה מה שהתורה באה ומה אמר לך, מה ששנא הולך לתת, זה כל הסיפור. כל הסיפור זה פירוש. בית זה דבר, זה הדבר הראשון. נישואין זה דבר הראשון. ולכן כשאנחנו רוצים באמת להצליח בזוגיות, כל הזמן העבודה שלנו צריכה להיות, האם התנועה שלי כל הזמן, המחשבות שלי כל הזמן, זה איך אני מספק את עצמי, איך יש פעולה מבחוץ פנימה, מה אני משיג, מה אני מקבל, או שלא. אני צריך להתחיל את היום הפוך. כל הזמן הראש שלי צריך להיות, איך אני דואג שלאחרים יהיה טוב. איך אני דואג שאחרים יסמכו? איך אני דואג שכשבא אל הבן אדם, שואל בשלומו, חייך לו. למה? כי זה העיקר של התורה. אם לא, הכל חסר. וזה בעיקר בבית. למה? אני רוצה עם דבר אחרון. התורה הרי, מה אומרת? דבר מעניין. אדם קורא ספר. אתם יודעים פעם לפני 2,000-3,000 שנה היה ספרים. אתם יודעים שהיה פעם דבר כזה ספרים? אנשים היו קוראים. והיה לך מה? כשאתה פותח ספר, יש בהתחלה פה, אתה פותח, יש לך כמו הקדמה. דף כזה קטן. בכמה מילים, עמוד, שניים, מה הולך להיות בספר? כשאתה סוגר את הספר, הולך לכריכה מאחורה, מה אתה רואה? יש לך גם כן, כיתוב כזה, נכון? בתוכו בתמצות, מה הולך להיות בתוך הספר? תמיד איפה עושים את זה? בפתיח של הספר ובסוף של הספר. מצוין. אומרת הגמרא, הדבר מעניין. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל ספר, לקרוא תורה. מה כתוב בהקדמה ומה כתוב בסיום? מה כתוב? אומרת הגמרא בוא נראה. תורתה, תורה, סליחה, תחילתה, גמילות חסדים. מה זה אומר? תורה, תחילתה, גמילות חסדים. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, יקרוא לעץ הגן אכול תאכל, תאכל מה שאתה רוצה. עץ אחד, תעשה טובה, אדם הראשון, תעשה טובה, אל תאכל בעץ הדת. אין בעיה ריבו של עולם סגור, עץ הדת, בלדום לא נוגע. בלדום. מה קורה? צ'יק צ'ק, ומה? טוב העץ הזה, אחלה עץ. מה קורה פתאום? אחרי שהוא נותן את הביס, קולט שמה?
2: בן דעת.
0: בן דעת, ואז מה? ערומים! נכון, לא נעים. ערומים, הרגישו שהם ערומים.
2: לא, הוא גם מגיע בן דוב לרן, לא?
0: כן, לא, אני אומר, אבל מה התגובה שלו הייתה? פתאום מבינים שהם ערומים. וואי, וואי, לא נעים. מה עושים? טוב, לוקחים מלא תאנה, והם חסים את עצמם. ואז מה כתוב? ויעש השם אלוהים, לאדם ולשתו, כותנות אור וילבישם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסדר להם מה? בגדים. מי תופר? מי נותן? ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו, כותנות אור וילבישם. Made in heaven. מהקדוש ברוך הוא ישירות. עכשיו אתה אומר, רגע, רגע, רגע, לא הבנתי, ריבונו של עולם. למה אתה מביא להם בגדים? מסכנים, ערומים. רגע, למה מפריע להם שהם ערומים? כי הם יכולים את הדעת, ואתה אמרת לא לאכול. יאללה, חפשו את החברים שלכם. לא? מישהו בא, אמרת לו, תשמע, תעשה טובה, זה אל תעשה. עשיו, ניזוק. מה אתה אומר לו? ואם אתה רוצה ממש לראות, אמרתי לך, וואי, וואי, איזה מילים אלה, אמרתי לך, ואמרתי לך יותר חזק, אמרתי לך יותר חזק. אמרתי לך, וואו, איזה הנאה, הנאה צרופה. אמרתי לך. בא, הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם, תסתדרו עם התאנה שלכם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מכין. תותנו אותו. טוב. סוף התורה, עכשיו הולכים לקליחה לסוף. מה כתוב? ויקבור אותו בגיא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? קובר את משה רבנו. אומרת הגמרא, תורה, תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. למה? מה אמרנו? אתה רוצה לעשות את ההקדמה, את התמצית, מה יש בפנים? אתה כותב את זה גם מההתחלה וגם בסוף. מה הקדוש ברוך הוא שני דברים צריך ללמוד? יש חסד שמופיע בתחילת התורה, ויש חסד שמופיע בסוף התורה. חסד שמופיע בתחילת התורה מה הוא? שתעשה חסד גם עם מי? שהלך נגדך. והוא מבקש ממך עזרה בדבר שהוא פגע בך. נראה אותך עושה חסד. אומר, הקדוש ברוך הוא זה הפתיח. אתה יודע מה זה התורה? הנה, קבל. סופה של תורה, עוד גמילות חסד. איזה גמילות חסד? קבורה. למה? ידוע, שחזל אומרים, שקבורה נקראת חסד של אמת. ועשית נאי מדי חסד באמת, אל נא תקברני במצרים, אומר יעקב בנו ליוסף. אומרים חזל, למה קבורה נקראת חסד של אמת? כל חסד אפשר שיהיה של אמת, אפשר יהיה של שקר. למה? מה זה נקרא חסד של שקר? חסד של שקר זה אומר, הוא עושה פעולת חסד, אבל האינטרס שלו בראש מה הוא אומר? אין לי לקבל משהו מזה. שלח לחמך אל פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אני אעזור לו היום כשהוא צריך אותי, עוד שנה, שנתיים אני צריך אותו, נרים לו טלפון, לא יכול להגיד לי לא. עזרתי לו. חסד! אבל זה לא חסד של אמת. למה? כי זה חסד עם אינטרס. מה זה קבורה? קבורה זה חסד של אמת. למה? אתה יכול לקבל ממנו כלום. אתה יכול לקבל ממנו משהו? כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה התורה שלי? הנה, אתן לך את הפתיח ואת הסיום. מה? שני דברים אתה צריך ללמוד. קודם כל, הכל זה על חסד. דבר שני, אני רוצה שתלמד. חסד עושים גם עם מי שהזיק לך, וחסד עושים גם כשאין לך הנאה מזה. תתפור את הקוטנות אור למי שפחתה נגדך, ותקבור את הבן אדם למרות שלא יצא לך מזה כלום. זה תורה. מה זה מי דסנה הלך לחברך לא תעביד? אומר לו, הלל, אתה צריך להבין. להבין באמת מה זה להיות דומה לבורא, זה כל הרעיון של התורה. מה? איך אתה יוצא מעצמך, ושם אחרים מסביבך, ואתה אומר, להם אני עושה, גם כשהם הזיקו, גם כשהם עשו לי רע, וגם כשאין לי אינטרס. וזה קורה בתוך בית. כשאתה שואל מה קורה בתוך נישואין, בדיוק זה. אתמול היא עקצה אותך, עשתה משהו שלא אהבת. היום תעשה לטובה. בחוץ כמה זה קורה? בבית, חופשי, קל. למה, מה קרה? אין מצב בעולם. הרב, מה אתה? אין מצב לעשות את זה. למה? אתה יודע מה היא עשתה לי אתמול? אז תן לך, כן. אני אחזיר בה. ותנו אותו. אומרת, מה הרב? אני עושה כל הזמן בשבילו, הוא לא נותן כלום, לא שום דבר. קבורה, תקברי אותו, סתם, תקברי אותו. אבל מה אתה אומר? קבורה זה לעשות חסד בלי מטרה ליהנות מזה אחרי זה. חסד של אמת. זה רבותיי, המפעל זה בתוך הבית. אז השם הקדוש ברוך הוא זכה את כולנו. רות טובות, שלום ונחמות, אני רצו ולמרות.
6: תעזרתם לאיש ואישה זכור עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 הלכה ברורה, בכל רביעי ב-11 בבוקר אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: נפילות. בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר, הרב זמיר כהן מגיע לעזור לנו לעשות את המסע הזה לקל יותר. עם הרצאה מחזקת, מעצימה ומרוממת. כל יום רביעי בשעה 10 בבוקר עם הרב זמיר כהן. ערוץ 2000 במסע עם כל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן.
1: ערוץ 2000. נתאר לעצמנו אדם שמחזיק בביתו מכשיר שיש בו שני מנופים. מנוף אחד, אם הוא מוריד אותו, המכשיר מתחיל להנפיק דולרים, דולר ועוד דולר, בדקה 200 דולר. מנוף שני, הוא מוריד אותו, יוצא משם מחבט שחובט בו ושובר לו את העצמות. יש שאלה על איזה מנוף האדם יעדיף ללחוץ, לתת את היד. שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, מלמד שלנו יש בגוף כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו או לכאן או לשם. כלומר, או לשדרג את איכות החיים, להגיע לרמות גבוהות, או להרוס לעצמנו את החיים על ידי הכלי הזה. והכלי הזה קוראים לו פה. הפה מייצר, מנפיק דולר ועוד דולר, מילה ועוד מילה. בדקה, עשו חשבון שהפה יכול לדבר 200 מילים בדקה. ועם הפה הזה אפשר ליצור ולפעול גדולות ונצורות, ואדם יכול להרוס לעצמו את החיים, ממש לשבור לעצמו את העצמות על ידי הפה. נקרא את דבריו של שלמה המלך, ספר משלי, פרק י' ב', פסוק י' ג'. בפשע שפתיים מוקש רע, ויצא מצרה צדיק. בפשע שפתיים מוקש רע. כשאדם פושע בשפתיים שלו, כלומר הוא לא משגיח עליהם, והוא פולט מילים בלי חשבון, הוא קורא לזה פשע, שלמה המלך. פשע שפתיים מוקש רע. האדם הזה שם לעצמו מוקש בדרך, ולא סתם מוקש, כל מוקש הוא בעייתי, אבל מוקש רע זה אומר מוקש שקשה להתפטר ממנו. בעברית של היום, כשמדברים על מוקשים, מדברים על פצצות. בזמן שלמה לא היו פצצות. מה זה המוקש שהוא מדבר עליו? דבר שאדם נתקל ונופל. זה נקרא מוקש בלשון התנך. כלומר, אתה שם לעצמך תקלה שאתה לא יודע איך זה ייגמר. יש אנשים מתקלה, הגיעו לבתי חולים, איבדו איברים, יש כאלה נפלו לבור, איבדו את החיים. והוא אומר, תדע, בפשע שפתיים, אדם שפושע בשפתיים, שהוא לא משגיח עליהם, הוא קורא לזה פשיעה. המלבים, שהיה מגדולי מפרשי התנך, עומד על השאלה, למה שלמה המלך השתמש במילה שפתיים? בדרך כלל כשמדברים על דיבור, מדברים על פה, או על לשון. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. או פסוק אחר, מי האיש שחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. מתחיל בלשון, אחר כך עובר לשפתיים. וכאן שלמה המלך מדבר רק על השפתיים. שפתיים הם חיצוניות. בפשע שפתיים מוקש רע. מסביר המלבים כך, אומר שלמה המלך, השפתיים שהן חיצוניות, מבטאות את הדיבור בלי מחשבה. הפה, הלשון, שהם יותר פנימיים, מבטאים יותר עומק של חשיבה, לומר, לא לומר, אדם שוקל כל מילה. אבל השפתיים החיצוניות יכולות לפלוט מילים, בלי שהאדם יפקח על הדברים שהוא אומר. ואז הוא מגלה שמשפטים שהוא אמר, הרסו לו את החיים, כמה זוגות התגרשו, רק בגלל משפט שהיה צריך להימנע. לאו דווקא משפט אחד, לפעמים הוא אומר והיא ענתה, ואז הוא יחזיר לה, והיא שוב, ואז מעצימים את המילים יותר, כדי להראות שאני המילה האחרונה, עד שצד אחד כבר שובר את הכלים, לא יכול יותר, וגם כשהצד השני בא ומתנצל, לא התכוונתי, אני אשתנה, אני אשתפר, עכשיו לך תתקן את כל הנזקים וכל הקלקולים. אמר פעם אדם חכם, שהמילה לפני שהיא נאמרת, אתה שולט בה. אחרי שנאמרה, היא שולטת בך. יש כבר שליט שמשתלט לך על החיים, כי אמרת. ניקח דוגמה פשוטה, אדם שעומד בבית משפט, שואלים אותו שאלות. על משפט אחד שהוא יאמר, יכולים לשלוח אותו לכלא. אם הוא לא חשב איך לנסח את הדברים, הוא יכול באותה שעה להרוס לעצמו את החיים, היה מתנסח אחרת, מסביר את הדברים בצורה שונה מהצורה שהוא הביע את הנתונים שהוא נשאל וענה, היה יכול להשתחרר לחיים טובים. אדם שעומד לפני מלך, והמלך שואל אותו שאלות, והוא עונה תשובות, כל מילה היא שקולה ומדודה, איך לנסח אותה. לכן אומר שלמה המלך, שהיה חכם באדם, תשלוט בשפתיים,

שיעה זה כמו במזיד, אדם שעושה בזדון. האדם לא מזיד, אבל הוא אומר, תדע שהתוצאה יכולה להיות הרסנית. בפשע שפתיים מוקש רע, ויצא מצרה צדיק. לעומת זאת הוא אומר, אדם שהולך בדרך הצדק, יכול להשתמש בדיבור שלו לצאת מצרות. כלומר, אדם שהוא חסר דעת, גם כשאין לו צרות, מכניס את עצמו לתוך הצרות עם הדיבור שלו. והאדם שהוא הולך בדרך הצדק, נקרא צדיק, האדם הזה, גם אם הוא נמצא בתוך צרה, הוא יכול להיחלץ ממנה על ידי הדיבור שלו. יודע איך להתנסח, איך להסביר את עצמו, איך לפייס, לדעת להתנצל. יש אנשים עם אגו לא מסוגלים להתנצל. מילה של התנצלות הייתה יכולה להציל את כל הזוגיות. או במקום עבודה, הוא עומד על האגו שלו, אמר משפט, הבוס רוצה לפטר אותו, ולא, אני עומד על שלי כי אני אדם עם עקרונות. תוריד את האגו, תתנצל, תאמר שדיברתי שלא כראוי, מהיום אני אשתדל יותר, מתפייסים. הדיבור של האדם, דבר שכדאי לעורר עליו, כי שומעים שיש בעיה גדולה במקומות עבודה, שמטבע הדברים יש גם תחרות בין העובדים, ויש יצר חזק לדבר סרה באחרים. הפקיד הזה מדבר עם הפקיד השני, כמה השלישי לא בסדר, ושהמנהל הוא בכלל נוחל, והבוס רק מנצל. הדיבורים האלה, כשאדם מרחל על אחרים מאחורי הגב, וכשאותו אדם שהוא דיבר עליו פתאום ניגש באמצע השיחה, הוא מחייך אליו, מראה לו שהוא חבר, שהוא ידיד, האדם הזה גורם לעצמו, שגם החבר שדיברת איתו על מישהו אחר, יגיע למצב שהוא חושד בך שאתה מדבר גם עליו מאחורי הגב. אתה משדר לו חבר, אבל הוא רואה שגם לשני אתה משדר חבר. מאחורי הגב אתה כן מרחל. אז מי יודע אם אתה לא מרחל גם עליי? זה כמו שהגמרא אומרת, סהדה שקרה, האוגרי הוא זילה. בארמית, סהדה לעדים. סהדה שקרה, שהם שקרנים, מה שנקרא עדי שקר. סוחרים אותם, תבוא תעיד שקר שראית כך, והוא בא לבית הדין ובית המשפט ומעיד עדות של שקר. אומרת הגמרא, עדי שקר הם מזולזלים בעיני האדם שסוחר אותם. הוא משלם להם, סוחר את השירותים שלהם, אבל בלב הוא מרגיש שהוא בז להם. איך אתה מסוגל לשקר? נכון, אני משלם לך, אבל זה לא שאני מעריך אותך שאתה כזה חכם ופיקח שיודע לשקר בבית המשפט. האדם, זה שסוחר אותו, מזלזל בו. כך גם כשאדם מרחל, מדבר לשון הרע, רכילות, במקומות עבודה, יוצר אווירה אחורה, בהלכה יש בזה משקל גדול, כתוב שלשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. כי עם לשון הרע אדם יכול להרוס את החיים של האחרים, יכול להרחיק בין בני אדם, לגרום לפירוד, לפעמים שני חברים, היו חברים טובים, אבל בא אדם שלישי וריחל על אחד שבפני השני, אפילו אם הוא אמר דברים אמיתיים, אבל הוא גרם להפריד ביניהם, גרם למחלוקת ביניהם. איסור מהתורה לדבר לשון הרע, אפילו אמת, לא כמו חוקי המדינה. על פי חוקי המדינה, מתי אפשר לתבוע אדם בבית משפט? רק אם הוא דיבר עליך שקר. אבל אם הוא אומר אמת אמרתי והוא מוכיח שהוא דיבר אמת, אתה לא יכול לתבוע אותו לבית משפט. בהלכה, גם אדם שמדבר אמת על החסרונות של הזולת עובר איסור. מתי כן מותר ואפילו מצווה לדבר על החסרונות של הזולת? אם יש בזה תועלת. בלי תועלת סתם לרחל, התורה אוסרת באיסור גמור. יש בזה כמה לווים, כמה עובר על כמה מצוות עשה. החפץ חיים בהקדמה שלו מביא שם כמה אבונות עובר אדם שמדבר על הזולת בלי תועלת, אפילו שהוא מדבר אמת. אם זה לתועלת, מותר ומצווה. מה פירוש תועלת? בא אליך אדם, שכן למשל, ואומר לך שהוא מספר לך לפי תומו, שהוא הולך כעת להשקיע כסף בשותפות עם פלוני, אדם מסוים. אני משקיע את הכסף, הוא לוקח את הכסף, פותח את העסק, עובד, וזה עסק שאמור להכניס כך וכך, והוא נותן לי 60% ולוקח לעצמו 40%, ועשינו שטר שותפות, ואתה מכיר את אותו אדם פלוני שהוא נוחל, הוא עושה את זה כבר לכמה אנשים, זה עקיצה. הוא לוקח את הכסף עם תירוצים שונים, בורח,
הוא לא יראה כלום מהכסף.

0: כזה. האם זה איסור לשון הרע לומר לשכן שלך, אל תתעסק איתו, אדם הזה נוכל? אני יודע אישית שהוא רימה אנשים. לא רק שאין בזה איסור של לשון הרע, יש מצווה של השבת עבדה. מצווה שיש פסוק בתורה, לא תעמוד על דם רעך. כשאתה רואה שבאים להרוג בן אדם, או שאתה יכול להציל אותו מתביעה, אתה רואה אותו עומד לחצות כביש, ילד, ואתה מחזיק בו ביד, אם האדם לא עושה את זה, עובר איסור מהתורה, לא תעמוד על דם רעך. אומר, אני לא עשיתי כלום, הוא לבד, הלך והזיק לעצמו. אבל יכלת להציל אותו. זה נכון, לא תעמוד על דם רעך, לא רק בדיני נפשות, גם בדיני ממונות. אתה רואה שהאדם הזה הולך להפסיד כסף, יש עליך חובה ומצווה להציל אותו, שהוא לא ייפול בפח. אז בזה אין חיסרון ואין עוון לומר לשני שהאדם הזה נוכל, ואל תתעסק איתו. אבל לרחל בלי שום תועלת, אלא רק יצר כזה. אגב, מאיפה נובע היצר הזה שאנשים אוהבים לדבר על אחרים? זה יכול להיות במשפחה, יכול להיות בין שכנות, בין שכנים, יכול להיות במקומות עבודה. זה נובע מפגם, אדם שמזהה בעצמו איזו תכונה כזו, שהוא אוהב לרחל על אחרים, צריך לבדוק מה השורש של הפגם אצלו. זה יכול לבוא מתוך רגשי נחיתות, שהוא מרגיש נחות, וכדי בכל זאת לרומם את עצמו שהוא מעל כולם, מה הוא עושה? מדבר על החסרונות של כולם. האדם הזה הוא שלילי, וזה בכלל בעייתי, והוא רמאי, וזה נוכל. אם כולם לא בסדר, מי נשאר בסדר? את כולם הוא הוריד, רק הוא נשאר עומד זקוף, שהוא החשוב. זה נובע או מנחיתות, או מגאווה, משחצנות. לכן כל אדם צריך תמיד לעשות חשבון נפש עם עצמו, ולשלוט בפה, לדעת מה מותר לומר, מה אסור לומר. וכולנו יודעים, כולנו, כל אדם במקום העבודה, איפה שלא יהיה, אם אתה מכיר בן אדם, שאתה יודע שאף פעם לא תשמע ממנו מילה לא טובה על מישהו. אם זה לתועלת, הוא יגיד לך. אבל בלי תועלת, הוא אף פעם לא ירחל על אף אדם. הוא לא טיפש, יש לו מידע, הוא רואה מה קורה מסביב. אבל הוא לא מדבר על אנשים. אתה לבד מרגיש שאתה אוהב אותו, שאתה סומך עליו, הוא הופך להיות איש אמונך. כי אתה יודע, גם עליי הוא לא ידבר, הוא לא מגלה סודות של אחרים, גם את הסודות שלי הוא לא יגלה. ומזה נלמד לעצמנו, כמה חשוב שהדימוי החברתי שלנו, יהיה דימוי של אנשים נקיים, של אנשים טהורים, אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אנשים שהיו רגילים לדבר לשון הרע, ועברו למסלול, זה עבודה, זה תהליך, לא בבת אחת הופכים להיות נקיים. כתוב בפסוק, שבע יפול צדיק וקם. הוא נופל ונקרא צדיק, כי הוא קם. לא כתוב שבע יפול אדם וקם. שבע יפול צדיק וקם. אומר רבי יצחק קוטנר, הקימה של הצדיק היא דרך השבע הנפילות שלו. בתחום שאדם רוצה לתקן את עצמו, הוא לא יכול להיות מלאך ביום. הוא מנסה, משתדל, נפל, עוד הפעם קם. ושוב נפל, והוא שוב קם, גודר את עצמו, נזהר יותר, מתחיל להשתכלל, הכמות של הנפילות לא כמו פעם, משדרג את עצמו, עד שבסופו של דבר הוא מגיע לשלמות. לכן, הוא נופל, ואפילו בשעת הנפילה הוא נקרא צדיק. שבע יפול צדיק וקם. למה? כי הוא לא משלים עם הנפילה. אם הוא נופל ומשלים, זה אני במקום נמוך, ככה אני, תקבלו אותי כמו שאני. השם של צדיק נשלל ממנו, הוא לא נקרא אדם צדיק. כי הוא ישלים ממקום ירוד. אבל אם הוא נופל, אם זה בבעיות בשלום בית, בכעסים, במתח, בשמירת עיניים, בניסיונות שיש לו, אבל הוא לא משלים עם זה. אני לא אוותר לעצמי, עד שאני אגיע לשלמות שלי, על זה נאמר שבע יפול צדיק וקם. וכך גם בענייני לשון הרע. הרב יצחק קוטנר באותו מכתב שהסביר את הפסוק הזה, הוא כותב שכולם משבחים את החפץ חיים, כמה הוא היה זהיר בלשון הרע. כל הספר שלו, הספר חפץ חיים, יש לו המון ספרים שהוא חיבר, אבל הוא נקרא חפץ חיים על שם הספר הזה שהוא חיבר על הלכות לשון הרע. ולמה הוא קורא לזה חפץ חיים? מהפסוק, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. אומר רב יצחק קוטנר, כולם משבחים את החפץ חיים על מידת הזהירות שלו בלשון הרע. יש עליו סיפורי מופת, על הדקדוק שלו, של... רק מה שעל פי ההלכה צריך להיות. שליטה מוחלטת בכוח הדיבור שלו. אבל אומר רב יצחק קוטנר, שיש טעות אצל כולנו, שכשמדברים על גדולי ישראל, מיד מדברים על השורה האחרונה. איזה צדיק הוא היה, כמה ניסים הוא עשה, ואיך הברכות שלו שוות, וכמה הוא ככה, וכמה תורה הוא יודע. אבל הוא אומר זו טעות, אתה מדבר על צדיקים, תדבר לא רק על השורה האחרונה, על התחנה הסופית, דבר על ההתחלה, כמה קשיים היה לו, עם איזה התמודדויות הוא התמודד בצעירותו, כמה נפילות היו לו. והרב יצחק קוטנר לא מפחד לומר, שמי יודע כמה נפילות היה לחפץ חיים בלשון הרע, עד שהוא נהיה חפץ חיים. למה הוא אומר את זה? לא בשביל להקטין את החפץ חיים, אלא כדי לתת לנו כוח. לפעמים האדם מרגיש, שומע סיפורים על גדולי ישראל, רואה תלמידי חכמים, רואה צדיק, אומר איפה אני ואיפה הם. אבל גם הוא לא נולד כך. זה עבודה, זה עמל, זה לימוד, זה נפילות, זה קימות, עד שהוא זכה להגיע לאיפה שהוא הגיע. והידיעה הזאת מאוד מעודדת, מאוד מחזקת. אדם שיקח את רבי עקיבא כדוגמה. רבי עקיבא בגיל 40 לא ידע קרוא וכתוב, היה רועה צאן. אז לא היה בתי ספר. משהאבא לא דאג לו שילמד לקרוא ולכתוב, הוא גדל בלי לדעת קרוא וכתוב. וכשרבי עקיבא הגיע לגיל 40, ביתו של הבוס שלו, כלבה סבוע, היו קוראים לו, היה עשיר גדול, זיהתה בו תכונות אופי טובות, וכולם רצו אותה. אביה היה מעשירי ירושלים, מנכבדי ירושלים, קראו לו כלבה סבוע, כשם של חיבה, בארמית פירוש המילים כלבה סבוע זה כלב סבע, איזה מין שם זה, והריצו את האדם הזה, זה לא היה שמו אמיתי, אבל קראו לו כלבה סבוע, זה היה קיצור של המשפט, כל מי שנכנס לביתו רעב ככלב, יוצא סבע. אז בכינוי של חיבה היום מכנים אותו. הוא היה עשיר גדול עם נדיבות, הריצו אותו, אהבו אותו, מעשירי ירושלים. כשהיה מצור על ירושלים, הוא היה בין אלה שאמרו שהוא יכול לפרנס את ירושלים, 21 שנה במסחר שהוא היה עוסק בו. בת יחידה הייתה לו, והיא זיהתה בין רועי הצון של אביה, את עקיבא הרועה, שיש לו תכונות אופי טובות, שהוא אדם טוב לב, רגיש לזולת, חכם, פיקח. אמרה לו, אם תתחתן איתי, אני רוצה שאתה תהיה בעלי, אבל אני רוצה תלמיד חכם, אתה מוכן ללכת ללמוד תורה? אמר לה, אני מוכן, אבל את יודעת, גיל 40, א' ב', כיתה א', זה לא בדיוק הולך ביחד. אמרה לו, אני סומכת עליך. נתנה בו אמון. התחתנו, התחייב לה. התחתנו, הלך לישיבה, 24 שנים למד תורה. גיל 64 כבר הוכרז גדול הדור. לא מצאו אדם גדול יותר ממנו בתורה. ורבי שמעון בר יוחאי הוא אחד מהתלמידים שלו, של רבי עקיבא, שעד גיל 40, איך הוא הגיע לזה? נתנו בו אמון, אתה מסוגל, אתה יכול, נכון קשה לך, במדרש מספרים שכמה פעמים הוא רצה לעזוב את הלימוד, הכבד עליו, קשה פתאום לשנות הרגלים, הוא רגיל למראה, לצון, לשבת ליד ספר, וגם היום יש כאלה שאחרי צבא התחזקו, התחילו ללמוד תורה, היום תלמידי חכמים מופלגים, אף אחד אפילו לא יודע את הרקע של כל אחד ואחד בהיסטוריה שלו, ורבי עקיבא הוא הדוגמה, אבל מה סוד ההצלחה שלו? שהיא נתנה בו אמון, אתה מסוגל, אתה יכול, שוב כוח הדיבור, המילים שהיא פנתה אליו, יש לך מעלות, אתה יכול, וזה ההפך הגמור, ממה ששלמה המלך מתחיל כאן, בפשע שפתיים מוקש רע, לפעמים הורים יכולים בפשע שפתיים, להקטין את הדימוי העצמי של הילד, בזוגיות, ביקורות ואלבונות, הרי צריך לזכור, שהדימוי העצמי של האדם, בפרט ילד, אבל גם מבוגר, גם בזוגיות, גם במקום עבודה, הדימוי העצמי של האדם הוא דומה לאריג, שהחוטים שיוצרים את האריג הזה, הם עשויים ממילים. יש אריג שאם אתה הורג אותו מחוטים, שכל חוט הוא זהב, כסף, משובץ יהלומים, צבעים יפים, יוצא לך אריג משובח. אתה לוקח הריג שכל החוטים מלוכלכים, מתונפים, יוצא הריג גרוע. הדימוי העצמי של האדם הוא כתוצאה מהחוטים שתופרים לו מסביב. מה הוא שומע? מה אומרים עליו? אם ילד מרגיש שמחמיאים לו, משבחים אותו, אם הוא לא בסדר, מסבירים לו, אבל לא מבזים אותו. אתה צריך להשתנות בזה, בזה, אבל לא משפילים אותו. כך גם בזוגיות. אישה יש לה טענה כלפי בעלה. אם שנים הוא רק שומע ביקורות, כמה הוא לא בסדר? היא לא תרוויח מזה הרבה. הדימוי העצמי שלו, אם הוא מתייחס אליה ברצינות, יש אחד שיזלזל במה שהיא אומרת. אבל אם הוא מתייחס, אז הדימוי העצמי שלו הולך ויורד בעיני עצמו. מאבד מוטיבציה, אין לו חשק להשקיע. אותו דבר הפוך. אישה ששומעת מבעלה, ואישה שומעת מבעלה מילים שליליות עליה, זה הרבה יותר גרוע מלהפך. הרמב״ם בהדרכה שלו בזוגיות, בפרק תתוו מהלכות אישות. הוא נתן רשימת הוראות לבעל איך להתנהג עם האישה, ורשימה שונה לאישה איך להתנהג עם האיש. ברשימת הדרישות מהאיש, הוא כותב, ויהיה דיבורו עמה בנחת. בדרישות מהאישה הוא לא דורש את זה. אף על פי שבדאג גם היא צריכה לדבר בנחת, אבל הוא דורש מהבעל יותר. אתה תדבר בנחת. כי אם אתה פוגע בה במילים, אפילו שהיא פגעה בך לפני באותם מילים, אבל הפגיעה שלך בה היא הרבה יותר קשה. לכן הגבר נדרש יותר להקפיד שהדיבור שלו יהיה בנחת. גם אם היא דיברה שלא לעניין, אתה כן דבר יפה. דבר באווירה טובה, תיצור אווירה נעימה. יש לזה השלכה גדולה על כל הצורת חיים, הזוגיות של האדם. אבל גם אישה, יש לה טענות כלפי בעלה, צריך לתת את הדעת מראש איך להתנסח. ניקח דוגמה פשוטה, ומזה נראה לעוד הרבה מקרים במצבים היומיומיים שאפשר להיקלע אליהם. נניח שהבעל לקח על עצמו את תפקיד הקניות. האישה מאוד עסוקה, יש גם את הילדים, גם עבודה, אז בעלה עורך את הקניות. ויום אחד היא אמרה לו, כשאתה היום בסופר, אל תשכח להביא חצילים, אני רוצה להכין לשבת איזה משהו עם חצילים. הלך, חזר, מביא כמה סקיות, אין חצילים. והאישה יודעת, עכשיו חצי שעה נסיעה כדי להשיג, זה מציק לה. מצוי שהתגובה הטבעית, תמיד אתה שוכח לקנות מה שאני מבקשת ממך. אם ננתח את המילים האלה, כשהיא אומרת לו, אתה תמיד שוכח. המילה אתה, היא אמרה את זה בטבעיות. אצלו זה מתקבל כאצבע מאשימה. שהיא מצביעה ואומרת לו, אתה לא בסדר. היא אומרת לו, לא התכוונתי, רק זרמתי במילים. אבל הוא שמע את המילים, אתה תמיד שוכח. המילה אתה זה כבר אצבע מאשימה. תמיד? למה תמיד? הוא באמת תמיד שוכח? תסתכלי בסקית, תראי כמה דברים הוא כן זכר לקנות. אבל יש כזה, כשאדם נמצא בלחץ, הוא לא שם לב למילים שהוא אומר. והצד השני יוצא פגוע ונעליו. אבל אם מתנסחים אחרת, תמיד כלל בביקורת, במקום להשתמש במילים אתה, שהמסר הוא אתה לא בסדר, תמיד לדבר על עצמנו. ותמיד גם להתחיל בשבח, למשל במקרה הזה. היא יכולה להשיג תוצאה הרבה יותר טובה, אם כשהיא מסתכלת מאוחזבת שאין חצילים, היא אומרת לו, אני מאוד מעריכה שאתה תמיד עורך את הקניות. כבר עשתה לו, בפנים היא בוערת, כן, היא כועסת. אבל שליטה בדיבור. אני מעריכה שאתה תמיד עושה את הקניות. קורה שאנשים שוכחים. כן, לא אתה. בעולם, זה קורה. אם אתה מעדיף, בפעם הבאה אני ארשום לך. אז איזשהו יגיד לך, בסדר, אין בעיה, ואז הוא באמת יזכור. או שהוא אומר לך, אני ארשום, אני אזכור. אפשר לפתור בעיות, מוות וחיים ביד לשון, כמו המכשיר הזה, שאדם יכול לייצר איתו דולרים, יכול לקבל חבטות, ולהרוס לעצמו את החיים. זה כוח הדיבור שבפה. אפשר לראות בחורים, בחורות, מוצלחים, עם ביטחון עצמי, שמחת חיים, ואנשים מייחסים את זה להם, והאמת צריך לייחס את זה להורים שלהם, שידעו בילדות, לרומם אותם, לגדל אותם, לאזן אותם, לדעת איך לדבר איתם, איך לכוון אותם. יש ביקורות, אבל יש גם מילים של שבח, נותנים איזון, והאדם הזה גדל ומתפתח בצורה בריאה, מגיע לתוצאות נפלאות. יש כאלה שבאמת זו עבודה שלהם, שההורים השפילו וביזו, והם עם עבודה פנימית, ידעו איך לשקם את עצמם, איך לצאת לחיים, להתרומם, אבל זה לא קל. כי הדימוי העצמי של האדם, הוא, כמו שאמרנו, אריג שמיוצר מהחוטים של המילים שנאמרות לאותו אדם. כששלמה המלך אומר, בפשע שפתיים מוקש רע, רשי כותב ששלמה המלך רומז בזה לאנשי דור המבול. כי הוא אומר, תשים לב לרצף המילים של הפסוק, בפשע שפתיים מוקש רע, ויצא מצרה צדיק. מי זה הצדיק שיצא מהצרה של דור המבול? נוח. אז פשט הפסוק מדבר על כל מה שדיברנו עד עכשיו, שזה מסר לכל אדם. אבל בפנימיות הוא גם רומז לך, תלמד מההיסטוריה. אנשי דור המבול, מה הם אמרו? דיברו על הקדוש ברוך הוא בצורה מזלזלת. והזלזול הזה גרם להם שהם יגיעו למצב כי מלאה ארץ חמאס, היו מושחתים בעריות, כי מבחינתם אין אלוקים. אדם שאין לו אלוקים, אז המצפון הוא עניין שאפשר לפרש אותו איך שאתה רוצה. אתה יכול לקחת אותו לכל כיוון שרק תרצה. כל השיטה של הפרוגרס שהיום נמצאת בלא מעט מקומות בעולם, לצערנו גם בארץ, אנשים במקום לקחת את הטוב לב של עצמם, להגן על העם שלהם, ולהשקיע במה שצריך להשקיע, משקיעים את הטוב לב באויבים, עם שנאה עצמית, שאתה לא מבין מאיפה זה בא, או מה שקורה היום באירופה, מה שקורה בארצות הברית, הדעות משתבשות, כי הם לוקחים מצפון לכיוונים הפוכים, ואת היסוד הזה כבר כתוב בתנך, שנפש האדם היא כל כך מורכבת, כתוב בפסוק שם, זובחי אדם עגלים משקון. הוא יכול לשחוט בני אדם, לרצוח אנשים, אבל את העגל הוא מנשק. כלומר, הוא מוכן להתמסר בשביל בעלי חיים, אבל להתאכזר לבני אדם. איך זה עובד בנפש האדם? נפש האדם מורכבת. אדם יכול להגיע, אם אין אלוקים בתמונה, והוא מסדר לעצמו את המחשבות איך שהוא רוצה, אז הוא יכול למצוא סיבות למה מותר להרוג אנשים, כמו שעשו הגרמנים, שמבחינתם זה היה ערך עליון, להרוג את מי שלא נראה בעיניהם, אבל את הבעלי חיים שלהם, איזה טיפוח ואיזו אהבה, איך השקיעו בהם. לכן כמה חשוב גם אדם שאומר, אני באמת רוצה להשתנות, יש לי בעיה, אין לי שליטה בפה, יש לי בעיות בשלום בית, כי אני לא שולט בפה שלי, בעבודה אני מסתבך עם אנשים, כי אני לא שולט בפה שלי, מה אני עושה? איך אני מצליח? כשאני כועס, אני משתמש במילים בוטות, פוגעניות, מעליבות, אני מרחל, מדבר לשון הרע, ואחרי זה אני קולט שזה היה טעות. איך אני שולט בעצמי? יש בזה שתי עצות. העצה אחת שהיא בסיסית לכל, לקבוע עיתים לתורה, שלא יעבור עליו יום, יקבל על עצמו, לא עובר על היום בלי שעה של לימוד תורה. לגוף אני נותן 3 ארוחות ביום, אין מצב שאני לא יאכל חודש, כי נגיד אין לי זמן. יש זמן, אין זמן, אבל מוצאים זמן לאכול. לנשמה לפחות ארוחה אחת. צריך לתת לה ארוחה אחת של שיעור תורה, של לימוד. שיעור חי זה הכי טוב. שאדם מגיע לשיעור, יושב בשיעור. אבל גם ימים שהוא לא מסוגל, לפחות להשתמש בכלי המדיה השונים, שיהיה לו את הזמן של יישוב הדעת. הכי טוב גם לקבוע זמן שבו הוא פנוי מכל העניינים האחרים. זו השעה שמוקדשת לתורה. מלבד זאת, חוץ מהשעה של הקביעות איתים לתורה, גם בנסיעות, בדרכים, אישה תוך כדי שהיא עובדת בבית, שומעת ברקע שיעורים, דברי תורה, אלה דברים שמרוממים את האדם, מביאים אותו לגבהים, כי התורה יש בה הדרכה לכל תחומי החיים, והיופי שבתורה, שמכיוון שזו חוכמה אלוקית ולא אנושית, התורה היא תמיד מאוזנת, היא נותנת את ההדרכה הכי מדויקת באיזון הנכון, במינון הנכון. כי דעות של בני אדם, אתה יכול לדבר עם פסיכולוגים, זה יאמר לך שמומלץ כך, הוא יגיד לך הפוך, אבל כשיש לך הדרכה אלוקית, מתוך הפסוקים שבתורה, מתוך חז"ל, אז אתה יודע שזה ודאי אמיתי. עצה שנייה לאדם שאומר, אני לא מצליח לשלוט בפה, אני לפעמים צורח על אשתי, מדבר איתה לא לעניין, צורח על הילדים, מנבל את הפה, מקלל, יש דבר נורא, יש משפחות כאלה שכשההורים כועסים, יכולים גם לקלל את הילדים. והזוהר הקדוש אומר שזה הכי גרוע שאדם מקלל את בני משפחתו, את ילדיו. לפני ראש השנה עושים אתרת כללות יחד עם אתרת נדרים, כי הדיבור יש לו כוח. אבל אדם שאומר אני לא שולט בעצמי, מה יעשה? אז אמרנו, עצם הלימוד תורה זה כמו פלס כזה שמאזן את האדם, מיישר אותו. אבל יש עצה נוספת, על יוסף הצדיק כתוב, שכשאשת פוטיפר פיתתה אותו, ולא רק פיתתה אותו, גם איימה עליו. אמרה לו שאם הוא לא ישמע למה שהיא רוצה, היא תעשה לו הרבה צרות, אפילו רק שיסתכל עליה. חז"ל אומרים שאשת פוטיפר הייתה האישה הכי יפה באותה תקופה, ויוסף היה הגבר הכי נאה באותה תקופה. כמו שהתורה אומרת, ויוסף יפה תואר ויפה מראה. והיא חמדה אותו, והייתה אומרת לו, תסתכל עליי. היא ידע שאם הוא יסתכל הוא ייפול, והוא לא הרים את העיניים, והוא עבד, היה עבד בבית, והוא משרת ומגיש, מנקה, אבל הוא לא מסתכל עליה. אמרה לו, אם לא תסתכל עליי, אני אנקר לך את העיניים. והיא יכלה. אז עבד של משכונה עבד, יכל להתעלל בו, לעשות מה שהוא רוצה אצל הגויים. אצל עם ישראל, גם כשהיה עבדות, יש הלכות בתורה, איך להתייחס לעבד. אבל אצל אומות העולם, היו יכולים גם להתעלל. אמרה לו שהיא תנקר לו את עיניו. ויוסף לא הרים את העיניים, אמר לה, השם פוקח עיוורים. אמרה לו, אני אכניס אותך לכלא, כמו שהיא עשתה בסוף. אמר לה, השם מתיר אסורים. אמרה לו, יש כזה, מכשיר כזה, מכניסים בשביל להתעלל באנשים שהיו רוצים בממשלות של אז, כל מיני עונשים של עינויים. אז היה נחושתיים כזה, שמכניסים אדם, צריך לשבת כמה ימים כשהוא כמו כדור. אמרה לו, אני אכניס אותך לכלי הזה. אמר לה, השם זוקף כפופים. גם אם תקופפי אותי שם, השם יכול לזקוף אותי. בקיצור, אני לא נכנע, אני הולך על פי רצון השם. זו הייתה הנהגה של יוסף, שעמד בניסיונות הגדולים האלה. איך הוא הצליח לעמוד? כתוב שבאותו יום, כמו שהתורה מספרת, שלא היה אף אחד בבית, כולם הלכו לבית עבודה זרה שלהם, היה להם איזה חג, ויוסף הוא עבד, אז הוא נשאר, והוא לא מאמין בעבודה זרה שלהם, אז הוא גם לא הלך, השאר גם העבדים הלכו, כולם הלכו. ויש את פוטיפה ראתה שאין אף אחד בבית, אמרה שהיא לא מרגישה טוב, היא לא יכולה ללכת עם כולם, נשארה שם. ואז היא פנתה אליו, ותפסה אותו בבגד. כתוב שם, ויעזוב בגדו בידה, וינוס ויצא החוצה. כי הוא הרגיש עוד דקה שהוא נופל בחטא, היא כבר החזיקה בו. זה לא נעים, אז כמו גלימות כאלה, פשטה את הגלימה, הוא יוצא בחוץ בלי בגדים. אבל היה שווה לו להתבזות, ואחר כך היא השתמשה בזה. אמרה לבעלה כשהוא חזר, הנה, תראה הבגד שלו כאן, תראה מה הוא רצה לעשות לי. ואז הכניסו אותו לכלא על זה, הוא האמין לאשתו. ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. מאיפה הוא קיבל את הכוחות באותה שעה? הרי בן אדם יש יצרים. חזל אומרים שבאותה שעה, נראתה לו דמות דיוקנו של יעקב אביו. הוא דימה בדעתו, הנה אבא פה, הרי אביו בארץ כנען, והוא לקחו אותו, מכרו אותו לעבד במצרים. אבל הוא צייר את הדמות של אבא. ליד אבא אני אעשה דבר כזה? אין מצב. ויעזוב בגדו בידיו, וינוס ויצא החוצה. לומדים מכאן יסוד גדול. כשאדם מרגיש שהיצר תוקף אותו, אם זה בדיבור, אם זה במעשה, והוא מרגיש שקשה לו להשתלט, קח דמות של האבא, אם יש לך ערך שלידו לא היית עושה את זה, אם לא, אז אדם גדול אחר, שאותו התקן, אתה יודע, אם היה פה הרב עובדיה יוסף, לא הייתי מעיז לדבר כך לידו, לא הייתי, נראתה לו דמות דיוקנו של אביו, תדמה אותו שהוא נמצא כאן, ואז זה יכול לתת הרבה כוח. היה מעשה פעם עם הרב עובדיה יוסף, שהגיע אליו אב ובנו, ילד בסביבות גיל בר מצווה, אבל ילד התפתח וכבר עבר את הגובה של אבא שלו, גדול. ואבא מספר לרב שהוא כבר לא יכול יותר. הילד הזה יש לו קשב וריכוז, הוא לא רגוע. וכשמשהו לא מצא חן בעיניו, הוא משתולל בבית ויכול גם להקות את האבא. ואני לא יודע כבר מה לעשות איתו. הוא בגיל כזה של אזור בר מצווה וכבר מתנהג בצורה כזו. הרב פנה, כולם יודעים באיזו רכות הוא ידע לפנות ולדבר, פנה לבן, והבן אמר לו בכאב, שהוא אחרי זה מצטער, הוא אומר, באותה שעה אני לא שולט בעצמי. ואחר כך אני מתחרט, אבל כששוב משהו מפריע לי, אני יוצא מגדרי. שאל אותו הרב, אם הייתי לידך באותה שעה, שמכעיסים אותך ואתה מרגיש שאתה לא יכול לשלוט, אם הייתי איתך בחדר באותה שעה, גם היית מרים יד על אבא? היית מסוגל להשתולל ולהתפרץ בצורה כזו? חס ושלום, בשום אופן, ליד הרב, איך אפשר? אמר לו הרב, תראו את החוכמה שלו, אמר לו, בוא נצטלם עכשיו ביחד, אבא יתלה את התמונה של שנינו בסלון, וכל פעם שאתה רוצה להתפרץ, תסתכל בתמונה. מסכים? זה זכות, ודאי. קרא לעוזר שלו, תביא את הגלימה. לבש את הגלימה, שם את המצנפת, קם, עמד ליד הספרייה שם, הצטלמו, אבא עשה תמונה בהגדלה, סיפר שזה שינה את הילד מקצה לקצה. כשראיתי את הסיפור הזה, אמרתי מאיפה הרב לקח את הרעיון? כנראה מיוסף הצדיק. נראתה לו דמות דיוקנו של אביו, וזה דבר שנתן לו את הכוח לעמוד בזה. עד כאן דיברנו על המשל של הפסוק שהוא אמיתי לחלוטין. זה ספר משלי, בפשע השפתיים מוקש רע, אדם שהוא לא שומר על השפתיים, פושע בשפתיו, גורם הרבה נזקים לעצמו, לסביבתו, ויצא מצרה צדיק, אדם שיודע להתנסח יפה, לדבר כראוי, אפילו אם הוא כבר בתוך צרה, יכול לצאת. מה הנמשל? בנמשל, שלמה המלך מדבר על הממד הרוחני של הבריאה, מהו כוח הדיבור שיש לאדם. ברובד הפשוט, הדיבור משפיע בין בני אדם, אבל בתורת הסוד מוסבר של הדיבור יש עוצמות שיש בכוח הדיבור לפעול לשנות את המציאות בממד הרוחני של הבריאה. נסביר קצת את העומק של הדברים, איך זה עובד, למה לדיבור יש כוח, מאיפה זה בא, אנחנו רק בני אדם, אנחנו לא בורא עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור, ויומר אלוהים יהי אור, ויומר עשרה מאמרות נברא העולם. אנחנו לא בני אדם, לא בורא עולם, אנחנו בני אדם. אז מה פשר הכוח הזה של הדיבור? חכמי הקבלה מסבירים כך. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כידוע, השלב החמישי, מה שהתורה קוראת לו היום החמישי, אז התחילו להופיע בעלי חיים בעולם. איזה בעלי חיים הופיעו ביום החמישי? רמסים ועופות. כלומר, עדיין לא היו יונקים בעולם, ולא היו בני אדם בעולם. אם היית מצלם את העולם ברחפן ביום החמישי, מה היית רואה? רמסים מסתובבים ועופות. זה כמו שיש בכל כדור הארץ. וצמחים שנבראו כבר לפני. ביום השישי לבריאה, התחילו להופיע היונקים, אריות, דובים, נמרים, ג'ירפות וכדומה, ובסוף האדם. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. עד כאן דברים ידועים. נתאר לעצמנו שהיינו מציבים מצלמה מהיום החמישי לבריאה, לא אנחנו כי לא היינו, אבל נניח שהייתה שם מצלמה שמצלמת מה קורה שם. אנחנו רואים שמהאדמה מתחילים לצאת רמסים. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדמה מראש, כבר התביע בתכונה שיכולה להוציא רמסים, בעלי חיים, בני אדם. אז אנחנו רואים שהאפר מתחיל להשתנות ורמסים יוצאים. עופות, כתוב שנבראו מהבוץ, מהרקק. משם התחילו לצאת עופות. אבל מה התהליך? קודם כל, מתחיל להיווצר גוף. אבל הגוף הזה לא יכול לזוז, צריך שיהיה בו רוח. הרוח של כל הבעלי חיים, מאיפה היא באה? גם מהאדמה. מהאדמה יוצא גוף, וגם יוצא החלק הרוחני שיש באדמה, גם הוא נכנס, והתחיל, מפי אחור החיים מתחילים ללכת. יום השישי אותו דבר. אתה רואה שמהאדמה מתחילים לצאת בעלי חיים, בהתחלה נוצר גוף, ואחר כך נכנסת סוג של רוח כזו, רוח חיים, מתחיל לתפקד. בשלב הבא, נברא האדם הראשון. וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אז מה אנחנו רואים עכשיו במצלמה? נברא גוף מעפר שיש לו צורה של בן אדם. אבל ההבדל בינו לבין כל בעלי החיים, שכל בעלי החיים, הרוח החיים שלהם יצאה מהאדמה. אצל האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. היינו רואים שהרוח יורדת מלמעלה מבורא עולם, כמו שהוא נופח בבלון, כך נפח באפיו נשמת חיים. מן דנפח מדילה נפח, מי שנפח משלו הוא נפח. כשיש אוויר בתוך בלון, שאתה ניפחת אותו, זה אומנם אוויר, אבל האוויר הזה הוא לא אוויר רגיל, זה אוויר שהיה קודם בתוך האדם, ועכשיו הוא עבר לתוך הבלון. אז זה לא שאצל הקדוש ברוך הוא יש לו פה ואוויר וחמצן, אבל על דרך המשל, שנשמת החיים שנבראה וניתנה לאדם, היא עליונה. היא ברמה אחרת. זו גם הסיבה שבעלי חיים מתים, אין להם גלגולי נשמות. אדם שיש לו כלב שמת, עם כל הצער, נגמר, אין לו עתיד. כל בעל חיים, דגים שמתו, הם לא חוזרים בגלגול. סיימו את התפקיד, זהו. כמו שהחלק החומרי שלהם נגמר, גם החלק הרוחני חוזר לאדמה. אבל האדם הוא לא כך. כתוב בקהלת, כשהאדם נפטר, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. נשמת האדם היא רוחנית, היא נחשבת חלק אלוה ממעל. לא שהיא בורא עולם, היא לא אלוקים, זה לא שאלוקים מתחלק. אבל על דרך המשל, שהיא כל כך גבוהה, עד שהיא דומה לקדוש ברוך הוא בעצמו, אף על פי שהיא יצירה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. ובאמת כשמתבוננים בפסוק, כתוב על האדם, בצלם אלוהים עשה את האדם. מה פרוש בצלם אלוהים? הרי הוא אינו גוף ואין לו דמות הגוף. צלם זה בדמות, דומה לו. אבל הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז מה פירוש שהוא עשה את האדם דומה לו? מסביר הרמב״ם במורה נבוכים, גם רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, כולם כותבים את אותו יסוד, שדומה, לפעמים אתה יכול לראות שני בני אדם שהם שונים לחלוטין. זה שמן ונמוך, וזה רזה וגבוה פי ארבע ממנו. והם אומרים, אנחנו דומים. מה אתם דומים? אנחנו דומים ששנינו יודעים לנגן על כלי מסוים ברמה גבוהה. אז הם דומים בעניין מסוים, לא בחיצוניות. כמו שדוד המלך אומר, דמיתי לקעת מדבר. קעת מדבר זה אוף שנמצא במדבר והוא בורח ממקום למקום, נודד. אומר דוד, מרוב שאני בורח מהאויבים, אני דומה לאוף הזה. אז מה פרוש דומה, שואל רב חיים וולוז'ין? וכי צמח לו מקור וכנפיים? ודאי שלא זה הכוונה. אלא אני דומה במצב, לא בחיצוניות. גם האדם דומה לאלוקים, לא בחיצוניות, אלא ביכולות שלו, בעוצמות. בעלי חיים לא יכולים לבנות את העולם או לפוצץ את כדור הארץ. האדם כן יכול, קיבל יכולות. האדם יכול ליצור מציאות, יכול לפעול דברים. לכן גם כתוב, בצלם אלוהים עשה את האדם. כידוע שם השם בתורה הוא נכתב בכמה צורות. יש מקומות שכתוב שם הוויה, יוד, אחר כך ה' ו' ו-ה'. זה שם של מידת הרחמים. כשקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מידת הרחמים, אז בתנך כתוב שם השם בצורה כזו. לעומת זאת, כשכתוב בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה כבר שם של מידת הדין. כי אל פירושו כוח. כוח זה עוצמה. יש לאל ידי לעשות. יש אלי מלחמה שנוגחים את השערים. אל זה כוח, כמו איילים שמתנגחים. אז למה אלוהים זה לשון רבים? לא שהוא רבים, הוא אחד. כמו שכתוב בראשית ברא, זה לשון יחיד. אלוהים, מי שהוא בעל כל הכוחות. זאת אומרת, יש לו את כל הכוחות שיש בבריאה, אז זאת אומרת, לשון רבים זה מתייחס לכוחות, לא אליו. הוא עצמו אחד, אבל הוא בעל כל הכוחות כולם. כשכתוב בצלם אלוהים עשה את האדם, לא כתוב בצלם הוויה. לומר שהאדם קיבל את כל הכוחות שיש לאלוקים. כמו שבורא עולם יש לו יכולות, גם האדם קיבל יכולות. הוא מוגבל ביכולות, כי הוא עד אחרי הכל לא בורא עולם, אבל יש לו יכולות שהוא דומה לאלוקים. על פי ההקדמה הזו נבין, למה לאדם יש כוח בדיבור שלו? למה האדם יכול בדיבור שלו לשנות מציאות? להתפלל על אנשים חולים והם יבריאו? יש מחקרים בספר המהפך, הבאנו כמה וכמה מחקרים שנעשו במקומות שונים בעולם, שחילקו קבוצות של חולים באותו מצב. על אלה התפללו ועל אלה לא התפללו. וראו בתוצאה שמבחינה סטטיסטית, אתה לא יכול להגיד שזה מקרי, שאחוז הנרפאים בין אלה הוא לא דומה בכלל לאחוז של אלה. כוח התפילה, אבל אתה אומר, רגע, אני בן אדם, אני לא בורא עולם. קדוש ברוך הוא דיבר וזה נהיה, אני רק בן אדם. נכון, אבל אלוקים נתן לך נשמה שהיא דומה לו. וכמו שהוא בדיבור יצר מציאות, אתה בדיבור יכול ליצור מציאות. כשאדם מנבל את פיו, בגמרא כתוב, בעוון ניבול פה בחורי שונאים של ישראל מתים. הם בדיחות מלוכלכות, או כללות, דברים. הוא הורג בחורי ישראל. שם כתוב בחורי שונאים של ישראל בלשון סגי נהור. אבל הוא אומר, רק אמרתי בדיחה, אבל הבדיחה לא נקייה, אתה זיהמת את האוויר. לדיבור שלך יש כוח, תדע להעריך את עצמך. לעומת זאת, אדם שלומד תורה, יש לך 5 דקות זמן, פותח ספר הלכות, לומד משנה, לומד גמרא, לומד הלכה. הדיבור הזה שלך כעת, הוא מקיים את הבריאה, נותן שמירה לעם ישראל, אדם קורא פרק תהילים, לומד הלכות, שמזה גם נבין מה המשמעות של לומדי תורה בעולם הישיבות. אלה שלא יודעים מה זה תורה, תוקפים אותם, יורדים, הם לא יודעים, זה החמצן של עם ישראל, הלומדי תורה האלה. בחור בגיל צעיר, 15, 17, עם כל היצרים שלו, 20, עוזב הכל. מבוקר עד ערב רק יושב ליד הגמרא ולומד, יש לו הפסקה של אכילה, שתייה, שינה, מנוחה, והוא חוזר ללמוד. כמה מאלה שלועגים לבחורי ישיבות מסוגל לעשות את זה מבוקר עד ערב? בדרך כלל 7:15 מתחילים תפילה, אחרי תפילה ארוחת בוקר, 9 מתחיל סדר ראשון, אחר כך יש שיעור שנכנסים ללמוד מהרב, אחרי זה חזרות עד השעה 1, מ-9 עד 1 לומדים. אחר כך ארוחת תפילת מנחה, ארוחת צהריים, הפסקה קצרה של מנוחה, שוב חוזרים 3:30-4, תלוי באיזו ישיבה, חוזרים שוב ללמוד, זה, עכשיו לומדים בקיאות, בבוקר למדו עיון, איך לפרק סוגיה. אחרי צהריים זה בקיאות, לומדים דפי גמרא. בזה אחר זה, כמה שמספיקים, גמרא שהיא תוספות. מתפללים ערבית, ארוחת ערב, 8:30 חוזרים ללמוד, עד 11 בלילה. זה עולם הישיבות, ככה לומדים. ובזה הם מקיימים את העולם. הם גם סוד השימור של עם ישראל. אפילו מי שלא מאמין בממד הרוחני של כוח התורה, כולנו יודעים מה היה קורה אם לא היו ישיבות בעם ישראל ב-500 שנים האחרונות. לא היו לומדי תורה. דתיים היו, אבל לא היו לומדי תורה. מה היה קורה? היום לא היה עם ישראל. כי מי שלא לומד תורה, אז לאט לאט יורד, ועם ישראל המתבולל, ולא נשאר כלום. אז נכון שלא כל עם ישראל לומד תורה, אבל לפחות הגרעין הזה של הלומדים, זה כמו מגדל אור שמאיר את כל הסביבה. ורואים את זה בעולם. כל מקום בעולם, בקהילות שהייתה ישיבה היה כולל, הקהילות נשארו יהודיות. מקומות שלא היו ישיבות, לא היו כוללים, דור אחר דור ירדו וירדו וירדו, עד שנמחקו לגמרי, התבוללו בין הגויים. וכל אותם שתוקפים את הלומדי תורה, הם לא מבינים, זה כמו לכרות את הענף שיושבים עליו. היום בישיבות משקיעים פרוטות ביחס למה שמשקיעים באוניברסיטאות. אז זה חשוב להשקיע באוניברסיטה, אבל פי כמה חשוב, אתה רוצה לשמר את עם ישראל, תשקיע בלומדי תורה. כשאדם לומד תורה צריך לדעת שלדיבור שלו יש כוח. אדם מתפלל, לדיבור שלו יש כוח. לעומת זאת מנבל את הפה, מקלל, לדיבור שלו יש כוח. וזה ברובד הפנימי יותר של מה שאומר כאן שלמה המלך, בפשע שפתיים מוקש רע. עד עכשיו דיברנו בפשט על המוקש רע לעצמו, למשפחה, לסביבה, אבל ברובד היותר פנימי שהמוקש רע זה מוקש בכלל לעם ישראל כולו, לעולם כולו. ומצד שני, ויצא מצרה צדיק, אדם שמשתמש בפה, לקחת את הדברים למקום נכון ובריא, זוכה שהוא מחלץ את עם ישראל, מחלץ את עצמו, גם כשיש צרות, יכולים להגיע לישועות גדולות. נסיים בברכה, שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו, כל הצופים בכל מקום שהם, שהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן על כולם לאורך ימים ושנות חיים, אמן ואמן.
1: אמן, תודה לכבוד הרב זמיר כהן שליטה, אנחנו לשלב השאלות. שלום, ידוע שהיצר הרע ומלאך המוות הוא אותו ישות. איך ייתכן שהוא נכנס למחשבות שלנו? מפתה אותנו, משפיע עלינו? איך אפשר להבין שהוא נמצא בכל אדם, בלי שזה ייראה כאילו יש כאן כוח מקביל חס ושלום לנוכחות השם?
0: נתחיל דווקא מהנקודה האחרונה, הכוח מקביל לנוכחות השם. יש טעות גדולה אצל אומות העולם, בעיקר בנצרות, שחושבים שכאילו יש שני כוחות בבריאה. יש כוח שנקרא בורא עולם, ויש כוח שנקרא שטן. וכאילו שהם נאבקים. זו טעות גדולה. אמנם המילה שטן מופיעה בתנך, אצל איוב, והתייצב גם השטן בתוכם ביום ראש השנה, יום של דין. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את השטן הזה. והגמרא אומרת שהוא יצר הרע, והוא שטן, והוא מלאך המוות. זה מלאך, שמו הסמך מם, שתפקידו להחתי את האדם על ידי שהוא משתמש בגוף שלנו, ואם הוא מפיל את האדם באבון, אז הוא זה שעולה ומקטרג עליו, ואחר כך הוא זה שבא ומזיק לו. אם יש גזרה שצריכה להתבצע, אז הוא גם המוציא לפועל. אז אמנם מדובר במלאך, אבל המלאך הזה, לאחר שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אז זה כמו שאדם הכניס את היצר הרע לתוכו. כשאלוקים אמר לו, אל תאכל מעץ הדעת, כי אם תאכל, אתה בעצם מתחבר ליצרים הרעים. לפני שאכל, הנחש בא לפתות אותו מבחוץ, אבל בפנים הוא לא חשב על חטא. אלוקים אמר שלא עושים, אז לא עושים. אבל בזה בעצם הוא הכניס את היצר הרע לתוכו, ואז המלאך הזה יכול להשתמש בגוף שלנו, כדי להפיל אותנו באבונות. הגוף של אדם הראשון היה מאוד מואר, מאוד רוחני, קרוב למדרגת נשמה. וככה יהיה גם אחרי תחיית המתים. אבל כשאכל מעץ הדעת, העולם מוחשך, האדם עצמו יזדהם, וזו ההשפעה של, של היצר הרע. אבל צריך לדעת שכשאדם מתגבר על היצר הרע, היצר הרע, המלאך הזה, שמח שהתגברת עליו. זה לא כמו שאצל יש כאלה בעולם, באומות, חושבים שיש שני כוחות שונים, וכאילו יש איזה כוח רע, שהוא רוצה לראות ברעתך, והוא רק רוצה להפיל אותך וזהו. כי גם הוא בעצם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, כדי להעמיד אותך בניסיונות, כשתתגבר עליו, אז אתה עובד השם, ואז גם הוא שמח שבזכותו התעלית. אמרנו פעם, משל למה הדבר דומה? לבכיר בשבק, שהלך ברחוב, או אחד המועמדים להיות ראש השבק. טוב, לא ניכנס לפוליטיקה של היום. ויום אחד הלך ברחוב, התנפלו עליו אנשים, הכניסו אותו לרכב. הוא יושב ברכב, רואה שכולם עם כפיות ומדברים ערבית. אז הבין מי תפס אותו. הכניסו אותו לאיזה בית, כשהעיניו קשורות, הוא לא יודע איפה לקחו אותו. איימו עליו בעינויים, אם הוא לא יגלה סודות, והוא לא מוכן לגלות. התחילו להקות אותו, מכות חלשות, והוא לא מוכן, איימו עליו מחר תקבל יותר. וכך כל יום הלחץ הולך וגובר. עד שאימו עליו שיהרגו אותו. ואמר להם, אני לא מגלה סודות. מה שאתם רוצים, תעשו. כשאמר את המילים האלה, הורידו לו את התחבושת מעל העיניים, הוא ראה שכל אלה חבר'ה מהשבק, שהם בעצם העמידו אותו בניסיון, כדי לדעת אם הוא יעמוד בזה. ואז ימנו אותו לתפקיד בכיר. ואז הם חיבקו אותו, והוא חיבק אותם, הם נשקו אותו, והוא נשק אותם, ואמרו לו, אנחנו גאים בך, שלא שמעת בקולנו. כך היצר הרע בא לאדם. היצר הרע בא להכשיל את האדם, כדי לרומם אותו, לחשל אותו. כשאדם מתגבר על היצר הרע, המלאך הזה עצמו שמח, כי הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, אני באתי רק לבנות אותך. אז נכון, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו, אבל המטרה שלו היא בעצם לטובתך, לרומם אותך. אז טוב שהשאלה הזו עלתה, כי באמת חשוב ללבן את העניין הזה מנקודת מבט יהודית, איך מתייחסים לכל הניסיונות והיצרים. לסיום רוצים להודות למשה חיים היקר שתורח על השיעור, לכל העוזרים והמסייעים, לאורך ימים ושנות חיים, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות.
2: עד כאן מסע אל האמת עם הרב זמיר כהן. התוכנית הבאה, ביאור

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
0: אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

0: 11 בבוקר. אתם מוזמנים לשיעור הלכתי מעשי עם כבוד הרב עזרא שקלים שליטה, ראש כולל השלום. הלכות, מנהגים וטעמי המצוות. רביעי ב-11 בבוקר, כאן בערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכולם, אנחנו נדבר היום בעניינים של אכילת בשר וחלב. אמנם זה נושא רחב, אבל נדבר דברים מאוד מעשיים. למה בעצם צריך לחכות 6 שעות בין אכילת בשר לחלב, ולמה לא להפך? למה כשאוכלים חלב, תכף אחרי זה אפשר לשטוף את הפה, להחליף את הסכום, לאכול משהו ככה, להעביר את הטעם של החלב, ומיד לאכול בשר. זה הרי מתערבב בבטן, איך זה מותר? וגם אם בטעות בישלו בסיר בשרי חלב, או להפך, מה עושים? וגם אם יש אופנים שלא צריך לחכות 6 שעות אחרי אכילת הבשר. אז נסביר קודם כל את היסוד. אנחנו מחכים בין אכילת בשר לחלב 6 שעות. למה? התורה אסרה עלינו לאכול בשר וחלב באופן שזה מבושל. לא תבשל גדי בחלב עמו. התורה דיברה בלשון הווה, איך שהיו נוהגים בזמנו, אבל כמו שלימד אותנו משה רבנו, כל תפשיל של בשר עם חלב אסור עלינו באכילה. חזל, כיוון שלא רצו שנגיע לכזה מצב חס ושלום, שאנשים יאכלו תפשיל של בשר וחלב, יכול להיות זה טעים גם, חמאה עם בשר, כמו שהגויים עושים, אבל זה איסור תורה. לא רק שזה אסור, אסור אפילו לבשל את זה. עצם הבישול עצמו זה כבר איסור, זה לאו. וגם אסור למכור או להנות מתפשיל כזה. אסור לתת את זה אפילו לבעל חיים ברחוב שאנחנו לא מכירים אותו, כי זה סוג של הנאה. בטח שאסור למכור את זה, וגם לא לתת את זה אפילו מתנה לגוי, תפשיל של בשר וחלב, כי זה הנאה. אסור באכילה, אסור בבישול עצמו, ואסור בהנאה, כל סוג של הנאה שהיא, של תפשיל של בשר וחלב. חזל, באו ואסרו עלינו, לא רק שזה מבושל, כל אכילה של בשר וחלב, שימו לב עכשיו להגדרה, אם יש לנו בפה, יורגש לנו בטעם, אפילו דקה מן הדקה, טעם של בשר עם חלב ביחד, הדבר הזה יהיה אסור. מר עוקבה, זה אחד מחכמי הגמרא, הוא בא ואמר אמירה שממנה אנחנו לומדים כמה זמן צריך לחכות בין אכילת הבשר לחלב. אמר מר עוקבה, אני לגבי אבא שלי כמו חומץ בן יין. מה הכוונה? אבא שלי כשהיה אוכל בשר היה מחכה עד למחורת בשביל לאכול חלב. אני מחכה זמן של מסעודה לסעודה, ואחרי זה אני אוכל את המאכלי חלב. תדעו שככה היינו גם אריזל, כמו אביו של מרוקבה. אריזל ביום שהיה אוכל בשר הוא לא היה אוכל חלב, רק למחורת. וגם ביום שאוכל חלב היה מחכה למחורת אוכל רק בשר. ככה היה חומרה של אריזל. אבל מר עוקבה לימד אותנו שאפשר לחכות בין הבשר לחלב זמן של סעודה לסעודה. מה זה זמן של סעודה לסעודה? אז יש אומרים, פשוט סיימת את הסעודה, תעשה ברכת המזון, ומיד תאכל חלב. אבל רבותיי, ככה דעת רוב הראשונים, הרמב״ם, רש"י, ראש ועוד, רוב ככל הראשונים, וככה נפסק בשולחן ערוך, שצריך לחכות 6 שעות. בין אכילת בשר לאכילת חלב. ואני פה שוב, אני אומר שוב, כי אני, כל פעם שואלים אותי את הדבר הזה. יש הבדל בין בשר בקר לבשר עוף? אין הבדל. מחכים 6 שעות, גם לבשר בקר, גם לבשר של עוף, מחכים 6 שעות חובה. בלי יוצא מן הכלל, יש, אולי יוצאים מן הכלל, תכף אני אסביר. אבל כל אדם בריא שאכל בשר בקר או בשר עוף, מחכה 6 שעות. אני יודע, יש קהילות בחוץ לארץ שהיו נוהגות אולי בפחות, ככה מביא הרמה אצל בני אשכנז. אצל בני ספרד לא היו קהילות כאלו, אבל היום להלכה, ככה דעת מרן, ככה דעת הרמה, שמחכים 6 שעות, צריך לחכות 6 שעות בין אכילת בשר לחלב. באמת למה? אם נבין את הלמה, אז נוכל גם להבין, אולי יש אנשים במצבים מסוימים שיכולים לחכות פחות זמן. יש שני טעמים למה מחכים 6 שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב. הטעם הראשון, כותב הרמב״ם, כשאדם אוכל בשר, בבשר יש שומניות, הוא גם נתפס בין השיניים, או שיש בו שומניות, והטעם של הבשר נשאר בפה 6 שעות. ואז אם נאכל בתוך ה6 שעות חלב, יהיה לנו בפה טעם של בשר עם חלב. וזה הבעיה, בפה. שלא יורגש, אפילו שאנחנו לא כך מרגישים בזה, חזל אסור עלינו את הדבר הזה. זה שיטת הרמב״ם, מה שנתפס בשיניים. שיטת רש"י והראש ועוד, שהבשר הוא יותר קשה לעיכול, לוקח לבשר 6 שעות עד שנגמר העיכול שלו. נו, ואז מה? כשהבשר הוא מתעכל בגוף, אז הוא מושך טעם למעלה. הטעם שלו עולה כלפי מעלה, מן הקיבה כלפי החך והפה, אפילו שאנחנו לא מרגישים בזה כל כך, יש טעם של בשר בפה, כל זמן שיש תהליך של עיכול. ואז אם נאכל בשר בתוך חלב, אם נאכל חלב בתוך ה6 שעות האלו, שהבשר עדיין מתעכל, בפה שלנו יהיה טעם של חלב עם בשר. וזה חזל אסרו, לכן אם אכלנו בשר,

אם זה הפוך, מה קורה שזה הפוך? חלב ומאכלי חלב, בפרט שזמננו, הם מתעכלים מאוד מהר. זה לא כמו מוצרי חלב של פעם שהיו מיישנים את הגבינות חודשים וחודשים במרתפים, אז כל חודש שזה מתיישן, מחכים שעה, כי העיכול יותר קשה. אולי יש כאלה גבינות בעולם, לא מצוי כל כך פה, בטח שלא בארץ ישראל, לא מצוי כל כך. רוב מוצרי החלב, הגבינות, כולל הגבינות שנקראות כביכול קשות, גבינה צהובה, גבינה בולגרית, באמת, העיכול שלהם הוא מהיר מאוד. ביחס למה? ביחס לבשר. ואז מה קורה? אם נאכל מאכלי חלב או גבינות, אדם אוכל, בולע. מיד יש מיצים בקיבה מופרשים, מחלישים מאוד מהר את הכוח של החלב. אולי זה לא נגמר לגמרי העיכול שלו, אבל הוא לא ימשוך טעם למעלה לפה, לחך, כמו הבשר. לכן אם נאכל חלב, אפילו גבינות, ונרצה לאכול בשר אחרי זה, לא צריך לחכות הרבה זמן. אפשר אפילו תוך כמה דקות, יש כאלה חצי שעה מחכים, יש כאלה פחות. העיקר לשטוף ידיים, לטפל, לאכול משהו, להעביר את הטעם, אם נשאר איזשהו טעם בפה. כמובן אם יש סכום, להחליף את הסכום. אפילו אחרי זמן קצר, אחרי אכילת החלב, אפשר לאכול בשר. נכון שבבטן כביכול אולי יתערבב פה איזה בשר עם חלב בבטן, בזה אין איסור. כל הבעיה שבפה לא נמשך טעם של החלב למעלה לתוך הפה, אז אם נאכל עכשיו בשר אחרי זמן קצר, לא יהיה טעם של חלב ובשר בפה שלנו, לכן יהיה מותר לאכול בשר זמן קצר אחרי החלב. אבל כמו שאמרנו במצב ההפוך, אם נאכל בשר שהעיכול שלו הוא יותר קשה, אז הטעם עולה למעלה במשך 6 שעות עד שמסתיים העיכול. במשך 6 שעות שאכלנו בשר, לא נאכל חלב שלא יהיה טעם של חלב ובשר בפה. יפה. עכשיו מובן ההבדל בין הבשר לבין החלב. עקמה, יש אנשים חולים שצריכים לאכול חלב לבריאות של גופם. חלשים, חולים, סיעודיים. יש ילדים קטנים, או שעדיין לא חייבים במצוות. וכל שכן שהם צריכים חלב לבריאות גופם. נתנו להם לאכול איזשהו מאכל בשרי, ועכשיו צריכים לתת להם גם דבר שהוא חלבי. מה נעשה איתם? אז כיוון שיש דעות, כמו שאמרנו, יש דעות שזמן סעודה לסעודה, זה הזמן שמחכים. סיימנו סעודה אחת, עשינו ברכת מזון, סילקנו את השולחן, מיד אפשר לעבור לאכול מאכלי חלב. על הדעות הללו ש... מזמן לסעודה לסעודה, שזה זמן קצר, נסמוך על הדעות האלו לילדים קטנים עד שנה לפני הגיל מצוות. זאת אומרת, ילד עד גיל 12, ילדה עד גיל 11. כי בשנה האחרונה, לפני שנכנסי למצוות, שילדה זה 12 ואצל בן זה 13, אז זה צריכים לחנך אותה בשנה הסמוכה למצוות. אבל לפני זה, אם צריכים לתת להם חלב, אפילו שזה בתוך 6 שעות לבשר, מותר. להשתדל, לא ממתקים, לא דברים של פינוקים, שהם חלבים. אבל ודאי דברים שמזינים, מאחרי חלב שמזינים שצריכים אותם, אפילו שהם בתוך 6 שעות לבשר, מותר. אותו דבר סקנים, חלושים, תשושי כוח, סיעודיים, אנשים שצריכים את החלב לבריאות גופם, אפילו פחות מ-6 שעות, יהיה מותר לתת להם לבריאות של גופם, אפילו שזה לא פיקוח נפש. סיבר לחיזוק הגוף. הדבר הזה יהיה מותר. אנחנו מחכים 6 שעות, רבותיי, לא רק על אכילת בשר ממש, אלא גם על תבשיל של בשר, מרק שיתבשל בו בשר, ככה אנחנו נוהגים, ככה להלכה. שגם אדם שתה מרק, מרק צלול, אבל מרק שיתבשל איתו בשר, צריכים לחכות 6 שעות עד שנוכל לאכול מאכלי חלב. יש עוד מצב אחד ש... אפשר יהיה לחכות פחות משש שעות, במצב, שימו לב, שעברו 5.5 שעות מאכילת הבשר, בוודאי. רק יש ספק, לא תמיד אדם זוכר בדיוק, מתי סיימתי לאכול את הבשר? בוא נגיד לדוגמה, אדם אכל בשעה 12, אכל את החמין בשבת. טוב, עכשיו, הוא לא זוכר מתי סיימתי לאכול את הבשר, כי מה שקובע זה לא מתי סיימנו את הסעודה. מה שקובע, מתי סיימנו לאכול את הבשר עצמו. ואם הסעודה נמשכת גם אחרי זה. אבל אם סיימנו לאכול בשעה 12 בצהריים, סיימנו לאכול כבר את הבשר. דוגמה,
אפילו שאחרי זה חלו קינוחים,

0: פירות וברכת המזון עשו בשעה 1 ושעה 2, אבל הבשר עצמו סיינו לאכול בשעה 12 בצהריים, מהזמן הזה סופרים 6 שעות. אבל לא זוכרים, זה היה 11 וחצי או 12, לא זוכרים, הגיע השעה 6, רוצים לאכול משהו חלבי, אסור המותר, כיוון של חצי שעה האחרונה, ספק אולי כן, עבר 6 שעות, אולי לא. זאת אומרת, 5.5 שעות בוודאי שעברו. רק מה נשאר ספק על חצי שעה האחרונה, אולי כן עבר 6 שעות או לא היה 6 שעות? יהיה מותר, ועל החצי שעה האחרונה, אם יש ספק, יהיה מותר לאכול ולאכול מאכלי חלב, כי ככה לשון הרמב״ם שצריך לחכות זמן שהוא קרוב ל-6 שעות. כמו 6 שעות. זאת אומרת, סמוך 6 שעות, זה לא 6 שעות מלאות, יש אומרים שכוונת הרמב״ם אפילו 5.5 שעות. אז שיש ספק על חצי שעה האחרונה, אולי כן עבר 6 שעות, אולי רק 5.5 שעות, יהיה מותר לאכול. גם יש אנשים שהם חייבים לאכול אחרי 5.5 שעות, כמו חיילים למשל. הם יצא להם הסעודה הבשרית בשעת צהריים מסוימת, ואז הסעודה החלבית שעושים להם, היא תהיה בדיוק אחרי 5.5 שעות, ואין אפשרות לאכול אחר כך, וצריכים את זה. אחרי זה לא יכלו לאכול. לא יהיה זמן לאכול, יהיה אפשר להקל להם, גם אחרי 5.5 שעות, לאכול מאכלי חלב. יש מה שנקרא מושג, העולם מכירים מושג, מה שנקרא חזקת בשרי. דבר שהוא בחזקת בשרי, או חזקת חלבי. מה חזקת בשרי? מה זה חזקת חלבי? זה חלב או בשר? תחליט, אם זה חלב, זה חלב, אם זה בשר, זה בשר. לא, זה חזקת. הכוונה היא, אני לא יודע, כל אחד איכשהו יקרא בבית שלו למה שחזקת. אני מסביר את הדבר המקובל, מה זה חזקת בשרי, אבל לא בשרי ממש. הכוונה היא, אם יש סלטים מסוימים, לדוגמה, סלטים, שאכלנו אותם בסעודה בשרית. אז יש פה חשש שאותם הסלטים, שהם פרווה, הם פרווה, אבל אולי הכניסו בתוכם איזשהו מזלג עם שומן, שהיה עליו שעריות של בשר. אגב, שזה דבר לא יפה, מה שאדם שם בתוך הפה שלו, להכניס לתוך הצלחת המרכזית של כולם. אני יודע, יש בתים שלא מקפידים על זה, אבל לפעמים יש אורחים שזה מפריע להם, והם לא נעים להם, הם לא אומרים. גם תדעו, יש לפעמים ילדים גודלים, וזה מפריע לילדים, אבא ואמא צריכים גם להתחשב בזה גם. מביאים לכל סלט, מביאים את הכפית, או את המזלג המיוחדים שלו, שככה אף אחד לא שם בפה שלו, וככה אוכלים כולם בצורה שנעימה לכולם. אבל אם קרה כזה דבר, וזה יכול לקרות, אולי בטעות, מישהו הכניס לזה כף או מזלג לתוך המאכל הפרווה הזה, אז באמת, הסלט הוא פרווה. זה סלט ירקות למשל, או אני יודע, זה סלט מטבוחה, סלט חצילים, לא משנה. אבל הכניסו פה דבר שהיה בו איזו שומניות של בשר. זה הפך להיות חזקת בשרי. פירוש הדבר, מה המשמעות שלו? משמעות שאנחנו לא נאכל את הסלט הזה ממש עם חלב, שהרי תבלו בתוך זה, זה משהו עם שומניות של בשר. אז לא נאכל לאכול אותו עם חלב. בסדר, אז נאכל אותו בלי כמובן, לא ביחד עם חלב. אבל שימו לב, הקולה שיש פה, שלא נצטרך לחכות 6 שעות אחרי שנאכל את הסלט הזה. כי באמת הוא רק חזקת בשרי, פה זה שומניות מסוימת, אולי כן, אולי לא, ואם כן, אז מה שקורה עם שומניות המסוימת הזאת, או אפילו איזה שארית, משהו דקה מן הדקה, אני מדבר, לא חתיכות, משהו דקה מן הדקה, התבטל שם ברוב, גם אם זה לא התבטל ברוב, אז הוא לא מושך טעם 6 שעות. פשוט, לפי הטעם שהסברנו, זה לא ממשיך 6 שעות, אז אחרי שאוכלים את הסלט הזה, לדוגמה, שהוא בחזקת בשרי, חזקת בשרי, אז יהיה מותר אחר כך, אוכלים איזה לחם, אוכלים משהו, ואפשר אחרי זה לאכול חלב, ולא צריך לחכות 6 שעות. לאכול את זה עם חלב ביחד, לא. אבל לחכות 6 שעות אחרי דבר כזה שהוא בחזקת בשרי, אבל לא בשרי, ממש, אנחנו לא צריכים לחכות אחריו 6 שעות. הבן איש חי אומר, אם זה היה ממש שאריות, חשש ממש שאריות, לחכות שעה אחרי. אבל בוודאי ש6 שעות, בוודאי שלא צריך לחכות, אחרי דבר שהוא רק בחזקת בשרי. איזה בחזקת חלבי, אותו עיקרון, חזקת חלבי, אז את הסלט הזה, אל תאכל אותו ממש עם בשר. בסדר. אבל אחרי זה יהיה אפשרי לאכול בשר חרב, כמו כל חלב שהם אוכלים, שוטפים את הפה, את הידיים, מחליפים את הסכום, וכדאי לאכול משהו להעביר טעם אם נשאר, ואחרי זה מיד אפשר לאכול את הבשר. אז זה לגבי מה שנקרא חזקת בשרי וחזקת חלבי. יש עוד נקודה שלא לא יודעים אותה הרבה אנשים, אבל כי זה לא מצוי כל כך, אבל זה גם צריך לדעת. בין אכילת בשר לחלב, זה לא מספיק לחכות 6 שעות. יש עוד שני תנאים נוספים שצריך. איזה תנאים? אני אגיד לכם, צריך גם שזה לא יהיה באותה סעודה ממש, אלא צריך לעשות גם ברכת המזון. וצריך גם לסלק את השולחן שאכלנו עליו בשר. אני אסביר, דוגמה. למשל, יש שבתות חתן. שבת הוא השבת חתן, יש אורחים, ויושבים, אוכלים טוב, ארוחה טובה, כבר בשעות הבוקר, אני יודע, נגיד ב-12 אוכלים, אכלו את הבשר. בשעה 12, אכלו בשר, זהו, אבל אחרי זה, לא סיימו עם החמין, מביאים את החמין, דברים טובים, טוב, אחרי זה מביאים מגדנות, מביאים פירות, מביאים מלא פיצוחים, וברוך השם, שירים, שירים, על גבי שירים, עושים שמח, ואומרים דברי תורה, ומשבחים את החתן, ואת הקלה, וככה מעריכים ומעריכים, וקצת שוטים, ועוד פעם שרים שירים, ועוד איזה דבר תורה, וככה נמשך 6 שעות. נגיד, אם זה נמשך 6 שעות, הגיע השעה 6. אז מישהו בא ואומר, תשמעו, אנחנו סיימנו לאכול את הבשר בפועל ב-12 בצהריים. אז עבר 6 שעות. אז מה עכשיו? בוא, יש איזה גלידה טובה, נביא איזה כמה טילונים טובים, יש גלידות טובות לכבוד החתן והכלה, חלבי, אבל עבר 6 שעות, מותר? אסור. למה אסור? כי לא מספיק שיעבור 6 שעות. צריך לעשות ברכת מזון על הסעודה הבשרית, וצריך גם לסלק את כל השולחן מהסעודה הבשרית שאכלנו. 3 תנאים צריך פה. 6 שעות, ברכת מזון וסילוק השולחן הבשרי, ואז נוכל לאכול מאכלי חלב. לא הרבה יודעים את זה, כי זה לא כל כך מצוי שמעריכים כל כך בסעודה, אבל זה חשוב לדעת את הדבר הזה. אם עושים גם בבית עוגות למיניהם, אז עוגות, יודעים, העולם יודעים שיש עוגות חלביות, יש עוגות שהן פרווה. אז אדם, כשאופה עוגה, הוא לא צריך לעשות איזה סימן מיוחד בעוגה, בשביל שיזהרו שזה עוגה חלבית. למה? כי אנשים בדרך כלל בעוגות נזהרים, נזהרים. אבל אם עושים לחם, לחם כמו שיש בתים שעושים חלות, עושים לחמים, לחמניות, כל מיני בבית עושים, צריך להיזהר שלא לעשות אותם חלבים, בשום פנים ואופן, לא לשים שם חלב. למה לא? זה טעים. בעיה, לחם זה דבר שבדרך כלל הוא פר, ואוכלים אותו גם עם בשר, ויש מישהו עלול להיכשל, ויוכל את הלחם הזה שלשו אותו עם חלב, יאכלו אותו עם בשר. כשאתה לא תהיה באותו רגע בבית, או מבלי משים, מתוך הרגל. לכן חזל, זה חזל, תקנה של חכמים. לחם, לא לשים אותו עם חלב, אלא אם כן, תעשה בו איזה סימן היכר מיוחד, שידעו שזה חלבי. לכן רבותיי, הבורקסים, שמה זה מצוי. בורקס החלבי הוא משולש. ככה בקונדיטוריות, תשימו לב. והבורקס שהוא פרווה, שהוא תפוחי אדמה, הוא מרובה. זה לא סתם צורות האלו. כי אנשים אוכלים בזה לפעמים כל מיני מאכלים גם כן. אוכלים את זה גם כן אחרי שאוכלים בשר, אוכלים בורקס. צריך לדעת, בורקס הזה, אם נעשה אותו צורה, לדוגמה, אם עושים מרובה גם את ה... פרווה, תפוח אדמה, וגם מרובה את החלבי, היו יכולים חס ושלום להיכשל, ולאכול את החלבי הזה אחרי שאכלנו בשר. לכן את החלבי מסמנים אותו. זה משולש. הבורקס המשולש הוא חלבי. הבורקס המרובה הוא פרווה. ככה זה בדרך כלל, לא יודע, יש מקפיות שעושים שינוי, לא טוב. צריך שיהיה הבדל בין מה שהוא בשרי למה שהוא חלבי. חס ושלום שאף אחד לא ייכשל במאכלות הללו של בשר וחלב. אני אגע פה עכשיו בעוד שאלה שהרבה שואלים אותה. אם קרה כזה דבר שאכלו, שבטעות עשו תפשיל של בשר בקדרה בסיר שהוא חלבי, או להפך. מה עושים? יש מצב להציל את האוכל הזה, כן או לא? לפעמים, כן, בדרך כלל זה לא, אבל אני אסביר מה הכוונה. ניתן דוגמה, ניקח דוגמה מעשית. למשל בצהריים, עשו חביתה. עשו חביתה בצהריים, סליחה, חביתה במחבת, בוא ניקח הפוך, עשו בשר, בצהריים עושים בדרך כלל בשר. אז עשו איזה שניצל, המחבת שהוא בשרי, יפה. הגיע הערב, רוצים לאכול סעודה חלבית, עבר 6 שעות. בא הבן או הבת, הצדיקים, רוצים לשמח את אבא ואת אמא, ואז או שבא איזה אורח, אורחת, רוצים לעזור, בטעות לוקחים את הסיר, את המחבת הבשרי הזה, אפילו שהוא נקי, אבל הוא בשרי, לפני, בתוך 24 שעות עשו לו בשר, הוא כולו בשרי, ושמו, עשו איזה חביתה עם גבינה צהובה. מה זה? אוי ואבוי. הכל טרפה ונבלה, טרפה ונבלה הכל. צריך לזרוק את זה להשפעה, אין מה לעשות. זה תפשיט של בשר וחלב, ואת המחבת, כמובן, שמה צריך לעשות? את המחבת צריך לעשות לו הגעלה. הגעלה. ואחרי שעושים לו הגעלה, מה דינו? בשר או חלב? בשרי חלבי? לפני זה הוא היה בשרי. עכשיו מה? אם זה בני ספרד, כיוון שהוא עשו לו הגעלה, כדת וכדין, הוציאו ממנו את כל האיסור שבלוע, כי הוא בלה בשר וחלב, זה טריפה ונבלה. תדעו, בשר וחלב יותר גורם מחזיר. למה? כי זה אסור באכילה ואסור גם בהנאה. אז כיוון שכך, אנחנו צריכים לעשות עגלה. אחרי שעושים עגלה, בני ספרד יכולים לעשות להסבה. זה הפך להיות פרווה. אם אתה ספרדי, אנחנו בני ספרד, יכולים עכשיו להחליט שזה יהיה עכשיו חלבי, מה עכשיו והלאה. כי עשינו עגלה, זה נהיה פרווה. אבל בני אשכנז, מנק שלהם לא. זה היה בשרי, זה יישאר בשרי. שאנשים לא יתבלבלו ולא יחליפו בין בשר לחלב. אז מה שהיה בשרי, אפילו שעשינו לו עגלה, הוא ימשיך להיות בשרי. כך כותב המגן אברהם ועוד, ככה המנהג של בני אשכנז, להמשיך באותו יעוד שהכלי הזה היה לפני כן. אני אמרתי לזרוק את החביתה, אני יודע, יש דעות שאומרות שזה לא ממש התבשל בשר עם חלב ביחד, אלא זה מה שהיה בלוע בתפנות, אז אולי אפשר כן, את זה כן אפשר לתת בעל חיים, או למכור. עצו להימנע. תפשיל של בשר וחלב, אנחנו, גם לא הפסד ברובה, להשליך. עכשיו תשמעו טוב. אם קרה הדבר הזה, אחרי שעברו 24 שעות מהבישול של הבשר, דוגמה, היום, בשעה 12 בצהריים, עשו בזה בשר במחבת הזה, עשו בו שניצל, טוב, שמו אותו, נשתפו אותו, ניקו אותו, את המחבת, שמו אותו בארון, עברו זה 3-4 ימים. עבר יותר מ-24 שעות. מה קורה שעוברים 24 שעות על הכלי? הטעם שבלוע בתפנות הוא כבר נפגם. הוא כבר לא טעם טוב כמו שהיה כשזה טרי בתוך 24 שעות. הטעם נפגם. טוב, אחרי שעבר יומיים יותר, הרבה יותר מ-24 שעות, עברו 24 שעות, אחרי זה לקחו את הסיר הזה בטעות, לא בכוון, מי שעשו ממזיד, אין לו שום היתרים, שום התחשבות. יהיה אסור לאכול את האוכל הזה. אבל נגיד שעשו את זה בטעות, אחרי שעברו יותר מ-24 שעות, לקחו את המחבת הזה שהוא בשרי, שוב, שעברו עליו יותר מ-24 שעות, ובטעות עשו בו תבשיל חלבי. צריך להשליך אותו להשפעה, התשובה היא לא. בדיעבד יהיה מותר לאכול את זה. מה עם המחבת? בכל מצב עושים לו הגעלה. למה? אני אסביר למה. כי באמת, גם אם עבר יותר מ-24 שעות על הסיר הזה, הטעם של הבשר שהיה בתפנות הוא פגום. הוא היה פגום. ועכשיו, בישלו בזה חלב. זה טעם פגום של בשר, נכנס לחלב. התורה כבר לא אוסרת את זה. מי אסר עלינו את זה? חכמים. אנחנו לא מסכימים. אז מה עם הטעם של בשר פגום? אנחנו לא מסכימים שבסיר בשרי תעשה חלב. פעם הבאה יעשו בתוך 24 שעות את החלב עם הבשר, שזה כבר איסור מהתורה. אז גם אם עבר יותר מ-24 שעות, חכמים אסרו עלינו. אבל הבן אדם הזה עשה זה בטעות. אם הדבר נעשה בשוגג, לא בכוונה. כיוון שנעשה בשוגג, לא בכוונה, וזה קרה אחרי שעברו יותר מ-24 שעות מהתפשיש של הבשר, ובטעות, בשוגג עשו את הדבר, בדיעבד יהיה מותר להוציא את האוכל מהמחוות, יהיה מותר לאכול את זה. אבל המחוות, כיוון שסוף סוף הוא בשרי, ועשו בו חלב, צריך לעשות לו הגעלה. אחרי הגעלה, שמגעילים אותו, פולטים את מה שבלוע בתוכו, אמרנו, בני ספרד יכולים להחליט שזה יהיה עכשיו חלב, בשר, מה שרוצים, בני אשכנז ממשיכים את אותו היעוד, מה שהיה הכלי הזה עד עכשיו. זה כמה פרטים שדיברנו בעניינים של בשר וחלב. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יציל אותנו שלא יהיו שום תקלות, לא תצא תקלה מתחת ידינו, לא בהלכה ולא במטבח. ובעזרת השם, המאכלות הללו שאדם אוכל בקשרות, זה מאוד מאוד משפיע על נשמתו של אדם, מתאר ומזכך אותנו, שתמיד נזהר שיכנס לפינו דברים טובים וקשרים, ומהפה שלנו ייצאו דברים קשרים וקדושים.
1: מיד נשוב לביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.

בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר בשיעור הזה על דבר מאוד מאוד חשוב שכל אדם בישראל צריך להיזהר בו, שזה שניים מקרא ואחד תרגום. כל אדם חייב, לא חסידות, לא חומרה, אלא חובה. כמו שחזל אומרים בגמרא וגם כן בהלכה, נפסק שולחן ערוך, חייב אדם להשלים פרשייתיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום. ויש לזה גם הבטחה מיוחדת מאוד, שזה לא כתוב כמעט בשום מקום, ששולחן ערוך, ככה פסק להלכה, מה שכתוב בגמרא, שכל המעריך פרשייתיו עם הציבור, כל המשלים פרשייתיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, אז מעריכים לו ימיו ושנותיו. איזה הבטחה נפלאה מאוד. יש אומרים משלימים לו, שמעריכים לו. יש בזה הבטחה גדולה, ונסביר מה המשמעות שלה, וגם מה זה ההלכה הזאת, מה זה העניין הזה, ששניים מקרא ואחד תרגום. אז קודם כל צריך לדעת, ששניים מקרא ואחד תרגום זה עניין של הכנה לכבוד שבת. וכל אדם, הרי משה תיקן לכל אחד מישראל, שאנחנו נקרא בתורה, בשני וחמישי וביום שבת. עזרא הסופר בא וסידר את זה, גם שני וחמישי 10 פסוקים ושלושה עולים. משה רבנו תיקן לנו שלא שלושה ימים בלי תורה בעם ישראל, שני, חמישי ושבת, אז כל שלושה ימים שלא יישארו עם ישראל בלי תורה, ובשבת יש לנו את הסדר של הפרשיות. אלא מאי, אנחנו גם כן, תקנו לנו רבותינו, שאדם צריך גם לקרוא את הפירוש שיש בתורה. עכשיו, אם נקרא את הפירוש שיש בתורה, אין זה סוף. זה אין סוף. אז יש באמת שני פירושים הכי מפורסמים שנתחברו על התורה, שהם בעצם הכי מתומצמתים, ממוקדים, ממש כמעט על כל פסוק ופסוק, אני אומר כמעט, כי רש"י לא על ממש על הכל, פירוש אחד זה רש"י, כמעט כל פסוק ופסוק הוא כתב פירוש, ויש פירוש אחר, שיש בו ייחודיות מיוחדת, שזה נכתב בפי רוח הקודש על ידי האונקלוס. אונקלוס היה גר צדק, והוא זכה לכזאת מעלה עצומה, שהוא ברוח הקודש נודע לו וידע מה מסתתר בכוונת כל פסוק ומאחורי כל מילה שיש בתורה. והתרגום הזה, כמה שהוא נכתב על פי רוח הקודש, אז ממילא חז"ל קבעו שלקרוא את התרגום שלו, אפילו שלא מבינים אנחנו, כי הוא נכתב בעצם במקור בארמית, אפילו שלא מבינים את הכל, או אפילו לא מבינים כמעט, אף על פי כן, יש עניין דווקא לקרוא את התרגום של האונקלוס, שהוא נכתב על פי רוח הקודש. וגם מי שיסתכל בתרגום יראה לפעמים מילים שמותרגם אותם, שזה נראה לא כמו הפשוטו של מקרא, אבל באמת, כמה שאנחנו יודעים, חז"ל באותו דור ככה ראו וידעו והעבירו לנו הלאה, שהוא כתב את זה על פי רוח הקודש, זה על פי באמת איך שהשם יתברך רוצה שנבין. לכן התרגום הזה, הפירוש הזה, שזה תרגום של אונקלוס, הוא זה שהתקבל בכלל ישראל, וחז"ל קבעו לנו שנאמר כל שבוע את הפרשה, נקרא אותה פעמיים, שיחקק בתודעה שלנו. ועוד פעם אחת, התרגום, הפירוש של התורה בארמית. באמת, כתוב גם בשולחן ערוך, מי שלא קרא את התרגום של אונקלוס, אלא קרא הפירוש של רש"י, גם טוב, גם יצא ידי חובת העניין הזה, המצווה הזו. וירא שמיים, יקרא את שניהם, גם אונקלוס וגם פירוש של רש"י. אבל העיקר זה תרגום של אונקלוס. אומנם, כמו שאמרתי, מי שיקרא את כל הפרשה פעמיים, מקרא את הפרשה עצמה, ועוד פעם אחת פירוש של רש"י, גם יצא ידי חובה. עכשיו תשמעו, מה זה מעריכים לו ימיו ושנותיו? מה זה פירוש מעריכים לו ימיו ושנותיו? יש בזה שני פירושים. פירוש אחד כפשוטו, מעריכים לו ימיו ושנותיו, כוונה, שאדם נקצב לו כך וכך שנות חיים, אז הקדוש ברוך הוא מעריך לו את הזמן, נותן לו עוד. למה נותן לו עוד? כי התורה, כי היא חייך ואורך ימיך. כי הם חיינו ואורך ימינו. על ידי הלימוד של התורה, ואנחנו גם קוראים את הפירוש שלה, בזכות זה אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אריכות ימים ושנים. וגם אולי יבוא אדם יגיד, אבל בזמן שאני קורא את המקרא ואת התרגום, אני יכול ללמוד דברים אחרים, אני יכול ללמוד איזה תורה נוספת, איזה הלכות, סוגיות, דברים אחרים. מה נאמר לו? לא. באמת, הקריאה הזאת, יש בה תועלת גדולה לנפשו של האדם. ואתה לא מפסיד שום דבר אם אתה קורא, אפילו שזה נקרא לכאורה פשוט, קוראים את המקרא, ואם אתה חושב, אם אדם חושב שאוו, זה לוקח לי הרבה זמן, פעמיים את כל הפרשה, ועוד פעם אחת התרגום, לוקח לי זמן, יאריכו ימיך ושנותיך, ותשלים את השעות הללו שהצטברו במשך השנים, הימים, ואולי חודשים, שהצטברו במשך הזמן הזה, תקבל את האריכות חיים, להשלים את התורה שכביכול אתה חושב שיכלת ללמוד יותר בעיון וכו'. יש לזה עוד פירוש מאוד יפה רבותיי, תשמעו. מה זה מאריכים לו ימיו ושנותיו של אדם? יש אדם, נקצב לו 100 שנים, 100 שנות חיים. בסדר, יכול להיות. אבל יש שנים בחיים של אדם, תקופות, שהן לא נעימות בכלל. יש כאילו גם סקנים שהם לא רוצים כבר לחיות. איזה מן חיים אלו שחיים חס שלום, אם יש איסורים. אז לכן, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מבטל את האיסורים. הקדוש ברוך הוא מקל על האדם, נותן לו חיים טובים, חיים מתוקים. ואז החיים שהוא חי, חיים טובים, זה נקרא מאריכים לו ימיו ושנותיו. את החיים הטובים, שהוא ירגיש חיים, זמן שהוא רוצה לחיות, שהוא נהנה מן החיים, עם בריאות, עם שלווה, עם פרנסה, נחת רוח, מהמשפחה, ילדים. זה מאריכים לו ימיו ושנותיו, כי יש אדם שחי 100 שנה, אבל אחרי 70 שנה כבר לא רוצה להיות פה. יש אדם חי 100 שנה, ברוך השם, תודה לשם יתברך. זה אדם שחי חיים טובים, אנחנו תמיד מברכים שנזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לא סתם שנים רבות, שיהיו נעימות ושיהיו טובות. מה זה, איך אנחנו קוראים את השניים מקרא ואחרי התרגום? יש בזה כמה דעות, איך אנחנו משלימים את הפרשייה שלנו עם הציבור, ואיך אנחנו קוראים. אז קודם כל, יש דעה, דעת מרן שולחן ערוך, כל פסוק קוראים אותו פעמיים, ופעם אחת הייתה תרגום. ממתי אפשר להתחיל? כבר מתחילת השבוע. לפי השולחן ערוך, מתחילת השבוע אפשר להתחיל. כל יום בשבוע, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, כל יום קוראים חלק קריאת התורה, חלק אחד, חלק אחד מישיבת העולים. ככה אפשר לחלק את זה. כל אחד יחלק איך שנוח לו. וככה, מי שרוצה לחלק את זה לכל השבוע, כי יהיה קשה לו לעשות את זה ביום שישי, אז כבר מתחילת השבוע קורה שניים מקרא אחד תרגום כבר מיום ראשון. יום ראשון עליית ראשון, יום שני עליית שני, וככה זה הסדר. מגיע יום שישי, משלים את הכל. דעת האריזה על רבותיי, ששניים מקרא ואחד תרגום, מתי קוראים? ביום שישי בבוקר, את כל הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, כוונה, כל פסוק קוראים פעמיים, ופעם אחת לתרגום, וזה מיד אחרי תפילת שחרית של יום שישי. ככה דעת מרן האריזל. ואז הוא אומר, אחרי שאדם קורא שניים מקרא ואחד תרגום, את כל הפרשה ביום שישי אחרי תפילת שחרית, מיד אחרי זה כבר מתנוצץ באדם קדושת השבת, ויכול אפילו ללכת לטבול במקווה, למרות שתפילה במקווה צריכה להיות סמוכה יותר לשבת, נגיד משעה חמישית של היום, זאת אומרת שעה לפני חצות, כבר מתנוצצת הערת השבת, ואז אדם הולך לטבול במקווה, זה ניכר, נראה וניכר, שהתפילה במקווה לכבוד שבת. אבל אם הוא קרא כבר על הבוקר, שניים ואחד מקרא ואחד תרגום, כבר מתנוצצת בו קדושת שבת, וכבר יכול ללכת לטבול במקווה לכבוד שבת. אמנם מה שיעשה זה כמובן, סמוך יותר לחצות היום והלאה, ודאי שזה עדיף יותר, יותר נקרא שזה לכבוד שבת. אבל תראו, לפי דברי האריזה, על כמה הדבר הזה הוא מאוד משפיע קדושה בנפשו של אדם, ממש מאיר באור גדול את הנשמה של אדם שקורא שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, זה מה שהסברתי עכשיו, זה לגבי הזמן, ממתי להתחיל. לפי השולחן ערוך, כל יום בשבוע אפשר לקרוא קריאה אחת, עליית ראשון, שני, שלישי וכו'. לפי האריזה, יום שישי. מי שלא הספיק, יכול לקרוא גם בליל שבת. למרות שבדרך כלל בלילות שבת, בלילות, אנחנו לא קוראים מקרא בלילות, דהיינו. תורה, נביאים, כתובים, בלי פירוש, אנחנו לא קוראים בלילות. אפילו תהילים, תהילים לא קוראים סתם בלילה, רק אם יש איזה צורך מיוחד, חולה או שעת סכנה וכו'. אבל מקרא לא קוראים בלילות, יש איזה עניין על פי קבלה, לא קוראים מקרא בלילות. רק אם אתה קורא את התורה, הנביאים וכתובים, עם הפירוש, אז זה דרך של לימוד, אז זה בסדר, זה מותר. אבל לקרוא הפסוקים מהתורה או מהנביאים או מהכתובים, ככה, כפשוטם, לא קוראים, זה מתגרה במזיקין, שזה זמן שליטה שלהם בלילה. אני מדבר בלילה עד חצות הלילה. מחצות מותר הכל. עד חצות, החצי הראשון של הלילה, מצאת הכוכבים עד חצות, לא קוראים מקרא. אבל שניים מקרא אחד תרגום, כן, כמו שזה תקנה של רבותינו, אפשר לקרוא גם בליל שבת. בפרט שאנחנו גם קוראים את התרגום. נכון שלא מבינים כל כך את התרגום, מי שלא מבין הרמית, אף על פי כן, אנחנו קוראים ביום שישי, מי שלא הספיק ביום שישי בבוקר, אז בליל שבת, ליל שבת זה יום שישי בלילה, זה בעצם ליל שבת כבר, כן? ערב שבת זה יום שישי לפני כניסת השבת. ליל שבת זה כבר יום שישי בלילה, זה נכנס כבר יום השבת, אז הלילה שייך לשבת, ליל שבת. צריך להתרגל, לא להתבלבל בין ערב שבת לליל שבת. ערב שבת זה יום שישי, עד כניסת השבת, כאשר זה מתחיל כבר מיום חמישי בלילה, שזה כבר נכנס יום שישי, כל יום שישי מהלילה עד כניסת השבת נקרא ערב שבת. ליל שבת זה מצאת הכוכבים והלאה. זה נקרא כבר הלילה של יום שבת, שהרי היום מתחיל מן הלילה. אז כבר בליל שבת, גם מי שלא הספיק יום שישי, יקרא את השניים, יקרא אחת תרגום, יקרא אותו בליל שבת. לא הספיק, יקרא אותו, ישתדל להם לקרוא אותו גם כן, יקום בבוקר, יגיד ברכת התורה, אם יכול לפני שחרית, ישלים את השניים מקרחת תרגום. לא הספיק, יש אומרים שיכול להשלים את זה אפילו בזמן קריאת התורה. קריאת התורה בשקט, בלי שאף אחד ישים להם לא להפריע לאחרים, ישלים שניים מקרחת תרגום. מי שלא הספיק גם את זה, מתי יעשה, ישתדל להשלים את זה אחרי תפילת המוסף, לפני הקידוש. מי שלא השלים ולא הספיק לפני הקידוש, לא היה זמן, משפחה מחכים וכולי, צריך להתחשב תמיד על המשפחה, לא לעשות מצוות על חשבון אחרים. יש פה את האישה, יש פה את הילדים, אולי יש אורחים, אדם לא יכול לצייר אותם, בגלל שהוא התעצל או שלא הספיק, לא על חשבונה. צריך גם לזכור את הדברים הללו. אז מתי יקרא? יקרא את זה אחר כך, אחרי המוסף, אחרי הסעודה גם כן, פחות טוב, כי תמיד כל המעלה זה לפני שקוראים את זה בציבור, בבית הכנסת, אבל גם טוב. יש אומרים שאם אדם לא הספיק אפילו את זה, גם כמנחה, גם בשבוע שאחרי, יש אומרים אפילו עד שמחת תורה, שגומרים את כל התורה, עד אז ישלים פרשייה כזאת, פרשה שהוא לא הספיק שניים מקרא ואחד תרגום, אומנם הדבר הזה לא טוב. צריך ממש להשלים אותה, להשתדל בכל כוח להשלים אותה לפני שהציבור קורא בתורה או מסיים את קריאת התורה בבית הכנסת ביום שבת. יש עוד דבר, אני דיברתי על הזמן, עכשיו נדבר על המהות, איך אומרים שניים מקרא אחד תרגום. הדרך הידועה יותר, האופן הנכון יותר, זה כמו שאמרנו, כל פסוק לקרוא פעמיים ופעם אחת את התרגום. אבל צריך לדעת שיש עוד שתי שיטות איך להשלים את השניים מקרא אחד תרגום. יש אומרים שאפשר לקרוא פשוט כל פרשייה בתוך הפרשה פעמיים ופעם אחת התרגום שלה. מה זה פרשייה? לא את כל הפרשת השבוע, כל פרשייה. פרשייה הכוונה, הרי הספר תורה יש לנו פרשיות קטנות, זה מחולק לפרשיות, פרשה סתומה, פרשה פתוחה. מי שקורא מתוך החומש יכול לראות את זה. מה זה פרשייה סתומה? מה פרשייה פתוחה? קורא את כל הפרשייה עד שיש סמך, פרשה סתומה, או שיש פי, זה פרשה פתוחה. פה מסתיים הפרשייה, ואז חוזר על זה פעם נוספת, ואז קורא את התרגום שלה, התרגום האונקלוס שלה. יש אנשים שיותר נוח להם בצורה כזו, במקום פסוק, פסוק פעמיים, ואז את התרגום, קוראים פרשייה, פרשייה פעמיים, ואז את התרגום. יש עוד דרך שלישית, שאדם יכול לקרוא את כל הפרשה כולה פעם אחת, ואז את כל הפרשה כולה פעם שנייה, ואז את כל התרגום כולו פעם שלישית. זאת אומרת, פעמיים את המקרא, פעם אחת את התרגום, ובזה גם מציב את חובת שניים מקרא אחת תרגום. ויש כאלה שגם כן סומכים על הקריאה שקראו, קוראים ביחד עם השליח ציבור בקריאת התורה, בבית הכנסת. מי שקורא איתו ביחד, קרא בפה, שקט, וכבר נחשב לו קריאת הפרשה פעם אחת, ואז הוא יכול לקרוא את הפרשה פעם נוספת, או שהוא קרא אותה, הספיק לקרוא אותה לפני שקוראים בתורה, נגיד בנושא שעושים מחירות וכדומה, אז הוא מספיק לקרוא את כל הפרשה כולה פעם אחת, ואז שומע עם השליח ציבור את כל הפרשה פעם נוספת, ואז קורא את התרגום על הכל, גם יצא ידי חובה. אומנם, במצב כזה יכול להיות שהיא הפסקה, יבוא לזה תפילת מוסף באמצע וכולי, עדיף שיהיה ברצף, בלי שום הפסקות. אבל, אם גם אם הייתה הפסקה, הוא משלים מה שמשלים, זה גם יצא ידי חובה. מי שנגיד יום שישי, יושב אחרי התפילה, ומשלים את זה כמו שצריך, כמו דעת האריזל, הוא צמא באמצע, רוצה לשתות משהו, אין בעיה, אפשר לעצור, לברך שהכל, לשתות ולהמשיך הלאה את הקריאה, זה לא נקרא הפסק, זה גם יהיה מותר. יש גם בהליכות עולם, הוא כותב שיש מי שבקי, מי שמאוד בקי בקריאת התורה, אז היה כמו, יעשה כדעת האריזל. האריזל היה פותח את הספר תורה עצמו, ספר תורה, לא מוציא אותו מהאחל, פותח את האחל, פותח ספר תורה, ואיך שזה, הוא בתוך האחל, קורא ממנו את, את המקרא, את הפרשה עצמה, פעמיים, עם הטעמים. אז מי שהוא יודע לקרוא, לקרוא את הפרשה עם טעמים, יקרא מתוך התורה עם טעמים. מי שלא יודע איך לקרוא מתוך הספר עם הטעמים, או שאין לו אפשרות לקרוא בתוך ספר תורה, הרוב לא קוראים מתוך ספר תורה. גם שלא יתבלבלו אנשים ולא יוציאו בטעות הספר, כי סתם מוציא את הספר זה לא צריך, אלא אך ורק מי שעושה את זה קורא כאשר הספר בתוך ההיכל עצמו. אז לכן, מי שאין לו אפשרות או לא יכול, כל מיני סיבות, אז יקרא כמו שרוב עם ישראל קורא מתוך החומש. ואם אתה קורא מהחומש, ייזהר אדם לכתחילה לקרוא עם טעמים, עם טעמי המקרא. את מה? את המקרא, דווקא את המקרא, את הפרשה. התרגום אין לו טעמים, ועל פי קבלה אסור לקרוא עם טעמים. את התרגום קוראים כפשוטו, ככה כמות שהוא, בלי טעמים. אבל את המקרא עצמו, את הפרשה, אותה מי שיודע לקרוא עם טעמים, יקרא עם טעמים. גם מי שלא קרא עם טעמים את הפרשה, יצא את החובה. זה בסדר גמור. לכתחילה, רצוי וראוי שאדם יקרא את זה עם טעמים. ולכן, אלה שמלמדים בתלמודי התורה, רצוי וראוי, שילמדו את התלמידים טעמי המקרא. זה דבר חשוב מאוד, שילד קטן, זה אחד מהדברים שלומדים בתלמוד תורה, וברוך השם, עם ישראל קדושים, יודעים שצריכים בחובה כמובן לחנך את הילדים שלנו רק בתלמודי תורה, שלמדים שם תורה, משנה, גמרא, חוץ משאר הלימודים שצריכים לדעת, אבל היסוד שילד צריך לדעת, זה תורת ישראל, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, בזכות הבל, פיהם שתינוקות שבית רבן כל העולם עומד בזכות התורה שהם לומדים. אז גם נזהרים כבר מגיל קטן מלמדים אותם לקרוא בתורה עם טעמי המקרא. כמה זה הדבר הזה מתוק, כמה דבר זה יפה שילד יודע טעמי המקרא, ואז אחרי זה הוא רוצה לעלות התורה, הוא יודע לקרוא עם טעמים. זה ממש תענוג הדבר הזה, כי באמת כל מי שעולה לתורה, אז המצווה שלו שהוא צריך לקרוא בתורה עם טעמים. רק מה, היום לא כולם יודעים מקרוא עם טעמים, מתביישים, מתרגשים, אז מביאים שליח ציבור שהוא זה שקורא בתורה עם טעמים. אבל לכתחילה, עדיף, זה שעולה, הוא יקרא בקול רם. גם אם אותו אדם שעולה לתורה, הוא לא קורא בקול רם, כי יש שליח ציבור שהוא קורא בתורה, חייב זה שעולה לתורה וברך על קריאת התורה, הוא חייב לקרוא בכל מצב בפה שלו מתוך הכתב. רק מה, הוא קורא בלחש. שליח ציבור קורא בקול רם, שכל הציבור ישמע את הקריאה בטעמים. אבל זה שעולה לתורה וברך, בעצם זה עלייה שלו, הוא זה שעולה, לא החזן עולה, לא השליח ציבור. זה שברך הוא זה שעולה, והוא זה שחייב לקרוא מתוך הספר, קורא כמובן בלחש. שליח ציבור צריך לשים לב, גם לא לקרוא מהר מדי, יש קוראים מהר מהר מהר. זה שלידו לא יודע לקרוא מהר כל כך. לקרוא זה יותר בנחת, על מנת שזה שעולה, הוא צריך לקרוא בפה, מברך לפני, מברך בסוף. יהיה רצון בעזרת השם שבזכות המצוות האלה שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא יברך את כל עם ישראל, וכמו שאמרנו, מעריכים כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, עם הציבור, שימו לב, לא אחרי השבת, עם הציבור, בזמן שכל ישראל קוראים את השנה מקרחת תרגום, מעריכים לו ימיו ושנותיו, אמן כן ירצה.
0: עד כאן ביאור הלכה עם הרב עזרא שקלים.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעית בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעית. יום רביעי בשעה 17:00. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
3: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
0: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

יאללה, כולם, איפה אתם? אני צריך אתכם כאן איתי שתשאירו איתי ביחד, בסדר? כשאני אסמן לכם, אתם כולם. תהיו מוכנים לזה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: אתם מאזינים למוסיקה ברצף.

בואו נשיר כולנו לכבוד כל אותם יהודים שמרגישים שהם רחוקים, שהם לא איתנו, שהם לא קשורים אלינו, במיוחד בתקופה הזאת. בסוף לכולם יש משהו פנימי שאומר ששר,

התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי. ערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, אורות אליהו, עם הרב אליהו רוסטמי.
1: ערוץ 2000.
2: ערב טוב, שבוע טוב לכולם. בעזרת השם, נעשה ונצליח. נזכה לקנות את המצרך הכי מבוקש שיש בעולם. אי אפשר להשיג אותו בשום בית מרקחת ולא בשום חנות. איפה אפשר לקנות את המצרך הזה שנקרא אמונה? מישהו יכול להגיד לי? פה קונים את זה, נכון, בעזרת השם, אבל זה לא קל. עיקר נתינת התורה הייתה בשביל זה, שנקנה את האמונה. והחלק המרכזי באמונה זה שאדם מאמין בהשגחה פרטית. לכל מקום שהוא הולך או שהוא מתעכב, יש השגחה פרטית. אדם קובע עם מישהו בתחנה מרכזית בשעה 2. מגיע לשם ב-2, בשעה 3 הוא עוד לא בא. כאשר אליו לא עונה. מסנן אותך. ואתה ממהר ויש לך עניינים. מי עשה את זה? למה? למה השם החליט לעכב אותך? אם אתה מאמין באמונה שלמה, אתה לא כועס על הבן אדם. יש סיבה למה עקבו אותך פה. כל מקום שאדם צריך להגיע אליו או ללכת אליו שידע, זה משמיים. מהשם מצעדי גבר, קוננו. יש לך קונן ברגליים, יש קונן במחשב. הקונן הזה בתוך הרגליים שלך שאומר לך לאן ללכת. וכך אומר רבי יוחנן במסכת סוכה. אמר רבי יוחנן, רגלו היא דבר איניש, אינון עריבין בה. והרגליים שלך הם הערבים שלך. לאתר דמתבאה תמן מובילים יתה. לאן שאתה צריך להיות, הם יובילו אותך לאותו מקום. אתם שומעים? אמר, אני באתי לפה כי אני רציתי. לא. השם שם לך ברגליים איזה קונן, ווייז כזה, ווייז, ואומר לך, מפעיל לך את הווייז, לא, תגיע לפה, תגיע לשם. כמה מקורה לנו בחיים, מקומות שבכלל לא התכוונת להיות שם, אתה נמצא, או שאתה ממתין פתאום בלי סיבה, אתה לא מבין למה. למה? הרגליים זה לא שלך, המכין מצעדי גבר, יש מי שמכין את המצעדים שלך, הארץ אדום רגלי, הארץ שייכת להשם. הקדוש ברוך הוא מכניס לך לרגליים את המכשיר ואומר לך לאן ללכת. כמה זמן תתעכב, כמה זמן זה ייקח, איפה שאתה מוזמן הרגליים יקחו אותך. מה הבחירה שלנו? לקבל או לא לקבל. אתה רוצה לכעוס? בבקשה. אתה רוצה לקבל באהבה? זכותך. תרוויח. אתה לא רוצה? תריב, אין בעיה. פה ניכר אם האדם עובד השם או שהוא עובד את מי? את עצמו, את היצר הרע שלו. תראו, בפרשה שקראנו השבת, פרשת בעלותך, יש דבר מאוד מעניין שמעורר אותו אור החיים הקדוש, חזק אותנו באמונה. אומר ככה, כתוב בפרשה שעם ישראל עברו 42 מסעות. איפה היו? במדבר 40 שנה, ב-40 שנה עשו 42 מסעות. כל המסעות היו שווים בזמן שלהם? אז הפסוק אומר, ויש אשר יהיה הענן ימים מספר, יש אשר יהיה הענן מערב עד בוקר, או יומיים, או חודש, על פי השם יחנו, ועל פי השם יסעו. אומר רוח חיים הקדוש, שהמסעות היו שונות, שונים אחד מהשני. יש מסע שהיה מבוקר עד ערב, יום אחד. יש מסע שהיה יומיים, יש מסע שהיה חודש, יש מסע שהיה שנה. אז שואל אור החיים הקדוש, למה התורה מציינת את זה? אומר, השם מספר בשבחם של עם ישראל. אתם יודעים למה? מה השבח? שאתה עובר דירה, נגיד ברוך, אם אתה עובר דירה עכשיו לאיזה מקום, הגעת לדירה, מתארגנים, מצחים, משים את הדברים, סדרים, עדפים, מעלים את הציוד, פתאום אתה מקבל הודעה מהרב שלך, ברוך, בבוקר אתה עובר למקום אחר. מה תגיד האישה? אה? תגיד, אתה בסדר? איך זה הסתיים? מה לא? רק הגענו. תן נגור פה כמה זמן, אחרי זה נעבור, אחרי עוד כמה שנים. מה זה כל... אתמול רק הגענו לפה. אומר, לא היה לעם ישראל הבדל אם החנייה הייתה יום אחד או החנייה הייתה שנה שלמה. הכתוב מספר בשבחם של ישראל שרואים את הענן עולה, הם איך ידעו ללכת או לא? מי היה מורה להם? הענן היה עולה, אז הסימן שצריכים ללכת. הענן יורד, סימן שחונים. ככה היה, על פי השם יסעו ועל פי השם יחנו. אז תראה איזה שבח לעם ישראל, שלא התלוננו להגיד, למה פה רק יום אחד עוד לא הספקנו לנוח? למה שנה שלמה פה מתעכבים? מה הולך פה? צריכים להיכנס לארץ ישראל, אנחנו רוצים להגיע. מה אתם אומרים? אומר איזה שבח לעם ישראל, כך אומר אור החיים הקדוש. אז ככה היה במדבר. הענן יורד, כולם מפרקים את הציוד, האוהלים, מתארגנים, אחד בבוקר הענן עולה, עוד פעם מפרקים, יוצאים למסע נוסף. אומר אור החיים הקדוש, ולא היו קצים בעקבת החנייה, לצד הזמן שלא היה כל כך ארוך, כמו בחנייתם בשנה אחת. וגמר אומר התם, למה? על פי השם, שלא היו חפצים לעשות, אלא מה ש... מה שהשם אומר. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. תודה רבה. השם ישמור אותך. הכל על פי השם. אם השם הולך, הולכים איתו. אם השם יורד, יורדים איתו. חונים איתו. אפילו שנה שלמה, לא היו קצים. מתי נתקדם? אף אחד לא דיבר מילה. את משמרת אדוני שמרו. מה שהשם החליט ככה אנחנו. רבותי, ככה אנחנו גם בחיים שלנו? כמה אנחנו רבים. למה ככה ולמה ככה? מה למה ככה? ככה השם רצה. ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. מי מנהל פה את ההצגה? האישה, לא? האישה מנהל. מי שיורא להגיד לי שהוא מנהל בבית? מי מנהל את הבית? רק האישה. היה פעם איזה מלך, היה לו מלא נתינים, עוזרים, עובדים. יום אחד אסף את כולם, אמר להם, מי שהוא שולט בבית, יעמוד בצד ימין. מי שאשתו שולטת עליו, יעמוד בצד שמאל. כולם עמדו בצד שמאל, כולם זה. היה זה אחד כזה זריר, כזה, כזה, רזה, בקושי נראה. הוא עמד בצד ימין, כאילו הוא שולט על אשתו. הוא אומר, תגיד, אתה לא רואה כולם עומדים פה, מה אתה עושה כאן? אומר, ככה אשתי אמרה לי, אמרה לי לעמוד פה. היא אמרה לי לעמוד פה, מה אתה רוצה? כן. עכשיו רבותיי, אתם יודעים מה השאלה פה? אתם רוצים להתחזק באמונה? אור החיים הקדוש שואל, למה היה הבדל בין בזמנים? סתם ככה השם עושה אנדנדינו? פה החליט יום, פה יומיים, פה שבוע,

מהשני, זה לא להגיד כל מסע היה שבוע, כל מסע היה חודש, לא, היה יום, לפעמים יומיים, לפעמים שבוע, לפעמים חודש, לפעמים שנה, 19 שנה, 38 שנה, לא יודע כמה, היה הבדלים, למה? וואי וואי וואי וואי וואי, יש פה מקובלים אני רואה, אומר הרב, וטעם העברתם במדבר הוא לברר ניצוצי הקדושה, ששבויות ביד שוכן מדבר צייה, אשר על כן היודע נסתרות, היה משער שיעור אשר יספיק לבירור במקום שיש לברר, ולא במספיק, במקום שיספיק בו הבירור במשך זמן הלוחם בו. אומר, כל מקום שאתה מגיע בחיים זה לא לחינם. יש שם חלקים ששייכים לנשמה שלך. למה? תקשיבו טוב נשמות. כשאדם עושה עבירה, אבון, נעשה פיגוע בנשמה שלו. כמו פיגוע. כשיש פיגוע, מה יש? פיצוץ. מה קורה בפיצוץ? חלקים מתפזרים, מתעופפים. אומר, גם בנשמה, ברוחניות זה שייך. העבירה גורמת פיגוע בנשמה, ואז הניצוצות של הנשמה, מה עושים? מתפזרים ונופלים בכל מיני מקומות. חלק במדבר, חלק בעיר, חלק ביישוב, חלק בכביש, חלק בבית כנסת, חלק, לא, כל אחד מקום שלו. והקדוש ברוך הוא ברחמיו מקבץ נדחי עמו ישראל. החלקים יכולים להגיע לכל מקום, לאילת בדרום ולמטולה בצפון, גם לאמריקה ואפריקה. כל מקום שהניצוצות הגיעו, הקדוש ברוך הוא מה עושה? בהשגחה פרטית מביא אותך לאן? לאותו מקום ששם נמצאים הניצוצות, כדי לאסוף אותם בחזרה ולהשלים בחזרה את הנשמה שלך. אתם מבינים מה זה? מי זה השם? לכן שתגיע לכל מיני מקומות, תקבל באהבה, אל תתרעם. למה אני מתעכב פה? מה הולך פה? למה פה אני עומד הרבה זמן? מה זה התור הזה? כל כך תור ארוך. אמרתי לכם פעם, הייתי בבנק בתל אביב, היה שם שתי תורים. תור של גברים, תור של נשים. חשבתי שזה נהיה בני ברק שם. עושים הפרדה בין נשים וגברים. אמרו לי, לא, זה לא בגלל בני ברק. זה תור של הפקדות, זה תור של משיכות. מה האישה עושה? מושכת. מה הגבר עושה? מפקיד. איך אתם יודעים? ברוך הוא בידון איתו. ברוך השם. שיהיה לכם הרבה שפע, שהאישה רק תוציא בעזרת השם. בשמחות, בדברים טובים. לפעמים אתה מתעכב בבנק, אתה לא יודע למה אתה שם. תדע לך שיש בבנק הזה הרבה ניצוצות ששייכים לנשמה שלך. אתה צריך עכשיו לאסוף אותם, לכן השם מעכב אותך. אז אם תקבל את זה בשמחה ובאמונה, אז אומרים כל עקבה לטובה, נכון? זה גם חרוז יפה, אבל זאת אמת לאמיתה. אתה ממתין בסבלנות, קורא קצת תהילים, יש מישהו יושב לידך גם כן ממתין בתור, בוא נדבר קצת בענייני אמונה. ובוא נספר לך מי זה השם. תגיד לי מה, תראה איזה מיליארדים של כוכבים, מיליוני שנות אור בשביל להגיע אליהם. שאל אותו, למה השם ברא את זה? אז הרב יגאל כהן אומר, ראיתי בסידור שלו, יש לו סידור יפה, כתב שם הרבה דברים יפים, בגל ליבי. רוצה להשיג אותו בשבילי, איזה, נמצא כאן בספרייה. אז הוא כותב שם, שפעם מישהו שאל את השאלה הזאת, מה עוזרים לי, מה המיליונים האלה של, של הכוכבים, מיליארדים כוכבים, אין להם מספר. ואיזה גלקסיות, איזה... הוא אומר שבן אדם פעם אחת בחיים ישאל מה זה, יגידו לו זה השם ברא בשבילך. בשביל הפלא הזה כדאי לברוא את כל זה. אין מעצור להשם. אז השם מביא אותך לאיזה מקום ואתה מתעכב? נמאס לי כבר, מה זה כאן? למה התור לא זז? תפתחו עוד קופות. אתה נמצא באושר עד, אני יודע, איפה אתה קונה? קוג'מי, אושר עד? או... או שרד, הם מאושרים לעד, יש להם הרבה קליינטים, בלי עין הרע. אתה בא לאו שרד, אתה רואה אין מספיק קופות, היום זה כבר לא קופות, הקום זה הכל היום, אתה עובד עם זה, איך זה נקרא? כן, כזה, קודן כזה, כן. פעם היה קופות, היית יכול ללכת עם אשתך, זאת אומרת, תשמעי, את אישה, שתי, את הכי יפה בעולם, כולם כמו קופות לידך, הנה קופה אחת, קופה שתיים, קופה שלוש, קופה ארבע, הנה קופה ראשית שם. היום אין קופות, אני אגיד לה את זה אפילו.
אז מה אתה עושה שאתה ממתין בסבלנות? אתה רואה, אתה אומר, ברגלה של...

0: איתך ויש טוב, ופתאום מה? הקודן הזה שם, מישהו, המשקל לא יתאים לציוד, אז הוא לא יכול מה? הוא לא עובר, אז הוא נתקע. אז כולם אחורה מה? כולם עומדים מחכים. ואתה אומר, איפה נפלתי? חבל, באתי לפה. הייתי קונה ליד הבית, לא יותר טוב. באתי לפה בשמה, וואי, וואי, וואי, וואי. הניצוצות של הנשמה שלך נשארו פה. תצטרך לבוא עוד הפעם, לאסוף אותם. למה אומר פה החיים הקדוש? אבל קיבלת את זה בחיוך, באהבה, איזה יופי, ברוך השם שאני מחכה פה, ולא בחדר מיון. ברוך השם שאני מחכה פה, ולא בתור לסיטי. ברוך השם שאני מחכה פה באושר עד, ולא תור לבדיקה אונקולוגית. מה גם שליד הקופות, תמיד יש כיף כיף, יש שם שוקולדים, אתה יכול בינתיים לנשנש. בבית חולים אין את זה. שם אתה רואה רק, אין לך חשק לאכול. מה יש עוד ליד הקופות? בטריות גם, נכון? בדרך כלל יש בטריות. למה? כי הבטריה שלך נגמרת שם. וגם סכיני גילוח יש שם גם. למה? אתה עומד לפני מה? לפני שחיטה עכשיו, במחיר. פה. עכשיו אתה בא עכשיו, אם אתה מחכה בסבלנות ובאמונה, אתה ממגנט את כל הניצוצות האלה חזרה לנשמה. וזה קנית את האמונה. שמעתם רבותיי? איך קונים אמונה? מה השור של האמונה פה במקרה הזה? רוחיים המוקר אומר, סבלנות. שלוש דברים צריך בחיים. מה? סבלנות, סבלנות, סבלנות. כשאדם חי את האמונה, לכל מקום שהוא מגיע הוא רגוע. הגעת לחתונה. ישבת שם שעה בחתונה, אתה אומר לי, אשתך, יאללה, הגיע הזמן, בוא נלך. לא, מה פתאום, עכשיו החיות שלי הגיעו, עכשיו אני רוצה לשבת איתם. מה אתה ממר כל הזמן? אם היה חתונה של ההורים שלך, לא היית עושה ככה? מתי שתהיי מוכנה, תתקשרי, אני פה. אתה יושב בשקט, שומע את המוזיקה, רגוע, אתה אוסף פה עכשיו את כל הניצוצות של הנשמה שלך שנאבדו מהעבירות שעשית. אתה לא רוצה תקנה. ככה אדם, תראה שהבירור הסתיים, פתאום אשתך תתגשר, להגיד לך, יאללה, עכשיו, אני מחכה לך למטה, בוא. אם אתה יודע את הסוד הזה, אתה תישאר רגוע, גם אם אתה בכביש 6, בפקק, שאתה רואה לא זז, עומדים. יש שם הרבה ניצוצות. כנראה אתמול עשתה איזו עבירה רצינית אתמול. הסתכלת על השכנה, או צחקת עם הפקידה בבנק. או גרמת לאשתך להוריד דמעה. עכשיו תתעכב בפקק ארוך כדי לתקן את הניצוצות של מה שעשית. כשאדם כועס בבית, חס ושלום, וצועק, שידע שהוא עושה פיגוע גדול לנשמה שלו. ויקח לו הרבה זמן לאסוף את מה? את הניצוצות. גם אישה אסור לה לכעוס. קבל הכל בהבנה, באורך רוח. גם הבעל עשה טעות. לא צריך לשבור את הכלים. גם לך יש רסיסים של מה? שעפו. אישה כמה שהיא צדיקה, אבל יש לה גם כן עבירות. אז מה את רוצה? איפה את רוצה ללקט אותם? אז השם מכניס את זה בתוך הבעל, בכל מיני דברים שטויות שהוא עושה, כדי שגם את, יהיה לך כפרה. איך אמריקאי פרסי קורא לבן שלו? Come son. טוב, פה אף אחד לא יודע אנגלית, בעיה. טוב. רבותיי, לפי מה שלמדנו היום, מה אתם אומרים? מותר להשתמש בצופר של רכב? לא במקום סכנה. אתה רואה עכשיו מישהו נתקע ברמזור. רמזור ירוק, ואתה רואה שהוא עומד. כנראה במה הוא מתעסק? העיניים שלו בטלפון, נכון? או שהוא קורא עיתון, לא יודע מה שהוא עושה, או שהוא נרדם, לא יודע, גם זה יכול להיות. אנשים עייפים נרדמים ברמזור. ואתה עומד אחריו, מה אתה עושה? צופר לו, נכון? מותר לצפור? מי שלמד את השיעור הזה. אז מה אני אחכה פה? עד מתי? חכה, אבוא עוד רגע, אבוא מישהו מאחורה, והוא כבר, חוץ מזה שצפירה, זה צעקה, אתם יודעים? אתה צועק על הבן אדם, פי, מה זה? חמור, עוף מפה, צא מפה. מה אתה נרדמת? מותר לצעוק על יהודי? היה צדיק אחד, קראו לה הרב ליבוביץ', לא אתם שמעתם עליו, הרב זאב ליבוביץ'. חסיד, נפטר לפני איזה כמה שנים. אז הוא בצוואה שלו כתב, ועד חכם אברהם הוא קבור. לדעת רב אברהם חי פה בפונוביץ'. אז הוא אמר שאני מבקש בצוואה שלי לא לצעוק על אף יהודי בחיים, לא משנה מה יעשה לך, אל תצעק עליו. כל שכן שלא לצעוק על מי? למה אתם מפחדים להגיד? קשה לכם לעמוד בזה? כל שכן שלא לצעק על האישה. מה אתה צועק? מה אתה כלב? כלב צועק, הוא נובח. מה אתה צועק? כשאתה צועק שומעים אותך, אבל כשאתה מדבר מבינים אותך. אסור לצעוק. אתה מתמיד בפסלות, לא צופר, כאילו שאתה צועק עליו, צפירה זה צעקה, אתה לא צועק, אתה ממתין, אפילו שאתה ממהר מאוד. למה? יש לך ניצצות ברמזור הזה שאתה צריך מה? לאסוף אותם. אנחנו חיים ככה, את האמת תגידו. מי שפה נהג יודע שקשה מאוד לעמוד בזה. פרט בבני ברק, זה משהו לא, משהו לא הזוי. יש שלטים, לא לצפור, לא לצפור. הרמזור עוד לא הספיק להתחלף לכתום, פיפ! רגע, חכה שיהיה ירוק, אז אז נוסעים. לא. מהירות הכל פה מאורה, גדולה ממהירות האור. אתה יודע שמהירות האור גדולה מהירות, פה זה ההפך. מסכנים, אנשים כנראה לחוצים, לא יודע מה יש לדור הזה, שם ירחם, כולם לחצנים, משהו משוגעים לגמרי. לא, אני אומר לך, אני, שצופרים לי, אני מרגיש חלישות הדעת. למה אתה צועק עליי? עכשיו אתה אומר, אבל תראה, הוא מפריע לתנועה. אני לא באתי לתקן אותו. באתי לעולם לתקן רק את מישהו אחד, את מי זה? את עצמי. ואם יש לי ניצוצות של פיזורים באיזה מקום, אני משתדל לאסוף אותם, לתקן אותם. תראו צדיקים, בחיים סתם לא ללחצים. צדיקים של אמת, ראיתם פתעה בחרב, חיים יקניבסקי, צועק על מישהו, כועס, ממהר, לחוץ, רץ לתפוס את האוטובוס, הכל תת, לאט לאט, זהו, זה חיים רגועים, איזה יופי, אין לחץ. לא, מה קורה פה, אדם נמצא מחכה לטיסה, פתאום הטיסה התבטלה, אתה נמצא עכשיו בשדה תעופה בחוץ לארץ, צריך לחכות עכשיו עד למחרת, איפה תלך? כל הלילה ישנים, איפה? בזה התעופה, אין מקלחת, אין להחליף בגדים, אין כלום, ככה יושבים על כיסא, כל אחד נרדם לו על הצד. ראיתם, אנחנו נתבע את החברת התעופה הזאת, נגיש תביעה לאלעל. תגיש תביעה לעבירות שלך, זה לא קשור לאלעל. עקבו אותך פה, כי יש לך פה במקום הזה, מה? ניצוצות, אתה צריך לאסוף אותם, תהיה סבלן. אין פה מקרה, אתה בא לאיזה פגישה אצל ייעוץ אצל רופא, שתהיו בריאים תמיד עד 120, לא תצטרכו רופאים. אדם בא לפגישה ייעוץ אצל רופא, אצל פרופסור, לא יודע מה. ואז יש, קוראים לך לפי התור. פתאום רואה שהוא מתעכב, יותר מדי. נגזר עליך לחכות פה 77 דקות ושתי עשיריות השנייה. בדיוק אתה תחכה את הזמן הזה. כשיגיע הזמן, אדון שלטיאל, כנס בבקשה, רק לשמחות בעזרת השם. אתם מבינים לשמות אורות? הרב מזרחי? איך זה עובד אצל השם? זה נקרא להמליך את ההשגחה. גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לי איש כדרכה וכפרי מעלליו. אין פה סתם, אין פה מקרה, יש פה משגיח. יש אלוהים גדול. משמיים הביט השם, ראה את כל בני האדם. ממכון שבטו ישגיח אל כל יושבי הארץ. אין מקרה, אין פוקסים. הגאון בן איש חי בספרו עוד יוסף חי כותב מעשה בחכם אחד, שהוא בדרך כלל שהוא כותב מעשה בחכם אחד, מי זה החכם הזה? זהו עצמו. ככה אמר תלמידו הרב חזן, בן ציון חזן, היה בישיבה שלמד אצלו. אז הוא אומר שהוא אומר חכם אחד זהו. הוא אומר שהוא ישב חודש בבית סוהר, הבן איש חי. למה? היה להם בית מסחר לאחים שלו, כתבו אותו על שם מי? על שם רבי יוסף חיים, על שם הבן איש חי. והם תעשו כל מיני בעיות של אלים ומיסים, את מי תפסו? תפסו את הבן איש חי. חסיד, פרוש, צדיק, מקובל, פוסק. לקרו אותו, שמו אותו בבית סוהר. הניחו אותו בבית הסוהר, ולא הניחו לדבר, לא שמו אותו במקום עם עוד אנשים, אלא בבידוד, צינוק. אין רשות לאף אחד לבוא אליו. לא משפחה, לא ביקורים, לא עורכי דין, כלום. ואחרי 30 יום של מאסר, בדקו את דינו, ראו שהוא זכאי, הוציא אותו. 30 יום היה שם. הוא אומר, ב-30 יום האלה הוא זכה לחדש חידושים, וכתב אותם, מה שהוא לא זכה בחיים שלו. אבל הוא טענה, למה הייתי צריך מה? להיות בבית סוהר חודש שלם. מה עשיתי? כל בן אדם, תדעו לכם, בחיים, שקורה לו משהו צריך לעשות, חשבון נפש. למה זה קרה לי? נכון, הכל משמיים לטובה, אבל למה זה קרה לי? מה עשיתי? כל דבר בחיים. זה יהודי יראה שמיים. יש עכשיו שפעת, יש לך עכשיו לא יודע מה, נזלת. יש לך כאב אוזן. למה זה? מה אנחנו עושים? ישר מה? לוקחים? יש לך טיפות אוזן? יש לך טיפות אף? רגע, אבל לפני זה עשית משהו? שאלת למה זה? זה מהשם, זה לטובתי, נכון? בוא אני אעשה עכשיו חשבון נפש. על מי צעקתי שהאוזן שלי כואבת? אולי צעקתי על מישהו? והיה לו צער גדול מצד הגוף, ותמה, למה לא זכה לחבר את החידושים האלה, איפה? אצלו? בבית, למה היה צריך להיות, לכתוב את זה בבית סוהר? וישן באותו לילה ונרדם מתוך האירורים האלו, וחלם באותו הלילה חלום, שהוא מהלך לבדו במדבר הגדול, ובא לקראתו זקן אחד, ודומה שהוא מבני עולם הבא. לא יודע איך נראים בני עולם הבא, אולי אתם יודעים? יש פה מישהו שעולה למעלה לפעמים? למה אתם נגיד בענבה כאילו שזה לא קרה? תגידו לי, הרב שאלתיאל, אתה עולה לפעמים? אשתך אמרה שאתה עולה לפעמים. אז הוא רק אחד שמלאך בצורת אדם. שאל אותו הבן איש חי, האם תוכל להודיעני למה הייתי בבית סוהר חודש שלם? אמר לו הזקן, תסתכל מאחורה מה יש. החזיר ראשו וראה שלוש קבוצות של ילדים. מאות ילדים בכל קבוצה. והפרצופים שלהם, של הילדים האלה, דומים לבן איש חי. כולם פרצופים של בן איש חי. אמר לו, כל אלה ניצוצות של הנשמה שלך שהיו איפה? בבית הסוהר. רק אתה היית יכול להוציא אותם משם. להיות קיבלת באהבה, עבדת את השם, אז זיגו אותך לחדש מה? חידושים. זכית לתקן את חלקי הנשמה שלך שנדבקו במי? בילדים האלה. כי אלו הילדים נשמות קדושות והיו מגולגלות בדומם בחדר הקטן שבו ישבת. והם משורש הנפש והרוח שלך. לכן כולם דומים לך. לכן גילויים על השמיים להביא עליך עלילה שבשבילה תיכנס לאן? לבית סוהר. ולא צריך להגיש תביעת פיצויים ולא ללכת למחש. מה זה מחש? כולכם יודעים, נכון? מחלקת חקירות שוטרים. לא צריך ללכת לעשות חקירות. למה? כי היה פה דבר מצוין. אין עוול, אין אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. וגם אם ישבת 20 שנה בבית סוהר, אין עוול. אחד סיפר לו, אשתו שקרה במשטרה, העלילה בעלילות. אמר לו שהוא בדופיל, הוא מתעסק עם ילדים וזה, הוא לא אחראי. נתנו לו צו הרחקה. אין עוול. התורה אומרת, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. השם תפר לך את העלילה, זה לא קשור אליה. ממש עכשיו לפני החגים, היה לי מישהו סיפר לי כזה מעשה דומה. אמרתי לו, אתה אדם דתי, נכון? מי אתה מאשים? הוא אומר, זה עיר רעה, זה. אחיות שלה הסיתו אותה נגדי. תראה, אנשים דתיים ככה מדברים, אין להם טיפה אמונה. מה זה קשור לאחיות שלהם? נגזר עליך להיות מורחק. אם לא אשתך, היה עושה את זה מישהו אחר. הכל זה השם. כן, כבוד הרב, אז מה אני אעשה? אני יכול לסלוח לה? לא רק תסלח לה, תקנה לה גם מתנה לחג, לחג השבועות. מתנה טובה. אלא זה לא קשור אליך, זה השם עשה. זה הכל לטובה. את היית שליחה, זה הכל. היה מגיע לי. ככה מתנהג בן אדם שחי ונושם את מה? את האמונה. אז אין קפדות, אין סינה, חוזר הביתה בסוף, הוא קיבל את זה באהבה, גמרנו, הכל מה שהיה, מה שהיה, היה, העיקר להתחיל מההתחלה, נכון? ככה צריך להתנהג. איך הזקן, וכמה טובות השגת בהם, ואלה הילדים שלך, תמצא אותם בגן עדן, אחרי 120, ותשמח בהם. הוא אומר, זה כאילו הילדים שאתה, הולדת אותם. לבן ישחי היה רק ילד אחד, אתם יודעים? כמה בנים היו לבן ישחי? ילד אחד, קראו לו יעקב חיים. אבל בעולם האמת יש לך מיליונים של ילדים, אמר לו. כולם דומים לך. למה? כיוון שקיבלת באהבה, נחשב לך כאילו ילדת אותם. מתי מי שיתנהג פה עם אמונה, עם סבלנות, יבוא לעולם האמת, יראה שיש לו שם לא שניים, ברוך. אלפים. מיליונים, כולם דומים לך, אתה תראה. תג בסבלנות, אורך רוח, מכבד את האישה, אוהב אותה, פלל עליה, בקש רחמים עליה, דואג לה, מרגיש שהיא חלק מהחיים שלו. אתה תבוא למעלה, יקראו לך, אבא, אבא, אתה אבא שלנו. מאיפה באתם אתם? יגיד לך, אתה זוכר שהיית אצל הפקיד בביטוח לאומי? ועיכב אותך, תרטר אותך ממקום למקום, ואתה חיכית בסבלנות, במאור פנים, לא צעקת עליהם, לא עשית בלגן. שם נולדו לך 10 ילדים. יום אחד הלכת לחפש ידיד בשביל הדלת. התעכבת שם חצי שעה, שעה. ואז קיבלת את זה בסבלנות, במאור פנים וזה. פה הולדת עוד 50 ילדים. וככה כל החיים, הלך של החיים. אז אתה תבוא למעלה, כמה ילדים יהיו לך, הרב מזרחי? אתה בלי עין הרק. אפילו אפשר לספור אותם. תראה כמה הרווחת. בפרט הוא אומר שלפניהם, לפני הילדים האלה, היו שם גויים שטיעו את המקום, והיה שם תאומות קשות. היה קשה מאוד לתקן את הילדים האלה. מי יכל לתקן אותם? רק בן איש חי. אתה תיארת את כולם. נמצא, אומר הבן איש חי, מעלך האדם וטלטולו ממקום למקום, מעיר לעיר, הכל בהשגחה פרטית. מעט השם יתברך לטובת האדם. כי תזוזה בהשגחה פרטית. כל תזוזה שאתה עושה זה בהשגחה פרטית. אחד סיפר לי לפני החג, הוא אומר לי, רציתי לקנות לאשתי מתנה לחג. אמרה לו, אני רוצה, כן, אני רוצה לקנות סמלה, אבל בצפת. מהמרכז ייקח אותה לאן? לצפת בשביל לקנות סמלה. אמר לה, הנה יש פה בבני ברק, יש פה מלא חנויות, תקני. לא, אני רוצה משם, ראיתי משהו, זה מותג יפה שם, אני רוצה לקנות אותו. מה אתה עושה? אתה הולך לשם או לא? הולך, נכון? כנסי לרכב, יאללה, נוסעים. שעתיים וחצי נסיעה, שעתיים וחצי חזור, 5 שעות בזבז בשביל מה? בסוף היא לא מצאה סמלה שם. לא היה את המידה שלה. אם אתה מצטער ואתה אומר, תראי מה עשי, תראי זה, רק בגללך הפסדתי 5 שעות. לא אספת את הניצוצות. השם הביא אותך עד לשם כי הוא רצה להחביא אותך מהעיניים של השטן, כי היית צריך לעבור איזושהי תאונה. ובזכות שהסכמת לנסוע עם אשתך, ניצלת ממה? מזה תאונה קשה. תראו לך, מותי, ככה השם, הכל זה רווחים שאדם עושה. אם לא, אדם מפסיד. אתה שר כל הדרך שירים, איזה טוב השם, תודה השם, שיש לי בכלל אישה. אז מה, ניסע עד לצפת, מה קרה? אדם נוסע לרופא, נוסע גם לחוץ לארץ. שישלום בית שלך לא תיסע. מישהו סיפר לי, אומר, הרב, נסעתי הזמנתי צימר ברמת הגולן. אומר, הגעתי לשם ביום שישי, 2 בצהריים. אומר, תשמע, בעל הצימר אומר, בטעות, הזכרתי למישהו אחר. איפה אני אלך עכשיו? 2 בצהריים. אומר, עלינו לרכב, חזרנו בחזרה לירושלים. הגענו סמוך לכניסת שבת הביתה. מה, לחינם נסענו עד רמת הגולן? ככה הוא שואל. מה הייתם עונים לו אחרי השיעור הזה? גם אתה היית שם, היית אומר ניצוצות? מה הוא? היית מגיע לשם, היית אומר ניצוצות, היית אומר? היית פיצוצים, אומר פיצוצים הייתי עושה. אז מה זה? ניצוצות. תאמין, הכל בהשגחה פרטית, חיים שלי. אין ויכוח. לא כעס, לא תביעות. השם רצה שתיסע את רמת הגולן ו... ותחזור. למה? כי היה לך בדרך הרבה ניצוצות על הכביש. הילדים, אשתך התאכזבו, מה זה? תלמד אותם אמונה. אתם צריכים גם ללמד אמונה גם בבית. יש לנו טלפון, יש לנו, מצלמים את השיעורים, הכל עובר בשידור חי, כל אחד יכול לראות. גם לכם יש תפקיד להפיץ את האמונה. לפחות מה? במסגרת הבית. תגיד שיעורים של אמונה. תחזיק ספר של אמונה, יש לנו הרבה ספרים ברוך השם של אמונה. תשים בבית, בסעודות של שבת, כל פעם תגיד איזה רעיון, איזה משהו. ואז גם בני הבית מתחזקים באמונה, באים לך אורחים, מתחילים לשמוע, תשמע, יש השגחה פרטית, מה, לא צריך לצעוק על כל דבר. לא צריך לצפור. יש כאלה, הפרי הקומד, לא זז, צופרים, פיפ, למי אתה צופר? אפשר לזוז. תקוע. זה אנשים שאין להם אמונה. באותה החידוש של אור החיים נכתב את זה ללמד אותנו לדורות. התורה לא מספרת לנו סיפורים בלי מסר. פה היו חודש, פה שבוע, פה יומיים. מה פתאום? יש פה מה? יש פה מסר, יש פה מסר. אם לא הייתה כאן הוראה, זה לא היה נכתב. היו הרבה מהוראות ב-40 שנה שהיו במדבר. לא כתבו את הכל. מה כתבו לנו רק? את מה ששייך לנו, לחיים שלנו. כל עצירה, כל עקבה, כל מהשם לטובה. זה אמונה. אתה הולך עכשיו עם אשתך, ואתה נכנס לחנות, לקנות משהו, עוד רבע שעה אני יוצאת. אתה מחכה לה באוטו, יושב בחור, באוטו מחכה. עבר רבע שעה, חצי שעה, שלושת רבע שעה, שעה. לא יוצאת. אמרת רבע שעה. הנה על... אם אתה חי אמונה, למדת את האור החיים הקדוש הזה, אתה יודע שפה מה? אתה אוסף עכשיו ניצוצות של הנשמה שלך. והיא חוזרת, מה זה? אמרת רבע שעה, אין לך מילה, זה, הפסדתי מנחה, תפסיד 10 מנחה. ולא תכעס, לא תצעק. תלך בסבלנות, ברוך רוח. אני מבין אשתי, כנראה התעכב, חיפש משהו, לא מצא, היה איזה עיכוב בקופה שם, וזה, אתה... קו זכות זה גם בבית. קו זכות זה לא רק בחוץ, גם בבית צריכנו לקו זכות. מה זה קו זכות? אתה מהפך את השכל להבין שקרה פה משהו לא טוב. היום קרה לי משהו כזה. אני לא אפרט לכם. מישהו התנהג לא בצורה יפה. עלה לי מחשבות רעות בהתחלה. אז אמרתי, בשמה אתה לומד אמונה? איך אפשר לדון אותו לקו זכות? חשבתי ככה, ככה. ניסיתי להפך בזכותו. בסוף הוא בא בעצמו וביקש סליחה. אתה מבין? למה? כי היפחתי מה? היפחתי בשכל זה שהוא לא התכוון. לא שומע. רבותיי, היום היה בשמונה ערבית, וככה יהיה גם בשבוע הבא, בשמונה ערבית, בשמונה ורבע מתחיל השיעור, בשעון קיץ. אז למה עשינו את זה? אני בכלל לא מתערב בזמנים. אמרו לי שהרב מסיים בשמונה, מיד עושים תפילת ערבית, ואחרי זה השיעור שלנו, בתשע ורבע כבר יש כאן שיעור נוסף של החתן של הרב יגאל כהן, הרב נריה, שיהיה בריא. אולי בהתחלה, נכניסו עוד שיעור, להגדיל תורה, אולי אדירה. אם היינו עושים את זה רגיל כמו פעם, אז הסיור שלנו היה צריך מה? להצמצם. אז לכן, בשמונה, ערבית, שמונה ורבע, השיעור. ככה יהיה במשך כל הקיץ. גם אם בשמונה עדיין לא צאת הכוכבים ממש, אין בעיה, אפשר לחזור על קירת שמה אחר כך, מהשקיעה של החמה כבר אפשר להתפלל, תפילת, ערבית כמה זה דרבנן, ספי דרבנן לכולה, והכל בסדר. לא צריכים לעשות מזה עניין, ולא ללכת להתפלל במקום אחר, אין צורך בזה. הנה, גם הרב נשאר היום איתנו והתפלל. לא צריכים לעשות במקום כל דבר בלגן ומחלוקת. אנחנו יהודים אוהבים את השם, ורוצים לכבד את כולם. זה התורה. בסדר? כל רב במקומו, כולם רוצים לתת את שלהם. אז הנה, עוד 5 דקות תיכנס פה הרב, צריך לתת לו את הבמה. אז אנחנו עכשיו עוד מעט נגיד קדיש, בעזרת השם נעשה גם ריקוד, שבתשע ורבע נפנה את המקום לשיעור הנוסף שיבוא אחריו, בעזרת השם. ונודה למשה היקר, שהוא משתדל לעשות, לרצות את כולם עם כל הקושי וכל העבודה, בעזרת השם, השם ייתן לו כוח, בריאות, ויתן לו משאלות ליבו לטובה, יהי רצון. אז אנחנו כבר מסיימים, רבותיי, נשמות טהורות. למדנו היום שהאדם לא בשליטת עצמו, אתה הולך למקומות ומעכבים אותך, למה מעכבים אותך? נו, כולם פה כבר בקיאים היום, נכון? למה? יש ניצוצות שצריך לאסוף אותם, לא לצעוק, לא לריב, לא לכעוס, קבל את זה באהבה. אתה בא לאיזה חנות, פתאום יותר, הקופאית נתקעה, המחשב שלה לא עובד, יכול להיות דבר כזה? מה זה? נתקעים פה? מה זה? שום דבר. יש לי פה ניצוצות, אני אוסף. מחייך, בסבלנות, מחכה, אין דבר. אז קורדי אחד, משה, קרא לילדים, אני קורא לילדים שלי על שם הים. אחד קרא לו אלמוג, אחד חופית, אחד קרא לו גל. לרבי קרא יעקב. אמרו לו, מה יעקב שייך לים? מור יעקב זה המציל. יעקב זה המציל. כן. תמיד להיות בשמחה בעזרת השם, לעבוד את השם בשמחה, שיהיה לכם טוב ורק טוב ועוד יותר טוב. רבי חנניה בן הקשה אומר, צה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיך חרבן תואם מצוות שנימה.
1: עד כאן אורות אליהו עם הרב אליהו רוסטמי.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים. בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד. יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון. תאמר מצווה סודות התורה. עולמות עליונים. נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. אור הזוהר. ניסים דורון.
1: ערוץ 2000.
0: עכשיו בערוץ 2000. אור הזוהר. ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים בתוכניתנו אור הזוהר, תוכנית שקדושה במאמרים ומדרשים נבחרים מהזוהר הקדוש, ספר שבזכותו בעזרת השם נזכה כולנו לגאולה ממש ממש עכשיו. הפעם אנחנו נדבר על פרשת שלח לך, אבל רגע לפני שנתחיל בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו מעשי ידינו כוננהו, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, זכות כל החבורה המופלאה הזו, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלעילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל, במהרה בימינו, אמן ואמן. אנחנו נכנסים עוד ועוד לעומק ספר חומש במדבר, חומש הפיקודים, והפרשות שבספר הזה זה פרשות, הן פרשות מאוד מאוד מרתקות, יש להם הרבה מאוד צבע, פרשות שמספקות לנו הרבה מאוד דרמות, הרבה מאוד התרחשויות, מכיוון שכך גם הרבה מאוד לימוד ומוסר. כמעט כל שורה בפרשה שלנו היא נושא לתוכנית שלמה בפני עצמה. בפסוק השלישי למשל אומר החומש, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומר הגאון המקובל הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשם הארי הקדוש, הוא אומר שבשאר המקומות כשמוזכרים הנשיאים כתוב ראשי אלפי ישראל. כמו במדבר א', שאומר בפסוק ט' ז', שאומר אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם. או במדבר י' בפרשת בעלותך ששבוע שעבר, ושם נכתב ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. יש גם ביהושע וכן הלאה, ואני מתאר לעצמי שהבנו את הרעיון. לעומת זאת פה בפרשה כתוב כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. פה הוא משתמש במילה בנים, הוא לא משתמש אלפי. למה זה? הוא אומר הרב ניסים פרץ, זכותו יגן אלינו אמן, הוא אומר שאומר פה הארי הקדוש חידוש גדול מאוד. הוא אומר, כמו שמבואר אצל יוסף, שיוסף, כשבאו אליו האחים, עשרת השבטים, אז הוא אמר להם, מרגלים אתם? מה זה מרגלים אתם? לא, כיפשו אותו, באתם לרגל את ארץ ישראל. אז זהו שלא, הוא התכוון להגיד להם, אתם תיכנסו במרגלים. אתם תהיו המרגלים שמשה ישלח לפני הכניסה לארץ ישראל. איך יכול להיות שהוא כבר מאותו זמן הוא כבר ראה שהם הולכים להיות אותם המרגלים שיכנסו לארץ ישראל? בסוד הגלגול והעיבור, כך אומר הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה. ולכן למעשה כתוב ראשי בני ישראל המה. מי אלה בני ישראל? אלה האחים של יוסף. ובסופו של דבר הם התגלגלו ונכנסו בראשי השבטים שהיו אמורים לטור בארץ כנען. הארי הקדוש מגלה שבכלב בן יפונה נכנס יהודה, בשפט בן חורי נכנס שמעון, בשמוע בן זכור נכנס ראובן, בכל אחד מהנשיאים נכנס אחד מבניו של ישראל, מבניו של יעקב אבינו, ובגלל זה הוא קרא להם בני ישראל. אז זה איזה סוד קטן כזה שנמצא בתוך הכתוב. הזוהר הקדוש למשל מוסיף ואומר שאחד מהעניינים של כל סיפור המרגלים, הוא בא ללמד אותנו את המעלה הגדולה של לימוד התורה, את הדרך הנכונה בעבודת השם. וככה הוא אומר בדף קוף נונטט בפרשה, אמר רבי שמעון, מפרשה זו למדנו סוד חוכמה, והשתמעו מנה רזין אלעין ויקירין, ונשמעים ממנה סודות עליונים ונכבדים. בו הורי הקדוש ברוך הוא משבח בתורה ואומר, לכו בדרכי, השתדלו בעבודתי, והרי אני מכניסכם לעולמות טובים, לעולמות עליונים. אומר רבי שמעון, בני נשד אלא ידעי ולא מאמנה ולא מסתכלי. בני האדם שלא יודעים ולא מאמינים ולא מסתכלים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו תרגלו את אותו עולם טוב, אותו עולם עליון של כיסופים. והם אומרים, איך נוכל לרגל אותו, לדעת את כל זה?
אז הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא אומר להם שהוא לוקח אותם לארץ זבת חלב ודבש, עם העיינות שופעים, עם ערים ועם מישורים מוריקים, עם איזה גביר נפלא, איזה גביר מצוין, גם לתיירות, גם לחקלאות, ארץ שהוא בעצמו יצר, המשובחת ביותר שיכולה להיות. כי זה לבנים שלו, לבבת עינו. הוא רוצה לפנק אותם, הוא רוצה שהם יכירו בגדולתו, שהוא מלך. וזו התורה הקדושה, התורה הקדושה שיש בה הכל, כל מה שטוב לבני ישראל, כל מה שטוב לאדם בעולם הזה ובעולם הבא. המשיך רבי שמעון ואומר, מה כתוב? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה ותראו שהרי היא עומדת לפניכם, וממנה תדעו אותו. וראיתם את הארץ מהי? תראו ממנה את אותו העולם, שהרי ירושה, שהרי ירושה של חלק שאני מכניסכם בה. ואת העם היושב עליה, אינון צדיקאיה דבגינתה דעדן, דקיימן שורין שורין בעיקרה אלה בדרגין אליים. אותם האנשים, אותם הצדיקים שנמצאים בגן עדן, זה העם שיושב בה, שהם עומדים שורות שורות בכבוד, בכבוד העליון, בדרגות העליונות. החזק הוא הרפא, בת החמו, יזכו לכל היי כד יתקפו לצרון בתורה. אתם תראו אם אותם הצדיקים זכו לכל הכבוד העליון הזה, לכל מנעמי גן עדן, כשהם התגברו על היצר שלהם, כשהם שבו את היצר שלהם, או כשהם התחזקו בתורה לעסוק ביומם ולילה, או אם הם הרפו את הידיים שלהם ממנה והם זכו לכל הדברים האלה. המעט הוא עם רב, איסה גאי נינון דשתדו בפולחנה והתתקפו באורייתא, עם רבים אלו שהשתדו,

או אמא מעית ממנו כלום. האם יש בעץ עם עין? אומר כתוב בפרשה. אומר רבי שמעון, היית באילנה דחיי לעלם ולעלמי עלמין, יש בתורה הזאת עץ חיים לעולם ולעולמי עולמים, או שצרור החיים שנמצא בתוכה? אם לא. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ויעלו בנגב, אומר רבי שמעון, בני אדם נכנסים לתוכה בנגב, נכנסים לתוך התורה בלב עצל, כמי שמשתדל בחינם, ביובש, שחושב שאין בה שכר, רואה שאושר העולם הזה עובד בגללה, וחושב שכך הוא. ופה נראה לי, לעניות דעתי, שכאן התכוון רבי שמעון למי שמתחיל להתעסק בתורה. מי שנכנס לתורה לא נכנס בה מתוך, לא עושה תשובה מאהבה באמת. כי כשהאדם בתשובה מאהבה, הוא לא רואה בכלל את השכר לנגד העיניים שלו. זה לא מעניין אותו בעיקרון. זה לא מעניין אותו, זה לא גורם בשיקולים שלו. כי מבחינתו, הוא גילה עכשיו את בורא עולם, הוא גילה עכשיו את האמת, מבחינתו הוא נמצא עכשיו, ממש ברגע הזה, באמצע גן עדן. נמצא באמצע גן עדן, ברגע שבן אדם באמת מתעורר בתשובה מאהבה. התיאור הזה שנותן רבי שמעון, הוא מתאים למי שהולך לשיעור תורה, כי הוא מחפש למלא את החוסר הזה בנשמה שלו. והוא יוצא משם לאיזושהי תובנה, שהוא עכשיו מבין שהתורה היא אמת, והעולם הזה הוא באמת הבל. זה הנגב, העצבות הזאת, שהוא כבר מבין שהוא הולך לנטוש את אורח החיים שהוא מכיר, את אורח החיים שהוא עדיין מחובר אליו, אבל הוא כבר מבין שהתורה זאת הדרך האמיתית, זאת הדרך האמיתית ללכת בעולם הזה. אבל כל זה לא משחק בכלל תפקיד אצל בעל התשובה מאהבה. מי שמחפש את האמת, מבחינתו לחיות בשקר, זה הנגב. העושר של העולם הזה לא שווה מיליונית מלעשות מה שהשם רוצה. לא שווה מיליונית ממה שכתוב בתורה שצריך לעשות. ממשיך רבי שמעון ואומר אחר כך, ויבוא עד חברון, עד שבא להתחבר בה, קורא ושונה בה. חברון, אומר רבי שמעון, זה לשון של חיבור, להתחבר לתורה. ושם אחימן שישי ותלמי. שם הוא רואה פילוגים רבים. הוא רואה תמה וטהור, אסור ומותר, כשר ופסול, שכר ועונש. אילי נינון אורחי דאורייתא, דקדוקי אורייתא. אלה אותם דרכי התורה, דקדוקי התורה שמשולים לילידי הענק שנולדו מצד הגבורה, כמו שאנחנו יודעים שהתורה ניתנה מפי הגבורה. ועוד באמת בסייעתא דשמיא, השם, איך הרב הרוש אומר, נתן בליבי לפרש, נתן בליבי, שאני אוהב מאוד את המונח הזה, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם איזושהי נקודה, ואז האדם מתחבר אליה. אז באמת בנקודה הזאת השם נתן בליבי לפרש איזה, שכשהאדם מתחיל להיכנס את דרכי התורה, אז כל הקשיים והמחלוקות ומצוות התורה נראים לו פתאום גדולים כמו ילדי ענק. ועד שהוא חושב שהוא לא יוכל להתמודד איתם, שההתעסקות איתם היא קשה, היא מתישה, ועוד יותר מזה, לפעמים הוא חושב שהוא אפילו אין אמת אחת חס ושלום. שכל אחד חושב ומביע את דעתו, ורב אחד אומר ככה, רב אחד אומר אחרת, וכאילו יש פלג כזה שאומר כזה, יש חסידות כזאת ויש חסידות כזאת, וזה אומר האמת אצלי וזה אומר האמת אצלי, כאילו אין אחדות ואין הסכמה. שכל זה בסך הכל נאמר כבר במסכת סוטה, האמת תהיה נעדרת, האמת תהיה עדרים עדרים, כל אחד מחזיק באמת ואומר זאת האמת. ומי שעכשיו נכנס לתורה ופתאום רואה את כל העדרים עדרים האלה, אומר איפה פה האמת? איפה כאן האחדות? איפה כאן ההסכמה? אבל באמת זה רק שער הכניסה. זה קורא לזה הזוהר הקדוש שומרי הכניסה, הם השומרים בפתח. כי מי שרוצה להיכנס לעולם הרוחני באמת באמת רואה שבסופו של דבר שאין שום חילוק, אין שום ויכוח על עיקרי המצוות. יש לפעמים יש איזה שהם שינויים בהנהגה על על על הדרך של העשייה של המצוות. זאת אומרת, אין מחלוקת למשל שצריך להניח תפילין. יש סברות, יש כל מיני הנהגות שונות עם ההתנהלות לגבי תפילין של רשי, תפילין של רבנו תם, יש כאלה, אחד קושר את זה בצורה כזאת, אחד קושר את זה בצורה כזאת, אבל כולם שמים בסופו של דבר את התפילין על הכיבורת של הזרוע, המקום הכי גבוה בזרוע, והמקום הכי שרירי, כאילו בראש השריר בזרוע, ועל הראש, איפה, איכן שנגמר השיער. כולם מסכימים, וכולם כולם מסכימים שהתפילין בצבע שחור ולא בצבע ירוק למשל. אלא שאלו וגם אלו דברי אלוקים חיים. יש כאלה שמניחים רבנו תם למשל לפני העמידה.

0: אם דימי לי שראיתי את זה אצל התימנים או משהו כזה, אבל אני לא בטוח, אני לא סגור על זה. ויש כאלה שמניחים את זה אחרי נפילת אפיים ווידוי נפילת אפיים, אבל זה וזה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלה, כל אלה זה דרכים לעבוד את השם יתברך. יש עוד מלא כאלה שכמעט על כל דבר ועניין יש הנהגה אשכנזית, יש הנהגה ספרדית, יש הנהגה של של של עדות מזרח, אבל כל הדברים האלה הם דרכים לעבוד את השם יתברך. הם דרכים לטהר את עצמנו במותר לנו, ובאמת אין שום מחלוקת ביניהם. אומר רבנו נתן בהלכות תפילין סעיף ד', הוא אומר, אם האדם רואה מחלוקות בין צדיקים, זה סימן שהוא עצמו עדיין לא מיושב בדעתו לגבי התורה, אחרת הוא היה רואה באמת ש70 פנים לתורה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה אנחנו יכולים להגיד גם להרבה הרבה דברים שקשורים בצדיקים, שיש מחלוקות על צדיקים מסוימים. אותו דבר זה, כל אלו הם פנים, 70 פנים לתורה. ממשיך רבי שמעון ואומר, ויבואו עד נחל אשכול, אילן אינון מילי אגדה, דרשה דתליין מסתרה דמיימנותה. אלו הם דברי אגדה, דרשה שתלויים מצד האמונה, הם תלויים כמו אשכול. ויבואו עד נחל אשכול, הם כמו אשכול, יש אשכול של דברי תורה. היום גם אפשר לראות את זה יפה מאוד, יש תוכנה שנקראת תורת אמת, יש לה מה שנקראת תצוגה משולבת. בהתחלה יש פסוק מהפרשה, ואחר כך מוצמדים אליו כל המפרשים. החל מרש"י, ספתי חכמים, האבן עזרא, הרמב"ן, בעל הטורים, אור החיים הקדוש, עוד ועוד ועוד ועוד. אתה יכול לקרוא שעתיים רק את הפירושים לפסוק אחד. זה בדיוק מה שאומר פה רבי שמעון, כל דברי האגדה והדרש הם באים כאשכול עם דבר התורה, פשוט תיאור נפלא. ויבואו עד אשכול. יש מלא, לכל פסיק בתורה יש אשכול של פירושים, שזה אומר ככה וזה אומר אחרת וזה אומר מוסיף, אבל כולם הם 70 פנים לתורה, הם לא מחלוקות בין אחד לשני. וזה הדבר המדהים בתורה. ממשיך רבי שמעון ואומר, ויחרטו משם זמורה, לומדים משם ראשי פרקים, ראשי דברים, אותם שבני האמונה שמחים בדברים ומתברכים דברים בתוכם ומסתכלים שורש אחד ועיקר אחד. ולא השתכח בהו פירודה ולא מצים בהם פירוד, מכיוון שבאמת הם מבינים בסופו של דבר, גם אם הם קורטים משם זמורה, הם לוקחים את הראשי הפרקים והם מבינים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים וניגשים לשורש. לעומתם אומר רבי שמעון, אינון דלה משתכחי בני מאמונותה ולא אולפי אורייתא לשמה, אלו שהם לא בני אמונה, אלו שלא לומדים את התורה לשמה. אומר רבי שמעון, הם שמים את האמונה בפירוד. זהו שכתוב, ויסרו במות בשניים, בפירוד. מהו במות? כמו שנאמר, אל ייתן למות רגליך. אומר רבי שמעון, זה, עצם זה שהם רואים שיש כמה, זה אומר ככה וזה אומר אחרת, יש לכאורה כמה דברים שונים על התורה הקדושה, יש לכאורה מחלוקת, זה גורם להם להתמוטט. אבל אין להם אמונה, זה אלה אנשים בעלי, שהם חסרי אמונה. זה גורם להם ליפול באמונה שלהם, כי הם לא לומדים תורה לשמה, הם לא רואים את האחדות בה. הכל תלוי בנו למעשה, בשביל ההבנה הזאת שלמעשה הכל זה אשכול אחד. ממשיך רבי שמעון ואומר, זהו שכתוב, וישובו מתור הארץ וישובו תייבין לסתרה בישה ותייבין מערכה דקשות. זאת אומרת, הם רואים את כל המחלוקות האלה ואז הם שווים לצד הרע. ושווים ועוזבים את דרך האמת, אומרים, מה אכפת לנו? עד היום לא ראינו טוב לעולם, עמלנו בה, והבית ריק, מרוב הכפרת עוונות נשארנו בלי שקל. ישבנו בקלון העם שכל אלה שעושים תשובה. מבוזים על ידי החברים החילוניים שלהם, על ידי המשפחה, הם ממשיכים בחיים שלהם, בחיי הנהנתנות, חיי הבליינות הרגילים, והנה לא קורה להם כלום, ממשיכים לחיות. ואתה פתאום לוקח עליך כל מיני איסורים וכל מיני גדרות וכל מיני דברים כאלה, ואתה, למה? למה אתה עושה את זה? זה מה שאומר רבי שמעון, ישבנו בקלון בעם, ולאותו עולם מי יזכה ומי ייכנס לתוכו? זאת השאלה שלהם, כאילו, מי יודע? מי מקים? מי יודע מה העולם הבא? מי יודע מה קורה בעולם הבא בכלל? אתה תיכנס, אני אכנס, אתה יכול להחליט מי ייכנס, מי לא ייכנס? אומרים אותם החברים, טוב לנו דלת רחנה כולי היי, טוב לנו שלא טרחנו בכל זה. כך אומרים אלה שלא מבינים, אלה שהם לא בני אמונה, אלה ש, ש, ש, שרואים את כל ה, רואים את כל ה, את כל העיסה הזאת לכאורה מבחוץ, ואומרים, מה, את הביצה שלכם בדיוק כמו הביצה החילונית, כמו הביצה שלנו, מה, למה אנחנו צריכים לתרוח כל כך הרבה? למה? אז כאלה בני האמונה נכנסים, צוללים ראש פנימה ויודעים שהכל, הם סוחים בתוך התורה הקדושה. הם סוחים והם אומרים את הדברים האלה ואומרים את הדברים האלה ואומרים את הדברים האלה, כל אחד לפי מה שהוא רואה, כל אחד לפי מה שהוא, כל אחד לפי מה שהוא, הוא מבין את התורה. ויש כאלה שהם לא בני אמונה, הם פשוט נוטשים את הדרך. משיך רבי שמעון ואומר, ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ועייפנו בשביל לדעת חלק אותו העולם וגם זבת חלב ודבשי. תו הוא ההוא על מה אילאה כמה דיידענה באורייתא. טוב הוא אותו עולם העליון כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בו? אותם אלו שהם חסרי אמונה אומרים, אפס, כי אז העם. תקיפו, אומר רבי שמעון, שלא יחשיב כל העולם כלל, משום שיהיה לו עושר רב להשתדל בו, מי הוא שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בתורה צריך שיהיה עשיר, שיהיה לו כסף. למה? כי רק הוא יכול לעזוב את העולם הזה, לעזוב הכל ולהיכנס לתוך העולם של התורה. כי גם אם יהיה להם, אנחנו יודעים שהשלבים הראשונים של תשובה זה כפרת אבונות. כפרת אבונות שפוגעים לבן אדם קודם כל בכיס. אז אומרים, רק מי שיהיה לו באמת כסף יכול להיכנס לתוך התורה, ואז יש לו מאיפה לשלם, אז מי שיהיה עשיר, רק הוא יכול להיכנס לתורה. ככה אומרים אותם אלה שהם חסרי אמונה. ממשיך רבי שמעון ומתאר אותם, והערים גדולות בצורות, בתיין מליין כל טובה דלא יחסרון מכולה, בתים מלאים כל טוב שלא יחסרו מהכל. נכון, יש שם שפע, אבל גם ילדי הענק ראינו שם. צריך גוף חזק, אומר רבי שמעון, גיבור כערי בגין דהי מתשת חילי דברנש. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות גם עשיר, גם שיהיה חזק מאוד, כי התורה מתשת את כוחו. אז צריך שיהיה לו כוח מאיפשהו שהיא תתיש אותו. כי אם הוא לא יהיה לו כוח מלכתחילה, בכלל התורה תהרוג אותו. משום שהיא מתשת כוחו של האדם, אומר רבי שמעון, להשתדל באותו איסור והתר תמה וטהור כשר ופסול. מי יכול לזכות בזה? שואלים אותם אלו חסרי האמונה. והם אומרים ומסכים כאילו זה נראה הרבה הרבה מעבר ליכולות שלהם. אבל לא ככה באמת המצב. באמת לא ככה המצב. ועוד אומרים אותם אלה חסרי אמונה, עמלק יושב בארץ הנגב. אם אומר אדם שאפילו שיזכה לכל זה, הרי עמלק יושב בארץ הנגב. הנה, יצרה בישה, קטגורה, מקטרגה דברנש. הנה, גם היצר הרע נמצא שם. גם הקטגור מקטרג על האדם שנמצא תמיד בגוף, והחיטי והמורי ועוד כמה וכמה מקטרגים נמצאים שם, כדי שלא יוכל האדם להיכנס לאותו עולם כלל. מי יזכה בו? מי ייכנס לתוכו? אומר רבי שמעון שבדברים הללו ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה, כמו שנאמר, ויוציאו דיבת הארץ. לעומת אלו שהם חסרי אמונה ויחפשו את כל התירוצים ויגידו כל דבר שהוא רק בשביל שהם לא ייכנסו פנימה עמוק לתוך התורה הקדושה, גם אצלכם יגידו אותם אלה, אצלכם גם כן יש חס ושלום, יש ניאופים ויש עריות ויש גנבים ויש כאלה שהם מלכלכים על רבנים אחרים זה הכל, כל אלו אלה מחסומים בכניסה לקדושה. אבל אח שלי, אל תפחד לצלול לתוך הקדושה. אל תפחד. למה? כי אומר רבי שמעון, לעומתם, עינון בני מהימנותה, מי קייר אמרה, אותם בני האמונה, מה אומרים? אם חפץ בנו אדוני, ונתנה לנו. אם הקדוש ברוך הוא באמת רוצה בנו, בסופו של דבר הוא ייתן לנו. מכיוון שישתדל אדם ברצון הלב לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך ממנו אלא את הלב, וישמרו את אותו הרושם הקדוש. וזה הרושם הקדוש, זה בדרך כלל כינוי לאות הברית. וככה גם לימוד התורה וגם שמירת הברית מביא את האדם למדרגה של צדיק. וזה מה שאומר בישעיה, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. וזה באמת, בכניסה לעבודת השם, ישנם את אלו שלא יוכלו להתמודד עם כל מה שנצרח מהם בעשיית המצוות, במסירות נפש, בכוונת הלב, בכל דבר אחר שנדרש מאלו שרוצים באמת לכנוס אל הקדושה. מי שצריך לכנוס אל הקדושה צריך הרבה הרבה עזות, צריך הרבה הרבה חוצפה. צריך, אין מה לעשות. זה צריך כוחות, צריך הרבה כוחות בשביל זה. ולא לפחד כלל. אבל אז יש כאלה שהם חסרי אמונה, ואז הם נצרים, ולא רק שהם יוצאים אחר כך מהאמונה, הם עוד מוצאים את דיבתה. וזה בבחינת יניעו את לב בני ישראל. כאילו שאין להם לאף אחד אפשרות להשיג אותה. ואז הם אומרים להם, ושם, אחימן, ששם, ותלמי, כל הקשיים האלה זה ענקים. אי אפשר להתמודד עם הקשיים שהתורה מעמידה. אבל לעומתם יהיו כאלה שיגידו, שאם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הבורא בכבודו ובעצמו נתן לנו את ספר חוקי הבריאה, את אותו, את, את, את, את, את אותה תורה שהיא למעשה הבסיס לבריאת העולמות, הרי הוא בוודאי ובוודאי שיודע להתאים אותה ליכולות שלנו. הוא זה שברא אותנו, הוא יודע בדיוק מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. אז אפילו עם כל הקשיים שיהיו ושיעברו על האדם, כשירצה להתחבר לבורא עולם, להיכנס לקדושה, יש לנו את היכולת להכיל אותה, יש לנו את היכולת ללכת בדרכים של התורה. זה מה שאומר פה הפסוק, אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו. ואותם אלו, אם יתמידו ויתעקשו על זה, הם בסופו של דבר יזכו לכל מה שכתוב בתורה, לכל הטוב שגנוז בתורה. עוד בעולם הזה, עוד בעולם הזה, לפחות את הרשימו של ההנאה הזאת, וזה הכל בהתאם למידת מסירות הנפש בעבודת השם. אומר להם משה רבנו, אבל באדוני אל תמרודו, ככה אומר משה רבנו בפרשה. אומר רבי שמעון שהכוונה של משה הוא שצריך שלא תמרדו בתורה. כי דאורייתא לא באה אותרה ולא מענה דחשפה ודאבה, התורה לא צריכה והיא לא נקנית לא בעושר ולא בכלי כסף ולא בכלי זהב, היא צריכה את כוונת הלב שלנו. היא צריכה את הרצון שלנו לדבוק באמת, ההבנה שבאמת התורה נמסרה מבורא עולם. ולכן הוא אומר, ואתם אל תראו את עם הארץ, שהרי אפילו גוף שבור ישתדל באורייתא ישכח הסוותה בחולה. אפילו גוף שבור, בן אדם שנכנס שבור כולו, אם הוא נמצא בתורה, אם הוא משתדל בתורה ועוסק בתורה, הוא ימצא רפואה בכל. זה הוא מה שאומר שלמה המלך, רפאו תהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך, ולכל בשרו מרפא, וכל אותם מקטרגים מכריזים ואומרים, פנו אתר לפלניה, עבדה דמלכה, פנו מקום לפלוני עבד המלך. בגלל זה אומר רבי שמעון, אל תיראו, אל תיראו, כי לחמנו הם. עינון בגרמאי ומזמנן מזונה לכל, בכל יומה לעינון דמשתדלי באורייתא. הם בעצמם מזמנים מזונות בכל יום לכל אותם אלו שמשתדלים בתורה, כמו שנאמר, ואת העורבים ציוויתי לכלכליך, והעורבים מביאים לו לחם ובשר. אותם המקטריגים בסופו של דבר, כשהם אומרים שהבן אדם באמת רציני ובאמת נכנס שם, כשכל הכוונה שלו לשם שמיים, הם בסופו של דבר הם אלו שדואגים עליו ושומרים עליו ומחלקלים אותו, מבחינת זה כוח, זה כוח הגבורה לקדושה. מסכם רבי שמעון ואומר, זכה אכולה כאון דינון דמשתדלי באורייתא לשמה, אשר חלקם המשתדלים בתורה לשמה, שהרי הם מתקשרים בקדוש ברוך הוא ממש, ונקראים אחים ורעים. זהו שכתוב, למען אחי ורעי אדברנא שלום בך. אנחנו אנשים שלא אוהבים שינויים, ואני אנסח את זה אולי אחרת, רוב האנשים לא אוהבים שינויים. לעשות תשובה זה שינוי, שינוי לא קטן. כי אם אתה מגיע בתשובה שלך למצב של תשובה מאהבה, אתה למעשה נולד מחדש. ואנחנו ראינו דוגמה בשבועות האחרונים, הרב הצדיק הגדול, הגאון, אין לי מילים בכלל לתאר אותו, הרב אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש וברכה. אדם אחר לגמרי. אתה בכלל לא אותו בן אדם שהיית לפני זה. בן אדם שעושה תשובה מאהבה הוא בכלל לא אותו בן אדם, זה בריאה חדשה לחלוטין. זה בן אדם שנולד מחדש, כמו גלגול חדש, רק שחוסכים לך את כל התהליך המורכב והמהגה הזה של זקנה, של מוות, של קבורה, חיבוט הקבר, הרימה והתולעה, של לעלות למעלה לבית דין, לעבור ניקיון רוחני של מי יודע כמה זמן, כל אחד והחבילה שלו, וכל אחד והעבירות שלו, ואז עוד פעם, אופה, לרדת מחדש למטה, תשעה ירחי לידה, מטרנה, סימילק, טיטולים, מוצץ, שלום כיתה א', קינים בכיתה ג', חצ'קונים בכיתה ו', מתחלף לך הכל בכיתה 12, משכנתה בגיל 20, לא חבל על כל הזמן הזה, לא חבל על כל הטרחה הזאת? אז היום ברוך השם בזמן הגאולה הקדוש ברוך הוא המציא לנו את העניין של תשובה, ויש פה ברוך השם השתבח שמו לדור שעושה תשובה, עם ישראל עושה תשובה ובגדול. אז היום בזמן הזה של הגאולה קוראים לזה עקבת הדמשיכה בעיתה החישנה, מכיוון שזה זמן הגאולה, לקדוש ברוך הוא אין זמן, הוא מחיש ומזרז את כל התהליכים האלה. פעם היו אנשים מחזורי חיים שלמים, הולכים, הכל לאט, לאט, הכל בנחת, יש תיקון, אין בעיה, אנחנו נתקן, זמן, לא קרה שום דבר. היום הוא לוקח מחזורי חיים שלמים ודוחס אותם לכמה שנים טובות, קשות ומעייפות, בסופו של דבר אתה מעברו השני של נהר הכפירה, של אותם המים הזדונים. יושב לך בשקט, יושב לך לבטח בגדה של האמונה. וזה יכול להסביר לנו באמת את הגל התשובה הגדול הזה שיש היום בארץ, השתבח המורה. אנחנו זוכים לראות את הדברים האלה במו עינינו. וכל יהודי יודע בתוכו שארץ ישראל היא נפלאה, הניצוץ היהודי, היהודי יודע שהתורה היא נפלאה, התורה היא אמת. וזה מה שאומר בפרשה, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. הכל טעים, הכל משובח, הכל הפירות, כל הפירות שלה. אבל יש שם גם ענקים, יש שם המליק שיושב בארץ הנגב, יש את החיטי, היבוסי, האמורי שיושב בהר, יש את הכנעני שנמצא על הים ועל יד הירדן, אבל לא משנה מאיפה אתה תלך, מאיפה תבוא, יהיו לך מקטרגים ללמוד את התורה. אלה יעמדו עליך בכל הכיוונים, הם יעמדו עליך למנוע אותך מלהיכנס לארץ, מכנס לארץ, לארץ המובטחת, להיכנס התורה הקדושה, להכיר את דרכי התורה, כי התורה היא הארץ המובטחת. וכל עוד אין בידינו תורה, אנחנו לא התחלנו אפילו להיכנס לארץ ישראל. אנחנו עדיין במדבר. וכשאנחנו מחזיקים את התורה הקדושה, כשאנחנו לומדים את פרדס התורה, זה בחינה של ארץ ישראל. שזה בן אדם יכול לשבת גם להבדיל לפרפי הבדלות, כן, גם באומן יכול לשבת, גם בברוקלין יכול לשבת, גם איפה שלא יהיה. אבל כשהוא בתוך התורה, זה בחינת ארץ ישראל. זה רבנו נחמן אומר את זה הרבה מאוד, זה בחינת ארץ ישראל. עד אז אנחנו במדבר, עוד לא קנינו אחיזה בארץ ישראל. וכל המניות האלה, כל הענקים האלה, הם כל כך רציניים ונראים כל כך אמיתיים ומשמעותיים, עד שאנחנו מרגישים ואני בעינינו כחגבים. אפילו אנחנו נראים לעצמנו בעיניים שלנו, כאילו שאנחנו לא יכולים להתמודד עם המהלך הזה. מי אנחנו בכלל? אלא שפה אנחנו שכחים דבר אחד קטן שעושה את כל ההבדל, וזה בורא עולם. דוד המלך אומר, כי בחר אדוני בציון, פה יושב כי הביתיה. אז מה אתה שובר את הראש? למה אתה חושב פעמיים? זה הכי טוב שיכול להיות לך. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. יפהפה, פשוט יפהפה. ואותם העשרה ראשי שבטים שהוציאו דיבת הארץ לפני משה רבנו, כנראה שהם לא קראו את הזוהר הקדוש על הפרשה הזאת. הם לא באמת הבינו לאיזה ארץ הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס אותם. וגם היום, אפילו שאנחנו נמצאים כאן בארץ הקודש, אחרי השואה האיומה, שהייתה סך הכל לפני 80 שנה, אחרי שנים לא פשוטות בכלל הקהילות היהודיות ברחבי העולם, יש התקפות אנטישמיות באמת גם קטלניות שהיו באירופה, גם בארצות הברית, אבל עדיין יש לא מעט אנשים שרואים, לא מעט יהודים שרואים שם באירופה ובארצות הברית איזה כל מקום מודרני אחר בעולם, איזשהו אידיאל לחיים טובים ותקינים. ולצערנו יש עשרות אלפי יהודים ששעתו לשגרירות הפורטוגלית עד שהפסיקו את זה בשעה טובה, ומעטים על ההזדמנות המגוחכת הזאת להוציא דרכון פורטוגלי. סתם שאלה מזה שאפשרות מילות, אם חס ושלום איראן פתאום תתעורר, או לא יודע מה. אבל זה בדיוק מה שקורה כשאין אמונה. שרוצים לחיות במדינה שהיא כמו כל אומות העולם. מדינה חילונית בלי יהדות. מדינה חילונית שהערכים שלה זה ערכים של התמרפקות, של תחרותיות, מנדלים גבר. אז באמת אין שום צורך לחיות דווקא במדינה הזאת. כי אם אין לנו באמת את הדרישה הזאת של הקדוש ברוך הוא לשבת בארץ ישראל, למה אנחנו פה? אנחנו כובשים, אנחנו ברברים. למה אנחנו צריכים את כל המלחמות דת עליהם המוסלמים, את הטילים מעזה, עוד עשרות אלפים שמכוונים עלינו מלבנון, שלא לדבר על איראן. מה אני צריך את הכפייה הזאת של החרדים? מה אנחנו צריכים תקציבי ביטחון מטורפים של מיליארדים? אני יכול להאכיל בתקציבים האלה עשרות ומאות אלפי יהודים שחיים מתחת לקו העוני. אבל זה בדיוק מה שקורה כשלא מבינים שהקדוש ברוך הוא בחר במדינה הזאת בשביל העם שלו. פה הוא התחיל את בריאת העולם. ככה הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, זאת מנוחתי עדי עד, פה יושב כי הביטיה. אומר רבי יוסי, יצא לקחו על הכל לרוצי שם רע, מה זה על הכל? על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. רבי אחא ורבי יוסי אמרו, זכאין אינון ישראל מאמין עובדי כוכבים ומזלות דעלמה. אשריהם ישראל מאמין עובדי כוכבים ומזלות של העולם שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם והתקנה בהם והתפאר בהם. שהרי העולם לא נברא אלא בשביל ישראל שהשתדלו בתורה משום שאחד באחד התקשרו. וישראל למטה בעולם הזה הם קיומו וקיום של כל שאר העמים. מתי? בזמן דעבדי ראותה דמריון. מתי הם האור לכל הגויים? מתי זה באמת עם סגולה? כשהם עושים רצון ריבונם. אמר רבי יוסי בורי, כשברא הקדוש ברוך הוא אדם בעולם, התקין לה כגוונה אלאה יקירה, התקינו כדוגמה עליונה מכובדת של מעלה, ונתן לו את כוחו ותוקפו באמצע הגוף שם שורי הלב. והוא תוקפה לכל גופה ומשם התזן לכל גופה. והוא חוזק כל הגוף ומשם ניזון כל הגוף, וכל אותם איברים שבגוף משם ניזונים, והרי הלב אחוז ומתחזק במקום עליון של מעלה, שהוא המוח, הראש ששורה למעלה, וזה נקשר בזה. ובצורה הזו התקין קודש הבריך הוא עלמה, הקדוש ברוך הוא תיקן את העולם בצורה הזו ועשה אותו גוף אחד, והתקין עברי הגוף סביב הלב, והלב שורה באמצע כל הגוף, וכל עינון שייפי נתזנו מהו ליבה. כל אותם האיברים ניזונים מאותו הלב שהוא חוזק הכל, והכל בו תלויים, ואותו לב נקשר ונאחז במוח העליון ששורה למעלה. למה בעצם התכוון פה הזוהר הקדוש? אז בואו תראו. תראו איזה תיאור יפהפה, איזו הקדמה יפהפייה נתן לדברים האלה. תח איזה קד ברא קודש הבריך הוא על מה? בהורה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ישרה וסידר את ים האוקיינוס סביב יישוב כל העולם, ויישוב כל 70 האומות כולן סביב לירושלים, וירושלים באמצעיתה דכל יישובה שריה. והיא הסחרה להר הבית. ירושלים היא באמצע כל העולם, באמצע כל היישובים, סובבת את הר הבית. והר הבית סביב עזרות ישראל, ואותם עזרות סובבות ללשכת הגזית, ששם יושבים סנהדרין גדולה, ושנינו שאין ישיבה בעזרה, אלא למלכי דוד לבדם. ולשכת הגזית סביב המזבח, המזבח סביב בית העולם והעולם להיכל, והיכל מסביב לבית קודש הקודשים. ששם אומר הזוהר הקדוש, שורה השכינה וחפורת וכרובים ואהרון. והחה הוא ליבה דכל ערה ועלמה. וזה הלב של כל הארץ, של כל העולם, ומכאן ניזונו כל אותם מקומות היישוב שהם עברי הגוף. והלב הזה ניזון ממוח הראש ונאחז זה בזה. פשוט נאחז, איזה יופי של תיאור, תיאור פשוט נפלא. זהו שכתוב, מכון לשבטך פעלת אדוני. הרי אנחנו, פעולה של הקורבנות, של הקטורת בבית המקדש, גורמים לאיכות של הקדוש ברוך הוא ושל השכינה. הקדוש ברוך הוא מאיר לשכינה שזה הלב, בקודש הקודשים, שם נמצאת קודש הקודשים. וזה מה שאומר כאן הזוהר הקדוש, הוא אומר, הלב הזה מזין את כל שאר האיברים בסופו של דבר. כגוונה דלה אלה לאלה הוא ברזה דמלכה אלה, ברזה יקירה סתימה, כמו זה למעלה למעלה, והוא בסוד המלך העליון שהוא הקדוש ברוך הוא, והוא בסוד נכבד נסתר הים העליון שהיא המלכות כנגד זה. בואו ראה, נהר דינור אסחר לכמה משריה, נהר דינור סובב לכמה מרכבות, וכן נגדו 70 צדדים חקוקים משבע דלקות. והם סובבים לאותם שמשים שלתוכם, ואלו סובבים לארבע המרכבות, ואינו סחרן להי קרתה דקדישה, ואלו סובבים לאותה עיר קדושה שרובצת עליהם. איזה יופי. זוכרים איך תיאר הזוהר הקדוש את העולם? קודם כל אוקיינוס, והאוקיינוס הזה סובב 70 אומות העולם, 70 אומות העולם סובבות את ירושלים, בדיוק כמו שהוא מתאר כאן. אלא שכאן הוא מתאר את לעומתו, את הכנגדו בעולמות עליונים. נער דינור, הוא סובב 70 צדדים חקוקים, אותם ה-70 אומות עולם, שסובבים לארבעה מרכבות שאלו ארבע רוחות השמיים, שסובבים לאותה עיר קדושה וירושלים של מעלה. למדנו ממשיך הזוהר הקדוש שם עזרות לפנים מעזרות, ואין ישיבה בעזרה, אלא למלכיון דבית דוד בלכודיו, אלא למלכיון דבית דוד לבדם, ונמצאים שם ויושבים. וסנהדרין גדולה נמצאים שם בלשכת הגזית, ואותו בית דין עליהם, והדין ניתן משם לקדושים עליונים, עד שמגיע למקום שנקרא קודש הקודשים, שבו הכל ותמנו ליבה שריה. ודא איתזן ממוחדיל אליו, התאחידה בדא, ושם הלב שורה, וזה ניזון מהמוח העליון, ונאחז זה בזה, כמו שאמרנו קודם. כמו כן למעלה למעלה, והוא בסוד מלך העליון, בסוד נכבד סתום, עד שנמצא דחולה איתזן ממוחה אל אסתימה דחולה. עד שאנחנו נמצא שבסופו של דבר הכל הכל ניזון מהמוח העליון, הסתום של הכל. וכשמסתכלים על הדברים, אומר הזוהר הקדוש, הכל נקשר זה בזה וזה בזה. זו ארץ ישראל. זאת ירושלים, זה בית המקדש שלנו, שבעזרת השם ייבנה במהרה ממש עכשיו. זה המקור לחיים בעולם הזה. היום לצערנו השיקוץ המתואב הזה בנוי שם על מקום אבן השתייה, מקום קודש הקודשים, הוא חונק, הוא יונק את כל האורות, את כל הקדושה. ובגלל זה יש לישמעאלים כל כך הרבה כוח. משם הם מקבלים את החיות שלהם, את ההתחזקות שלהם. בגלל זה כל העולם נראה כמו שהוא נראה עכשיו. בגלל זה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים עכשיו. כי אין לנו הערה, אין לנו באמת הערה, אין לנו חיבור של השכינה והקדוש ברוך הוא. עד שהשם ירחם עלינו, ואנחנו נתפלל שלא נצטרך את מה שאמר הזוהר הקדוש, למה נקרא שמו ישמעאל, שעתידים הם להרע לעם ישראל, עד שיזעקו ישראל על הקדוש ברוך הוא כל כך חזק, ורק אז ישמע אותם הקדוש ברוך הוא. ישמעאל. שהשם יעזור וישמע אותנו עכשיו עכשיו, כשאנחנו זועקים אליו מתוך התשובה, מתוך תשובה שלמה מאהבה, מתוך רצון לקבל אותו, להמליך אותו עלינו, ולא מסבל חס ושלום. עכשיו למשהו שונה לגמרי, איזשהו חלק שני אפשר לקרוא לזה. כמו שאמרנו כבר בעבר, הזוהר הקדוש אומנם מחולק לפרשות השבוע, אבל האמת שישנם פרשות בחומש שאין זוהר עליהם, לפי החלוקה שהיא מוכרת, כמו שהיא מופיעה במנתוק מדבש למשל, או בפירוש הסולם. זה שני הפירושים למעשה הכי נפוצים היום שיש היום על הזוהר הקדוש. פרשות למשל כמו מטות, כמו מסעי, כמו דברים, לא תמצאו בזוהר הקדוש. אבל פסוקים מהפרשות האלה מופיעים ברחבי הספר הזוהר, כשרבי שמעון והחבורה שלו המופלאה הזאת היו דורשים אז בסודות התורה. אז בא המקובל הצדיק הרב יהודה יודל רוזנברג, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הוציא את ספר הזוהר במתכונת חדשה ונפלאה מאוד. הוא קורא לזה זוהר תורה. שם בספר הזה הוא מקבץ מכל רחבי הזוהר הקדוש את הפסוקים של כל פרשה ופרשה, תחת הפרשה שלה. לדוגמה, את כל המאמרים שעוסקים בפסוקי פרשת בראשית, הוא מרכז תחת פרשת בראשית. זה לא משנה אם הוא הביא את זה, לא יודע, מפרשת ויחי, מפרשת שמות, מספר דברים, לא משנה. אז הוא ריכז ככה את הכל. וככה לגבי כל הפרשות. את כל הפסוקים של הפרשה האחת, הוא אסף מכל רחבי הזוהר, ריכז אותם תחת אותה הפרשה שמדובר עליה. ולמה זה למעשה? כי הזוהר הקדוש בחלוקה המקורית לפרשות, כמו שאנחנו מכירים מהמתוק מדבש של הרב דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, או מפירוש הסולם של הרב אשלג, זכר צדיק לברכה, זכותם יגן עלינו, אמן. לא בהכרח מדבר על הפרשה עצמה, על הפסוקים של הפרשה, על הנושאים שמדובר בפרשה. למה? זה עדיין נעלה מבחינתי, עדיין לא קיבלתי תשובה טובה לדבר הזה, זה אומר שכנראה עדיין לא חיפשתי מספיק. אבל באמת ישנם פרשות בזוהר הקדוש, שחלקם מדבר על נושאים שונים לחלוטין. וכזאת גם הפרשה שלנו. למעלה ממחצית הפרשה בזוהר הקדוש, היא עוסקת בביקור של רבי שמעון בעולמות עליונים. בהיכלות של הקדושה. בישיבת הרקיע, ועוד מעט אנחנו נראה כמה הערכה ואהבה יש לרבי שמעון בעולמות העליונים. פשוט מדהים לקרוא את זה. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון עלה לראות בהיכלות את דור המדבר ואותם החברים של הישיבה שלהם. אמרו לו שני מלאכים שפגש שם, אל תירא בן יוחאי, אל תירא מנורה קדושה. מנורה קדושה כידוע זה כינוי לרבי שמעון. ותשמח בשמחת ריבונך. עד שהיו יושבים אמרו, הרי ירד הלילה. אמר לו לרבי שמעון אחד המלאכים, אי חסיד קדוש אור העולם. אור העולם קורא לו המלאך, אור העולם. היא חסיד קדוש, טול פנקסה וטול שרגה וכתוב מילין אילן. כאן כך פנקס וכך נר וכתוב דברים אלו. שהגררי הגיע זמננו לפקוד את הצדיקים כל אחד ואחד בקברו עד חצות הלילה. דקות שבריחו האלגו גינתה להשתעשה בהי צדיקיה. שהקדוש ברוך הוא נכנס לתוך הגן להשתעשע יחד עם הצדיקים. ואז כל אחד ואחד פורח לשם, ולמחר נהיה אצלך, הועיל ונתנו לנו רשות להשלים את המתנה שמשלחים לך. פרחו להם לדרכם, ובכה רבי שמעון וגאה. פתח ואמר רבי שמעון, הילד האהבים ויעלת חן דדיה ירווח בכל עת באהבתה תשגה תמיד. אורייתא אורייתא, אומר רבי שמעון, נהירו דכל עלמין. התורה, התורה, את אור של כל העולמות. כמה ימים ונחלים ומקורות ומבועים מתפשטים ממך לכל הצדדים, ממך הכל. עלייך עומדים עליונים ותחתונים, נהירו אלאה מנח נפקה. אור העליון ממך יוצא, תורה, תורה, מה אומר לפנייך? הילד האהבים את. ויעלת חן, מעלה ומטה אהובים שלך, מי יזכה לנוק ממך כראוי? תורה תורה, ממשיך רבי שמעון ובוכה ושואג לתורה הקדושה, שעשועים של ריבונך את, מה אני אחי לגלה ולממר סיטרין, סיטרין וגניזין דילך, מי יכול לומר לגלות ולומר סתרים ואת הדברים הגנוזים שבך? ככה בחר רבי שמעון והכניס ראשו בין ברכיו ונשק את האפר. פשוט מדהים לקרוא את השורות האלה. רבי שמעון ענק שבענקים ככה מדבר. הוא יושב ובוכה מי מאיתנו ככה שר לתורה הקדושה? מי מאיתנו ככה מברך את התורה הקדושה? בין כך ראה כמה דמויות של מלאכים סביבו, אמר לו אחד מהם, אל תירא בר יוחאי, אל תפחד מנורה קדושה, כתוב הוסמך תוך שמחת רימונך. כתב כל עינון מילין דשמה באהו לילה, כתב רבי שמעון את כל הדברים הללו ששמע באותו הלילה ולמד בהם ועסק בהם ולא שכח דבר. כשהגיע הבוקר, זקף עינוי וחמה, חד נהירו דאהבה נהיר ברקיע. הוא הרים את עיניו וראה אור אחד שהיה מאיר ברקיע, הוריד את עיניו למטה. חזר והרים עיניו כמקודם וראה אור בכל הרקיע שמאיר ועולה באותו אור דמות הבית, בית המקדש העליון בחמה ציורים. שמח רבי שמעון ולפי רגע נגנז כל אותו האור. בינתיים אותם שליחים באים, מצאו ראשו בן מרכב ואמרו לו שלום עליך מור. שלום למען דאילאין ותתאין בען להקדמה לשלום. שלום, אמרו לו אותם מלאכים למי שעליונים ותחתונים רוצים להקדים לו שלום. קום על רגלך. קם רבי שמעון ושמח בהם, אמרו לו ולא ראית נחת רוח שעשה לך ריבונך? ראית את אור הבית ברקיע? אמר להם ראיתי. אמרו לו באותה שעה הוציא הקדוש ברוך הוא את בית המקדש ועברה קוד שבריחו בימה רבה. העבירו הקדוש ברוך הוא בים הגדול ומאורו היה מואר הרקיע. אמרו לו ראש הישיבה דורש בשלומך, יש ישיבה של צדיקים ברקיע. אז אמרו לו המלאכים, ראש הישיבה דורש בשלומך, והרי הוא יודע שאנחנו שלוחים אליך וכמה דברים חדשים עתיקים התחדש באורייתא בהי לילה. אז התחדשו אצלנו ברקיע בישיבה של מעלה, התחדשו בתורה כל מיני חידושים בלילה הזה. אמר להם רבי שמעון, בבקשה מכם, אמרו לי דבר אחד מהם. אמרו לו, לא ניתנה לנו רשות למה שבאנו אליך, אבל דבר חדש אחד יש אליך כעת. אז מספר לו אחד המלאכים שהוא שמע איזה דבר חידוש מראש הישיבה, ראש ישיבת הרקיע בשמיים, ואומר לו בשמו. פתח רב מטיבטה, זה ראש הישיבה ברקיע, ואומר, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארציך. זה בשביל שיראה בו האור. כמו זה, כמו כן, מי שלא זוכה לקבל את האור במקום אחד, ילך ויקח עצמו למקום אחר, ויזכה בו. משל לעץ שדולק, אומר ראש הישיבה, אם האור לא עולה בו, ינענעו בו, ויעלה בו האור, ויעיר. על זה נאמר, משנה מקום, משנה מזל. זאת אומרת, יש פעמים שבן אדם לא הולך לו במקום אחד, המזל שלו חסום באותו מקום. אז אומר פעם על האח הזה ששמע מראש המטיבת הדרקי, או מראש ישיבת השמיים, הוא אומר שאותו הבחינה הייתה גם באברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. הוא גדל באור כסדים, הוא כבר לא יכול להמשיך להתפתח מבחינה רוחנית, הוא כבר הגיע למיצוי שלו, אין לו יותר לאן להתקדם. אז כדי שהוא יוכל להמשיך ולעלות ולהתעלות ולעשות עוד נפשות לקדוש ברוך הוא ולפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא חייב לצאת משם. זה הבחינה של לך לך. וזה מה שאומר הראש מטיב את הברקי, הוא אומר אם לא עולה אור בעצים במדורה ינענעו אותם, כאילו מעבררים אותם. אנחנו יודעים לפעמים מסיימים הרבה עצים במדורה ואז עולה רק עשן, ועד לפעמים צריך לנער אותם, לעברר אותם, ואז נתפסת בהם האש. אותו דבר בדיוק ככה אמרו לנו, לפעמים האדם אומרים לו לך לך כדי שהאש תעלה בו, אש התורה תעלה בו, כדי שהוא ילך ויתפתח מבחינה רוחנית. אמרו למלאכים, יחסיד קדוש, כל הדברים שבתוך התורה, דברים קטנים הם בכל דבר ודבר, ואותם הדברים הקטנים, כמה אינון מילין רברבין ואילאין, עד דלטלון שיעורה, כמה הם דברים גדולים ועליונים, עד שאין להם שיעור. למעשה מה שאומרים פה, למעשה שכל מילה, כל אות בתורה, נחשבים לכאורה לכלום. מה זה אות? אם כותבים מילה אחת עם וו או בלי וו, מה זה כבר משנה? אומרים לו פה המלאכים, כל אותם דברים קטנים הם דברים גדולים ועצומים בלי שיעור. כעת רבי אומרים לו המלאכים, נחזור לדברים הראשונים, וכשנחזור למקומנו ניטול רשות מראש הישיבה באותם דברים שנקבל ממנו ונאמר לפניך. זכאה חולקך דעת זכה לנהורין סתימין מכל סטרין. אשרי חלקך שאתה זוכה לאורות נסתרים מכל הצדדים מלמעלה ומלמטה, מהעולם הזה ומהעולם האחר. עכשיו אני חושב על זה, לא תמיד מבינים מה הם אומרים, לא תמיד ברור מה נאמר, אבל לפעמים עצם זה שזה כתוב, אנחנו מקבלים את הרשימה ומקבלים את ההערה הזאת לנשמה. אמר רבי שמעון, דבר אחד רציתי לדעת, אם תוכלו להודיע לי. נשים באו על מה היא זכאים לסלקן האלה? נשים באותו העולם, הן זכאיות לעלות למעלה? איך הם שם? אמר לו אחד המלאכים, או רבי! או רבי, בזה יש לנו סוד יותר גדול ונכבד, כדי לא לגלות את הסודות של שם, אבל זה, המלאך השני, הוא אומר לו, מצביע למלאך השני ואומר לו, זה ילך ואיתו לרשות מראש הישיבה לגלות לך את עניין האנשים בעולם העליון, ואם יסכים נאמר לך. בין כך פרח אחד מהם והתכסה והלכנו לו. לאחר שעה, שב עליהם, סיפר להם איזשהו עניין שקרה בישיבה של מעלה, עם איזה אחד שעלה לבית דין ממלך המשיח, זה סיפור ארוך שלא ניכנס אליו כי הוא לא קשור. אחר כך לקח פתקה אחת ונתן לרבי שמעון ואמר, תול דה ועיין במה דתמן עד דניתי גבך. נתן לו את הפתקה, אומר לו, תסתכל מה שכתוב שם עד שנחזור אליך שוב, ופרחו שני המלאכים והשאירו את רבי שמעון. רבי שמעון לקח את הפתקה וחמד מה דחמה ברזין דתמן, ראה מה שראה בסודות ששם כל אותו היום, בלילה ראה נר, נפלה עליו שינה ונרדם עד הבוקר. כשעיר היום קם ופרחה אותו פתקה ממנו, והנה שני המלאכים חזרו. אמר לו אחד המלאכים, עמוד רבי אשרי חלקך, בגינך חמינן וזכינן לכמה סטרין אלאין. בגללך, בזכותך, אנחנו זכינו, ראינו וזכינו לכמה סתרים עליונים, כמה חדווה הראו לנו כד יהבו רשות לגלה לך כל מן דעת ביי. נתנו לנו רשות לגלות לך כל מה שאתה רוצה. ראש הישיבה העליונה יצא אלינו ואמר, שאלו בשלום בר יוחאי, מקומו של בר יוחאי, פנוי לו מכמה ימים. לית מן דהתקרב לגבי זכאי הוא. אין מי שיתקרב אליו, יש לו מקום שמור אצלנו פה בישיבה, בישיבת הצדיקים ברקיע, אין מי שיתקרב אליו. אנחנו יודעים שיש לרבי שמעון מקום ששמור ברקיע של מעלה, אף אחד לא נוגע לו בכיסא. אף אחד לא נוגע לו בכיסא, הוא ראש ישיבת הצדיקים של מעלה. עכשיו היום אתה נכנס לבית כנסת, אתה בא לשבת על כיסא, אתה רואה איזה פיסת בת ממתכת בראש המשנת, כתוב עליה, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, איזה זכות אדירה. טוב, זה היה נגיעה קטנה, כי באמת נגמר לנו הזמן. המשך המאמר, הוא מתאר שם את היכלות הנשים בעולם העליון. אני מקווה שאולי בעזרת השם נגיע לזה בהזדמנות אחרת, בעזרת השם. באמת, תענוג לקרוא על זה, איזו קדושה. שרכן בנות ישראל, מה מחכה לכם שם למעלה? איזה חלות, איזה אורות, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. אז לצערנו, תמיד יש יותר מה להגיד ממה שמאפשר לנו הזמן, אז אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים, המאזינים היקרים, אני מקווה שנהניתי והיה לכם לתועלת. ואם חס ושלום, משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. נביא לכם מאמרים נוספים מהזוהר הקדוש על פרשת השבוע, על דברים טובים נוספים בעזרת השם. יהי רצון שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו. שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון לחזור בתשובה שלמה מאהבה, ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בעיני ישראל באשר הם.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. הניגון הוא כל הנשמה. בכל יום רביעי אתם מוזמנים לטיש חסידי בערוץ 2000. טיש חסידי בערוץ 2000. מוזיקה חסידית, ניגונים מרגשים ושמחה אמיתית. ימי רביעי ב-4 אחר הצהריים. שעה של מוזיקה חסידית. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים. יש לו הרצאות מחזקות. הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 5 אחר הצהריים, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
3: אנחנו מדפיסים,
1: אתם מפיצים,
3: אתם מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

0: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, עבודת השם עם הרב אלמוג לוי.
1: סליחה, פרק חמישי, התחלנו אותו שבוע שעבר, רבנו בכי מדבר על מדרגות הביטחון. הוא אמר שהמדרגה הראשונה, שהוא מודה לשם גם על הרע. סיפרנו את הסיפור עם רבי זושה, כן? שהמגיד ממזריץ' שלח תלמיד אליו, הוא אמר לו, אני לא יודע מה זה רע. הלכתי שאל מישהו שהראה לו, כן? סיפור מפורסם. הדרגה השנייה והשני, כי הבוטח באלוקים נפשו במנוחה וליבו שלב מצד הגזרות. לדעתו כי הבורא יניגן לטובתו בעולמו ואחריתו, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. מה זה אומר? זה אומר שאדם שבוטח בשם, יש לו שלווה. אתם זוכרים את המשפט שביטחון זה שלוות נפש הבוטח. זאת אומרת, באדם שיש לו ביטחון בשם, הוא רגוע. שלב. הוא עכשיו אין לו עבודה, הוא מחפש עבודה, אתה לא תראה אותו בלחץ וסערורי. הוא פיתרו אותו מעבודה, לא תראה אותו לחוץ. יש לו שלווה. כן? לא הצליח ללמוד. כן? הוא מאמין בשם, הוא יודע, הכל זה בסדר. הכל זה מושגח בשגח הפרטית. החידוש הוא שגם ברוחניות זה ככה. לא רק בגשמיות. שהם חושבים שרק בגשמיות יש אמונה וביטחון בשם, וברוחניות לא. אתם זוכרים שלמדנו בפרק ד', אבינו בכי מלמד אותנו שגם ברוחניות, בתורה ועבודת השם, יש אמונה וביטחון בשם. אתה צריך להאמין ולפתוח בקדוש ברוך הוא, שאם אתה צריך ללמוד היום, אתה תלמד. כמובן שאתה מצדך, תעשה את ההשתדלות, כן? תעשה מה שאתה יכול. אבל אם לא הצלחת, אז הפכת את העולמות. עשית שמיניות באוויר כדי להגיע לשיעור תורה. או כדי ללמוד עם החברותה, בסוף לא הצליח. מה קורה לבן אדם? כועס, מתעצבן, מאוכזב, ממורמר. כן? ואז מה? הוא מתחיל להוריד את העצבים שלו בבית, ועל החברים, ובכביש, ו... למה? אין לך אמונה וביטחון. אפילו בתורה, אפילו בעבודת השם, אדם צריך לדעת שזה הכל מיתו יתברך. לכן תדעו, האריזל כותב בשער ייחוד, שער רוח הקודש. כותב האריזל, שאסור לכעוס ואפילו לדבר מצווה. זה קשה מאוד, עכשיו בורא עולם מזכה אותנו לא לכעוס בכלל, כן? אבל האריזל אומר שאסור לכעוס אפילו לדבר מצווה. מה זה דבר מצווה? הנה פה נגיד, אתה הפכת את העולם, קמת מוקדם, עשית השתדלות, אכלת, נסעת, היה לך סידורים, אמרת, אני סוגר את כל הסידורים, מוקדם, הגיע מוקדם לכולל, עומד. או לשיעור בערב, אני אגיע בזמן. הפכתי את העולם כדי להגיע. הכל מיתו התברך ולא הצלחת, לא הצלחת, מה קורה לבן אדם? כועס. כועס, אומר האריזל, אתה כועס את דבר מצווה, גם זה אל תכעס. לפי הפשט, מותר לכעוס את דבר מצווה. לפי האריזל, לא כועסים אפילו דבר מצווה. אסור לכעוס. למה אדם כועס? מה שורש העניין? לא נעשה כרצוני, אז מה? אמונה. אמונה, גאווה, זה חוסר אמונה. איך הגמרא אומרת? במסכת נדרים חף ב' כל הכועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו. אומר בעל התניא פרק כף ח', למה? למה אם בן אדם כועס, אז השכינה לא חשובה כנגדו? לא. כי אתה לא מאמין שהכל מאיתו יתברך. אז השכינה לא פה מבחינתך. אם היית מאמין שכל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, שיבית ישן גדי תמיד, אז לא היית צריך לכעוס. כן, זה מדרגות, כן, זה דרגה, הלוואי ונזכה לזה. אבל החידוש הוא, שפעמים באדם כועס, אתה יודע מה, על עבודה שהבטיחו לו ונתנו לו, לא נתנו לו, על ענייני העולם הזה. החידוש הוא לא, גם בענייני רוחניות, אתה לא צריך לכעוס. אתה צריך לדעת שמה שמזומן לך, מזומן לך. אתה תעשה את ההשתדלות. לא יצא, לא יצא. הנה, אני היום חשבתי שאני אחר לשיעור הגיע כמעט ב7:20? לא. והתפללתי מנחה מוקדם, ועשיתי את כל ההשתדלויות לפני כן. כן, אני אומר, זה מוסר השכל לעצמי, להיום, לעכשיו. והנה, איחרתי. לא, ממש פיקוח נפש. איזה טלפון, פיקוח נפש. פיקוח נפש. לא סתם לכם במרכאות פיקוח, פיקוח נפש. הצלת חיים, הצלת נפשות. אני לא יכלתי להגיע, שלחתי מהר למישהו לשם. אבל עד שבע, עד שבע, עד שני, עד 7:20. אז מה, אני יחס? אני לא יחס, מה אני יכול לעשות? הפסדתי 20 דקות מהשיעור. ההפסד שלי. אבל אם אני יחס, אז נפלתי באמונה. אני אשלים בלי נדר. כן, יש לי הרבה השלמות לצערי. צריך להשלים הרבה דברים. בסדר? זה התמודדות קשה, זה לא מידה קלה, אבל תפילה והרגל, שמחה, מגיעים לביטחון. לפחות צריך לדעת מה המסלול, לפחות צריך לדעת את היעד. לפחות צריך לדעת היעד, כן? אתה יודע, בן אדם נוסע היום בכביש 6, אז הוא מקבל, נו, אגרה. אגרה לשלם. למה? נעשה את החביבה בכביש, צריך לשלם. הם לא לעשות. לבן אדם שכועס, זה נסיעה בכביש עם אגרה. אתה צריך לשלם, חביבי. שולחים לך, חוצה צפון, חוצה דרום. תשלם. אל תספר לי, אני יודע מה זה. כשאני הייתי בצפון, עד לפני 3 שנים, עוד שבועיים זה 3 שנים אני ברמלה. עוד שבועיים. ראש חודש תמוז, נחתתי ברמלה. אז 3 שנים אני פה כבר. סתומה, איפה הלכתי? החוזה. האמת שסגרו אותי באירופה, אבל נשארתי פה. אתה יודע מה זה הנסיעות? אני הגעתי למצב, אני לא אומר סתם, הגעתי למצב שהייתי בוכה בדרך. בוכה. בוכה בדמעות. מהנסיעות, הלוך חזור, הלוך חזור. בוכה. אשתי אמר לי, מה קרה? מה יש לך? אין, אני לא סוגל, זהו. בחודש האחרון, העשירי, ב10 חודשים, בחודש העשירי, נשברתי. בואו למסע לי שמה, ארוך השם, תודה לשם. הכל מיתו התברך, הכל לטובה. טוב, אומר רבנו בחי, ואשר איננו בוטח באלוקים, הוא בצער תדיר, בדאגה ארוכה, ואבל ועצב, הנה אתם רואים, אני בכיתי, אם הייתי מאמין, לא היה לי בחיות. בטובה מפני מיעוט רצותו במצבו ושאיפתו להוסיפו להרבות ולהיכנס. הוא ברעה שהוא קץ בה, והיא כנגד תאוותו וטבעו מידותה. מילים קצת קשות, דיבורים קצת גבוהים. לכן אמר חכם, כל ימי אני רעי. מה הכוונה? אדם שלא בוטח בשם, אז הוא תמיד דואג, הוא לא רגוע. תמיד מציק לו. הוא רב עם אנשים, הוא מציק לאנשים. מה יש לך? למה אתה לא רגוע? כי הוא חושב שהוא מנהל את האירוע, הוא מנהל את העניינים. אז הוא לא רגוע, הוא תמיד כועס, תמיד עצבני, תמיד... לא משנה מה לעשו לו, תמיד הוא יריב עם אחרים, תמיד הוא יחזיר, תמיד הוא יציק, ותמיד אני בסדר, אחרים רעים. זה מה שהוא אומר. אז גם בטוב הוא חושב על הרע, זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר. בטובה, לא ימושו ממנו בטובה או ברע. מה? הצער והדאגה. כאילו אפילו שיש לו טוב, תחשוב, בן אדם משופע בטוב, שפע, בורא עולם רק נותן לו, רק נותן לו, לא טוב לו. עצבני, כועס, דואג, למה? אמונה וביטחון. אמונה וביטחון. אין לו אמונה בשם. זה השני. והשלישי, כי הבוטח באלוקים, והיא מתעסק בסיבות, לא יסמוך בליבו עליהם ולא יקווה מהם תועלת ולא נזק מבלתי רצון האל. זאת אומרת, אדם שבוטח בשם, הוא לא מתעסק בסיבות שהוא מתעסק בהם, שהוא עושה אותם. נגיד בן אדם עכשיו יוצא לעבודה, תהיה לו פרנסה, כן? עכשיו, מה אתה חושב? אתה מאמין בפרנסה? אתה מאמין במה? בזה שאתה קם עכשיו בבוקר, אתה הולך לעבוד, שאתה מפרנס? מה אומר פה רבנו בחי? שלישי, הבוטח באלוקים, אם מתעסק בסיבות, סיבות שמפרנסות אותו, הסיבות שהוא משתדל בהם, לא יסמוך בליבו עליהם ולא יקווה מהם תועלת ולא נזק מביתי רצון האל. אדם שיש לו ביטחון בשם, הסיבה זה גזרה, אתה כתוב שבורא עולם גזר, שאדם עושה השתדלות בעולם הזה.

בגלל שאתה עושה השתדלות, בגלל זה יש לך פרנסה. או כל דבר אחר. אני אומר את זה גם בלימוד תורה, זה אותו דבר. ואתה צריך לעשות הכל, השתדלות, למסור נפש ולהילחם, אבל תדע, תוצאות זה מהקדוש ברוך הוא. אל תתעסק, אומר רבנו ברכי, בסיבות. הוא אדם הולך לרפואה, חס וחלילה, אדם צריך איזשהו חולי. יש לו איזו רפואה שהוא צריך לרפות את עצמו. הכל זה מיתו יתברך. חולאים רעים ונאמנים, הקדוש ברוך הוא, אני מחצתי ואני ארפה. אתה הולך, אתה שותה את התרופה, אתה הולך לבדיקה, אתה עושה צילום, אתה עושה זה. כל זה רק השתדלויות ואיסורים שאתה צריך לעבור אותם. אבל בתכלס, רצון האל יתברך. זאת אומרת, כל בני, מה בעצם אומר פה רבנו בכי? חובות הלבבות. הוא אומר, בני האדם מתעסקים עם הסיבות. אתה שאתה בוטח בשם, אל תתעסק בסיבות. אל תרד עכשיו, בגלל שהוא אמר, בגלל שעשיתי, אז קרה. בגלל שככה, מה שזה עבודת השם וחשבון נפש ותשובה, זה כן. אתה תמיד צריך לעשות חשבון נפש. אולי בגלל שעשיתי ככה, יצא לי ככה, זה כן. וגם זה תשובה, גמרנו. חטאתי, הביתי, פשעתי, דף חדש. אבל, להתעסק כל היום בסיבות. לא עשיתי מספיק השתדלו, טעות עשיתי, היה לי רעיון עבודה, לא באתי מפוקס, כתבתי קורות חיים, לא כתבתי את הקורות חיים כמו שצריך, לא השקעתי, לא חשבתי, לא הקדשתי מחשבה וזמן מספיק. אדם מתחיל להשאים את עצמו כל מיני שטויות, עזוב אותך שטויות. אם אתה צריך תקבל לעבודה, גם בלי קורות חיים אתה תתקבל לעבודה. יש הרבה סיפורים על אנשים שקיבלו אותם, ולא היה להם שום דבר, לא רזומה, ולא קורות חיים, ולא בטיח. שום דבר. אלא מה? אנשים רגילים, אומר רבנו בכי, להתעסק במה? להתעסק בסיבות, להתעסק בהשתדלויות, כן? בכל הדברים שהם רגילים לעשות. עכשיו, ביטחון בשם, זה לא אומר טוב, אז אני אשב בבית רגל על רגל, והפרנסה תרד מהשמיים. אין כזה דבר. אתה מחויב לעשות את ההשתדלות שלך, כי כך נגזר עלינו. אבל, אל תתעסק בהשתדלות, כן? אל תקולם. תתחן את זה. הייתי צריך לקום יותר מוקדם, הייתי צריך לבקש עליו במשכורת, הייתי צריך להיות יותר תקיף, אני שומע אנשים מתקשרים אליי, התנהגתי נכון או התנהגתי נכון, אחרי שהיה מה שהיה, התנהגת נכון. אל עכשיו תכנס עכשיו למה שהיה צריך לקרות. כל מה שהיה צריך לקרות קרה. ואם לא היה צריך לקרות, לא היה קורה. אנשים כל היום מה הייתי צריך לעשות, ולמה עשיתי, וכל היום, כל היום הם ברדיפה עצמית. חיסרון באמונה. שחרר. שחרר. זהו. זה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא עשה. זה מה שעשית, זה מה שהיה צריך לקרות. אך מתעסק בהם, אומר רבנו בכי, אך מתעסק בהם לבחור בעבודת הבורא, שרציבה להתעסק בעולם לישבו ולזיינו. מה זאת אומרת? אומר רבנו בכי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא לתוהו ברעה, אלא לשבת יצרה. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שאנחנו ניישב את העולם. שאנחנו נבנה בתים, שאנחנו אחרי שדות, שאנחנו נעבוד, שאנחנו נתפלל, שאנחנו נלמד, שאנחנו נתחתן, שאנחנו נביא ילדים, כן? שאנחנו נעשה את רצונו יתברך בעולם. כן? אז מתעסק בהם במה? בסיבות, בהשתדלות, בפרנסה, בכל מה שאתה עושה, כל זה למה? לעבודת הבורא. זאת אומרת, אם אני בא ומתייעץ, אני אתן דוגמה עכשיו. אתה בא עכשיו מתייעץ עם הרב, אני נהנה פרנסה. מה זה אומר? שנפלת באמונה? לא. למה? כי אכפת לך מהפרנסה בשביל עבודת הבורא. אם אתה רוצה עכשיו לעשות כסף, וכל היום אתה חושב רק על כסף ותאוות, אומר רבנו ברוך, אתה מתעסק בסיבות. נפלת באמונה. כי אתה מתעסק בשטויות, באבלי העולם. אבל, אם אתה לוקח את כל ענייני הפרנסה וההשתדלות, קניית דירה, פתיחת עסק וכן שאר הדברים, ואתה לוקח אותם לעבודת הבורא, אתה מתייעץ עם הרב, הרב, מה נכון לעשות, מה כדאי לעשות, מה דעת הוראה, מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה, מה רצון השם בדבר הזה. ממילא, אומר רבנו בכי, אתה הופך את הסיבות לתועלתיות. מותר לך לחשוב ולבדוק את עצמך ולהתעסק בסיבות עצמם, למה? כי כל זה אתה עושה למען מה? למען השם יתברך. אז זה עולם אחר, זה משהו אחר לגמרי, כן? זה לא שבן אדם עכשיו, כן? זה לא בן אדם עכשיו, הוא כל היום חופר לעצמו ועודף את עצמו. הייתי יכול לעשות ככה וצריך לעשות ככה.
אני לא אומר, גם ברוחניות.

0: גם בעבודת השם, אתה לא צריך להגיד, הייתי לעשות ככה, הייתי צריך לעשות ככה, לא. אלא הכוונה היא בא לכתחילה, שאני עכשיו מתחיל, ואני רוצה לעשות משהו חדש, אז אני יכול לשאול, אני יכול לבוא להתייעץ, למה? כי כל המטרה שלי לעשות נחת רוח לשם. אני רוצה שיהיה לי פרנסה בישוע דעת, שלא תפגע לי בתפילות, שיהיה לי תפילות בציבור, תפילות במניין. הרב, כדאי לקחת את העבודה הזאת? אתה מתייעץ, אתה שואל, ומותר לך. אתה מתעסק בסיבות. אתה מתעסק בכל מיני עניינים, מה זאת אומרת, מה אתה רוצה שאני סתם, ילך תחיל לעבוד ומה יהיה, יהיה, אני דואג לרוחניות שלי, הרב, אני צריך לעבוד במשרד שיש נשים, אני יהודי שומר מצוות, אני שומר נגיעה, ברוך השם, שומר את המשתדל שמות העיניים, שומר מסורת, גם שומר עתיקות וגם שומר משקל ברוך השם, כן? מה כבוד הרב אומר? אני יכול לעבוד במקום הזה? תייעץ, למה אתה שואל? כי אכפת לך מרוחניות, כן? הרב, כמובן, אני אגיד לך, תשמע, מה קורה, ואיך הפרנסה, וזה, בטוח שכבר עשית את זה, אבל למה אתה שואל? אתה שואל כי אתה דואג לרוחניות שלך, אה? כן. תודה רבה, מכילה. אז זאת אומרת, תודה רבה. רבנו ברוך אומר, זה לא שלא, אל תתעסק בסיבות ובעניינים שלך, אל תשאל שאלות, כאילו תלך על אמונה ככה. לא. תאמין בקדוש ברוך הוא, אבל תהיה עם רגליים על הקרקע, עם ראש, חושב. עכשיו, למה אני בודק? כי אני רוצה לראות שזה יהיה תועלת לעבודת השם. כמו שאישה היום הולכת לבחורה, הולכת לסמינר, הולכת לומדת מקצוע, משקיעה את עצמה שנתיים, שלוש בסמינר, ללומדת. למה? כי רוצה שבעלה יישב ללמוד. לא תמיד זה קורה, אבל אם בחינתה עשתה את ההשתדלות, עכשיו תשאל את הרב, הרב זה כדאי ולא... כן, תעשי את זה. או כל בן אדם, אישה, חוזרים בתשובה, אבל רוצה להתחיל ללמוד חצי יום, לעבוד חצי יום. קיבל אישור מהרב שלו. בדרך כלל זה לא פשוט, אבל קיבל אישור מהרב שלו. עכשיו צריך פרנסה. הוא עובד פחות. מה אישה צריכה לעשות? האישה עובדת יותר. אז הם שואלים. צריכה לעבוד, צריכה להוסיף עבודה, צריכה להוסיף בעבודה. איך לעשות, מה לעשות? יש בזה בעיה? חוסר ביטחון? לא. למה? כי הכל זה השתדלות למען הבורא יתברך. אומר רבנו בחיה, אתה הופך את הסיבות לתועלת. מה שהוא אומר. אך מתעסק בהם, במה? בסיבות? לבחור בעבודת הבורא. אך שציווה להתעסק בעולם, להשבו. הרי, מה המטרה של פרנסה? למה צריך לעבוד? מה צריך שיהיה פרנסה? שחק דוקים. לעשות רצון השם. איך זה מגיע לרצון השם? כשיהיה לך פרנסה, תוכל להתקיים, לאכול, לישון, ותוכל להתקיים, לעשות רצון השם בעולם. לקום בבוקר, להתפלל, ללכת לעבודה. אז זאת אומרת, כל יום שאתה קם בבוקר, אתה הולך להתפלל, ואתה הולך לעבודה, אתה צריך לשמוח. למה? אתה מקיים את התכלית. מה התכלית? ליישב את העולם. אתה עוסק בישובו של עולם. כן? אתה טכנאי רכב, חשמלאי רכב, אתה... בונה מלטים, כן? אתה בונה טילים, אתה בונה בניינים, זה רואה חשבון, זה יושב את העולם במקרים מסוימים, הגנה, שמירה והגנה, כן? לא משנה, הוא מתעסק במשהו חשוב, משהו נצרך, כן? זה מורה נהיגה, זה מיישב את העולם, כן? כן, ברור, מה? כל אחד יעשה לעצמו פרסומת, מה? כן? כן? אז אתה להזמנות ופרטים נא לפנות להעריך את מה שאני מקבל, ואם אני יעריך את מה שאני מקבל, אז מה הרווחתי? ואם נגיד שאתה צודק, אתה צודק, נגיד עכשיו אני מעריך את מה שקיבלתי כי עבדתי, נו ו? הערכתי ושמרתי, נו ו? זה המטרה, זה התכנית, מצוין. אז שורה התחתונה, אתה לא צריך להתעשר. תראה, איש עסקים זה העבודה שלו. איש עסקים זה ביזנסמן, זה כל היום, זה החיים שלו, זה העבודה שלו. תבין? כל אדם יש לו את המקום שהוא צריך להיות בו. יש הרבה חסידים, כמו שאתה אומר, שהם שם לומדים. ויש כאלה שהם עובדים בטבח, שף. עובד במאפייה. איזה מאפייה, כבוד הרב? איזה קמח, כבוד הרב, כן? יש כאלה שהם עסקים, כל הם עסקים. זה הפרנסה שלהם, זה העבודה שלהם. אבל מה המטרה, מה התכלית? נכון? זה גם עבודת השם. לכן המרן, ראיתי שמרן, בילקוט יוסף א', הישנים, השנים מביא, שיש פוסקים שאומרים, שאדם הולך לעבוד, אדם יוצא לפרנסה, פרנסת ביתו, הוא מקיים בזה מצווה. זה מצווה מהתורה. לפרנס את בני ביתו. כאילו למד. נכון? זאת אומרת, אם אני מתעסק בסיבות, בלי אמונה וביטחון, ואני נופל לכל מיני שטויות, אתה יודע, כל מיני צמצום הדעת. לא למדתי מספיק, לא עשיתי מספיק, חבל שלא הייתי, כמו שאמרתי לכם מקודם, ברעיון עבודה, לא הייתי מחודד מספיק, לא ישנתי לפני כן, לא שתיתי קפה להתעורר, לא כל מיני זה. זה מתעסק בסיבות, בקטנות המוחין, זה חיסרון באמונה. אבל אם אני לוקח את הסיבות, על מנת, אני מרים אותם, על מנת שאני אוכל לעבוד את השם ביישוב הדעת, ואני אוכל ללמוד תורה ולהתפלל ולעשות חסדים. ואם השם ייתן לי הרבה כסף, גם אני אעזור לאנשים. אני אפתח איזה גמח, אני אעזור, אני אחזיק בית תלמיד חכם. מצוין. מותר לך להתעסק בסיבות, אומר רבנו בכי. זה לא חיסרון באמונה. זה מה שהוא רצה ללמד אותנו. ואם תגיעו תועלת או ידחה בעין הנזק, יודע אלקים לבדו על זה. זאת אומרת, מה יצא מזה? יצא. אני יודע רק להשם לבדו. רק להשם לבד. לא לאף אחד אחר. ולא יוסיף בהם אהבה וחיבה יתרה, ולא תנוח נפשו עליהם יותר, אך יחזק ביטחונו באלוקים ויסמוך ליבו עליו מבלעדי הסיבות. זאת אומרת, האדם צריך להתפלל, ולא לא לתלות את ההצלחות שלו בעצמו, אלא רק ביד השם יתברך. זאת אומרת, אם הצלחת, אל תזוח דעתך. אל תכנס עכשיו לדמיונות, אני הצלחתי, זה ההשתדלות שלי, אני עשיתי, לא, חס ושלום. אתם יודעים מה הראיה לזה? שאותו בן אדם, שאומר, אני עשיתי ואני הצלחתי, אחרי כמה זמן, הוא סופג איזושהי זעזוע, איזו נפילה, לא הולך לו במשהו, ואז הוא מתפלא על עצמו. רגע, אבל אני, איפה אני עשיתי, איפה הביטחון שלך? הרי אתה מאמין בעצמך, אתה הרי הצלחת, ואתה זה שעשית את המלאכים החכמים, ואתה זה שהבאת את הכסף, את הפרנסה ואת ההצלחה. בורא עולם מביא הרבה אכזבות לאנשים כדי ללמד אותם שהם לא עושים כלום. למה יש היום הרבה אנשים מאוכזבים? מהרבה דברים. כיוון שאנשים חיים באשליה, בדמיון, שהם בעל הבית, הקדוש ברוך הוא המלצר שלהם. תביא לי בבקשה בורא עולם, סוף החודש, צ'ק שמן. תביא לי אותו חדש. תביא לי בית בלי משכנתה. תביא לי זה, תביא לי זה. שם מלצר. פשוט השם שרת אותך. אז הקדוש ברוך הוא רק רוצה להזכיר לך שאתה המלצר של בעל הבית. ולא אתה בעל הבית והוא המלצר שלך. זהו. זה אומר רבנו בכי. אתה צריך להתעורר על עצמך. ולהחזיק בביטחון גמור בשם יתברך. ולסמוך עליו מבלעדי הסיבות. שאומר, לסמוך ליבו עליו מבלעדי הסיבות. מה אנשים חושבים? בגלל שהוא רופא טוב, הוא מומחה, אז הרפואה בטוחה ברורה. בגלל שהוא רופא טוב מומחה. אתה יודע כמה רופאים טובים ומומחים עשו את כל הטעויות הכי חמורות שיש. ובא סנדלר, כן? ובא סנדלר והיה לו סייעתא דשמיא והציל חיים של בן אדם. אז מה, לא לעשות השתדלות? לא, לעשות השתדלות. אבל אל תסמוך על ההשתדלות. אתה מבין איפה הנקודה? פה אנשים נופלים. אנשים יחסים לפלונטר. אם הכל ממנו, והכל נגזר, אז מה צריך ללכת לפרופסור, לרופא טוב? כן? נלך לכל אדם, לכל רופא, לא. זה עשות השתדלות. בכל תחום, בכל דבר בחיים. אבל לא לבטוח בבשר ודם. לא לבטוח בהשתדלות שלך. כאילו הנה, אני עשיתי והשקעתי ולקחתי את העורך דין הכי טוב, ותראה מה יצא. לא, זה לא. כי הפוך, בורא עולם יחזב אותך. למה? כדי שתבין את הטעות שלך. ואם לא יועילו הסיבות, ידע כי יבואו תורפו כשירצה השם. אדם עשה השתדלויות, ושלח קורות חיים, ודיבר עם חברים, ועשה טלפונים, ולא בא לו, ולא הצליח, לא יועילו הסיבות. כל הסיבות שהוא עשה, כל ההשתדלויות שהוא עשה, לא עזר לו כלום. ידע, אומר רבנו בכי, כי יבואו תורפו כשירצה השם, מאיזה עניין שירצה? ולא ימאס בהן בעבור זה, ולא אני הכי תעסק בעבודת הבורא. הנה, אתם זוכים בקורונה, אמרו, העולם נחרב. זהו. אחים? סוף העולם הגיע. אנשים עשו את כל הכסף שלהם, והתעשרו דווקא אז, שסוף העולם הגיע. זה מהג'ל, וזה מהמסכות, וזה מה... אתה יכול להסביר את זה? ויש כאלה שהתרסקו. וגם אף עכשיו תראה במלחמה. יש אנשים, ופתאום נפתח להם, אי אפשר להסביר את זה. ויש אנשים שעבודה של 30-40 שנה, עסק של 30-40 שנה, הלך לטמיון, התרסק הכל. מה זה מלמד אותך? אומר רבנו בכי, שהכל זה מאיתו יתברך. מאיזה עניין שירצה? ונתתי לכם כמה פעמים את הדוגמה בשיעורים הקודמים, כי זה הכל מתחבר אל אותו דבר. שאנשים לומדים, לומדים, לומדים, לומדים מקצוע, ובסוף הם בכלל לא עובדים במקצוע שהם למדו. ורוב בני האדם הם כאלה. פתאום אומר לך, תשמע, הזדמן לי מפה, התחלתי לה... אבל אתה חכם, אתה גאון, ישבת ולמדת ולקחת עצות, והתייעצת עם אנשים, ומה לא עשית? והנה בסוף בא לך מכיוון אחר. למה? הקדוש ברוך הוא מלמד אותך שאתה אפס. שומע? אתה אפס אפסים. אתה כלום. אתה רק צריך לזוז, כי אתה בעולם המעשה, אתה חייב לעשות השתדלות. אתה צריך לקום בבוקר, ללכת לעבוד, זה מה שאתה צריך לעשות. איפה לעבוד, הוא יכוון אותך. אבל הברכה שלך, הפרנסה שלך, זה לא אתה. זה שאומר רבנו בכי, אם לא יהיו לו הסיבות, ידע כיוון תורפו כשירצה השם, מאיזה עניין שירצה. ולא ימאס בהן בעבור זה, ולא יניח להתעסק בהן לעבודת הבורא. זאת אומרת, גם אם השתדלת ועשית, ולא הצלחת, לא יניח להתעסק בהן לעבודת הבורא. מה זאת אומרת? תפתח בקדוש ברוך הוא, כן? שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזמן לך על הצד הטוב ביותר. כן, הבנו? מה כתוב כאן? ואשר איננו, כל זה אדם שבוטח, ואשר איננו בוטח באלוקים, מתעסק בסיבות לביטחונו עליהן, שהן מועילות אותו ודוחות הנזק מעליו. ואם הן מועילות אותו, ישבח אותן, ישבח השתדלותו בהן ויבחר אותן ולא יפנה לזולתן. ואם אינן הסיבות מועילות לו, יגנה אותן וימאסן, וימאסן וישוב חפצו מהן. זאת אומרת, זה שלא בוטח בקדוש ברוך הוא, במה בוטח? בסיבות. כן? זה כתוב בתורה, אל תפנו אל האלילים. זה כמו עבודה זרה. למה? כי אם אתה לא מאמין שיש בורא לעולם, אתה בוטח בהשתדלות, אתה בוטח בבשר ודם. יש כאלה בוטחים בכסף שלהם. חושבים שעם הכסף, הם יכולו לעשות הכל. יש לי כסף, יש לי גב כלכלי, אני מיליונר. אגיד לי מה לעשות. אני קונה את המדינה, אני קונה את הבניין, קונה את העיר. יש לי כסף, מה מישהו יכול? אומר רבנו בכיה, אם אדם סומך על הסיבות, הוא שוכח את השם, הוא מאבד את האמונה ואת הביטחון בקדוש ברוך הוא. ואם, זה כשהוא הצליח. ואם הוא לא הצליח, הוא מקלל את השם. פתאום הוא נזכר בשם. למה שהצלחת לא נזכרת בשם? שלא הולך לו? אתה, מה זה? איפה השם? איפה אלוקים? למה זה מגיע לי? למה ככה? ואם זה ברפואה, והוא הצליח, אך, בטח אחי, עשיתי שיעורי בית על הרופא הזה. פרופסור, בטח. ואם זה לא הצליח, רופא דפוק, סנדלר, נטבע אותו, נטבע את הבית חולה. איפה השם, איפה אלוקים? לא, לא, זה לא השם, זה בני אדם. כמו שאמר הכתוב, על כן יסבח לחרמו ויקטר למחמרתו. זאת אומרת, יכול להיות בן אדם שהוא, במקום להודות לשם, הוא מודה למי? להשתדלות שלו, לסיבה שלו. מה זה חרמו? זה ממחמורת, זה רשת של דייגים. רשת דייגים, הוא זרק את הרשת, תפס דייגים. מה הוא עושה? איזה חכם אני? ידעתי איפה לזרוק, ידעתי שיש פה דייגים. השקעתי ברשת, כן? כן? ככה צריך לזרוק, או? ולא יצא לו דייגים, אז מה? אז זה אומר... הוא אומר, תפסת דגים, פני הטור כפני הכלב. בדיוק, כי הכלב מתייחס למקל. כלב אין לו שכל מספיק לראות מי מחזיק את המקל. אומר הנביא, תדע לך, אומרים חזל בסוטה ממתת, הדור האחרון יהיו חסרי אמונה, שמסתכלו הכל כאילו איזה מקל של, שמישהו מחזיק אותו. יתחסו למקל מכל למי שמחזיק אותו. הרחפנים והחיזבאללה, זה כי לא נכנסים בהם מספיק. עכשיו קיבלנו אישור לתקוף בבירות. אז עכשיו אנחנו נראה להם. כן? ומה יקרה אם יגיעו עם טילים חס שלום מרכז? אז מה תגיד? לא, היינו צריכים לעבור את בירות. אבל הגעת לבירות, פיצצת את צורת צידון את בירות, את הדחיה. נו, אמרת שזה תלוי בזה. לא, יש עוד סיבה. אתה שומע לפעמים כתבים, פרשנים. אני ברוך השם פחות שומע. פעם הייתי שומע קצת. היום אני כמעט ולא שומע בכלל. ברוך השם, תודה לשם. תודה לבורא עולם. לא טלוויזיה, חס שלום. אין לי טלוויזיה, חס שלום. ברדיו לפעמים, ככה בקטנה. ברוך השם, היום גם זה לא. ברוך השם, גם זה לא. ברוך השם. שם שירים או שיעורי תורה. שירים ושיעורים. תיקון לשירים ושערים. כן? ואתה שומע לפעמים אנשים מדברים. זה לא מספיק כוח. זה קובלים לנו את הידיים. זה טראמפ השם. לא, זה הכל בזכות טראמפ. זה ביבי. זה לא ביבי. זה ככה. תופסים לך כל מיני דברים, סיבות. יהפכו את העולם. מה אתה חושב שאם הקדוש ברוך הוא? הדתייה, כן, החרדים לא בסדר, כן. סוף הם השמים. אנשים נתפסים למה? זה מה שאומר רבנו בחיה. לסיבות. למקרים. במקום להסתכל על מי שמחזיק את המקל, אנשים מסתכלים על המקל. זה בדיוק הנקודה, זה מה שהוא אומר. אדם צריך לדעת שיש מי שמנהל ומשגיח, יש בורא לעולם. יש בורא לעולם. איך היה אומר הרב שח זצל? במלחמת המפרץ הוא אמר את זה. הוא אמר, לכל טיל יש כתובת. ולכל כדור יש כתובת. לפעמים בן אדם נוסע בכביש, הוא רואה את המוות מול העיניים שלו, והוא ניצל ברגע. קיבל חיים במתנה. ויש אדם שהוא בכלל לא היה בכיוון לתאונה, השם ירחם והוא הלך. אדם יכול לדעת מה זה. יש בורא לעולם, הוא מניק את העולם שלו. שמעתם היום שהזמר מסכן מצב קשה, לא? מצב קשה שמשלחו רפואה שלמה. איזה הפתעה הזאת? יונתן עדי בן חי הרחל. רפואה שלמה. 92. מישהו חשב כזה דבר? איזה הפתעה זה היה? וואי, כולם, וואי, וואי, וואי. מה, צעיר, מה? אין צעיר, אין מבוגר. יש בורא לעולם. הוא מנהל את העולם. הוא בעל הבית. אומר רבנו בחיה, אל טיפול לסיבות. לפעמים הולכים, לא עלינו, הולכים לפעמים בבית אבלים. ושואלים, מה קרה? למה הוא נפטר? התעכב האמבולנס, הוא הזניח את הבריאות, הרופאים טעו. יכול להיות. זה סיבה. זה גם סיבה. אבל מה סיבת הסיבות? זה גם עילה. אבל מה עילת העילות? שם יתברך. לפעמים נתנו לו את הזריקה לא נכונה, וזה ריפא אותו. ככה זה. נכון. כן, שם מרחם. אומר רבנו בחי, אל תיפול לסיבות, להשתדלויות. אל תתלה את ביטחותך בהם. כי אם הייתי עושה ככה, אז לא היה ככה. ואם יעשו ככה, אז לא יהיה ככה. עכשיו כל המבינים וכל הפרשנים וכל הכתבים וכולם, יש להם מה לספר ומה להגיד. אנשים לא פותחים את העיניים. אנשים חכמים, אני מתפלא. אנשים לא פותחים את העיניים. לא רואים מה קורה פה בשלוש שנים האחרונות. מ-7 באוקטובר. שבורא עולם נהל פה את הכל. מה קורה פה? התקפו באיראן, לא התקפו באיראן. הכל נגזר למעלה בשמיים. ואם יתקפו באיראן, מה יקרה ומה לא יקרה? מה אתה חושב, שטראמפ מנהל את האירוע? ועל פי העיניים שלה, על פי טבע, כן, זה סיבה, אבל זה לא סיבת הסיבות, זה לא שורש העניין. צריך לדעת שהכל זה מאיתו יתברך, הלב שלו ביד של השם. לב מלאכים ושרים ביד השם. וזה כל תחום בחיים. פעם שמעתי ברדיו, לפני הרבה שנים, היה באחד הערוצי קודש, היה שאלות על לא עלינו, לא אף אחד מהמשראל, התאונות. אז אלו כל מיני אנשים שמבינים כאילו מבינים. אז אחד אמר, זה בגלל שלא נותנים מספיק כנסות. אין הרתעה. אחד אמר, לא, אין מספיק תמורים. אין תשתיות. כל מיני סיבות שונות. אבל הסטייפלר אמר סיבה אחרת. הסטייפלר הקדוש אמר כי הכבישים מלאים בחיידקים של חילולי שבת. זו הסיבה האמיתית. יש חיידקים של חילול שבת. אז בגלל שאין תמו ואין תשתית. יש לנו חובה. אמרתי, זה סיבה. יש חובה לשמור על כל חוקי התנועה, ויש מצווה לבנות תשתיות. זה נקרא צורכי רבים. לכן בכל המועד מותר לעשות את זה. מותר לעבוד בזה בכל המועד. אבל זה סיבה, זה לא סיבת הסיבות. כי גם כשעושים, יכול לקרות דברים. שם ישמור, נכון? נכון? זה מה שאומר, אנשים לא פותחים את העיניים. אנשים לא רואים. אנשים לא רואים. החזיר לך בחזרה. לימדו אתכם גם איך לענות תשובות שם, אה? ודאי, מה זה שאלה? אני אגיד לך משהו. גם כשהמורה לימד אותי, אני ידעתי שיש בורא לעולם, שהדבר החשוב ביותר של הקדוש ברוך הוא, זה שמירת הגוף והנפש. אז אתה לוקח את הדברים שהוא מלמד לך בפרופורציה נכונה, בצורה אמיתית, תבין? ברצינות. לא, יאללה, הוא מורה נהיגה, מנפנף אותו. זה היום ההתייחסות. בסדר, תלמד, תראה את זה ויאללה. תבין? זה הגישה. אני אומר הפוך, אדם שבא עם אמונה, עם רד שם, עם הפוך, הוא מתייחס לדברים האלה ברצינות. לא עלינו. זה הסיבות. זה לא סיבת הסיבות. כן? נכון? אדם צריך כמובן לעשות השתדלות. כן, והאלוקים הנה לידו ושמתי לך מקום. נכון? פוריות, אותו דבר. תחתן, הביא ילדים, אין ילדים. אני רוצה הרבה ילדים, אין ילדים. לא רוצה ילדים, בא לו ילדים. אני לא רוצה להיכנת, בא לו ילדים. הוא רוצה בנות, בא לו בנים. רוצה בנים, באים לו בנות. בואו לא משחק איתך, אתה לא רואה. פתח את העיניים. פתח את העיניים, יש בורא לעולם. שנזכה לאמונה, בביטחון, בשמחה, בבריאות. בעזרת השם יתברך, נשמע בשורות טובות. הקדוש ברוך הוא ישמור את כל חיילי ישראל. יש לנו את 4 דקות בעצם, כן, 8:05. כן, תפילת ערבית, נכון, נכון. לא הבנת מה אתה עושה לי ככה, חמסה. כן. אז... צריך להתחזק באמונה. כשקורים דברים, אז פתאום אנשים שואלים כל מיני שאלות. כשקורים דברים, פתאום אנשים, אז למה לא אמרו את זה לפני כן? אם זה כתוב, אז למה לא אמרו את זה לפני כן? אבל אדם שחי באמונה, יודע שהכל מושגח והשגחה פרטית, והכל נעשה בכוונת מכוון. ואני בעולם הזה, אני רק עושה מה שמוטל עליי, השתדלות ולא יותר מזה. אבל השם ידבר, אתה תכוון אותי, אתה תוליך אותי, אתה תדריך אותי, אתה תגיע, תביא אותי למקום שלי. ככה זה. בכל דבר, בכל עניין. הכיר איזה בחור, שאבא שלו אמר, שמעו סיפור מעניין, אבא שלו אמר, שהבן שלו יהיה קצין ומפקד גדול בצבא. שאני אין לי שום דבר נגד הצבא, כן? אז הוא אמר, אתם תראו שכך הוא יהיה. עכשיו, הבן שלו באמת הצליח והתקדם, הגיע ל-8200. ו-8200 קידמו אותו. היה ממש מוצלח ובאמת מכונן. הוא היה מתפאר בו והיה מתגאה בו והזה. אז הגיס שלו כל הזמן היה אומר, לעזוב אותך שטויות. בסוף הוא יחזור לך בתשובה, הוא אומר, יש לו סתום תפה, איזה תשובה, מה תשובה, אני ארוג אותך. שום תשובה, שום כלום. זה 8200, זה, אני לא מזלזל, כן, אני לא אומר את הדברים בזלזוך שלו, אני אספר לכם סיפור שהיה. הוא יחזור לך בתשובה, בסוף תראה, הוא יהיה רב גדול. בסוף הוא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה בסוף, עכשיו מה מצחיק? אם הוא היה ב-8200, הוא היה עושר בכסף, הוא היה מתקדם, היה לו דלתות פתוחות בהרבה חברות, בהרבה מקומות, זה יכול להיות עשיר, כן, כל זה הסרטים של האבא. אבל בורא עולם חושב אחרת, הוא חזר בתשובה, הבחור הזה. והוא היה, אבל צריך להגיע לו כסף. נגזר לו, נקצב לו כסף. הוא היה באיזשהו בסיס בדרום, ונפלה רקטה, והוא נפגע מזה, והוא מקבל קצבה לכל החיים, עם מטבות לכל החיים. והוא שלומד בכולל. והוא חזר בתשובה, והוא שלומד. והוא בריא, ברוך השם. כאילו, אם השם רוצה, כמובן, לא בדרכים רעות ולא בדרכים לא טובות, אבל אני מספר לכם סיפור שהיה. אז אתה מנהל את העולם, אתה יודע מה הולך להיות, אתה תחליט מה יהיה. האדם יודע מה יקרה עוד רגע. הדבר הכי בטוח זה אתמול. ההווה הוא לא בידינו, והעתיד ודאי אף אחד לא יודע מה יקרה. ועוד רגע. אף אחד לא יכול לדעת מה יקרה. הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, תשמור על כל החיילים, כל לומדי התורה ובחורי הישיבות, כולם יחזרו בריאים ושלמים לביתם, בגופם נפשם, שמה מתבשר בשורות טובות, רפואה, בריאות, הצלחה, אמן ואמן. רבי חנניה בקשה אומר, צריך לדבר זכות ישראל. לפי חרב על
1: הלבי. עד כאן עבודת השם עם הרב אלמוג לוי. התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. תחלת מרדכי, בכל יום רביעי בשעה 18:00, הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב18:00, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעית. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה.

התוכנית הבאה, דרך חיים, עם הרב חיים זעית. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

escúchame, otra vez, otra vez. Chávez, Chávez.

0: דרך חיים. יש לו סיפורים מרתקים, יש לו הרצאות מחזקות, הוא מרגש בכל פעם מחדש. הרב חיים זעיד בתוכניתו דרך חיים, בכל יום רביעי בשעה 17:00. לא מפספסים, כולם מאזינים. דרך חיים עם הרב חיים זעיד, יום רביעי בשעה 17:00, ערוץ 2000. חיזוק מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, דרך חיים עם הרב חיים זעיד.
1: אחד הדברים שתופסים אותנו בחיים, בכל דבר שלא יהיה, כמו הצדיקה שבאה לכאן, איך השם?
2: שירה.
1: שירה, שליבת שירה. שירה באה לכאן, התיישבה פה, שואלת, מה אני מרוויחה? נכון? לא, את בסדר גמור, כולם ככה. אין אדם בעולם שיש לו מטרה אחת בלבד. מה אני מרוויח? אתה בא לעבודה, אתה רוצה להרוויח. אתה מתחתן, אתה רוצה להרוויח. בעל צדיק שמביא לך כסף. אין. כל דבר בעולם זה רווח והפסד. אף אחת מכם, אף אחד מכם, לא כעת ייסע לאילת אם אין לו צורך. נכון? למה צא לאילת? מה יש? סע, אני עכשיו הגעתי מים המלח. איזה יופי של מקום. למה לא? כי אני נסעתי לים המלח כי היה לי שם הרצאה. אז היה לי למה לנסוע. אמת? נסעתי, פרנסה שלי. נסעתי, הרווחתי 20 שקל, חזרתי. לא משנה שהדלק עלה לי יותר. עזבו, קחו את זה בצד. אבל אדם נוסע, אדם עושה פעולה בחיים, הוא רוצה להרוויח. אדם לא עושה בחינם. נקסט. ואני רוצה להעמיד פה נקודה מאוד מאוד מעניינת. היא אומרת, שומר עליי. מי אמר ששומר עלייך? למה, האדם שחילל שבת אז הוא לא שמור? ואיפה ראית את זה? אז הוא אומר, מי זה? איך השם?
3: ברק.
1: ברק אומר, עולם הבא. שזה הוא אוכל צ'יפסים. אתם מבינות? עולם הבא. צ'יפס ובירה, ואומר לי, עולם הבא. עולם הבא. אם עולם הבא, למה אתה אוכל?
3: צריך
1: משהו חומרי. צדיק. האמת שהוא צודק. וגם את צודקת. אין ספק ששומר עלינו. אין ספק ששבת, עולם הבא נקבל. אבל האמת, אני רוצה להגיד לכם, תדעו, האמת לאמיתה, שכל... הרב הצדיק, ברוך הבא. היום באת ספורטיבי.
3: כן.
1: ככה אני אוהב.
3: רצתי לפה.
1: כל הכבוד. איפה הרבנית?
3: הרבנית לא מרגישה טוב.
1: תגיד לה שאני כועס. תדעו, יסוד גדול מאוד. אין אדם שלא מרוויח מדברים של רוח, משבת. עזבו את שבת. דיברנו על ששירה באה ויושבת פה. מה את מרוויחה? לשמוע רב משעמם? אל תגידי לי, אני מחליט. לשמוע רב משעמם? אלא מה את מזדעה, כי אני תימני, אז כשאני לא אשאר לבד? בסדר. מה את מרוויחה? מה הרווח? אני רוצה לומר לכם נקודה מרכזית ונפלאה. תדעו שהאמת שאני דילגתי על מה שאמרה לנו יפית, כי הייתי חייב לדלג על זה כדי שלא תרוס לי את כל ההרצאה, כי אם לא מה אני אדבר. אבל האמת שהיא אמרה את התשובה הכי נכונה הרבה הרבה לפני עולם הבא, שהיא תשובה נכונה. אבל אני מדבר על עולם הזה. עולם הזה. אין אדם שומע לי ומפסיד. זה מילים שאמר מי? בורא עולם. אין אדם שומע לי ומפסיד. ציבור יקר וקדוש, תרשמו לכם את זה. בדוק. אין כזה דבר שמי שהוא יושב פה היום, יום שני בלילה, 9 בלילה, במקום לשבת ולראות סדרה טובה, והוא יושב פה, אין כזה דבר בעולם שהוא לא ירוויח. היי, לא רואים את זה? לא רואים את זה? אז הוא אומר, רואים בעולם הבא. לא. פה בעולם הזה. איפה רואים את זה? אני רוצה להסביר כאן משהו נפלא לאנשים חושבים. ואתם נראים לי אנשים חושבים. אגיד לכם דבר נפלא. שמו דבר נפלא. זה הצדיק תמיד בא עם האישה היקרה. היום היא עשתה בעיות. תמסור למה דיברנו. לא יאומן. תשמעו טוב. ההסתכלות שלנו על החיים היא מאוד מאוד מצומצמת. אנחנו ילדים קטנים. ואנחנו מסתכלים שאם הפסדנו רמזור, זה אומר שמה? שאנחנו מאחרים. אין לנו את ההיבט קדימה, שבעצם אולי לאחר זה טוב. אולי אם נאחר, אני נסעתי פעם לצפון. הייתי חייב להגיע בזמן לאיזה מקום. אבל בדרך הייתי רעב. כשאני רעב אני אוכל. בדרך כלל. בדרך לכאן הייתי רעב. עצרתי במאפיית הכהנים, הכהנים, איך קוראו לה? הכפר, כאן בכניסה. נסעתי לצפון. רציתי לאכול באיזה מקום. פק, פק, פק. אני אחפש מקום כשר. אמרו לי, מקום כשר, אני עושה בווייז, מקום כשר, ואני בדרך לשמה. פתאום פקק אחד גדול, אני רואה, אני לא מספיק להגיע. אז מה אנחנו מיד אומרים? איזה בסה. למה דווקא קורה לי? איזה עצבים, לא מתרגזים, ואיפה פורא עולם? עיניים של אמונה. איחרתי. המקום כבר סגור. אבל היה פתוח טיפה. נכנסתי, סליחה, אפשר? אמרו לי, בוא מהר. מה אתה רוצה? אמרתי להם, זה. קניתי כמה דברים שהיו אמורים לעלות בערך 50 שקל. אמרו לה, כמה אני משלם? אמרתי, לא, כבר סגרנו, זה כבר מה שנשאר, לא לוקחים. אמרתי, תריץ, לך. לא שילמתי שקל. תימני, לא משלם 50 שקל. חבר'ה, זה עושר 60 שנה. אז בעצם, הפסדתי או הרווחתי? הרווחתי. אבל בעיניים שלי הקטנות, יכלתי להגיד מיד, וואי, איזה דבר זה? אבל עיניים שמסתכלות לרחוק, אומרת יופית, הרווחת. רק מה הבעיה שאין לנו את הפרספקטיבה של כל העסק? אנחנו אף פעם לא יכולים לשכלל את כל המהלך של הבריאה. ומי היחיד שיכול לשכלל את זה? בורא עולם. אז אם אתה סומך על בורא עולם, תן לו נהל לך את החיים. תהיה מאושר כל רגע, כי כל דבר הוא לטובתך. זה מה שנקרא כל מי דעביד רחמנה, לטוב עביד. ואם בורא עולם גרם, שאין לו כסף ולכן הוא מכסים קצרות, אין לו כסף מסכן. זה לטובה. בשביל שירוץ, יעשה ספורט ולא יהיה חולה, ואם הוא לא יהיה חולה, יצטרך כדורים ולא יהיה במס כסף. הכל גלגל. זה מהלך שמימי של בורא עולם כל דבר. אם נקלוט את זה, נהיה מאושרים באדם. אם נקלוט את זה, נבין שכל אחד שיושב כאן מרוויח. מה? איך קוראים לך?
2: שני.
1: שני. קחו את השני, סבתותייך ומתברך נווה. מה מרוויחים? אין לי תשובה. אני מפורש אגיד לכם שני, שירה, אין לי תשובה. אין לי. למה אין לי תשובה? כי אני לא בורא עולם. כי אני לא יודע מהלכים שירוצו קדימה, מה תרוויחו. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם, אתם תרוויחו. וזה יפית אמרה במילה.

0: כל אחת ואחת שבאה לכאן יודעת, כל אחד שבא לכאן יודע, והוא רץ, הוא באמצע ספורט, הוא הגיע לכאן ועצר, שמע הרב זעין מגיע, הוא הגיע, כי הוא יודע שהוא ירוויח. מה? ימים יגיד, הוא אייל גולן. איזה קול. יש לי יותר, אני עכשיו עובד על זה, נושא הסובה. ראיתי כמה הוא מרוויח, אז החלטתי... ימים יגידו, יבואו ימים ויראו איך שהוא קבוע מגיע לשיעורים שלי, הוא מרוויח. איך השיעור שאתם הגעתם ואתם רוצים לשמוע דבר השם, ליהנות, מרוויחים. אני אתן לזה דוגמה, סיפור קטן ומדהים. מדהים. תספר לספיר הצדיקה. תספר לה. תספר לספיר. מדהים. תשמעו, יש בחורה יקרה מאוד. הבחורה הזאת הרבה מתייעצת איתי, והיא מחפשת עבודה. עבודה? מה הבעיה למצוא עבודה? בעיה למצוא עבודה? שירה היום... מורה לאנגלית. מורה לאנגלית. אני צריך כמה שיעורים. מורה לאנגלית. אופיר, זה... אתה יכול להסתדר איתה. הנהג שלי. הוא חצי חצי. הוא יודע אנגלית כמו... אני לא רוצה להגיד לכם. הוא יודע אנגלית. שירה צדיקה. מורה לאנגלית. איפה היא עובדת? בורה, באיזה מקום, נכון? מלמדת אנגלית. מרוויחה 300 שקל לשעה, עושה את הכסף שלה, בסוף החודש, 30,000 שקל, מבסוטית. תראו, מייל אור, נייק, כל מסודר. בסדר, בכיף. מה הבעיה למצוא עבודה? מה הסיפור שלה? למכרז יש עוד שם. מכרז, לא מתחיל במכרז. אתם יודעים איך זה עובד? אתם לא יודעים איך זה עובד. המשרד מחליט שהמשרד תהיה לבטי, אוקיי? ואז הוא מתאים את זה בתנאים לבטי. חייב סטודנטית שלמדה כלכלה, איפה את לומדת? במכללה למנהל, רק במכללה למנהל. חייב, חייב, חייב, חייב, חייב גבוהה, חייב נמוכה, חייב שהשיער שלה ככה, חייב, חייבים לתת השיר בסדי, בסדי, ביי. אתה, הכל זק סגור, אתה סוגר את התנאי קבלה, ואז כל מי שבא, אתה רוצה, איפה מנהל כלכלה? איפה זה, איפה זה? זה תפור עליה. תופרים מכרזים. תפרים בידועים. במיוחד במקומות הגבוהים. היא מצלצלת אליי, אומרת לי הרב זעיד, מכרז. 20,000 שקל. אבל הרב יודע, כל מי שנמצא בסביבתי צוחק עליי. אומר לי, זה תפור, עזבי, עזבי אותך, אל תנסי בכלל. לנסות או לא לנסות? מה לנסות? תפור. אז מה, סתם לנסות ולהתייאש וסתם להתקפל, מה?
1: לא להתייאש.
0: לא להתייאש. ככה אמר רבי נחמן. האמת, שככה אמרתי לה. אמרתי לה יפית, לכי על זה. אני לא מאמין, לא בפרוטקציה ולא בקשרים. לא מאמין. יש לי קשרים איתו, ביקשתי ממנו כמה פעמים טובות, לא דובים ולא יער, ולא קפה ביער. נכון או לא? תשתף איתי. שום דבר. הבטיח לי שבת, מה הבטחת לי? מה אתה? יצא מזה משהו? תביא צ'ק, אני אחרי בית מנור, לא צריך כלום. לא מאמין בקשרים. לא מאמין בקשרים. אני אשב פה, בטי תהיה משרד האוצר, כלכלנית ראשית, תשב על מיליונים, אני אצטרך תקציב, אני אבוא אליי, תגיד לי, לא מכירה אותך. לא מאמין, אני כבר, יש לי קשרים איתם. שום דבר. לא מאמין בזה. אל תפתחו בנדיבים בבין אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו וכו'. בואו לא נדבר על מתים. אין. אז מה כן? אני מאמין כן בקשרים. בקשר עם מי? מלך הצדיק. איך קוראים לך? ברק. ויצא כברק חיצו. אומר אהוד ברק, בורא עולם. בורא עולם. זה הקשר הכי טוב שיש. פרוטקציה?

0: רב שמעון בר יוראי, יש מספיק קשרים בפרוטקציות. אמרת, תשמעי, תירשמי למכרז, אי אפשר להצליח בקשרים בפרוטקציה. לכי לרב שמעון בר יוחאי, תקראי ספר התהילים, דברי עם בורא עולם, לכי לכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, דברי עם בורא עולם, אבא שבשמיים, נגמר הסיפור. הייתה לי סבתא, עליה שלום, יהודית מזעקי, אישה מבוגרת, מבוגרת, מבוגרת, יכלתם לשחוק עליה כמה שאתם רוצים, אבל חוכמת חיים אין כמו האנשים האלה. אין. אין. הייתה אומרת לי תמיד בערבית, הייתה אומרת לי בערבית, יבני, סלי לאללה, זהו, תפלל לבורא עולם, רק זה, אל תאמין בכלום, דבר איתו, יש לנו אבא. אמרתי לה, זה הקשרים וזה הפרוטקציה, לכי, השם יהיה בעזרך. הגישה למכרז את כל המסמכים, ניגשו למכרז 174 איש. הרבה או קצת? 174 איש, אחד זוכה. ואמרו לה, כשהיא הגישה, תהני מהרעיון, זה טוב. דמיון זה טוב בחיים. אשתי כל היום מדמיינת, שיהיה לנו וילה ויהיה לנו, דמייני, למה לא? זה בינתיים עבר, זמן עובר ואת מדמיינת והכל טוב, והכל עובר. זה בריא. חבל לך על הזמן, הכל תפור כבר. היה שתיים שנמצאים בברנג'ה וכפי הנראה הם מקבלים. היא נסעה לכותל המערבי, לקחה ספר תהילים, ישבה קראה את כל התהילים, כמה זה לוקח? שירה אומרת שלוש, ברק אומר שעתיים, זה הבדל בין גבר לאישה, גבר מתקתק, אישה קצת מכוונת, וברוך השם, קוראים את התהילים. ברק הצדיק, תהילים. סיימה את ספר התהילים, הביאה נשיקה לכותל, שמה פתק, בורא עולם תעזור לי, חזרה, נסעה יום אחד לרב שמעון בר יוחאי, ליד מירון, נכנסה לקבר, תורתו מגן לנו, ישבה, קראת התהילים, סיימה. אומרת לי, הרב זעיד, הייתי ברב שמעון, הייתי בכותל. אמרתי לה, עכשיו תשאירי לבורא עולם. אבל אמרו לי שאין סיכוי. תגידי, זה פעם אחת לא יש סיכוי באמת. או את מאמינה, או שאת... תחליטי. יש לי בבית המסמכים. שלחו לה הביתה, הודיעו לה בהודעה. יש לי הבית המסמכים, לא הבאתי את זה. כי באתי מים המלח, עכשיו אני... זכתה במכרז. מקורב שם בתוך המערכת אמר לא ברור איך. כי בסוף שני החברה האלה, אחד הוריד ואחד ככה ועשו קורב. אל תשאלו אותי, כי זה לא מעניין אפילו. זה בורא עולם הרי. זכתה. סמנכלית משרד האוצר, בטי. תגידי אמן. אחרי זה חצי חצי. יש לי אינטרס. קיבלה את המכרז במשרד הביטחון. שמחה גדולה, צלצלה אליי הרב זעיד, מסיבת הודיה, אני עושה מסיבה ככה, נעשה שיעור תורה, אמרתי לה, אין שום בעיה, הכל בסדר גמור. לפני השיעור תורה, לפני הכל, תחי, תראי את המקום, הכל בסדר, תתחילי לעבוד, נדבר. קוראים לה ביום ראשון. קוראת לה אחת בשם עסקה, אני מביא לכם כאן פרטים מדויקים. עובדת במשרד הביטחון, ואומרת לה, בואי, אני מראה לך איפה את עובדת. היא לוקחת אותה לדירה בקריית יובל. מוזר מאוד, מס הכנסה, אלא מס הכנסה למה. משרד הביטחון, יש להם מקומות חסויים. הרבה משרדים חסויים, אתה יכול לראות דירה, וזה כאילו שייך להם כל מיני עניינים שאני לא מבין בזה גם אני. היא עולה איתה ככה, היא מספרת לי, אומרת לי, הרב זעיד, היא עולה איתי לקומה שנייה, דלת, על הדלת כתוב, ברוך הבא רבי אהרון, צדיק בא לעיר, קודש קודשים. על הדלת כתוב, כאן גרים משפחת אסיאג, שרה, יוסי והכלבים. שלט. לא שרה, לא יוסי, לא אסיאג ולא כלבים. זה, זה בניין, דירה של משרד הביטחון. חסים בפנים. היא מספרת לי, מראה לה אחראית, תראי, את יושבת פה, זה הכיסא שלך, הנה המחשב, העבודה שלך כבר. ילמדו אותך, יראו לך בדיוק, מהשעה 8 עד 12, הפסקה 3 שעות, מ-4 עד שעה 9, עבודה קשה, קרב הכל קשה מאוד, אבל סוג עבודה. כאן לידך יושב בחור בשם דני. את והוא במשרד, בדירה, בדלת יש קוד. הדלת סגורה, אף אחד לא יודע את הקוד, אף אחד לא נכנס. אף אחד לא נכנס. הקוד רק אתם יודעים, את ודני ואני. ואני לפעמים פה, לפעמים אני יוצאת לחול, לפעמים אני זה. רק אתם פה. תחתמי פה, היא מביאה למסמך. אם את מוציאה משהו מתוך העבודה החוצה, כל מידע, יש לי קרוב משפחה שגר באלעד, כאן לידכם מראש העין, כאן באלעד, שעובד במוסד, לא רציני, קרוב משפחה שלי, הבאדם הזה בונקר, אני איימתי עליו, הרבצתי לו, חיבקתי אותו, שילמתי לו, כל מה שעשיתי, הוא לא מוציא מילה איפה העבודה ולא מה הוא עושה עד היום הזה. אני יודע שאני נמצא במעמקי העניינים, אני יודע את זה בגלל שהוא דתי, ושבת לפעמים קוראים לו, אז קיבל יותר מהרבנים בשבת לנסוע אפילו. תפקיד מאוד ביטחוני, פנימי עמוק. שרק, מוסד, אנחנו לא יודעים. ביטחון, מה לעשות? פיקוח נפש. אם את מוציאה מילה אחת, אומרים לה, מילה, חתומה, כלא 5 שנים. כלא 5 שנים, זה בגידה במדינה. תחתמי. וזה מקרה הטוב. זה על התחלה מה שנקרא. זאת אומרת, אין בעיה, אבל רק רגע. אני יושבת פה, ופה יושב דני. מה הבעיה? ייחוד. צדיקים שיודעים פה, יש הלכה ברורה, כל כך חכמה של חז"ל. ברק הצדיק, מה ההלכה? שאם ברק נמצא במקום עבודה, ובמקום העבודה בתוך החדר נמצאת גם כן בטי, מותר לעבוד ביחד? מותר, אל תגיד אסור. אם הדלת סגורה, אסור. אם פתוחה, פתוחה, אין בעיה. כי כביכול, אם הדלת פתוחה, הרעיון של, של חז"ל, של חכמים, שאם הדלת פתוחה, כל אחד יכול להיכנס. אז פחות מתאפשר עניינים לא טובים שיקרו. כי נכנסים, יוצאים, משרד, פחות אנשים נזערים. אבל ברגע שדלת נעולה, אף אחד לא יכול להיכנס. יש ביטחון עצמי לשני הצדדים, ויכולים להגיע לדברים לא טובים. ולזה קוראים בהלכה ייחוד. אסור לגבר ואישה להיות ביחד במקום אחד סגור. יש פעמים שזוגות שומרי תורה ומצוות עושים פגישה. הם עושים את זה, נאמר, באיזשהו חדר, באיזה מקום. אז יש בעיה של ייחוד. אז מה עושים? משאירים את הדלת טיפה פתוחה. או מבקשים ממישהו שמדי פעם ייכנס. שלא יהיה לבד. ייחוד. אני מכיר אחורה יקרה, ירושלים, שצלצלה אליי בשעה 1:30 בלילה. אני רואה הטלפון מצלצל, אמרתי זה משהו דחוף, הרב שזה טלפון, כן? שלום הרב, קוראים לי יעל. אני הגעתי עכשיו הביתה, ההורים שלי נסעו, לאיזה חתונה, היה מאוחר מאוד, לא היה לקוח לדאוג, נשארו לישון אצל קרוב משפחה, אני בא הביתה, חבר של אחי בבית, אם אני ישנה לבית, זה רק אני וחבר של אחי. ייחוד או לא? ייחוד גמור. מה עושים עכשיו? הבחורה הזאת נשכבה במדרגות וישנה במדרגות. במדרגות. ייחוד. היא לא נכנסת איתו ביחד בצורה שאסור.
1: אם זה שתי חדרים זה גם
0: בעיה בעלי לצדיקה. אלא אם כן, בחדר שלך יש מפתח לנעול. ואת נועלת מבפנים, אז הוא לא יכול להיכנס.
2: מה, מפתח לנעול בכל הבית?
0: מה? לא, שם כנראה לא היה. מה עשית? בשירותים. רעיון יפה. יפית, את בסדר. את בעניין. כנראה שיותר נוח במדרגות. לא, בסדר, כן. אני מאמין גם שהיא לא הרגישה נעים להיות איתו, בכל אופן, גם בלי קשר ליחוד.
2: זה גם
0: מבחין, מה? במדרגות, בסדר, גם נכון, צודקת. אבל זה מה שהיא סיפרה לי בכל אופן, שהיא נשארה במדרגות. פשוט לא נכנסה הביתה. היא נשארה במדרגות. היא אומרת לי שלפנות בוקר ירד שכן להתפלל, הוא רואה אותה, הוא לא מאמין, מה זה? זה רק לשקל לצדקה, אבל מה הקטע? כאילו בחורה שחיות ככה מדרגות, והיא התעוררה כזה, ואומר לה, סליחה, אני מתנצל, אבל הכל בסדר, הכל טוב, אומרת לו, לא. ייחוד, אני קצת לא רציתי, מה את אומרת? ברצינות? קציתי, שני אצל אשתי, לא משנה. נכנסת על הבית עם אשתו, הוא יצא, הוא הלך להתפלל, בנץ. היא אומרת לי, הרב זעיד, השכן הזה שראה אותי בבוקר, כל כך התפעל מהמסירות, הנאמנות, לשבת בחדר מדרגות, היא אומרת, הבן אדם הזה הציע לי שידוך, קרובת משפחה שלו, ואיתה אני מתארסת. איתו אני מתארסת. ראיומן. הציע לו שידוך מישהו קרוב משפחה שלו, וזה היה. היא אומרת, בזכות זה, איזה בחור מקסים, ערב, ראיתי בחוש איך קדוש ברוך הוא משלם. ייחוד. אני חוזר לסיפור, ואני אומר לכם עוד הפעם. ייחוד. היא לא יכולה להישאר עם דני. היא מצלצלת אליי, אומרת לי, הרב זעיד, מה נשמע? תגיד לי, מה אני עושה בעבודה? זכיתי מתוך למעלה מ-160, סוף סוף, 20,000 שקל. מה אני עושה? אמרתי לה, יש לי פטנט אחד. אני מארגן לך מהשכונה אצלנו ברדסקס, מטען חבלה. אני מארגן את זה בכמה שקלים. את שמה את זה מתחת דני, ואין דני. זה הדבר היחיד שיש לי להגיד. ייחוד, מה אני יכול להגיד לה? אמרתי לה, עוזבים. אמרתי לה, רב רציני? אחרי שזכיתי, אחרי הכל? תחשבו, האם מישהי מכאן, שתזכה במכרז 20,000 שקל, 20,000 שקל, בית כבר סופר את הכסף. אה? לא, זה המקום, זה מה שמביאים לה. היא אומרת לגברת, אם לא זה, תגידי שלום, מחכים עוד 160 אנשים. אל תשחקי איתנו משחקים. דתייה, לא דתייה, זה לא מעניין בכלל.
3: הייתה נשואה?
0: לא. אבקה צדיק. נשואה זה עוד מקום ל... אבקה. מה הייתם עושים? מה היית עושה? באמת, רציני? איזה צדיק. תברך אותי אחר כך. ועליך צדיק? צחית. תראי איזה ברור אצלו לצאת. קודש קודשים. אבל טוב לכם, זה לא פשוט. זה ניסיון גדול מאוד. ניסיון גדול מאוד. לא פשוט בכלל. להפסיד מכרז שזכית אחרי 100 ומשהו, וכסף והכל. אתה אומר לעצמך, טוב, יאללה, בוא נתחיל, יהיה בסדר. בואו עולם נסתדר איתו אחר כך. יש יום כיפור, מה? סתם יש יום כיפור. אותו אחת אמרה לאחראית, עם כל הכבוד, ביי. מצטערת, לא יכולה. לכי, שלום. יצאה בבושת פנים, ישבה בבית שלה בדיכאון. שמעתם או לא? דיכאון. אדם מקבל את הבום לפנים, אחרי שכבר ראה את העבודה, ראה את הכל, זה לא פשוט שירה. דיכאון. אמא שלה מצלצלת אליי. שלום הרב זעיד, שלום. אתה חצוף. אמרתי לה, איומים? יש לי חברים פה בקפה ביער. אני צלצל אליו. מה דברת לה יפה? כן, אתה חצוף. הבת שלי בגללך בדיכאון. אמרתי לה, בגללי? בגלל מי? בורא עולם. אני אמרתי ייחוד? מה, אני המצאתי את ההלכה הזאת? מה אני אמרתי לה? עשיתי משהו רע? אמרתי לה הלכה שכתוב בתורה. אנחנו יהודים, מה נעשה? היא לא רוצה שלא תשמע לי, אני הכרחתי אותה? מה עושים איתה? אמרתי לה, הכל יהיה בסדר. תשאירי לבורא עולם. לא, זה חוצפה, זה חוצפה. אני אראה לך, מה אתה? תרף קיצוני, תרף קיצוני. מה אני קיצוני? מה אני? צרקתי אבנים? אני אראה לך. תראי לי. אני כל יום מתאמן בחדר כושר. למקרים האלה אני מכין את עצמי. עם כל הבגדים שלך, תבוא איתי פעם אחת, בלי חליפה. בוא איתי אחד על אחד, ואז נדבר. אל תשחק אותה. אני אראה לך, אני אראה לך. לא באמת, האמא פשוט אימא, היא גם לא אישה רעה, אבל את יודעת, זה זקנה, בת שלה. תשמעו טוב מה שאני מספר לכם, מה שהיא מספרת לי. תשמעו טוב. היא אומרת לי, הרב זעיד, שבוע לאחר מכן, מצלצלת עליי האחראית, אומרת לי, בואי, בואי, אני יכול לדבר איתך משהו. אתה אומר לבדי, לא רוצה. עד שהקלתי את זה, ועד שיצאתי מכל הקטע הזה מספיק, עזבו אותי, לא רוצה, ייחוד, לא רוצה, די, מספיק. בואי, אני רוצה להגיד לך משהו. בא. מה? תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. פה זה משרד הביטחון. משרד הביטחון, אחרי שהאדם מתקבל למכרז, עושים מבחן נאמנות. מה זה מבחן נאמנות? איך הם יודעים ששני תעבוד במשרד ולא תוציא דברים החוצה? אולי בשקט תדליף לי. איך הם יודעים? הם עושים מבחן. מבחן נאמנות. הם בודקים עד כמה אתה שומר על העקרונות שלך. עד כמה אתה, בשביל כמה שקלים שמישהו יביא לך, לא תהיה מרגל ולא תתפתה. היא אומרת לה, תקשיבי, הקטע הזה שאמרנו לך שתעבדי עם דני, זה בדיקת מבחן. בגלל שאת דתייה, ואנחנו יודעים שהעקרונות של דתיים זה לא לשבת עם בחור בחדר סגור, בכוונה אמרנו לך את זה. כדי לראות אם תזרקי את כל העקרונות שלך בשביל 20,000 שקל, או שתגידי לא 20,000 שקל, העיקר העיקרון. אה? זאת אומרת, שאם היא הייתה לוקחת את זה, אז היו פוסלים אותה מהעבודה. בגלל שהיא עמדה עקרונית, פה קיבלו אותה. אומרת לה, עכשיו התקבלת, התקבל אישור מהאחראי, ראינו שאת עקרונית, לא אכפת לך כסף, יש עקרונות, יהדות, עכשיו התקבלת, תשב איתך בחורה, הכל יהיה בסדר, אין לך מה לדאוג, הכל טוב, את מגיעה לעבודה ביום ראשון. אה? או, יפה. אמרתי לה, קודם כל, 20,000 שקל, עכשיו חצי חצי. מגיע לי או לא? כל חודש? אמרתי לה, תגידי לי, מה התקשר אליי עכשיו? עכשיו שתהיה גבר, התקשר. היא התקשרה. היא התקשרה. שלחה לי הביתה משהו. איך צריך? צוחק. אבל שלחה לי מכתב יפה. באמת. אמרה הרב זעיד, אמרתי את זה מתוך לחץ, באמת לא יפה איך שדיברתי, אבל עכשיו אני רואה, מה זה נקרא, אין אדם שומע לי לבורא עולם ומפסיד. מישהו יכל בכלל לצפות שזה יהיה המהלך של בורא עולם? הרי זה אנטיתזה, זה בדיוק הפוך. זה הרי ברור שאם היא לא רוצה, אז תעופי מפה. ואמרו לזה הפנים. מישהו חלם שזה תרגיל אמינות ודווקא כך היא תזכה? בשביל זה אני אמרתי בתחילת השיעור שאם שירה באה לכאן היא מרוויחה. היי, לא רואים את זה? אמרה לה יפית, כן, השם שומר עלינו. כל צעד שעושים הוא צעד ביהדות, זה בעצם שמירה על האדם שבסופו של דבר הוא רק ירוויח מזה. אבל בתנאי שהוא ילך עם בורא עולם עם אמונה, אמונה פשוטה. אמונה פשוטה. דוגמה, אני מדבר הרבה בזמן האחרון, נראה לי ששיעור שעבר דיברנו קצת על הנושא הזה, שבת. אומרים לי אנשים, אני יכול להביא לכם סיפורים אין ספור, מאנשים שאומרים שבשבת למעשה מרוויחים פי שתיים, או פי אחד וחצי, אני לא מכיר את החוקים המדויקים. מקבלים כמעט פי שתיים בעבודה. יש מקומות ששמעו לך פי כמה וכמה, כי אנשים לא רוצים לעבוד בשבת. ואנשים הולכים ועובדים בשבת. ואומרים לי אנשים, הרב זעיד, בסופו של יום, נהג מונית, נסע איתי מראשון, לא קשור ליהדות בכלל. אין לו קשור, כולם קשורים ליהדות, הכל שטויות. אבל בסדר, נקרא לזה בהסתכלות. אומר לי הרב זעיד, רואת חשבון שלי, עכשיו, סוף שנה, ראשון לחודש, עשתה לי חשבון, אני עובד בעיקר בשבתות, כי שם זה הכסף הטוב, זה המועדונים, זה הכפול כסף, זה כל המועד, אני מרביץ, הרווחתי ככה. היא אומרת, לא יודעת איך להסביר לך את זה, לא הרווחת, רק הפסדת השנה. מה שהתחלתי עם שבת, היא התחילה איתי. איזה הסבר יש לזה? היא אומרת, אני לא יודעת, אתה שאל אותי. עובדה, אם ממש כאן ירדת, כאן זה ירד, כאן זה פה, אם סתה כפה, לא היית שאל אותי שאלות. אבל זו מציאות. הלכת נגד שבת, היא הלכה נגדך. מה הרווחת? אבל תלך עם אמונה, ששבת היא מקור הברכה, תשב בשבת, תהנה עם האישה, תצליח פיצוחים, שתי כוסתים חווייג', תהנה מהחיים, תקרא שניים מקרא, שב תקרא פרשה, תחלה תפילה, תחזור, תהנה, תשמח. היא תשמור עליך, אומרת לנו יפית. אתה תראה שרק תרוויח. הייתי בסופר. יש. יש לכם יש בראש העין? לא, אין יש. סופר, כמו רמי לוי, סופרים גדולים. אני בקופה, אחריי עומד מישהו, תופק לי על הכתף, עושה לי הרב זעיד, אפשר לשאול שאלה? אמרתי לו, בכיף. הוא אומר לי, הרב, עשיתי קנייה ב-200 שקל. אמרתי לו, איך אתה יודע שזה 200 שקל, אם עוד לא שילמת? סתם שאלה. תשובה. עשה חשבון.
2: משער.
0: יותר, משער. עוד תשובה. אין לכם בראש העין סופר שיש לו כזה מין שאתה יכול להעביר. איך קוראים לזה?
3: מסופון.
0: מסופון קוראים לזה? מסופון. יש לכם? אין פה.
3: יש, לא שרד.
0: לא שרד יש? אחד בראש העין?
3: בתחתיקווה.
0: בתחתיקווה, כן. אז זהו, אצלנו ביש, יש את המסופון הזה. דבר מאוד מעניין, שאתה רוצה לדעת כמה להוציא, ואתה נאמר, בא עם 50 שקל, 200 שקל, איך אתה רואה שאתה סתם, יש לך, אתה מחושב. בטי, כלכלה. אתה מגיע עם הסופרון, ואתה מעביר על המוצרים, אתה יודע בדיוק כמה אתה עומד. אמר לי הרב זעיד, העברתי מוצרים לכבוד שבת קודש. גלידה, דברים טובים, פיצוחים, הרם, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, 200 שקל. יש לי בכיס 200 שקלים לכבוד שבת. אין לי יותר. אני, הוא אומר לי, לא עוסק בוויזה, זה הכי טוב בעולם, למי שבוויזה שיהיה בריא ואין לו ראש, בטי, כלכלה, מגייס, מגייס, מגייס, נכון? אז הכי טוב, בלי ויזה. יש כאלה שמסתורים בלי, קשה מאוד היום, אבל מי שאדם שרוצה, אנשים, יש הרבה אנשים שנופלים כלכלית, אומרים להם, קודם כל, בלי ויזה. קודם כל. למה? הוויזה זה מתכון להריץ דברים. אתה לא חושב, אתה לא... אין לי ויזה. יש לי מזומנים. אני חי עם בורא עולם כל שבוע, כמה שאני צריך. הוא אומר, יש לי 200 שקל, נשאר לי לכבוד שבת קודש. שמתי גלידה, פיצוחים, דברים, עשיתי חשבון 200 שקל בדיוק. 198. הרב, הנה 200 שקל בכיס. זה לכבוד שבת, זה אני קונה. הרב, יש לי שאלה. אני עומד כאן בתור ואשתי מתקשרת אליי. מה ניש? מה לוז? לוז יש. שבת קודש. כבר אני מגיע הביתה. לא, לא, תקשיב רגע. אל תקנה יותר מ-200 שקל. ואישה כשהיא אומרת זה קודה. מי שלא, יודע איזה שבוע מחכה לו. אל תקנה יותר מ-100 שקל. למה? תקשיב, בעלי היקר. השכן עלה מלמטה, ועד הבית. צריכים לשלם בוועד הבית 200 שקלים. אנחנו חייבים. יש לי 100, חסר לי 100. לי נשאר 100 ממזומנים, לך יש 100. תקנה ב-100, תשאיר עוד 100, צריכים לשלם לוועד הבית. אני צריך לשלם בראשון, כבר בעשירי, הוא מתרגז, זה גזל, אני צריכה להביא לו, לא נעים לי. הוא אומר לי, הרב זעיד, שאלה הלכתית. להוריד ממוצרי שבת, כדי שישאר לו 100 שקל, או לא להוריד ולא לשלם לוועד הבית. התקלתי אתכם.
2: להוריד.
0: העיקר שנחזיר לוועד הבית. מי אמר לו להוריד? הרב... איך השם? איך? שירן. שירן. למה לא להוריד? חוזר, חוזר, אבל עכשיו הוא יבוא הביתה ואין לשלם 100 שקל לוועד הבית. שמעתם? שדעת להייך את בעלך, הרבנית? שדעת להייך את בעלך? מה את מכינה לו כל יום?
3: מה שהוא רוצה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. איזה יופי. נשאר אוכל אני אבוא? לא יאומן. כל הכבוד, צדיק, כל הכבוד, אשריך. שמעתם? לא מפסידים. אמרת לו, תשמע, קשה לי להגיד לך תשובה, כי את האמת לעמיתה יפית צודקת בגדול שגזל זה גזל. זה לא חוכמה שבאת על חשבון גזל. אבל אני יודע שאם כבר הנחת מוצרים בהגנה לכבוד שבת קודש, הקדוש ברוך הוא משלם, כי היא מקור הברכה. עזוב, בוא תשמע לי, תשאיר את המוצרים, לך אחריי, והיה הקדוש ברוך הוא לא ייתן, שאין כזה דבר, אבל היה, לא יודע מה יהיה, אני כאן לפניך, אני אביא לך 100 שקל. בניתי על זה שהוא אחריי, ואז אני אברח, אז לא... אל פרדו. אל תדאג, תשאיר. הבן אדם אחריי, לא יאומן, לא יאומן. תראו מה זה נקרא, אין אדם שומע לי, הוא מפסיד. חבל, תסריט את זה. אני עובר לקופה, אני גומר את הקופה. אני מחכה לראות. אני בדיוק יוצא מהקופה, והוא נכנס לעשות חשבון. מגיע ליהודי, הרב זה יתאכול בערך את הבת שלי, תכסה ללידה. זאת השם, שיהיה לידה קלה, וזאת השם. אם יהיה בן, תקראו לו חיים. אני אומר לכם שזה שם טוב. בא עוד מישהו, אני רב, בסופר, אז כבר כולם באים שאלות, כל מיני. בא עוד מישהו, הרב זהית, שאלה בהלכה. מצאתי כרטיס של יש 100 שקלים. יש כרטיסים כאלה מוטענים. לא יודע של מי זה, למי זה שייך? אני יכול לקחת את זה לעצמי? אמרתי לו, קודם כל, לפי ההלכה, כל מציאה שאדם מוצא שייך לרב. לא מוצא לכם בן הבאתי, אה? זה הלכה. צוחק. אמרתי לו, תקשיב טוב צדיק שלי. לפני שאתה לוקח לעצמך, לך בבקשה לסופר, לקופאי ראשי, תגיד לו שיודיע למי נאבד כרטיס 100 שקלים. קוראים לזה השבת. אה? שבת אבדה. אחריס, יש אל מישהו, צבא גדולה. הולך לקופאי ראשי. תודיע בבקשה, כרטיס יש 100 שקלים. גבירותיי ורבותיי, למי שנאבד כרטיס יש 100 שקלים, נא לבוא לקופה ראשית. אף אחד לא בא. אני מחכה. הוא מסיים את הקנייה. טק טק טק, עוד לא מסיים, הוא עומד לסיים את הקנייה. חוזר אליי, אומר לי, הרב זית, אף אחד לא בא. אמרתי לו, שמע, הכרטיס שלך, הרי אלו שלא. אבל אם אתה רוצה לעשות מצווה, יש כאן בן אדם מאחוריי. אל תדבר מילה, לא דיברתי. לך אליו, תגיד לו, מצאתי כרטיס, אין לי מה לעשות עם זה, אתה אברך, אתה צדיק, קח את זה בשבילך. תעשה מצווה. הוא אומר, למה לא? בשמחה רבה, הרב. אני אומר, תעשה מצווה, הוא צריך לזה. בשמחה, הרב. אני עומד בצד, אני כאילו מסתכל על, על זה של המשקעות, אני כאילו מסתכל כמה עולה, 5 שקל, 4 שקל, בכוונה שלא ישים לב. הוא בא אליו, אומר לו, תשמע, אני מצאתי כרטיס 100 שקל, אין לי מה לעשות, זה היה, באמת. תודה, תודה. מעביר מקופה, 100, משלם 100, נשאר לו 100, הוא יוצא החוצה, הוא רואה אותי בכניסה לחנות, הוא אומר לי, הרב זעיד, טוב שלא הלכת, אני חייב לספר לך סיפור של השכחה. מה אמרתי לו? מישהו יגן כרטיס, אמר לי אם כך. אמרתי לו ברצינות, איזה יופי. ראית בורא עולם? זאת אומרת, מה דיברנו? אין אדם שומע לי ומפסיד. אין כזה דבר בעולם. שיבואו אנשים נפלאים, יהודים יקרים, ויראו לבורא עולם אהבה. באמצע שבוע יעזבו אחרי יום העבודה, כל אחד כאן נמצא אחרי יום העבודה, כל אחד קשה לו, ובאים לכאן לשמוע דבר השם, באים כאן כדי להגיד תודה לבורא עולם, באים לכאן כדי להתאהב עם בורא עולם. אין כזה דבר בעולם שלא ירוויחו מזה, וזה מקשר אותי לתחילת השיעור. כשאני שאלתי את שירה, כשאני שאלתי כאן, מה נרוויח? הנה הגענו לסוף השיעור ואנחנו מבינים מה מרוויחים. בגלגל של בורא עולם עצור תמים פה או לא, אם אנחנו נשב ונסתכל, נראה שתמיד, תמיד, תמיד נרוויח. אין כזה דבר בעולם. יכול להיות שלא תמיד נראה את זה, יכול להיות שיקח זמן עד שנראה את זה, יכול להיות שבדרך יפלו לנו קשיים וניסיונות בכוונה, כדי שברור העולם רוצה לראות אם אנחנו באמת מאמינים או לא מאמינים. אני יודע, גם לה זה קרה. אמרו לה, גברת נכבדה, אז תלכי מכאן, אז אהבת מכאן. והיא אומרת, אז רגע, איפה בורא עולם? איפה בורא עולם? הרי השתדלתי. לא. אבל אם תלך עם כל הכוח, עם כל הכוח תלך ותאמין, תראה שבסוף אתה תרוויח. חזר קוראים בזה, הזורעים בדמעה, בעיני קצור. רק מה? תישר מבט ותפתח עיניים. תפתח עיניים שכמו שאמרנו, ימים יגידו. תפתח עיניים רחבות ותראה את כל הפרספקטיבה הגדולה והיפה הזאת, ותראה כמה בסופו של דבר הרווח הוא אדיר. זה סוד הקסם של עולם היהדות. כי אומר לכם את האמת, הבעיה הגדולה שלנו היום, שיצר הרע משלם מזומן, יצר הטוב משלם בברק, עולם הבא. וברק צדק עם מה שהוא אמר, לא ברק, נו, מרדכי הצדיק. הוא צדק עם מה שהוא אמר, הוא אמר עולם הבא. כי יצר הטוב משלם עולם הבא, הוא בא ואומר לך, אדוני, יפי, תבואי לשיעור, יהיה לך עולם הבא. אבל את אומרת, עולם הבא, ריבונו של עולם, עולם הבא בעוד 800 שנה. עוד 80 שנה, נכון שגם זה עובר מהר, אבל מה אני עכשיו עולם הבא? אני עכשיו רוצה ליהנות פה בעולם. ויצר הרע משלם מזומן. מזומן הוא משלם. קח תהנה, יאללה, תחגוג. ופה צריך לדעת שהחגיגות האלה של הקיר השני שנמצא פה, שאתם שומעים אנשים יושבים ונהנים מזיו השכינה, לומדים דף גמרא, נהנים, שמחים, העושר האמיתי הוא עולם הזה. עולם הבא זה כבר טיפ, זה כבר בונוס, זה ודאי. אבל החוכמה, עולמך תראה בחייך, פה בעולם הזה החוכמה ליהנות. ומי שבאמת מתקרב לבורא עולם ברובד הנכון, ברובד הנכון, חייב להזכיר פה, צדיקים, צדיקות, אסור לקפוץ גבוה. אסור לקפוץ גבוה. צריכים לדעת שמי שרוצה להתקרב לבורא עולם וליהנות, מהקפיצות גבוה נופלים הרבה יותר מהר. והנפילה היא כואבת. וזה מיותר וזה חבל וזה בדוק. אבל מי שלאט לאט בחוכמה ייבנה בית, לאט לאט, צעד אחרי צעד, שלב אחרי שלב, מבין את האושר של החיים, מבין את האושר שבתורה הקדושה, מבין את האושר שבשמירת שבת, מבין את האושר שבקדושה של התורה. ביופי הזה, מי שצועד עם זה לאט לאט, מגיע היום והוא רואה. יש לי מישהי שהייתה במדרשה, כמו כאן קפה ביער, היה באזור הרצליה, גם כמדרשה על הים, על שפת הים, היה משהו גם כזה מאוד מאוד מיוחד. קראו לזה ים של אהבה. מאוד יפה. וגם בסגנון הזה. אותה אחת, שנים, כמעט שנה, שנה וחצי. כמעט שנה וחצי. הייתה באה אליי כל פעם ואומרת לי, הרב זעיד, טוב לי, אני לא אגיד לך שלא טוב לי, ואני מתקדמת, ואני שמחה פה, ואני שומעת עוד ועוד ועוד ועוד ועוד, ולאט לאט לאט לאט לאט, אני והחבר שלי מתקדמים מאוד יפה. אבל אני לא יודעת, חסר לי עוד את הבום, חסר לי את אמרתי, לא חסר לך כלום, חסר לך שכל, כלום לא חסר לך, הכל טוב, אל תחפשי שום בומים, אין בומים. בעולם היהדות אין בומים. יש צעד אחר צעד, צעד אחר צעד, ומגיעים בסוף. אבל ראיתי שהיה לה מאוד מאוד קשה. היא כבר הייתה, בגלל, היא חיכתה לבום, ובגלל הבום הזה היא רצתה לעשות בום אחד גדול. והיה חבל לי עליה. בת טובים. כל כך, כל כך התקדמה יפה. אמרתי לה, יודעת מה? בואי נעשה משהו. משהו קטן, אמרתי לה. אני הולך לביתו של רב גדול, הרב קניאבסקי. אני אשאל אותו, מתי יהיה הבום? אבל את מחכה לבום, לא פורשת. כן, אם יגיד לי מתי הבום, אני חייבת את האור. הלכתי אליו. אמרתי לו, הרב, הבום, מתי יהיה? אמר לי, משה, בום, בום. אולי אתה לא יודע, בום, מה זה בום, בום, בום, תמרח, מה זה בום. דבר, מה אתה רוצה, מה תגידי בום עכשיו? לא, לא, הרב, היא חורה טובה, היא מנסה, היא מחפשת את ה... אמרתי לו, ביידיש, הגרנצח, לעלות, לקפוץ. אמר לי, הרב קניבסקי, אני 80 שנה מחכה לבום. לאחרונה הרגשתי כמה בומס, כמה בומים. תגיד לה, תגיד לה, תגיד לה. גם זה יבוא, אבל שתמשיך, תמשיך. באתי אליה, אמרתי לה, הרב, הבטיח בת 80, יהיה לך בום. עד 80 יבוא בום, אל תדאגי. אומרת, מה? אני חיית גיל 80? ואני אומר, נגיד, כבת ברכה, מה את רוצה? טוב, הרב, נרגע. נרגע. המשיכה, המשיכה, המשיכה. בלי בום ובלי קולות. שבוע שעבר היא סיפרה לי שהיא הולכת להתחתן עם בחור מתוק, בלי בומים ובלי בומות. היא תזכה עד גיל 80. אם היא לא תזכה, מה היא תתבע אותי בגבר, מה היא תעשה לי? תזכה בעזרת השם גם עד גיל 80 ואפילו יותר בעזרת השם, נזכה כולנו. בלי בום ובלי כלום, כי אין בומים. אין בקסטאזה. לאט לאט. עבודת השם נקראת עבודת השם כי זה נקרא עבודה. טק, טק, טק, טק, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט, לאט. לאט, לאט. אשתי הייתה מרגיזה אותי, הייתה מרביצה לי, הייתה... לאט, לאט, לאט, לאט. מחזיר, לא מחזיר, מחזיר לה פעם, פעם שותק, פעם מחזיר, פעם ככה. לאט, לאט, לאט, לאט. פעם בוכה, פעם... לאט, לאט. היום הגענו למצב ש... פעם בחודש מכות, פעם בחודש... כללים. אין בומים. אין להיכנס. יש... בתשובה, עבודת השם. אבל הסוד שדיברנו עליו היום, ללכת לאט, ללכת פתוח, אבל העיקר ללכת בשמחה ובאמונה, שאין אדם שומע לי ומפסיד. אין כזה דבר להפסיד בעולם. אם נלך צעד אחר צעד, שלב אחר שלב, כל פעם נבוא לכאן, כל פעם נבוא לכאן, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ראיתם מים חודרים, טיפה ועוד טיפה, בסוף נהיה אחור. אבל אם היא לא באה היום, אז מה יהיה? עד כדי 80. יבוא הבום. תסור את השתנו ממני. ספיר הצדיקה. כן. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ועוד פעם ועוד פעם, ועוד טיפה התקדמות, ועוד רצון ועוד רצון, פתאום נראית בטי. סמנכלית! פתאום נראית העולם! שירה המורה לאנגלית, היא תהיה! אנגליה! כן, הכל בא בטיפין טיפין, אבל בסופו של דבר, זוכים. זוכים לקבל בעל ואישה כמו הצדיקים שם בסוף. כל דבר שאני אומר הוא קופץ. מתח, ודאי, טק. האמונה אצלנו בוערת מה שאין לי, מה שאין לי. הוא יברך אותי עכשיו. זה, שאתה מפנקת אותו. זכות, אשרינו. יהי רצון שנזכה בעזרת השם. עבודת השם. חבר'ה, לאט לאט, לאט לאט, בלי בומים, לאט לאט, עוד פעם ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד קרבת השם, ועוד קרבה, ועוד משהו קטן בשבת, ועוד איזה תפילה שתפסנו, ועוד קצת בצניעות, ועוד קצת בתפילה, ככה טק טק טק, לטעום, לטעום, לטעום, לאט לאט, לאט לאט, הכל מצטבר לבום אחד גדול, הכל מצטבר לסיעת הנשמה גדולה מאוד, וזוכים בזאת השם, ורק מרוויחים, כי בסוף באה האחראית משרד הביטחון ואומרת, היי, בגלל העקרונות שלך, קיבלת עבודה. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא.
4: עד כאן דרך חיים עם הרב חיים זאית.
5: עם הרב חיים זאית.
4: התוכנית הבאה, תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
6: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
4: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
7: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
4: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה.

0: תכלת מרדכי. בכל יום רביעי בשעה 6 בערב הרב מרדכי מלכה בשיעורו השבועי על חידושי תורה מעמיקים, מדרשי חז"ל מפליאים ורעיונות מפרשת השבוע. תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה, ימי רביעי ב-6 בערב, כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תכלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה.
1: שבת שלום וברך לכל הצופים והמאזינים היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת שלח לך, פרשת המרגלים. ובתוך הפרשה אנחנו נלמד מסר עוצמתי לכל אדם באשר הוא, חובתו לגלות את המטמון שבתוכו. כתוב בפרשתנו פרק י"ג פסוק ל"ג, שהמרגלים אומרים, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. מבארת הגמרא במסכת סוטה בדף למד עמוד א', ורש"י מביא את דברי הגמרא, שהגמרא שמה שואלת, המרגלים האלה שקרנים, מאיפה יודעים שהם אומרים שהם כמו נמלים? מאיפה הם יודעים מה הם חושבים? מתרצת הגמרא, כיוון שכדרכם, כשהיו אבלים, היו יושבים בחוץ תחת העץ, והיו שם יושבים לאכול את סעודת ההבראה. ואז מה קרה? המרגלים טיפסו על העצים ושמעו מה שהם מדברים. ושמעו אותם שהם אומרים, תראו בני דמות, נמלים כמו בני אדם, עולים על העץ. ככה הגמרא אומרת, מביא דבריהם רש"י, והשאלות הן. ההסבר הזה של הגמרא הוא הסבר נפלא, איך הם שמעו, אבל הלשון של הפסוק מאוד מאוד קשה. ראשית, למה התורה כותבת לנו את השלושה מילים, ונהי בעינינו כחגבים? החלק הזה הוא בכלל מיותר, אין לו שייכות. אנחנו מדברים עכשיו מה הנפילים הסתכלו עליהם. אז למה כתוב ונהי בעינינו כחגבים? זה מיותר. דבר שני, בתורה כתוב ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. מה פירוש וכן היינו בעיניהם? כמו חגבים. ואילו הגמרא ורש"י מביא שהיינו בעיניהם כנמלים. למה? איך ירדו מגודל של חגב לנמלה? איך זה מסתדר להם בפסוק? אלה שתי השאלות שמובילות אותנו למפתח של עוצמה, של חשיבה לכל אדם. כי בדרך כלל בני אדם, טבעם של בני אדם, לא מנצלים את היכולות שלהם, את הכישורים שלהם. כי בן אדם מטבעו תמיד, מה הוא חושב? אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא ראוי, מבקשים ממנו איזה משימות, אני לא מתאים לכך. ככה מטבעו של האדם שחומק, משני סיבות יכולות להיות, עצלות, שהוא מתעצל לעשות ולפעול ולעשות דברים גדולים, כי הוא מרגיש שהוא לא, אין לי כוח של זה. או שבאמת הוא מרגיש שהוא לא מסוגל, ככה הוא חושב. אז הוא מצטנע, נקרא לזה, והוא אומר, הוא לא מסוגל, הוא לא ראוי, בכבוד שמישהו אחר, לא הוא, לא אני, כן אני. התורה רוצה לגלות לנו שזו הטעות האנושית, זו הטעות הפטלית של הרבה בני אדם, שתמיד בורחים מהמציאות, ולא יודעים לנצל את הכישורים ואת היכולות שלהם, לגלות את המטמון והיהלום שבתוכם. ואני רוצה לספר לכם סיפור. מרן הרב אלישיב שאל אותו אחד מתלמידיו, רבי שמואל טויסיג, זכרונו לברכה. אמר לו, אחרי שמרן הרב אלישיב התפרסם לגדול, אמר לו, תגיד לי מה הסוד, איך גודלים, איך נהיים כאלה גדולים בתורה. הרב אלישיב לחש לו באוזנו ואמר לו, אתה יודע מהו הסוד? אני אגיד לך את הסוד, איך לגדול בתורה. אם אתה תחשוב שעכשיו הציעו לך הצעה להיות רב של עיר מסוימת, אבל אתה, אין לך את הכישורים, אין לך את הידע, איך תהיה רב של עיר אם אתה לא למדת ואתה לא יודע? אבל אומרים לך, אנחנו נותנים לך שנתיים ללמוד, להתכונן, ואתה תהיה הרב של המקום הזה. מה אתה תעשה בשנתיים האלה? אתה תשב, תתמיד, תלמד בהתמדה, תחרוש, כדי להכשיר את עצמך לכך. אם אתה תחשוב כל הזמן שיש לך תפקיד גדול, ויש לך פרק זמן להגיע להישגים האלה, אתה תנצל את החיים שלך נכון. זהו הסוד לגדולה. כשבן אדם יודע שיש לו משימה, יש לו שאיפה, הוא יכול לגדול. כשבן אדם מקטין את עצמו, הוא נשאר קטן, קטן, קטן. ואנחנו נבין בזה את היסוד הגדול שהרבי עובדיה בר תנורא כותב בביאורו את דברי רש"י והגמרא. הוא אומר, כיוון שחוק הטבע, אף פעם בן אדם חיצוני לא רואה אותך כמו שאתה חושב על עצמך. בן אדם חושב על עצמו שהוא מושלם, שהוא טוב, שהוא כישרוני. מה שאתה חושב על עצמך, בני האדם חושבים אולי חצי ממה שאתה חושב, מעריכים אותך. זה טבעם של דברים. תמיד האדם מחפש בך את ההפך. אף בן אדם לא מעריך אותך כמו שאתה יודע מי אתה. נכון? זה הטבע. אז אומר הרב בר תנורא, הרב עובדיה אומר, בר תנורא, הוא אומר, אם ככה זה הפשט בדברי חז"ל. כשהם הלכו וטיפסו על העצים, ראו את הנפילים, את הענקים האלה, יושבים בסעודת הבראה של האבילות, שמעו אותם מדברים, מה הם מדברים? שהנה תסתכל, נמלים בדמות אדם מטפסים על העצים. איך זה הגיע לנמלים? הרי בתורה כתוב, ונהי בעינינו כחגבים. ולמה התורה צריכה לכתוב לנו, ונהי בעינינו כחגבים? אומר רבנו עובדיה בר תנורא, התורה מלמדת אותנו. איך אתה נראה נמלה בעיני אחרים? כשבעיניך אתה חגף. אם ונהי בעינינו כחגבים, אם אתה, זה כל הערך שלך, שאתה מעריך את עצמך כמו איזה חגב, אתה לא חושב שאתה שליח של בורא עולם? אתה לא חושב שאתה ענק שבענקים, שעומד מאחריך מלך מלכי המלכים? נו, אז מה אתה חושב שיחשבו עליך אחרים? חגב? משהו מחגב. נמלה, מקסימום. לכן אומרת הגמרא, שהם ראו אותם כחגבים. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה קשה מול מלכות הרשעה, רחמנא ליצלן, שמאיימת על כל הסובב אותה להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, כמו בזמן מרדכי היהודי. אבל דבר אחד צריך לדעת, אם אנחנו נרגיש את עצמנו קטנים ונשכח שאנחנו שליחיו של בורא עולם, אם אנחנו לא נדע שהנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אז זה החורבן. כשאנחנו נדע ונבטח בבורא עולם שהוא עומד מאחורינו, למרות שמדינת איראן, מדינת פרס, היא פי מאה מישראל, העוצמות שיש לה והנשקים שיש לה והיכולות שיש לה 10 מונים מישראל, עד שכל מזרח התיכון מפחד ממנה. אבל כשבוטחים בשם, אנחנו קטנטנים, אבל אותם קטנים כשהולכים עם בורא עולם, הם הכי גדולים שבעולם, עושים פלאי פלאים, ניסים ונפלאות, מהפכות, מה שמוסקבה, מה שרוסיה הענקית לא הצליחה לעשות באוקראינה, ישראל עשתה באיראן בכמה ימים. זה לא ישראל, זה בורא עולם. לכן אסור שנהיה בעינינו כחגבים. אנחנו צריכים לדעת ולבטוח בבורא עולם שהוא עומד איתנו, מלווה אותנו, ובעזרת השם יתברך מלכות הרשעה תעקר ותושמד לחלוטין, כמו שהיה בימי מרדכי, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים בשונאיהם. מוריי ורבותיי, זהו בעצם מה שאנחנו לומדים מפרשתנו. למרות שאנחנו יודעים שהתנה אומר מאוד מאוד הווה שפל רוח, ככה אומר התנה פרקי אבות, אבל חייבים לדעת שיש הבדל בין

יש ענווה. אתם יודעים מה ההבדל המהותי בין שפלות לענווה? ענווה פירושו של דבר, תיקח פקיד ראשי של בנק. פקיד רגיל של בנק מפקידים אצלו מ-100 שקל עד 10,000 שקל. פקיד ראשי מפקידים אצלו רק מ-100,000 שקל עד מיליון, עד 10 מיליון. עכשיו, הפקיד הראשי מסתובבים אצלו, מתגלגלים אצלו בידיים מיליונים. הוא יחלום לרגע איזה מיליונר אני? בוא נלך קצת לסוף שבוע, יש לו כסף כמו זבל. הוא לא חולם על זה, למה? זה לא כסף שלך. הוא יודע שהוא אחראי. מצד שני, אסור לו לזלזל. הטעות הכי קטנה שהוא יעשה, זה לא טעות ב-1,000 שקל, ב-200 שקל. זה טעות של, יכול להיות של מאות אלפים. אתה צריך להיות אחראי, לדעת את חומר התפקיד שלו. זה נקרא ענווה. שפלות מה נקרא? כשבן אדם אני כלום, אני שום דבר, והוא ישפיל ויתנער מכל האחריות, אז הוא שפל. כל אדם ואדם צריך לדעת, אין אדם בעולם שאין לו יכולות ואין לו כישורים, מיוחדים לו, שמיועדים לתכליתו ולהשלמת הפאזל של העולם, כי כל אחד יש לו תפקיד, חלק מהפאזל של העולם. וצריך לדעת את זה, להכיר בזה. אם אדם מתעלם מזה, זה שפלות. זה לא ענווה. ענווה פירושו של דבר, תכיר ביכולות שלך, תכיר בעוצמות שלך, ותנצל אותם. רק אל תתרברב על הזולת בהם, כי הם מתנת אלוקים. זה לא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל. בזה נוכל להבין את ההנהגה של חכמי ישראל. מצד אחד אנחנו מוצאים את הענווה של הלל במסכת שבת ודף למד. איזו ענווה, איך ההוא שניסה להתערב, איך אני אצליח להכעיס. אני יכול להכעיס את, את, את, את, את הלל ולא הצליח שום דבר. בא לשאול אותו כל השאלות השטותיות שהגמרא מספרת. הוא חיכה ביום שישי, עד שהוא נכנס להתרחץ, ובזמנה מה זה מרחץ? זה לא פותחים ברז וזהו. לוקחים גיגית, עד שהם חממים מים, ומערבבים מים, ולאט לאט מתרחצים. וכשהוא שמע אותו שנכנס להתרחץ, בא וצועק, אתם יודעים איך הוא צועק? הלל, הלל, איפה הלל? נשיא של עם ישראל, בשיא הזלזול, וצועק. מה עושה הלל במקום? כל שיחס עליו, תעצבן עליו, מתנגב, מתלבש, והוא צועק לו, רגע, רגע, רגע, הוא יוצא אחרי שהוא לבוש, כן, מה רצית? יש לי שאלה, חבות, בוא תשאל, יושב טוב, סבלנות, מה, איזה שאלה, מה זה, גורלית, פיקוח נפש, למה הראש של הבבלים סגלגל, למה העיניים של התרמודיים הם, מלוכסנות, שאלות של שטויות, למה האפריקאים הרגליים שלהם רחבות? ככה עשה לו כמה פעמים הלל, שום דבר. אחרי שהוא גמר, אמר לו הלל, יש לך עוד שאלות? אני אענה לך. אמר לו, לא, אתה זה הלל שאומרים עליך נשיא, שלא ירבו כמותך בישראל. למה, מה עשיתי לך? אומר לו, הפסדתי עכשיו 400 זוז, התחרבתי שאני אחיס אותך ולא הצלחתי. אמר לו, שווה שתפסיד 400 ועוד 400 ועוד יותר, העיקר שהילל לא יכעס. זה הילל, איזה ענווה. מצד שני, מסכת סוכה כתוב, הילל בשמחת בית השבוע אומר, אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, כלום. מה קרה פתאום? הפך לשיא הגאוותה, גאווה כזאת? התשובה היא לא. התשובה היא, כשאתה מתנהג מול השני, אתה באמת לא מתרברב עליו. ונוהג איתו במאור פנים, למרות כל הסיבות הנכונות לחוס עליו. אבל מצד שני, כשיש תביעה מאדם לעשות, צריכים פה לעשות שמחת בית השואבה. אם כל אחד יגיד, הנה יש מי שיקרוא, הוא ירקוד, הוא ירקוד. לא, אף אחד לא ירקוד בסוף. אתה צריך להגיד, אם אני לא ירקוד, אף אחד לא ירקוד. תתבע מעצמך. אתה חייב לנצל אתה את היכולות שלך. זה הבנייה של כל הפאזל. שכל אחד תובע מעצמו לעשות את היכולות שלו. זה סוד ההצלחה. כך אצל רבי שמעון בר יוחאי, גם כן אותו דבר. שמצאנו גם אותו דבר. שמצד אחד,
שיא הענווה, ומצד שני רבי

0: יש. הוא אומר אחר, אומר, אם יש שניים בעולם, זה אני והבן שלי. מה קרה? זה לא גאווה, זה תביעה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם יהיה צורך, אם צריך שניים מושלמים בעולם, אני מקבל על עצמי להיות אני והבן שלי. ואם אפילו לא אחד, אני יהיה. זה הכוונה היא תביעה לניצול היכולות והכישורים. הוריי ורבותיי, זה אומר הרמב"ם מהלכות סנהדרין, פרק י"ב. אומר הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם עם אדם אחד, כדי ללמדנו שכל המציל אדם אחד מעם ישראל, כאילו מציל עולם מלא. ולמה הקדוש ברוך הוא ברא, הוא אומר, שואל הרמב"ם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את הבני אדם מפרצופים שונים? למה הוא לא עשה אותו שטנץ? ראיתם פעם 200 שקל עם 1,000 עותקים, דוגמאות? לא, צריך להיות אותו. כל מטבע, אותו מטבע. לא עושים אחד לא כמו השני. הקדוש ברוך הוא כשבורא את השטנץ של הבן אדם, כל פרצוף שונה. למה? אומר הרמב״ם, כדי שכל אחד הוא יהיה יחיד בעולם כזה. הפרצוף שלך הוא אחד בעולם, כי לך יש תכלית אחר, ולא יש תכלית אחר. אף אחד לא יכול למלות את השליחות שלך, כי לכל אחד יש ייחודיות ויכולות בנפרד. לכן אומר הגאון מווילנה, אם אתה רוצה לדעת מה היהודים שלך, תלמד איפה יש לך קשיים בקיום התורה המצוות, תדע ששם היצרים שלך, זה הפרויקט שלך, זה האתגרים שלך. ומצד שני, איפה שיש לך איזה משיכה לאיזה דבר, סימן שזה התכלית שלך. כל אדם ואדם, אנחנו רואים שהקדוש הוא נותן כישורים. לפעמים לבן אדם, איזה כישורים מסוימים. תדע ששם תמון היהלום שלך. תפתח את זה. כי הקדוש הוא נותן לך את הידע, את הגישה, את ההבנה, את המשיכה. שם תמון הכל. תגלה את המטמון. אומר הרב זושה, כשאני אעלה למעלה, אני לא מפחד שיגידו לי, למה אתה לא אברהם אבינו? למה אתה לא יעקב אבינו? לא יצחק אבינו? לא. אני אגיד להם, כי אני לא אברהם, אני זושה. אבל מה אני מפחד? יגידו לי, אבל למה אתה לא זושה? את הכלים של זו שאתה צריך לנצל, זה החוכמה. כי התביעה על כל אחד ואחד שצריך לנצל את היכולות שלו. סטייפלר מספר בספרו בחיי העולם, הוא מביא את דברי החתם סופר, שפעם אחת בא לחתם סופר תלמיד בגיל 17-18, בור ואמר, לא יודע קרוא וכתוב, אבל הוא בא לחתם סופר, הוא רוצה להיכנס לישיבה ללמוד, יש לו חד, נפשו חשקה בתורה. החתם סופר ראה באמת את הרצינות שלו, אמר, לקח תלמידים, כל שעה שם לו תלמיד, תתחיל למד אותו א', ב', לאט לאט. התלמידים צחקו, מה לא ולישיבה? הישיבה של החתם סופר היו שם גאוני עולם. אבל החתם סופר אמר להם, הרצון שלו עוד יוביל אותו רחוק, כיוון שיש לו את הרצון. אין דבר עומד לפני רצון. ברגע שבן אדם לוקח את עצמו, מא' ב', בגיל 18, אתה מתחיל לקרוא א' ב', מה סופו היה? גאון עצום שהחתם סופר מביא מדבריו בספרים שלו. הנצים ולוז'ין, הוא היה באמת תלמיד פשוט, הבן של הרב חיים ולוז'ין, היה תלמיד מאוד מאוד פשוט, לא היה לו חשק ללמוד, לא היה מוצלח בלימודים, המצב שלו כל הזמן יש תלונות והכל, ולא הלך לו. והנה יום אחד אומר הנציב, מספר על עצמו איך הוא זכה לחבר ספר העמק שאלה על השאילתות, ספר עוצמתי מאוד מאוד, איך הוא הגיע לזה. אומר יום אחד הוא שומע את אבא שלו הרב חיים ולוז'ין מדבר עם אמא שלו, אמר תשמע הבן הזה לא מוצלח, לא הולך לו, לא לומד, לא מבין, לא יודע, אין מה לעשות, בוא ננסה ללמד אותו פחות מקצוע, שיהיה חייד, שיהיה סנדלר, שיהיה נגר, אבל מה אחר כך חישב ככה בלי כלום, לא תורה ולא מלאכה, אי אפשר. והוא שמע את הדברים האלה, זה נגע לליבו מאוד מאוד, הוא שמע את ההתלחששות של ההורים, כאב לו ואמר, אין כזה דבר, מה אני לא שווה כלום? עד כדי כך ככה חושבים עליי אבא שלי, אמא שלי, החליט לקחת את עצמו לידיים מאותו יום, והתחיל להתאמץ, וישב, והתמיד. נהיה הנצים ולושים. שימו לב, בן אדם חושב שהוא לא יכול, אין לו יכולות. היה סיפור ממש מדהים, היה סיום השס המרכזי בארצות הברית לפני כמה שנים. אז שם אחד הסיפורים, היו שם השתתפות של 100,000 איש. היה מעמד מאוד מאוד מרגש. אבל הביאו איזה מעשה, איזה סיפור, שכולם ירדו להם דמעות. מה היה? השתתף שם מנדי רוזנברג, שהוא בא בסיום השס. הוא בא לעשות את סיום השס שלו, באותו מעמד. מה מדובר? לפני 7.5 שנים, היה מעמד של סיום השס, והיה מנדי הזה, רוזנברג, חולה. חולה בתרשת שכל האיברים שלו מנוונים, רחמנא ליצלן. ממש מצב שאין לו תרופה. כבר 4 שנים היה חולה, והוא התרגש מהמעמד של סיום השס, ואז מה הוא עשה? הוא קיבל על עצמו שפעם הבאה אני אהיה עכשיו, יעשה גם אני סיום השס. הוא נדלק. סוף סוף התחיל לגלות את המטמון שבו. ואז הוא התחיל לשבת וללמוד, שימו לב. אומרים הרופאים שמקסימום 3 שנים היה יכול לחיות. אין לו סיכוי לחיות במצב שלו יותר. אבל הוא קיבל על עצמו לסיים את השס, והגיע לסיום אחרי 7.5 שנים. והוא עמד וסיפר את הסיפור שלו, שכבר למעשה כל האיברים שלו לא עבדו, רק העיניים בלבד והמוח שלו. המוח והעיניים עוד היו פעילים, לא יותר. אין ידיים, אין רגליים, אין פה, אין שום דבר. עד שהמציאו לו מחשב, שעם העיניים הוא מדבר למחשב, וככה הוא היה לומד עם חברותה. עד שסיים את השס, ועמד וסיפר את הסיפור שלו, איך עם כל הקשיים, הוא הצליח למצות את היכולת שלו וסיים את השס. ממש כולם שמעו את זה והתרגשו, ואמר להם, אני מבקש מכם רק תענו אמן על הברכה שלי, שכשם שסיימנו את השס עכשיו, שנסיים עוד פעם את השס, שיענו אמן. כולם היו בריגושים, עם דמעות בעיניים. וגם בסיפור דומה לכך, לפני שנה, בשבט חודש, שבט תפשין פדלת, בשכונת רמות, היה מעמד של סיום השס מיוחד במינו. היה בחור בשם בנימין שדמי, שהוא מהלידה שלו, הוא נולד לו עלינו עם CP, שיתוק מוכין לגמרי. לקח לו, תשימו לב, למרות כל המצב שלו, הוא החליט שהוא חייב לסיים את השס. וישב ולמד עם חברותה, 15 שנה לקח לו, אבל הוא סיים את השס. עשו מזה מעמד סיום השס מיוחד. מוריי ורבותיי, אני מכיר כל כך הרבה, שאני זוכר בחור למשל שלמדתי בישיבה, שכל הזמן היה חולה, חלש, הכל. אבל אחרי שהתחתן, אני פתאום שומע אימפריה של תורה בקירוב הלבבות. איך זה קורה? קוראים לו רבי שמעון גבאי, זכרונו צדיק וברכה, בנתניה. עשה מהפכה. אדם שמגלה את היכולות שלו, גם כשנראה לך כאילו הוא לא מסוגל, פתאום, אני מכיר חסדי נעמי, איך נוצר? היה רב יוסף כהן, שהקדוש הוא ישלח לו רפואה שלמה. איך הוא התחיל? מאפס, מקלטות. היום זה אימפריה עולמית. איך עזר מציון, הרב חננה צ'ולק היה יושב איתי בכולל בחזון איש. כלום לא היה. ופתאום החליט לקחת משימה והפך לאימפריה עולמית. מוריי ורבותיי, כל אחד יכול. אדם צריך פשוט לדעת לנצל את היכולות שלו, את הכישורים שלו, לגלות את המטמון שבתוכו. אסור שנהיה בעינינו כחגבים, אסור. זה הכישלון, זה הצער היצרית של האדם, להשפיל אותו, לדעוך ולא לעשות. לכן חובתנו, מוריי ורבותיי, פרשה הזאת מלמדת אותנו את המסר העוצמתי הזה, שלכל אחד יש מטמון, יש לו יהלום בפנים, ולא משנה מה סדר גודל היכולות שלו, אבל חובתנו לנצל את הכישורים, את היכולות שלנו, כי זה תכליתנו, וזה שליחותנו, כי לכל אחד פרצוף אחר, כי זה שליחות נפרדת. יעזור השם שנזכה למלות את תפקידנו בעולמנו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
1: עד כאן תחלת מרדכי עם הרב מרדכי מלכה. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00 ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה. דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 22:00, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב20:00. רבעונים, כך מתחילים את היום. מאמינים, מתחזקים, מתפללים ולומדים. עם ישראל חי.
3: לחיים, לחיים לכולם, חברים. איזה התרגשות, באמת, התרגשות שיא.

מלכודת הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. התוכנית הבאה,

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, וערב טוב לכם. ילדים מתוקים שלי, אנחנו יודעים שהכל, הכל, הכל בידי שמיים, חוץ ממה? מיראת שמיים. אם כן, האם עלינו לפעול בעולם הזה כדי לשנות, להינצל מגזרות, או כדי לקבל שפע? את זה נלמד בסיפור שלנו היום מהרב שמעון אגסי. שמעון אגסי, הרב שמעון אגסי. היה זה כאשר את בגדד פקדה אחת המגפות הקטלניות. מגפות אלו היו פוקדות את בגדד לעתים תקופות, כאשר בסיומן היו נמנים חללים רבים מבני העיר. רבי שמעון אגסי מחויב לצו התורה הקדושה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, היה נוטל את בני משפחתו ומרחיק עמם כרבים אחרים אל מרחבי עיראק. כן, עיראק. בכל פעם שהתרגשה על בגדד מגפה כזאת. באחת הפעמים, כאשר את בגדד תקפה מגפת החלרה, יצאו רבי שמעון ובני ביתו אל מרחבי נהר דיילה. כן, כדי לשעות שם עד שתחלוף הגזרה. כנראה זו הייתה מחלה מדבקת, כמו הקורונה הזאת. באחד הימים נכנסו לבקר את קרוביהם שגרו בקרבת מקום. אך הנה, החל אחד מבני הבית להקיא, מה זה להקיא? וכולם היו בטוחים שגם בו דווקא מחלה. כמה בעלה גדולה, ובני הבית החלו להתרוצץ לכל עבר. היחיד ששמר על כורחו היה רבי שמעון אגסי. הוא ניגש למיטתו של החולה, ניצב לידו במשך כל הלילה, כשהוא מטפל בו במסירות נפש, ברחמנות גדולה, באהבת ישראל, ושפתותיו דובבות תפילה לרפואתו המהירה. והנה ראו זה פלא, כבר למחרת בבוקר הוטב מצבו של החולה, ועד מהרה יצא מכלל סכנה. לרוב ברכות זכה רבי שמעון מאמו האלמנה של החולה, שראתה בו את דמותו של המלאך רפאל. איי, איי, איי, איי, איי. מה למדנו מהסיפור הזה, ילדים יקרים? למדנו שעלינו לעשות כל שביכולתנו כדי לשמור על עצמנו כאילו שהכל בידינו, אבל במחשבה עלינו לבטוח באשם ולדעת שהכל ממנו יתברך. כשהייתה המגפה, יצא רבי שמעון מהעיר כדי להציל את עצמו ובני ביתו. אך הוא לא באמת פחד מהמגפה, שאם כן היה צריך לברוח גם מבית קרוביו. אך כשראה שאם הוא לא יטפל בחולה, אף אחד אחר לא יטפל בו. והרי זו מצווה עוברת שיכולה לעשות רק על ידו. אז ידע רבי שמעון שתפקידו כעת הוא לטפל בחולה, וידע שלא יראה לו שום דבר רע בעקבות מסירותו לקיום התורה והמצוות. אך השתבח שמך ברוך עולם. מי שעוסק במצווה ברוך עולם שומר עליו, מי שעוסק במצווה במסירות נפש ובאהבת ישראל, ברוך עולם עוד יותר שומר עליו, והוא בעזרו. תודה רבה לכם שהקשבתם לסיפור הקצרצר שלנו, בשעת סיפור כמידי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי ערב. תודה רבה לך ברוך עולם על הזכות העצומה לשמח את הילדים שלך. אוהב אותך מאוד מאוד מאוד. אוהב גם אתכם ילדים יקרים. לא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים שלי.

0: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל.

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: הפרשה שלנו השבוע, פרשת שלח לך, וידבר אדוני אל משה למור. שלח לך אנשים ואתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני, כולם האנשים ראשי בני ישראל, אמה. אז התנאי הראשון, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, צריך שיהיו אנשים, שלח לך אנשים. סתם אנשים בדברי חז"ל זה אנשים מיוחדים, אנשים מסומנים, אנשים גדולים, צדיקים, קדושים, מדקדקים במצוות, קלה כבחמורה, לא כל מיני ארכיפרכי שיתפסו את התפקידים ואת המנויים בלי מכרזים, או כל המכרז מכור מראש. לא, אתה משה רבנו, אתה תבחר, לא צריך מכרזים. אנחנו יודעים, אתה איש גדול, אתה תעשה את הכל לטובת השליחות. שלח לך אנשים. למה? יש שלח לך שיהיו דומים לך. כמו אתה צדיק, הם צריכים להיות גם כן צדיקים. שידעו לבחון, ואין עבדו לך. את הארץ, הטובה, אם רעה, יש בעץ עם עין, והעם היושב עליה, במכנים, במבצרים. תן לנו תלמידי חכמים שהם צדיקים, ירא שמיים, אנשים שלמדו תורה כמוך. שלח לך שיהיו דומים לך. אנשים שיהיו אנשים צדיקים. יש הבדל בין איש לבין בן אדם. בן אדם זה רמז לבן של אדם הראשון שהיה חוטא, אכל מעץ הדעת, ברכות דף מם, סנהדרין דף עין. הגמרא מביאה שמה מחלוקת מה היה עץ הדעת. אבל לכולם מה הוא אכל מעץ הדעת. אז הוא כותב בזוהר חדש דף כ"ד שהוא לא אכל מעץ הדעת, אלא כיסה את העוון האמיתי בסיפור עץ הדעת. נו, אז מה היה העוון האמיתי? לא יודע, אולי כבר בדור הזה כבר אפשר לגלות, זה כבר סוף הימים. והאבון אמיתי שהוא היה עם אשתו קודם ליל שבת. רק סיפרו את זה שאכל מעץ הדעת. אכילה רמז למצווה הידועה שעושים אותה. שנאמר, ואכלה ומחתה את פיה ואמרה לו פעלתי כל האבן. זה הפשט. אז ממילא בא עליה לפני הזמן, וממילא זה היה האבון שלו. היה צריך לחכות של ליל התקדש חג, ואז ראה את זה הנחש והתקנה, ואז גם הנחש בעל חווה. כי התקנה במה שהוא ראה שאדם בעל חווה. דף קוף ממבב, מסכת שבת. הגמרא אומרת, נחש בעל חווה. הנחש אישיאני. מה זה אישיאני? עשה בי מעשה אישות. כמו גבר שבא על אישה, כך הנחש בא עליי. יש שאלה גם, אם זה כפשוטו, לא כפשוטו. כתבתי על זה תשובה בשוט שלי. האם יש דברים כפשוטם? דיברנו בזה בעריכות גם בעל פה, בשיעור במעלה אדומים. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן שבן אדם רמז לחוטא. בן אדם. איש זה רמז לאדם גדול, תפילה למשה איש האלוהים, זה רמז, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש האות, תם וישר וראה אלוהים ושר מירה, כתוב אצל נועה, אצל רות, והיה בימי שופט השופטים, וילך איש מבכת לחם יהודה לגור בשדה מואב, וילך איש לרמוז שהיה אדם גדול, בממון, בכבוד, בתורה, אז כל מקום שכתוב איש, רמז לאדם גדול, אתה תראה אפילו בסליחות, מה אומרים? בן אדם מלך נרדם. הנה עוד מעט, כמה עוד נשאר? השנה הזה מגיע מהר. למה אומרים בן אדם מלך נרדם? תזכור שאתה חוטא ואבא שלך חוטא. אדם הראשון, אתה בן של חוטא. אז לכן מעוררים אותך. ולמה לא אומרים איש? למה זה לא היה מתחרז? איש מלך נרדם? אז נמצא חרוז אחר. איש, תקום יחנטריש. לא היה בעיה למצוא חרוזים. אז למה הם אמרו בן אדם? לרמוז על אדם הראשון. זה על דרך הפשט. לכן אמר לו כך לך אנשים, שיהיו צדיקים. ולא אמר כך לך בני אדם. אבל יש, לפי הקבלה זה לא נכון. כי לפי הקבלה אדם יותר גבוה מאיש. לכן אנחנו קוראים אדם על שם אק, שהוא אדם קדמון, שזה עולם למעלה גבוה עוד מעולם האצילות. אבל לא ניכנס לזה כרגע. לכן אמר לו, התנאים שיהיו מרגלים, דבר ראשון, שלח לך. שיהיו דומים לך, צדיקים ירא שמיים עבדי השם. ובהתחלה הם באמת היו כאלה. רק אחר כך השתבשה עליהם דעתם. אמרו, כשאנחנו על כל הדרך, דיברו עם עצמם, אמרו, רגע, מה אנחנו? אם אנחנו נכניס אותם לארץ ישראל, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך, שלושה מצוות הצטוו ישראל בכניסה לארץ ישראל. מלך בית הבחירה ולהחריד זרעו של המלך. אם ישימו מלך, אנחנו מתבטלים התפקידים שלנו. אז מה אנחנו, ראיתם פעם שהח"כים בכנסת יחקקו חוק שהוא מנגע את האינטרס שלהם? מה, ראית יונה שמנסרת את הענף שהיא יושבת עליה? מה פתאום? אז מה, אנחנו נבוא ונגיד, כן, הארץ טובה מאוד מאוד, ואין כמו ארץ ישראל וכו', ואז כולם ייכנסו ויבטלו לנו את התפקידים? בינתיים יש לנו פרמיות, יש לנו נסיעות, פרסט קלאס, יש לנו מזנון הכנסת, לאכול על חשבון האזרח, יש לנו הכל מסודר, פנסיות שלמות, והכל מתוקתק. אז מה אנחנו? רכב צמוד, נהג, שומרי ראש, הכל אנחנו מרופדים מכל הכיוונים, חוץ ממשכורת של חבר כנסת 43,000 בחודש. זה חוץ מהמעטפות והעניינים מסביב. אני מדבר ככה, חבר כנסת, לא שר, לא שר. ויש שר ויש שר. יש שר הביטחון, שר האוצר, אלה שרים גדולים, ויש שרת הרפת. יש גם כאלה, תלוי גם איזה תיק קיבלת. אם תיק גדול שמן, גם המשכורת גדולה שמנה. חוץ מהקשרים והמינויים והעניינים, ושמור לי ושמור לך, אתה יודע איך זה עובד, ככה זה עובד, זה העולם. הנה עכשיו לא תפסו בצפון, בר מינן, זה שם ירחם מה שהולך. זה יצר האדם. אז אתה רואה מכאן שהוא אמר, אמרו המרגלים, מה אנחנו? נלך נגיד שהארץ טובה כדי שניכנס ויקחו לנו את כל הפרמיות? ייקחו לנו את הפנסיה? לכן אמרו, בוא נגיד שהארץ לא טובה, ואז אנחנו נשאר עוד 40 שנה במדבר, בתור גדולים, בתור מנהיגים. חן הגמרא אומרת, כל הנותן עינו במה שלא שלא, גם מה ששלא לוקחים לו. למדנו את זה מהנחש, קין, כוח בלעם, דואג חזי, אחיתופל, אדוניהו, עוזיהו, המן הרשע, מה שרצו לא קיבלו ומה שבידם נתנו מהם. כך הגמרא מביאה בסוטה, דף ח' ת' בדף סמך עמוד ב' בחולין, גמלה בעל למאה וקרנה, עוד נדע אבולן נתלו מיני. הגמל רצה קרניים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מתלונן? אתה מתלונן, לקח לו גם את האוזניים. לכן בן אדם יהיה שמח במה שיש לו, שלא ירצה מה שאין לו. ומה, מי שנותן עינו במה שלא שלו, לוקחים לו גם מה ששלו. הסוטה, הגמרא אומרת, רצתה מישהו אחר, אז היא אסורה לבעל, אסורה לבועל, דווקא בזין במסכת סוטה. והנחש רצה להיות גדול, בסוף הוריד לו גם את הרגליים. על גחונך תלך, אפר תאכל כל ימי חייך, ארור אתה מן האדמה, הכל מה שהביא שם את כל הקללות, בר מינן, עשרה הקללות קיבל הנחש. הנחש קין, כוח בלם, דואג, גחזי, אחיתופל, אדוניה, עוזיה, אומן הרשע, הכל הם הפסידו, כי נתנו עיניים במה שלא שלהם. גם אלה המרגלים רצו להמשיך לשלוט, לקחו להם את הכל. דף למדלת סוטה, ימות ומציאי דיבת הארץ, במגף היה שמה קורונה, במגפה, התארכה להם הלשון עד הטבור לרמוז שהם הוציאו דיבת ארץ ישראל שהיא טבורו של עולם, ונכנסו תולעים ויצאו ואכלו להם את הלשון. ולמה דווקא תולעים? למה שהתולעים האלה הכוח שלהם זה הפה שלהם. אתם לא מתביישים מדברים דיבת הארץ רעה? אני רציתי להביא אתכם לארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, ארץ אשר למטר השמיים תשתה מים, ארץ שאין טובה ממנה בכל העולם, אווירת האור, הפרת האור, מימי התיאורים. הגדולים היו מנשקים, כמה פעמים אמרתי לכם את זה, היו מנשקים כפי דעקו, היו מגיעים סוף כתובות קופיות ב', היו נהנים מהאוויר קופנון ח' בבא בתרה, אווירת ארץ ישראל מחכים, נהנים מהמים של ארץ ישראל, שלא כמו המים של מואב שמגדלים זימה, כמו שהגמרא מביאה שמה בזוהר, זוהר פרשת ויתחנן, דפרש עין על הפסוק וישב ישראל בשיטים ביחל העם לזנות אל בנות מואב. המים של מואב גרם להם להיות רודפי זימה. אז כמה אנחנו צריכים להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם את מי שאמר והיה עולם וזיכה אותנו להיכנס לארץ ישראל וליהנות לאכול מפריה ולצבועה מטובה שמשה רבנו לא זכה. יהודה לצוטה התפלל תקטו תפילות 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל ולא זכה. אז אנחנו על אחת כמה וכמה, והם עם הלשון שלהם במקום שיעללו את הקדוש ברוך הוא הוציאו דיבת הארץ רעה, יבוא התולעת הזאת שהכוח שלה זה פיה, כמו שחזל אומרים על הפסוק, אל תראי תולעת יעקב, מה תולעת זו כוחה בפיה, אף ישראל כוחם בפיהם. אז אלה עם הפה שלהם במקום להשתמש לדבר טוב, ריבון העולמים, לא ראיתם שבוע שעבר שהקדוש ברוך הוא כעס על הפה של מרים שפתחה את הפה שלה על משה רבנו? רק במשה דיבר? הלו גם בנו. ראינו את זה לפני זה. למה? סוף פרשת ועלותך. אז איך אתם לא ראיתם, לא למדתם, רשעים אלה ראו ולא למדו לקח, אומר רשי. ואז מבקש ממנו משה אהרון, ואומר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו, אל נתהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו, ויצעק משה אל אדוני ויאמר, אל נא רפא נעלה. היא דיברה לשון הרע, תראה, קיבלה צרעת כל הגוף. אתם מדברים לשון הרע על עצים ואבנים, תראו מה שאתם תקבלו. מה קיבלו? קיבלו ביזיון לדורות ולחירפון עולם. תראה מה זה שלפעמים אדם מתחיל לשם שמיים. שלח לך שיהיו דומים לך. הם כולם היו צדיקים. צדיקים היו אותה שעה. ועוד מאמר, חכם, ראשי תיבות חצי כוס מלאה. למה? כי חכם רואה גם דברים, גם אם הוא רואה דברים רעים, אבל הוא יודע לחפש את הנקודות הטובות בדברים הרעים שהוא רואה. היה פעם רב אחד שישב עם התלמידים שלו, 40 תלמידים בכיתה, חילק להם 40 דפי פוליו לבנים, אמר להם, רבותיי, בבקשה להוציא עט שחור, כולם הוציאו עט שחור, אמר להם לסמן נקודה באיזה מקום שאתם רוצים על הדף, צמנו נקודה.

דף שלם לבן אתם לא רואים. מה ראיתם? את השחור. יש כאלה אנשים, לא משנה מה תעשה, יחפשו בכל הספר למצוא מה לא בסדר בספר. יחפשו בכל הרב, שעה ורבע נותן דרשה, עם פוסקים, עם הלכות, עם גמרות, עם ראשונים, יחפשו מה לא בסדר, ואת זה יתפסו אותו. זה נקרא מי שלא לומד לשם שמיים. זה נוח לו שלא יצא לאוויר העולם ונאפך שלייתו על פניו, דף חט ירושלמי ברכות. אז מה אתה? אתה רואה רק דברים רעים? למה אתה לא רואה? מעשה בשתי חכמים שהלכו בדרך. והייתה שם נבלה, מסריחה. סתם אחד את האף שלו, אמר, איזה מסריחה נבלה זו? אמר לו חברו, אבל שיניה לבנות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחפש רע, אתה תמצא רע בכולם. אבל אם אתה רוצה לחפש משהו טוב, נקודות טובות, יש טובות בכל דבר. יש נקודות, יש טוב, יש רע. שאלה מה אתה מסתכל? אדם רע רואה רע. אדם טוב רואה דברים טובים. במקום להודות ולשבח ולפאר על הארץ הטובה, על הארץ שאבותינו קיבלו אותם במתנה, שכאן המקום מוכן לשלמות מאוד מאוד, כותב אברבנאל בירוש שלו על ספר על מגילת על ספר מיכה, כותב שמה על מיכה בתריעשר, הוא כותב שמה, ארץ ישראל וירושלים נכונה לשלמות מאוד מאוד. קיבלת דבר כזה עצום? אתה מסתכל רק על מה לא טוב בארץ הזאת? תסתכל אולי גם מה טוב בארץ הזאת. ברוך השם ישיבות, ברוך השם כוללים, ברוך השם תורה, חסד שיש לנו בו בשכונות האלה, אין באף שכונות בעולם. תאמינו לי, הסתובבתי מהדרום למזרח, מהצפון למה, אין חסד כמו שיש בארץ ישראל. אוהבים חסד, נותנים, אין ציבור עני. תראה מה זה בפסח, אנשים באים עם העגלות של הילדים שלהם לקחת שק תפוחי אדמה, שק גזר, שק, ממלאים, הכל ממלאים, עד לא ידע. איפה יש דבר כזה בעולם שככה מקבלים חינם על מופת, בלא כסף? למה יש אחד בטלוויזיה שכל הזמן מחפש איזה רב שרח לעשות עליו איזה כתבה או לדבר עליו? פעם שאלתם אותו, תגיד לי, אתאיסט שכמוך, פעם אחת תעשה כתבה על, על, על החסד שיש בחברה החרדית? אה? פעם אחת תעשה כתבה על יד שרה שעוזרים לכולם, לערבים גם עוזרים, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום, כלום. אבל כשרוצים לראות רע, אז רואים רע, כי אנשים רעים רואים רע, ואנשים טובים רואים טוב. זהו זה. אז עכשיו תראה מי עומד מולך. אם בן אדם כל היום רק מקטר, כל היום רק מתלונן, כל היום רק מסתכל נחס, אז בסוף, אז זה הבן אדם, נו, זה מה שהוא רואה. אבל אם הוא יודע להסתכל על דף שלם לבן, אם הוא יודע להסתכל, תשמע, הארץ טובה, באמת הארץ טובה. יש לנו בעיה עם היועמ"שית בעזרת השם תלך לגיהנום, ועוד החברה שלה סמך מחכה לה הפצרית, בעזרת השם, נו, מה נעשה? זה יקרה גם, מתישהו השם ישלח אותם, מתישהו לדסטיניישן, פיינל דסטיניישן, you got your final destination. היא צריכה להגיע לשם בסוף, soon or later, hopefully soon. אבל היא תגיע בסוף, השם ישלח אותה, אנחנו נשפד, נתפלל בתי כנסת ובתי מדרש. דבר כזה, מאמללת את עולם התורה, שואלים, אומר, לא, תעזוב את הגנבים, תעזוב את השודדים, תעזוב את המחבלים, לך תתפוס לבני ישיבה. מה, מי את? מה את? אם זאת לא גלגול זרש, אתה מבין? בבקשה, מה אתה רוצה? העבדים השלובן, הוא פורק אל מידם. עד מתי יהיה זה לנו למוקש? תאמינו לי, אם היה לי כוח, פולסא דנורא על האישה הזאת. רק אני לא מתעסק בדברים האלה, אני משאיר את זה לכוכבים הגדולים באמת. נותן להם רעיון, רבותיי. יש דבר כזה, פולסא דנורא, וזהו, אני לא מדבר יותר. עשיתי שיעור על זה. בהילול האחרון, עשינו שיעור על פולסא דנורא, כתבתי על זה תשובה ארוכה, ושאלתי באמת, אז למה לא עושים? גרשון אגרון היה ראש עיריית ירושלים. הרחוב עד היום ברחביה שם, מול הכיכר צרפת, כל הרחוב הזה זה רחוב גרשון אגרון. הוא החליט לעשות בריכה מעורבת בירושלים. קמו העדה החרדית של אותה העת, שלושה דיינים אשכנזים, הרב יון גריינס והדיינים אשר איתו, וקמו והוקיעו אותו, אתה לא תפתח ותחלל את קדושתה של ירושלים עם בריכה מעורבת. תבינו כמה זה היה גוולדי אגדנג, בריכה מעורבת. עשו עליו פולסא דנורא, אחרי שבועיים נפח נשמתו ומת. יש אומרים שזה בגלל מחלת החצבת שהוא מת ממנה, יש אומרים בגלל הפולסא דנורא שעשו לו. רבין עשו עליו פולסא דנורא,

0: הלך. על שרון עשו עליו פולצה דנורה, הלך. גם נפתלי בנט, דרך אגב, גם עליו עשו, אבל הוא הולך ומתעצם, הולך וחוזק, הולך ומתגדל. אז זהו, היה על שאול מופז, גם עשו פעם פולצה דנורה, ואתה רואה, עשיתי על זה שיעור, דיברתי על הסוגיה הזאת. אז עכשיו, אם על בריכה עשו פולצה דנורה, על בריכה, על בריכה מעורבת, אז על הגזירת הגיוס הזה, מה? אלא למה לא עושים את זה היום? כי מי צריך לעשות פולצה דנורה? הוא צריך להיות בן אדם נקי, מזוכח, לא שאין לו חטאים, לא שאין לו אבונות, לא שאין לו שגגות, אפילו דברים שאדם דש בעקביו. אין לו, הוא נקי, כי אם לא, יתפס בו גם כן כללה. לכן אף אחד לא רוצה להתעסק עם הסוגיות האלה. אז עינינו למרום לעיר קדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהגזירות האלה. ומעניין שכל מי שהם תופסים זה ספרדים. זה באמת מעניין. מי יקום? למה אם הם יקחו את הבן של האדמור או את הנכד של הזה, אז לא כל ירושלים תהפך להם, יהיה חורבות? אז הם באים על החלשים. ככה זה הולך. אתה רואה מה שהולך מפה. לכן אף אחד היום לא רוצה לעשות פולצה דנורה, בגלל שאם יעשו פולצה דנורה, אם הבן אדם שעושה את זה הוא לא נקי, גם עליו תבוא על תרעלה. אז מי רוצה כוס התרעלה? אז מרימים עיניים למרום ומתפללים לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו, ישלח כבר משיח תתקנו. אבל התקיים בנו דברי חז"ל, דור שבן דוד בא אנגריה בתלמידי חכמים. הגמרא אומרת, למה ירדו בניו של אברהם אבינו 400 שנה לארץ לא להם? באמת בפועל היו 210. כי הוא לקח את חניכיו למלחמה כדי להציל את לוט בן אחיו. הוציא אותם מהתורה ולקח אותם להציל את לוט בן אחיו. אתה מוציא אותם מהתורה? כן, אבל זה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, אז תזרוק חול יהפוך לחצים. מלחמת מצווה. אתה תעזור לאנשים שיושבים לומדים תורה? מלא הם מחפשים אנשים שבבניקים ברחובות, מכניסים אותם לניידת. נו, אבל אתם תבואו לבתים של אנשים, וזה יהודים נגד יהודים? לאן הגענו? אפילו בדור הזה, אפילו כאן בדור הזה, הפכו אותם לפושעים יותר גדולים מהמחבלים. אתה יודע איזה משאבים מקצה מדינת ישראל כדי לממן את ההשכלה הערבית? משאבים אדירים. שעשיתי על זה שיעור, קוראים לשיעור למה חרדים לא מתגייסים. תשמעו את השיעור הזה, הבאתי את כל הפרטים עם כל הנתונים העדכניים, את הכל הבאתי, מערכה מול מערכה, למה חרדים לא מתגייסים. ותראו שם אם אפשר לסמוך על המילה שלהם. אמר לי זה אחד שנכנס לעזה מאוגדה חרדית, אמר לי הבטיחו שלא יבואו נשים, אני חושב זה נצח יהודה היה, הבטיחו שלא יבואו נשים והכניסו לנו נשים, אז אפשר לסמוך עליהם בכלל? אז זהו, אז זה אתה מבין שעבדים משלו בנו, הוא פורק את מידם, צריך הרבה תפילות לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו מהצרה הזאת. אבל זה התנאי השלישי. מה שיותר מרתיח אותי זה מה פתאום ההצהרה הזאת נמות ולא נתגייס. זה לא מורה כלום על התרומה העצומה של התורה לעם ישראל. בשביל מה אתה אומר את זה? זה רק מציס. זה רק מעצבן. תגידו סיסמאות טובות, כמו מה? בזכות התורה אנחנו כאן. התורה שומרת על החיילים בשדה הקרב. 2,000 שנה בלי מדינה, אבל לא בלי תורה. תנו את הצד הנכון של התרומה העצומה שלנו למדינה. אנחנו תורמים מהתורה שלנו על אלף למטה. על כל אחד שיצא לקרב, היה אחד שישב בבית המדרש ולמד להגנתו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאם לא אנחנו לומדים פה, הם לא היו מצליחים בקרב שם. עומדות היום רגלינו בשערייך, ירושלים, דף יוד מכות. מי גרם לרגליים שלנו שעמדו בירושלים? שעמדו בקרב, אלה שלמדו תורה בירושלים. לכן נמות ולא נתגייס, זה לא הסיסמה. הסיסמה, בזכות התורה הם ניצלים. אז אתה מורה את זה באור בונה, באור יפה, שאני כן תורם. אני תורם בזכות התורה שלי את ההצלה ואת ההגנה. לעומת זאת, לא, נמות ולא נתגייס. אנחנו מתבצרים בעמדות שלנו, תקפצו, לא נעשה כלום. אתה מבין שאנשים שבכלל חשבו על הסלוגן הזה, על הסיסמה הזאת, זה אנשים בלי שכל, מנוערים, שרק עושים סיסה בתוך העם, במקום שיציגו כמה התורה באמת מועילה, באמת יפה. אומרים לך דברים שמעצבנים את הצד השני, אז מה הרווחנו מזה? במקום שנראה להם כמה התורה יפה, ובזכות שאנחנו לומדים כאן, אז חיילים נשמרים בשדה הקרב, אנחנו לומדים להצלחתם ולזכותם, ואוהבים ומחבקים אותם. וכמה חיילים באו אליי, סיפרו לי ניסים על ניסים. מה זה, ניסים בחינם? מה לימוף? יש זכות, מקבלים ניסים, אין זכות, לא מקבלים. לא דיברנו על זה שבוע שעבר בדף ד' ברכות. למה כשעלו מבבל לא היה ניסים, אבל כשעלו ממצרים היה ניסים? אומרת הגמרא, גרם החטא. איזה חטא? רש"י כותב, נשאו נשים נוכריות, אז לא היה ניסים. מה למדנו מכאן? שניסים משלמים על ניסים. יש זכויות, קבל ניסים. אין זכויות דרך הטבע. אז אם זה ככה, אז אותו דבר. למה יש ניסים בשדה הקרב? מי שיחשוב שנסראללה היה הססן או חמינה איבד את המומנטום, הוא כופר ומין. ומי שיגיד שהתורה שלנו לא מועילה, הוא מין ואפיקורס ולא מצטרף למניין. דף קוף סנדרין, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו החכמים? לדידי יוקרי, לדידי יוטני, שונים, קוראים, הכל לעצמם, לכבודם. אומרת הגמרא, יחידה מאפיקורוס כגון זה, שאומר מה מועילים לנו החכמים. אם לא התורה, אם לא החכמים, בזמן כבר לא היה עם ישראל. מזמן. רב סעדיה קאון כותב, יותר משישראל שמרו את התורה, התורה שמרה על עם ישראל. 2000 שנה אנחנו בלי גלות, בגלות. 2000 שנה מטיטוס שהחריב את בית המקדש, עד 48 עד שנקמה המדינה הזאת. 2000 שנה אתה בגלות, ועדיין אנחנו אומה. ועדיין אנחנו חיים וקיימים. וכמה אומות נרמסו תחת גלגלי ההיסטוריה, הבבלים, האשורים, הפלישתים, כולם נרמסו, ואנחנו עוד חיים בזכות מי? מי שמר עלינו אם לא התורה? ובמקום שאלה כאן יבינו את זה, הם מחבלים דווקא נגד התורה. אבל מה הבעיה? מה הבעיה? זה אפילו לא רווחי לגייס את החרדים. אז למה הם רוצים לגייס אותם? למה? לשרוף את המועדון. זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם טובת המדינה. מבחינה לוגיסטית אפילו לא שווה לגייס חרדים. זה יעלה להם יותר יקר להביא להם את הכשרויות, את התפילות, את השעות תורה, את השעות תפילות. יותר יקר להכשיר את כל המערכת מבחינה לוגיסטית מאשר ל... אבל אנחנו לא צריכים את החרדים. את מה אנחנו צריכים? צריכים להפיל את הכנסת. מה אכפת לנו ש2.5 מיליון בחרו בממשלה ימנית? אז הם הבינו שהם לא יכולים דרך הקלפי, אז הם יוכלו דרך החרדים, כי החרדים בחיים לא ישבו בממשלה שתגייס את בני הישיבות. מלא תגידו לגייס את השבבניקים ברחובות, אבל ללכת לגייס בני הישיבות? בן אדם לומד תורה, אתה תבוא ותכנס ותיקח אותו כעיר? מה זה פה, גסטאפו? מה, אתם לא מתביישים? זה בושה וכנימה. וזאתי היועמשית, תשלח לתוך המיטות שלהם. תעזוב את המחבלים, תעזוב את הרוצחים, תעזוב את השודדים, תעזוב את הגנבים, לך תביא לי את הבני ישיבות. אז אתה מבין שיש פה איזה משהו רקוב מלמטה, משהו רקוב, נשמה של ערב רב. אתה מבין מה הולך כאן? אז זהו, אז זה אתה רוצה, אתה רוצה גאולה, תרים את העיניים למעלה, תראה את האותות האחרונים, זה כבר, אנחנו כפסע בינינו לבין המשיח. זהו, מה עוד נשאר? אז זה אמר משה רבנו, שאנשים רואים רע כי הם רעים, יש אנשים רואים טוב כי הם טובים. אז תשלח לך אנשים שיהיו כמוך רואים טוב. חכם רצת, ראשי דברות חצי כוס מלאה, גם אם הארץ מלוכלכת, אבל האוויר טוב. גם אם הם יראו קוברים אנשים, ואיוב מת באותה שעה כדי שיהיו עסוקים בקברות שלהם, בקבורה וההספד, ויוכלו המרגלים לתור את ארץ כנען. יש אחד למטה עבודה, תשלחו כל נשיא בהם. אז למה רואים דברים רעים? כי כשאתה חושב על אינטרסים של מנויים וכספים וועדות ומוסדות והכל, מה שנקרא שדיאנה שלנו, אז לא מעניין אותי בכלל טובת הארץ, טובת העם, לא מעניין אותי כלום. מה מעניין אותי? המקורבים שלי, הכסף, הכבוד, המעמד. תהי בבקשה. אחר כך עוד קורח, עוד יותר גרוע. שהוא רצה את התפקיד שלו, ובסוף מה הוא עשה? התהפך על משה רבנו והיפך אותו מתוך 250 אנשי סנהדראות, אנשי שם, יודעים שם המפורש, שהיו מזומנים לכל הכנסים שהיו, 250 גדולי ישראל. לא תגידו אספסוף, עמך, אנשים פשוטים, אסף אותם כדי לשדוד אותם, להגיד להם בואו תתרמו לי. לא! מהגדולים של ישראל לקח אותם קורח. בסוף כל הגדולים האלה, 250 ראשי סנהדראות, תפתח האדמה את פיה, ירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה. מעולל ועד יונק, מנער ועד זקן, כל עדת קורח נכנסו לתוך האדמה. עד היום הם שם למטה בבבת רעין ג' הופך אותם שר של גיהנם כל 30 יום כמו קלחת בר מינן. אפילו לא חזרו בגלגול. לפחות היו חוזרים בגלגול עוד חצי נחמה, גלגול גמטריה חסד, עוד היה להם תיקון לאט לאט על ידי הגלגולים. אבל כזה עונש קשה שהם לא מתו. יש לך 10 צדיקים נכנסו לגן עדן ויש לך כאלה שנכנסו חיים לגיהינם. אלה נכנסו חיים לגן עדן. חנוך בן ירד אליהו נביא, משה בן דוד, אליעזר בן אברהם וכו'. אלה עשרה נכנסו לגן עדן. ויש לך כאלה חיים שנכנסו לגיהינם. מי? קורח וכל עדתו. עד היום חיים שאול לה. השם נתן כוח בחיים שלהם, הם לא מתו. הם נשארו בתוך האדמה, בתוך הגיהינם. עד היום הם חיים עם גוף, עם נפש, עם הכל בתוך האדמה. עד מתי? עד שיבוא משיח צדקנו ויהיה תיקון לקורח. צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח. שיהיה לו גם כן תיקון לעתיד לבוא. כמו שהגמרא אומרת מזמור לאסף. אסף היה מבני בניו של קורח. ולמה אמר מזמור? קינה מבעי אלה. תגיד קינה, תבואו בארץ שעריה. שערים של ירושלים תבואו בתוך האדמה. יד זרים לא שלטה בהם. מביאים התוספות משל הילדה קטנה שהייתה הולכת ומשחקת בכדור מנייר. אתם זוכרים שהיינו ילדים קטנים ולא היה לנו כסף לכדור, היינו לוקחים סלוטייפ עם נייר, גומרים את הסלוטייפ ועכשיו יש לך כדור, משחקים כדורגל עם זה. אז היה, אני מבין שאתה עשית את זה גם. אז היה ילדה קטנה משחקת בכדור כזה. טוב, אומרת הגמרא, שיחקה, נפל הכדור שלה לתוך הבאר. התחילה בוכה ומייללת ומייפחת. אומרת הכדור שלי, מי יעלה לי אותו? פתאום באה הבת של המלך. היה לה כדור מזהב. והייתה משחקת איתו, התגלגל לה הכדור לתוך הבור גם כן. התחילה הבת של המלך בוכה, והבת של העניים צהלה ושמחה. אמרה לה, מצ... צרת רבים, נחמת טיפשים. מה את בוכה, צוחקת עליי, שנפל לי הכדור? גם לך נפל הכדור. אמרה, לא הבנת. עכשיו, את הבת של המלך. אוטוטו הוא ישלח את אחד העוזרים שלו, שירד למטה, יעלה את הכדור שלך. אגב, יעלה את שלך, אני אבקש ממנו שיעלה גם את שלי. אומר המדרש אותו דבר, קורח טבע בארץ הוא וכל אשר לא, אבל גם השערים של ירושלים טבעו בארץ, טבעו בארץ שעריה. לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, עיני בבא בתרא, שהקדוש ברוך הוא יביא את שער ירושלים, יעשה אותם מאבנים טובות. הנה אנוכי ברבי צר בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים, וצלתי כחות שמשותייך וכל גבולך לאבני חפץ, אל תקריא בנייך. וגם הגמרא מביא, ארחיבי מקום רואייך משכנות ירועותייך. לעתיד לבוא, השם מרים את השערים האלה. אז כשהוא מרים אותם, אגב הוא גם ירים את סב סב סבא שלי קורח מגיהינום. לכן הוא אמר מזמור, מזמור לאסף. למה מזמור? צריך לשמוח בזה שהשערים טבעו בארץ. כי מי שירים את השערים הוא גם ירים את סבא שלי קורח. ולכן עוד שלישית, אברהם, יצחק ויעקב, עוד שלישית קורח. שבזכות האבות הקדושים לעתיד לבוא גם לא יהיה תקנה. אבל מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שהפוליטיקה הרגה אותו. הפוליטיקה הרגה אותו, השיגעון העביר אותו על הדת, גדלות, כסף, ממון. היה עשיר, היה גדול, היה אומרים עד היום עשיר כקורח. היה ראש סנדרין, היה מבין 70 שפות, היה בן 130. מה האדם צריך יותר מזה, ריבון העולמים? תפתח איזה שחטה על הנדנדה, תן איזה פף, מה שנקרא בורק הסטרד. שים קרח כל הלילה, ותשתה איזה שתי קוביות עם וויסקי, בלו לייבל, על הכיפק, עם הבריזה של ירושלים. לא, תראה מה קרה. בגיל 130 התחיל מלחמות. זה חמור ביותר, שהכבוד של הבן אדם מעביר אותו על דעתו. הנה ותראה, זה בדיוק מה שהיה פה עם המרגלים. תנאי שלישי, איש אחד למטה אבותיו תשלחו בין כל נשיא בהם. איש אחד שבפה זה איש אחד שבלב. שלא יהיה לך אחד בפה אחד בלב, לא צבועים שמדברים לעם ככה, איך אמרו לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך. אחרי הבחירות, אתה מדבר לקירות. ככה זה עובד. מה זה איש אחד? איש אחד שלא יהיה שתי אנשים, שיהיה איש אחד, כמו שכתוב, איש יודע ציד, איש שדה. למה כתוב אצלו שתי האיש, אצל עשיו? כי היה לו אחד בפה אחד בלב, לא היה איש אמת. הוא לא היה כמו כתוב אצל משה, יעקב רק פעם, ויעקב אשתם יושב אוהלים, רק איש אחד. הדבר בפה הוא הדבר שבלב, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות דעות פרק א' על חביו. הדבר שבפה הוא הדבר שבלב. ולעומת זאת, אצל עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. אני שתי אנשים, מה שהוא באמת מדבר אליך, ומה שחורש מזימות בלב שלו. אז זה תראה כמה זה חמור, שלא להיות אדם צבוע, שלהיות איש אמת, לא צריך גם להגיד לו בפרצוף, אני איש אמת ואתה נחס, בחיים אני לא אתפלל איתך, בחיים נחס, בשביל מה המלחמות האלה? תשתוק, תסתום את הפה שלך, דף פייטט מסכת חונינה, אומנם אין להם צדק תדברון, מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשו עצמו כאילם? יכול אפילו בדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברון. בין יש לך סכסוך עם בן אדם, לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו. יש כאלה בשחרית, אני לא מבין אותם. החזן קורא, הם צריכים להכריז לכולם איפה הם נמצאים בתפילה. בשביל מה זה הדבר הזה? ואת יעקב לכו בן אותך בעולם. שיר המעלות את העולם. בוא נה, תגיד לי, מה, אתה החזן? מה אתה מקביע את הקול שלך? מה אכפת לי איפה אתה נמצא בתפילה שאתה צריך עכשיו להודיע לכולם? יש כאלה המודיעים. אתה מבין? מודיע בתפילה איפה הוא, יאללה תחכו לי. אז זה חמור ביותר, איפה הענווה? תשתוק, הכי בריא, אתה לא כיף לך בבית כנסת הזה? קח את עצמך לבית כנסת אחר. איך אמרו, למה נשמחה פרשת נוח ללך לך? שאם לא נוח אז לך לך. הכי פשוט, אל תעורר מלחמות. אומרת הגמרא, אין לך נרדפים, בבא קמא צדיק ב', אין לך נרדפים בעופות יותר מתורים ובני יונה, והקדוש ברוך הוא הכשירם לעלות על גבי המזבח. לעולם יעדה מן הנרדפים ולא מן הדור רוטפים. תמיד תהיה מאלה שירדפו אותם, תמיד תשתוק, תולה ארץ על בלי מה, בלי מה, מה קרה, מה נהיה, בלי מה, אין מה, אלא שותק וסובל את אלבונו. דף למד וו גיטין, דף חב גימל, סמך, התעוררת? משה, איפה היית? לא, זה לא בפסחים, זה ביומה. שינות? אתה פה? ברוך השם. אז זה... אז זה, הגמרא אומרת, שהארץ, אוהביו קצת השמש בגבורתו. לומר לך, מה זכתה השמש להיות גדולה? כי השמש שתקה כשהירח כתרגה עליה, ולא אמרה לה, למה מה את? מה את רוצה? אי אפשר לשתי מלאכים להשתמש? מה את רומזת? מה זה אי אפשר לשתי מלאכים? שתקה, שתקה את הפה שלה, הקדוש ברוך הוא השאיר אותה גדולה ואת הירח הוריד אותה. לכן בן אדם לא יפסיד בעולם אם הוא שותק. תמיד תעביר, תהיה מאלה ששותקים, אתה תראה, תוריד את הלהבות. אף פעם אל תוסיף עוד אש. על זה אמר איש אחד, איש אחד, שיהיה איש אחד שבפה, איש אחד שבלב. התנאי הרביעי, תשלחו כל נשיא בהם. שהוא מרגיש נשיאות, אדם מרגיש, אז עולה לו הגאווה לראש שלו. תשלחו כל נשיא בהם. הנשיא שבהם, תשלחו. שלא ירגיש עצמו נשיא. שירגיש עצמו ענב. כמו שאמרו על אברהם אבינו, נשיא אלוהים אתה, אבל בתוכנו. גם שאתה נשיא אלוהים, אתה אדם גדול, רואה בהצטגננות. כל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו של אברהם שיפתח להם במפה האסטרולוגית. היה מבין בקוסמוס, היה מביט בכוכבים. לא היה כמו אברהם אבינו. לאף על פי שהוא היה אדם עצום וגדול, ואנשי דורו הכירו בו, שהוא היה מסומן בדורו, נשיא אלוהים אתה, בתוכנו. גם שאתה נשיא אלוהים, אתה בתוכנו, אתה דיאנה, אתה, יעני, עמך. לא מחזיק מעצמך. לא עשית לך שומרים, לא הרמת את עצמך, וזה הגדולה של הבן אדם, ככל שהוא יותר גדול, מסתכל על אנשים יותר קטנים. כמו שמסופר על הגאון הרב שח בעל, אבי עזרי, הרב של פונוביץ', שפעם אחת, סיפרתי לכם את זה, אני לא זוכר, דפק בדלת לשכנים מלמטה, בבניין שלו, ואז פתח את זה, בעל הבית, אמר, רואי, אני לא מאמין, הרב, משה רבנו נכנס אצלי בבית, מה יום יומיים? מה הרב רוצה? אמר לו, אני מקבל מכתבים מכל העולם, וראיתי הילד שלך, הקטן אוסף בולים. אז אני אמרתי, אני אשמח אותו, כל פעם קיבלתי מכתבים מכל מיני מקומות בעולם, גזרתי את הבול, הנה כאן כל הבולים שקיבלתי. ילד בן 5, וזה גדול הדור. אתה מבין שככל שאדם יותר גדול, הוא מרגיש שיש לו אינטליגנציה רגשית יותר גבוהה. הוא מרגיש את הקטנים, הוא מרגיש את הנדכאים. קודשא בריך הוא אין גדול ממנו, ותמיד הוא חס על היתום והאלמנה, הגר והמסכן. למה? אפילו שמושבך במשפטי הארץ, מושבך במרום, צדקתך עד אפסי הארץ. דברים שאנשים סופרים אותם בענייני הארץ, לא מחשיבים אותם, אפסי הארץ. זה נראה כאילו אפס, קדוש ברוך הוא מסתכל על הנדכה, על המושפל, על המסכן, על הבזוי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. אז זה תראה, תשלחו כונסי בהם. ואלה שמותם, למטר ראובן שמוע בן זקור. למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי, שועד הסוסי גמלי, עדה מאיפה אלה באו? המדרש אומר יש מותאים יפים ומעשיהם לא יפים. יש מותאים יפים ומעשיהם יפים. יצחק זה שם יפה ומעשיו היו יפים. יש כאלה שמותאים יפים, שמעאל, שם יפה שמעאל, ישמעאל ויענם, עשיו, שם יפה, אבל המעשים מכוערים. יש כאלה שמות מכוערים ומעשים מכוערים. גדי בן סוסי, עמיאל בן גמלי. המדרש אומר גם שמותם מכוערים וגם מעשיהם מכוערים. שתראה כמה אדם צריך להיזהר שלא יתן לבן שלו שמות של כל מיני צנצנות וחיידקים. יש גם כאלה נותנים. אז זה היה מעשה עם רבי צבי פסח פרנק, שפעם אחת היה מעשה, פעם אחת הגיע, היה באירופה שם מישהו נולד לו בן. עכשיו הוא היה איזה גזירה בר מינן על הציבור שלא תבוא ולא תהיה, היה איזה גזירה קשה, ולקחו, שלחו אותו שהוא ילך ויבטל את הגזירה. אז היה רכבות. עכשיו הרכבות של פעם לא היו עוצרות בתחנה, זה היה רכבת קיטור, נכון? אתם מכירים את זה ששמו בפחמים? עכשיו הרכבת כשהייתה מגיעה לתחנה היית צריך לקפוץ, היא רק הייתה מעיטה, היית קופץ מהמזח, מהתחנה לרכבת, ואז הרכבת ממשיכה, כי אם היא הייתה עוצרת לגמרי ייקח הרבה זמן להתחיל להפעיל אותה עוד הפעם. עכשיו לא היה, היה רק עמודים כאלה, לא היה אפילו דלתות, קופצים לרכבת וככה זה, כשמתקרבים לתחנה מוציאים את הפחמים, רוצים להסיע את הרכבת מוסיפים פחמים, ככה זה היה. אז היה איזה גזירה על היהודים שלא יבוא ולא יהיה, והיה צער גדול כל עם ישראל, ואז ביקשו ממנו שהוא ילך שמה לבטל את הגזירה. הכין את עצמו, לבש פפיון, וסידר את עצמו, לבש את הכובע של הזרש שלו, והלך הכין את עצמו, ואמר השם יהיה בעזרי לבטל את הגזירה. פתאום הרכבת מתקרבת, פתאום מישהו מופיע לו, שלום כבוד הרב. הוא אמר לו, כן? כבוד הרב ייתן לנו ברכה? אמר לו, מה? הרב ייתן לנו ברכה? אמר לו, כן, אני אתן לך ברכה, מה הבעיה? רק תזדרז, עוד מעט הרכבת מגיעה. רבנו, אלנה, אלנה באבך. אמר לו, די, תעזוב אותי, מה אתה רוצה? אמר לו, רבנו, בשורות טובות. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אשתי ילדה בן. אמר לו, אשתך ילדה בן, איזה יופי. כן, והילד 3 קילו 600 משהו, ברוך השם, עוד מימד. אמר לו, טוב, לא, אתה יכול לדבר מהר, הרכבת מתקרבת. אומר לו, הרף, אני באתי להתייעץ עם כבודו, אמרו לי, אתה כאן. אמר לו, נו, אני כאן, מה אתה רוצה? אמר לו, כבוד הרף, איזה שם ניתן לילד? אמר לו, תגיד לי, אתה רציני בשביל זה, אתה עוצר אותי? מה חסר שמות? יש הרבה שמות. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, זה ובנימין. תעזוב אותי. בא לעלות לרכבת, הרכבת כבר נסעה. התעצבן, הסתובב לחפש את הבן אדם הזה, נעלם הבן אדם. אמר, יו, מה יקרה עכשיו? יהיה גזרות על היהודים, היה צער גדול. הלך לבית שלו, הלוך ילך ובחו. הגיע לבית שלו, בסוף הגיע, פעם לא היה הרדיו. זה היה, טי, טי, טי, טי, טי, טי. אתם מכירים את זה? טלגרף, טלגרף, ככה קראו לזה, לא? כן, בדיוק. טי, טי, טי. הגיע הודעה שהרכבת התהפכה ויש מלא מתים והרוגים. אמר, מזל שלא עליתי, תראה מה זה השם עושה ניסים בעולם. אבל איפה אני אמצא את הבחור הזה להודות לו? חיפש אותו בכל גרמניה, לא מוצא אותו. אחרי 13 שנה, הרב יושב לומד, פתאום הוא שומע קול מוכר, שלום כבוד הרב! אומר לו, וואי הקול הזה, כבוד הרב! אינך זוכרני? אמר לו, רגע, אתה מוכר לי, אתה לא זוכר אותי? אמר לו, רגע, אתה היית ברכב? בוודאי! באתי להזמין את כבודו לבר מצווה. אמר לו, ודאי אני אגיע, אני כתבתי ספרים, אני אביא איתי את הספרים, בזכותך אני חי. הגיע הרב לבר מצווה ונתן דרשה, ובסוף לקח את הספרים שלו ושאל, אני רוצה לכתוב הקדשה לילד, כתבתי את ההקדשה רק את השם לא מילאתי, איך קוראים לילד? אמר לו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, זה מין מין מין מין מין. אמר לו, מה זה? אומר לו, אתה אמרת לי, כבוד הרב, אתה אמרת לי.
1: אמרתי לך, תבחר. טוב, יאללה, כתבתי 12 ספרים, כל ספר אני אשים שם אחר.
0: וככה היה. מכאן אתה לומד, השתבח הבורא ברוך הוא, עושה ניסים בעולמו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ולומר אמן.
2: עד כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
3: עוד לא מאוחר,
2: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.
4: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000

0: טובות.
1: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 8 בערב, הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו, הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב-8 בערב. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
3: מאיר את העולם.
1: עכשיו בערוץ 2000, הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי.
4: כתבתי ספר שלם על זוגיות, וכתבתי שמה שהקשר הנפשי האמיתי זה קשר דרך הפה. זה נקרא שיחות נפש. לכן אסור לגבר נשוי לשוחח עם אישה זרה שיחות נפש. כי אתה קושר את הקשרים בנפש. אתה צריך שיהיה לך, קודם כל, השיחות נפש האלה, בין איש לאישה, קושרים קשרים נפשיים. הרבה גברים לא יודעים את זה. רוב הנישואים היום זה רק גופות. וצריך להתחתן נשמות. לכן חתן יקר, תדע לך, שהקשרים האלה של שיחות נפש ביחד, זה הכי חזק אצל האישה. זה עושה אותה הכי שמחה. רק צריך קודם כל לדעת קשרים של גוף. קשרים של גוף זה מחמאות. אישה לא חיה ולא קיימת. לא מהוויזה שאתה נותן לה, לא מחוץ לארץ שאתה מוציא אותה, לא מהאוטו שקנית לה, ולא מהווילה שבנית לה. אישה חיה וקיימת רק מדבר אחד. תשומת לב, מילים טובות ומחמאות של בעלה. מי שלא עושה את זה בבית, חבר'ה, הוא יגלה שמרמרה זה לא רק אונייה, זה גם אשתו. יתמרמר אותו. אצל אישה יש כללים. או צומי או צונמי. שמעת? אתה מחליט. אם יש צומי בבית הזה, לא יהיה לך צונמי. אבל אם אין צומי, לא יהיה לך צונמי. קשור קשרים דרך הנשמה. דבר הכי יפה בעולם. כשיש את זה, יש לך את הכל. שבע ברכות. תגיד לי אתה, מה עושים בשבע ברכות? איזה ברכה מברכים? אשר ברא.
5: שזו
4: מזמחה. מה זה? יוצר האדם. ברוך אתה השם, יוצר האדם. אני לא מבין. אתה עכשיו מברך יוצר האדם? זה צריך לברך בברית. כשנולד ילד, צריך להגיד, ברוך אתה השם, יוצר האדם. מתי לא ברכים יוצר האדם? בן אדם מתחתן, אומרים לו, בוא אליי, יש לך שבע ברכות. מה מברכים? ברוך אתה השם, יוצר האדם. הברכה הראשונה, מה היא? שהכל ברא לכבודו. מה רוצים להגיד לחתן ולכלה בשבע הברכות האלה? שהכל ברא לכבודו. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה שאדם צריך לכבד את אשתו. כתוב, אוהבה כגופו, מכבד אותה יותר מגופו. מה זאת אומרת לכבד אותה יותר מגופו? בדרך כלל בן אדם מתחתן, מה אומר? אדוני, אני באתי פה שישרתו אותי, שיסדרו לי, שיעשו לי. ככה בדרך כלל מתחתן. ובן אדם לא יודע שחתונה זה כדי לצאת ממצב של מקבל, להפוך להיות נותן. ואם אתה נותן בשמחה, אתה הופך להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. יש אדם שאוהב לתת, יש לו שמחה בלתת. אם אתה מתחתן, ואתה יודע, הקדוש ברוך הוא מה עשה, הוא ברא את כל העולם הזה לכבודו, שהכל ברא לכבודו. כל העולם כולו הוא ברא את זה לכבודו. מה זה לכבודו? הכבוד של הקדוש ברוך הוא הכי גדול, כשאתה מכבד את אשתך. זה הכבוד שלו. כשאתה מכבד אותה. היה לי הרצאה פעם, לגבי נושא של מעמד האישה ביהדות. איך התורה מסתכלת על האישה. ואמרתי לאותם קהל שהיו שם, לפני שאתם רוצים שנדבר איך מכבדים את האישה ביהדות, בוא נראה איך מכבדים אותה בכתות הגדולות, איך מכבדים אותה באסלאם, איך מכבדים אותה בנצרות. באסלאם, מה זה אישה? חתיכת חפץ, כלום שבכלום, שום מעמד, שום דבר. בנצרות, באורגינל, אישה זה שטן. לכן יש הרבה כמרים שלא מתחתנים. אתה מתחתן עם השטן. לכן יש להם הרבה נזירים, הרבה נזירות. כן, יש הרבה פעמים, סמבר רואה בית נזירים, בית נזירות, תמיד באמצע יש איזה בית יתומים. אישה יכולה להיות אפיפיור, שמעתם על אפיפיורה? יש אולי פסיפלורה. אמרתי להם ביהדות, המעמד של האישה הוא הכי גבוה בעולם. אישה יכולה להיות נביאה. נביא זה המלך מתייעץ איתו. המלך שומע את מה שהוא אומר. ולכן, עלינו שבע נביאות שהנהיגו את עם ישראל. אישה הגיעה למעמד הכי גדול. ואז אישה אחת אומרת לי, אז למה כתוב, אנחנו באות לבית כנסת, אומרות, ברוך שעשני כרצונו. ואתם מה אומרים? ברוך? נו, מה זה? אתה לא מתבייש? ברוך שעשני אישה. והיא אומרת, מה, ברוך שעשני כרצונו, מה אני אעשה? חליה בניילון, זה המצב. ויאללה, שעשני אישה, שעשני כרצונו וזהו. היית שואלים אותך, ישראל, מה היית עונה על זה? מה היית עונה על זה? ברוך שעשני כרצונו, היא אומרת שעשני כרצונו, ואתה אומר שלא עשני אישה. אז איך אתה אומר שהאישה מאוד מכובדת? כשאלוקים ברא את אדם ראשון, הוא לא ברא אותו לבד. הוא התייעץ עם המלאכים. נעשה אדם, מה אתם אומרים, נעשה או לא נעשה? אחד אמר לו, עזוב, לא כדאי. לא כדאי, תחמן, שקרן, שמה תעשה אותו? גנב, מה אתה? מלאך אחד אמר, למה? יעשה טוב, יעשה שלום, תברא אותו. הרצון הזה אמר כן, הרצון הזה אמר לא, הרצון. לקח הקדוש ברוך הוא את כל הרצונות, ערבב אותה, וברא מזה אדם. אדם נברא מלא ברצונות. מבולבל, היה רצון של כמה מלאכים. ואנחנו צריך הרבה ללמוד תורה כדי להגיע לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אתה נבראת כל כך מלא רצונות. אתה צריך להיברא, לעשות הרבה תורה, הרבה מצוות, שאישה לא חייבת בכלל. למה? כדי להגיע לרצונו של השם. כשאלוקים ברא את האישה, הוא התייעץ עם מישהו? אעשה לו עזר כנגדו. אני בונה אותה אישית. אף אחד לא מתערב.
0: הוא לא שואל
4: בטח לא מתנגדים. מה? הוא אומר שאם זה, היו הרבה מתנגדים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בונה אותה אישית. למה אישית? היא יותר קרובה לאלוקים. לכן אישה יותר קרובה לקדוש ברוך הוא מהגבר. היא שותפת כלים ומדברת איתו. קשורה לקדוש ברוך הוא. גבר, כיוון שהוא מחרבק ותקוע, בגלל שהוא נברא מכל מיני רצונות, לכן חייבים לעשות לו קודם כל, להתחיל ללמוד הרבה, לעשות הרבה דברים, הרבה מצוות, כדי שהוא יגיע לרצון האמיתי. האישה אומרת, ברוך שעשה לי כרצונו. אני נבראתי ישר מרצונך הפרטי, לא כמו אדם שנוצר מכל כך הרבה רצונות. אז היא נמצאת במעלה הכי גבוהה. לכן, בן אדם צריך הרבה לכבד את אשתו, למה? היא קרובה יותר לקדוש ברוך הוא. התפילות שלה יותר מתקבלות מהתפילות של הגבר. אישה, לכן, יש לה בנרות, יש לה זמן שהיא מלדיקה לרות, שם כל השפע של כל השבת יורד באותו רגע. ואז היא מתפללת, יכולה להרים את כל הבית. שפע עצום. לכן כל החינוך של הבית תלוי באישה, לא בגבר. למה? כי הם רואים אותה כל הזמן בבית. היא נותנת את הדוגמה האישית. אישה נותנת דוגמה אישית. היה לי פעם כנס נשים, אמרתי להם, תדעי לך, את נותנת לילד שלך דוגמה אישית. אז כשאת אומרת לו, אם תשקר, יש לי פלפל חריף, סובב לך אותו בתוך הפה. מה היא אמרה את זה? כשהמסגן דלוק, והיא רגועה. בוא נראה אותך, כשאת בת עצבנית, מהשוק, והסנים, ואין מעלית, והיא מזיעה, ואין לקוח לדבר עם אף אחד. היא יכולה, ופתאום נהיה טלפון, אין לקוח לדבר. היא אומרת לאותו ילד שאמרה לו, אם תשקר, יש לי פלפל חריף, תגיד להם שאימא לא בבית. אז הוא מרים טלפון, אומר, אימא אמרה שהיא לא בבית. אז הוא אומר, תעשה טוב, אם אתה כבר לידה, תשאל אותה מתי הייתי בבית. כשלקחת אותו לאוטובוס, אומרת לו, אל תגיד שאתה בן 6, תגיד שאתה בן 5. אין לי כסף לשלם עליך אוטובוס. הוא עולה, נהג לו כזה ג'לוב, יצא מפותח. מכם אתה? אומר לו, בן 5. אומר לו, מתי תהיה בן 6? אומר לו, כשנרד מהאוטובוס. דוגמה אישית היא נתנה לו. לכן אישה כתוב, אישה יראת השם. היא צריכה להיות חתיכה של יראת שמיים. שאיך שרואים אותה, מיד זה נותן להם יראת שמיים לילדים. היה אחד קראו לה סטפלר. הוא ראה את הבת שלו, משמיעה לילדים כל מיני סיפורים לפני שהולכים לישון. אמר לה, מה זה? משמיעה להם סיפורים. אומר לה, אני לא יודע, אני אמא שלי חינכה אותי אחרת. איך קיבלנו יראת שמיים מאמא שלי? אתם יודעים איך?

0: אמא רוצה לברך שהכל, ואין מי שיעלה לי אמן. ואתם הילדים שלי הכי חמודים בעולם. כשאתם עולים לי אמן, כל המלאכים בשמיים עונים אמן. לכן, בואו כולם, היו באים, היא הייתה מברכת. ואיך הייתה מברכת? מילה מילה, יש כאלה מברכים. בוכתה השם, אלוקינו מלך העולם. אומר בוכתה. הוא לא אומר ברוך אתה, יצא לו בוכתה בסוף. ברוך אתה השם. מברכת, עונים אמן, יאללה, לכו לשחק. הולכים לשחק, אחרי שעה, היא רוצה לאכול תפוח. ילדים, בואו, מה? אמא רוצה לברך. הייתה מברכת, אמן, הולכים לשחק. אומר, הרגעים הקטנים האלה, יקנו להם כל כך, תראה כמה אמא אוהבת את השם. והכל, לכן זה הכל תלוי בה. הכל תלוי בתוך האישה. רואים אותה ילדים, איך היא מתפללת בבית. איך היא מדליקה את הנרות, איך היא מברכת, איך היא מבקשת. לכן זה מאוד מאוד חשוב לבית. אני חיברתי ספר עכשיו על חינוך ילדים, ראיתם אותו? ספר הזה על חינוך ילדים, זה ספר שעשיתי לו כל פרק תרגילים. איך עושים תרגילים עם הילדים. היום הילדים, אתה לא יודע מה, איך לחלק אותם, מה לעשות איתם. לכן יש תרגילים איך לעשות את זה. לכן בית שמתחילים אותו חתן וכלה, הם צריכים להתחיל לשאוף שקודם כל הבית יהיה שמדברים פה בנשמות. הגופות, צריך גוף. למה? כי בן אדם חייב מנוף איך להגיע לנשמה שלו. ולכן אמרתם, כשאתה נפגש עם אשתך בהתחלה, זה סוס וסוסה. אבל מעל הסוסים יש רוכבים. לדעת שהעיקר זה, הבנת חתן יקר? אה? עכשיו תגיד איזה מילה בעולם, אספר לך על זה בדיחה במקום. למה? כי חתן חייב לחייך כל הזמן. אה? אתה זוכר את זה שעושים את זה? ששכחת אותנו.
1: חתן צריך לחייך,
0: אה? יש לך שלוש מילים לזרוק. כל מילה שאתה זורק, אתה מקבל על זה בדיחה במקום. שלוש מילים יש לך. יש מלא חפצים בעולם, דברים, פירות, חיות, מה שאתה רוצה. אחד נכנס לבית משוגעים בעזה. אמר לו, זה שעומד תיזהר ממנו, זה שיושב עוד נורמלי. הוא בא לזה שעומד, מי אתה? אמר לו, אני המשיח. אתה המשיח? אני גואל את כולכם עוד היום. איך אתה יודע שאתה המשיח? אמר לו, השכינה התגלתה לי אתמול בלילה, ואמרה לי שאני המשיח. איך שהוא אמר את זה, קם המשוגע השני, הרים אותו מהחומצה, אדוני, לא התגליתי אליך בלילה, ואל תבלבל את המוח לאנשים. אני מספר את הבדיחה, זה שאתם לא מבינים, זה בעיה שלכם, אני לא...
1: כל מה שיש בשולחן...
0: אתה החתן, אתה נקרא כמו מלך עכשיו.
2: אני אגיד לך
0: בגבוה. מה?
2: בית המקדש.
0: בית המקדש. אתה יודע, טוב שהזכרתי את זה, למה? כתוב, כולם שמח חתן וכלה, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. בן אדם ששמח חתן וכלה, כאילו בנה אחד מחורבות ירושלים. תספור את הטיפות, בוא תראה כמה ילדים יהיה לך השנה. בוא תתכונן, בוא. לפי הטיפות פה יש לך 16 ילדים. תתכונני, גברת.
3: יש פה
0: הרבה, הרבה שפע. תמיד שנשפח משהו בבית, ידעו שיש שפע גדול. כאילו בונה אחד מחורבות ירושלים. אתה משמח חתן וכלה, אתה בונה את ירושלים. איזה אחד בא לאיזה חתן. אומר לחתן, תקשיב, אני רוצה אותך חתן לבת שלי. אבל אני בן אדם עשיר. אני בונה את בית המקדש. מה אתה בונה? אמר לו חתן, אני בונה עליך. לא, זה לא עוד מילה.
1: לא.
0: עוד כוס, אתה יודע כמה ילדים זה?
1: אני לא יכול להתחיל את זה.
0: כן. תגיד, לב. ראיתם, אתה שם לב שהחתן הזה משהו מיוחד? השכינה, בית המקדש, הלב, כתוב שלב ליבו של עם ישראל זה גם בית המקדש. זה הלב שלו. הזכרת לי עכשיו פעם, אמר הרב זיגן, דבר מדהים. אמר, בא בן אדם, אתה אומר לו, תקיים מצוות, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא בלב. אני הכל בלב, חבוב. שמה יש לך ידיים ברכות?

0: רגליים ועיניים. עזוב, אני הכל בלב. אני אוהב את אלוקים בלב, הכל בלב. לא עושה שום מצוות, אבל הכל הכל בלב. אז אמר לו הרב, יגיע לרב השלום. אמר לו, אתה תגיע לשמיים, תקחו את הידיים שלך, תגיד לי, עשית בזה מצוות? לא, גיהנום. הרגליים? גיהנום. הבטן? גיהנום. הראש? גיהנום. זה גיהנום. בסוף נשאר הלב. מה? אומר הלב, היה בסדר. קח אותו לגן עדן. אז אומר הלב, יישאר שם בגן עדן, אבל כל הגוף הלך למקום אחר. למה כזאת הוא נתן את כל זה? כדי שתוכל לעשות בכל הגוף שלך מצוות. כל עבר יש לו משהו אחר. זה הכל נברא בצורה כל כך מדהימה ומיוחדת. ולכן חתן וכלה, אנחנו רוצים לברך אתכם פה, בשם כולם, שכזאת יזכה אתכם מיד, אחרי השבע ברכות, תתחילו להתבשר שיש לכם תאומים, זכרים, בריאים ושלמים. ותמיד אני טועה ויוצא שלישייה. ואז יש לך נהיית אין פי שלוש. הוא אומר 16, תהיה אם 16 יש לך. נמל לך 16 ילדים. ואנחנו מברכים אתכם שיהיה ביניכם אהבה ואחווה, שלום ורעות. אבל אני מזהיר אתכם. את זה אנשים לא אומרים לחתנים. ישראל, אתה לא אומר את זה לחתנים, רק אני אומר את זה. דע לך. יהיה ויכוחים. חייב להיות ויכוחים. אין מצב שזוג מתחתן שלא יהיה ביניהם ויכוחים. בהתחלה הכל נראה הכי סבבה. אבל יהיה ויכוחים. כשאתה מקדש את האישה, אתה אומר לה כדת משה וישראל. משה וישראל היה ביניהם ויכוחים במדבר כל הזמן. אבל לעולם לא נפרדו. היה ויכוחים. הוויכוחים האלה רק קישו אחר כך ביניהם עוד קצת. ועוד קצת. עד שמשה רבנו נשאר איתם עד סוף המדבר, עד שהוא מת, לעולם לא נפרדו אחד עם השני. לכן יהיה ויכוחים. אבל צריכים לדעת איך להתווכח. מותר להתווכח, אסור לריב. להתווכח עם אשתך מותר לך, אסור לך לריב. להתווכח עם אשתך מותר לך, אסור לך לריב. להתווכח עם אשתך מותר, אסור לך לריב. להתווכח מותר, לריב אסור. אתה לא שואל שאלה על זה? מה? איך? מה ההבדל? מה ההבדל בין לריב להתווכח? להתווכח, מחליפים דעות. אני חושב ככה, את חושבת אחרת, אבל מכבדים אחד את השני. אני מכבד את הדעה שלך. אחד אמר לי, אני ליכודניק שרוף. אני אוהב את הימין. והיא אומרת, אני אוהבת את השמאל. אני הולכת רק על השמאל. אמר לי, כבוד הרב, אנחנו יכולים להתחתן ביחד? זה ילך או לא ילך? מה היית אומר להם? אני שמאלנית, קפלניסטית. אומר, אני ימין, נתניהו. מה אתה אומר, הסתדרו כשהתחתנו או לא?
1: תלוי אם הם רבים
0: ומתפתחים.
2: זה כל יומיים, תעשה לו הפגנות במטבח, אין מה לאכול.
0: אומר לי, עשה הפגנות במטבח. הייתה אישה אחת, אומרת, רק פדיקור, מניקור, פדיקור, מניקור. לא בישולים, לא כלום, פדיקור, מניקור. אז יום אחד אומרת לבעלה, אולי תיקח אותי פעם אחת למקום שכף רגלי לא דרכה שם מעולם? לקח אותה למטבח. מה אתה איתו? הסתדרו או לא הסתדרו? אם אתם מכבדים אחד את השני ומכבדים את הדעה אחד של השני, אתם תסתדרו יופי. אל תפגע, אל תריב. יש לי את הדעה שלי על הכיפק. זה בסדר, זה לגיטימי. כל הגמרא שלנו זה ויכוחים. אמר אביי, אמר רבא, מקשה לו, זה מה? הכל זה ויכוחים. ויכוחים זה בסדר. לריב זה להיכנס לפסים אישיים. להתחיל לפגוע בשני. באמצע הוויכוח אומר לה, את יודעת מה? בגלל זה אין לך תעודת בגרות. מה זה קשור עכשיו לעניין של הוויכוח? למה? מה זה קשור? אל תכניס דברים אישיים לפגוע אחד בשני. ברגע שפגעתם, התחלתם לריב. ברגע שאתם מדברים ביניכם ויכוחים, הוא אומר ככה, כל אחד יש לו את הדעה שלו, זה לא נורא. אסור לריב. מותר להתווכח. תזכור את זה. לא לגוע בפסים אישיים. זה הגנים של אבא שלך. תראה, זה בדיוק אבא שלך. זה אבא שלך, פולו נוקסת בנוס, זה נקרא היום בערבית. אתה יודע מה זה פולו נוקסת בנוס? זה פול שחתכו אותו לשניים. אתה בדיוק כמו אבא שלך. לא נכנסים לפסים אישיים. עכשיו אני נותן לך את העצה הכי חזקה שאני נותן פה לכל החתנים, לכל החתנים, שזה אחד העצות החזקות ביותר בעולם. זה עצה שמביאה ילדים מחוננים, ילדים בריאים בנפשם וגופם, ילדים שמחים ובית שכל כולו שמח. זה העצה הזאת. זה עצה שבא אליי בבני ברק, לפני 20 וכמה שנים. חתן אחד פוגש אותי, אומר לי, הרב לסרי, אני מתחתן הלילה. תן לי את העצה הכי טובה שיש לך בנושא של זוגיות. עצה הכי טובה. אתה הרבה שנים מדבר בזוגיות, תן לי עצה הכי טובה. מה אתם מציעים? איזה עצה לדעתכם? הכי טובה לתת לחתן. יש לנו כאן חתן, ורוצים לתת לו עצה הכי טובה בעולם. יואב, מה אתה אומר? איזה עצה? שמח את אשתו. תעשה לה כל הזמן ככה. כן, מה אני שמח אותה? תגיד לה, את צודקת. אתה יודע מה היא תגיד לך? מה זה עוזר שאני צודקת? אתה נשארת אותו חרבות. מה זה עוזר שאני צודקת? מה אני רוצה? עכשיו יש לי פה חתן. אומר לי, כבוד הרב, תן לי את העצה הכי טובה שלך בזוגיות. מה אתה נותן לו? לכבד את האישה.
1: לכבד ולאהוב את האישה.
0: לכבד, לאהוב אותה.
2: להוריד את הראש,
0: כמו שאתה אוהב את עצמך, תאהב אותה. מה?
2: להוריד את הראש.
0: להוריד את הראש, היא תחתוך לחוץ.
2: זה שרים.
0: מה? כל הזמן להוריד את הראש.
2: לא, הרב, אמר רק שצריך.
0: אישה לא אוהבת כי גבר נחנך, היא רוצה גבר בעניין. גבר בר גוברין.
2: שבור את האגו, לא להכניס את האגו.
0: שבור את האגו. אני, יש כאלה שלהם אגו, אני המחליט פה בבית. אישה אחת אמרה לי, פתרתי את הבעיות של ההחלטות. אני ובעלי מחליטה. וכשמתווכחים, תמיד בודקים מי צודקת. שמעת? מה העצה שאתה נותן לנו, נו? תן לנו עצה, כן. מה העצה? יש לך פה חתן בקלה. אומר לך, אדוני, תן לי עצה הכי טובה שיש לך בחיים. אני רק לחתן. אני עכשיו מתקן לחתן. דרך אגב, כל העצות הן לחתן. הקלה לא צריכה שום עצה. אישה שקולטת שבעלה אוהב אותה ובאמת מכבד אותה נכון, לא דיבורים, היא תחזיר לו פי עשר. אישה לא צריך להגיד לה כלום. היא מתמסרת בצורה הכי יפה בעולם. רק היא צריכה לקלוט שאתה באמת אמיתי במה שאתה אומר. אם היא קולטת את זה, אתה בן אדם הכי מאושר עלי אדמות. אז מה העצה שאני אתן לחתן? אז תקשיבו טוב, יש פה כמה שהולכים להתחתן השנה. תגידו אמן. הולכים להקים בית נאמן בישראל. ולכן כדאי שידעו את הכלל הזה. תקשיב טוב, חתן וכלה. כל עוד שאתה בשבע ברכות, אתה יכול לעשות את זה. הולכים לישון בלילה, אתה הולך לחדר השני, ואומר לקדוש ברוך הוא ככה, ריבונו של העולם, התחתנתי. ואני רוצה להגיד לך, שאני מחליט החלטה, עכשיו, שאני התחתנתי עם האישה הכי מושלמת בעולם. אני התחתנתי עם האישה הכי מושלמת. ולכן, אין אישה יותר מושלמת ממנה. כל הנשים מתו, יש רק אחת בכדור הארץ, וזאת אשתי. למה האדם הראשון היה הזוג הכי מאושר בעולם?
1: כי
0: אין עוד נשים. אין עוד נשים בעולם. זאת האישה, אין משהו אחר. חבוב. ולכן גם לא יכולה להגיד לו, זה הגנים של אבא שלך. כי אין לו אבא. זה בא מאמא שלך. אין. אדם הראשון וחווה, הזוג הכי מאושרים בעולם. אין במי לקנות. היא לא יכולה להגיד לו, מה אם היית מתנהג אליי כמו בעלה של שולי? איזה חיים היו לי.
2: שולי הרב מורגל.
0: אין אישה יותר מושלמת מאשתי. תחליט את זה בהחלטה גמורה. ולכן, מהרגע הזה, אשתי אין לה דברים רעים. יש לה רק דברים טובים. ואז הוא אומר לי, החתן, במה זה מתבטא? אמרתי לו, אתה בא הביתה? אשתך לא נקטע את הבית. לא ראיתי. אני לא רואה דברים רעים. לא ראיתי. הוא הולך בין הדברים. עוד שנייה נופל. לא ראיתי. לא ראיתי. לא עשת כביסות? לא ראיתי. לא ראיתי. לא בשלה? אתה מסתכל על הגז, אתה לא רואה שום סיר. תראה, אני צם שני וחמישי. נשאר שלישי ורביעי. אני מעדיר אותה. לא ראיתי. אומר לי כבוד הרב, אתה מדבר ברצינות? מה? לא ראיתי, זאת אומרת, אני גם לא מעיר. מה עם הכביסות? מה עם... לא מעיר. לא מעיר שום דבר. כי לא ראיתי. אני בן אדם מעיר על מה שהוא ראה. אני לא ראיתי. יש פה אישה שאין לה שום דבר רע. הכל רק טוב. אומר לי, תגיד לי, אתה רוצה שאני אחיה ככה? לא ראיתי, לא ראיתי, מה אני לעבר? אמרתי לו, זה חלק א', חלק ב', זה נקרא מצוות לא תעשה. יש מצוות עשה. מה זה? אם היא כן בישלה, אם היא כן גייצה, אם היא כן עשתה כביסות, כן נקטעת הבית, אתה לא עובר לסדר היום. אתה עושה מזה טררם. כל פעם שאני נכנס הביתה, לא יודע, אני מרגיש בית מלון. הכל נקי, הכל מסודר. מה אני אגיד לך? אני כל יום מתחיל להגיד לבונו של העולם, איזה אוצר זכיתי. לא יודעתי אם התחתנתי. עכשיו אני מגלה בך כל יום אוצר חדש. זה לא יאומן. איזה בית, איזה יופי. אוכל. אתם זוכרים? מה עושים כשבן אדם טועם? אתה טועם מרק של אשתך, מה אתה צריך לעשות?
1: להתעלם.
0: מה?
2: אחד אחד.
0: טעמת. מה אתה עושה עכשיו? אתה נכנס להיסטריה. אתה שומע? אתה טועם. אשתי! אשתי! היא באה, מה קרה? מי עשה את המרק הזה? ואז היא עומדת ככה. מה זאת אומרת? מי עשה? אולי יש פה אישה אחרת שעשתה? את עשית? אני לא מוחל לך. לא בראש השנה ולא ביום כיפור. אבל מה קרה? אני לא סולח לך, אבל מה קרה? מה קרה? את עושה כזה מרק ואת לא פותחת מסעדה? אנחנו מבוזבזים. אפשר לשלם את כל המשכנתא של הבית הזה, רק מהמרק הזה. אני מברך על זה עכשיו 4 פעמים ברכת המזון, הם יעלה ויבוא ועל הניסים. הוא לא ראשי רצה למדבח, לא שאף אחד זוכר. טררם. איזה גיוצים. איזה חולצות. אני כל פעם שאני שם, את אוהבת אתך, את אתך, כל פעם שאני שם את החולצות שלך, אני עובר ברחוב, אנשים עוברים על בל תחמוד. איזה יופי. איזה כיף, איזה ריח, איזה נעימות. אני אומר לך, זה לא יאומן. איזה כביסות, איך את עושה? אני אגיד לך, אני ראיתי הרבה דברים בחיים שלי, אבל לא ככה. ברוך השם. כל דבר, טררם. אמרתי לו, תקשיב, עכשיו דיברנו בינינו? כמה זמן יש לך? אתה עושה את זה שנה שלמה. שנה שלמה. לא רואה חסרונות. רק רואה יתרונות, מרים אותם, מעיף אותם באוויר. מדבר עליהם, משבח, מפאר. אמר לי, תקשיב, אמרתי לו ככה. אם אתה עומד בזה, אתה תפגוש אותי, לא היום, עוד כמה שנים. אתה תנשק לי את הרגליים. אמרתי לו, זה העיצה הכי טובה בעולם שיש לחתן. עכשיו רק אמרתי לו את זה. עוד לא היה ניסיון. עובר 12 שנה. אני עובר פה ברחוב חזוניש, עובר בן אדם עם עגלה, 4 ילדים קטנים, ועם אשתו. והוא רואה אותי, הרב נסרי, מה? מהר, מה קרה? תוריד את הנעליים. תוריד את הנעליים, לא מה קרה. אומר לי, אני רוצה לנשק לך את הרגליים. אמרתי לו, יש לי אקזמה. אמר לי, אם האקזמה, אני נשיק לך את הרגליים. מה קרה? אמר לי, כבוד הרב, אתה לא זוכר. 12 שנה עבר. פגשתי אותך בליל החתונה. אתה אמרת לי, עיצה. אתה יודע מה אתה עשית לי? בוא תראה. לקח ילד בן 3. לוקח ספר, אומר לו, אל תגיד אותיות. אני רוצה שתקרא. ילד בן 3. קורא מילים. אומר לי, זה בזכות העיצה שלך. כל הילדים שלי מחוננים. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, אתה לא זוכר את העיצה שלך. אתה אמרת לי, שנה שלמה, אתה לא רואה חסרונות. יש חסרונות לאשתך, יש. אתה לא עיוור. לא רואה אותם. אתה יודע איזה עצבים העלית לי בשנה הראשונה? אני רואה דברים. רואה את זה? לא אומר כלום. לא יכול להגיד שום דבר. רואה חסרונות. כלום. ואשתי לא יודעת לבשל. אשתי לא יודעת לעשות את הכביסות. לא יודעת לנקות את הבית. פה ושם, אתה יודע, חטיף ניקית. וזה? שום דבר. עמדתי בעניין. אומר לי הרב, חצי שנה עבר. מאז שאני משבח את אשתי על כל דבר, ודברים רעים אני לא רואה. אומר לי הרב לסי, תעשה טובה, תספר את זה לכל החתנים. אתה לא מבין מה עשית לי בבית. אומר לי, אני בן אדם שאוהב להעיר. אוהב להעיר. אומר, אני הייתי בחור ישיבה. אני בא להורים שלי גרו בחיפה. אני בא מחיפה. יש שם בית כנסת. יש רק בבית כנסת. אני בחור ישיבה. אתה מרגיש כאילו אני בעננים. אם הרב טועה באיזה הלכה, ואיזה טעות, אני מיד פותח לו משנה ברורה. אני אומר לו, כבוד הרב, כדאי שכבודו יעיין פה. יש פה איזה עניין שכבודו כדאי שידע מזה. אני הייתי אוהב להעיר. פתאום אני רואה דברים. לא להעיר. קשה. אבל עבר חצי שנה, כבוד הרב. ספר את זה לכל החתנים. אחרי חצי שנה, אשתי קלטה איזה גבר יש לה בבית. אשתי קלטה שיש לה פה בן אדם שהוא כמו מלאך. הוא כמו מלאך, הוא רואה דברים. הוא לא מדבר. ומצד שני, הוא משבח רק את הדברים הטובים. אומר לי, תקשיב טוב, כבוד הרב. תוך חצי שנה, אשתי קלטה אותי, הבשלנית הכי טובה. קונדוטוריה בבית יש לי. איזה אפיות, איזה עניינים. הילדים בתוקתקים הכי יפה בעולם. איזה טיפול, איזה עניינים. גם נקייה, גם סודרת. כל הדברים שהיו לה נעלמו. לא אמרתי לה, את צריכה לסדר את זה, את צריכה לה... לא אמרתי לה כלום. הכל פתאום הסתדר. ואז קלטתי דבר אחד שאמרו חזר. מעט מן האור, דוחה הרבה מן החושך. התברר שכשאני מאיר, מאיר במקום להעיר, אני מאיר, האור הוריד את כל הדברים השליליים. דחף אותם מהבית הזה. למה? כי זה העצה הכי טובה בעולם. שמעת? אתה התחתנת עם האישה הכי מושלמת בעולם. אין אישה יותר מושלמת ממנה. ולכן מהיום אתה רואה רק את הדברים הטובים. זה אני אומר לכל החתנים שמתחתנים. אתה רואה רק דברים טובים, אתה לא מבין מה אתה עושה בבית. אישה כשהיא קולטת, שהבן אדם יכול להעיר, יכול להגיד, ויש לו מה להגיד. ויש לו מה להגיד. והוא לא אומר, אלא משבח את הדברים הטובים, אז הדברים הטובים בדרך כלל הנשמה מתפתחת, מתפתחת, ואז כל הבן אדם נהיה נשמה אחת. למה? אתה מעווה לו את הנשמה שלו, יותר ויותר. ישמח התנים, האמונה.

0: לא, הזמר שלנו. זמר הבית. אתה פה. שמעת? לכן תמיד שרים. עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. מה זה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה? כל ששון. אתה שומע קול של ששון. ואתה שומע קול של שמחה. איך היא מדברת? איך הוא מדבר אליה? יו! מה אומר לך המשך? זה קול של חתן, וזה קול של כלה. הם עכשיו התחתנו. לכן הדיבורים ככה. הם צריכים להמשיך אותם. להמשיך את הדיבורים. ולכן נוסעים להם שבע ברכות, כדי לעטוף אותם, כי עוד מעט הם נכנסים לאחריות מאוד מאוד רצינית. איפה שנכנסים לאחריות, בעם ישראל אומרים מזל טוב. תינוק נולד, עושים לו ברית. הוא הולך להיות עכשיו יהודי. אתה מקבל אחריות של המצוות. למה? אתה נהיה יהודי עכשיו. מה? מזל טוב. מגיע בר מצווה, מקבל את כל המצוות כולם. מזל טוב. אתה הולך לקבל אחריות? מזל טוב. כשהוא מתחיל להתחתן, הוא לוקח אחריות. מה זה אחריות? אישה זה לא זה. אישה זה אתה בא הביתה, אתה צריך לשבת איתה, לספר לה מה היה ואיך היה, ולא להגיד לה, עזבי אני, אל תשגעי אותי. אז מה שהיה היה, כי גבר בדרך כלל כשהוא בא הביתה, האם הוא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליו היום, או לשכוח את מה שעבר עליו היום? מה אתם אומרים?
1: לשכוח.
0: עומדת מולו אשתו. גם היא רוצה לשכוח את מה שעבר עליה היום, או שהיא רוצה להיזכר בכל מה שעבר עליה. מהבוקר שאימא שלך התקשרה, ואחר כך אחותך המכשפה הזאת. נו, תעשי לי שלום בית. מה אתה עושה? מה אתה מציע, חתן? מה אתה מציע? אתה בא עייף, סעוד. אשתך עכשיו התעוררה, היא רוצה לספר לך את כל מה שעבר עליה. תן עצות, נו, רב ישראל, מה עושים?
2: תקשיב
0: עצי
2: נרדם.
0: אה? הוא אומר, תקשיב עצי נרדם.
2: לא מספיק להקשיב.
0: זה בדרך כלל מקשיב חצי דקה ונרדם, 10 דקות. רגע, רגע, אתה אומר ככה, היא מדברת, אתה אומר, רגע, לא הבנתי. אתה אומר, שלחת לי אמא שלך, אחר כך זה, התחלקת על הבננה, זה, ואחר כך בזה, בבית התיק, זה, תמשיכי. ואני אמרתי את זה כמה פעמים, ואני אומר את זה כל הזמן, כדי שהחתנים יכניסו את זה לראש. איך שהיא מדברת, אתה מסתכל לה בעיניים, בהערצה, ועושה לה תנועות של הקשרה. פשש, מה אתה אומר? לא! או, וואה, לא! או, רגע, רגע, רגע. יש הרבה דברים שלא הבנתי, תחזרי על הכל, מההתחלה. תזכור את זה חתן. אתה לא מבין מה שאתה עושה. חבר'ה, היא תעשה אותך, מלך היא תעשה אותך. אישה שקולטת ככה, היא תעשה אותך מלך.
2: הרב, עכשיו הם מקשיבות. ואם אנחנו לא ניישם,
0: יודעות את הסודות.
2: למה לא שמעת לרב
0: לעשרים? טוב, אז בוא נחזור לנשים עכשיו, לקלה. קלה יקרה, תדעי לך. שאישה משמינה דרך האוזניים. גבר משמין ממקום אחר. אישה משמינה דרך האוזניים. תן לה מחמאות, תגיד לה את זה. משמינה דרך האוזניים. גבר משמין ממקום אחר. גבר לא משמין לו מהאוזניים, לא מהפה ולא מהבטן. גבר משמין רק דרך האף. זה המקום שלו. כל יום תעשי לו פה משז. סתם. אחד אומרת לי, דרך האף? יש לי שתי אצבעות, אני... אמרתי לו, לא. בפרט שהיא עשתה ציפורניים. מה פתאום? או, זה המקום שלו. עם הציפורניים מגיעה למוח באמת. כאן. זה האזור של הגבר. האף. אף שלו. אישה זה אוזן, גבר זה אף. תרימי לו את האף. תרימי לו את האף. מילה הכי חזקה שגבר אוהב לשמוע מאשתו בבית זה אני סומכת עליך. תראה אותו, אתה לא יודע מה עשית לך. זה גבר. גבר דרך האף. אישה זה דרך האוזניים. גבר זה האף שלו. אתה גדול, אתה ענק, אתה מדהים. אני גאה שאתה בעלי. כמה שגבר אתה מרים לו את האף, אתה לא מבין מה אתה עושה לו. איך אני יודע את זה? איך אני יודע? אשתך מרימה לך טלפון, תבוא דחוף הביתה. מה קרה? נסתם לי הכיור. אחרי 10 דקות, אמא שלך מתקשרת. מאמי, נסתם לי הכיור, אתה יכול לבוא מהר? תגיד את האמת, לאן הוא ילך? לאמא שלו או לאשתו? מה? יש פה נשים שמדברות אמת. הוא הולך לאמא שלו. הוא חוזר, אשתו עומדת ככה. בסוף הלכת לאמא שלך וזה? אבל הלכתי לאמא שלי בלי זה. זה כיבוד הורים? זה אריכות ימים? מה את רוצה שאני אמות לך צעיר? אבל מה הסיבה האמיתית שלו? שכשהוא הלך לאמא שלו, וכל הוציא לה איזה סמרטוט מהכיור, והמים זרמו, עשתה ממנו ראש חברת האינסטלטורים הכי גדולים במדינה. כפרה עליך ותהיה בריא ואין כמוך ותודה רבה ואיזה... מה, אין דברים כאלה, משהו מיוחד. מרימה לו את האף. הבנת למה הוא הולך לאמא שלו? אצל אשתו מה הולך להיות לו? הוא ייכנס מתחת לכיור. הוא יפתח את הסתימה. אשתו לא אוהבת לכלוך, אז הוא שותה את הביוף. יוצא משם כולו מזיע. איך זה? ברוך השם שהזזת קצת את הידיים שלך בבית הזה. הוא קולט בדיוק איפה שם מרימים לו את האף. אמא שלו מרימה לו את האף. במילא אוהב להיות שם. ולכן כשמרימים לגבר את האף, את זוכה בגבר פשוט מדהים. למה? הוא תמיד יאהב להיות לידך. אישה אוהבת להיות איפה שמחמיאים לה, גבר אוהב להיות איפה שמרימים לו את האף. ולכן, זה התפקיד. לכן כשאישה מעירה לגבר, צריכה להעיר לו. יש, מותר להעיר לגבר. אבל, איך מגישים את ההערה? איך להגיש אותה? למשל, פגע בך, והפסיק המיקרופון. זה עובד. פגע בך.
2: מה קרה?
0: אמר
2: להעיר, נגמר
0: המיקרופון. פגע בך ובאמא שלך. איך אישה צריכה להגיב כשהוא פגע בה ובאמא שלה? מי שנשוי הרבה שנים יודע שכל ההערות זה באוויר. שום דבר לא נכנס לו הראש. שום דבר לא נכנס. את מעירה, פוגע וחוזר. איך אני יכולה להעיר לבעלי שהדברים האלה ייכנסו לו לעצמות והוא יפנים את מה שאני אומרת? יש נשים שאין להם שכל, איך הם מעירות? תקשיב, אתה פגעת באמא שלי, שום כלום. מה יצא לה מזה? שהוא יגיב, איך הוא יגיב? מה כבר אמרתי? מה, אסור לדבר? אז אמרתי שאמא שלך היא כזאת וכזאת וכזאת. תגידי בינינו, היא לא כזאת? מה יצא לה מהערה הזאת? כלום. אבל אם רוצה שיצא לה משהו, יצא לה משהו מהערה. היא צריכה לתת לו שהוא יפנים. איך מפנימים? אז מי שזוכר טוב, יודע את זה. היא אמרת לו, יוסי, אני רוצה לדבר איתך במרפסת. יש לי כאן רמה. מה זה רמה? זה תעפלקה, קרנה, דרבה מועקה, אכבינה. ביידיש זה גפלטיפיש. זה שזז.
2: כל המחלות.
0: כל המחלות. אמרתי להם שהאשכנזים עושים רגל עם פרוטזה, איך קוראים לזה? רגל קרושה, כבד קצוץ, קישקה, כל המחלות. אני חייבת לדבר איתך. אבל לא לפני שאני אעשה לך כוס קפה על בסיס חלב, כמו שאתה אוהב. ואתה יודע למה אני רוצה לדבר איתך במרפסת? כי המילים שאני עומדת לומר לך דורשים אווירה פסטורלית. אווירה פסטורלית. איך מעירים? הוא יושב במרפסת, לוגם מהקפה לגימה אחת, ואז היא אומרת לה, תראה, זה פשוט עומד לי כאן. תוציאי, תוציאי. דע לך, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שזכיתי בגבר כמוך. אולי אתה לא יודע. אולי אתה לא יודע. אתה מדהים. אתה מקסים. אתה גדול. אתה ענק. אתה מיוחד. עובדה שעזרת לי בזה. סידרת לי את זה. לקחת אותי לשם. רציתי להגיד לך פעם אחת ולתמיד, שאני גאה להיות אשתך. שמעתם איך מהירים לגבר? ככה מהירים לגבר. עכשיו הוא, קודם כל לא חלם על המטר הזה, אז הוא מתחיל להגיב. איך הוא מגיב? תראי, אני לא... אני לא תלית שקולה תחלת. קודם כל הוא נמצא לי בעמדה של הגנה עכשיו. אני לא תלית שקולה תחלת. פה את חייבת לדעת לשקול את המילים. לא אמרתי שאתה תלית שקולה תחלת. יש דברים קטנים, כמו שפגעת בי ובאמא שלי, אבל תדע לך שתמיד הדברים הגדולים שלך, תמיד הם מכסים על הדברים הקטנים. ואז הוא יגיד לה, מה פגעתי בך באמא שלך? לא, לא, לא חשוב. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. טוב, כיוון שאתה לוחץ, אני אגיד לך. אמרת לנו ככה, וזה, ואמא שלי נפגעה, וגם אני נפגעתי, וזה, ואפילו בכינו. אבל אני בטוחה שהדברים הגדולים שלך מכסים את הדברים הקטנים. שמעתם? מי שם לב לפסיכולוגיה של מה שדיברתי עכשיו? זה כל זה כתבתי בספר. איך מהירים? מה קרה? שים לב מה קרה. אתה לא שמת לב, יש פה דברים מדהימים. משהו מיוחד. גבר, וזה מי שלא יודע את זה, אז הוא מסכן. כל אישה חייבת ללמוד שבעלה נולד עם לכלוך באוזניים. הוא נולד ככה. כל הערה שאת מעירה לו זה פוגע בלכלוך וחוזר אלייך. שום דבר לא נכנס לו באוזן. מה, את לא קולטת את זה? מתי תקלטי את זה? בגיל 90? שתהיה אישה פעם קררת הרועדת? אני ראיתי אישה בת 98, מתווכחת עם בעלה. אבל אתה אמרת לפני 50 שנה. היא עומדת למות עכשיו. אתה אמרת לפני 50 שנה, איך נזכרת בזה עכשיו? אנשים אליהם שכם. זה מה שיש לך להגיד. הם מתווכחים עוד בגיל 98, עומדת למות. כל אחד מתעקש על הדעה שלו. זה הזכיר לי במרוקו, היינו מספרים בדיחה במרוקו, שבעל ואישה מתווכחים. היא אומרת לו, האם היו ליד הים? אז היא אומרת, אומר לה, אישה מדג, אומרת, לא, לא, זה שתי דגים. לא, זה דג, זה שתי דגים, ומתווכחים. זה דג, זה שתי דגים, ראו מכות, וזה זרק אותה לתוך המים. עכשיו היא טובעת, היא מוציאה את האצבע. מה קרה, תגיד לי? מסכנים אנשים. מה את מתווכחת? מה זה הוויכוחים האלה? וזה לא יאומן. תגידי, את לא קולטת את זה? את מעירה לו, זה לא נכנס. אז מה צריכים לעשות? לקחת קסמי אוזניים. זה נקרא קסמי גברים, ולנקות להם את האוזן, כדי שהדברים ייכנסו. איך קוראים לקסמים האלה? כוס קפה על בסיס חלב. שמו לו את זה על השולחן, הוא יושב רגוע, רגל על רגל, ואז את מתחילה לסובב לו את הכוס קפה באוזן, לנקות אותה. איך מסובבים את הכוס קפה באוזן? מי יודע איך? נו?
2: אתה ענק.
0: אתה ענק. אתה מדהים. אתה מקסים. אתה גדול. אין כמוך.
2: ופתאום זה כבר
0: בוכנות,
2: הרב, זה כבר לבד.
0: מה זה בוכנות? זה עובד לבד אחר כך. זהו, חוק האנרציה. זה? זוהר? אין כמוך. זה? נהיה לו חור של מגפון. האוזן פתוחה. עכשיו שפתחת לו את האוזן, תכניסי את ההערה שלך. מה פגעתי בך באמא שלה? את מכניסה, פגעת בי באמא שלי? זה נכנס לתוך האוזן, כי האוזן פתוחה. זה נכנס. עכשיו קחי מהר צמר גפן, ותכסי שזה לא יצא. איך מכסים? הדברים הגדולים שלך תמיד מכסים על הדברים הקטנים. לא שמתם לב? זה פסיכולוגיה. אתה יכול להיות בן אדם הכי מאושר בעולם, רק תגיש את זה נכון. כמה אנשים מסכנים עזבו את התורה בגלל שההורים שלהם לא הגישו להם נכון את הערות שצריכים להעיר להם. אתה צודק, יש לך הערות, אין בעיה. תעיר לי נכון. תגיש לי את זה בצורה נכונה, תגיש לי את זה בצורה שאני אוהב את זה, שאני אשמח עם זה. זוכר? כשאתה מגיש את זה ככה זה אחרת. ככה כתבתי גם בספר של החינוך. אתם זוכרים? כתבתי בספר של החינוך, הבן שלך עשה מעשה חמור, ואתה רוצה להעיר לו. אבל הוא עשה מעשה שזה יעצבן אותך. מי יודע איך מעירים? אתה עצבני? הוא עשה מעשה, ואתה רוצה להעיר לו עכשיו. אתה עומד לידו. כתבתי את זה בספר. תקשיב, אתה עשית מעשה חמור, אבל יש לי בעיה, אני לא יכול להעניש אותך. אתה יודע למה? כי אני עצבני. אסור לאבא עצבני לחנך את הבן שלו. אני חייב לעבוד על עצמי עכשיו, להירגע, ואז אני אעיר לך. עכשיו אני לא יכול להעיר לך, לא יכול להגיד לך כלום. אסור לי לחנך אותך, כי אבא עצבני, אסור לו לחנך את הילד שלו. למה? כי אם אתה עצבני ואתה מחנך אותה, מה הוא אומר? אבא לא מחנך. אבא מוריד את העצבים שלו עליי. אני פשוט המקרר שלו. הוא התעצבן, ואני המקרר. זה חינוך? זה זכנבות. כלום לא יצא מזה. אז לכן, אני לא יכול לחנך אותך עכשיו. אבא צריך לעבוד על עצמו. הוא קולט שגם אבא עובד על עצמו. גם אבא לא רוצה שיהיו לו טעויות. אחרי שעה אתה בא אליו. מיישה, אתה זוכר מה היה לפני שעה? עכשיו כבר אין לך חשק להעניש אותו, למה? אתה לא עצבני, אתה רגוע. הוא כזה חמוד. בוא מיישה לבוא. אתה זוכר מה היה לפני שעה? בוא. אתה יושב בפינה עכשיו, שעה אתה לא זז. הוא יושב בפינה, בוכה. מה אתה עושה כשהוא בוכה? מישהו יודע פה מה עושים כשהוא בוכה? אתה עכשיו באמצע חינוך. מה אתה עושה כשהוא בוכה? אתה יושב לידו בפינה, וגם אתה בוכה איתו. ואז הוא אומר לך, אבא, מה אתה בוכה? אבל מה זה, מה אני בוכה? הבן שלי בצער, הבן שלי בצער, זה מצער אותי. אז אני בוכה איתך. אז מה אומר לך? אבל אתה הענשת אותי. אתה שמת אותי בפינה פה. מותק, תבדיל. יש הבדל בין חינוך לבין הבן שלי בצער. לחנך אותך, אני חייב לשים אותך בפינה. כדי שהגוף שלך ילמד שלא עושים מה שצריך, מה שלא צריך לעשות. זה שאתה בצער, זה כואב לאבא. כי הבן שלי בצער, מה זה קשור לעונש? הבן שלי בצער, זה כואב לי. מה זה משנה למה אתה בוכה? אתה בוכה, אתה מצטער, זה כואב לי גם. הוא קולט שאבא מחנך, אבא כואב לו על הבן שלו, אבא מצטער איתו. עימו אנוכי?
2: מצרה.
0: אבל הוא קלט שאתה באמת מחנך. ואז עולם אחר. זה עולם אחר. זה עולם אחר של בית, של משפחה. לכן אתה, חתן, צריך לדעת שזה הנקודה. אם יש דבר כזה, זה הדבר הכי...
1: האזנתם ל"הדרך אל האושר" עם הרב מיכאל לסרי. התוכנית הבאה, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: עכשיו בערוץ 2000, הפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה.
1: שלום וברכה. בסיעדה דשמיא, אנחנו בשבת הקרובה קוראים את פרשת שלח לך. הפרשה הזאת, חברים יקרים, היא דורשת הרבה הרבה תשובות לשאלה אחת מאוד גדולה. איך זה יכול להיות? הרי אם נשים לב לרגע, אנחנו תמיד משתדלים להסתכל על הרעיון האופטימלי, אנחנו מסתכלים על הדברים הטובים, אנחנו מחפשים תמיד את הטוב בטח ביהדות, ואנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מבקש מהקדוש ברוך הוא דבר אחד, הדבר הזה נקרא ברכה. כולנו רוצים את ברכתו של הקדוש ברוך הוא. אם היו שואלים אותנו, איפה נמצאת הברכה? איפה מקור הברכות כולם? יש לנו פסוק שאומר את זה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. זאת אומרת, שבעולם שלנו, שהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע שפע על האדם, מאיפה הקדוש ברוך הוא דולה את אותה הברכה? משבת קודש. שבת קודש היא מקור הברכה. שמה נמצאות כל הברכות כולם, ושאני מבקש להצליח בחיים, אם זה בתחום העסקים, בתחום המשפחתי, בתחום הלמידה, בכל דבר שאני רוצה, כל נושא שאני רק מרים עיניים ופונה לאלוקים, ריבונו של עולם תושיע, מאיפה יכולה לבוא ברכתו? משבת קודש, שם המאגר של כל הברכות כולם. אבל כנגד הטוב יש גם רע. כנגד הקדושה יש גם טומאה, כנגד היתרון יש חיסרון, ואם יש מקור לברכה, אנחנו צריכים ללמוד מאיפה מקור הכללה. אם יש לי דבר שביום יום מחזק אותי, נותן לי כוחות, אם יש משהו שמתעין אותי כל פעם מחדש, תחשבו לעצמכם איזה מחשבה גאונית זאת שבת קודש. אדם במשך השבוע מתמודד, ולכל אחד מאיתנו יש התמודדויות. יש שבועות שמצוינים, הולך לך, שמח לך, שמגיעה שבת קודש, היא רק מרימה אותך עוד יותר למעלה, והנה אתה מקבל כוח לשבוע הבא. אבל תארו לעצמכם שלפעמים בן אדם לא הולך לו, הדברים לא מסתדרים כמו שצריך, ובן אדם אומר, הלוואי שכבר הלופ הזה ייגמר, שכבר אני אוכל להתחיל מההתחלה. שבת עושה קאט, היא מטעינה אותנו במצבר רוחני, כדי שנוכל להתמודד ולהתחיל מההתחלה. כל פעם שמגיע לך שבוע קשה, תזכור, אחרי שבת זה כבר יום ראשון, זה כבר משהו אחר לגמרי. אז שבת למעשה היא סמל, היא סמל לכל אחד מאיתנו, למקור הטוב שבבריאה. אם היה לי טוב זה עוד יותר טוב, ואם חלילה היה לי פחות טוב, אז בוא נתחיל מההתחלה. שבת קודש. אני שואל, איפה מקור הכללה? איפה מקור הקשיים? אם נדע את מקור הקשיים, ואם נוכל להבין מה הביא את הקשיים, אולי נוכל לצאת מהם. אולי נוכל לא ליפול לתוכם. אנחנו צריכים להבין ולהכיר בעובדה שלפעמים יהיו מציאויות לא פשוטות בחיים. המציאות הזאת היא מציאות מובנית. העולם שבו אנחנו חיים הוא עולם של ניסיון. בעולם של ניסיון, השאיפה של כל אחד מאיתנו לשבת על זרי הדפנה היא מנוגדת ההיגיון. כי שהקדוש ברוך הוא ברא עולם ששפו אני אמור לבוא ולדלות זכויות כדי להגיע לעולם שכולו טוב, לא יכול להיות שבמקום העבודה שלי אני אוכל רק לנוח וליהנות. זה לא מסדר. יכול להיות שלצד העבודה אני אוכל לשתות, לשבת על כיסא לא נוח, ללכת לחופשות פעם בכמה זמן, אבל אני אהיה חייב לעבוד. העולם הזה זה עולם העבודה, רבותינו מקובלים קוראים לו עולם העשייה, עולם שבו אנחנו צריכים לבוא ולעשות מעשים. במעשים כמו במעשים יש קושי, ואני רוצה לבוא ולמפות איפה נמצא מקור הקושי הזה. אם אני אוכל להבחין בקושי ואני אדע מה הביא לי את הקושי, או מה הביא את הקושי לבריאה, אולי אני אוכל להימנע ממנו, או לפחות למזער אותו עד כמה שניתן. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו את מקור הכללה של העם היהודי. משה רבנו שולח מרגלים, המרגלים חוזרים, ועוד רגע ניגע בהם, ואומרים לשון הרע על ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את ישראל, משה עומד בתפילה, בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו, ממש כמו אחרי חטא העגל, סלחתי כדבריך. אבל פה היה אבל. בחטא העגל הקדוש ברוך הוא, לא רק שמחל וסלח, אלא שדרג את מערכת היחסים בינו לבינו. עד אז המערכת הייתה וירטואלית לחלוטין, אנחנו באמונה שלמה, אבל מול האין סוף ברוך הוא, לאחר חטא העגל, הקדוש ברוך הוא מקרב אותנו, או מקרב אותו אלינו יותר נכון, שיש לנו משכן, משהו קצת מוחשי כדי להמעיט את הניסיון, לבוא ולהרגיש, הנה הקרבנו קורבן, הנה אנחנו נמצאים במקום יותר פיזי, יש לנו אפשרות יותר להתקשר, כי מה לעשות בסופו של דבר, אנחנו בני אנוש. אבל פה, בחטא המרגלים זה לא קרה. לאחר שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, סלחתי כי דבריך, מגיע גם העונש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תשמע טוב, אתם בכיתם בכי של חינם, ואני אתן לכם בכי לדורות. אותו יום שישבו עם ישראל עם המרגלים על הרצפה ובכו, היה ליל תשעה באב. אמר הקדוש ברוך הוא, מהיום ועד, אנחנו מקווים שכבר לא יהיה, עד אז, יום תשעה באב הוא יום האבלות היהודי, הלאומי של העם היהודי. אם נשים לב, ביום הזה המרגלים חטאו. ביום הזה נחרב בית הראשון, ביום הזה נחרב בית השני, ביום הזה נשרפה תורה. ביום הזה העיר ביתר נלכדה, כל כך הרבה צרות ובעיות מלווים אותנו. מאז ועד היום, גירוש ספרד. דרך אגב, גם הפינוי בגוש קטיף, כל כך הרבה מאורעות קשים קרו לעם ישראל, אבל רבותינו המקובלים אומרים לנו, תדע לך, זה לא בחינם. אתה יודע למה? כי מקור הכללה זה יום תשעה באב. כמו ששבת היא מקור הברכה, תשעה באב היא מקור הכללה. אז קודם כל, אני בתור יהודי שמחפש את האופטימי בחיים, ולראות את הטוב, תראו כמה טוב השם. מקור הברכה שלנו חוזר כל שבוע מחדש. שבת קודש, יש לנו לפחות 52 שבתות בשנה, שהם מקור הברכה שחוזרת עלינו כל פעם מחדש. הברכה היא ברובה לאין ארוך מאשר הכללה שבאה בסך הכל פעם בשנה, ואנחנו מקווים שהשנה בכלל גם לא נצטרך אותה. אבל הרעיון, שימו את זה על טבלה ותבינו כמה טוב לעומת כמה רע. שיש בבריאה. אבל צריך להבין רבותיי, מה הביא אותנו לכללה. אנחנו צריכים להבין, מה הוליד את תשעה באב. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, בכיתם בכי של חינם. מה היה שם? עם ישראל באים להיכנס לארץ ישראל. והכניסה לארץ ישראל היא הבטחה אלוקית. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ממעמד הר סיני ועד ל... כניסה לארץ, מה שהיה אמור להיות, 11 יום של הליכה קלה, נכנסים לארץ, כובשים אותה, מחלקים את הארץ, יושבים איש תחת גפנו ותחת תעניתו, ותחת תענתו. רק מה? משהו השתבש. משהו השתבש, זה שבאו עם ישראל ואמרו למשה רבנו, תשמע רגע, עד היום הלכנו במדבר. במדבר חיינו חיים על טבעיים. מה זה על טבעיים? מן יורד מהשמיים, באר מתגלגלת איתנו, עננים מקיפים אותנו, הבגדים גדלים איתנו, אותו דבר גם הנעליים, אין לנו צורך להתפנות, אנחנו לא צריכים גם להתקלח, כי הגוף מנקה את עצמו בצורה אידיאלית. חיים חיים מעל הטבע. אבל עכשיו שנכנסים לארץ, אתה אמרת לנו, שבארץ צריך לחרוש ולזרוע ולקצור, זאת אומרת, שאחרי... התקופה הזאת שאנחנו נמצאים במדבר, מרגישים את החיבוק האלוקי האינסופי שאלה אותם לדרגת מלאכים בעולם הזה, אנחנו צריכים להיות עוד הפעם בני אדם. צריכים לחיות חיים גשמיים של העולם הזה. אם אתה באמת חושב שארץ ישראל היא המקום של מבחן הגשמיות שלנו, במילה אם אתה רוצה לכבוש ארץ שיש בו 31 מלאכים, אז מה זאת אומרת? מה, אנחנו נדפוק בשער של הגבול, יפתחו לנו והכל יהיה פרוץ? אם אתה בא כבר לעולם גשמי, תתכונן כמו שצריך. בוא נראה מה יש בארץ, בוא נראה מה קורה פה עם הצבא של אותם המלאכים, בוא נראה מה הלך רוח במקום, מה הברכה במקום. האם באמת יש לנו אפשרות לבוא ולכבוש אותם, ואם כן איך? העם אומרים דברי טעם, והעם באמת כביכול צודקים. אבל אתם יודעים מה לפעמים... גם אלה שמדברים הגיוני ונכון, אבל לא תמיד הצדק איתם. כי לפעמים אנשים חושבים שההיגיון שלהם הוא יותר גבוה מהאמונה והביטחון בבורא עולם. משה רבנו, אולי היה צריך לבוא ולגמור עם זה ולומר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר שהארץ טובה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אתן לכם את הארץ. אין צורך במרגלים. אבל משה רבנו איש ציבור. והוא איש שצריך לבוא ולרצות גם את הציבור שלו, לא רק לחנך אותם. ומשה רבנו אומר, אני לא לוקח סיכונים. אני אקח מכל אחד מהשבטים את הנשיא שלו, את הגדול שבו, את הדיין, את הראש אישי, ואת האדם הכי חשוב באותו השבט. ואותו אני אשלח למשימת ריגול, רק כדי לדעת שהכל בסדר, רק כדי שהעם ישמע שאתם יכולים להיות רגועים. הארץ הזאת היא זאת הארץ המובטחת. אממה, שהם חוזרים לאחר 40 יום, הדברים כבר מסתפחים, כמו שנאמר. הם מתחילים לדבר טוב על הארץ, באמת, הארץ הזאת היא ארץ זבת חלב ודבש, וזה פריה, הביאו פירות, יוצאי דופן, משהו טעים, גדול, אי אפשר בכלל להבין את פירות ארץ ישראל. ופה הם שינו את טון הדיבור שלהם, מהתלהבות ושמחה וביטחון והרגשה שהכל הולך להיות פה טוב, פתאום הפנים נפולות, פתאום פחד אימים נפל עליהם, פתאום הם התחילו לבכות. וחברים צריכים להבין דבר אחד, עם ישראל במדבר סיני, היו להם נפילות. המשנה אומרת באבות, שעשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר סיני. לנסות את אלוקים, אפילו לחטוא, זה דבר אנושי. אם החטא לא היה אנושי, הקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את מצוות התשובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון שבני האדם לפעמים לא יוכלו לעמוד בניסיון. לפעמים בני האדם יחלו.

וזה הבכי. אדם שבוכה, זה אדם שמרים ידיים. זה אדם שמרגיש שכבר אין סיכוי. אדם שבוכה זה אדם שאומר, אין יותר מה לעשות. זה כבר לא יקרה. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני לא מבין אתכם. אחרי כל מה שעשיתי בשבילכם, אחרי כל הניסים והנפלאות שראיתם, אז אני יכול להבין שיש לכם כאבים ופרפרים בבטן, אבל לפקוט, לפקוט זה להתפרק. לפקוט זה לאבד עשתונות. לפקוט זה חס ושלום לחשוב שאנחנו לבד. איפה אני? בכיתם בכי של חינם? אני אתן לכם בכי לדורות. בכיתם סתם? אני אתן לכם סיבה לפקוט. ואני שואל ריבונו של עולם, איפה הנפילה? איפה הנפילה של אותם המרגלים? מה גרם להם להגיע לאותה דיוטה תחתונה, לאותם בחיות שהם באו והדביקו את עם ישראל וגזרו על כולם? 40 שנה במדבר, דור יציאת מצרים לא ירר את ארץ ישראל. ולאחר 40 שנה, עוד 7 שנים של חלוקת הארץ, עוד 7 שנים של עוד 7 שנים של מלחמות, עוד 7 שנים של חלוקת הארץ, ורק לאחר מכן נזכו להתיישב 54 שנה במקום 11 יום. ומעבר לזה, כל שנה 9 באב, כל שנה 9 באב. מה הפיל אותם? מה הפיל אותם? שהמרגלים חוזרים מארץ ישראל, הם נותנים בהתחלה ניתוח בהתאם לשאלון ששלח איתם משה רבנו. משה רבנו שואל אותם לגבי ארץ ישראל, האם הארץ הזאת, תושבי הארץ, האם הם חזקים או חלשים? משה רבנו ששולח אותם מבקש מהם, תשימו לב, תשימו לב לשאלות שאני שואל, תשימו לב למה שאני מבקש לדלות. אני רוצה שאתם תבואו אליי עם תשובות. וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, עמעט הוא עם רב. אני רוצה לדעת, האנשים פה חזקים? האנשים פה רבים הם מעוט, או מעטים? מה המצב בארץ? אבל איך נדע? איך נדע אם הם חזקים או חלשים? אז משה רבנו מסביר להם. מה הערים? במחנים ובמבצרים? רש"י מסביר, אם הם יושבים במבצרים, זאת אומרת, הם לא סומכים על הכוח שלהם. הם צריכים ערים מבוצרות. אז אני יודע שהם חלשים. אם הם יושבים במקום מפורזים, במחנים, אז אני יודע שהם חזקים. הם סומכים על הכוח שלהם. אני רוצה לדעת מה העם היושב. אני רוצה לדעת, האנשים שנמצאים פה, האנשים שנמצאים פה בארץ, וראיתם את הארץ מהי ואת העם היושב עליה. מי זה העם הזה? זה לא משנה מה העדה שלהם, מאיפה הם באו. משה רבנו רוצה לדעת דבר אחד. האנשים האלה שנמצאים בארץ, באיזה אווירה הם נמצאים? האם הם נמצאים באווירה של פחד? כי הם מפחדים מאיתנו? כי הם שמעו מה קורה לכל מי שניסה להתעסק עם העם העברי שיצא ממצרים? כמו שאותה אישה שהחביאה את יהושע בן נון, את כלב בן יפונה, כמו אותה אישה שהחביאה את המרגלים ששולח יהושע, והיא אמרה לו, אנחנו כולנו יודעים, כולנו שמענו לכם, כולנו מפחדים מכם. צריך לדעת מה העם הזה. אז המרגלים מקבלים שאלון מודרך, בואו תעשו את העבודה. והם חוזרים, והם באמת עושים את העבודה. הם מספרים למשה רבנו כמה העם פה חזק, וכמה הערים בצורות, וכמה יש פה אנשים ענקים. יכול להיות שטון הדיבור שלהם היה דרמטי. יכול להיות שהבחיות היו מהתרגשות, ואז הם התפרקו. אבל מה גרם להם לזה? מה גורם לאנשים, רבותיי, לעזוב את הדרך? מה גורם לאנשים לעזוב את הבית? מה קוראים לאנשים לעזוב את היהדות? השבוע דיברתי עם בחור צעיר, בחור ישיבה. והוא סיפר לי שהוא

0: הוא קצת בחור גדול, עדיין לא זכה להתחתן. והוא סיפר לי שהוא נמצא בקשר עם בחורים בישיבה שקצת קשה להם. הוא אמר לי, אתה יודע מה הכי קשה לי? ששמעתי בחור מהישיבה שלי, אמר לי, אני רוצה לדבר איתך, והיה לו כמה שאלות. אבל בין השאלות היו לו שאלות בסיסיות של אמונה. וזה היה לי מאוד קשה לשמוע. היה לי מאוד קשה לשמוע. ואני שואל, מאיפה זה בא? איך זה יכול להיות אנשים שרואים מציאות אלוקית? במקום שיחיו עם סימן קריאה, חיים עם סימן שאלה. מה חסר לאנשים? אז קודם כל, בוודאי שאי אפשר להשוות. כי גם אם אדם נולד לבית של שומרי תורה ומצוות, וגם אם ההורים שלנו נשים מאוד יראי השם, וגם אם הבית שלו מתנהל על זרי דפנה רוחניים, זה לא אומר שלי יש את התשובות על הבסיס היהודי. מאוד יכול להיות שאני גדלתי לתוך משהו, אבל אני עדיין לא עם רגליים מוצקות על קרקע מוצקה, כדי להתחיל ולקיים מתוך הבנה וחיבור ואהבה, ולא מתוך רגילות שאליה נולדתי. כמו בכל בית בעולם, שיושבים על כיסאות ועל שולחנות ואוכלים עם הידיים ולא עם הרגליים, בבתים של יהודים שומרי תורה ומצוות, קמים ומתפללים, אומרים ברכת המזון, נוטלים ידיים. אבל חשבנו פעם לעצמנו, האם הילדים שלנו מבינים למה? חשבנו פעם לעצמנו, האם הילדים שלנו יודעים למי אנחנו עושים את זה? כשאנחנו אומרים לילדים, למקום הזה לא הולכים, המקום הזה הוא לא מתאים, המסעדה הזאת היא לא בשבילנו. האם הילדים מבינים בשביל מי אנחנו מוותרים ומוסרים נפש ביום יום שלנו? יש הרבה אנשים שלוקחים את זה כמובן מאליו ולא מבינים שלפעמים יש שאלות. ואם הילד לא יהיה פתוח איתנו לשאול את השאלות ולקבל את התשובות, אז השאלות יישארו איתו. ויום אחד שהוא יהיה גדול מספיק, יכול להיות שלשאלות האלה יהיו השלכות. כדי להיות יהודי שומר תורה ומצוות, התורה מחלקת את המציאות הזאת לשניים. הפסוק אומר, וידעת היום והשבות האלה לבביך כי השם הוא האלוקים. ידיעה ואמונה. האמונה שהתורה אומרת, אנוכי השם אלוקיך, היא מתחלקת לשניים. היא ידיעת האלוקים ואמונה בקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שמדלגים על הידיעה ונמצאים כבר עם האמונה, אבל יום אחד שיש להם ניסיונות, היות שאין להם את הרגל המוצקה של הידיעה, הם לא תמיד מצליחים להחזיק מעמד. בדור שלנו צריכים לדעת, צריך שיהיה לנו בתור הורים, בתור מחנכים, בתור רבנים, מענה פה ומענה לשון גם לשאלות באמונה. גם לקשיים יומיומיים, גם לחיבור הזה בין השמירה לבין הידיעה האלוקית לבין הניסיונות שיש לי. כי שאני יודע שאני מוסר נפש על דבר כל כך גדול ועצום וחשוב, דבר שהוא אמת לאמיתה שלא ניתן להפריך אותו לעולם, אז אני מוכן למסור עליו נפש. כמו שאנחנו רואים שיש אנשים שחיילים, הם יודעים לפעמים, יש השם ישמו ורחם, השם ייתן בריאות ואריכות ימים לכל החיילים שיחזרו לביתם חיים טובים ושלום. חיילים שנופלים, שיוצאים לשדה הקרב, כותבים מכתב פרידה מההורים שלהם, וחלקם כותבים במכתבים שהם יודעים אולי שהם לא יחזרו, ואת אומרת לעצמך, ריבונו שלם, איך זה יכול להיות? כי האמת שלהם, של הארץ שלנו ושל העם שלנו, הם כל כך אמיתיים ומוחשיים ביניהם, שהם מוכנים להקריב את הדבר הכי חשוב, את החיים עצמם. שיש אדם שמאמין במשהו, הוא מוכן להקריב את הכל. אם הילדים שלנו ידעו שהאמת האלוקית היא אמת, אם הילדים שלנו ידעו שהאמת האלוקית היא זכות, שאפשר וצריך להקריב בשבילה את הכל, כל גל ושערה שתימצא בחוץ, ותציע את מרכולתה, הם יבוזו לו. יש הרבה אנשים שלא מבינים שמה לעשות, לא תמיד הילדים. יש להם תלמוד התורה, לפעמים יורדים לגינה, מסתובבים, בין הזמנים. ילד שמקבל חינוך של אמונה, של ידיעה, של חיבור, חינוך האמיתי, תוצאות של חינוך לא מתבטאים באיך הילד יושב על שולחן שבת. הם לא מתבטאים איך הוא מתפלל לידי בבית הכנסת. הם מתבטאים באיך הוא מתפלל בבין הזמנים שהוא נמצא באיזה נחל עם החברים, ועכשיו יש זמן של מנחה. אם הוא מתפלל או לא מתפלל, אם הוא מתלבש או לא מתלבש, אם הוא מכוון או לא מכוון, שמה הניסיון של הילד נמצא, ושמה החינוך שלי מתבטא. כדי שהילד יגיע לשמה, אם הוא ידע שאלוקים נמצא איתו בכל מקום, ואלוקים זה דבר של אמת, ואני צריך לסמוח על הזכות להתפלל, זה הכלים שאני אמור לתת לילד להתמודד בדור כל כך מלא בניסיונות. ואתם יודעים מה? בואו נחזור רגע לפרשה, כי קצת סטינו מהנושא. המרגלים חוזרים, והמרגלים נופלים. הם דיופלים מדרגתם הרוחנית. אנחנו מדברים על אנשים שלפני 40 יום היו נשיאי ישראל, היו אנשים שמשה רבנו אומר, עליהם אני סומך, ואנשים האלה פשוט נפלו רוחנית. הם הגיעו לדרגת רשעים. המרן כותב, הטור כותב, שביום שהמרגלים מתו, צריך לעשות מסיבה, לשמוח. למה? עליהם נאמר, בעבוד רשעים רינה. אנשים שהיו נשיאי ישראל הגיעו לדרגת רשעים. הגיעו לדרגת רשעים. השם ישו, איך עושים דבר כזה? משפט אחד, שחוזרים המרגלים, ואומרים לעם ישראל, והיינו בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומרים המרגלים, אנחנו, הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו שראינו את 10 המכות, שאותנו הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, שאותנו הקדוש ברוך הוא הוליך על ענני כבוד, שלנו הקדוש ברוך הוא קרא את הים, ובקריאת ים סוף, השם יראה לנו שהוא מכיר את כולנו. כל מצרי ששיבד עברי מת באותה שערה בים, והים פלט אותו לרגליו של אותו יהודי שמשעבד אותו. השגחה פרטית לכל עברי. אנחנו שקיבלנו תורה במעמד הר סיני, שבאו מלאכי שרת ושמה לנו 2 כתרים על הראש, אחד כנגד שמור, אחד כנגד זכור. אנחנו שנכנסו לארץ הקודש, ראינו שיש שם בני הענקים. ואתה יודע מה? והיינו בעינינו כחגבים. שראינו את העוצמות, את העוצמות של העולם הזה, של האנשים, הגודל, היופי, הפאר, האדר, הכסף. ראינו את העולם הזה במוחשי, הפכנו להיות, לראות את עצמנו כחגבים. פתאום כל המעלה שלנו וכל החשיבות שלנו וכל המהות שלנו בתור עם נבחר, בתור עם סגולה, בתור שומרי מצוות, בתור תלמידי חכמים, כל זה התבטל. ואנחנו ראינו את עצמנו כחגבים. ואתם יודעים מה הבעיה הגדולה? וכן היינו בעיניהם. שיהודי רואה את עצמו כחגב, הסביבה ראה אותך חגב. שאתה לא מעריך את עצמך, שאתה לא מעריך מי אתה, שאתה לא מעריך את הבית שבאת ממנו, אז אנשים מזלזלים. ושהאנשים האלה שאתה כל כך מעריך מזלזלים, אז אתה מבקש לברוח ממי שאתה, ממה שאתה. אתה מחפש למצוא חן בעיני אלה שאתה רואה שהם עשו אותך כחגב, ושהמרגלים הרגישו חגבים. הם כבר פרקו עול. הם באים למשה רבנו ואומרים לו, כי לא יכול, או אלוקים לא יוכל חזו שם לנצח את האנשים האלה. תבינו, כמה בן אדם שאין לו אמת פנימית, כמה אדם שאין לו חוט שדרה רוחני, כמה אדם שלא מסוגל לעמוד מול התאוות, הוא מגיע לכזאת דרגה שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם חזו שלום. אבל עם אותם המרגלים, וזאת הנקודה, רבותיי, זה הביא לנו את תשעה באב, זה הביא את מקור הכללה, שאתה לא יודע מי אתה, שאתה לא יודע מה אתה, שאתה פורק מעצמך את, את השריון הזה, את החשיבות, את המעלה של היהודי, זה שמכיר את אלוקיו קרוב אליו, מקיים מצוותיו ועושה רצונו, שאתה מפסיד את המעלה הזאת, העולם היפה הזה, הגשמיות, התאוות, זה בולע אותך, וזה החורבן. זה החורבן של היהודי, זה חורבן בית המקדש. על זה אנחנו בוכים כל שנה, על אנשים שלא הבינו מה הזכות להיות יהודי, על אנשים שלא הבינו מה הזכות להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, לולא אותה מחשבה. אם היו חוזרים אותם האנשים ברוח אחרת, אגב, כמו שחזרו יהושע וכלב ואמרו, בטח שנוכל להם, מה זאת אומרת? כי לחמנו הם, שר צילה מעלם, אנחנו נוכל אותם כמו לחם. מה זאת אומרת? אנחנו יהודים, וכי אנחנו נלחמים, וכי אנחנו יוצאים לקרב, השם ילחם לכם, אתם תחרישון, כמו שהקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות, קרה את הים, כמו שאלוקים ברא עולם וברא אותנו, יש משהו שאלוקים לא יכול לעשות, האמונה באלוקים, האמונה בצדקת הדרך, הגאווה הזאת, הגאווה היהודית הזאת, הגאווה לדעת שאני נמצא במקום הנכון, שאני עושה את הדבר הנכון, שאני נמצא בצד הנכון של האנושות, היא נתנה להם כוח לכלב וליהושע לעמוד מול עצה של 10 תלמידי חכמים גדולים שאיבדו את הדרך, ועל הדרך הביאו לנו חורבן. ולכן חברים יקרים, שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת ואנחנו למדים על האסון הגדול שקרה, אני אומר, בואו נמנע את האסון הבא, בואו נמנע את החורבן הבא, בואו נמנע את הצורך בתשעה באב שיזכיר לנו מה קורה למי שמפנה עורף לדת אלוקיו, לאלוקים, לאמת, עזבו, לאמת, לחשיבות, ליופי. אם נדע לזקוף קומה, אם נדע להבין את המשמעות שאנחנו מבין 7 מיליארד בני אדם זכינו להיות ה-17 מיליון יהודים, ומתוך ה-17 מיליון להיות אותם מיליונים בודדים ששומרי מצוות וגרים בארץ ישראל, אם נדע את החשיבות שלנו, אם נדע את הקשר, אם נדע את האמת האלוקית, יהיו ניסיונות, יהיו אפשרויות, אבל תמיד נצא עם ידינו אל העליונה, כי מי שהולך בדרך האמת בצורה של אמת, מי שהולך באמת עם לב מלא, ביטחון במה שהוא עושה, כל הרוחות וכל האפשרויות לא יזיזו אותו כמעה. כי מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא מובטח לו שיחצה את הגשר הזה, אותו גשר צר שעליו דיבר רבי נחמן, יוכל האדם לחצות את אותו גשר. והעיקר, אמר רבי נחמן, לא לפחד כלל. כי אם אתה מפחד, זאת אומרת שאתה לא מספיק מאמין במה שאתה. תהיה חזק, תהיה עוצמתי, תהיה עם ביטחון, ובשם השם נעשה לב ונצליח. שלכולנו שבת שלום ובשורות.
1: הרזנתם להפרשה. הפרשה. בגובה העיניים עם הרב יונתן ענבה. התוכנית הבאה, דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
0: כל אחד יכול להיות מזכה, או אפילו מזכת הרבים. תחשבו לעצמכם שאתם יכולים להיות חלק מאיתנו למעשה. אתם פותחים את הבית שלכם, מביאים את הקרובים שלכם, ואנחנו בתור ערוץ 2000 שולחים את מיטב הרבנים, המרצים, ואפילו הרבניות שלנו להפרשות חלה. כל מה שנשאר לכם לעשות זה להרים טלפון 0733-212-961, לבחור נושא שאותו אתם מבקשים שנדבר עליו, שלום בית, חינוך ילדים, כשרות, שם האדם, מיסטיקה, אמונה, ביטחון, כל נושא שרק תרצו. תבחרו את הרב שאותו אתם מעוניינים, ובעזרת השם, בין אם זה הרב או הרבנית, נגיע אליכם ויחד נחזק ונתחזק עם כלל ישראל, שלכולנו בהצלחה ובשורות טובות.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
3: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
3: 0733-212961.
1: ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. באמונה שלמה. כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
3: עוד לא מאוחר,
1: בכל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000.

0: דרך חוכמה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. ההיסטוריה היהודית לדורותיה. מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה. גדולי התורה. אקטואליה ישראלית והסברה חרדית. הסברה חרדית. כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000 דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: שלום לכולם. אנחנו בעיצומם של ימים גדולים, ימים מלאי אתגר, ימים מלאי סכנות, ימים שברוך השם רואים בהם סייעתא דשמיא גלויה, ואירועים תוכפים אירועים, וכולם רואים בחוש שלולי השם שהיה לנו וכמלאינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו, הם באמת מתייחסים אלינו בחרון אף גלוי, הם באמת רוצים לבלוע אותנו, הם באמת עושים כל מאמץ, עשו כל מאמץ וממשיכים לעשות כל מאמץ להוציא את מזימתם מן הכוח אל הפועל, והקדוש ברוך הוא מצילנו ובעזרת השם יצילנו מידם לטווח קצר ולטווח ארוך. ועל כל אלה אנחנו צריכים להיות מלאי הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן נפתח היום בדיבורים על הכרת הטוב, איך, למה ולמי. הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא היא לכאורה קשה. להשיג את זה קשה. כי כשאני מכיר טובה למי שעשה לי טובה, אני מבין אותו, אני רואה אותו לפניי, אני פחות או יותר מכיר את צרכיו, מכיר את העדפותיו, מכיר את אהבותיו, ואני יודע מה לעשות לו, כיצד להביע, כיצד להחזיר טובה תחת טובה, וכיצד להכיר לו טובה. אבל הקדוש ברוך הוא, שאחד מעיקרי האמונה זה שלא ישיגו הוא משיגי הגוף, אפשר להבין את זה בשתי משמעויות, א', ששום דבר ממה שקשור לגוף לא קשור אליו, ב', שאלה שמשיגים גוף לא משיגים אותו, ואם חטאת מה תפעל ומה מידך ייקח, והוא לא מקבל מאף אחד. איך מכירים טובה למי שהוא באופן הגדרתי עבורנו, הן אתה כאל מסתתר, אל מי שעליו נאמר, אל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. איך מכירים טובה? מה המשמעות של הכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא? והנה אנחנו נראה עוד מעט שרבי אהרון הלוי בספר החינוך כותב שמצוות כיבוד אב ואם, אחת מעשרת הדיברות, משורשי המצווה הזאת זה כדי ללמד אותנו בקל וחומר שאנחנו צריכים להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. וכי יש כאן רמז עבה מאוד להבין שכדי להכיר טובה לקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים את הקל וחומר הזה מדבר שקרוב אלינו ושאנחנו מבינים שצריך להכיר לו טובה, ומבחינות מסוימות הוא גם דומה, כמו שנראה. הוא קש כבודם לכבוד המקום. אבל כיוון שאנחנו הולכים לדבר על הכרת הטוב, וקבענו בראש הדברים שברור לחלוטין שהכרת הטוב לקדוש ברוך הוא היא במקום ראשון, אני רוצה להקריא מאמר שכתבתי אתמול בימים אלה. וכפי שהצופים והשומעים, בעיקר הצופים, רואים שאנחנו לא מוסרים את השיעור הזה מהמקום הקבוע שלנו בבית הכנסת שלייכר בבני ברק, אלא מביתנו בירושלים. וזאת מכיוון שהבינונו שאנשים בבני ברק ימנעו מלבוא, וגם אם יבוא עלולה להיות אזעקה באמצע שיהיו חייבים לחפש מרחב מוגן, ואני פה בירושלים נמצא במקום שמוגדר כמרחב מוגן, ולכן בכל מקרה נוכל למסור את השיעור ברצף אחד, והשיעור מגיע לאוזניים הקרויות לשמוע אותו בזמן ובצורה שהוא מגיע כל שבוע. הכותרת של המאמר שאני רוצה לפתוח בו היא הכרת הטוב ללוחמים וללומדי התורה. מידת הכרת הטוב היא אחת המידות היפות שהמצטיין בה מעיד הדבר על טיבו והיעדרה על נבלותו. מדוע אני משתמש בביטוי כל כך חריף? זה לא ביטוי שלי. התואר נבל ניתן למי שאינו מכיר טובה ומתנכר למי שהיטיב עמו, ולמי שמתנהג בכפיות טובה על ידי רבינו אהרון הלוי בספר החינוך, שכך כותב על מצוות כיבוד אב ואם, מצווה למד ג'. משורשי מצווה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. כמובן שאין הכרת הטוב למי שהיטיב עמי, כמו ההורים, סותרת את הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שהוא הנותן לכולם לעשות חיל, והוא עומד בשורש ההטבה שהיטיבו עם יוראי גם כן, כמו שממשיך רבינו אהרון הלוי שם ואומר. וכשיקבע זאת עמידה בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת הכל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאוויר העולם, וסיפק צורכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלמות עבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שילולי הנפש שחננו הכל, יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודתו ברוך הוא. א', רואים שהחינוך מלמד אותנו שכדי להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, יש ללמוד זאת בקל וחומר ממי שכל כך טבעי להכיר להם טובה מהכרת הטוב כלפי ההורים. אפשר להבין שתי נקודות מדוע צריך את הקל וחומר הזה. קודם כל, אנחנו לומדים דווקא מההורים שהכרת הטוב איננה תשלום. זה לא חוב שאני צריך לשלם למי שעשה לי טובה. כי כמו שנראה בהמשך, הכרת הטוב היא גם לדוממים, בור ששתית בו אל תשליך בו אבן, למים, לאפר, לבעלי חיים, לכלבים. זה גם נמצא בשורש האיסור של ביזוי אוכלין. ולכן זה לא משנה אם זה שאני מכיר לו טובה לא צריך את הטובה שלי. אני צריך להכיר לו טובה. זה צריך להיות צורך שלי, שלא יהיה נבל ומתנכר. אבל ביחס לקדוש ברוך הוא יש עוד בעיה. אנחנו לא משיגים. לא ישיגו משיגי הגוף. איך אפשר להכיר טובה למהות שאתה אין לך שום תפיסה בה? ולכן אולי דווקא מההורים והכרת הטוב כלפיהם אפשר ללמוד בקל וחומר לקדוש ברוך הוא. כי בדין כיבוד אב להורים יש כלל שמכבדו בחייו ומכבדו במותו, מכבדם בחייו ומכבדם במותו. אין לנו השגה במושגי הנשמות של אחר המוות. ובכל זאת צריך להכיר טובה. וממילא צריך בקל וחומר צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, הגם שאין לנו שום השגה כי לא ישיגו הוא משיגי הגוף. אז צריך להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ולהכיר טובה להורים ובקל וחומר מהם לקדוש ברוך הוא, ואנחנו ממשיכים במאמר. אין החינוך חושש שהכרת הטוב להורים תגרום לשכוח את השם ואת היותו השורש להכל, אלא אדרבה, ככל שנכיר טובה יותר לאלה שעושים ממנו את הטובה כאן בעולמנו, כך נלמד להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. ואנחנו, עם בני התורה, יודעים להכיר טובה. אנו מכירים טובה, למשל, לתומכי התורה. הדבר בא לידי ביטוי בדרכים רבות. בשלטים שתולים לכבודם, במסיבות שעורכים לכבודם, בריקודים שרוקדים סביבם, ובנאומים הניסיים באותן הזדמנויות. איש לא חושש שמא נשכח את הקדוש ברוך הוא. אם נודה לתורמים האלה. ואיש לא חושש שמא הצעירים ירצו לחכות את התורמים עקב ששמעו את חשיבותם וימנעו עצמם מבית המדרש. כשהתורה לימדתנו שמשה רבינו חייב היה להכיר טובה לאפר שבמצרים, שכיסה את המצרי, ולמי היור שהסתירו אותו בהם, וחיווה את כל עם ישראל לדורי דורות להכיר טובה לכלבים, לכל כלב, עקב שיתוף הפעולה של כלבי מצרים בזמן היציאה. ושוב, כשאני מכיר טובה לכלב, בשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב, תשליכון אותו. הרי הכלב הזה לא עשה לי שום טובה. אבל זה שאני נותן לו את הבשר, שאני יכול למכור אותו לגוי, ואני נותן לו את הבשר, בזה אני נזכר בכלבים של מצרים, אסוציאטיבית. ואני נזכר שאני צריך להכיר טובה. כלומר, הכרת הטוב זה ממני, זה בשבילי. בלי קשר למקבלים דווקא. חיווה אותנו התורה להכיר טובה לכלבים ואת משה רבינו לאפר ולמים, ולא העלתה התורה על דעתה שיש להימנע מהכרת הטוב הזאת, שמה מישהו ירצה להיות אפר מים או כלב בגלל זה, ואף לא חששה שמה מתוך זה ישכחו להכיר טובה לקדוש ברוך הוא. במלחמה הזאת יש להכיר טובה להרבה שמשקיעים מכוחם להגנתנו ולהצלתנו. וכמובן, שיודעים אנו שהשם הוא הנותן כוח לכולם לעשות חיל. והנה אנו נמנים עם אומרי כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אבל, כשם שבהמשך נדרוש הכרת הטוב ללומדי התורה, על כך שהם מהווים את הגב הרוחני והמוסרי, את הגב המוסרי יהודי של הלוחמים, ושל כל ההצלחות, ושל כל עם ישראל. ולא נאמר שאין צורך להכיר טובה, שלא לדבר שלא נאמר שאסור להכיר טובה, כי הקדוש ברוך הוא הנותן להם כוח לעשות חיל בלימודיהם. אלא נאמר שאילו ואילו דברי אלוקים חיים. ויש להכיר טובה לעושים, ואין צריך לומר, למעשה, למי שנותן להם כוח, לקדוש ברוך הוא, הנותן להם כוח לעשות חיל, והוא הדין בענייננו. שמה תאמר, הרי אם נשבח את הלוחמים, יש חשש שמה הצעירים יתפעלו

ואת תרומתם של הלומדים, שבלעדיה אי אפשר. לא יהיה מקום לחשש כזה. ונאמר שני דברים. א', גם אם היה מקום לחשש, ואין, אבל גם אם היה, האם עקב כך נגדל מפלצות שאינן מכירות טובה, שאותם כינה החינוך בכינוי שכינה? ב', אין צורך לחשש, כי ניתן להראות את חשיבות לימוד התורה ואת התרומה בלתי ניתנת להערכה, וכמה שנגיד לא נגזים, כפי שנראה בהמשך, יש להרבות בהדגשת חשיבות זו, ואז אפשר יהיה להכיר תורה גם לאחרים. וכיוון שביססנו את הצורך בהכרת הטוב, גם אנחנו לא נמנע איפה את הטוב מבעליו, ונאמר כדילה לנו. הנפלאות שמתרחשות במלחמה זו, נזקפות הרבה לזכותם של, הייתי אומר, קומץ טייסים, טייסי חיל האוויר ושאר אנשי החיל, שהם בסך הכל מספר קטן של אנשים באופן יחסי, שפועלים בסייעת הדשמי העצומה ובמסירות גדולה. ועליהם נוכל לומר את משפטו הבלתי נשכח של ראש הממשלה הבריטי, וינסטון צ'רצ'יל, שאמר באחד מהגדולים שבנאומים שנישאו אי פעם. הנואם עסק בין השאר בתייסים הבריטים שהגנו על בריטניה, וממילא על העולם החופשי, בקרב הגדול על בריטניה, וכה אמר, מעולם לא היו חווים רבים כל כך, הרבה כל כך, למעטים כל כך. במשפט הזה מלא הכרת הטוב נכנס להיכל הציטוטים מהנאומים הגדולים בפנתיאון הנאומים של המין האנושי. וגם עליהם נאמר, חוכמה בגויים תאמין. אנחנו נוסיף ונאמר שלעיתים נדירות משפט גדול שנאמר פעם אחת בנסיבות נדירות ומסוימות, חוזר ומתאים בדיוק בנסיבות אחרות, אך מאיימות לא פחות. ושמעתי מידידי הרב משה רמי רייבד, שהיה הרב החילי של חיל האוויר, וצלצלתי אליו אתמול כדי לרענן את זיכרוני, ולוודא שהסיפור מדויק והציטוט מדויק. כי כשבאו טייסים בדרגות בחירות, לביקור בבני ברק, בהנחייתו, בהיותו הרב הצבאי החילי, הם ביקרו בשיא הביקור בביתו של הרב שח זכר צדיק לברכה. כשנכנסו קם הרב הישיש שהיה בשנותיו המאוחרות מאוד, הוא קם על רגליו לכבודיו ואמר להם, אנחנו חייבים לכם הכרת הטוב, שהרי אתם שומרים על השמיים של הארץ הזאת. וכל מילה נוספת מיותרת. וכשם שאנו מכירים טובה לטייסים ולמסייעים להם, כך נכיר טובה ונמליץ לכולם להכיר טובה. לכל אלה שלא רוצים להיכנס להגדרה של החינוך, לאלה שמושכים בחוטים הרוחניים שהם השורש והיסוד. לבני הישיבות שתורתם אומנותם וללונדי התורה באשר הם. אמרנו כי תרומתם של לומדי התורה זו, תרומה זו שמחוץ להיכלי התורה אינה זוכה להכרה, ובוודאי לא להכרת הטוב, אלא להשמצות חוזרות ונשנות, ולרדיפה בלתי פוסקת מצד העם אוחזים בחוטים. וכל זה על ידי מי שלא תרחו אפילו לבדוק ברצינות את התרומה הנפלאה שלהם לעם היהודי ולהצלחותיו הפעיליות. תרומה זו היא כזו שלא תסולה בפז, ונראה זאת מזווית ראייה מאוד מצומצמת ומסוימת. אחרי מלחמת ששת הימים, הייתה אספה של מפקדי אחת האוגדות, כשכל אחד ממפקדי הענפים שם קם ודיווח על תרומת האגף שלו, הענף שלו לניצחון הגדול של אז. והזדמן לשם המגד הירושלמי רב שבסי יודלביץ'. פנו אליו בסרקזם ואמרו לו, ומה אתם תרמתם? אמר להם רב שבסי יודלביץ', ערב מלחמת ששת הימים, הרבנות הצבאית התבקשה להכין 24 אלף מקומות קבורה. אנחנו דאגנו שרובם ככולם יישארו ריקים. אני הצעתי פעם מיליון דולר למי

0: יוכל להפריך ולהוכיח שמשם סיידה לבישתה. הרי אי אפשר להוכיח שותה. אז גם אלה האגנוסטיקנים צריכים לומר, אולי הוא צדק, לפחות אולי, ואנחנו יודעים שכך עובדים עובדות המערכות, כשהכוח הרוחני נמצא מאחור ומגבה את הכל. תרומתם של לומדי התורה היא כזו שלא תסולה בפז, ואנחנו ננסה לראות את זה מזווית ראייה מאוד מסוימת, מצומצמת ומסוימת, רק בנקודה מרכזית אחת, לא בכל המכלול. מארק טוויין, הסופר האמריקאי, כתב בשנת 1899 בהרפרס מגזין את המילים האלה על העם היהודי. המצרים, הבבלים והפרסים עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפאה, עד שהובם הזוהר, והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים הלכו בעקבותיהם, עוררו הרעש עצום ונעלמו. עמים אחרים הופיעו, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו, ועתה הם יושבים בצל, או עבדו בכלל. היהודי ראה את כולם, היכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. לא מראה סימני זקנה, לא מראה סימני שקיעה, לא תשישות של זקנה. אין האטה בחישוריו, וערנותו לא כהתה. כולם בני תמותה בעולם, מלבד היהודים. כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. וכאן שואל מארק טוויין, מהו סוד נצחיותו? ומהעבר השני של האוקיינוס, כותב הפילוסוף הרוסי צורפתי ניקולאי ברדייב בספרו The Meaning of History, משמעותה של היסטוריה. לפי הקריטריון המטריאליסטי והפוזיטיבי צריכה הייתה אומה זו לעבור מזמן מן העולם. קיומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידים כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזירה קדומה. גזירה העומדת מעל התהליך, תהליכי ההסתגלות שדוגלת בה השיטה המטריאליסטית ההיסטורית. בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אחרי שהערבים הטילו חרם נפט, התמלאו רחובות ארצות הברית בכתובות גרפיטי, בהם נאמר, יהודים לכו הביתה, לא רוצים יהודים, רוצים נפט. באותם ימים כתב אמריקאי בשם ויליאם אייקין מכתב למערכת קולורדו ספרינגס, מכתב שהוא עתק על ידי 200 עיתונים בארצות הברית, וכה אמר, יהודים לכו הביתה, אבל ישמור אתכם האלוקים, לו הייתם סבורים, כי התבטאות זו של כמה אנשים חולנים מבטאת את דעתם של כל האנשים באמריקה הנפלאה הזאת, וכולכם הייתם מתחילים לארוז חפציכם ועוקרים. יהודים לכו הביתה. איננו רוצים יהודים, רוצים נפט. אבל לפני שאתם עוזבים, האם תעשו לי טובה? האם תשאירו מאחוריכם את נוסחת החיסון של דוקטור יונה סלק? הן לא תרצו שילדינו יחלו בשיתוק ילדים? האם תשאירו מאחריכם גם את היכולת שהוכחתם בשלטון, במדיניות, את כוח השכנוע שלכם, את הספרות הטובה, את המזון המשובח, והשאירו לי גם את שאיפתכם העזה להצלחה? ואנה רחמו עלינו. אנה למדנו את הסוד כיצד לפתח גאונים כמו איינשטיין ושטיינמיץ, וכמו רבים אחרים שסייעו בידינו. הלוך, ככלות הכל, אנו חייבים לכם ביותר עבור פיצצות האטום ולווייני המחקר. אולי אנו חייבים לכם גם את עצם העובדה שאנו עדיין בחיים, במקום להתבונן מעומק קברינו, כיצד היטלר, עליז וזקן, עובר ברחובותינו במתינות בתוך אחד הקדילקים שלו. בדרככם החוצה היהודים, האם תעשו לי עוד טובה? האם תבוא על יד ביתי ותיקחו נעימכם? אינני בטוח שאוכל לחיות בביתך בארץ שבה אינכם נמצאים. אם אי פעם תצטרכו לעזוב, תעזוב עמכם האהבה, תעזוב עמכם הדמוקרטיה, ובעצם הכל יעזוב עמכם, האלוקים יעזוב עמכם. אם תעברו על יד ביתי, אנא, האטו את המהירות, תספרו, כי גם אני הולך עמכם. ויליאם אייקין, בתרגומו של ידידי, שהביא לי את הקטע הזה לפני שנים, ידידי כאח לי המנוח, הרב משה גרילק, זיכרונו לברכה. ולפני שנעבור לציטוט הבא, בהערת אגב, את גז הציקלון בי, שבו הרגו את היהודים בבירקנאו, באושוויץ ובמיידנק, ושהפך לסמל הזוועה של אז, ושכוון נגד יהודים, המציא יהודי. פרופסור פריץ הבר, חתן פרס נובל יהודי, ממוצא היהודי, גרמני, חתן פרס נובל לכימיה. ומנגד את פצצת האטום האמריקאית, שהכריע בסופו של דבר את המלחמה, בנו לאמריקאים קבוצה של יהודים שברחו בגלל היטלר מאירופה. קודם כל אלברט איינשטיין שנאלץ לעזוב את אירופה עם עלות היטלר לשלטון. הוא אמנם לא היה שותף ישיר ביצירת הפצצה, אבל מכתבו לרוזוולט שכנע את רוזוולט שאכן יש ליצור פצצה. נילס בור, הפיזיקאי הדני יהודי ממו הייתה יהודייה, שהוברח על ידי ה-M15 הבריטי מחופי דנמרק באישון לילה, והגיע הישר לארצות הברית למבצע מנהטן, שני רק לאיינשטיין. ניקולאי פרמי, הפיזיקאי האיטלקי הלא יהודי, שהיה נשוי ליהודייה, ומוסוליני נתן לו את האפשרות לבחור בין מולדתו לאשתו היהודייה, והוא בחר באשתו, והוא עבר לארצות הברית. אדוארד טלר, ההונגרי היהודי, שברח מהונגריה בגלל היטלר, לימים היה אבי פצצת המימן האמריקאית. פרופסור מנואל רדקובסקי, שכל 3 שנים היה מסיים את השס, אבי הצוללת האטומית הראשונה, גם הוא שותף, צעיר אמנם, אבל שותף למבצע. ליז מאוטנר, האסיסטנטית של פרופסור אוטו הן הגרמני, שגילה את תגובת השרשרת, שזה גילוי הכרחי לבניית פצצה, אבל הוא לא הבין את משמעות גילויו, ומי שהבינה את משמעות הגילוי הייתה האסיסטנטית שלו, הדוקטור ליז מאוטנר. וכשעמדה להסביר לו את זה, באו ואמרו לה, כשהיא עם הפייל, עם תיק המסמכים והסרטוטים ביד, שהגסטאפו מחפש אותה, והעלו אותה החברים על רכבת לקופנהגן, ומשם ללונדון, ומשם לסאות'המפטון ולניו יורק, הישר לאלברט איינשטיין, שראה את הסרטוטים והבין, וזה אחד הדברים שגרמו לו לכתוב את המכתב לרוזוולט. ומעל הכל פרופסור רוברט אופנהיימר היהודי, מפקד מבצע מנהטן שיצר את הפצצה. זה לא שהפצצה הזאת הכריעה בקרב על גרמניה ועל אירופה והצילה יהודים, אבל כל אלה היו יכולים לעשות את הפצצה להיטלר, אם הוא היה מה שהיה רק לא שונא יהודים. שנאתו ליהודים הביאה לכך שלא הייתה לו פצצה ולחורבנו בסופו של דבר. ועכשיו אנחנו מדברים על ההתגלגלות אותו מחקר אטומי ואותה פצצת אטום שנבנתה על ידי יהודים, כשרוצים כעת להפעיל אותה נגד יהודים. בימים אלה, כשהעם היהודי עומד במלחמת קיום מול אחת האומות המוסלמיות הגדולות, כשסביבו למעלה ממיליארד מוסלמים, כותב האימאם חסן שלגומי מפריז. אני בן ישמעאל, אימאם, מוסלמי, איש שלום, מגיש כאן את עדותי הכנה על העם המופלא הזה. אני חייב להודות, אני מאמין בדתות ובניסים, אבל יש משהו בעם הזה, עם ישראל, שאני מרגיש שהוא בעצם נס חי. עם שניסו להשמידו הפרעונים לפני 4,000 שנה, ונכשלו. עם שניסו למחוק אותו הבבלים לפני 2,800 שנה, ונכשלו. עם שהנאצים השמידו אותו לפני 80 שנה, מבלי להצליח להעלימו. עם שנלחמו בו הערבים ב5 מלחמות השמד, כדי למחוק אותו מהמפה, ונכשלו. זהו עם קטן במספר, אך בעל כוח ייחודי. יש בו אומץ של אצילים, יש לו ברכה אלוקית. היכן שהוא מניח יד, הוא מצליח בפיננסים, במסחר, מדע, פילוסופיה, ספרות, לקח ארץ מדברית והפך אותה לגן עדן, ללא נפט, ללא גז, אך עם חירות, אינטליגנציה ורצון. ישנן מציאויות ששום הסבר או היגיון יכולים להסביר. יש רק מילה אחת, נס. מזה 1.5 שנה העם הזה נלחם בחמש חזיתות. אמרו שהוא מתעייף, שהוא עומד להתמוטט, ובכל זאת הוא מפתיע את העולם בפתיחת חזית חדשה נגד אויב איראני שמפחיד כה רבים אפילו בין המשטרים הערבים. עם זה למרות מספרו הקטן, יש בו כאמור אומץ של אצילים, חוכמה של נביאים, סבלנות של צדיקים ונחישות של שורדים. איך זה יכול להיות אחרת? כשידוע שהם צאצאי אברהם, שלמה, דוד, יעקב, יוסף ועוד אלפי נביאים ושלוחים מצאצאיהם. זה עם שהביא לעולם את המונותואיזם ומונה בכל אחד. עם המונה מצמא לחיים, לחדשנות, להמשכיות, צמא שנמשך יותר מ-4,000 שנה. באמת איני מוצא מילה אחרת לתאר אותו מאשר עם הנס. ובאמת, מהו סוד נצחיותו? מה גורם לו תמיד להצליח? להיות עם הנס כלשונו של חסן, שלגומי, האימאם מפריז. אם אנחנו רוצים לבדוק זאת בצורה יסודית, הרי יש לחפש את המחנה המשותף שמעביר חוט שני שמקשר בין היהודים בכל מקומות משוותיהם ובכל התקופות השונות. כך עושים מחקר מדעי. מהו המחנה המשותף? המחנה המשותף, אם יש אחד כזה, יודעים בוודאות שהוא הסיבה. אם יש כמה כאלה, אז אחת עשויה להיות הסיבה. אבל במקרה שלנו יש רק מחנה משותף אחד. יאמרו, סוד ההישרדות הוא מצב כלכלי מיוחד, כישרון כלכלי. הם כבר עברו את כל סוגי המצבים הכלכליים, ויצאו כשידם על העליונה. יאמרו, משאבים אולי יש לו. הרי הם היו בארצם, והיו בכל ארץ אפשרית, מחוץ לארצם, עם משאבים, ובלעדיהם, ותמיד אותה תוצאה. נחזור עוד פעם על הקטע האחרון. אם רוצים לבדוק בצורה יסודית, מהו סוד נצחיותו של העם היהודי? הרי יש לחפש את המחנה המשותף שמהווה חוט שני, שמקשר בין היהודים בכל מקומות משותיהם ובכל התקופות השונות. יאמרו, סוד ההישרדות הוא מצב כלכלי, הם עברו את כל סוגי המצבים הכלכליים. היו בשפל המדרגה ברוב הזמן, ויצאו כשידם על העליונה. יאמרו, משאבים, הרי היו בארצם, והיו בכל ארץ אפשרית, מחוץ לארצם, על יד ארצם, רחוק מארצם, מפוזרים בכל העולם, לא מרוכזים במקום אחד, עם משאבים ובלעדיהם, ותמיד אותה תוצאה, הישרדות, והחלצות, והתרוממות. וההישרדות הזאת מאפיינת יהודים שכלפי חוץ נראים כל כך שונים זה מזה. ובכל זאת המאחד את כולם, הם הדברים שצוטטו לאל. לעתים היה להם צבא חזק, וברוב המקרים לא היה להם צבא כלל. לעתים הצבא הכלכלי היה שפיר, וברוב המקרים לא. בכל פרמטר עבר העם הזה סוגי מצבים רבים, שיצרו שינויים מן הקצה אל הקצה, והבדלים עמוקים בין קבוצות שונות, שנראה שתהומות פעורים ביניהם. והדבר היחיד המשותף הוא ההישרדות המופלאה המצוטטת לאל מפיהם של כמה חכמים. קשה למצוא מכנה משותף בין יהודים בתימן ליהודים בגטו ורשה, בין יהודים בספרד, בספרד המשגשגת של תור הזהב, ליהודים הנמקים בערבות סיביר בתקופת סטלין. מאומה, חוץ מדבר אחד החוצה עמים ויבשות והמאחד את כל היהודים בכל התקופות, לא מקשר ביניהם. והדבר הזה הוא לימוד התורה. רש"י כתב את פירושיו תחת איומי גוטפריד דה בולון במסע הצלב השני. כמו שהשח כתב את פסקי הלכותיו בבורחו מפני הקוזקים של חמלניצי בגזרות תח ותת. וכמו שמתתיהו גלמן ניהל רשת של ישיבות מחתרתיות בגטאות ברחבי פולין הנצורה במלחמת העולם השנייה. המחנה המשותף היחיד הוא מה שאמרו חז"ל. אברהם אבינו היה זקן ויושב בישיבה, יצחק היה זקן ויושב בישיבה, מעולם לא פסקה ישיבה בעם ישראל. המחנה המשותף היחיד הוא כוח לימוד התורה, שתמיד היה גם בהיות העם בפסגת ההצלחה, וגם בעמקי מחנה אושוויץ. מעולם לא חדלו יהודים להיאחז בתורה. לעתים בכוח המציאות פחות ובדרך כלל יותר, אך תמיד בדבקות, באהבה ובחרדת קודש. לפיכך, אין ספק שעל עם ישראל כולו, ולמעשה על העולם כולו, להכיר טובה ללומדי התורה. כי התורה והישיבה היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, והקדוש הוא מצילנו מידם. אנחנו מקווים שגם בני התורה יקשיבו לדברים, ולא יתקיים בנו, ונהי בינינו כחגבים, וכן היינו ביניהם. כי אחת הסיבות שבכן היינו ביניהם זה בגלל ונהי בינינו. ולא נבוש מפני המליגים, ולא נתפעל מפני אלה שאומרים, שהרי הם אומרים כי הם לא מבינים, כי הם לא יודעים, כי הם לא למדו. ומעתה, נמשיך ונאמר כך. ביום שישי, בעזרת השם, בשבוע הזה, מתחילים לומדי הדף היומי ללמוד מסכת עבודה זרה. בדף ב' עמוד ב' במסכת עבודה זרה אומרת הגמרא כך. לעתיד לבוא, עתיד הקדוש ברוך הוא ליטול ספר תורה בידו, יניחנו בחיקו ויאמר, כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מי מגיעים הראשונים? בהתחלה באים כולם ברבוביה, אומר הקדוש ברוך הוא לפי סדר. מי מגיעים הראשונים? הרומים. שואל אותם הרומים, מה לבית הקבועות אצל כהן, מה אתם עושים פה? אומרים לו, הרבה שווקים בנינו, הרבה מרחצאות התקנו, חסף וזהב ירבנו מאוד, וכל זה לא עשינו אלא כדי שעם ישראל יעסוק בתורה. יאמר להם הקדוש הוא שוטים שכמותכם, כל מה שעשיתם, לצורך עצמכם עשיתם. שתי שאלות. א', מה יעלה בדעתם של הרומאים לשקר? איך הם לא יודעים שהם לא התכוונו לעם ישראל? הרי מדובר בבית דין של מעלה, והם יודעים שמדובר בבית דין של מעלה. לפני הקדוש ברוך הוא שחותמו אמת. זה לא איזה בית דין שדן בשעה שבן אדם עוסק בדברים העומדים ברומו של עולם, בשאלה אם הוא קיבל או אשתו קיבלה או לא קיבלה איזה בובה. מדובר בבית דין של מעלה. למה הקדוש ברוך הוא יגיד להם שוטים שכמותכם? איך מי שלא עבד ובא לקבל משכורת הוא שוטה? הוא שקרן? הוא גנב? אבל שוטה? התשובה היא של הרומאים לעתיד לבוא תהיינה שתי הפתעות. א', הם ישמעו שהקדוש הוא לא מכריז מי שלמד תורה יבוא ויקבל שכר בלבד, אלא כל מי שעסק בתורה. כלומר, לא רק הישכרים מוזמנים, גם הזבולונים מוזמנים. כל מי שהיה לו איזשהו עסק עם התורה. כל מי שתמך בתורה גם כן. הפתעה שנייה תהיה להם שפתאום הם יראו בעליל שצדק הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים. שאמר שכל ההמצאות, הטכנולוגיות והבניינים היפים, הכל זה כדי שלומדי תורה יתרווחו. זה הכל באמת בשביל התורה. השווקים, המרחצאות, הכסף והזהב, הכל היה בשביל התורה. יגיד להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא שקרנים. אתם אומרים אמת, אבל אתם שוטים. כי אתם לא התכוונתם שזה בשביל התורה, וכאן מחלקים שכר על הכוונות. זה שזה בשביל התורה, אני גלגלתי. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. מגיעים הפרסים. פרסים? מה פתאום פרסים? ממה נפשך? או שהאומה האחרונה מגיעה וזה רומי, או שתבונה כל הארבע מלכויות הגדולות, ואז איפה יוון ובבל? מה פתאום פרסים מתוך האמצע? אומר מהר"ל בנצח ישראל פרק כף א', ואומר אני שמלכות פרס זו מלכות ישמעאל. וידוע שמלכות ישמעאל יחד עם מלכות אדום תהיינה האחרונות בסוף. כמו שאומר רב חיים ויטל בספרו עץ הדעת טוב על פיתילים קוף חף דלת. כמו שרמי אומר רבנו בחיי בפירושו על פרשת ניצבים. כמו שאומר הזוהר על ספר שמות, פרשת שמות, שיש גלות אחרונה לכולם, קשה מכולם זו גלות ישמעאל. כמו שאומר בפירוש המיוחס לרס"ג על ספר דניאל, שמלכות אדום מתפצלת לשני כוחות, אדום וישמעאל. עכשיו הכל מובן. אלה שתי האומות האחרונות, ולכן שתיהן תבונה. אומר, אני אומר המהר"ל, שמלכות פרס זו מלכות ישמעאל, וזה דבר מדהים. כי הרי מי זה ישמעאל היום? אמר רבינו יצחק אברבנאל לפני 600 שנה, ורבי יוסף אלבול באותה תקופה, אמר הנציב, ואמר רב צודק הכהן, שלא צריך לחפש שורשים גנלוגיים, אלא עמי הנצרות זה עשיו, ועמי האסלאם זה ישמעאל. והנה, הפרסים לא תמיד היו מוסלמים, אבל בזמנים האלה שלקראת הסוף הם יהיו מוסלמים, אומר המהר"ל, מלכות פרס תהיה מלכות ישמעאל. מה הישמעאלים באים? אומרת הגמרא, הם אומרים, הרבה קשרים בנינו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, וכל זה בשביל ישראל שיעסקו בתורה. אומר למה כזו, פלא עצום, מילא שווקים ומרחצאות וכסף וזהב שהרומאים דיברו עליהם, באמת עם ישראל נהנה מזה בשביל תורה. קונים בשווקים בזול, מתארים במרחצאות, וכסף וזהב, יש מה לעשות עם זה, לבנות היכלי תורה ולתמוך בלומדי תורה. אני עוד בחינת זבולונים. אבל מה הקשר בין כיבוש הערים והמלחמות שעשו הפרסים ללימוד תורה של עם ישראל? הרי כשיש מלחמה בעולם, אף אחד לא יודע מי מנצח, אבל כולם יודעים שהיהודים הם הראשונים שסובלים. הקדוש ברוך הוא יענה להם, אתם צודקים, זה באמת בשביל ישראל, אבל מלחמות אני עשיתי. מה הקשר? עכשיו הכל מובן. הרבה כרכים כבשנו, יגידו הפרסים. אחד קוראים בירות, אחד קוראים דמשק, אחד קוראים עזה, אחד קוראים בגדד. בנינו, אחד קוראים צנעה. בנינו טבעת סביב ארצו של העם היהודי. הרבה מלחמות עשינו. אבל באמת לא נבראו רעמים, אלא כדי לפשט הקמומית שבלב, כדי לעורר יהודים ללמוד תורה. והנה גם בתוך ארץ ישראל יש מלחמה נגד תורה, שרק מחזקת את לומדי התורה. כי הרי זה טבעם של יהודים וזה טבעם של בני תורה. כשלוחמים נגדם, כולם נקראים אל הדגל, כולם מוכיחים את עצמם. במחנות, כשהם הגיע יום הכיפורים, והגרמנים בסתניותם היו מביאים סיר חבית של מרק עם בשר וגזר ותפוחי אדמה, והריח הם שהגיע אותם, היהודים ככה עמדו וצמו, וגם יהודים שבימים כתיקונם כבר לא נהגו לעצום ביום הכיפורים, כבר פרקו עול, עכשיו הם צמו, כי עכשיו כולם נקראים אל הדגל. לפשט הקומיות שבלב, כולם לבתי מדרש. וגדולי תורה, בין השאר, בגלל האיומים השונים, נעצו חרב בבית המדרש, ואמרו כולם לבית המדרש. להגיד למה כזה נכון, אבל אני גלגלתי את זה. עוד דבר. אומר מהר"ל, כיוון שמלכות ישמעאל היא מלכות האחרונה, גדולה וקשה, למה היא לא נמנית בכלל ארבע מלכויות? ואם היא לא נמנית, למה צריך אותה בכלל? מה, יש אדום, לא עושים את המלאכה? עמי הנצרות לא יודעים לעשות את המלאכה כמו שצריך? אומר מהר"ל, הקריטריונים להתקבל למועדון האקסקלוסיבי של ארבע מלכויות הוא לא רק עוצמתם וגדלותם והיקף שלטונם, אלא ארבע מלכויות מולכות קיבלו מלכותם מקדישין עליונים. אינו מלכות ישמעאל, מלכות גדולה מאוד, אבל היא לא קיבלה שלטונה מקדישין עליונים. לא יודע מה זה לקבל מקדישין עליונים, אבל המשמעות ששורש המלכות שלהם הוא גבוה מאוד. וישמעאל לא. ולכן כשיבואו להיגאל, לא יוכלו להיגאל מידי אדום, שקיבלה מלכותם מקדישין עליונים, ומי יפר? לכן ישמעאל לוקח את ההגמוניה מידי אדום, ומידי ישמעאל אפשר להיגאל, כי הוא לא בולך בכוח קדישין עליונים. הדברים סתומים מאוד. ולו יהי שאדום הולך בכוח קדישין עליונים. אז מה? קדוש הוא גדול מכולם. לא יכול להושיע אותנו מידיהם. התשובה היא כדלהלן. פרשת לך לך. כשהקדוש הוא מבשר לאברהם אבינו שיצחק יוולד, אומר אברהם אבינו, לו ישמעאל יחיה לפניך. מין תגובה מאוד מאוד קשה להבנה של אברהם. למה בדיוק עכשיו הוא צריך להתפלל על ישמעאל כשנודע לו שיוולד לו יצחק, שאליו הוא ישתוקק כל חייו? עונה לו הקדוש הוא לישמעאל, שמעתיך, גם הוא יהיה לגוד, גם הוא יגדל. 12 נשיאים יוליד. אומר השם, מה זה 12 נשיאים יוליד? נשיאים זה עננים. מלשון נשיאים ורוח וגשם עין. 12 נשיאים יוליד. יהיו לו 12 עננים. קלים כעננים. נשיאים זה עננים. אומר השם, קלים כעננים. וזה פלא עצום. אברהם מבקש לו ישמעאל יחיה לפניך. הקדוש אומר לו, יחיה. אבל יחלה. יחיה או יחלה. והנה ישנם שני תיאורי גאולה. האחד בדניאל פרק ת' וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתה ומגיע רחוב על ענן עם ענן. השני בזכריה פרק ת' גילי מאוד בציון, הרי בת ירושלים. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בן התנות. אומרים חז"ל, זכו עם ענני שמיה. לא זכו, אני ורוכב על חמור. עכשיו הכל מובן. במהלך של, לא, של זכו, הם יכולים להיגאל בלי התיווך של ישמעאל. למה לא? מידום ישר, למה לא? הם קיבלו מלכותם בכוח קדישים עליונים, אבל הקדוש הוא לוקח מהם את זה, למה לא? אבל מי הם הקדישים העליונים שבכוח קדושתם מולך אדום, עשיו, רומי? הרי זה הברכה של יצחק. יצחק נתן לו ברכה שכשעם ישראל לא זוכה, לא עושים רצון השם מקום, הוא ישלוט עליהם. ממילא הגאולה ישירות מידיהם של אדום היא תיתכן רק במצב שזכו, שאז אין את הברכה של קדישין עליונים של יצחק. אבל כשלא זכו, איך הגאלו? יכלו להיגאל מבבל, אפילו שהם הולכים בגזרת קדישין עליונים, אבל לא הייתה להם ברכה. מיוון, אבל לא מאדום. ולכן צריך את ישמעאל שיהיה מתווך, והוא לוקח את ההגמוניה מידי עשיו, ומידיו אפשר להיגאל. וזהו שנאמר, אני ורוכב על חמור. ישמעאל זה קליפת חמור, שנאמר שבו לכם פה עם החמור. הוא החמור הטרויאני שעליו רוכב המשיח בדרך לגאולה. ומילא אנחנו מבינים מה שאברהם אבינו אמר. ברגע שנודע לו שיצחק יוולד, הוא אומר לו, רגע, רגע, לא במקום. לא ממקום ישמעאל, הוא ישמעאל יחיה לפניך. אומר לו, אבא, הקדוש ברוך הוא, הוא ישמעאל לשמעתיך. למה אברהם אבינו רוצה את ישמעאל? אומר, אולי נזדקק לו. אולי נזדקק לו כדי להיגאל. אומר הקדוש, הוא נכון, אני אשמור אותו, אבל אם תשאל אותי, אני מעדיף לא להזדקק לו. 12 נשיאים יוליד, שהגאולה תבוא עם ענני שמיה, שהם יהיו קלים כעננים, והכל מתבהר ומובן. וממילא אנחנו רואים את התהליך שקורה פה. גם המדינה הגדולה של המדינה הנוצרית הגדולה נמשכת והולכת כדי על ידי ישמעאל שגורר אותם. ממילא מובן עוד יותר מה שהם אמרו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו, ושאלנו מה והכל בשביל ישראל, שאלנו מה ישראל נהנים מהמלחמות ומהכרכים, ועכשיו זה מובן, הרי בזכות המלחמות והכרכים שהם כבשו ולקחו את השלטון מעלינו, מארצות הנצרות מאדום, זכות זה אפשר להיגאל בסופו של דבר. ונחזור ונאמר לקראת סיום את מה שאמרנו כבר הרבה פעמים ומתחדד עוד יותר. ישמעאל קיבל חרב את חרבו של עשיו מברכת יצחק על ידי הברית שעשה יצחק עם ישמעאל, כמו שכתוב, וירא עשיו כי ראות בנות כנען בני יצחק אביו, וילך אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל על נשיו לא לאישה. הוא אומר האור החיים, מה ראה עשיו לעשות את השידוך המוזר הזה, שהמחותנה החדש של יצחק יהיה ישמעאל, שכבר כשיצחק היה ילד הוא רצה להרוג אותו. אומר האור החיים, פחד עשיו, שהברכות של אבא על חרבך תחיה לא יחולו על הילדים שלו מהנשים המרגיזות. אז הוא קרת ברית עם ישמעאל, שהברכות יחולו על השותפות. השותפות הזאת, אומר רבי יצחק קוטנר, התחילה מלחמת העולם השנייה, זאת הייתה פעם הראשונה שעשיו וישמעאל ביחד רדפו אחרי עם ישראל. הבריתות שעשה היטלר עם ישמעאלים, הן עם חאג' אמין אל-חוסייני הרוצח, המופתי של ירושלים, הן עם הנפט הסעודי, שאנחנו יודעים שבסודי סודות הוא קיבל אותו ובזכותו יכול היה לפתוח מלחמת העולם השנייה ובהחרבת העם היהודי שבאירופה. ואנחנו רואים שיש לישמעאל את החרב, חרב זה נשק לטווח קצר, והם גורמים כאבים גדולים לנו עם החרב. עיין ערך שמחת תורה תשפ"ה, אבל יש להם כישלון גדול בנושא של הקשת. ואני רוצה להדגיש, מעולם לא אמרנו שיש נבואה שבנשק לטווח ארוך, כלומר בטבעים בקשת הם לא יצליחו. ומעולם לא אמרנו שיש כללה על הקשת. אמרנו שעל החרב יש ברכה כשעם ישראל לא עושה את רצון של מקום. ועל הקשת אין ברכה. ועד היום הזה רואים את הניסים המופלאים שנעשים בנושא של הקשת, הגם שיש פגיעות כואבות מאוד, אבל גם ניסים מופלאים. ואם ניקח בחשבון שכל טיל במלחמת איראן-עיראק הרג בממוצע 209 אנשים, ונעשה חשבון שרק האיראקים, רק האיראנים, בשבוע האחרון השליחו לפה קרוב ל-500 כלי טייס וטילים, כלומר, קשת. כשנעשו את זה כפול 209 ונבין את גודל הנס, עם כל הכאב של אלה שהלכו לעולמם ונפגעו על ידי הרוצחים האלה. אנחנו רואים בעליל את מה שבאמת כתוב, שבני ישמעאל אומרים, הרבה מלחמות עשינו, הרבה כרכים כבשנו, והכל בשביל ישראל. קודם דיברנו על לימוד התורה שמתחזק, וכעת דרך המלחמות הללו שהם עשו, אנחנו זוכים ורואים בנפלאות השם, ובחיזוק להגדרתו של האימאם הצרפתי, חסן השמי, עם הנס. עם הנס מתחזק, ונבין את כוחה של תורה בשנים הללו, בימים האלה, ונדע להכיר טובה לקדוש ברוך הוא, ולכל מי ששותף פיזית ורוחנית בכל התרחישים הנפלאים שאנחנו רואים מול עינינו. ונתפלל לרפואתם של הפצועים, ונתנה את הצער של אלה שנפגעו קשות, ונתפלל בעזרת השם להמשך הצלה, כמו שכתוב, כי השם אלוקיכם הוא ההולך עמכם להילחם לכם ולהושיע אתכם. שהרמב"ן אומר שאפשר שינצחו במלחמה ויפלו מהם רבים, אבל כשהשם הולך לפניהם, ינצחו במלחמה ולא ייפול מהם אדם. וזה שהשם ילך לפנינו, זה הרבה תלוי בנו, בחזרתנו בתשובה, בהתנהגותנו הקדושה ובלומדנו את התורה.
1: עד כאן דרך חוכמה עם הרב מרדכי נויגרשל.
2: עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: התוכנית הבאה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אני מאמין עם הרב יגאל כהן.
1: ערוץ 2000.
2: אני רוצה היום ברשותכם ללמוד איתכם שתי פרשיות השבוע הקרובות, פרשת שלח לך ופרשת קורח. שתיהן מדברות על מידה מאוד מאוד מאוד מאוד מגונה שיכולה להרוס חיים של בן אדם, פשוט להרוס לך את החיים, להרוס לך את החיים. אם יש לך אותה, אתה מסכן, אם אין לך אותה, אתה מלך. מידת הקינה. היום אנחנו נצא מפה, מהדלת של האולם הזה, בעזרת השם, בהחלטה ברורה וחד משמעית, אחי. אני לא מקנה באף אדם בעולם. ייקח לכם זמן לעכל את זה, ייקח לכם זמן לאבד את זה, ייקח לכם זמן להכיל את האירוע הזה. אני לא מקנה באף אדם בעולם, לא משנה גבר, אישה, מצליח, לא מצליח, נשיא ארצות הברית, ראש הממשלה, לא משנה איזה אישה יפהפייה יש בכדור הארץ, את לא מקנה בה בסנטימטר. לא מקנה באף בן אדם בעולם. אנחנו לומדים אחד מהשני, כן. אם אני אראה בך מעלה יפה, אני אלמד ממך, כן. אני רוצה שתהיה בי את המעלה שלך, את הענבה שלך, כן. מכל מלמדי השכלתי, ומתלמידי יותר בכולם. דוד המלך אומר, מכל מלמדי השכלתי. כל בן אדם, הרב מולה, יש בו מידות טובות, אני לומד ממנו. אתה יש בך מידות טובות, אני לומד ממך. חברה שלך יש לה מידות טובות, מעלות טובות, דברים טובים. ללמוד אחד מהשני זה טוב. לפרגן אחד לשני זה טוב. לקנות אחד בשני גרוע ביותר. קנאה מוציאה את האדם מן העולם. אדם קנאי, תדעו את זה אחים יקרים שלי, אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. אין לו אוכל, אין לו טעם בפה. אין לו, הוא שותה סוכר, הוא לא מרגיש סוכר בתה. למה? לחבר שלו יש יותר טעים. לחברה שלה יש שיער יותר יפה, יש לה בית יותר עשיר, יש לה בעל, התחתנה ויש לה שלושה ילדים. אם את, חס ושלום, יש לך את מידת הקנאה, גברת, שום דבר בעולם הזה לא יהיה לך טעים, האוכל לא יהיה טעים. פשוט מאוד. אוכל לא טעים. הבגדים לא הכי יפים, אתה יכול ללבוש חולצה ב-3,000 שקל. באמת 3,000 שקל. חולצה, לא יודע, ברברי, איזה חולצה, איזה... איך? מישהו אמר לי פעם, רוצה 3,000 שקל ברברי. ברברי. אמרתי, יאללה, אתה ברברי, אתה לא... תרום את זה ליבי העומר, לא חבל על הכסף, אני תכף רוצה שוק הקרמל אותו דבר. שוק הקרמל, או שבשכם עושים חולצות אותו דבר, בשמעתי יש שם לואי ביטון. לא, אין בעיה, תקנה לואי ביטון, אני לא נגד. אתה רוצה לקנות לואי ביטון, טוב לך עם לואי ביטון. הוא טוב לך עם איזה ברברי הזה, תלמש ברברי אחי, בסדר, הכל בסדר. אבל אתה יודע מה הבא עשה? אתה לובש, שמת 3,000 שקל על חולצה, פתאום אתה רואה איזה אחד מזר, קנה ב-200 שקל חולצה, מסתכל עליו, בוא נה, איזה חולצה יפה. בוא נה, אתה עם 3,000 שקל, מה אתה מסתכל על מישהו אחר? אתה קנאי. הקנאי אין לו טעם באוכל, אין לו טעם באשתו. סליחה על הביטוי, סליחה, מחילה מכבודכם. אני רוצה שלא תהיו קנאים. כי תראה איזה אישה יפה יש לו, תראה איזה אישה יפה יש לו. אחי, מה אתה מסתכל בכלל? את מי זה מעניין? אותו דבר את, גברת, את תתחתני בעזרת השם, יהיה לך בעל. אסור לך להסתכל אף פעם על גבר אחר בעולם, שום גבר, בעלך אפילו, ברוך השם, משתבח שמול עד, קומפקטי כזה יושב על הספה, רדום כזה, קטנטן מחמוד, זה הבעל הכי יפה ביקום בשבילך, אין יותר בעל יפה וצדיק ממנו בעולם. אין כזה דבר הכי, הכי יקר שלי. ואני רוצה ללמוד איתכם, רבותיי, לא רק כמה זה גרוע. לשון הרע, מאיפה נובע, אחי? מאיפה נובע לשון הרע? אנשים קנאים, קנאים. קורח, קינה במשה, איך קוראים להם, המרגלים, קינו באלו שיכניסו אותם לארץ הקודש, הקינה העבירה אותו על דעתו, עשתה אותו משובש, עשתה אותו משוגע, כתוצאה מכך, מהקינה שאכלה לו כל חלקה טובה בנפש, הקינה שאכלה לו כל חלקה טובה בנפש, בסופו של דבר, הרסה לו את החיים. אני לא רוצה להטיף לכם הרבה בגנות הקנאה, אני רוצה לתת לכם טיפים איך מתגברים על קנאה. אבל אני חייב גם להגיד לכם כמה זה גרוע. הגמרא, חז"ל אומרים שמי שעובר על לא תחמוד, אתם יודעים שאסור להתאבות למה שיש לחבר שלך? חולצה יפה, איזה חולצה יפה, תמכור לי אותה, עברת על לא תתאבה. זה לאו מהתורה. ראית עכשיו איזה בגד יפה אל מישהו, אתה אומר לו, אחי, בוא תמכור לי את הבגד הזה. הוא קנה אותו בווינה, אתה לא יכול להשיג אותו בארץ. קח 500 שקל, תן לי את הבגד, תן לי את המעיל. קח, תן לי את הסעיף. אני לא יודע איך זה אצל נשים, אצל זה, אבל אם את רואה עכשיו בגד אצל איזה מישהי, בגד מאוד יפה, ואי אפשר להשיג אותו בחנויות רגילות, ואת מציעה לה 300-400 שקל כדי לקנות את הבגד, עברת עליו מהתורה, לא תתאווה. התורה לא מרשה לנו להסתכל על מה שיש למישהו אחר. היא לא מרשה לנו. כי התורה מצווה עליך, תהיה עשיר השמח בחלקך. ובחרת בחיים, תהיה עשיר השמח בחלקך. עכשיו תדעו לכם, נשמות תאורות שלי, היום השיעור הזה, זה ייתן לכם את השמחה וסובה בחיים שלכם. אתם תהיו אנשים צבעים, אף פעם לא תחטאו. כי מתי החטא מגיע? מתי החטא מגיע? בא לי בן אדם, אמר לי שהוא נפל אחרי 3 שנים בפגם הברית. אמרתי לו, תשמע, מצד אחד כל הכבוד לך, מצד אחד תעשה תשובה על זה שנפלת. אומר לי, תן לי טיפ. תן לי טיפ. איך אני לא אפגום בברית? איך אני לא אחטא עוד פעם? אמרתי לו, נשמה טהורה שלי, הכל מתחיל ונגמר בעיניים. כל חטאי האדם, כל החטאים שיש לנו בעולם הזה, אני מבקש סליחה במי שעומדת. אני מבקש את סליחתכם. תמחלו לי, מה אני אעשה? זה המקום היחיד שמצאנו, אז תסלחו לי. כן, גם אלו שעומדים מאחורה, מחילה מכבודכם, נשמות טהורות שלי. זה ככה השם גזר ואתם צריכים לעמוד. אבל תדעו לכם שהשכר שלכם כפול. על כל זה שאתה עומד ואתה שומע שיעור בעמידה, השכר שלך כפול, אז תשמח בזה, ג'ונם. טוב, תשמעו, גברת, חשוב מאוד, חשוב מאוד. השיעור הזה היום, בעזרת השם, ייתן לכם הרבה הרבה כוח, לא להסתכל ימינה, לא להסתכל שמאלה, כי העולם הזה מלא בהפתעות, מלא מלא באנשים עם דברים יותר טובים משלנו. זה דרך העולם. זה דרך העולם, הרב מולי. אתה תהיה רב הכי גדול בעולם, יהיו רבנים כאלה שימלאו עולמות יותר ממך. זה דרכו של עולם. אתה תהיה פוסק גדול, הספרים שלך ימחרו, יהיו רבנים שימכרו את הספרים שלך במספרים יותר גבוהים. לא משנה מה תהיה, לא משנה מה תהיה. תמיד יהיה מישהו שיהיה עם יותר כסף ממך, עם יותר הצלחה ממך. זה דרך העולם והכל בסדר, זה לא אמור לכאוב לך בכלל. אם כואבת לכם הצלחה של מישהו אחר, אתם לוקים במידה הגרועה הזאת של מידת הקינה. אני חוזר. אם כואב לך הצלחה של מישהי אחרת, את רואה עכשיו איזה מישהי מצליחה, ויש לך איזה רמה בלב, איזה הרגשה לא טובה, כתוצאה מההצלחה של מישהי אחרת, כתוצאה מזה שהוא הצליח, הוא קנה רכב חדש, רכב חדש, או הוא ממלא אולמות, או שהוא סלב גדול, כן? הוא נינג'ה לא רגיל, נינג'ה מיוחד, אתה יודע, עם מדבקות של נינג'ה מיוחד. אם אתה מרגיש שמחה בלב, אתה בן אדם בריא. אתה בן אדם בריא. אם אתה מרגיש קנאה בלב, כלומר כאב על זה שהוא מצליח, אתה חולה. לך להתרפות. לא קשה להתרפות מזה. לא קשה. זה אחד הדברים הדי קלים. אני יכול להגיד לכם עכשיו, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, באמת, בשיא הכנות, אחי, אני לא מכיר בן אדם אחד בעולם שאני מקנה בו. לא בגלל שאני צדיק. פשוט מאוד, זה מתמטיקה פשוטה. מתמטיקה פשוטה, אין לי במי לקנות, לא בגלל שאין לאנשים יותר ממני. יש אנשים מוצלחים ממני. יש אנשים חכמים ממני. יש אנשים מזכי הרבים יותר גדולים ממני. יש הרבה דבר אנשים מוצלחים בעולם. וזה בסדר. אני שמח בהצלחתם. אני שמח בהצלחתם ואני יודע שהוא, מה שיש לו בצלחת שלו, לא מתאים לצלחת שלי. מה שיש לו לצלחת שלו, הסטייקים, העופות, התפוח אדמה, צ'יפסים, לא משנה מה שאלוקים שם לו בצלחת, זה מתאים לצלחת שלו. זה לא מתאים לצלחת שלי. לא רוצה מה שיש לך בצלחת. אין לי שיניים ללעוס את האוכל שלך. אין לי שיניים, אחי. השיניים שלך, לעשות את האוכל שלך, אני השיניים שלי, לעשות את האוכל שלי, נחליף צלחות, לא הולך. זה לא מסתדר, אחי. האישה שלך מתאימה לך, היופי שלה מתאים לך, עירת שמיים מתאימה לך, אשתי מתאימה לי, לא מתאים. זה לא מתאים, זה לא מעניין אותי מה יש לך. זה לא מעניין אותי מה החבילה שלך, כי החבילה שלך לא החבילה שלי, והחבילה שלי לא החבילה שלך, ולכל אחד מאיתנו, אלוקים נתן את היכולת להכיל, לצבור, לקבל. ההורים שלה טובים יותר מההורים שלך. בחיים את לא אומרת את זה. זה נראה כלפי חוץ שההורים שלה קונים לה מה שהיא רוצה ונותנים לה כסף דמי כיס והיא צריכה לעבוד. אני יודע את הסיטואציה הזאת, אני גדלתי לסיטואציה כזאת. אני לא קיבלתי כסף מההורים שלי. עבדתי בבין הזמנים בבניין, הייתי עובד בבניין. אמרתי לך, הרב מולה, אם אתה צריך משהו בענייני מלט, אני מאסטר. אני מערבב מלט במקצוענות, אני עושה שליח טלח. אני עושה שליח ומישה עם ה... זה אני לא זוכר, נשאר לי הטאצ' הזה של המסטרינה, אתה יודע, טרח, לנשר את המלט. אחי, עד פה, אני יותר מזה כבר לא עברתי שלבים במעלות הבניין. אבל הייתי מערבב מלט, אחי, הייתי עושה בטונים עם טוריה, מרים עם החבל למעלה. בטח, מה אתה חושב? הייתי עובד כמו חמור. כמו חמור להביא כסף, והחבר שלי, הסטלן הזה, בלוסה עם אופני BMX, היה אופני BMX. בואי מהאופניים BMX, יגאל, אתה רוצה סיבוב? לא, אתה לגרות אותי מהאופניים שלך, אתה. אתה מבין, הוא היה משפחה עשירה, אני משפחה ענייה. אני היום מבין, אני לא רוצה. אתם חושבים שאלו שהיו קיניתי בהם, הם יותר מוצלחים ממני היום? בכלל לא. אם היו ילדי שמנת, התרגלו לקבל כפית של, של, של, של, של זהב, את הדבש ואת החמאה שלהם לפה, הם לא למדו לעבוד, הם לא למדו למה שנקרא ל... ל, ל, ל, ל, ל, ל, ל שכר חמור גר עם רובץ בין המשפטיים. הם לא ידעו לקחת עול על הכתפיים. אני גדלתי בילדות מסוימת שהשם שם אותי שם, אתה מבין? עם העול של הכתפיים, כדי שיום יבוא ויהיה לי עול יותר גדול על הכתפיים, אני אסחוב, יהיה לי מספיק כוח סבל, כדי לסחוב גם סבל יותר גדול וכסף ועומס הרבה יותר גדול על הכתפיים. זה משהו שאנחנו חייבים להבין. את חייבת להבין, המסלול של החיים שלך זה המסלול הטוב ביותר בעולם בשבילך, מסלול של מישהי אחרת לא טוב לך, שיער של מישהי אחרת, סליחה שאני אומר לכם את זה. בנות, שיהיה לכם ביטחון עצמי, היופי של מישהי אחרת לא מתאים לך, פשוט לא מתאים לך, תפסיקי לרצות להיות יפה כמו מישהי אחרת. תפסיק אתה לרצות להיות עשיר כמו מישהו אחר, אחי, זה לא מתאים לך, ג'ונם שלי. זה לא טוב לך, זה לא הצלחת שלך, זה לא הקייס שלך, לא בשביל זה באת לעולם. לא בשביל זה באת לעולם, אתה באת בשביל לעולם לתקן את מעשיך, את העולם שלך. מה אתה מחפש בצלחות של מישהו אחר? מה אכפת לך מה שיש למישהו אחר? עכשיו מה תגיד מה אכפת לי? אני חי בעולם, אני לא יכול להעלים, אני רואה מכוניות. אתה מבין? אתה נוסע במכונית, אתה רואה מכונית חלומותיך לפניך. לא יודע מה החלום שלך במכונית, אבל כל אחד יש לו איזה חלום על מכונית. יש לך איזה מכונית שאתה אומר וואלה אתה אני רוצה. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא אני רוצה, זה בסדר גמור נשמה. אבל אוי ואבוי לך אם תתבאס אחרי שראית את המכונית הזאת מהמכונית שלך. אני רואה את זה אצל הצעירים. הצעירים רוצים הכל ועכשיו. אני איזה מכונית התחלתי בחיים שלי, אתם יודעים? אספר לכם קצת את ההיסטוריה של המכוניות שלי. היום הצעירים לא ככה, אחי. החתן שלי היום בא אליי, אומר לי, הרב, אני יכול לקנות אוטו? כאילו, מה אתה שואל אותי? אני רוצה להתייעץ איתך, אני קונה אוטו. חשבתי, יגיד לי, 15,000, 20,000, קנה אוטו, אתה יודע, מתחיל, אוטו ראשון, אני קניתי אוטו ביאנקי ראשון, אני זוכר ב-4,000 שקל. האוטו ביאנקי הזה השתבח שמול עד, היה שווה בערך 1,000 שקל, עבדו עליי, מכרו לי אותו ב-4. למה? נסעתי פעם ביפו, הייתי גר עם ההורים בתל אביב. נסעתי ביפו, פתאום מישהו בעולם מאחורה, סתכל מאחורה, סתכל מאחורה, הוא עושה לי ככה. סתכל אחורה, מלא עשן לבן.

חותמת על, על הרישוי, בן גוריון חתום שם. אוטו ישן, טרנטה, השתבח שמולד. התחלתי באוטו ביאנקי. אחרי האוטו ביאנקי, מה קניתי? וואלה, לא זוכר. סוברו. סוברו אברכים. סוברו אברכים זה או מנוע או מזגן. שניהם ביחד לא עובדים. זה אוטו מאוד מיוחד. אוטו מרובע כזה, אתה צובר אותו בכחול, זורק אותו להם, גם הדגים לא מסתכלים עליו. אין לו טעם, אין לו ריח. לאט לאט, ברוך השם, אחרי זה קניתי טויוטה, טויוטה טרנטה, אחרי זה קניתי טויוטה פריביה, אוטו חתול לשתיים, הלחימו אותו ביחד. כשקניתי אותו, הוא אמר לי, כבוד הרב, שריטה לא הייתה לאוטו הזה. הוא צודק. שריטה לא הייתה, חתכו אותו, כן. שריטה לא הייתה. אתה יודע איזה תאונה האוטו הזה עבר? שלקחתי אותו למוסך לעשות לו, מה זה לתקן, לעשות לו טיפול, הוא עושה ככה, אימאלה, עד כדי כך הוא נבהל מהאוטו. גדלתי עם השנים, זה האוטו שהייתי מברך עליו בכל מקום ברחבי הארץ, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. הייתי נתקע איתו כל שני וחמישי, כל שני וחמישי. תמיד הייתי אומר להם, תכינו רב מחליף, כי יכול להיות שאני נתקע עם הטויוטה. איפה גדלנו? לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט, קנינו זה, קנינו זה, קנינו זה. השם פתח עוד, פתח עוד, פתח עוד. חיכיתי לזמן שהשם יפתח יותר, נתן. היום הבחורים הצעירים, תבין, הוא אמרתי לו, איזה אוטו אתה רוצה? אומר לי, באיזה סכום אתה אומר? אמרתי לו, 15-20? אומר לי, אני חשבתי יותר בכיוון ה-80. יא בבא, אוטו ראשון, 80,000, יא חביבי, בוא נה. אני מבין אותו, אני מבין אותו, הוא רוצה אוטו טוב, הוא רוצה לשבת אוטו טוב, אבל זה היכולות שלך, אתה נכנס בפנים, אתה לא נכנס בפנים. אני שמח בשבילו, שיקנה גם 80, אני אעזור לו, אין לי בעיה עם זה. אין לי בעיה. אבל יש לי בעיה אחת. אם אתה נוסע על אוטו כזה של 80 אלף ומקנה במרצדס ובמכוניות אחרות, אז סע בקורקינט, גם ככה אתה קנאי. סע בקורקינט, גם ככה אתה תקנה במרצדס. אז סע על קורקינט ותקנה במרצדס. שמה אתה משקיע ב-80 אלף? למה אתה מסתכל על מרצדס, אחי? מה, רב המכונית שלך? מה טוב, מה לא טוב? מסתכל על מה סבא שלך. סבא שלי, עליו השלום, היה עובד בבניין. היה צדיק יסוד עולם, אדם צדיק ומתוק וקדוש. אבל היה עובד בבניין. היו הכלונסאות האלה שחופרים באדמה, לא היה אז מכונות שעושות את זה. סבא שלי היה יורד עם טורי, היה זריז מאוד, היה חוצב בתוך האדמה את הכלונסאות האלה שעושים את הבטון, את היסודות של הבטון. מזה הוא היה מתפרנס. עם אופניים, חורף, קיץ, סתיו, אביב, היה נוסע עם אופניים. אבא שלי היה לו אופניים ממילוכים. זאת אומרת, הוא השתדרג. אופניים ממילוכים. אני ברוך השם, השם זיכה אותי ברכב. אתה מבין? הדור הבא, שמח ברכב, שמע אחי. הסבא שלך לא היה לו רכב. שמח ברכב. לא, אני מקנה במי שיש לו יותר. למה? זה לא הצלחת שלך, זה לא אתה בכלל. זה לא... חכה בזמן, נשמה, בזמן שלך. מה אני רוצה להגיד לך? הרבה פעמים את רוצה להשיג משהו שאין לך בחיים שלך. כמו שאומרים, עכשיו, right here, right now. עכשיו, אני רוצה להשיג את הכל במיידי, בצורה הכי גדולה. זה מאוד מאוד גרוע, את יודעת למה? כי את לא תהנה מכלום. את לא תהנה מכלום. כי כל דבר שהשם ייתן לך, עכשיו, אחרי שבוע תרצי יותר. כל דבר שהשם ייתן לך בחיים שלך, השם יתברך ייתן לך, לא משנה, אישה, תוך שבוע תגיד, נחמד אישה, אבל יאללה, בוא, אני לא יכול לדעת, מה זה, תהנה, תשאר, תהנה ממנה, מהאישה, מהחוכמה שלה, מהבינה שלה, מהצבונה שלה, מהטוב שלה. אני רוצה עכשיו ללמוד אתכם, קודם כל, אני חייב לתת לכם דגש, לתת דגש. אם אני מקנה במישהו בעולם ורע לי הצלחה שלו, אני חולה. תחשוב, אחי. תחשוב שאתה חי בעולם, שאתה רואה בן אדם, מצליח, ויש לך רמה בלב. הוא מצליח, רמה בלב. זה מצליח, רמה בלב. נגיד, יש לך חנות. יש לך חנות. אוקיי? אתה ספורטאי. אתה מרוויח בספורט שלך, נגיד, 100,000 דולר בחודש. פתאום אתה קולט, שמה, הוא מרוויח 10 מיליון דולר בחודש. אתה מקנה בו? כואב לך הלב על זה? אתה קנאי, אחי, כל דבר יחיב לך. כל דבר יחיב לך. למה אתה חי בעולם הזה, נשמה? בוא תצא מזה, בוא תבקש תרופה. הדבר הראשון שאני צריך לשכנע אתכם, לרצות להיות בעלת עין טובה. לרצות להיות אישה שרק מפרגנת לאחרים. כי בסופו של דבר, הצלחה שלכם היא הצלחה של בורא עולם. והצלחה של בורא עולם היא הצלחה שלי. כשאתה מצליח, גיא היקר, אלוקים למעלה שמח. רוקד מאושר. אתה מצליח, הבנים שלך מתחתנים, הבנות יתחתנו בקרוב בעזרת השם. אתה מחייך, בורא עולם מחייך. כשבורא עולם מחייך, אני מחייך. כשאני שמח בשמחתכם, אחים יקרים שלי, יש שמחה בכל העולמות כולם. שמחה בכל העולמות כולם. למה יש שמחה בכל העולמות כולם?

כי אנחנו מבינים שאנחנו מאותו שורש. אני אתן לכם דוגמאות מהעולם שלי. לראות עכשיו רב ממלא אולמות, ממלא אולמות יותר ממני, זה, זה, זה יכול להביא את האגו שלי לאיזה מקום, למה הוא יותר ממני? זה הקנאה הרעה, זה הקנאה החולה. עכשיו, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, ניתן לנאורי בן שרון, הרפואה שלמה במהרה. תארי לך, הבת שלי עכשיו מתחתנת ואת עצובה. את אומרת לי, הרב, אני עצובה שהבת שלך מתחתנת. זה לא יפה. הבת שלי מתחתנת. אם את אוהבת ושמחה בי, תשמחי בחתונה של הבת שלי. אם אתה רואה את הבת שלי מתחתנת ואתה אומר לי, הרב, אני מבוס שהבת שלך מתחתנת, זאת אומרת שאתה לא שמח. אתה לא שמח בשמחה שלי. עכשיו, אם אתה לא שמח בחתונה של מישהו אחר, בחור רווק, בא לך חבר שלך, אומר לך, אני מתחתן. או חבר שלך שהתחתן איתך ביחד, הביא בן ועוד בן ועוד בן ועוד בת, ואתה הבאת, או שלא היה לך ילדים, או שיש לך אחד רק. עכשיו, אם אתה עצוב בגללו, זאת אומרת שאתה לא שמח בהצלחה של בורא עולם. אתה לא שמח בהצלחה של בורא עולם. תראה איזה מערכת יחסים יש לך בין בורא עולם. ותבינו, הקנאה הורסת לכם את החיים. אני אומר לכם את זה במילים פשוטות. רקב עצמות קנאה, כך אמר שלמה המלך. טוב עין הוא יבורך, צר עין חס ושלום ההפך. טוב עין הוא יבורך. מה המבחן שלך? ואלוקים יעמיד אתכם במבחנים כאלה, ביג טיים. ביג טיים. אומר היקר, אתה רוצה לזכות הרבים, אני רואה לך את זה בעיניים. אתה אש על הדבר, נכון? יופי. תקשיב טוב, אלוקים יבחן אותך הרבה פעמים, הוא בחן אותי המון, אחי. ביבי עומר, יש רבנים שבאים ואני משלם להם מזכורת. 500 שקל לכל פעם שמגיעים, כשאני לא, אני בכלל לא מסכים איתם בהלכה, בדרכי הפסיקה שלהם, אבל לעבוד על הבידות שלי, להראות לקדוש ברוך הוא, אני מפרגן גם לאלו שאני לא מסכים איתם. אתה מבין איזה ניסיון מטורף זה, אחי? אתה מבין איזה ניסיון קשה זה לבוא ולפרגן למישהו שאתה לא הולך בדרך שלו, שאתה לא מסכים בדרך שלו, ולפרגן לו, זה ניסיון לא פשוט. עומר, נשמה תאורה שלי, הניסיון הזה ידפוק לך בדלת. אתה תראה בחורים צעירים כמוך שמזכים את הרבים, גם אתה, שמעון, רבי שמעון. אתה תראה אנשים שמזכים את הרבים כמוך, פתאום אתה קולט שמישהו עובר אותך. עובר אותך, אחי. ולא רק שעובר אותך, אני היה לי ניסיון השבוע. אחד הניסיונות הכי קשים בעולם, על לפרגן למישהו אחר. אני עכשיו, אתם יודעים שיש לי, אני בעל חוב של 82 מיליון שקל. לא בעל חוב, אני התחייבתי על 82 מיליון שקל. זה הסכום, לא פחות ולא יותר, אני לא מגזים בסנטימטר, אחי. וברוך השם, אני חייב להודיע, אני חייב להגיד גם, אני חייב גם להגיד הטוב, זה לא פייר שנגיד לקדוש ברוך הוא רק מה אני חייב. עד עכשיו תרמו, ברוך השם, 13 מיליון שקל. אתם, הקהל הקדוש, בתשלומים כמובן, זה לא נכנס לחשבון, אבל תראה מה זה, תוך חודש, ברוך השם, התחלנו מכלום. 13 מיליון שקל שאנשים תרמו לבניין, התחלנו חודש, עוד לא עשינו קמפיין אגרסיבי ועוד דברים כאלה, ורק האנשים הצדיקים שיושבים פה ככה חלק מכם ועוד במקום, כל מיני מקומות, 13 מיליון שקל כבר תרמו. עכשיו תקשיבו טוב, אני שבוע הבא נוסע לאמריקה. אני חייב, לא הייתי כבר יותר מכמה שנים בלוס אנג'לס, אני חייב להיות במיאמי, יש לי כמה שיעורים שאני חייב להיות שם, אני ממש מצטער, שבוע הבא לא יהיה שיעור. אני מצטער. אבל בסדר, תתגעגעו, גם אני צריך להתגעגע, וזה טוב, זה בריא. זה בריא, זה בריא. מה קרה, ממי? תודה, נשמה. ותקשיבו טוב, אני נוסע למיאמי, אני נוסע ללוס אנג'לס, עושה שיעורים. עכשיו, המטרה שלי זה קודם כל לזכות הרבים. קודם כל לזכות הרבים, זה הדבר הראשון שמעניין אותי. בסוף השיעור אני אסוף כסף בעזרת השם לבניין, ליביע עומר. תקשיבו טוב, יש קרן עולם התורה. מה זה קרן עולם התורה? בגלל שיש קיצוצים, לצערי הרב, מקצצים בחורי הישיבות, מורידים להם מהמשכורת, הקימו קרן של כל גדולי הדור, שהולכים ואוספים כסף להשלים את מה שהמדינה לא נותנת לאברכים. הקרן הזאת חילקה עד היום 300 מיליון שקל. גם אנחנו מקבלים מהם 70 אלף שקל כל חודש לאברכים שלנו. באמת, קרן מתוקה, עושה כל גדולי הדור חיים בכלל. דופקים לי בדלת, הרביג, אנחנו צריכים את העזרה שלך. אני... מי אני ומה חיי? צחק אותה עכשיו, צחק אותה, בוא. טוב, מה אני יכול לעזור? אנחנו רוצים, תקשיבו טוב מה הם רוצים ממני.
שתביא את כל התורמים שלך במיאמי, כל התורמים שלך שאתה מכיר במיאמי, ותעשה להם דינר אחד גדול, כדי שיתרמו לקרן עולם התורה. אמרתי לו, אתה יודע שאני אוסף כסף לבניין? אתה תדאג, יהיה לך סייעתא דשמיא, יהיה לך סייעתא דשמיא. הם רוצים שאני אלך עכשיו ויעשה להם דינר עם התורמים שאני מכיר, עם החבר'ה, עם החברים שלי, לאסוף כסף לקרן עולם התורה, כשאני בעצם צריך כל שקל עכשיו ליביע עומר, ליגל ליבי, בעזרת השם, לקנות את השטח הגדול הזה, ופתאום אני קולט, בוא נבורא עולם שם אותי במקום, תבין, אתם מבינים איזה מצב זה? עכשיו שימו לב, אני אשאל אתכם שאלה, כל אחד יענה לעצמו, ואם טעיתם, נעשה תשובה במקום. כל אחד יענה תשובה לעצמו, תראה איפה האמונה שלך נמצאת. אני יגאל כהן נוסע למיאמי. במקום ללכת ולהתרים את החבר'ה שלי, בואו, תרמו לבניין מטר, שתיים, בחדר אוכל, יש שם אנשים שיכולים גם לתרום מיליון שקל, מיליון דולר, שתי מיליון דולר, שלוש מיליון דולר. יש שם סדר גודל גדול, אנשים עשירים. במקום שאני הולך ומתרים אותו שתי מיליון דולר לקנות את הבית מדרש של יביע עומר, או לקנות משהו אחר, משהו גדול בישיבה, אני הולך להתרים אותו, והם רוצים ממני שאני אתרים אותו לקרן עולם התורה. ללכת או לא ללכת? אל תענו לי. אל תעשו לי פדיחות. מי שרגיל בשיעורים שלי, ללכת או לא ללכת עכשיו תענו. ללכת? אפילו על העשירים שלי, שאני מכיר? ללכת ולאסוף להם? עברתם את המבחן, כל הכבוד. לחיות כפיים לקהל הקדוש שלנו. כל הכבוד. היו אנשים אומרים, לא, הרב, אל תלך, פליז, אל תעשה את זה, בבקשה, כאילו, הוא שומר אותי, עוד מעט הוא יעשה אותי בשדה תעופה, אל תעלה למטוס, אל תעלה למטוס. ג'ונם שלי, נשמה תורה שלי, בובה שלי, יש מלך חי וקיים, מלך עם מיליארדים, אני אומר לך, על כל מיליון, אם אני אצליח, אני לא יודע אם אני אצליח, על כל מיליון שאני מתרים לקרן עולם התורה, יבואו 10 להביע עומר, ישתבח שמולד. אין לי צל של ספק בזה. אין לי צל של ספק, צל של ספק, גברת. כשאנחנו מפרגנים אחד לשני, כשאנחנו אוהבים אחד את השני, בורא העולם פותח צינורות, איזה צינורות, איזה צינורות, אל תפקפקי בזה בחיים שלך, בחיים שלך. אם הייתי בא ומתייעץ איתך, גברת, לנסוע ולאסוף להם כסף, אני רוצה שהתשובה שלך תהיה חד משמעית, תעשה ותצליח, תאסוף להם, אל תפחד, אל תערוץ ואל תחד. איי, אבל זה בן אדם שאמר לי, יש לי צ'ק אחד של 10, למי לתת? תן אותו לקרן עולם התורה. כן, תן אותו. אתם לא מאמינים לי? אני מאמין בזה באמונה שלמה. מישהו מכם רוצה להעמיד אותי במבחן, תעמיד אותי במבחן. אם אני עכשיו הולך לקרן עולם, אם אני אוסף ליביע עומר, אני אוסף ליביע עומר. אם אני הולך לקרן עולם התורה, אני הולך לעשות את המקסימום שאני יכול, לכבוד השם יתברך. התורה היא לא של אבא שלי ולא שלי, היא תורה של בורא עולם, משתבח שמו לעד. ממני ומנך התקלה סילאה, כך אומרת הגמרא. ממני ומנך יתברך וישתבח ויתברך הבורא ברוך הוא. מה אני צריך עכשיו? שיגיע בי העומר, יביע עומר, יגן לי בי, זה הצלחה? זאת אומרת שאני מחפש את ההצלחה שלי. אם אני רוצה את ההצלחה של בורא עולם, אני עושה למען בורא עולם, אני אומר לכם, נער ראיתי לא זקנתי, כל פעם שפרגנתי בחיים אלוקים החזיר לי בכפל כפליים. כל פעם שפרגנתי, כל פעם שנתתי, כל פעם שהיה לי ניסיון כזה, אני אומר לכם, יום אחד עשה לי עסק, עשה לי קטע, נשמה תורה שלי, אני אומר לכם, זה קטע, הוא צרוב לי בתודעה. אחד, סגר איתי עסקה, וחזר, התהפך עליי. אשתו התקשרה לאשתי לקראת לילה, העסקה מבוטלת. נפנף אותי ככה בשנייה. אחרי חודש, הוא דופק לי בדלת. שלום הרב יגאל, תוכל לקבל את הבן שלי לכולל אצלך? רציתי להגיד לו, תוכל להסתלק מפה בבקשה? חצוף? עשה לי קטע של החיים? זרק אותי בין הכיסאות, סגר איתי עסקה וביטל אותה בשנייה בעינף יד, לא ראה אותי ממטר, ופתאום אתה בא, אתה רוצה עכשיו את ה... אתה רוצה את ה... את ה... את הבן... זה? אמרתי לו, בוודאי, אדוני, בוודאי, כבודו ייכנס, קרמלה תכין לך עוגיות, נראה לך זה.
השתבח שמו לעד, מה? והוואלה, האמת היא שהוא עד היום שמו, אני יש לי נחת ממנו, ילד טוב. הבן שלו מתוק, גם הוא מתוק, הוא לא יודע למה עשה לי קטע. זאת אומרת, אם אני מפרגן, אם אני מפרגן, אם אני עכשיו רואה את החבר שלי, אם את רואה את החברה שלך, מצליחה ומשגשגת, תדעי לך שזה מבחן בשבילך. זה מבחן בשבילך. רווקה ששומעת על מי שמתחתנת, אני יודע מה את מרגישה. שאשתי לא הייתה, לא היה לנו ילדים, היו הרבה קטעים, פתאום אני קולט אותה במטבח בוכה. כל המשפחה יושבת. עכשיו, זה טבע האדם, אחות הזאת היא בהיריון, אחות הזאת היא בהיריון, זאת היא בהיריון, זאת היא בהיריון, זאת היא כבר עם ילדים. פתאום אני קולט אשתי בחדר בוכה. אי אפשר לעצור בדמעות של אישה, זה לא משהו, זה אפילו אם יכולה להיות הכי צדיקה בעולם, היא בוכה. אני אומר לה, נשמה, למה את בוכה? אני לא יכולה לשמוע את זה. זה 7 שנים, אחי, זה לא שנה, שנתיים. ואני יודע גם על בחורה רווקה, ואני יודע שזה, אני נוגע לכם בנקודה קצת רגישה, אני מבקש ממך ביתי, בבקשה. אם את שומעת שמישהי התחתנה, אם את שומעת שמישהי הקימה בית, אם את שומעת על מישהי שברוך השם הביאה ילדים, אני יודע שברגע הראשון זה קצת כואב, למה לה ולא לי? אבל בורא עולם בוחן אותך, שהיא טוב עין, טובת עין היא תבורך, בורא עולם בוחן אותך, כמה אכפת לך ממנו, כמה את אוהבת וכמה את מפרגנת למישהו אחר, עוד יהודיה מתחתנת, עוד בית נאמן בישראל, השתבח והתעלה שמו לעד, עוד נחת רוח לבורא עולם, אח יקר שלי, גם אצלך, אתה שומע על מישהו שמתחתן, אתה שומע על מישהו שעשה עסקה, אתה שומע על מישהו שנולד לו בן, נולדה לו בת ברוך השם, לא משנה באיזה צד ואופן בחיים שלך, אתה רואה מישהו שמצליח, פרגן לו, פרגן לו נשמה. עכשיו אני רוצה ללמוד אתכם איך מגיעים לשם. אני לא יודע, אני לא יודע כמה זמן נשאר לי, אני יודע כמה זמן נשאר לי, לא יודע כל כך, בערך חצי שעה, אני רוצה עכשיו ללמוד אתכם איך אני מגיע למצב שאני מפרגן. טוב עין, לא מקנה. לא מקנה באף אדם בעולם, אחי. באף רב בעולם. אני הייתי צריך להיבחר להיות רב מסוים, הייתי צריך להיבחר להיות רב מסוים, וויתרתי. כדי לא להיכנס למחלוקת. הלכתי לרב מזוז, הרב מזוז אמר לי, במקומך ישיבוך, כך אמר לי הרב, עליו השלום. במקומך ישיבוך, תוותר. ומישהו אחר נבחר. אני מסתכל עליו היום, אתה יודע כמה אני שמח שהוא נבחר? הוא עושה חיל, הוא עושה דברים טובים, משתבח שמו לעד, אני שמח בשבילו. שמח, באמת שמחה אמיתית. מייקר ומעלל אותו, טוב לי בהצלחה שלו. חשוב מאוד, בנות, חשוב מאוד. היום אתם יוצאות הביתה, אתם לא חוזרות רגילות. אתם חוזרות, אני רוצה לבדוק בנפש שלי, וכל פעם שאת מקנה במישהי, תחזירי בתשובה במקום, תעבדי על זה, מה עושים? מה הנשק נגד הקינה? זה לא פייר שאני אגיד לך, תשמעי, אל תקני. זה לא פייר שאני אגיד לך, ברק, אל תקני באף אדם. אח שלך מתחתן? פרגן. חבר שלך מתחתן? פרגן. ההורים נותנים? פרגן. אני יודע, זה קשה, אחי. זה ניסיון מטורף. פתאום אתה קולט, וואלה יופי. ההוא מקבל בוכתות, אני, בגלל שאני קצת יותר מסתדר ממנו, אני מקבל איזה... זה מטשטש אותך קצת, זה מבלבל אותך, נכון דביר? אתה מבין מה אני מדבר? אתה קולט פתאום, אני לא יודע, בין האחים זה מסוכן מאוד, אבל לפעמים בין האחים גם, האבא, יש אח חלש יותר, אבא זורק לו בלילה כמה חבילות, ואתה, אבא, מסתדר לבד, מה קרה לך אתה? מה, אני עייז, מה, אני לא מגיע לי משהו, זה, אתה מסתדר לבד. בכל סיטואציה, בכל אחד ואחד יכול להיות לו בחיים, גם בעסקים, גם בעסקים, אותו קידמו בעבודה, אותך לא קידמו בעבודה. אותו קידמו בעבודה, אותך קידמו בעבודה, אותו לא קידמו בעבודה. איך אני מתמודד עם זה, אחי? זה ניסיון קשה, אחי. אדם עובד בעירייה, נהיה פתאום ראש, ראש, ראש, ראש אגף, ואתה נשארת עובד רגיל. ואתה חושב שאתה לא פחות טוב ממנו לפחות, כן? למה אני לא קיבלתי והוא קיבל? איך אני מתמודד, אבותיי היקרים? מה הנשק? מה הנשק? זה עיקר השיעור, זה עיקר השיעור. עיקר השיעור זה הנשק להתמודד עם, עם, עם, עם הקינה המטורפת הזאת. מה הנשק החזק ביותר? זה שיעור חשוב, אבותיי היקרים, לא להוריד רגל מהגז. איך אני מתמודד, איך אני מגיע מאחד שמקנה לאחד שמפרגן? לא יעזור. לא יעזור. השאלה היא איך... מה זה הכל לטובתי? הוא נוסע עם בנטלי ואני נוסע עם חיפושית? את צודקת. למה זה לטובתי? קשה לקבל את זה. אני צריך קצת עזרה, תשמור. אתם אומרים דברים נכונים. השאלה היא פשוטה. בן אדם נוסע על קורקינט.
מבסוט, הזקן אף לו ברוח. יש כאלה, אתה יודע, מרים גלגל עם הקורקינט, עושה דרווינים בשכונה עם הקורקינט. אני בא לי להגיד לו, אחי, אתה סך הכל על קורקינט, מה אתה עושה דרווינים? אבל לך יש אנשים עפים על עצמם, מרים גלגל, אה, אתה על קורקינט, אחי. הוא לא מחובר לחשמל, הבן אדם, בין העונה הימנית לעונה השמאלית לא עובר קצב חשמלי. מרים לי גלגל, עושה לי דרווינים עם ה-500 שקל קורקינט שלו. אחי, היה לך איזה מרצדס מטורפת, אתה פותח, שמת פול ווליום באופר לוי במוזיקה, אתה יודע, אתה רוצה לעוף על עצמך, אני מבין. אבל שיהיה לך על מה להתגאות, אז בוא דבר איתי בעוד איזה 300 שנה, 400 שנה כשתגיע למרצדס. בינתיים, מה אתה עושה דרווינים? לא, סתם אני צוחק. תקשיבו. בן אדם נוסע על קורקינט ברחבי חולון, ברחבי בני ברק, מבסוט מהחיים, ופתאום לפתע חולפת מעליו. היה לי את הקטע הזה, בדיוק עם האוטוביאנקי. עם האוטוביאנקי. האוטוביאנקי היה לי מעברר. נסעתי ביפו, באותו מקום שאמרו לי על מאחורה שהלך לך מנוע, סקלתי אחורה, ובדיוק היה לי מעברר. והייתי מסתובב, מרוב שהיה לי חם, לא היה מזגן בזה, אוטוביאנקי זה מנוע 900, אי אפשר מזגן, אי אפשר גם מזגן וגם מנוע, זה מנוע אחד, או נוסע או מזגן, אחד מהשתיים, אין מזגן, מעברר, ונטילטור. והייתי יושב בוונטילטור ועושה ככה, מסתובב איתו ביחד, מסתובב איתו ביחד, כן, היה לי חם, הייתי מסתובב איתו ביחד, פתאום עצר לעצמי מרצדס שחורה, פתח את החלון, מסתכל עליי, גיחך עליי, אני עשה אותי ככה קטן, נתן גז, סגר את החלון למזגן שלו חזרה והמשיך הלאה. מרצדס, אני זוכר, זה היה S500, S-קלאס 500, מהמשובחים, מהטובים של פעם. למה אני מספר לכם את זה? אני לא זוכר. מה זה קשור לסיפור? זהו. איך אני עכשיו, דחילק אחי, אתם הרבנים שתהיו בריאים, יש לכם לפעמים כאלה יציאות. מה אתה יכול, איך אני יכול להתמודד עם קנאה, אחי? אני באוטוביאנקי, שהתבשרתי עכשיו שהלך לו מנוע, עם האשן הלבן מאחורה, והמרצדס S-קלאס 500, כן, מגחך עליך עם המזגן, הפול ווליום שלו, ואני עם ונטילטור, איך אני לא מקנה במרצדס הזאת? דברו איתי, תשכנעו אותי, אני באוטוביאנקי, לבנה, אוטוביאנקי קטנה, והוא במרצדס S-קלאס 500 חדשה, נותן גז אחי, הוא עף לך, הוא משייט לך במהירות האור, ואתה מעביר ראשון, מרבר מחילה לחטאים, סליחה לפושעים, סליחה למרבר לעלולל, ויעבור המונה על פנה, ואז הלך המנוע. זה תרמת, אני נוסע, השתבח שמו לעד. איך אני לא מקנה במרצדס הזאת, אחי? אמונה זה נכון, זה מילה כוללת, זה לא מספיק. לפרגן זה תוצאה, אני רוצה לדעת איך אני... תקשיבו טוב, אני רוצה לתת לכם את ההסבר. הסקיטו, שימרו, ההסבר הוא קצת יותר מורכב. מה? סיפוק, איך יש לך סיפוק, ג'ון ג'ון? סיפוק על קורקינט? איזה סיפוק זה, מתוקי? סתם אני צוחק, כן? תשמע אחי, בוא נהיה אמיתיים, אני לא יכול להגיד לך משהו שאני לא מרגיש שלם עם עצמי, אתה מבין? אני עכשיו, נגיד אני מוסר שיעור לשלושה אנשים. שלושה אנשים באים לי בשיעורים, אתה מכיר את זה הרב מולי? שלושה אנשים. אחד נרדם, אחד מנמנם ואחד ערני. זאת אומרת, ברוך השם, אחד בטוח איתך. ופתאום אתה קולט איזה רב אחר נמצא במקום אחר, וואלה, 5,000 איש, 3,000 איש, 2,000 איש. איך ריבון העולמים הוא לא מקנה? תראה מה זה, אצלי שלושה אנשים ואצלו 5,000 איש. איך הוא לא מקנה? לא, זה לא יעזור, נשמה, בטח שזה לא יעזור. איך אני... זה התשובה. התשובה היא ככה, רבותיי היקרים, שימו לב. כל הכבוד.

0: השתבח שמו לעד. איזה צדיקות יש פה, השתבח שמו לעד. תשמעו מתוקים שלי. הייתי במיאמי יום אחד, סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אני אחזור עליו כדי לחדד אותו. הייתי במיאמי יום אחד, בהכנסת ספר תורה. פגשתי שם עשיר גדול. חיבק אותי, נשק אותי, הוא בא אליי, לא הלכתי אליו. ראיתי אותו, עשיר, כולם רוצפים אחריו, כולם רוצים להיפגש איתו. עשיר בסדר גודל של מהטייקונים. הוא רואה אותי, רבי יגאל, רבי יגאל. אמרתי לו, יש, יש, יש. בקיצור, הוא בא אליי, אחי, חיבוקים, נשיקות, אני שומע אותך כל לילה, אשתי שומעת אותך כל לילה, אמרתי, יא הבבא, גם צ'ק ממנו, גם צ'ק מאשתו, אני מסודר לגמרי. בקיצור, אחי, אני אומר לו, אפשר לפגוש אותך במשרד? לא ככה חפלה? מסתכל ביומן, I'm sorry, I'm out of town, אני מחוץ לעיר, אני פה, אני שם, נטס, אני חוזר. אמרתי, בקיצור, נפנף אותי. אמר לי, כשאני אבוא לארץ, אני אפגוש אותך. כשבאמריקה מישהו רוצה לנפנף אותך ולא לתת לך דולר, זה המשפט שהוא אומר לך. כשאני אגיע לארץ, אני אפגוש אותך. בינתיים אני פה בארץ כבר שנתיים, הוא לא בא לפגוש אותי. הכל בסדר, אחי. לא מתבאס, הכל בסדר. אלוקים סוגר דלת אחת, פותח 10 דלתות, לא חסר לי אוכל ולא חסר לי כלום. אלוקים ברוך השם דואג לי מכף רגל ועד ראש, לא חסר לאברכים. תאמין לי, הנה היום הבחורי ישיבה של יביע של יגי ליבי, ישיבת יגי ליבי שלנו, המתוקים האהובים שלנו, נסעו לטיול, השתבח, פינקנו אותם בצימר, זה, טיולים, מה יושב רדע אלה שם, המנגלים, השתבח שמו לעד. פינקנו אותם על כזה, לא חסר כלום, השירים, השתבח שמו לעד. השיר השמח בחלקי. טוב, סיימתי עם הבחור, הבנתם? לא מתאכזבים, אלוקים סוגר דלת אחת, יש אכזבה או אין אכזבה? מישהו, אין אכזבה, מישהו סירב לך בחור שאמר לך לא מתאים לי, פחות הטעם שלי, תגיד לו פחות כעלק בקע, אתה והטעם שלך, לך לכבד את העברים שלך. אותו דבר בחורה אמרה לך, אתה לא הטעם שלי, אתה לא זה, לא צריך, לא צריך. ברוך השם, אל תרץ ואל תחד, כי אם אחד עונה אלוהיך בכל אשר תלך. תקשיב מותק שלי, תקשיב טוב. בקיצור, אני מתיישב על השולחן, ההוא שיושב לידי, החבר שלי, אומר לי, כמה הוא נתן? כמה הוא נתן? אמרתי לו, מה נתן? מי נתן? לא נתן כלום, אחי, דולר לא נתן. הוא אומר לי, מה? לא יכול להיות. היה פה רב אחד, אני מכיר אותו, חבר שלי. לפני שבועיים קיבל ממנו צ'ק של 4 מיליון דולר. יא, בואו יא. יא, צ'אצ'ו. מה זה? 4 מיליון דולר, אחי? 4 מיליון דולר, אני עושה חשבון מהיר, אני אוסף את זה בשנה, אחי. הוא בא בצ'ק אחד, קיבל 4 מיליון דולר, הרב הזה, הוא תותח על, אחי. אני אומר לך, אם אתה פוגש אותו, תבוא בלי כרטיס אשראי, בלי צ'ק, בלי כסף, הוא שואב אותך, שואב לך את התחול. אתה רואה את התחול? שואב אותו. זה רב מטורף, אחי, אתה מכיר אותו, שמעון? זה על מי אני מדבר? מסוכן, הוא מסוכן לך, הוא טוב לעולם התורה, אבל הוא מסדר להוציא כסף שיהיה בריא, שאתה הוא תותח על. התיישבתי על הכיסא, תעזרו לי. ניסיון לא קל. הבן אדם, אני שואל את עצמי, איגל, אני מאוד כנה עם עצמי. אני לא עושה הנחות לעצמי. איגל, אתה מקנה בו או לא מקנה בו? הוא קיבל צ'ק של 4 מיליון דולר מאחד שאוהב אותך לא פחות, הוא אוהב אותך יותר מה שאוהב אותו. הוא רק יודע להוציא, אני לא יודע להוציא. הוא יודע להוציא, אני לא יודע להוציא. הוא לקח 4 מיליון דולר, לא שקל, 4 מיליון דולר, צ'ק אחד הלך הביתה, אני עם 40 סנט לא יצאתי ממנו. איגל, אתה מקנה בו או לא מקנה בו? ואז אתם יודעים מה שאלתי את עצמי? אתה רוצה להתחלף בכל החבילה איתו? אתה רוצה את המרצדס? אתה רוצה את המרצדס, אחי? קח הכל. קח הכל, בובלה. תוותר על המתנות שלך. אתם יודעים איזה שהגה יצא לי מהלב? בחיים שלי אני לא אקנה באף אדם בעולם. אני אוותר על השיעור של יום שלישי שלי? לא, אני אשאל אותך, עומר היקר, בכנות, גבר לגבר, אל תעשה לי הנחות. השיעור הזה שווה 4 מיליון דולר? אלוקים שואל אותך, אתה רוצה 4 מיליון דולר צ'ק? קח! אבל תוותר על המתנות שקיבלת. כשאת מקנה במישהי אחרת, אלוקים אומר, אין בעיה, מה את רוצה? את היופי שלה? קחי! אבל את הלב זהב שקיבלת מבורא עולם, תוותרי גם. אתה מקנה במישהו אחר, זה אומר דבר אחד עליך, שאתה לא יודע להעריך את החבילה שיש לך בבית. אני התביישתי באותו רגע, אחי, אני אומר לך, נשמה תאורה שלי, אני הולך עכשיו לאסוף כסף למישהו אחר בכלל, לקרן עולם התורה. אני מראה, אני אומר לכם, אני היום למדתי, יש לי כל כך הרבה מתנות בחיים, אם אני מקנה במישהו אחר, אני כפוי טובה מספר אחד בהיסטוריה. בהיסטוריה. אתה מסתכל על מישהו אחר, אחרי כל מה שאלוקים נתן לך. אתה יודע את החרבו דרבו שיש לו בבית, עם המרצדס הזאת? אתה יכול להיות שאשתו לא מסתכלת עליו, לא מסתכלת עליו, אתה יודע, יש זוגות לצערי הרב שהאישה והגבר הם שני זרים בבית. יכול להיות שהוא גר בבית ברצליה פיתוח, בסביון, במול הים, בכפר שמריהו, אבל הוא לא מסתכל על אשתו ברגע של אהבה, ואשתו לא מסתכלת עליו ברגע של אהבה, ואתה שחי עם אשתך באהבה ואחווה שלום ורעות מקנה בו? יש סיבה אחת לקנאה, אחת, זה שאת לא יודעת מה את שווה. בוזו כסף, בוזו זהב, אומר הנביא. את חושבת שיש לי מישהו אחר, החברים שלי שאכלו סנדוויץ'ים היום, הם באים לקבל ממני ברכות, שאני הייתי ילד והייתי אוכל לחם עם מרגרינה, והם היו באים עם סנדוויץ'ים מטורפים, אחי, סנדוויץ'ים מטורפים, שהייתי מקנה בהם עם ריר, הם באים לקבל ממני ברכות היום. אם אני אקנה בסנדוויץ' של מישהו אחר, בזה שאשתו מכינה קוסקוס יותר טעים מאשתי, או בכל השטויות האלה, זה אומר שאני לא יודע להאריך את השיעור שלי ביום שלישי. אתם יודעים איזה בר מזל אני צריך ללכת כל היום ברחובות, לשאוג לבורא עולם על החסד והרחמים שהוא עשה איתי. ופתאום בא אחד מסע 4 מיליון דולר ואתה מקנה בו, כלומר, אתה מקטין את מה שקיבלת. כלומר, ילד אחד שקיבל ממני מכונית והשני קיבל ממני אופניים, והוא עם המכונית אומר, למה אבא קח על אופניים? אתה מוריד לו איזה אחד ואומר לו, תסתום, קיבלת אוטו. מה אתה קיבלת? מרצדס. בסדר, יש גבול גם למרצדס, אחי. מה אתה מעדיף? את הלב זהב שלך? את הלב זהב שלך או מרצדס עכשיו? בחוץ, בוא מחכה לך חדשה, דנדשה. אתה מבין מה אני אומר? אנחנו מקנים ומסתכלים בצלחת של מישהי אחרת, את מסתכלת על שיער של מישהי אחרת, או על יופי של מישהי אחרת, או על עושר של מישהי אחרת, והיא זכתה בזה, והיא זכתה בזה, והיא זכתה בזה, כי את לא מעריכה את מה שאת זכית, זה המחלה של הדור שלנו. האינסטגרם כולו בנוי, לצערי הרב, לא כולו, אבל רובו, על קינה. להוציא עיניים למישהו אחר. אפילו הוגה, היום ראיתי אישה עושה הוגה, מצלמת את זה, אני אומר, למה את מצלמת את ההוגה? כאילו, את עשית ההוגה, מה את מצלמת? גיליתי עולם שלם, היא אומרת לי, אתה לא יודע איזה עולם של הוגות יש באינסטגרם. אני מצלמת להראות לכולם איזה הוגה יפה יצא לי. זאת אומרת שאת מכינה הוגה ואת עושה תחרות עם חברת, מי זה מעניין? מה אכפת לך מה חברה שלך עשתה, איזה הוגה הכינה? את מי זה מעניין? איזה מכונית חבר שלך קנה, אחי? את מי זה מעניין? החיים שלך מלאים בתוכן. החיים שלך מלאים בוי, מלאים באור, מלאים בשמחה, מלאים בדברים טובים. זה מחלה של דור, גם אני הייתי במחלה הזאת, אחי. אתה מבין? אני ישבתי ולמדתי תורה וקניתי במרצדס. זה מחלת נפש, אחי. אני לומד תורה, מקנה במרצדס, זה בושה וחרפה. בושה וחרפה. אתה לומד תורה, עליך עומד העולם. אתה בן אדם ירא שמיים בתכלית, ישתבח שמו לעד. מי זה מסי? מי זה מרדונה? מי זה כל השטויות האלה? הוא הניח תפילין פעם בחיים שלו? לא רואה אותו מסנטימטר. וואו, ראית איזה יופי, מי הוא בכלל? מה, איפה אתה, אחי? מה אתה מזל... אני לא בא להוריד אותו. אני מרים אותך. אני מרים אותך, אחי. נשמה תאורה שלי. במקומך ישיבוך. יש פה לכל אחד המסלול שלו. אם אתה מחפש מסלולים של מישהו אחר, אתה תאכל הרבה לוקשים בחיים שלך. אם אתה מחפש מסלולים של מישהו אחר, אתה רוצה להיות לי מרדונה או רונלדו או כל מיני שטויות אחרים, אחי אח יקר שלי, ואתה לא רוצה להיות אתה, זה בגלל שאתה פשוט מאוד, אין לך טיפת ערך עצמי. טיפת ערך עצמי אין לך לעצמך. אתה לא מבין מה אתה שווה. שבוע שעבר ראיתי אצל הלומי קרב, נשמות תאורות, אנשים טובים, ביקשו ממני לבוא לתת להם הרצאה. אנשים שלא יצאו מהבית 3 חודשים, 4 חודשים, היו מוכנים לבוא כדי לשמוע אותי. אנשים שיש להם מדבקה מאחורה, הלום קרב לפניך. שאלתי אותו, בשביל מה צריך מדבקה? אומר לי, קודם כל אל תצפור לו, כי זה יכול להדליק לו טריגרים של הפצצות וכל מיני דברים לא טובים. דבר שני, תראה אותו עוצר בדרך, תעצור אחריו, כי הוא בהתקף חרדה. אנשים שכל 5 דקות יכולים לקבל התקפי חרדה או התקפים אחרים של פסיכוטים וכל מיני דברים כאלה, אחי, וכל זה בגלל שהם היו בצבא ושרתו את עם ישראל. עכשיו אמרתי להם, אחי, אתם יודעים למה אתם עצובים? אתם לא מעריכים את עצמכם. בא לי אחד גולנצ'יק, אומר לי, הוא נכנס לדיכאון, הוא חרחר לו חבר שלו מליד, לידו. הלך, הקצין שלו, המפקד שלו בגולני, עשו פשיטה בלבנון, על איזה בית, יצאו להם שלושה טרוריסטים מזה מנהרה שמה, חרבו דרבו, רימונים בלגן, זרקו לו, התפוצץ עליו רימון, וסיפרתי לכם שהוא רגיש שדחף אותו רימון מאחורה, כי הוא כל הדרך זכה, בוטח בהשם חסד לסובבנו, בסופו של דבר, המפקד שלו מת לידו, הוא נכנס לפוסט טראומה. אמרתי לו, ג'ונם שלי, נשמה שלי, אתה יצאת להילחם מלחמות ישראל, אני אין לי את זה בלקסיקון, אני הייתי ג'ובניק בצבא, לא הייתי איש קרבי, היה לי פרופיל נמוך. אתה יצאת להילחם מלחמות ישראל, אתה לא מעריך את עצמך? את, בת ישראל צדיקה, מתלבשת בצניעות, מתלבשת בצניעות, אישה יראת אדוני הייתי תלל, אישה קדושה וטהורה, את מקנה במישהי אחרת, ריבון העולמים ואדון האדונים. מה, אין לך טיפה להערכה למה שאת? אז יש נשים יותר כאלה ויותר כאלה ויותר כאלה, את מי זה מעניין? אז את קונה בגדים בצניעות, במקומות זולים ופשוטים. תשמחי בחלקך ביתי, אשרייך ואשרי חלקך. למה היא קונה ברמת אביב והיא קונה פה? את מי זה מעניין? את מי זה מעניין אחרי כל המתנות שאת קיבלת בחיים שלך? את מי זה מעניין אחרי שאתה יודע מה הערך שלך, הרב מול היקר? אם אתה תגיד לי שאתה מקנה בפנטאוז, אני בטוח שאתה לא מקנה, אחי. אחי, אתה לא קולט בכלל מי אתה, אתה לא קולט, אתה לא... לא אתה, חס ושלום, אני אומר, אם תראה לי בן אדם כזה בסדר גודל שלך, דרך אגב, הוא מחתן, בת עכשיו בעזרת השם, מצווה גדולה לסייע ביד, אני מבקש מכם, מצווה גדולה לעזור לו. אה? תקשיבו טוב. שאלתי אתכם שאלה, איך אני גורם לעצמי לא לקנות באף אחד. דבר ראשון, אני תמיד נזכר במתנות שקיבלתי מבורא עולם. תמיד נזכר במתנות שקיבלתי מבורא עולם. לעולם לא אקנה במישהו אחר, כי אלוקים אומר לך, אתה יודע? אתה רוצה את המתנות שלו? אתה רוצה את המרצדס שלו? ותר על המרצדס שלך. אני קיבלתי מתנה מבורא עולם. אתם יודעים מה המתנה הכי קרה לי? אני אגיד לכם את האמת, יש לי הרבה כובעים. אני ראש כולל ביבי העומר, פה, שם, חבר מועצת הרבנות הראשית, כל מיני כובעים. אבל יש כובע, לא כובע, בלי כובע. יש מתנה אחת שקיבלתי מבורא עולם. המתנה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. שאני יודע לדבר לעמך בית ישראל. השפה הפשוטה שאלוקים זיכה אותי, לדבר לעמך בית ישראל. תאר לך אחי, זה באמת מתנה. תשאל אותי מי זה יגאל כהן? יהודי שרוצה לקרב יהודים להבינו שבשמיים. זה כל המהות שלי, זה כל המטרה שלי, זה כל החלום שלי. אני יושן עם זה בלילה. אני ויתרתי על... אני כתבתי ספר אחד בהלכה. אני רוצה לכתוב עוד. אז אני מבטר על זה. כרגע, לעת אתה, אני לא כותב. אני עוצר את העת שלי ולא כותב, כי אני עסוק בזכות הרבים. אני רוצה להגיד לכם, תראו לכם שאני אקנה במישהו אחר, או ברב אחר, או במישהו אחר, ויגיד לבורא עולם, אני מקנה בו. הקדוש ברוך הוא יגיד לי, יגאל, אתה לא מתבייש? קיבלת כזאת מתנה, אתה לא יודע להעריך אותה? ביתי היקרה, כמה מתנות קיבלת בחיים שלך? אני לא יודע אם את מבינה, היופי הפנימי שאלוקים נתן לך, הלב הזהב שאלוקים נתן לך, זה שאת יושבת פה ומקשיבה עכשיו שעה שלמה לשיעור תורה, זה מראה משהו על הלב שלך. יש ערך למי שיש בעולם כסף ששווה את הלב שלך? את מקנה בה? יש יופי בעולם ששווה את הלב זהב שקיבלת מבורא עולם? אין לך זכות ורשות, ויותר מזה אני אגיד לכם. יותר מזה אני אגיד לכם. כשאתם באתם לעולם, אלוקים יראה לכם סרט. שאל אותך ביתי, איזה שכונה את רוצה להיוולד? איזה הורים את רוצה להיוולד? הוא יראה לך את ההורים שלך. כן. קשה לך לקבל את זה, אני יודע. אני מוכן להישבע לך, הוא יראה לך את ההורים שלך, עם כל הקשיים שתעברי איתם, ואת אמרת את זה, אני רוצה. את יודעת למה? כי את יודעת שזה יביא אותך לתיקון המושלם שלך בעולם. לפעמים נשמה תאורה של התיקון שלך הוא בקורקינט, לא במרסדס. כן. כן, אחי. ואני אומר לכם, נשמות תאורות שלי, כשתבין שהתיקון שלך הוא בקורקינט ותגיד תודה על הקורקינט, אלוקים יביא לך את המרסדס. הבנתם איך זה עובד? כשאתה תגיד תודה רבה על הקורקינט שאתה נוסע עליו, על החולצת כישוק הקרמן שאתה קונה ב-20 שקל, ב-30 שקל, לא יודע, בלי לזלזל בשוק הקרמן, לפגוע בכבודם חס ושלום, אבל אתה יודע, אתה קונה חולצות של זיופים, כמו אחד אמר לי, הרב, קניתי חולצה עם תנין, בכביסה נפל לי התנין, אני יכול לתבוע אותם? יוני, 30 שקל, קנית החולצה, אתה רוצה לתבוע אותו על התנין שנפל לך בכביסה? שמע, תגיד תודה על התנין, תגיד תודה שהיה תנין לפחות. נפל בכביסה, נפל, תגיד תודה שהיה תנין. למה אתה לא יודע להעריך את מה שאלוקים נתן לך? אתה מקנה במישהו אחר, אחי, אתה לא יודע להעריך את המתנות שקיבלת. אתה לא מבין את העוצמות שאתה גדל בהן, אתה לא מבין את העוצמות, את לא מבינה את העוצמות. אלוקים בחר לך את החיים, מי שבחר לך את הסרט של החיים שלך זה מי שאוהב אותך יותר מכל. מכל. כשאת מקנה במישהי אחרת, את בורחת מהתסריט שלך, אין לך מה לעשות פה. אם אני רוצה להיות רב אחר, אם אני רוצה להיות רב אחר, אם אני רוצה להיות הרב עובדיה, אין לי מה לעשות פה. יש הרב עובדיה כבר. אם אני רוצה להיות רב אחר, אם אני רוצה להיות מזכה רבים אחר, אם אני רוצה להיות מקום אחר, אחי, אין לי מה לחפש במקום הזה. כי אני לא צריך להיות מישהו אחר, אני צריך להיות יגאל כהן, זה הכל. וכל אחד מכם, רבותיי היקרים והמתוקים, כל אחד מכם, אני מתחנן אליכם בכל לשון של בקשה. אתם יוצאים מפה היום. בבקשה, אל תסתכלי מה שיש למישהי אחרת. הצלחת שלך מלאה באוכל הטעים ביותר בעולם. ההורים שלך הכי טובים בעולם בשבילך. הילדים שיהיו לכם הילדים הכי טובים בעולם. יכול להיות שהם יהיו קצת מופרעים, יכול להיות שהם יהיו קצת בלגניסטים. אני הייתי ילד מופרע, אבל אני מאמין שאני עושה לחת רוח לאמא שלי למעלה בשמיים. אני מבקש מכם, רבותיי היקרים, הצלחת שלכם הצלחת הכי יפה בעולם, הכי גדולה בעולם. שמח בני בחלקך, שמח בני בחלקך. לעולם אל תסתכל, לעולם אל תסתכל על מה שיש למישהו אחר.
1: עד כאן אני מאמין עם הרב יגאל כהן. ערוץ 2000. התוכנית הבאה, אור הזוהר.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.

0: אוהב אותך. זה לא מכה להכאים, זה סימן.
1: ערוץ 2000 מזמין אתכם לצלילה אל נבחי ספר הזוהר הקדוש. אתם מוזמנים לתוכנית ייחודית שמביאה לכם מאמרים מאירי עיניים ומחממי לב מהזוהר הקדוש. אמונה וביטחון.
2: תאמר מצווה סודות התורה. עולמות עליונים.
1: נפלאות הבריאה. מעשה בראשית. העוצמה האדירה של התורה הקדושה. ועוד דברים רבים וטובים מספר הספרים של תורת הסוד של עם ישראל. אור הזוהר הקדוש. עם ניסים דורון. רק כאן, בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. אור הזוהר. ניסים דורון.
3: ערוץ 2000.
1: עכשיו בערוץ 2000. אור הזוהר. ניסים דורון.

בסייעתא דשמיא, שלום רב וברוכים הבאים לכל המאזינים בתוכניתנו אור הזוהר, תוכנית שקדושה במאמרים ומדרשים נבחרים מהזוהר הקדוש, ספר שבזכותו, בעזרת השם, נזכה כולנו לגאולה ממש ממש עכשיו. הפעם אנחנו נדבר על פרשת שלח לך, אבל רגע לפני שנתחיל, בעזרת השם, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו מעשי ידינו כוננהו ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו כוננהו כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. יהי רצון שהשם יתברך ישפיע לנו דיבורים דקדושה נכונים, דברים שיוצאים מהלב ונכנסים ללב, שלא תצא תקלה תחת ידינו, שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, זכות כל החבורה המופלאה הזו, זכות לימוד הזוהר הקדוש הזה, יהיו להתערותה דלעילה, להשפעת שפע רוחני על כל עם ישראל, שהאור של הזוהר הקדוש והלימוד הזה יחזיר אותנו למוטב, לעבודת השם מאהבה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים למען גאולה פרטית וכללית ברחמים על כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן. אנחנו נכנסים עוד ועוד לעומק ספר חומש במדבר, חומש הפיקודים, והפרשות שבספר הזה זה פרשות, הן פרשות מאוד מאוד מרתקות, יש להן הרבה מאוד צבע, הן פרשות שמספקות לנו הרבה מאוד דרמות, הרבה מאוד התרחשויות, מכיוון שכך גם הרבה מאוד לימוד ומוסר. כמעט כל שורה בפרשה שלנו היא נושא לתוכנית שלמה בפני עצמה. בפסוק השלישי למשל אומר החומש, וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אומר הגאון המקובל הרב ניסים פרץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, בשם הארי הקדוש, הוא אומר שבשאר המקומות כשמוזכרים הנשיאים כתוב ראשי אלפי ישראל. כמו במדבר א', שאומר בפסוק ט' ז', שאומר אלה קרואי העדה, נשיאי מטות אבותם, ראשי אלפי ישראל הם. או במדבר י', בפרשת בעלותך של שבוע שעבר, ושם נכתב ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. יש גם ביהושע וכן הלאה, אבל אני מתאר לעצמי שהבנו את הרעיון. לעומת זאת, פה בפרשה כתוב כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. פה הוא משתמש במילה בנים, הוא לא משתמש אלפי. למה זה? אומר הרב ניסים פרץ, זכותו יגן עלינו אמן, הוא אומר שאומר פה הארי הקדוש חידוש גדול מאוד. הוא אומר, כמו שמבואר אצל יוסף, שיוסף כשבאו אליו האחים, עשרת השבטים, אז הוא אמר להם, מרגלים אתם? מה זה מרגלים אתם? כיפשו אותו, באתם לרגל את ארץ ישראל. אז זהו שלא, הוא התכוון להגיד להם, אתם תיכנסו במרגלים. אתם תהיו המרגלים שמשה ישלח לפני הכניסה לארץ ישראל. איך יכול להיות שהוא כבר מאותו זמן הוא כבר ראה שהם הולכים להיות אותם המרגלים שיכנסו לארץ ישראל? בסוד הגלגול והעיבור, כך אומר הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה. ולכן למעשה כתוב ראשי בני ישראל המה. מי אלה בני ישראל? אלה האחים של יוסף. ובסופו של דבר הם התגלגלו ונכנסו בראשי השבטים שהיו אמורים לטור בארץ כנען. הרי הקדוש מגלה שבכלב בן יפוני נכנס יהודה, בשפט בן חורי נכנס שמעון, בשמוע בן זכור נכנס ראובן, בכל אחד מהנשיאים נכנס אחד מבניו של ישראל, מבניו של יעקב אבינו, ובגלל זה הוא קרא להם בני ישראל. אז זה איזה סוד קטן כזה שנמצא בתוך הכתוב. הזוהר הקדוש למשל מוסיף ואומר שאחד מהעניינים של כל סיפור המרגלים הוא בא ללמד אותנו את המעלה הגדולה של לימוד התורה, את הדרך הנכונה בעבודת השם. וככה הוא אומר בדף קוף נונטט בפרשה, אמר רבי שמעון, מפרשה זו למדנו סוד חוכמה, והשתמעו מנה רזין אלעין ויקירין, ונשמעים ממנה סודות עליונים ונכבדים. בורא הקדוש ברוך הוא משבח בתורה ואומר, לכו בדרכי, השתדלו בעבודתי, והריני מכניסכם לעולמות טובים, לעולמות עליונים. אומר רבי שמעון, בני נשד אלא ידעי ולא מאמנה ולא מסתכלי. בני האדם שלא יודעים ולא מאמינים ולא מסתכלים, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לכו תרגלו את אותו עולם טוב, אותו עולם עליון של כיסופים. והם אומרים, איך נוכל לרגל אותו, לדעת את כל זה?
אז הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, הוא אומר להם שהוא לוקח אותם לארץ זבת חלב ודבש, עם העיינות שופעים, עם ערים ועם מישורים מוריקים, עם איזה גביר נפלא, איזה גביר מצוין, גם לתיירות, גם לחקלאות, ארץ שהוא בעצמו יצר, המשובחת ביותר שיכולה להיות. כי זה לבנים שלו, לבבת עינו. הוא רוצה לפנק אותם, הוא רוצה שהם יכירו בגדולתו, שהוא מלך. וזו התורה הקדושה, התורה הקדושה שיש בה הכל, כל מה שטוב לבני ישראל, כל מה שטוב לאדם בעולם הזה ובעולם הבא. ממשיך רבי שמעון ואומר, מה כתוב? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה ותראו שהרי היא עומדת לפניכם, וממנה תדעו אותו. וראיתם את הארץ מה היא? תראו ממנה את אותו העולם, שהרי ירושה של חלק שאני מכניסכם בה. ואת העם היושב עליה, אינון צדיקאיה דה בגינתה דה עדן, דה קיימן שורין שורין בעיקרה אליה בדרגין אליהן. אותם האנשים, אותם הצדיקים שנמצאים בגן עדן, זה העם שיושב בה, שהם עומדים שורות שורות בכבוד העליון בדרגות העליונות. החזק הוא הרפא, בת החמו, יזכו לכל היי כד יתקפו לצרון בתורה. אתם תראו אם אותם הצדיקים זכו לכל הכבוד העליון הזה, לכל מנעמי גן עדן, כשהם התגברו על היצר שלהם, כשהם שבו את היצר שלהם, או כשהם התחזקו בתורה לעסוק ביומם ולילה, או אם הם הרפו את הידיים שלהם ממנה והם זכו לכל הדברים האלה. המעט הוא עם רב, אי סגאי נינון דהשתדלו בפולחני והתתקפו באורייתא, אם רבים אלו שהשתדלו בעבודתי והתחזקו בתורה משום שזכו לכל זה, אם לא. ומה הארץ? השמנה היא אם רזה? ומהתורה הזאת אתם תדעו מה הארץ, מהו אותו עולם העליון. האם הרבה טובה עליונה ליושביה, או אם ממעיט ממנו כלום? האם יש בעץ עם עין, אומר כתוב בפרשה. אומר רבי שמעון, היית באילנה דחיי לעלם ולעלמי עלמין. יש בתורה הזאת עץ חיים לעולם ולעולמי עולמים? או שצרור החיים שנמצא בתוכה? אם לא. ויעלו בנגב ויבוא עד חברון, ויעלו בנגב, אומר רבי שמעון, בני אדם נכנסים לתוכה בנגב. נכנסים לתוך התורה בלב עצל, כמי שמשתדל בחינם, ביובש, שחושב שאין בה שכר, רואה שאושר העולם הזה עובד בגללה, וחושב שכך הוא. ופה נראה לי, לעניות דעתי, שכאן התכוון רבי שמעון למי שמתחיל להתעסק בתורה. מי שנכנס לתורה לא נכנס בה מתוך, לא עושה תשובה מאהבה באמת. כי כשהאדם בתשובה מאהבה, הוא לא רואה בכלל את השכר לנגד העיניים שלו. זה לא מעניין אותו בעיקרון. זה לא מעניין אותו, זה לא גורם בשיקולים שלו. כי מבחינתו, הוא גילה עכשיו את בורא עולם, הוא גילה עכשיו את האמת, מבחינתו הוא נמצא עכשיו, ממש ברגע הזה, באמצע גן עדן. נמצא באמצע גן עדן, ברגע שבן אדם באמת מתעורר בתשובה מאהבה. התיאור הזה שנותן רבי שמעון, הוא מתאים למי שהולך לשיעור תורה, כי הוא מחפש למלא את החוסר הזה בנשמה שלו. והוא יוצא משם לאיזושהי תובנה שהוא עכשיו מבין שהתורה היא אמת, והעולם הזה הוא באמת הבל. זה הנגב, העצבות הזאת, שהוא כבר מבין שהוא הולך לנטוש את אורח החיים שהוא מכיר, את אורח החיים שהוא עדיין מחובר אליו, אבל הוא כבר מבין שהתורה זאת הדרך האמיתית, זאת הדרך האמיתית ללכת בעולם הזה. אבל כל זה לא משחק בכלל תפקיד אצל בעל התשובה מהאהבה. מי שמחפש את האמת, מבחינתו לחיות בשקר זה הנגב. העושר של העולם הזה לא שווה מיליונית מלעשות מה שהשם רוצה. לא שווה מיליונית ממה שכתוב בתורה שצריך לעשות. ממשיך רבי שמעון ואומר, אחר כך ויבוא עד חברון, עד שבא להתחבר בה, קורא ושונה בה. חברון, אומר רבי שמעון, זה לשון של חיבור, להתחבר לתורה. ושם אחימן שישי ותלמי. שם הוא רואה פילוגים רבים. הוא רואה תמי וטהור, אסור ומותר, כשר ופסול, שכר ועונש. אילי נינון אורחי דאורייתא, דקדוקי אורייתא. אלה אותם דרכי התורה, דקדוקי התורה שמשולים לילידי הענק, שנולדו מצד הגבורה, כמו שאנחנו יודעים, שהתורה ניתנה מפי הגבורה. ועוד באמת, בסייעתא דשמיא, השם, איך הרב הרוש אומר, נתן בליבי לפרש, נתן בליבי, שאני אוהב מאוד את המונח הזה, כי לפעמים הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם איזושהי נקודה, ואז האדם מתחבר אליה, אז באמת בנקודה הזאת השם נתן בליבי לפרש איזה, שכשהאדם מתחיל להיכנס לדרכי התורה, אז
כל הקשיים והמחלוקות ומצוות התורה נראים לו פתאום גדולים כמו ילדי ענק. ועד שהוא חושב שהוא לא יוכל להתמודד איתם, שההתעסקות איתם היא קשה, היא מתישה, ועוד יותר מזה, לפעמים הוא חושב שהוא אפילו אין אמת אחת חס ושלום. שכל אחד חושב ומביע את דעתו, ורב אחד אומר ככה, רב אחד אומר אחרת, וכאילו יש פלג כזה שאומר כזה, יש חסידות כזאת ויש חסידות כזאת, וזה אומר האמת אצלי, וזה אומר האמת אצלי, כאילו אין אחדות ואין הסכמה. שכל זה בסך הכל נאמר כבר במסכת סוטה, האמת תהיה נעדרת. האמת תהיה עדרים עדרים, כל אחד מחזיק באמת ואומר זאת האמת. ומי שעכשיו נכנס לתורה ופתאום רואה את כל העדרים עדרים האלה, אומר, איפה פה האמת? איפה כאן האחדות? איפה כאן ההסכמה? אבל באמת, זה רק שער הכניסה. זה, קורא לזה הזוהר הקדוש, שומרי הכניסה, הם השומרים בפתח. כי מי שרוצה להיכנס לעולם הרוחני ובאמת באמת רואה בסופו של דבר שאין שום חילוק, אין שום ויכוח על עיקרי המצוות. יש לפעמים יש איזה שהם שינויים בהנהגה על על על הדרך של העשייה של המצוות. זאת אומרת, אין מחלוקת למשל שצריך להניח תפילין. יש סברות, יש כל מיני הנהגות שונות עם ההתנהלות לגבי תפילין של רשי, תפילין של רבנו תם, יש כאלה, אחד קושר את זה בצורה כזאת, אחד קושר את זה בצורה כזאת, אבל כולם שמים בסופו של דבר את התפילין על הכיבורת של הזרוע, המקום הכי גבוה בזרוע, והמקום הכי שרירי, כאילו בראש השריר בזרוע, ועל הראש, איפה, איכן שנגמר השיער. כולם מסכימים, וכולם כולם מסכימים שהתפילין בצבע שחור ולא בצבע ירוק למשל. אלא שאלו וגם אלו דברי אלוקים חיים. יש כאלה שמניחים רבנו תם למשל לפני העמידה. נדמה לי שראיתי את זה אצל התימנים או משהו כזה, אבל אני לא בטוח, אני לא סגור על זה. ויש כאלה שמניחים את זה אחרי נפילת אפיים ווידוי נפילת אפיים, אבל זה וזה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלה, כל אלה זה דרכים לעבוד את השם יתברך. יש עוד מלא כאלה שכמעט על כל דבר ועניין יש הנהגה אשכנזית, יש הנהגה ספרדית, יש הנהגה של עדות מזרח. אבל כל הדברים האלה הם דרכים לעבוד את השם יתברך. הם דרכים לטהר את עצמנו במותר לנו, ובאמת אין שום מחלוקת ביניהם. אומר רבנו נתן בהלכות תפילין סעיף ד' אומר, אם האדם רואה מחלוקות בין צדיקים, זה סימן שהוא עצמו עדיין לא מיושב בדעתו לגבי התורה, אחרת הוא היה רואה באמת ש70 פנים לתורה ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. וזה אנחנו יכולים להגיד גם להרבה הרבה דברים שקשורים בצדיקים, שיש מחלוקות על צדיקים מסוימים. אותו דבר זה, כל אלו הם פנים, 70 פנים לתורה.

אלו הם דברי אגדה, הדרשה שתלויים מצד האמונה, הם תלויים כמו אשכול. ויבוא הנחל אשכול, הם כמו אשכול, יש אשכול של דברי תורה. היום גם אפשר לראות את זה יפה מאוד, יש תוכנה שנקראת תורת אמת, יש לה מה שנקרא תצוגה משולבת. בהתחלה יש פסוק מהפרשה, ואחר כך מוצמדים אליו כל המפרשים. החל מרש"י, שפתי חכמים, האבן עזרא, הרמב"ן, בעל הטורים, אור החיים הקדוש, עוד ועוד ועוד ועוד, אתה יכול לקרוא שעתיים רק את הפירושים לפסוק אחד. זה בדיוק מה שאומר פה רבי שמעון, כל דברי האגדה והדרש, הם באים כאשכול עם דבר התורה, פשוט תיאור נפלא. ויבואו עד אשכול. יש מלא, לכל פסיק בתורה יש אשכול של פירושים. שזה אומר ככה וזה אומר אחרת וזה אומר מוסיף, אבל כולם הם 70 פנים לתורה, הם לא מחלוקות בין אחד לשני. וזה הדבר המדהים בתורה. ממשיך רבי שמעון ואומר, והכרתו משם זמורה, לומדים משם ראשי פרקים, ראשי דברים, אותם שבני האמונה שמחים בדברים, ומתברכים דברים בתוכם, ומסתכלים שורש אחד ועיקר אחד. ולא השתכח בהו פירודה, ולא מצאים בהם פירוד, מכיוון שבאמת הם מבינים בסופו של דבר, גם אם הם קורטים משם זמורה, הם לוקחים את הראשי הפרקים, והם מבינים שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, וניגשים לשורש. לעומתם, אומר רבי שמעון, אינון דלה משתכחי בני מאמונותה ולא אולפי אורייתא לשמה, אלו שהם לא בני אמונה, אלו שלא לומדים את התורה לשמה. אומר רבי שמעון, הם שמים את האמונה בפירוד. זהו שכתוב, וישרו במות בשניים, בפירוד. מהו במות? כמו שנאמר, על ייתן למות רגליך. אומר רבי שמעון, זה, עצם זה שהם רואים שיש כמה, זה אומר ככה וזה אומר אחרת, יש לכאורה כמה דברים שונים על התורה הקדושה, יש לכאורה מחלוקת, זה גורם להם להתמוטט. אבל אין להם אמונה, זה אלה אנשים בעלי, שהם חסרי אמונה. זה גורם להם ליפול באמונה שלהם, כי הם לא לומדים תורה לשמה, הם לא רואים את האחתות בה. הכל תלוי בנו למעשה, בשביל ההבנה הזאת, שלמעשה הכל זה אשכול אחד. ממשיך רבי שמעון ואומר, זהו שכתוב, וישובו מתור הארץ, וישובו תייבין לסתרה בישה ותייבין מערכה דקשות. זאת אומרת, הם רואים את כל המחלוקות האלה, ואז הם שווים לצד הרע. ושווים ועוזבים את דרך האמת, אומרים, מה אכפת לנו? עד היום לא ראינו טוב לעולם, עמלנו בה, והבית ריק, מרוב הכפרת עוונות נשארנו בלי שקל. ישבנו בקלון העם שכל אלה שעושים תשובה. מבוזים על ידי החברים החילוניים שלהם. על ידי המשפחה, הם ממשיכים בחיים שלהם, בחיי הנהנתנות, חיי הבליינות הרגילים, והנה לא קורה להם כלום, ממשיכים לחיות. ואתה פתאום לוקח עליך כל מיני איסורים וכל מיני גדרות וכל מיני דברים כאלה, ואתה, למה? למה אתה עושה את זה? זה מה שאומר רבי שמעון, ישבנו בקלון בעם, ולאותו עולם מי יזכה ומי ייכנס לתוכו? זאת השאלה שלהם, כאילו, מי יודע, מי מקים, מי יודע מה העולם הבא? מי יודע מה קורה בעולם הבא בכלל? אתה תיכנס, אני אכנס, מי, אתה יכול להחליט מי ייכנס, מי לא ייכנס? אומרים אותם החברים, טוב לנו דלעת רחנה כולה היי, טוב לנו שלא טרחנו בכל זה. כך אומרים אלה שלא מבינים, אלה שהם לא בני אמונה, אלה שרואים את כל העיסה הזאת לכאורה מבחוץ, ואומרים, מה, את הביצה שלכם היא בדיוק כמו הביצה החילונית, כמו הביצה שלנו, מה, למה אנחנו צריכים לתרוח כל כך הרבה? למה? אז כאלה בני האמונה נכנסים, צוללים ראש פנימה ויודעים שהכל, הם שוחים בתוך התורה הקדושה. הם שוחים והם אומרים את הדברים האלה ואומרים את הדברים האלה ואומרים את הדברים האלה, כל אחד לפי מה שהוא רואה, כל אחד לפי מה שהוא, הוא מבין את התורה. ויש כאלה שהם לא בני אמונה, הם פשוט נוטשים את הדרך. ממשיך רבי שמעון ואומר, ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ועייפנו בשביל לדעת חלק אותו העולם וגם זבת חלב ודבשי. תו הוא, ההוא על מה אילאה כמה דיידענה באורייתא. טוב הוא אותו עולם העליון כמו שידענו בתורה, אבל מי יכול לזכות בו? אותם אלו שהם חסרי אמונה אומרים, אפס, כי אז העם. תקיפו, אומר רבי שמעון, שלא יחשיב כל העולם כלל. משום שיהיה לו עושר רב להשתדל בו, מי הוא שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בתורה, צריך שיהיה עשיר, שיהיה לו כסף. למה? כי רק הוא יכול לעזוב את העולם הזה, לעזוב הכל ולהיכנס לתוך העולם של התורה. כי גם אם יהיה

0: אנחנו יודעים שהשלבים הראשונים של תשובה זה כפרת עוונות. כפרת עוונות שפוגעים לבן אדם קודם כל בכיס. אז אומרים, רק מי שיהיה לו באמת כסף יכול להיכנס לתוך התורה. ואז יש לו מאיפה לשלם, אז מי שיהיה לו עשיר, רק הוא יכול להיכנס לתורה. ככה אומרים אותם אלה שהם חסרי אמונה. ממשיך רבי שמעון ומתאר אותם, והערים גדולות בצורות, בתיין מליין כל טובה דלא יחסרו מכולה, בתים מלאים כל טוב שלא יחסרו מהכל. נכון, יש שם שפע. אבל גם ילדי הענק ראינו שם. צריך גוף חזק, אומר רבי שמעון, גיבור כערי בגין דהי מתשת חילי דברנש. זאת אומרת, בן אדם צריך להיות גם עשיר, גם שיהיה חזק מאוד, כי התורה מתשת את כוחו. אז צריך שיהיה לו כוח מאיפשהו שהיא תטיש אותו. כי אם הוא לא יהיה לו כוח מלכתחילה, בכלל התורה תהרוג אותו. משום שהיא מתשת כוחו של האדם, אומר רבי שמעון, להשתדל באותו איסור והיתר תמה וטהור כשר ופסול. מי יכול לזכות בזה? שואלים אותם אלו חסרי האמונה. והם אומרים ומסכים כאילו זה נראה הרבה הרבה מעבר ליכולות שלהם. אבל לא ככה באמת המצב. באמת לא ככה המצב. ועוד אומרים אותם אלה חסרי אמונה, עמלק יושב בארץ הנגב. אם אומר אדם שאפילו שיזכה לכל זה, הרי עמלק יושב בארץ הנגב. הנה יצרה בישה קטגורה מקטרגה דברנש. הנה גם היצר הרע נמצא שם. גם הקטגור מקטרג על האדם שנמצא תמיד בגוף, והחיטי והאמורי ועוד כמה וכמה מקטרגים נמצאים שם, כדי שלא יוכל האדם להיכנס לאותו עולם כלל. מי יזכה בו? מי ייכנס לתוכו? אומר רבי שמעון שבדברים הללו ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה, כמו שנאמר, ויוציאו דיבת הארץ. לעומת אלו שהם חסרי אמונה ויחפשו את כל התירוצים ויגידו כל דבר שהוא רק בשביל שהם לא ייכנסו פנימה עמוק לתוך התורה הקדושה, גם אצלכם יגידו אותם אלה, אצלכם גם כן יש חס ושלום, יש ניאופים ויש עריות ויש גנבים ויש כאלה שמלכלכים על רבנים אחרים זה הכל, כל אלו אלה מחסומים בכניסה לקדושה. אבל אח שלי, אל תפחד לצלול לתוך הקדושה. אל תפחד. למה? כי אומר רבי שמעון, לעומתם, עינון בני מהימנותה, מי קייר אמרה, אותם בני האמונה, מה אומרים? אם חפץ בנו אדוני, ונתנה לנו. אם הקדוש ברוך הוא באמת רוצה בנו, בסופו של דבר הוא ייתן לנו. מכיוון שישתדל אדם ברצון הלב לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא צריך ממנו אלא את הלב, וישמרו את אותו הרושם הקדוש. זה הרושם הקדוש, זה בדרך כלל כינוי לאות הברית. וככה גם לימוד התורה וגם שמירת הברית מביא את האדם למדרגה של צדיק. זה מה שאומר בישעיה, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. וזה באמת, בכניסה לעבודת השם, ישנם את אלו שלא יוכלו להתמודד עם כל מה שנצרח מהם בעשיית המצוות, במסירות נפש, בכוונת הלב, בכל דבר אחר שנדרש מאלו שרוצים באמת לכנוס אל הקדושה. מי שצריך לכנוס אל הקדושה צריך הרבה הרבה עזות, צריך הרבה הרבה חוצפה. צריך, אין מה לעשות, זה צריך כוחות, צריך הרבה כוחות בשביל זה. ולא לפחד כלל. אבל אז יש כאלה שהם חסרי אמונה, ואז הם נצרים, ולא רק שהם יוצאים אחר כך מהאמונה, הם עוד מוצאים את דיבתה. וזה בבחינת יניעו את לב בני ישראל. כאילו שאין לאף אחד אפשרות להשיג אותה. ואז הם אומרים להם, ושם, אחימן, ששם, ותלמי, כל הקשיים האלה זה ענקים. אי אפשר להתמודד עם הקשיים שהתורה מעמידה. אבל לעומתם, יהיו כאלה שיגידו, שאם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הבורא בכבודו ובעצמו נתן לנו את ספר חוקי הבריאה, את אותו, את אותה תורה שהיא למעשה הבסיס לבריאת העולמות, הרי הוא בוודאי ובוודאי שיודע להתאים אותה ליכולות שלנו. הוא זה שברא אותנו, הוא יודע בדיוק מה טוב לנו, מה לא טוב לנו. אז אפילו עם כל הקשיים שיהיו ושיעברו על האדם, כשירצה להתחבר לבורא עולם, להיכנס לקדושה, יש לנו את היכולת להכיל אותה, יש לנו את היכולת ללכת בדרכים של התורה. זה מה שאומר פה הפסוק, אם חפץ בנו אדוני והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו. ואותם אלו, אם יתמידו ויתעקשו על זה, הם בסופו של דבר יזכו לכל מה שכתוב בתורה, לכל הטוב שגנוז בתורה, עוד בעולם הזה. עוד בעולם הזה, לפחות את הרשימו של ההנאה הזאת, וזה הכל בהתאם למידת מסירות הנפש בעבודת השם. אומר להם משה רבנו, אבל באדוני אל תמרודו, ככה אומר משה רבנו בפרשה. אומר רבי שמעון שהכוונה של משה הוא שצריך שלא תמרדו בתורה, כי דאורייתא לא באה אותרה ולא מענה דחשפה ודאבה. התורה לא צריכה והיא לא נקנית לא בעושר ולא בכלי כסף ולא בכלי זהב, היא צריכה את כוונת הלב שלנו, היא צריכה את הרצון שלנו לדבוק באמת, ההבנה שבאמת התורה נמסרה מבורא עולם. ולכן הוא אומר, ואתם אל תראו את עם הארץ, שהרי אפילו גוף שבור ישתדל באורייתא ישכח הסוותה בחולה. אפילו גוף שבור, בן אדם שנכנס שבור כולו, אם הוא נמצא בתורה, אם הוא משתדל בתורה ועוסק בתורה, הוא ימצא רפואה בכל. זה הוא מה שאומר שלמה המלך, רפאו תהיה לשריך ושיקוי לעצמותיך, ולכל בשרו מרפא. וכל אותם מקטרגים מכריזים ואומרים, פנו אתר לפלניה עבדה דמלכה, פנו מקום לפלוני עבד המלך. בגלל זה אומר רבי שמעון, אל תיראו, אל תיראו, כי לחמנו הם. עינון בגרמאי ומזמנן מזונה בכל יומה לעינון דמשתדלי באורייתא. הם בעצמם מזמנים מזונות בכל יום לכל אותם אלו שמשתדלים בתורה, כמו שנאמר, ואת העורבים ציוויתי לכלכליך, והעורבים מביאים לו לחם ובשר. אותם המקטריגים בסופו של דבר, כשהם אומרים שהבן אדם באמת רציני ובאמת נכנס שם, כשכל הכוונה שלו לשם שמיים, הם בסופו של דבר הם אלו שדואגים עליו ושומרים עליו ומחלקלים אותו, מבחינת זה כוח הגבורה לקדושה. מסכם רבי שמעון ואומר, זכה אחולה כאון דינון דמשתדלי באורייתא לשמה, אשר חלקם המשתדלים בתורה לשמה, שהרי הם מתקשרים בקדוש ברוך הוא ממש, ונקראים אחים ורעים. זהו שכתוב, למען החי וראי הדברן השלום בך. אנחנו אנשים שלא אוהבים שינויים, ואני נסח את זה אולי אחרת, רוב האנשים לא אוהבים שינויים. לעשות תשובה זה שינוי, שינוי לא קטן. כי אם אתה מגיע בתשובה שלך למצב של תשובה מאהבה, אתה למעשה נולד מחדש. ואנחנו ראינו דוגמה בשבועות האחרונים, הרב הצדיק הגדול, הגאון, אין לי מילים בכלל לתאר אותו, הרב אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש וברכה. אדם אחר לגמרי. אתה בכלל לא אותו בן אדם שהיית לפני זה. בן אדם שעושה תשובה מהאהבה, הוא בכלל לא אותו בן אדם. זה בריאה חדשה לחלוטין. זה בן אדם שנולד מחדש. כמו גלגול חדש. רק שחוסכים לך את כל התהליך המורכב והמהגע הזה של זקנה, של מוות, של קבורה, חיבוט הקבר, הרימה והתולעה, של להעלות למעלה לבית דין, לעבור ניקיון רוחני של מי יודע כמה זמן, כל אחד והחבילה שלו, וכל אחד והעבירות שלו, ואז עוד פעם, אופה, לרדת מחדש למטה, תשעה ערכי לידה, מטרנה, סימילק, טיטולים, מוצץ, שלום כיתה א', קינים בכיתה ג', חצ'קונים בכיתה ו', מתחלף לך הכל בכיתה 12, משכנתה בגיל 20, לא חבל על כל הזמן הזה, לא חבל על כל הטרחה הזו? אז היום, ברוך השם, בזמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא המציא לנו את העניין של תשובה, ויש פה, ברוך השם, השתבח שמו לדור שעושה תשובה. עם ישראל עושה תשובה ובגדול. אז היום, בזמן הזה של הגאולה, קוראים לזה עקבת הדמשיכה בעיתה החישנה, מכיוון שזה זמן הגאולה, לקדוש ברוך הוא אין זמן. הוא מחיש ומזרז את כל התהליכים האלה. פעם היו אנשים, מחזורי חיים שלמים, הולכים, הכל לאט, לאט, הכל בנחת. יש תיקון, אין בעיה, אנחנו נתקן, אין זמן, לא קרה שום דבר. היום הוא לוקח מחזורי חיים שלמים ודוחס אותם לכמה שנים טובות, קשות ומעייפות. בסופו של דבר אתה מעברו השני של נהר הכפירה, של אותם המים הזדונים. יושב לך בשקט, יושב לך לבטח בגדה של האמונה. וזה יכול להסביר לנו באמת את הגל התשובה הגדול הזה שיש היום בארץ, שתבח המורה. אנחנו זוכים לראות את הדברים האלה במו עינינו. וכל יהודי יודע בתוכו שארץ ישראל היא נפלאה, הניצוץ היהודי, היהודי יודע שהתורה היא נפלאה, התורה היא אמת. וזה מה שאומר בפרשה, באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. הכל טעים, הכל משובח, הכל הפירות, כל הפירות שלה. אבל יש שם גם ענקים, יש שם המליק שיושב בארץ הנגב, יש את החיטי היבוסי האמורי שיושב בהר, יש את הכנעני שנמצא על הים ועל יד הירדן, אבל לא משנה מאיפה אתה תלך, מאיפה תבוא, יהיו לך מקטרגים ללמוד את התורה. אלה יעמדו עליך בכל הכיוונים, הם יעמדו עליך למנוע אותך מלהיכנס לארץ, להיכנס לארץ, לארץ המובטחת, להיכנס התורה הקדושה, להכיר דרכי התורה, כי התורה היא הארץ המובטחת. וכל עוד אין בידינו תורה, אנחנו לא התחלנו אפילו להיכנס לארץ ישראל. אנחנו עדיין במדבר. וכשאנחנו מחזיקים את התורה הקדושה, כשאנחנו לומדים את פרדס התורה, זה בחינה של ארץ ישראל. שזה בן אדם יכול לשבת גם להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן, גם באומן יכול לשבת, גם בברוקלין יכול לשבת, גם איפה שלא יהיה. אבל כשהוא בתוך התורה, זה בחינת ארץ ישראל. זה רבנו נחמן אומר את זה הרבה מאוד, זה בחינת ארץ ישראל. עד אז אנחנו במדבר, עוד לא קנינו אחיזה בארץ ישראל. וכל המניות האלה, כל הענקים האלה, הם כל כך רציניים, ונראים כל כך אמיתיים ומשמעותיים, עד שאנחנו מרגישים ואני בעינינו כחגבים. אפילו אנחנו נראים לעצמנו בעיניים שלנו, כאילו שאנחנו לא יכולים להתמודד עם המהלך הזה. מי אנחנו בכלל? אלא שפה אנחנו שכחים דבר אחד קטן שעושה את כל ההבדל, וזה בורא עולם. דוד המלך אומר, כי בחר אדוני בציון, פה יושב כי הביתיה. אז מה אתה שובר את הראש? למה אתה חושב פעמיים? זה הכי טוב שיכול להיות לך. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כי אם בתורת אדוני חבצו ובתורתו יהגה יומם ולילה. יפהפה, פשוט יפהפה. ואותם 10 ראשי שבטים שהוציאו דיבת הארץ לפני משה רבנו, הם כנראה שהם לא קראו את הזוהר הקדוש על הפרשה הזאת. הם לא באמת הבינו לאיזה ארץ הקדוש ברוך הוא רוצה להכניס אותם. וגם היום, אפילו שאנחנו נמצאים כאן בארץ הקודש, אחרי השואה האיומה, שהייתה סך הכל לפני 80 שנה, אחרי שנים לא פשוטות בכלל הקהילות היהודיות ברחבי העולם, יש התקפות אנטישמיות, באמת גם קטלניות שהיו באירופה, גם בארצות הברית, אבל עדיין יש לא מעט אנשים שרואים, לא מעט יהודים שרואים שם באירופה ובארצות הברית, איזה, כל מקום מודרני אחר בעולם, איזשהו דיאל לחיים טובים ותקינים. ולצערנו יש 10,000 יהודים ששעתו לשגרירות הפורטוגלית עד שהפסיקו את זה בשעה טובה, ומעטים על ההזדמנות המגוחכת הזאת להוציא דרכון פורטוגלי. סתם שאלה עם איזושהי אפשרות מילות, אם חס ושלום איראן פתאום תתעורר, או לא יודע מה. אבל זה בדיוק מה שקורה כשאין אמונה. שרוצים לחיות במדינה שהיא כמו כל אומות העולם. מדינה חילונית בלי יהדות. מדינה חילונית שהערכים שלה זה ערכים של התמרפקות, של תחרותיות, מנדלים גבר. אז באמת אין שום צורך לחיות דווקא במדינה הזאת. כי אם אין לנו באמת את הדרישה הזאת של הקדוש ברוך הוא לשבת בארץ ישראל, מה, למה אנחנו פה? אנחנו כובשים, אנחנו ברברים. למה אנחנו צריכים את כל המלחמות דת עליהם המוסלמים, את הטילים מעזה, עוד 10,000 שמכוונים עלינו מלבנון, שלא לדבר על איראן? מה אני צריך את הכפייה הזאת של החרדים? מה אנחנו צריכים תקציבי ביטחון מטורפים של מיליארדים? אני יכול להכיל בתקציבים האלה 10,000,000 ומאות אלפי יהודים שחיים מתחת לקו העוני. אבל זה בדיוק מה שקורה כשלא מבינים שהקדוש ברוך הוא בחר במדינה הזאת בשביל העם שלו. פה הוא התחיל את בריאת העולם. ככה הוא רוצה, זה מה שהוא רוצה, זאת מנוחתי עדי עד, פה יושב כהביתיה. אומר רבי יוסי, יצא לקחו על הכל לרוציא שם רע. מה זה על הכל? על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. רבי אחא ורבי יוסי אמרו, זכאין אינון ישראל מאמין עובדי כוכבים ומזלות דעלמה. אשריהם ישראל מאמין עובדי כוכבים ומזלות של העולם, שהקדוש ברוך הוא רוצה בהם והתקנה בהם והתפאר בהם. שהרי העולם לא נברא אלא בשביל ישראל שהשתדלו בתורה, משום שאחד באחד התקשרו. וישראל למטה בעולם הזה הם קיומו וקיום של כל שאר העמים. מתי? בזמן דעבדי ראותה דמריון. מתי הם האור לכל הגויים? מתי זה באמת עם סגולה? כשהם עושים רצון ריבונם. אמר רבי יוסי בורי, כשברא הקדוש ברוך הוא אדם בעולם, התקין לי כגוונה אלאה יקירה, התקינו כדוגמה עליונה מכובדת של מעלה, ונתן לו את כוחו ותוקפו באמצע הגוף שם שורי הלב. והוא תוקפה דכל גופה ומשם התזן לכל גופה. והוא חוזק כל הגוף ומשם ניזון כל הגוף וכל אותם איברים שבגוף משם ניזונים, והרי הלב אחוז ומתחזק במקום העליון של מעלה, שהוא המוח, הראש ששורה למעלה, וזה נקשר בזה. ובצורה הזו התקין קודש הבריחו עלמה, הקדוש ברוך הוא תיקן את העולם בצורה הזו ועשה אותו גוף אחד. והתקין עברי הגוף סביב הלב, והלב שורה באמצע כל הגוף, וכל עינון שייפין התזנו מהאול ליבה. כל אותם האיברים ניזונים מאותו הלב שהוא חוזק הכל, והכל בו תלויים, ואותו לב נקשר ונאחז במוח העליון ששורה למעלה. למה בעצם מתכוון פה הזוהר הקדוש? אז בואו תראו. תראו איזה תיאור יפהפה, איזו הקדמה יפהפייה נתן לדברים האלה. תח איזה קד ברא קודש הבריחו על מה? בורא כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ישרה וסידר את ים האוקיינוס סביב יישוב כל העולם, ויישוב כל 70 האומות כולן סביב לירושלים, וירושלים באמצעיתה דכל יישובה שריה. והיא הסחרה להר הבית. ירושלים היא באמצע כל העולם, באמצע כל היישובים, סובבת את הר הבית. והר הבית סביב עזרות ישראל, ואותם עזרות סובבות ללשכת הגזית, ששם יושבים סנהדרין גדולה, ושנינו שאין ישיבה בעזרה, אלא למלכי דוד לבדם. ולשכת הגזית סביב המזבח, המזבח סביב בית העולם והעולם להיכל, וההיכל מסביב לבית קודש הקודשים. ששם, אומר הזוהר הקדוש, שורה השכינה וחפורת וכרובים וארון. והכה הוא ליבה דכל ערה ועלמה. וזה הלב של כל הארץ, של כל העולם, ומכאן ניזונו כל אותם מקומות היישוב שהם עברי הגוף. והלב הזה ניזון ממוח הראש ונאחז זה בזה. פשוט נאחז, איזה יופי של תיאור, תיאור פשוט נפלא. זהו שכתוב, מכון לשבטך פעלת אדוני. הרי אנחנו, פעולה של הקורבנות, של הקטורת בבית המקדש, גורמים לאיכות של הקדוש ברוך הוא ושל השכינה. הקדוש ברוך הוא מאיר לשכינה שזה הלב, בקודש הקודשים, שם נמצאת קודש הקודשים. וזה מה שאומר כאן הזוהר הקדוש, הוא אומר, הלב הזה מזין את כל שאר האיברים בסופו של דבר. כגוונה דלה אלה לאלה הוא ברזה דמלכה אלה, ברזה יקירה סתימה, כמו זה למעלה למעלה, והוא בסוד המלך העליון שהוא הקדוש ברוך הוא, והוא בסוד נכבד נסתר היה מהעליון שהיא המלכות כנגד זה. בואו ראה, נהר דינור אסחר לכמה משריה, נהר דינור סובב לכמה מרכבות וכנגדו 70 צדדים חקוקים משבע דלקות. והם סובבים לאותם שמשים שלתוכם, ואלו סובבים לארבע המרכבות, ואינו סחרן לאי קרתה דקדישה, ואלו סובבים לאותה עיר קדושה שרובצת עליהם. איזה יופי. זוכרים איך תיאר הזוהר הקדוש את העולם? קודם כל אוקיינוס, והאוקיינוס הזה סובב 70 אומות העולם, 70 אומות העולם סובבות את ירושלים, בדיוק כמו שהוא מתאר כאן. אלא שכאן הוא מתאר את לעומתו, את הכנגדו בעולמות עליונים. נער דינור הוא סובב 70 צדדים חקוקים, אותם ה-70 אומות עולם, שסובבים לארבעה מרכבות שאלו ארבע רוחות השמיים, שסובבים לאותה עיר קדושה וירושלים של מעלה. למדנו, ממשיך הזוהר הקדוש, שם עזרות לפנים מעזרות, ואין ישיבה בעזרה, אלא למלכיון דבית דוד בלכודיו, אלא למלכיון דבית דוד לבדם, ונמצאים שם ויושבים. וסנהדרין גדולה נמצאים שם בלשכת הגזית ואותו בית דין עליהם, והדין ניתן משם לקדושים עליונים עד שמגיע למקום שנקרא קודש הקודשים שבו הכל ותמנו ליבה שריה. ודע איתזן ממוחד אל אלה ויתאחידה בדע, ושם הלב שורה וזה ניזון מהמוח העליון ונאחז זה בזה, כמו שאמרנו קודם. כמו כן למעלה למעלה, והוא בסוד מלך העליון, בסוד נכבד סתום, עד שנמצא דחולה איתזן ממוחה אל אסתימה דחולה. עד שאנחנו נמצא שבסופו של דבר הכל הכל ניזון מהמוח העליון הסתום של הכל. וכשמסתכלים על הדברים, אומר הזוהר הקדוש, הכל נקשר זה בזה וזה בזה. זו ארץ ישראל, זאת ירושלים, זה בית המקדש שלנו שבעזרת השם ייבנה במהרה ממש עכשיו. זה המקור לחיים בעולם הזה. היום לצערנו השיקוץ המתואב הזה בנוי שם על מקום אבן השתייה, מקום קודש הקודשים, הוא חונק, הוא יונק את כל האורות, את כל הקדושה. ובגלל זה יש לישמעאלים כל כך הרבה כוח. משם הם מקבלים את החיות שלהם, את ההתחזקות שלהם. בגלל זה כל העולם נראה כמו שהוא נראה עכשיו. בגלל זה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים עכשיו. כי אין לנו הערה, אין לנו באמת הערה, אין לנו חיבור של השכינה והקדוש ברוך הוא. עד שהשם ירחם עלינו, ואנחנו נתפלל שלא נצטרך את מה שאמר הזוהר הקדוש, למה נקרא שמו ישמעאל, שעתידים הם להרע לעם ישראל, עד שיזעקו ישראל על הקדוש ברוך הוא כל כך חזק, ורק אז ישמע אותם הקדוש ברוך הוא. ישמעאל. שהשם יעזור וישמע אותנו עכשיו עכשיו, כשאנחנו זועקים אליו מתוך התשובה, מתוך תשובה שלמה מאהבה, מתוך רצון לקבל אותו, להמליך אותו עלינו, ולא מסבל חס ושלום. עכשיו זה משהו שונה לגמרי, איזשהו חלק שני אפשר לקרוא לזה. כמו שאמרנו כבר בעבר, הזוהר הקדוש אמנם מחולק לפרשות השבוע, אבל האמת שישנם פרשות בחומש שאין זוהר עליהם לפי החלוקה שהיא מוכרת, כמו שהיא מופיעה במנתוק מדבש למשל, או בפירוש הסולם. זה שני הפירושים למעשה הכי נפוצים היום שיש היום על הזוהר הקדוש. פרשות למשל כמו מטות, כמו מסעי, כמו דברים, לא תמצאו בזוהר הקדוש. אבל פסוקים מהפרשות האלה מופיעים ברחבי הספר הזוהר, כשרבי שמעון והחבורה שלו המופלאה הזאת היו דורשים אז בסודות התורה. אז בא המקובל הצדיק הרב יהודה יודל רוזנברג, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא הוציא את ספר הזוהר במתכונת חדשה ונפלאה מאוד. הוא קורא לזה זוהר תורה. שם בספר הזה הוא מקבץ מכל רחבי הזוהר הקדוש את הפסוקים של כל פרשה ופרשה תחת הפרשה שלה. לדוגמה, את כל המאמרים שעוסקים בפסוקי פרשת בראשית הוא מרכז תחת פרשת בראשית. זה לא משנה אם הוא הביא את זה, לא יודע, מפרשת ויחי, מפרשת שמות, מספר דברים, לא משנה. אז הוא ריכז ככה את הכל, וככה לגבי כל הפרשות. את כל הפסוקים של הפרשה האחת הוא אסף מכל רחבי הזוהר, ריכז אותם תחת אותה הפרשה שמדובר עליה. ולמה זה למעשה? כי הזוהר הקדוש בחלוקה המקורית לפרשות, כמו שאנחנו מכירים מהמתוק מדבש של הרב דניאל פריש, זכר צדיק לברכה, או מפירוש הסולם של הרב אשלג, זכר צדיק לברכה, זכותם יגן עלינו, אמן. לא בהכרח מדבר על הפרשה עצמה, על הפסוקים של הפרשה, על הנושאים שמדובר בפרשה. למה זה עדיין נעלם מבחינתי, עדיין לא קיבלתי תשובה טובה לדבר הזה, זה אומר שכנראה עדיין לא חיפשתי מספיק. אבל באמת ישנם פרשות בזוהר הקדוש, שחקרה מדבר על נושאים שונים לחלוטין. וכזאת גם הפרשה שלנו. למעלה ממחצית הפרשה בזוהר הקדוש, היא עוסקת בביקור של רבי שמעון בעולמות עליונים. בהיכלות של הקדושה. בישיבת הרקיע, ועוד מעט אנחנו נראה כמה הערכה ואהבה יש לרבי שמעון בעולמות העליונים. פשוט מדהים לקרוא את זה. אומר הזוהר הקדוש, רבי שמעון עלה לראות בהיכלות את דור המדבר ואותם החברים של הישיבה שלהם. אמרו לו שני מלאכים שפגש שם, אל תירא בן יוחאי, אל תירא מנורה קדושה. מנורה קדושה כידוע זה כינוי לרבי שמעון. ותשמח בשמחת ריבונך. עד שהיו יושבים אמרו, הרי ירד הלילה. אמר לו לרבי שמעון אחד המלאכים, אי חסיד קדוש אור העולם. אור העולם קורא לו המלאך, אור העולם. אי חסיד קדוש, תול פנקסה ותול שרגה וכתוב מילין אילן. כאן כך פנקס וכך נר וכתוב דברים אלו. שהרי הגיע זמננו לפקוד את הצדיקים כל אחד ואחד בקברו עד חצות הלילה. דקות שבריחו האלגו גינתה להשתעשה בהי צדיקיה. שהקדוש ברוך הוא נכנס לתוך הגן להשתעשה יחד עם הצדיקים. ואז כל אחד ואחד פורח לשם, ולמחר נהיה אצלך, הועיל ונתנו לנו רשות להשלים את המתנה שמשלחים לך. פרחו להם לדרכם, ובכה רבי שמעון וגאה. פתח ואמר רבי שמעון, הילד האבים ויעלת חן דדיה ירווח בכל עת באהבתה תשגה תמיד. אורייתא אורייתא, אומר רבי שמעון, נהירו דכל עלמין. התורה, התורה, את אור של כל העולמות. כמה ימים ונחלים ומקורות ומבועים מתפשטים ממך לכל הצדדים, ממך הכל. עלייך עומדים עליונים ותחתונים, נהירו אלאה מנח נפקה. אור העליון ממך יוצא תורה תורה, מה אומר לפנייך? הילת האבים את, ויעלת חן, מעלה ומטה אהובים שלך. מי יזכה לנוק ממך כראוי? תורה תורה, ממשיך רבי שמעון ובוכה ושואג לתורה הקדושה, שעשועים של ריבונך את. מען יחיל לגלה ולממר סיטרין, סיטרין וגניזין דילך. מי יכול לומר, לגלות ולומר סתרים ואת הדברים הגנוזים שבך. ככה בחר רבי שמעון והכניס ראשו בין ברכיו ונשק את האפר. פשוט מדהים לקרוא את השורות האלה. רבי שמעון ענק שבענקים ככה מדבר. בו יושב ובוכה מי מאיתנו ככה שר לתורה הקדושה? מי מאיתנו ככה מברך את התורה הקדושה? בין כך ראה כמה דמויות של מלאכים סביבו, אמר לו אחד מהם, אל תירא בר יוחאי, אל תפחד, מנורה קדושה כתוב הוסמך תוך שמחת ריבונך. כתב כל עינון מילין דשמע בהו לילה, כתב רבי שמעון את כל הדברים הללו ששמע באותו הלילה ולמד בהם ועסק בהם ולא שכח דבר. כשהגיע הבוקר, זקף עינוי וחמה, חד נהירו דאהבה נהיר ברקיע. הוא הרים את עיניו וראה אור אחד שהיה מאיר ברקיע, הוריד את עיניו למטה. חזר והרים עיניו כמקודם וראה אור בכל הרקיע שמאיר ועולה באותו אור דמות הבית, בית המקדש העליון בחמה ציורים. שמח רבי שמעון ולפי רגע נגנז כל אותו האור. בינתיים, אותם שליחים באים, מצאו ראשו בן ברכה ואמרו לו שלום עליך מור. שלום למען דאילאין ותתאין בען להקדמה לשלום. שלום, אמרו לו אותם מלאכים למי שעליונים ותחתונים רוצים להקדים לו שלום. קום על רגלך. קם רבי שמעון ושמח בהם, אמרו לו ולא ראית נחת רוח שעשה לך ריבונך? ראית את אור הבית ברקיע? אמר להם ראיתי. אמרו לו באותה שעה הוציא הקדוש ברוך הוא את בית המקדש. ועברה קודש בריך הוא בימה רבה, העבירו הקדוש ברוך הוא בים הגדול, ומאורו היה מואר הרקיע. אמרו לו, ראש הישיבה דורש בשלומך, יש ישיבה של צדיקים ברקיע. אז אמרו לו, המלאכים, ראש הישיבה דורש בשלומך, והרי הוא יודע שאנחנו שלוחים אליך, וכמה דברים חדשים עתיקים התחדש באורייתא בהאי לילה. אז התחדשו אצלנו ברקיע, בישיבה של מעלה, התחדשו בתורה כל מיני חידושים בלילה הזה. אמר להם רבי שמעון, בבקשה מכם, אמרו לי דבר אחד מהם. אמרו לו, לא ניתנה לנו רשות למה שבאנו אליך, אבל דבר חדש אחד יש אליך כעת. אז מספר לו אחד המלאכים שהוא שמע איזה דבר חידוש מראש הישיבה, ראש ישיבת הרקיע בשמיים, ואומר לו בשמו, פתח רב מטיבטה, זה ראש הישיבה ברקיע, ואומר, ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארציך. זה בשביל שיראה בו האור. כמו זה, כמו כן, מי שלא זוכה לקבל את האור במקום אחד, ילך ויקח עצמו למקום אחר, ויזכה בו. משל לעץ שדולק, אומר ראש הישיבה, אם האור לא עולה בו, ינענעו בו, ויעלה בו האור, ויעיר. על זה נאמר, משנה מקום, משנה מזל. זאת אומרת, יש פעמים שבן אדם לא הולך לו במקום אחד, המזל שלו חסום באותו מקום. אז אומר פעם על האח הזה ששמע מראש המטיבת הדרקי, או מראש ישיבת השמיים, הוא אומר שאותו הבחינה הייתה גם באברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך. הוא גדל באור כסדים, הוא כבר לא יכול להמשיך להתפתח מבחינה רוחנית, הוא כבר הגיע למיצוי שלו, אין לו יותר לאן להתקדם. אז כדי שהוא יוכל להמשיך ולעלות ולהתעלות, ולעשות עוד נפשות לקדוש ברוך הוא, ולפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא חייב לצאת משם. זה הבחינה של לך לך. וזה מה שאומר הראש מטיבת ברקי, הוא אומר, אם לא עולה אור בעצים במדורה, ינענעו אותם. כאילו, מעבררים אותם. אנחנו יודעים, לפעמים שמים הרבה עצים במדורה, ואז עולה רק עשן. ואז לפעמים צריך לנער אותם, לעברר אותם, ואז נתפסת בהם האש. אותו דבר בדיוק ככה אמרו לנו. לפעמים, האדם אומרים לו, לך לך. כדי שהאש תעלה בו, אש התורה תעלה בו. כדי שהוא ילך ויתפתח מבחינה רוחנית. אמרו למלאכים, אי חסיד קדוש, כל הדברים שבתוך התורה, דברים קטנים הם בכל דבר ודבר, ואותם הדברים הקטנים, כמה עינון מילין רברבין ועילאין, עד דלטלון שיעור. כמה הם דברים גדולים ועליונים, עד שאין להם שיעור. למעשה מה שאומרים פה, למעשה שכל מילה, כל אות בתורה, נחשבים לכאורה לכלום. מה זה אות? אם כותבים מילה אחת עם וו או בלי וו, מה זה כבר משנה? אומרים לו פה המלאכים, כל אותם דברים קטנים הם דברים גדולים ועצומים בלי שיעור. כעת רבי אומרים לו המלאכים, נחזור לדברים הראשונים, וכשנחזור למקומנו ניטול רשות מראש הישיבה באותם דברים שנקבל ממנו, ונאמר לפניך, זכאה חולקך דעת זכה לנהורין סתימין מכל סטרין. אשרי חלקך שאתה זוכה לאורות נסתרים מכל הצדדים מלמעלה ומלמטה, מהעולם הזה ומהעולם האחר. עכשיו אני חושב על זה, לא תמיד מבינים מה הם אומרים, לא תמיד ברור מה נאמר, אבל לפעמים עצם זה שזה כתוב, אנחנו מקבלים את הרשימה ומקבלים את ההערה הזאת לנשמה. אמר רבי שמעון, דבר אחד רציתי לדעת, אם תוכלו להודיע לי. נשים באו על מה היא זכאים לסלקן האלה? נשים באותו העולם, הן זכאיות לעלות למעלה? איך הם שם? אמר לו אחד המלאכים, או רבי, או רבי, בזה יש לנו סוד יותר גדול ונכבד, כדי לא לגלות את הסודות של שם, אבל זה... המלאך השני, הוא אומר לו, מצביע למלאך השני ואומר לו, זה ילך ואיתו לרשות מראש הישיבה לגלות לך את עניין האנשים בעולם העליון, ואם יסכים נאמר לך. בין כך פרח אחד מהם והתכסה והלך לו. לאחר שעה שב עליהם, סיפר להם איזשהו עניין שקרה בישיבה של מעלה עם איזה אחד שעלה לבית דין ממלך המשיח, זה סיפור ארוך שלא ניכנס אליו כי הוא לא קשור. אחר כך לקח פתקה אחת ונתן לרבי שמעון ואמר, תול דה ועיין במה דתמן עד דניתי גבך. נתן לו את הפתקה, אומר לו, תסתכל מה שכתוב שם עד שנחזור אליך שוב, ופרחו שני המלאכים והשאירו את רבי שמעון. רבי שמעון לקח את הפתקה וחמד מה דחמה ברזין דתמן, ראה מה שראה בסודות ששם כל אותו היום, בלילה ראה נר, נפלה עליו שינה ונרדם עד הבוקר. כשעיר היום, קם ופרחה אותו פתקה ממנו, והנה שני המלאכים חזרו. אמר לו אחד המלאכים, עמוד רבי אשרי חלקך, בגינך חמינן וזכינן לכמה סטרין אלאין. בגללך, בזכותך, אנחנו זכינו, ראינו וזכינו לכמה סתרים עליונים, כמה חדווה הראו לנו כד יהבו רשו לגלה לך כל מן דעת ביי. נתנו לנו רשות לגלות לך כל מה שאתה רוצה. ראש הישיבה העליונה יצא אלינו ואמר, שאלו בשלום בר יוחאי, מקומו של בר יוחאי, פנוי לו מכמה ימים. לטמן דהתקרב לגבי זכאי, אין מי שיתקרב אליו, יש לו מקום שמור אצלנו פה בישיבה, בישיבת הצדיקים ברקיע, אין מי שיתקרב אליו. אנחנו יודעים שיש לרבי שמעון מקום ששמור ברקיע של מעלה, אף אחד לא נוגע לו בכיסא. אף אחד לא נוגע לו בכיסא, הוא ראש ישיבת הצדיקים של מעלה. עכשיו היום אתה נכנס לבית כנסת, אתה בא לשבת על כיסא, אתה רואה איזה פיסת בת ממתכת בראש המשנת, כתוב עליה רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, איזה זכות אדירה. טוב, זה היה נגיעה קטנה כי באמת נגמר לנו הזמן. המשך המאמר, הוא מתאר שם את היכלות הנשים בעולם העליון. אני מקווה שאולי בעזרת השם נגיע לזה בהזדמנות אחרת, בעזרת השם. באמת, תענוג לקרוא על זה, איזו קדושה. אשריכן בנות ישראל, מה מחכה לכם שם למעלה? איזה חלות, איזה אורות, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. אז לצערנו, תמיד יש יותר מה להגיד ממה שמאפשר לנו הזמן, אז אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה לבורא עולם שזיכה אותנו בתוכנית נוספת על הזוהר הקדוש. תודה רבה גם לכם המאזינים, המאזינים היקרים, אני מקווה שנהניתי והיה לכם לתועלת. ואם חס ושלום, משיח לא יגיע עד אז, אנחנו נחזור להשתמע פה בשבוע הבא, אם ירצה השם כמובן. נביא לכם מאמרים נוספים מהזוהר הקדוש על פרשת השבוע, על דברים טובים נוספים בעזרת השם. יהי רצון שהשם ישמור אתכם, יברך אתכם, ישמח אתכם בכל אשר תעשו. שימשיך לחזק את כולנו בדרך השם, להאיר בנו את הרצון לחזור בתשובה שלמה מאהבה, ללמוד את הזוהר הקדוש לשמה, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת שתהיה לנו ולכל בעיני ישראל באשר הם.
1: עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון. עד כאן אור הזוהר עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, איש ואישה זכו, עם מיטב המרצים.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

0: יום חמישי בשעה 15:00, אהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים,
1: אנחנו מדפיסים,
0: אתם מפיצים,
1: אתם מפיצים.
0: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
1: עשרות אלפי בתי אב.
0: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לתת.

0: סנפאי, מאירים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

0: מה שמסביב. יום רביעי בתשע בבוקר עם מיטב המרצים מחזקים את שלום הבית. כאן בערוץ 2000. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, איש ואישה זכו עם מיטב המרצים.
1: ערב טוב לכולם. אנחנו יודעים שמצאנו כמה וכמה אנשים צדיקים במשך הדורות שנענשו על זה שהם לא נשאו נשים, והעונש שלהם היה מוות. למה זה חשוב? כי דבר שיש עליו עונש מוות, הווה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, ככה לחיות אי אפשר. למה התורה נותנת דגש כל כך גדול לחיי נישואין? שאם לאדם אין חיי נישואין, כאילו מת. ידוע, חזקיה המלך עליו השלום, בא אליו הנביא, ישעיהו בעצמו. מה אומר לו? אומר לו ישעיהו, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מה קרה? אמר לו, לא עסקת בפיריה וריביה, בבית הילדים לעולם, לא הקמת משפחה. נו, בסדר גמור, מי מדובר פה על חזקיה המלך? הגמרא בהמשך, בסנהדרין שמה, הגמרא אומרת שחזקיה המלך היה ראוי לעשותו משיח. פירוש, כמעט והוא היה המשיח. אלא מה, היה איזה בעיה צדדית שכשנעשתה לו ישועה, הוא לא אמר שירה לקדוש ברוך הוא, ועל ידי פסלו אותו. ואדם כזה, הורגים אותו, רוצים להרוג אותו. בסוף הקדוש ברוך הוא מחל לו כי הוא הבטיח שהוא יישא אישה. אבל הורגים אותו על זה שהוא לא רוצה להתחתן. מה קרה? מה, אי אפשר להיות צדיק בלי להתחתן? מה כל כך נורא בזה? רואים מפה שבאמת, ביסוד של האדם, נישואין זה דבר שהוא מוכרח. היחיד שקיבל היתר לא לחזור לאשתו, היה משה רבנו עליו השם. הוא היחיד שגם כן, לא שהוא לא היה נשוי בחיים, היה נשוי, רק בסוף ימיו כבר לא חזר לאשתו. והוא היחיד והיה צריך לקבל על זה היתר מפורש מהקדוש ברוך הוא. ואתה אמור להם שובו לכם לאהליכם, ואתה פה עמוד עמדי, מול חז"ל. מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל אחרי מתן תורה? ואתה אמור להם שובו לכם לאהליכם. הנה עכשיו יצאנו, סיימנו את התורה, קיבלנו תורה, חג השבועות. נו, מה עושים? אנחנו באורות, רבנו, אנחנו באורות. מה לך עכשיו? קיבלנו את התורה, תן לנו משהו, גלגולים בשלג, תן לנו איזה משהו חזק. ולא תשכיב, מה עושים עכשיו? כולם חוזרים הביתה, ואתה אמור להם, שובו לכם לאהליכם. ואתה פה עמוד עמדי, היחיד שיש לו יותר לא לחזור חזרה הביתה, מי זה היה? רק משה רבנו. כל שאר עם ישראל, הציווי הראשון שלהם היה, חזרו הביתה, אחרי מתן תורה. והשאלה היא באמת, למה הדבר הזה כל כך חשוב? נדב ואביהו, שני הבנים של אהרון, שהיו אנשים צדיקים גדולים מאוד מאוד, אחד הסיבות שחז"ל אומרים למה הם נפטרו מן העולם, על שלא נשאו נשים. דהיינו, הדבר הזה זה דבר שעומד בבסיס היהדות. אם הדבר הזה חסר, מה שנקרא העיקר חסר מן הספר, אני רוצה שננסה להבין היום למה. יש גמרא במסכת שבת דף למד א', הגמרא שמספרת סיפור. מה מספרת? שהיה גוי אחד, שהוא החליט, שמע על היהדות, שמע על התורה, ואמר לעצמו, אני רוצה להתגייר. אבל לעולם אתה לא חותם על חוזה לפני שאתה יודע מה כתוב בחוזה, אלא אם כן אתה יהודי, יהודים חותמים על חוזה גם בלי לקרוא, שנאמר נעשה ונשמע. זה החוזה היחיד שחותמים עליו בלי לקרוא. אבל באמת, לא חותמים על חוזה ככה. בא אותו גוי להילל, אומר לו תשמע, בהתחלה הוא בא לשמי האמת, הוא בא לשמי, אומר לו תשמע, אני רוצה להתגייר, אבל גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה, על רגל אחת. אני עומד על רגל אחת, שוט. כמה זמן אתה עומד על רגל אחת? לא יודע, דקה, שתיים, שלוש, לפי רמת השיווי משקל. יש לך השמי ללמד אותי את כל התורה כולה בזמן שעומד על רגל אחת. תלמד אותי, אני רוצה לשמוע מה כתוב שם. תן לי תמצות של הדברים, נראה אם אני רוצה או לא רוצה. מה עשה לו שמי? אומרת הגמרא, דחפו בעמת הבניין שבידו. היה לו מה? היה לו מטר, מה שנקרא אצלנו היום מטר, פעם זה היה נקרא עמת הבניין. היה לו ביד עמת הבניין, מה הוא עשה? דחף אותו, אומר מהר"ל, למה הגמרא כל כך חשוב לנו, חשוב לה להדגיש עם מה הוא דחף אותו? וכל הרעיון ששמי, העניין שלו היה שהוא עובד לפי מידות. שמי אין אצלו עיגולי פינות, הוא עובד מה? מסודר, לפי מידות. אז הוא אומר, זה הרעיון של דחפו בעמת הבניין. עמת הבניין זה בעצם מה שאיתו, מודדים את הבניין. אומר שמי, אתה לא יכול לבוא להגיד לי, תשמע, כל התורה רגל אחת, נראה לך זה ככה, כל דבר יש לו מידה, אתה רוצה ללמוד תורה, שב רציני, אנשים יושבים ללמוד תורה 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה ולא מסיימים, אתה רוצה לעשות את זה ברגל אחת? לך מפה. בא להילל, אמר לו, גיירני אלמד שתעמדני את כל התורה כולה על רגל אחת. מה אמר לו הילל? מאי דשנא הלך לחברך לא תעביד? דרוש, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחבריך. משפט שגם הגננת רבקה אמרה לנו בעצם בגן, כאילו זה לא איזה חוכמה גדולה. ואידך, פירוש כל שאר התורה, פירושה הוא, זיל גמור. מה ששנוא עליך תעשה לחבריך, זה המשפט, זה הכותרת, כל השאר זה רק פירוש של המשפט הזה. כל התורה כולה משפט של הפירוש הזה, של פירוש של המשפט הזה. בסדר גמור. ככה עשה הילל לבתו הגדול. בא רש"י במקום, שואל שאלה גדולה. אומר רש"י, רגע, אני רוצה להבין. אנחנו יודעים שכשהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות ניתנו לעם ישראל בשני לוחות שנקראים לוחות הברית. הלוחות האלה, כל לוח היו לוחות מופרדים אחד מהשני. אני יודע שכולם תמיד אוהבים לצייר אותם כשהם מחוברים אחד לשני, וגם למעלה עושים אותם עגולים. מקור של זה לא ביהדות. מה שכתוב אצלנו בחז"ל, זה שהגודל של לוחות הברית, מה היו? לוחות הברית היו שישה טפחים על שישה טפחים, זה היה הגודל שלהם, והיו מרובעים ומנותקים אחד מהשני. ריבוע. יפה. איך מחולקים עשרת הדיברות? יש לנו בלוח הראשון חמש דיברות, בלוח השני חמש דיברות. מה הדבר המיוחד? מי שיתבונן בעשרת הדיברות יראה שהלוחות לא מחולקים בצורה שווה. מה הכוונה לא מחולקים בצורה שווה? בוא נחשור רגע. בלוח הראשון מה יש לנו? אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. דיבר ראשון. שתיים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל לא נגמר. לא תעשה לך פסל לוחות אמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כי אנוכי אדוני אלוהיך על כנה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים הרבים לשונאי ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ושומרי מצוותי, סיימת שתיים. בסדר? רק תראו כמה מילים נאמרו בשתי מצוות. בואו נלך רגע ללוח השני. לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה בערך את שקר, סיימת כבר ארבע. מה נשאר לך בסוף? לא תחמוד אשת רעך, לא תחמוד וכו' וכו'. זה עוד משפט אחד קטן. דהיינו, אם היינו מסתכלים על שני לוחות הברית, היינו רואים לוח אחד עמוס בהרבה הרבה מילים, הלוח הראשון, והלוח השני הוא יחסית דליל במילים. ואז אתה שואל את עצמך, למה? כשאדם כותב עכשיו מסמך בוורד, איך החלוקה של המילים? אם הגופן הוא שווה והפון שווה, מה קורה? החלוקה היא לפי מספר מילים. בסרט הדיברות לא הייתה חלוקה לפי מספר מילים, דהיינו. החלוקה לשני לוחות זה לא כי יש לוח אחד ולוח שני ואנחנו מחלקים את זה שווה בשווה, ממש לא. החלוקה לא הייתה שווה בשווה. אז אם ככה, למה חילקה התורה את שני לוחות הברית לשני לוחות? אז התשובה שכתובה על זה בראשונים, למה? כי יש לנו לוח אחד שהוא קשור למצוות שבין אדם לחברו, ולוח שני שקשור למצוות שבין אדם למקום. מה הכוונה? לא לפי הסדר שאמרתי, כן, סדר הפוך. כלומר, הלוח הראשון בין אדם למקום, הלוח השני בין אדם לחברו. מה זה בעצם אומר? זה נקודה שצריך להבין אותה. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה, באופן כללי בתורה, יש שתי קטגוריות. יש מצוות שהעניין שלהם, כל המחויבויות שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם, שמתייחסות לבני אדם אחרים. פירוש. למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מה זה אומר? זאת אומרת שאם אדם עבד אצלך, אסור לך להלין את השכר שלך, נכון? הלנת שכר. הלנת שכר זה איסור לאו דאורייתא, נכון? יש אפילו מצוות עשה, ביומו תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. דיינו, הקדוש ברוך הוא מצווה את האדם, שברגע שהוא שוכר את האדם, הוא צריך לשלם לו באותו זמן, באותו יום שהוא מסיים את העבודה שלו. מצוין. זו מצווה שהחיוב שלה הוא חיוב בין אדם לחברו. פירוש, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחייב אותך להתנהג לחבר בצורה הבאה שאני מצווה אותך. אותו דבר בלאווין. יש איסור, למשל, איסור של לא, שאדם אסור לו לרצוח, לא תרצח. לא תרצח זה לאו שעניינו היחס שיש בין האדם לבני אדם שמסביבו. מצוין. אבל יש גם מצוות שנקראות מצוות שבין אדם למקום. מה זה אומר מצוות שבין אדם למקום? כל המחויבויות שיש לאדם לקדוש ברוך הוא. למשל, שהקדוש ברוך הוא אומר בתורה לא לאכול חזיר. מה זה לא לאכול חזיר? אם אני אוכל חזיר, אני פוגע במישהו? מישהו נפגע ממני? אני מזיק למישהו? התשובה היא לא. אבל למה אסור לאכול חזיר? תשובה, כי זה קשור למחויבות של האדם לבורא. דהיינו, אנחנו באופן כללי מחלקים את כל התורה כולה לשתי קטגוריות. קטגוריה אחת מדברת על מצוות שבין אדם לחברו, קטגוריה השנייה מדברת על מצוות שבין אדם למקום. עכשיו נחזור רגע להילל. מה הילל אמר לאותו גוי? אמר, תשמע, אתה רוצה את כל התורה כולה רגל אחת. שמאי אמר לך, אי אפשר לעשות את זה. אני אומר, יש פתרון. מה הפתרון? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. וכל התורה, איך נכנסת בתוך המשפט הזה? תשובה אומר הלל, היא רק פירוש של המשפט הזה. פירוש, זה הכותרת. מה ששנוא עליך תעשה לחברך. אבל יש בתורה תרי"ג מצוות, חמישה חומשים, 304 אלף מילים, מה, איך זה נכנס בפנים? אומר, כל זה רק פירוש של המשפט הזה. בא רש"י ואומר, שואל שאלה קשה. רש"י לא הבנתי. יש מצוות שברור לי איך הן נכנסות בפנים. מה הכוון? אני למשל, דיברנו על מצוות לא תלין, פעולת שכיר איתך עד בוקר. נכנס במה ששנוא עליך, אתה עושה לחבריך? כן. נכנס או לא נכנס? נכנס ועוד איך, למה? אם אתה היית שכיר אצל בעל הבית, ובעל הבית היה מלין את השכר שלך, מה היית עושה? היית עובר לאיסור שלא תרצח, נכון? היית עושה ישר מעבר חד לזה, והיית אומר לעצמך, שמע, לא מתאים, לא מלינים את השכר. יפה. כשאדם מגיע בעצם למצווה, כמו לא תלין פעולת שכיר, כמו לא תגנוב, כמו לא תרצח וכן הלאה, אלה מצוות שהעניין שלהם ברור, נכנס בתוך מה ששנוא עליך. אבל בואו רגע נלך לקטגוריה הראשונה, אותה קטגוריה שמדברת על מצוות שבין אדם למקום, שהקדוש ברוך הוא אומר לי לא לאכול חזיר. האם לא לאכול חזיר נכנס במה ששנוא עליך תעשה לחברך? יש קשר אחד לשני? לא. אז למה הלל אומר לו, תשמע, כל התורה כולה זה המצווה הזאת, מה ששנוא עליך תעשה לחברך. בפנים נכנס הכל. לא נכנס הכל בפנים. ממש לא. כל המצוות שבין אדם למקום, אין שום היגיון שיכנסו בפנים. יש מצווה לא ללבוש שעטנז. מה זה אומר לא ללבוש שעטנז? אומר שלך עכשיו חליפה? חליפה הזאת עשויה מצמר. תדאג שבצמר לא יהיה מעורב פשטן. כי צמר ופשטים ביחד זה אסור. לא הבנתי. אם אני לובש חליפה עם צמר ופשטים, פגעתי במישהו, הזקתי למישהו, התשובה היא לא. איך זה נכנס במה ששנוא עליך תעשה לחברך? והלל בעצם אומר לאותו גר שהכל כלול בפנים. ואנחנו צריכים להבין איך הלל עושה עסקת הכל כלול שלא הכל כלול. זה מה שצריך להבין. בשביל זה אני רוצה שנשאל שאלה. אותו ערך שהלל מגדיר, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. זה נקרא בהגדרה ערך, עוד מעט ננסה להגדיר את המושג הזה שנקרא ערך, אבל זה ערך. מה זה אומר? לכל אדם בחיים שלו יש סט של ערכים. מה זה אומר סט הערכים? בוא נגדיר רגע ערך. ערך, עניינו, כל דבר שהאדם מוכן לשלם בשבילו. נסביר מה אני מתכוון. למשל, כך עכשיו חייל שיוצא לצבא. למה חייל יוצא לצבא? ואני מדבר למשל, חייל קרבי, כן? יש לך אפשרות לבחור לא להיות קרבי. אתה יכול להיפטר מזה. למה אתה הולך להיות קרבי? מה התשובה? מה קרה לך? להגן על המדינה. כשהוא אומר אני מוכן להגן על המדינה, והוא מוכן לסכן את החיים שלו, מה הוא בעצם אומר? יש מחיר שאותו אני מוכן לשלם בשביל מה? הגנה על המדינה. מה זה אומר? שאצלו יש מושג שנקרא ערך. מה הערך הזה? ערך הגנה על המולדת, הגנה על המדינה, הגנה על עם ישראל, הגנה על ארץ ישראל, קרא לדרך שאתה רוצה. יש פה ערך. ערך זה כל דבר שבשבילו אתה מוכן לשלם. מה זה אומר? אנחנו יודעים, בעל הסודם עומד על הנקודה הזאת בעריכות גדולה, שבכל בן אדם יש באופן כללי שני רצונות שמנוגדים אחד לשני. מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, כתוב, ויקח עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מה שאומר? שבעצם כל אדם הוא יצור כליים. מה זה יצור כליים? מצד אחד הוא נברא מהאפר, מצד שני הקדוש ברוך הוא נפח בו נשמת חיים, ידוע בלטניה כותב, מה זה נפח בו נשמת חיים? כשאדם לוקח עכשיו בלון ומנפח אותו, מאיפה הוא מוציא את האוויר בשביל לנפח את הבלון? מבפנים. זה נקרא בלשון הזוהר, מן דנפח, מדילי נפח. מה זה אומר? מי שהוא מנפח משהו, מאיפה הוא מנפח? מתוך עצמו. אומר, כשהקדוש ברוך הוא כתוב עליו, ויפח באפיו נשמת חיים, מה זה בא לומר בעצם? שהקדוש ברוך הוא נתן באדם חלק ממנו. זה בעצם המקור למושג שנקרא חלק אלוה ממעל. מה זה אומר חלק אלוה ממעל? זה אומר שבכל אדם בעולם יש מה? חלק מהקדוש ברוך הוא. למה? כי זה הבריאה של האדם. הבריאה של האדם זה אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. מצוין. רק מה? כיוון שהאדם הוא ייצור כליים, שהוא משלב שני דברים שהניגודיות ביניהם היא הגדולה ביותר שיכולה להיות. מה? מצד אחד אפר מן האדמה, מצד שני בורא עולם. מה זה אומר הניגודיות הזאת? איך זה משפיע עליהם? החומר שממנו נוצר האדם משפיע על התכונות שלו. האפר יש לו אלמנטים של תכונות מסוימות שמגיעות לאדם, והבורא שנמצא בתוך האדם יש לו תכונות אחרות. בואו ננסה להבין. מה התכונה של האפר? התכונה היסודית שמסמל האפר נקראת הרצון לקבל. מה זה אומר הרצון לקבל? כל פעולה שאדם עושה בחיים שלו, הוא עושה אותה אך ורק למען מטרה אחת. מה המטרה היחידה? שכל פעולה

וכולי. מה, אתה רוצה להגיד לי שהוא רוצה ליהנות מזה? התשובה היא כן. אלא מה? שלאותה הנאה, כדי להגיע להנאה, יש שני שבילים שונים. שביל אחד הוא השביל של האפר, שביל השני הוא שביל של הבורא. בוא נסביר רגע את שני השבילים. השביל של האפר מה אומר? האפר אומר, יש לי רצון לקבל. דהיינו, כל דבר שיספק את הצרכים שלי, גורם לי הנאה. למשל, אדם רעב, אכל. מה קרה? כשהוא אוכל, הוא בעצם סיפק צורך של עצמו. מה התוצאה של סיפוק אותו הצורך? חוויה של הנאה. דהיינו, חוויית ההנאה אצל האדם מושגת ברגע שהיה לו צורך והוא סיפק אותו. כל פעולה שאני עושה בשביל לספק צורך של עצמי מוגדרת כרצון לקבל. מה זה אומר רצון לקבל? הרצון שלי להנות מדבר שקיבלתי שהיה לא שלי והפך להיות שלי. אוכל שלא היה אצלי ונהיה אצלי. כסף שלא היה אצלי ונהיה אצלי. כבוד שלא נתנו לי ועכשיו נותנים לי. כל דבר שלא היה שלי ונהיה שלי, זה בעצם פעולת קבלה. פעולת קבלה, תחשבו על זה, זה בעצם התנועה מבחוץ פנימה. כל תנועה אצל האדם שהיא חיתמים בחוץ פנימה, היא תנועה שעניינה הרצון לקבל. והאדם נהנה ממנה ועוד איך. אם תחשבו על זה, כל התאוות הגשמיות, החומריות, שאדם נהנה מהם בעולם הזה והוא נהנה מהם בעולם הזה, כל הרעיון שלהם מה זה? הרצון לקבל. זה הצד שנקרא אפר. בזה אנחנו דומים בעצם לבהמות ולחיות, לכל הבריאות שקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שיש להם רצון לקבל. דהיינו, הם יודעות ליהנות מסיפוק הצרכים שלהם. זה צד אחד. אבל יש גם צד שני, צד שהוא שונה בתכלית מהאפר. והוא הצד של ויפח באפיו נשמת חיים, דהיינו, אותו צד שעליו הקדוש ברוך הוא אומר, חלק אלו עמימה. מה יש בחלק הזה? בזה אנחנו נדמים לבורא. במה אנחנו נדמים לבורא? אחד הדברים היסודיים ביותר שאפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא, זה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל. מה זה אומר לא יכול לקבל? יש גמרא במסכת תענית, מה מספרת שם על רבי חנינא מנדוסה. מה שמספרת, לא רוצה ללכת בכל הסיפור, כי יש לנו הרבה מה ללמוד, אבל באופן כללי הגמרא מספרת שהוא היה צריך כסף, והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, הוא דיבר עם אשתו, ובסוף הוא החליט לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו בעולם הזה משהו על משהו, אדם כזה צדיק לא צריך לקבל משהו. מה עשה? אומרת הגמרא, נתנו לו. נתנו לו משמיים. ואז מה? הוא הלך לישון בלילה, ומה הם ראו בחלום, הוא ואשתו מה ראו בחלום? שבשמיים כולם אוכלים על שולחן, שלשולחן יש שלוש רגליים. והיחידים שאוכלים משולחן שיש עליו שתי רגליים, בגן עדן, זה היה רק רבי חנינא מנדוסה ואשתו. מה הייתה הסיבה? הסיבה היא שהוא ביקש בעצם שכר בעולם הזה, בזכות התורה שהוא לומד. משנה במסכת אבות אומרת, השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. דהיינו, יש שלושה דברים שמעבידים את העולם. זה התורה שהאדם לומד, עבודה, זה אומר עבודת הקורבנות או עבודת התפילה, וגמילות חסדים. ברגע שרבי חנינא מנדוסה ביקש בזכות התורה שלו לקבל שכר בעולם הזה, מה עשו? עקרו את הרגל, המשל, בחלום שלו. מה? עקרו את הרגל שהיא קשורה לתורה, ונתנו לו בעולם הזה. מצוין. ואז הוא אמר לאשתו, אשתו אומרת לו, מה קרה? עכשיו הגענו לשמיים, כולם יושבים לאכול יפה, למה יש שולחן רעוע? תקשיבי, מה לעשות? אתה לא יכול לבקש שכר ולבקש אותו פעמיים. או פה, או שם. אמר לה, את רוצה שאני אשב ככה? אמרת לו, לא, לא מתאים לי, אתה יודע, לא נעים, יכול להיות שולחן כל שנייה זז, גם שתי רגליים, זה לא שלוש, זה לא הולך טוב. אמרת לו, לא טוב. אומר לה, אז מה נעשה עכשיו? אמרת לו, תתפלל שיקחו. אומרת הגמרא, התפלל רבי חנינא מנדוסה, ולקחו ממנו את מה שנתנו לו. ואז הגמרא אומרת דבר מעניין, וזה המשפט שאנחנו צריכים. הגמרא אומרת, והנס השני גדול יותר מהראשון. פירוש, הנס שנתנו לרבי, לקחו מרבי חנינא מנדוסה, גדול יותר ממה שנתנו לרבי חנינא מנדוסה. למה? אומרת הגמרא, כי אנחנו ברור לנו דבר אחד, בשמיים יודעים לתת, לא יודעים לקחת. כשאתה אומר לתת למישהו זה הגיוני, לקחת ממישהו לא הגיוני. יפה מאוד. למה זה לא הגיוני? למה אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך לקחת? תשובה. כשאדם רוצה לקבל משהו, הוא קודם כל צריך להיות חסר אותו. מה הכוונה? אתה לא יכול להביא למישהו דבר שכבר שייך לו. אתה יכול להביא למישהו רק דבר שלא שייך לו, במילים אחרות, דבר שחסר לו. למשל, גבר אחד הגיע הביתה, אשתו היה לה יום הולדת. אז היא אומרת לו, נו, אומר לה, נו. אז היא אומרת לו, מה קנית? אומר לה, אני אגיד לך משהו. חשבתי לעצמי, אישה כמוך, שיש לה הכל, מה אפשר כבר לקנות לה? והגעתי למסקנה שכלום. מי שיש לו הכל. מאז הוא ישן בחוץ. אבל בסדר, זה גם קורה הדבר הזה. מה הפירוש? אתה לא יכול לתת למישהו דבר אם הוא לא חסר אותו. כשאני רוצה לקבל, תנאי בשביל שאני אקבל זה שאני אהיה חסר. מה אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא? שלא חסר לו כלום. מה קורה עם מי שלא חסר לו כלום? הוא לא יכול לקבל. ולכן, לקדוש ברוך הוא, כל התנועה של הקדוש ברוך הוא היא תנועה של נתינה. פירוש,

0: מבפנים החוצה. אז אם אנחנו בעצם לוקחים את האדם, האדם הוא ייצור קיליים שנמצא בסקאלה הזאת, שבצד האחד יש לו את האפר, שהאפר מה אומר? ספוג הכל, קח הכל אליך. ובצד השני יש לו את הצד של הקדוש ברוך הוא שמה אומר? תן הכל, שום דבר לא צריך להישאר אצלך. לא שייך אצלך קבלה. והאדם נמצא באמצע. לפעמים הוא מקבל, לפעמים הוא נותן, לפעמים הוא נותן, לפעמים הוא מקבל, הכל דברים האלה משתנים. אבל מה? שם האדם נמצא, מצוין. מה זה בעצם ערך? כשאנחנו מדברים על ערכים, מה זה ערכים? ערכים זה אותם דברים שאנחנו לא פועלים איתם ברצון לקבל, אלא ברצון לתת. לדוגמה, תחשבו על זה ונחזור לדוגמה שהבאנו על חייל. כשחייל יוצא לקרב, הוא פועל מהרצון לקבל או הרצון לתת? מה התשובה? ודאי רצון לתת. למה? כיוון שאם אתה שואל אותו מה יוצא לך מזה, מה התשובה? כלום ושום דבר. אדרבה, הוא מסכן לעצמו הכל. למה אתה עושה את זה? תשובה, כי יש פעולות שהאדם, זה מסב לו הנאה, אבל זה לא מסב לו הנאה מהרצון לקבל, זה מסב לו הנאה מהרצון לתת. כשאדם יודע שהוא נלחם בשביל ערך עליון, הדבר הזה מסב לו הנאה. בוא ניקח דוגמה אחרת. אדם שעכשיו הולך בדרך, ופתאום הוא רואה ילד קטן, אני יושב על הרצפה, והוא כולו בגדים קרועים, ואומר לו, תקשיב, אתה יכול להביא לי בבקשה, אל תביא לי אפילו כסף, תקנה לי מה, תקנה לי רק לחם, לא אכלתי יומיים. מה אתה עושה במצב כזה? מצב כזה, אתה אומר, בוא, קום בבקשה, חפש את המסעדה הכי יקרה באזור, מכניס אותו לבפנים, אומר לו, תזמין מה אתה רוצה, תאכל. ואתה שואל את עצמך, רגע, רגע, רגע, לא הבנתי. אתה עכשיו הוצאת 200, 300, 400 שקל על ילד שיוכל. פרייר, הפסדת כסף, היית אוכל אתה בעצמך. וברור לכולנו, שאם אתה היית אוכל את הארוחה הכי טובה בעולם, לא היית נהנה ממנה, כמו שנהנית מלעזור לילד. אתה שואל את עצמך, למה? הרי בסוף, אם נסתכל על הפעולה הזאת מבחוץ, בעיניים של אפר, הפסדת. עם הרצון לקבל, אם את בעצם אתה צריך לספק את עצמך על ידי שיש תנועה מבחוץ פנימה, הכל צריך לבוא אליך. פה עשית את הפעולה הפוכה. אתה פרייר, הפסדת. מה התשובה? התשובה היא נכון. אם אנחנו מסתכלים רק בעיניים של אפר, כן. אבל אם מסתכלים בעיניים של בורא, דהי, מבינים שבכל בן אדם יש חלק אלוה ממעל, בחלק הזה האדם יודע ועוד איך ליהנות ממה שהוא נותן, לא רק ממה שהוא מקבל. זה נקרא הרצון לתת ולא הרצון לקבל. הרצון לתת הוא בעצם אומר שאתה נהנה ועוד איך נהנה. נהנה יותר מהרצון לקבל, אבל נהנה ממה שאתה עושה פעולה שהיא מבפנים החוצה. ערכים זה בעצם כל דבר שהעניין שלו זה מה אני מוכן ללכת עם הרצון לתת ולא רצון לקבל. כי לא לכל דבר אני אתן, אני צריך להגדיר את הדבר שיהיה כזה ששווה לשלם בשבילו. ערך זה אומר כל דבר שהגדרת כדבר שאתה מוכן לשלם בשבילו. דהיינו, אתה מוכן...
1: זה לא כמו המידה של הבורא?
0: איך?
1: זה לא כמו המידה של הבורא?
0: זה המידה של הבורא. המידה של הבורא זה ברגע שבעצם אני אומר, מגדיר דבר שבשבילו אני נותן. יפה מה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הלל קבע ערך שנקרא, מי דשנא עליך, לך ורח לא תעביד. מה ששנוא עליך, אל תעשה לך רעך. ולי יש שאלה מאוד פשוטה. האם לערך הזה יש כיפה? מה הכוונה אם יש לו כיפה? האם הערך הזה של מה ששנוא עליך, אל תעשה לך רעך, דורש מהאדם להיות דתי, להאמין בבורא עולם, לקבל את התורה כאמת, או שאין שום קשר? לא צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, או לא צריך להאמין בתורה, בשביל להגיד מה ששנוא עליך, אל תעשה לך רעך. מה אתם אומרים? האם זה דבר שהוא קשור לתורה, או שאין לו שום קשר לתורה? הלל מגדיר את זה כבעצם הכותרת של התורה. מה ששנוא עליך, כל השאר זה פירוש. אני שואל, האם צריך שיהיה לך תורה כדי להגיד מה ששנוא עליך, אל תעשה לך ברך? מה אתם אומרים? התשובה היא לכאורה, פשוט שלא. מה, אנחנו לא מכירים אנשים בעולם שאין להם שום קשר לתורה, והם דוגלים במשפט הזה, חבל על הזמן, לפעמים אפילו מוסיפים גם את החיות והבהמות, ואומרים לך, צער בעלי חיים ושום דבר. למה? אם מה ששנוא עליך אתה שכה ואיך גם לבהמות לו. מה פתאום אתה שוחט? והוא נהיה לך או צמחוני, או טבעוני, אחד אמר לי הוא גם פרחוני. זה משהו חדש, פרחוני, משהו. אז הוא אומר, יש בן אדם עכשיו, תשמע, אל תזיק לאחרים. מה ששנוא עליך אתה שכה ואיך. ערך עם כיפה או בלי כיפה, פירוש. האם אני צריך שיהיה לי כיפה על הראש כדי להגיד מה ששנוא עליך? תשובה היא, ברור שלא. אנחנו מכירים כל כך הרבה אנשים שאין להם קשר לתורה, וברור שהם דוגלים בערך הזה. אז למה בעצם הלל אומר, זה החידוש של התורה. לא יודע מה זה התורה, התורה זה להגיד לך, מה ששנוא עליך אתה שכה ואיך. כל השאר זה רק פירוש. אני במקום אותו גוי, מה אומר להלל? הלל, לא צריך את... זה התורה. לא צריך, תודה רבה. חוזר חזרה, אחורה פנה, קדימה צד. לא צריך תורה בשביל זה. מה בעצם הלל לימד את אותו גוי, כשהוא אמר לו, כל התורה כולה, מה ששנוא עליך אתה שכה ואיך. בשביל לענות על השאלה הזאת, צריך לשאול שאלה אחרת. שאלה כשהיא כואבת בבטן. והשאלה היא כזאת, האם התורה שלנו היא מוסרית?
2: מלמד אותך מוסר, הכל, מה זה? זה התורה.
0: מלמד אותך
2: איך לחיות.
1: לשחוט בהמה זה לא מוסר.
0: בוא נלמד. אני רוצה לך בהמה. לשחוט ילד, מה אתם אומרים לשחוט ילד? בא הקדוש ברוך הוא לאברהם, אומר לו, שמע אברהם, קום בבוקר, עשה קפה טוב. תחיל את הבוקר בטוב, קח את הילד שלך, שחוט אותו. אחרי זה יושב לאכול ארוחת צהריים, הכל בסדר. אחלה מוסר, אה? אתה יודע מה עזוב? יש מצווה בתורה להרוג, למחות זכר עמלק. יפה מאוד. את מי מוחים שמוחים זכר עמלק?
3: כולם.
0: כולם. מה זה אומר כולם?
2: כל מי שנגד ישראל.
0: אה?
2: כל מי שנגד ישראל.
0: מה קורה אם הוא תינוק בן יומו?
3: גם.
0: אחלה מוסר.
2: אבל זה הטעות ששאול עשה.
0: איך?
2: זה הטעות ששאול המלך עשה.
0: מסכים איתך? זה שהוא עשה טעות, אני מסכים איתך.
2: זה שהוא נהרג את כולם.
0: אני שואל אם זה מוסרי או לא. לדעתכם זה מוסרי לקחת תינוק בעריסה ולהרוג אותו?
3: אמר יוסיאן, אחמד הקטן נהיה אחמד הגדול.
1: אתה לא
0: רוצה. אתה לא מבין את הטרמינולוגיה שלך. אם היית מבין, היית יודע. מוסרי. האמת ש... תראו, השאלה הזאת היא באמת תלויה במחלוקת ראשונים, האם אפשר לקבל את עמלק אם הם יעשו איתך שלום. הרמב״ם למשל צובר שאפשר לקבל את עמלק אם עושים איתך שלום. לפי זה השאלה בטלה. לא, לא ניכנס לזה, אני יודע שזה...
4: בדור הזה או בעוד עשרה דורות?
0: הדור הזה אנחנו לא מכירים בכלל מזה עמלק. הכוונה היא, גם בדור שיש עמלק, הרמב״ם אומר, אם עמלק עושה איתך שלום, הוא דומה לשבעה עממים. התורה אומרת... יש לנו עמלקים היום, לא יודע איך לזהות אותם. היום כל אחד ביוטיוב זה בכלל, כולם יודעים מי זה ערב רע ומי זה עמלק. אני לא יודע איך מזהים לך.
2: מי זה עמלק היום?
0: איך?
2: מי זה עמלק היום?
0: לא יודע, לא יודע. יש קצת כיוונים, אבל שום ידיעה ברורה. מי שיגיד לך שהוא יודע, הוא לא יודע. בכל מקרה, מה הרעיון הוא כזה? לא ניכנס למחלוקת בראשונים, אפשר לקבל את עמלק, אי אפשר לקבל את עמלק. מה שברור זה שיש ציוויים בתורה שאין בינם לבין המוסר כלום. עכשיו תגידו לי, בוא נה, אתה, מה, איך אתה אומר דבר כזה, תוריד את הכיפה, תגזור את הזקה. אז זה לא חידוש שלי. יש מהר"ל. מהר"ל כותב, יש לו ספר נקרא באר הגולה, ובאר בית, שם הוא שואל שאלה. אומר, יש מצווה בתורה שנקראת מצוות השבת אבדה. אבל את הזמן, השבת אבדה, באמת מצווה יפה, נתת עבודה ברחוב, לך תחזיר אותה. ואני שואל אתכם שאלה. לפי ההלכה, עזוב, אפילו לא נלך לשם, יותר פשוט. לפי ההלכה, אדם הלך ברחוב, בניו יורק. על הריד, פתאום הוא נכנס לזה סמטה, רואה שם תיק, אבל תיק של המסוכנים. תיק. פותח את התיק, ריץ' רק מחזל כמו שצריך, פותח בפנים מה הוא רואה? סודר לו הדולרים עם הגומיות, עכשיו חם מהכספומט. סטפות, סטפות, סטפות. מה עצמו ברוך השם, ריבונו של עולם. בעלה לנו פרנסה. הגיע. הוא פותח את התיק, מתחיל לצבור, פתאום מה הוא רואה? רואה שם בפנים שם. מה הוא קיבל לראות?
3: שם של גוי.
0: תן לי איזה שם, איזה איוון, משהו שברור לי שאני, שזה גמור. מה הוא רואה שם? יעקב כהן. ריבונו של עולם בניו יורק. מה עושה פה יעקב כהן? הדולרים אצל היהודים, לא יעזור לך כלום. למה יעקב כהן? עד שהבאת כבר את המיליונים, מה צריך את יעקב כהן? יפה. ישר טלפון לרב. כבוד הרב, אומר לו מה? יש לי שאלה בהולה. דבר. כבוד הרב, מה הדין אם מצאתי תיק? לא תיק. יש בתיק סימן. אומר הרב, התיק לא משנה. בתוך התיק, יש שם... יש. אומר לו, יופי. אומר לו, תגיד לי רגע, אני יכול לקחת את זה או לא? אומר לו, הרב, מה... מי בא לעבדה? יש סימנים? אומר לו, כתוב יעקב כהן. יעקב כהן, סימנים.
1: לא היה כתוב לו.
0: אה?
1: לא היה כתוב לו.
0: מי תחזיר? לא, אין סימני. התיק הוא תיק שיש, מוכרים אותו לכולם. יעקב כהן! תעודת זהות, סוג דם, צבע עיניים, מה שהכל יש לך שם. יעקב כהן. אומר לו, תשמע, יעקב כהן, יעקב כהן, מה אתה שואל אותי שאלות קשות? זה פשוט. אומר לו, אבל הרב, אני בניו יורק. בניו יורק, זה סיפור אחר. אומר לו, מה הפירוש? אומר לו, תשמע, לפי ההלכה. עיר שרובה גויים, לא חייב להחזיר את העבדה. אפילו שברור לך שזה של יהודי, ברור לך מי זה היהודי, ברור לך שהוא לא התייאש. לא מעניין.
2: למה?
0: כי עיר שרובה גויים, אנחנו אומרים שהאדם התייאש. למה האדם התייאש? פירוש, כשאנחנו אומרים בן אדם איבד סכום כסף כזה בעיר, שהעיר הזאת היא לא מצווה בדיני השבת אבדה, אז בעצם מה האדם אומר לעצמו? מה הסיכוי? אני הייתי הולך איתם ביד, היו לוקחים לי את זה. אז כשזה נמצא על הרצפה, אין סיכוי שזה חוזר אליי. ייאוש בעלים. וברוך של מי זה? מה ההלכה? אומר לו הרב, תשמע, אם יהיה מעשר לכולל, מה זה אל תסיר? אומר לו הרב, תשמע, מה הדין במקרה כזה? מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. מה הסיפור? איך שהוא מנתק עם איציק, מי מתקשר? יעקב, כבוד הרב, תברך אותי. אומר לו, מה קרה? הרב, תברך אותי. אומר לו, מה קרה? אומר לו, איבדתי תיק. אומר לו, מה? תיק. אומר לו, לא הרב, מה שבתוך התיק. אומר לו, מה קרה? אומר, איבדתי תיק, כתוב יעקב כהן, סטפון, הסטפון, מה שאני הייתי צריך, הרב, אתה יודע שאין לי הרבה כסף. זה כסף שאני אספתי בשביל חתונה של הבת שלי. מה עושה הרב? מתקשר לאיציק, אומר לו, איציק? שמע, לא ידעתי במה מדובר. זה לא יעקב כהן, זה יעקב כהן. זה יעקב כהן שמתפלל אצלנו בבית כנסת. אומר לו, זה, וואי, מסכן. חבל. אתה מוזמן לחתונה, אומר לו. אין חתונה, אין כסף. מה ההלכה אומרת? עזוב אותי חסד, רוצה הלכות. להחזיר או לא להחזיר, מה? חייב או לא חייב? אני שואל חייב. אני יודע שכולכם צדיקים, אם הייתי רוצה לאבד תיק רק אצלכם. עזוב, אני שואל אותך הלכה. דין, לתת או לא לתת? להחזיר או לא להחזיר? הלכה, חובה, אם לא הוא עבריין?
1: לא.
0: איזה מוסרים אתם, חבל על
5: זה.
0: ההלכה אומרת, לא חייב להחזיר. לא צריך רק תורה בשביל לדעת לא לגנוב. גם בלי תורה צריך לדעת לא לגנוב. התורה גם מצווה את זה. מצד התורה. אבל לפני התורה יש מה שנקרא דרך ארץ קדמה התורה. זה הרעיון של דרך ארץ קדמה התורה. מה זה אומר בעצם דרך ארץ קדמה התורה? זה אומר, יש חובה לאדם להיות מוסרי בלי קשר למה שהוא צריך ללמוד תורה. התורה היא תוספת על זה. ראיה, קין הורג את הבל. בא הקדוש ברוך הוא לקין, אומר לו, תשמע, איפה אחיך? מה אומר לו? השומר אחי אנוכי? מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אני במקום קין, אומר לו, מה אתה רוצה? לא הבנתי. מה זה מה אני רוצה? הרגת את אחיך. אומר לו, ואתה אמרת לי שאסור? איפה? דן לא נתת תורה. בחיים לא דיברת איתי לפני כן. רציתי להרוג, הרגתי. מה אתה בא אליי בטענות? מה התשובה?
5: לא מוסרי.
0: רצח לא צריך לספר לך, לא צריך להגיד לך, לא צריך ללמד אותך, כדי שתדע שזה אסור. רצח זה אסור בלי קשר לתורה, והוא ייתן על זה את העונש, את הדין. וקין שילם, ועוד איך שילם. על מה? על משהו שלא אמרו לו כלום. לא צריך לדבר איתך על זה בכלל. מוסר, דרך ארץ, זה בלי קשר לתורה. תורה גם מצווה. מצד התורה. לא לגנוב, זה יש דרך ארץ שלא לגנוב. ויש גם בנוסף ציווי תורני שלא תגנוב.
4: המוסר בא לפני התורה.
0: זה הרעיון, זה נקרא דרך ארץ קדמה התורה. די, נו, יש מחויבות של האדם להיות מוסרי ללא קשר לתורה. על זה באה התורה. עכשיו, לפי זה ננסה להביא. בא הלל, מה אומר לו? כל התורה כולה, מה היא תסנה, הלך לחבך אותה אביד. אומר לו, אישו, אני במקומו מה הוא לא? אומר, הלל, תודה רבה. מי יודע, מכיר, שמענו, הכל בסדר. מה התורה חידשה? מה התורה נתנה לי? מה זה, מה זה? לא, אני יודע מה זה סנוך. מה כל הסיפור? ואידך פירושה עוזי לדמור. מה הסיפור? אשי אומר דבר נפלא. אשי עונה לשאלה הזאת בפסוק משלי. משלי כתוב, רעך ורע אביך אל תעזוב. מה זה רעך ורע אביך אל תעזוב? אתם יודעים, שלמה אומר, כתב את משלי, משלי זה משל ונמשל. זה אומר, שלכל פסוק יש משל, שיש בו חוכמה כשלעצמו, ויש נמשל שיש בו עוד חוכמה. בוא נראה את המשל, נראה את הנמשל. מה המשל? רעך ורע אביך אל תעזב. מה זה אומר? מי שהוא, יש לך חבר, אבל החבר הזה הוא לא רק חבר שלך, הוא גם היה חבר של אבא שלך. לפעמים קורה נגיד שיש אדם שהוא ירש את העסק מאבא שלו, ואבא היה לו הרבה חברים בעסק. אנשים שעובד איתם, קליינטים, שותפים, כל מיני דברים כאלה. אבא לא אוהב נפטר, הוריש את העסק לבן שלו. עכשיו מה קורה? הבן הזה, יש לו מלא אנשים שהוא מכיר דרך אבא שלו, שהם היו חברים לא רק שלו, הם חברים גם של אבא שלו לפני כן. אומר שלמה המלך, יצא שלי, אנשים כאלה אל תעזוב. אל תעזוב אותם. פירוש, מישהו דור שני של חברות, זה חברות חזקה. זה לא מישהו שנייה רק חבר שלך. לפעמים הילד, אתה יודע, נכנס נכנס לעסק, אומר, בוא נעשה שינויים. מה? טעו, אני מוריד את זה, אני מזה, מה, תהיה כזה חכמלוג. זאת אומרת, שמע, העובד הזה כבר פה 30 שנה. בוא נחדש את העניינים. שמע, יש לו כבוד לאבא שלך. לא כבוד לאבא שלך, יש לו כבוד אליך. אל תחליף אנשים כאלה כל כך מהם. רעך ורע אביך, אל תעזור. זה פשט. טוב, יש בזה חוכמה. זה המשל, מה הנמשל? הדבר נפלא. יש שאלה בהלכה, בהלכות פורים, לגבי משלוח מנות. אדם רוצה, התורה, המגילה מצווה אותנו, משלוח מנות, איש לרעהו. משלוח מנות, איש לרעהו. שאלה בהלכה. האם אדם יכול לתת משלוח מנות לרב שלו? ולתת בזה ידי חובה? מה אתה אומר? משלוח מנות לרב, הולך או לא הולך?
6: אפשר לא.
0: לכאורה אפשר. מה הבעיה? כתוב בפסוק, משלוח מנות איש לרעהו. מה זה רעהו? מה, הרב שלך הוא חבר שלך? מה הוא כותבים הפוסקים? איך? עד רבה זה מוכיח שיש רב ויש חבר.
6: אם יש רב חברות אבו.
0: לא, זה שניים שונים. איך?
6: אם יש רב על רב חברות, אתה יכול לה שרבה לא אני מבין הרב.
0: כן, לא, אין לך הרב שלך, הרב שלך.
6: אין לי, אין לך דרך
0: דרך. מה זה נראה?
6: שמלא רבנים.
0: עכשיו אני בא לזכת תגיד לך הרב עובדיה. בסדר, הגדול הזאת. אתה יכול להגיד, זה ראה שלי. מה ההלכה אומרת? מותר, מצווה, יוצאים מדי חובה. למה? ומה ראיה? אומרת, אתה יודע מה הנמשל של ראיך וראה אביך אל תעזוב של שלמה המלך? אמרנו, אל תעזוב מישהו חבר שלך לחבר של אבא שלך? אומר, הנמשל הוא, את הקדוש ברוך הוא אל תעזוב. למה? הקדוש ברוך הוא לא התחיל את הקשר שלו איתך. יש לו קשר מלפני כן עם אבא שלך וסבא שלך וסבא של סבא שלך, עד יעקב אבינו ויצחק ואברהם אבינו. אומר, חבר כזה לא עוזבים. מה שלמה מחדש לנו? הוא מחדש שיש סוג של קשר בין האדם לבורא, שמה נקרא? רעך. חבר. מי? בורא עולם. חבר. אז הוא אומר, גם אם הרב זה כך. מורה, רבך כמורה שמיים, תשווה אותם. אז אין בעיה. רב גם יכול להיקרר חבר. אין בעיה בזה לפי הלכה. מה זה אומר? רעך ורע אביך אל תעזוב. פירושו. אל תעזוב מי שהוא חבר, והוא לא רק חבר שלך, הוא חבר של אבא שלך. למה? בוא נחשוב רגע. אמרנו שכולם מסכימים עם המושג שנקרא מה ששנוא עליך, תעשה לחבריך. לא צריך להיות עם כיפה על הראש בפני זה. בוא נוסיף עוד נקודה. ככל שאדם היטיב לי יותר, ככה יותר מצופה, אפילו אני מצפה מעצמי, להכיר אותו. אסביר. יש בן אדם ברחוב שאתה לא מכיר אותו, אף פעם לא פגשת אותו. תעשה לו רע? לא. אלא אם כן גנב את החניה, ואז אנחנו נמצא עם הלום. אבל בלי, אם לא לקח את החניה, נכון? הכל בסדר. חבר. הוא חבר שלך, אתה מכיר אותו? כלום. אבל מה? אל תעשה רע לבן אדם. מה ששנוע לך, תעשה חבריך. מצוין. מה קורה אם יש מישהו שהוא חבר שלך כבר? שבים בבית כנסת ביחד, 3 שנים ביחד מתפללים. מה אנחנו אומרים לך? פה, תה, חבר שלך כבר, 3 שנים אתם ביחד, קשר ידידות ביניכם, ודאי שלא. מה קורה חבר שלך מהצבא, שהוא ואתה הייתם ביחד, בסקה שהיו ביחד? מה איתו? למה לאבא ואמא יש לנו כל כך הרבה כבוד, וזה עוד פעם, זה מצווה, שגם בלי תורה קבל את אביך ואת אמך? למה? הביאו אותי לעולם? פירוש. ככל שיש לנו בעצם יותר הכרת הטוב, ההיסטוריה שלנו עם הבן אדם היא כזו, שאנחנו חייבים לו יותר הכרת הטוב, אז העוצמה של מה ששנוי עליך, אתה עושה חבריך, מתגברת. זו הסיבה שבשני לוחות הברית, נכון, יש לנו לוח אחד בן אדם לחברו, לוח אחד בן אדם למקום. כן, אבל קבל את אביך ותימך איפה הוא נמצא? בלוח הראשון. לא בלוח השני. דענו, הוא יושב, לא בא לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תענה בערך את שקר שזה בן אדם לחברו, עם אנשים. איפה קבל את אביך ואת אמך נמצא? הדיבר החמישי בלוח הראשון. זה שנמצא ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אנוכי אדוני אלוהיך, אלוהי אליך אלוהים חלום פניי. מה פתאום ההורים נכנסו פה? מה התשובה? מה הקדוש ברוך הוא? דבר מאוד מאוד פשוט. כשם שהאדם, וזה בעצם מה שהילל אומר, אומר לו, הילל, תשמע, תבין את הנקודה. הרעיון הוא פשוט. אם בן אדם מבין שמה ששנוא עליך אל תעשה חברך, הוא מקבל את זה. זה ערך. צריך לשים לב לאחרים. הוא אומר, וככל שאתה חייב למישהו יותר טובה, יותר אתה תשים לב לזה. הוא אומר, יש אנשים שעושים את זה, ואיפה הם עוצרים? בקדוש ברוך הוא. רגע, אבל רעך ורע אביך אל תעזוב. בונה, אתה לא חייב לקדוש ברוך הוא רק דור אחד. דור שלך, אבא שלך, סבא שלך, סבא רבא שלך, עד אהבת הקדושים. זה אומר. אומר לו הלל לאותו גר, בוא אני אסביר לך משהו. וזו התשובה של בעל הסולם. אומר, בעל הסולם דבר נפלא. אומר, בן אדם, זוכרים שאמרנו, יש רצון לקבל, רצון לתת, יש או שאתה עפר או שאתה דומה לקדוש ברוך הוא. אומר, בן אדם שהוא אחוז חזק ברצון לקבל, בעפר, בבהמה שלו, הוא אומר, הוא לא רואה אף אחד. כשאנחנו אומרים, הוא לא רואה אף אחד, גם את הקדוש ברוך הוא לא רואה. כי מבחינתו יש דבר אחד. מה מספק את הצרכים שלי? מה יש לי אינטרס? כל דבר שאין לי אינטרס, לא רוצה, תודה רבה. הוא יהיה נחמד לאחרים, אבל בשביל מה אני אשיג מזה? בשביל מה אני ארוויח מזה?
2: אינטרס.
0: אין? בשביל אינטרס. הוא יכול להיות טוב, אבל זה טוב לא לשמה. מה פירוש לא לשמה? זה לא טוב בשביל שזה ערך ואני מוכן להקריב בשבילו. זה טוב כדי להסתדר עם החבר'ה. להסתדר עם האנשים, מה לעשות? אני נמצא בחברה, צריך להתנהג ביפה. הרעיון של התורה מה אומר? שמה ששנוא עליך, אתה עושה לחבריך, זה לא נורמה חברתית כדי להסתדר עם כולם. זה ערך שבעצם מלמד את הבן אדם, אתה צריך להבין שאתה לא המרכז. אתה לא המרכז. באת לעולם בשביל להיטיב לאנשים אחרים, לא בשביל להיטיב לעצמך. באת לעולם לא בשביל הרצון לקבל, בשביל הרצון לתת. אם זה עד כדי כך, ככל שאדם נהנה יותר מהרצון לקבל וזונח את הרצון לתת, הוא בעצם דומה לבהמה. בהלכה כתוב, שאם אדם, יש אדם שמגיע לבית הדין להעיד, והאדם הזה הוא אוכל ברשות הרבים. מה זה אומר אוכל ברשות הרבים? אדם עכשיו רוצה לאכול, לא אוכל, לא הולך להזמין שווארמה, יושב כמו בן אדם. נכון? אם הוא יותר ממהר, יושב על הדלפק. אבל יש שוטה לשמה, תופס את הפיתה, או תופס את הפיתה, זה היה לאפה, ככה, כמו שצריך. איפה? הולך איתה ברחוב. הולך, מדבר, כולם מסתכלים על מסביב. אחרי, לא מעניין אותו כלום. או יושב על יושב שם על המדרכה, אנשים עוברים, שווים, הוא לא רואה אף אחד ממטר. איך? לא מפריע. אומרים, חזל פסול לעדות. אדם כזה, שומר תורה ומצוות, לא? שומר דתי, שומר שבת, הכל. פסול לעדות. מה קרה?
2: פסול למה?
0: לעדות. הוא רוצה להעיד בבית הדין, אומרים פסול. מה קרה? אכלת שואר. בגלל זה, מה אתה רוצה ממני? לא. אם אדם אוכל בחוץ, מה זה אומר? שהוא לא מתבייש לאכול. ולמה הייתי להתבייש לאכול? למה טבעי, אנחנו דורשים מהאדם שבאופן טבעי, הוא יתבייש. נוכלים את המקרה הפשוט, אדם יושב בחתונה, נכון, יושב בחתונה, והוא עכשיו יושב על ה... בודק את הפרגית שם, בודק את הסטייק, עושה שם מעברים בין אחד לאחד, בדיוק הוא בא לקחת החומוס ככה בסיבוב. עם הזה, מי מגיע?
2: הצלם.
0: איך שמגיע הצלם, פזצת. נכון, נשאר במקום. עוזב הכל, יושב, סדר, אין לו עניבה, הוא עושה ככה. סדר את עצמו, מרים את הכוס של היין. חיים, איזה חתונה. עכשיו, גופה לפניו, גופה נמצאת על הזה. והוא משחק אותה כאילו לא מעניין אותו. הוא כאילו עד עכשיו הוא בדק בקרת איכות, הוא עשה לה, הוא כאילו לא... לא, האוכל לא מדבר אליו בכלל. הוא בא לכבד. איך שהצלם הולך, נורק את הכוס, יושב. מה קרה? לא, שלא תמיד אותי אוכל. למה? לא נעים. מה לא נעים? למה, אתה היחיד שאכל פה? מה התשובה? זה החלק של הבהמה שלי, לא רוצה שיצלמו אותי כשאני בהמה. אוכל זה הרצון לקבל. טח, טח, טח, טח, טח. עכשיו בן אדם עוסק בעצמו. לא רוצה, אל תצלם אותי. תן לי לעבור למכבד, לזה שיש לו מה, יש לו כבוד, כמו שצריך, זה תצלם אותי. אל תצלם אותי בהמה. הוא אומר, בן אדם הולך לאכול ברשות הרבים, מה זה אומר? ולא מתבייש? הוא יותר מדי מזדהה עם הבהמה. כבר לא מפריע לו, הוא איבד את הבושה. אדם כזה, אל תסמוך על מניעה שיוצאת לו מהפה. אל תסמוך. למה? הוא עובד מאינטרסים. לא טוב. אל תסמוך על מניעה שיוצאת לו מהפה. זה בן אדם שמה? הרצון לקבל עובד אצלו. עזוב, לא, לא, לא, לא טוב. צריך שהבן אדם יישאר לו צלם אנוש. מה זה צלם אנוש? הרצון לתת, שיעניין אותו להיות דומה לבורא, לא לבהמה. זה מה שצריך להיות. מה אומר לו הלל? אומר, אתה יודע מה כל התורה מלמד אותך? שלא תהיה בהמה. שתגיד לעצמך, יש עוד אנשים בחוץ. יש גם בורא עולם בחוץ. כמו שיש מה ששנוא עליך, אל תעשה חברך, יש גם מה ששנוא על הבורא, אל תעשה לבורא. כמו שאתה מחויב לבן אדם, אתה מחויב לקדוש ברוך הוא פי כמה. כל התורה זה רק פירוש איך עושים את זה. כי השני, אני יודע מה מפריע לו. אבל הקדוש ברוך הוא, איך אני יודע מה מפריע לו? בא הקדוש ברוך הוא, חזיר, מפריע לי. מפריע לך, בוא נשאר, נכבד אותך. למה? כל בן אדם אחר, תשמע, תכבד אותו, תכבד אותו, אל תפגע ברגשות שלו. הקדוש ברוך הוא אפשר לדרוס, מה פי? זה התורה! התורה זה מה זה שזה שנוא אחד, עשה לחבריך, עכשיו בוא נעשה. אחרי מה שאלנו בהתחלה, אדם לא מביא, לא מתחתן. חייב מיתה. מה הסיפור? אתה מה הסיפור? המקום הכי טוב בעולם, להכניס את הבן אדם לעבודה של הרצון לתת, שלא לעבוד רק מתוך מה אני מקבל, מה אני מרוויח, זה רק בית. לא יעזור כלום. קשר של נישואין זה קשר שאם האדם לא הבין את המנגנון, הוא לא עובד מתוך נתינה, לא ילך כלום. לא הולך. בא הקדוש ברוך הוא אומר חזקיה, מת, מה קרה? חסר משהו. מה חסר? בסדר, דבר קטן, מצווה אחת בתורה, כל השאר מקיים. זה לא עוד מצווה. נדב ואביהו צדיקים, לא, לא, אי אפשר. תראה, גדולים, גדולי הדור, שום דבר. לא יכול להיות. למה? חסר משהו. מה חסר? אי אפשר. אתה צריך להבין, כל מה שאדם בא לעולם, זה בדיוק של הנקודה הזאת. כל נתינת תורה, התורה זה בדיוק של הדבר הזה. להיות במקום של איך אני נהנה מנתינה. לא כל הזמן חושב איך אני מספק את האינטרסים שלי. איך אני נהנה יותר מקיבלתי, עשית, מה היא עשתה בשבילי כבר? מה היא נתנה לי? מה היא זה? זה תפיסה שהיא הפך התורה. הרעיון של התורה מה אומר? הפוך, אתה צריך ללכת לצד השני של הסקאלה. איך אני נותן, איך אני מפרגן, איך אני עוזר. זה הרעיון. ולכן כשיש דבר שכל כולו בנוי על נתינה, כל כולו בנוי על היכולת של האדם לצאת מעצמו, להיות ברצון לתת, זה נישואים. לכן האדם שחסר לו את זה, חסר לו זוגיות, הוא לא חושב בו. כי העיקר חסר מהספר. כי אם זה מה שהתורה באה ומה אמר לך, מה ששנא הולך את זה, זה כל הסיפור. כל הסיפור זה פירוש. בית זה הדבר הראשון. נישואים זה הדבר הראשון. ולכן כשאנחנו רוצים באמת להצליח בזוגיות, כל הזמן העבודה שלנו צריכה להיות, האם התנועה שלי כל הזמן, המחשבות שלי כל הזמן זה איך אני מספק את עצמי, איך יש פעולה מבחוץ פנימה, מה אני משיג, מה אני מקבל, או שלא. אני צריך להתחיל את היום הפוך. כל הזמן הראש שלי צריך להיות, איך אני דואג שלאחרים יהיה טוב. איך אני דואג שאחרים יסמכו? איך אני דואג שכשבא אל הבן אדם, שואל בשלומו, חייך לו? למה? כי זה העיקר של התורה. אם לא, הכל חסר. וזה בעיקר בבית. למה? אני רוצה עם דבר אחרון. התורה הרי הגמרא אומרת, דבר מעניין. אדם קורא ספר. אתם יודעים פעם לפני 2,000-3,000 שנה היה ספרים. אתם יודעים שהיה פעם דבר כזה ספרים? אנשים היו קוראים. והיה לך מה? כשאתה פותח ספר, יש בהתחלה פה, אתה פותח, יש לך כמו הקדמה. דווקא זה קטן. בכמה מילים, עמוד, שניים, מה הולך להיות בספר? כשאתה סוגר את הספר, הולך לכריכה מאחורה, מה אתה רואה? יש לך גם כן, כיתוב כזה, נכון? בתוך הבתמצות, מה הולך להיות בתוך הספר? תמיד איפה עושים את זה? בפתיח של הספר ובסוף של הספר. מצוין. אומרת הגמרא, הדבר מעניין. הקדוש ברוך הוא נתן להם ישראל ספר, לקראת תורה. מה כתוב בהקדמה ומה כתוב בסיום? מה כתוב? אומרת הגמרא, בוא נראה. תורתה, תורה, סליחה, תחילתה, גמילות חסדים. מה זה אומר? תורה, תחילתה, גמילות חסדים. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, יקרא עץ הגן אכול תאכל, תאכל מה שאתה רוצה. עץ אחד, תעשה טובה, אדם הראשון, תעשה טובה, אל תאכל בעצם. אין בעיה ריבו של עולם סגור, עץ הדעת, בלדום לא נוגע. בלדום. מה קורה? צ'יק צ'ק, ומה? טוב העץ הזה, אה? אחלה עץ. מה קורה פתאום? אחרי שהוא נותן את הביס, קולט שמה?
2: בן דעת.
0: בן דעת, ואז מה? ערומים! נכון, לא נעים. ערומים, הרגישו שהם ערומים.
2: לא, הוא מבטל בן דוב לרן.
0: כן, לא, אני אומר, אבל מה התגובה שלו הייתה? פתאום מבינים שהם ערומים. וואי, וואי, לא נעים. מה עושים? טוב, לוקחים מלא תאנה, והם חסים את עצמם. ואז מה כתוב? ויעס השם אלוהים, לאדם ולאשתו, כותנות אור וילבישם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסדר להם מה? בגדים. מי תופר? מי נותן? ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, כותנות אור וילבישם. Made in heaven. מהקדוש ברוך הוא ישירות. עכשיו אתה אומר, רגע, לא הבנתי, ריבונו של עולם. למה אתה מביא להם בגדים? מסכנים, ערומים. רגע, למה מפריע להם שהם ערומים? כי הם יכולים את הדעת, אבל אתה אמרת לו לא לאכול. יאללה, חפשו את החברים שלכם. לא? מישהו בא, אמרת לו, תשמע, תעשה טובה, זה אל תעשה. עשיו, ניזוק. מה אתה אומר לו? ואם אתה רוצה ממש לראות? אמרתי לך, וואי, וואי, וואי. איזה מילים אלה, אמרתי לך? ואמרתי לך יותר חזקים, אמרתי לך יותר חזקים. אמרתי לך, וואו, איזה הנאה, הנאה צרופה. אמרתי לך. בא, הקדוש ברוך הוא, אמרתי לכם, תסתדרו עם התאנה שלכם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מכין לי. תותנו אותו. טוב. סוף התורה, עכשיו הולכים לקריחה לסוף. מה כתוב? ויקבור אותו בגית. מה עושה הקדוש ברוך הוא? קובר את משה רבנו. אומרת הגמרא, תורה, תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. למה? מה אמרנו? אתה רוצה לעשות את הקדמת התמצית, מה יש בפנים? אתה כותב את זה גם בהתחלה וגם בסוף. מה הקדוש ברוך הוא שני דברים צריך ללמוד? יש חסד שמופיע בתחילת התורה ויש חסד שמופיע בסוף התורה. חסד שמופיע בתחילת התורה מה הוא? שתעשה חסד גם עם מי? שהלך נגדך. והוא מבקש ממך עזרה בדבר שהוא פגע בך. נראה אותך עושה חסד. אומר הקדוש ברוך הוא זה הפתיח. רוצה לדעת מה זה התורה? הנה, קבל. סופה של תורה, עוד גמילות חסד. איזה גמילות חסד? קבורה. למה? ידוע, שחזל אומרים, שקבורה נקראת חסד של אמת. ועשית נא עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים, אומר יעקב בנו ליוסף. אומרים חזל, למה קבורה נקראת חסד של אמת? כל חסד אפשר שיהיה של אמת, אפשר יהיה של שקר. למה? מה זה נקרא חסד של שקר? חסד של שקר זה אומר, הוא עושה פעולת חסד, אבל האינטרס שלו בראש מה הוא אומר? אני אקבל משהו מזה. שלח לחמך אל פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. אני אעזור לו היום כשהוא צריך אותי, עוד שנה, שנתיים אני אצטרך אותו, ירים לו טלפון, לא יכול להגיד לי לא. עזרתי לו. חסד! אבל זה לא חסד של אמת. למה? כי זה חסד עם אינטרס. מה זה קבורה? קבורה זה חסד של אמת. למה?
2: בלי אחד קל ממנו כלום.
0: אתה יכול לקבל ממנו משהו? כלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה התורה שלי? הנה, אתן לך את הפתיח ואת הסיום. מה? שני דברים תתחיל ללמוד. קודם כל, הכל זה על חסד. דבר שני, אני רוצה שתלמד. חסד עושים גם עם מי שהזיק לך, וחסד עושים גם כשאין לך הנאה מזה. תתפור את הקוטנות אור למי שפחתה נגדך, ותקבור את הבן אדם למרות שלא יצא לך מזה כלום. זה תורה. מה זה מיידה סנה הלך לחברך אותה אביד? אומר לו, הלל, אתה צריך להבין. להבין באמת מה זה להיות דומה לבורא, זה כל הרעיון של התורה. מה? איך אתה יוצא מעצמך ושם אחרים מסביבך ואתה אומר, להם אני עושה, גם כשהם הזיקו, גם כשהם עשו לי רע, וגם כשאין לי אינטרס. וזה קורה בתוך בית. כשאתה שואל מה קורה בתוך נישואין, בדיוק זה. אתמול היא עקצה אותך, עשתה משהו שלא אהבת. היום תעשה לה טובה. בחוץ כמה זה קורה? בבית, חופשי, קל. למה? מה קרה? אין מצב בעולם. הרב, מה אתה? אין מצב שאני עושה את זה. למה? אתה יודע מה היא עשתה לי אתמול? אז תצא לך, כן. אני אחזיר בה. קוטנו טוב. אומרת, מה הרב? אני עושה כל הזמן בשבילו, הוא לא נותן כלום, לא שום דבר. קבורה, תקברי אותו, סתם, תקברי אותו. אבל מה אתה אומר? קבורה זה לעשות חסד בלי מטרה ליהנות מזה אחרי זה. חסד של אמת. זה רבותיי, המפעל... זה בתוך הבית. אז השם כדבוך הוא לקט כולנו. עוד טובות, שקרות ונחמות, אני רצו
7: לומר. האזנתם לאיש ואישה זכו עם מיטב המרצים. התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
1: הפרשה שלנו השבוע, פרשת שלח לך, וידבר אדוני אל משה למור. שלח לך אנשים ועטורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני, כולם האנשים ראשי בני ישראל, אמה. אז התנאי הראשון, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, צריך שיהיו אנשים, שלח לך אנשים. סתם אנשים בדברי חז"ל זה אנשים מיוחדים, אנשים מסומנים, אנשים גדולים, צדיקים, קדושים, מדקדקים במצוות, קלה כבחמורה. לא כל מיני ארכי פרחי שיתפסו את התפקידים ואת המנויים בלי מכרזים, או כל המכרז מחור מראש. לא, אתה משה רבנו, אתה תבחר, לא צריך מכרזים. אנחנו יודעים, אתה איש גדול, אתה תעשה את הכל לטובת השליחות. שלח לך אנשים. למה? יש שלח לך שיהיו דומים לך. כמו אתה צדיק, הם צריכים להיות גם כן צדיקים. שידעו לבחון, בעין הבדולך, את הארץ הטובה עם רעה, יש בה עץ עם עין, והעם היושב עליה, במכנים, במבצרים. תן לנו תלמידי חכמים שהם צדיקים, ירא שמיים, אנשים שלמדו תורה כמוך. שלח לך שיהיו דומים לך. אנשים שיהיו אנשים צדיקים. יש הבדל בין איש לבין בן אדם. בן אדם זה רמז לבן של אדם הראשון שהיה חוטא, אכל מעץ הדעת, ברכות דף מם, סנהדרין דף עין. הגמרא מביאה שמה מחלוקת מה היה עץ הדעת. אבל לכולן מה, הוא אכל מעץ הדעת. אז זוהר כותב בזוהר חדש דף כ"ד שהוא לא אכל מעץ הדעת, אלא כיסה את העוון האמיתי בסיפור עץ הדעת. נו, אז מה היה העוון האמיתי? לא יודע, אולי כבר בדור הזה כבר אפשר לגלות, זה כבר סוף הימים. והאבון אמיתי שהוא היה עם אשתו קודם ליל שבת. רק סיפרו את זה שאכל מעץ הדעת. אכילה רמז למצווה הידועה שעושים אותה. שנאמר, ואכלה ומחתה את פיה ואמרה לו פעלתי כל האבן. זה הפשט. אז ממילא בא עליה לפני הזמן, וממילא זה היה האבון שלו. היה צריך לחכות של ליל התקדש חג, ואז ראה את זה הנחש והתקנה, ואז גם הנחש בא על חווה. כי התקנה במה שהוא ראה שאדם בא על חווה. דף קוף ממבב, מסכת שבת. הגמרא אומרת, נחש בא על חווה. הנחש אישייני. מה זה אישייני? עשה בי מעשה אישות. כמו גבר שבא על אישה, כך הנחש בא עליי. יש שאלה גם, אם זה כפשוטו, לא כפשוטו, כתבתי על זה תשובה בשוט שלי, האם יש דברים כפשוטם? דיברנו בזה בעריכות גם בעל פה, בשיעור במעלה אדומים, אבל על כל פנים אתה רואה מכאן שבן אדם רמז לחוטא, בן אדם. איש זה רמז לאדם גדול, תפילה למשה איש האלוהים, זה רמז, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה איש ההוא תם וישר וראה אלוהים ושר מירה, כתוב אצל נועה, אצל רות, והיה בימי שופט השופטים, וילך איש מבכת ללחם ירודה לגור בשדה מואב, וילך איש לרמוז שהיה אדם גדול, בממון, בכבוד, בתורה, אז כל מקום שכתוב איש, רמז לאדם גדול, אתה תראה אפילו בסליחות, מה אומרים? בן אדם מלך נרדם. הנה עוד מעט, כמה עוד נשאר? השנה זה מגיע מהר. למה אומרים בן אדם מלך נרדם? תזכור שאתה חוטא ואבא שלך חוטא. אדם הראשון, אתה בן של חוטא. אז לכן מעוררים אותך. ולמה לא אומרים איש? למה זה לא היה מתחרז? איש מלך נרדם? אז נמצא חרוז אחר. איש, תקום יחד תריש. לא היה בעיה למצוא חרוזים. אז למה הם אמרו בן אדם? לרמוז על אדם הראשון. זה על דרך הפשט. לכן אמר לו, קח לך אנשים, שיהיו צדיקים. ולא אמר, קח לך בני אדם. אבל יש, לפי הקבלה זה לא נכון. כי לפי הקבלה, אדם יותר גבוה מאיש. לכן אנחנו קוראים אדם על שם אק, שהוא אדם קדמון, שזה עולם למעלה גבוה עוד מעולם האצילות. אבל לא ניכנס לזה כרגע. לכן אמר לו, התנאים שיהיו מרגלים, דבר ראשון, שלח לך. שיהיו דומים לך, צדיקים ירא שמיים עבדי השם. ובהתחלה הם באמת היו כאלה. רק אחר כך השתבשה עליהם דעתם. אמרו, כשאנחנו על כל הדרך, דיברו עם עצמם, אמרו, רגע, מה אנחנו? אם אנחנו נכניס אותם לארץ ישראל, שום תשים עליך מלך שתהיה אימתו עליך, שלושה מצוות הצטוו ישראל בכניסה לארץ ישראל. מלך בית הבחירה ולהחריד זרעו של המלאק. אם ישימו מלך, אנחנו מתבטלים התפקידים שלנו. אז מה אנחנו, ראיתם פעם שהחק הח"כים בכנסת יחקקו חוק שהוא מנגד האינטרס שלהם? מה, ראית יונה שמנסרת את הענף שהיא יושבת עליה? מה פתאום? אז מה, אנחנו נבוא ונגיד, כן, הארץ טובה מאוד מאוד, ואין כמו ארץ ישראל וכו', ואז כולם ייכנסו ויבטלו לנו את התפקידים? בינתיים יש לנו פרמיות, יש לנו נסיעות, פרסט קלאס, יש לנו מזנון הכנסת, לאכול על חשבון האזרח, יש לנו הכל מסודר, פנסיות שלמות, והכל מתוקתק. אז מה אנחנו? רכב צמוד, נהג, שומרי ראש, הכל אנחנו מרופדים מכל הכיוונים, חוץ ממשכורת של חבר כנסת 43,000 בחודש. זה חוץ מהמעטפות והעניינים מסביב. אני מדבר ככה, חבר כנסת, לא שר. לא שר. ויש שר ויש שר. יש שר הביטחון, שר האוצר, אלה שרים גדולים, ויש שרת הרפת. יש גם כאלה, תלוי גם איזה תיק קיבלת. אם תיק גדול שם, אין גם המשכורת גדולה שמנה. חוץ מהקשרים והמינויים והעניינים ושמור לי ושמור לך, אתה יודע איך זה עובד, ככה זה עובד, זה העולם. הנה עכשיו לא תפסו בצפון, בר מינן, זה שם ירחם מה שהולך. זה יצר האדם. אז אתה רואה מכאן שהוא אמר, אמרו המרגלים, מה אנחנו? נלך נגיד שהארץ טובה כדי שניכנס ויקחו לנו את כל הפרמיות? ייקחו לנו את הפנסיה? לכן אמרו, בוא נגיד שהארץ לא טובה, ואז אנחנו נשאר עוד 40 שנה במדבר, בתור גדולים, בתור מנהיגים. חן הגמרא אומרת, כל הנותן עינו במה שלא שלו, גם מה ששלו לוקחים לו. למדנו את זה מהנחש, קין, כוח בלעם, דואג החזי, אחיתופל, אדוניהו, עוזיהו, המן הרשע, מה שרצו לא קיבלו ומה שבידם נטלו מהם. כך הגמרא מביאה בסוטה, דף חטט, דף סמך עמוד ב' בחולין, גמלה בעל למאה וקרנה, עוד נדיה אבולן נטלו מיני. הגמל רצה קרניים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מתלונן? אתה מתלונן? לקח לו גם את האוזניים. לכן בן אדם יהיה שמח במה שיש לו, שלא ירצה מה שאין לו. מי שנותן עינו במה שלא שלו, לוקחים לו גם מה שלו. הסוטה, הגמרא אומרת, רצתה מישהו אחר, אז היא אסורה לבעל, אסורה לבועל, דווקא בזין במסכת סוטה. והנחש רצה להיות גדול, בסוף הוריד לו גם את הרגליים. על גחונך תלך, חפר תאכל כל ימי חייך, ארור אתה מן האדמה, הכל מה שהביא שם את כל הקללות. בר מינן, עשרה הקללות קיבל הנחש. הנחש קין, כוח בלם, דואג, גחזי, אחיתופל, אדוניהו, עוזיהו, המן הרשע, הכל הם הפסידו, כי נתנו עיניים במה שלא שלהם. גם אלה המרגלים רצו להמשיך לשלוט, לקחו להם את הכל. דף למדה לצוטה, ימות ומציאי דיבת הארץ במגפה. היה שמה קורונה. במגפה, התארכה להם הלשון עד לטבור לרמוז שהם הוציאו דיבת ארץ ישראל שהיא טבורו של עולם, ונכנסו תולעים ויצאו ואכלו להם את הלשון. ולמה דווקא תולעים? למה שהתולעים האלה הכוח שלהם זה הפה שלהם. אתם לא מתביישים מדברים דיבת הארץ רעה? אני רציתי להביא אתכם לארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא מראשית שנה ועד אחרית שנה, ארץ אשר למטר השמיים תשתה מים, ארץ שאין טובה ממנה בכל העולם, אווירת האור, הפרת האור, מימי התיאורים. הגדולים היו מנשקים, כמה פעמים אמרתי לכם את זה, היו מנשקים כיפי דעקו, היו מגיעים סוף כתובות קופיות ב', היו נהנים מהאוויר קופנונחת בבא בתרה, אווירת ארץ ישראל מחכים, נהנים מהמים של ארץ ישראל, שלא כמו המים של מואב שמגדלים זימה, כמו שהגמרא מביאה שמה בזוהר, זוהר פרשת ויתחנן, דף רש עין על הפסוק וישב ישראל בשיטים ביחל העם לזנות אל בנות מואב, המים של מואב גרם להם להיות רודפי זימה. אז כמה אנחנו צריכים להודות ולשבח ולפאר ולרומם את מי שאמר והיה עולם וזיכה אותנו להיכנס לארץ ישראל וליהנות לאכול מפריה ולצבועה מטובה שמשה רבנו לא זכה. יהודה לצוטה התפלל תקטו תפילות 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל ולא זכה. אז אנחנו על אחת כמה וכמה, והם עם הלשון שלהם במקום שיעללו את הקדוש ברוך הוא הוציאו דיבת הארץ רעה, יבוא התולעת הזאת שהכוח שלה זה פיה, כמו שחזל אומרים על הפסוק אל תראי תולעת יעקב, מה תולעת זו כוחה בפיה אף ישראל כוחה בפיהם. אז אלה עם הפה שלהם במקום להשתמש לדבר טוב, ריבון העולמים, לא ראיתם שבוע שעבר שהקדוש ברוך הוא כעס על הפה של מרים שפתחה את הפה שלה על משה רבנו? רק במשה דיבר? הלו גם בנו. ראינו את זה לפני זה. למה? סוף פרשת ועל אותך. אז איך אתם לא ראיתם, לא למדתם, רשעים אלה ראו ולא למדו לקח, אומר רשי. ואז מבקש ממנו משה אהרון, ואומר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נטשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו, אל נטעי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו, ויצעק משה אל אדוני ויאמר, אל נא רפא נא לה. היא דיברה לשון הרע, תראה, קיבלה צרעת כל הגוף. אתם מדברים לשון הרע על עצים ואבנים, תראו מה שאתם תקבלו. מה קיבלו? קיבלו ביזיון לדורות ולחירפון עולם. תראה מה זה שלפעמים אדם מתחיל לשם שמיים. שלח לך שיהיו דומים לך. הם כולם היו צדיקים. צדיקים היו אותה שעה. ועוד מאמר, חכם, ראשי תיבות חצי כוס מלאה. למה? כי חכם רואה גם דברים, גם אם הוא רואה דברים רעים, אבל הוא יודע לחפש את הנקודות הטובות בדברים הרעים שהוא רואה. היה פעם רב אחד שישב עם התלמידים שלו, 40 תלמידים בכיתה, חילק להם 40 דפי פוליו לבנים, אמר להם, רבותיי, בבקשה לא הוציא עת שחור, כולם הוציאו עת שחור, אמר להם לסמן נקודה באיזה מקום שאתם רוצים על הדף, צמנו נקודה אחת שחורה, עיגול שחור, סימנו. אמר להם, מה אתם רואים על הדף הזה? אמרו, לא נקודה שחורה. אמר להם, יש פה מישהו שרואה משהו אחר? לא ענו. אמר להם, ריבון העולמים, 40 תלמידים רואים רק נקודה שחורה, רק את השחור אתם רואים, דף שלם לבן אתם לא רואים. מה ראיתם? את השחור. יש כאלה אנשים, לא משנה מה תעשה, יחפשו בכל הספר למצוא מה לא בסדר בספר. יחפשו בכל הרב, שעה ורבע נותן דרשה, עם פוסקים, עם הלכות, עם גמרות, עם ראשונים, יחפשו מה לא בסדר, ואת זה יתפסו אותו. זה נקרא מי שלא לומד לשם שמיים. זה נוח לו שלא יצא לאוויר העולם ונאפך שלייתו על פניו, דף חט רושל מברכות. אז מה אתה? אתה רואה רק דברים רעים? למה אתה לא רואה? מעשה בשתי חכמים שהלכו בדרך. והייתה שם נבלה מסריחה, סתם אחד את האף שלו, אמר איזה מסריחה נבלה זו, אמר לו חברו, אבל שיניה לבנות. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחפש רע, אתה תמצא רע בכולם, אבל אם אתה רוצה לחפש משהו טוב, נקודות טובות, יש טובות בכל דבר, יש נקודות, יש טוב, יש רע, שאלה מה אתה מסתכל. אדם רע רואה רע, אדם טוב רואה דברים טובים. במקום להודות ולשבח ולפאר על הארץ הטובה, על הארץ שאבותינו קיבלו אותם במתנה, שכאן המקום מוכן לשלמות מאוד מאוד, כותב אברבנאל בירוש שלו על ספר על מגילת על ספר מיכה, כותב שמה על מיכה בתרי עשר, הוא כותב שמה, ארץ ישראל וירושלים נכונה לשלמות מאוד מאוד. קיבלת דבר כזה עצום, אתה מסתכל רק על מה לא טוב בארץ הזאת? תסתכל אולי גם הטוב בארץ הזאת, ברוך השם ישיבות, ברוך השם כוללים, ברוך השם תורה, חסד שיש לנו בו בשכונות האלה, אין באף שכונות בעולם, תאמינו לי, הסתובבתי מהדרום למזרח, מהצפון, אין חסד כמו שיש בארץ ישראל, אוהבים חסד, נותנים, אין ציבור עני, תראה מה זה בפסח, אנשים באים עם העגלות של הילדים שלהם לקחת שק תפוחי אדמה, שק גזר, שק, ממלאים, הכל ממלאים, עד לא ידע. איפה יש דבר כזה בעולם שככה מקבלים חינם על המופת, בלא כסף? לא, יש אחד בטלוויזיה שכל הזמן מחפש איזה רב שרח לעשות עליו איזה כתבה או לדבר עליו. פעם שאלתם אותו, תגיד לי, האתאיסט שכמוך, פעם אחת תעשה כתבה על, על, על החסד שיש בחברה החרדית? פעם אחת תעשה כתבה על יד שרה שעוזרים לכולם, לערבים גם עוזרים, ללא הבדל דת, גזע, מין, לאום, כלום. אבל כשרוצים לראות רע, אז רואים רע, כי אנשים רעים רואים רע, ואנשים טובים רואים טוב. זהו זה. אז עכשיו תראה מי עומד מולך. אם בן אדם כל היום רק מקטר, כל היום רק מתלונן, כל היום רק מסתכל נחס, אז בסוף, אז זה הבן אדם, נו, זה מה שהוא רואה. אבל אם הוא יודע להסתכל על דף שלם לבן, אם הוא יודע להסתכל, תשמע, הארץ טובה, באמת הארץ טובה. יש לנו בעיה עם היועמ"שית בעזרת השם תלך לגיהנום, ועוד החברה שלה סמך מחכה להפצרית, בעזרת השם, נו, מה נעשה? זה יקרה גם, מתישהו השם ישלח אותם, מתישהו לדסטיניישן, final destination, you got your final destination. היא צריכה להגיע לשם בסוף, סונו לייטר, אופפלי סון, אבל היא תגיע בסוף, השם ישלח אותה, אנחנו נשפד, נתפלל בתי כנסת ובתי מדרש. דבר כזה מאמללת את עולם התורה. שואלים, אומר, לא, תעזוב את הגנבים, תעזוב את השודדים, תעזוב את המחבלים, לך תתפוס לבני ישיבה. מי את? מה את? אם זאת לא גלגול זרש, אתה מבין? בבקשה, מה אתה רוצה? עבדים משלובנו, פורקן מידם. עד מתי יהיה זה לנו למוקש? תאמינו לי, אם היה לי כוח, פולסה דנורה על האישה הזאת. רק אני לא מתעסק בדברים האלה, אני משאיר את זה לכוכבים הגדולים באמת. נותן להם רעיון, רבותיי. יש דבר כזה, פולסה דנורה, זהו, אני לא מדבר יותר. עשיתי שיעור על זה. באלול האחרון, עשינו שיעור על פולסה דנורה, כתבתי על זה תשובה ארוכה, ושאלתי באמת, אז למה לא עושים? גרשון אגרון היה ראש עיריית,

של ירושלים עם בריכה מעורבת. תבינו כמה זה היה גוואלדה גדנג, בריכה מעורבת. עשו עליו פולסא דנורא, אחרי שבועיים נפח נשמתו ומת. יש אומרים שזה בגלל מחלת החצבת שהוא מת ממנה, יש אומרים בגלל הפולסא דנורא שעשו לו. רבין עשו עליו פולסא דנורא, הלך. על שרון עשו עליו פולסא דנורא, הלך. גם נפתלי בנט דרך אגב, גם עליו עשו, אבל הוא הולך ומתעצם, הולך וחוזק, הולך ומתגדל. אז זהו, היה על שאול מופז, גם עשו פעם פולסא דנורא. ואתה רואה, עשיתי על זה שיעור, דיברתי על הסוגיה הזאת. אז עכשיו, אם על בריכה עשו פולסא דנורא, על בריכה, על בריכה מעורבת, אז על הגזרת הגיוס הזה, מה? אלא למה לא עושים את זה היום? כי מי צריך לעשות פולסא דנורא? הוא צריך להיות בן אדם נקי, מזוכח, לא שאין לו חטאים, לא שאין לו אבונות, לא שאין לו שגגות, אפילו דברים שאדם דש בעקביו. אין לו, הוא נקי, כי אם לא, יתפס בו גם כן כללה. לכן אף אחד לא רוצה להתעסק עם הסוגיות האלה. אז עינינו למרום לעיר קדוש ברוך הוא שיציל אותנו מהגזירות האלה. ומעניין שכל מי שהם תופסים זה ספרדים. זה באמת מעניין. מי יקום? למה אם הם יקחו את הבן של האדמור או את הנכד של הזה, אז לא כל ירושלים תהפך להם, יהיה חורבות? אז הם באים על החלשים. ככה זה הולך. אתה רואה מה שהולך מפה. לכן אף אחד היום לא רוצה לעשות פולסא דנורא, בגלל שאם יעשו פולסא דנורא, אם הבן אדם שעושה את זה הוא לא נקי, גם עליו תבוא על תרעלה. אז מי רוצה כוס התרעלה? אז מרימים עיניים למרום ומתפללים לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. יש לך כבר משיח תתקנו, אבל התקיים בנו דברי חז"ל, דור שבן דוד בא אנגריה בתלמידי חכמים. הגמרא אומרת, למה ירדו בניו של אברהם אבינו 400 שנה לארץ לא להם? באמת בפועל היו 210. כי הוא לקח את חניכיו למלחמה כדי להציל את לוט בן אחיו. הוציא אותם מהתורה ולקח אותם להציל את לוט בן אחיו. אתה מוציא אותם מהתורה? כן, אבל זה מלחמת מצווה. מלחמת מצווה, אז תזרוק חול יהפוך לחצים. מלחמת מצווה. אתה תעזור לאנשים שיושבים לומדים תורה? מלא הם מחפשים אנשים שבבניקים ברחובות, מכניסים אותם לניידת. נו, אבל אתם תבואו לבתים של אנשים, וזה יהודים נגד יהודים? לאן הגענו? אפילו בדור הזה, אפילו כאן בדור הזה, הפכו אותם לפושעים יותר גדולים מהמחבלים. אתה יודע איזה משאבים מקצה מדינת ישראל כדי לממן את ההשכלה הערבית? משאבים אדירים. שעשיתי על זה שיעור, קוראים לשיעור למה חרדים לא מתגייסים. תשמעו את השיעור הזה, הבאתי את כל הפרטים עם כל הנתונים העדכניים, את הכל הבאתי, מערכה מול מערכה, למה חרדים לא מתגייסים. ותראו שם אם אפשר לסמוך על המילה שלהם. אמר לי זה אחד שנכנס לעזה מאוגדה חרדית, אמר לי הבטיחו שלא יבואו נשים, אני חושב זה נצח יהודה היה, הבטיחו שלא יבואו נשים והכניסו לנו נשים, אז אפשר לסמוך עליהם בכלל? אז זהו, אז זה אתה מבין שעבדים משלו בנו, הוא פורק על מי אדם, צריך הרבה תפילות לקדוש ברוך הוא שיגאל אותנו מהצרה הזאת. אבל זה התנאי השלישי. מה שיותר מרתיח אותי, זה מה פתאום ההצהרה הזאת נמות ולא נתגייס. זה לא מורה כלום על התרומה העצומה של התורה לעם ישראל. בשביל מה אתה אומר את זה? זה רק מציס. זה רק מעצבן. תגידו סיסמאות טובות, כמו מה? בזכות התורה אנחנו כאן. התורה שומרת על החיילים בשדה הקרב. 2,000 שנה בלי מדינה, אבל לא בלי תורה. תנו את הצד הנכון של התרומה העצומה שלנו למדינה. אנחנו תורמים מהתורה שלנו על אלף למטה. על כל אחד שיצא לקרב, היה אחד שישב בבית המדרש ולמד להגנתו. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שאם לא אנחנו לומדים פה, הם לא היו מצליחים בקרב שם. עומדות היום רגלינו בשערייך, ירושלים, דף יוד מכות. מי גרם לרגליים שלנו שעמדו בירושלים? שעמדו בקרב, אלה שלמדו תורה בירושלים. לכן נמות ולא נתגייס, זה לא הסיסמה. הסיסמה, בזכות התורה הם ניצלים. אז אתה מורה את זה באור בונה, באור יפה, שאני כן תורם. אני תורם בזכות התורה שלי את ההצלה ואת ההגנה. לעומת זאת, לא, נמות ולא נתגייס. אנחנו מתבצרים בעמדות שלנו, תקפצו, לא נעשה כלום. אתה מבין שאנשים שבכלל חשבו על הסלוגן הזה, על הסיסמה הזאת, זה אנשים בלי שכל, מנוערים, שרק עושים סיסה בתוך העם, במקום שיציגו כמה התורה באמת מועילה, באמת יפה. אומרים לך דברים שמעצבנים את הצד השני, אז מה הרווחנו מזה? במקום שנראה להם כמה התורה יפה ובזכות שאנחנו לומדים כאן, אז חיילים

0: להצלחתם ולזכותם, ואוהבים ומחבקים אותם. וכמה חיילים באו אליי, סיפרו לי ניסים על ניסים. מה זה, ניסים בחינם? מה לימוף? צריך לקבל, יש זכות, מקבלים ניסים, אין זכות, לא מקבלים. לא דיברנו על זה שבוע שעבר בדף דלת ברכות. למה כשעלו מבבל לא היה ניסים, אבל כשעלו ממצרים היה ניסים? אומרת הגמרא, גרם החטא. איזה חטא? רש"י כותב, נשאו נשים נוכריות, אז לא היה ניסים. מה למדנו מכאן? שניסים משלמים על ניסים. יש זכויות, תקבל ניסים. אין זכויות, דרך הטבע. אז אם זה ככה, אז אותו דבר. למה יש ניסים בשדה הקרב? מי שיחשוב שנסראללה היה אססן או חמינה איבד את המומנטום, הוא כופר ומין. ומי שיגיד שהתורה שלנו לא מועילה, הוא מין ואפיקורס ולא מצטרף למניין. דף קוף סנדרין, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו החכמים? לדידי וקרי, לדידי וטני, שונים, קוראים, הכל לעצמם, לכבודם. אומרת הגמרא, יחידה מאפיקורוס כגון זה. שאומר מה מועילים לנו החכמים. אם לא התורה, אם לא החכמים, בזמן כבר לא היה עם ישראל. מזמן. רב סעדיה קאון כותב, יותר משישראל שמרו את התורה, התורה שמרה על עם ישראל. 2000 שנה אנחנו בלי גלות, בגלות. 2000 שנה מטיטוס שהחריב את בית המקדש, עד 48 עד שנקמה המדינה הזאת. 2000 שנה אתה בגלות, ועדיין אנחנו אומה. ועדיין אנחנו חיים וקיימים. וכמה אומות נרמסו תחת גלגלי ההיסטוריה, הבבלים, האשורים, הפלישתים, כולם נרמסו, ואנחנו עוד חיים בזכות מי? מי שמר עלינו אם לא התורה? ובמקום שאלה כאן יבינו את זה, הם מחבלים דווקא נגד התורה. אבל מה הבעיה? מה הבעיה? זה אפילו לא רווחי לגייס את החרדים. אז למה הם רוצים לגייס אותם? למה? לשרוף את המועדון. זה מה שמעניין אותם. לא מעניין אותם טובת המדינה. מבחינה לוגיסטית אפילו לא שווה לגייס חרדים. זה יעלה להם יותר יקר להביא להם את הכשרויות, את התפילות, את השעות תורה, את השעות תפילות. יותר יקר להכשיר את כל המערכת מבחינה לוגיסטית מאשר ל... אבל אנחנו לא צריכים את החרדים. את מה אנחנו צריכים? צריכים להפיל את הכנסת. מה אכפת לנו ש2.5 מיליון בחרו בממשלה ימנית? אז הם הבינו שהם לא יכולים דרך הקלפי, אז הם יוכלו דרך החרדים, כי החרדים בחיים לא ישבו בממשלה שתגייס את בני הישיבות. מלא תגידו לגייס את השבבניקים ברחובות, אבל ללכת לגייס בני הישיבות? בן אדם לומד תורה, אתה תבוא ותכנס ותיקח אותו כאילו, מה זה פה, גסטאפו? מה, אתם לא מתביישים? זה בושה וכנימה. וזאתי היועמשית, תשלח לתוך המיטות שלהם, תעזוב את המחבלים, תעזוב את הרוצחים, תעזוב את השודדים, תעזוב את הגנבים, לך תביא לי את הבני ישיבות. אז אתה מבין שיש פה איזה משהו רכוב מלמטה, משהו רכוב, נשמה של ערב רב. אתה מבין מה הולך כאן? אז זהו, אז זה אתה רוצה גאולה, תרים את העיניים למעלה, תראה את האותות האחרונים, זה כבר, אנחנו כפסע בינינו לבין המשיח. זהו, מה עוד נשאר? אז זה אמר משה רבנו, שאנשים רואים רע כי הם רעים, אנשים רואים טוב כי הם טובים. אז תשלח לך אנשים שיהיו כמוך, רואים טוב. חכם רצת, ראשי דברות חצי כוס מלאה, גם אם הארץ מלוכלכת, אבל האוויר טוב. גם אם הם יראו קוברים אנשים, ואיוב מת באותה שעה כדי שיהיו עסוקים בקברות שלהם, בקבורה וההספד, ויוכלו המרגלים לתור את ארץ כנען. יש אחד למטה עבודה ותשלחו כל נשיא בהם. אז למה רואים דברים רעים? כי כשאתה חושב על אינטרסים של מנויים וכספים וועדות ומוסדות והכל מה שנקרא דיאנה שלנו, אז לא מעניין אותי בכלל טובת הארץ, טובת העם, לא מעניין אותי כלום. מה מעניין אותי? המקורבים שלי, הכסף, הכבוד, המעמד. תהיה בבקשה. אחר כך עוד קורח, עוד יותר גרוע. שהוא רצה את התפקיד שלו, ובסוף מה הוא עשה? התהפך על משה רבנו והיפך אותו מתוך 250 ראשי סנהדראות, אנשי שם, יודעים שם המפורש, שהיו מזומנים לכל הכנסים שהיו, 250 גדולי ישראל. לא תגידו אספסוף, עמך, אנשים פשוטים, אסף אותם כדי לשדוד אותם, להגיד להם בואו תתרמו לי. לא, מהגדולים של ישראל לקח אותם קורח. בסוף כל הגדולים האלה, 250 ראשי סנהדראות, תפתח האדמה את פיה, ירדו הם וכל אשר להם חיים שעולה. מעולל ועד יונק, מנער ועד זקן, כל עדת קורח נכנסו לתוך האדמה. עד היום הם שם למטה בבבת רעין ג' הופך אותם שר של גיהנם כל 30 יום כמו קלחת בר מינן. אפילו לא חזרו בגלגול. לפחות היו חוזרים בגלגול, עוד חצי נחמה, גלגול גמטריה חסד, עוד היה להם תיקון לאט לאט על ידי הגלגולים, אבל כזה עונש קשה שהם לא מתו. יש לך 10 צדיקים נכנסו לגן עדן, ויש לך כאלה שנכנסו חיים לגיהינם. אלה נכנסו חיים לגן עדן, חנוך בן ירד אליהו נביא, משך בן דוד אליעזר בן אברהם וכו'. אלה 10 נכנסו לגן עדן, ויש לך כאלה חיים שנכנסו לגיהינם. מי? קורח וכל עדתו, עד היום חיים שאולה. השם נתן כוח בחיים שלהם, הם לא מתו, הם נשארו בתוך האדמה, בתוך הגיהינם, עד היום הם חיים עם גוף, עם נפש, עם הכל בתוך האדמה. עד מתי? עד שיבוא משיח צדקנו ויהיה תיקון לקורח. צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח. שיהיה לו גם כן תיקון לעתיד לבוא. כמו שהגמרא אומרת מזמור לאסף. אסף היה מבני בניו של קורח. ולמה אמר מזמור? קינה מבעלה. תגיד קינה, תבואו בארץ שעריה. שערים של ירושלים תבואו בתוך האדמה. יד זרים לא שלטה בהם. מביאים התוספות משל הילדה קטנה שהייתה הולכת ומשחקת בכדור מנייר. אתם זוכרים שהיינו ילדים קטנים ולא היה לנו כסף לכדור, היינו לוקחים סלוטייפ עם נייר, גומרים את הסלוטייפ ועכשיו יש לך כדור, משחקים כדורגל עם זה. אז היה, אני מבין שאתה עשית את זה גם. אז היה ילדה קטנה משחקת בכדור כזה, טוב, אומרת הגמרא, שיחקה, נפל הכדור שלה לתוך הבאר, התחילה בוכה ומייללת ומייפחת. אומרת הכדור שלי, מי יעלה לי אותו? פתאום באה הבת של המלך, היה לה כדור מזהב והייתה משחקת איתו, התגלגל לה הכדור לתוך הבור גם כן. התחילה הבת של המלך בוכה, והבת של העניים צהלה ושמחה. אמרה לה, מצ צרת רבים נחמת טיפשים, מה את בוכה צוחקת עליי שנפל לי הכדור? גם לך נפל הכדור. אמרה, לא הבנת, עכשיו את הבת של המלך, אוטוטו הוא ישלח את אחד העוזרים שלו שירד למטה, יעלה את הכדור שלך, אגב יעלה את שלך, אני אבקש ממנו שיעלה גם את שלי. אומר המדרש אותו דבר, קורח טבע בארץ הוא וכל אשר לא, אבל גם השערים של ירושלים טבעו בארץ, טבעו בארץ שעריה. לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, עיני בבא בתרא, שהקדוש ברוך הוא יביא את שערי ירושלים, יעשה אותם מאבנים טובות. הנה אנוכי ברבי צר בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים, וצלתי כחות שמשותייך וכל גבולך לאבני חפץ, אל תקריא בנייך. הגמרא מביא ארכיב עם מקום רועלך משכנות ירועותייך. לעתיד לבוא, השם מרים את השערים האלה, אז כשהוא מרים אותם, אגב הוא גם ירים את סב סב סבא שלי קורח מגיהינום. לכן הוא אמר מזמור, מזמור לאסף. למה מזמור? צריך לשמוח בזה שהשערים טבעו בארץ, כי מי שירים את השערים הוא גם ירים את סבא שלי קורח. ולכן עוד שלישית, אברהם, יצחק ויעקב, עוד שלישית קורח, שבזכות האבות הקדושים לעתיד לבוא גם לא יהיה תקנה. אבל מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שהפוליטיקה הרגה אותו. הפוליטיקה הרגה אותו, השיגעון העביר אותו על הדת, גדלות, כסף, ממון, והיה עשיר, היה גדול, היה אומרים עד היום עשיר כקורח. היה ראש סנהדרין, היה מבין 70 שפות, היה בן 130. מה האדם צריך יותר מזה, ריבון העולמים? תפתח איזה שחטה על הנדנדה, תן איזה פף, מה שנקרא בורק הסטרד, שים קרח כל הלילה ותשתה איזה שתי קוביות עם וויסקי בלו לייבל על הכיפק עם הבריזה של ירושלים. לא, תראה מה קרה, בגיל 130 התחיל מלחמות. זה חמור ביותר, שהכבוד של הבן אדם מעביר אותו על דעתו. הנה ותראה, זה בדיוק מה שהיה פה עם המרגלים. תנאי שלישי, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו בין כל נשיא בהם. איש אחד שבפה זה איש אחד שבלב. שלא יהיה לך אחד בפה אחד בלב, לא צבועים שמדברים לעם ככה. איך אמרו לפני הבחירות? הקירות מדברים אליך. אחרי הבחירות אתה מדבר לקירות. ככה זה עובד. מה זה איש אחד? איש אחד שלא יהיה שתי אנשים, שיהיה איש אחד. כמו שכתוב, איש יודע ציד, איש שדה. למה כתוב אצלו שתי האיש, אצל עשיו? כי היה לו אחד בפה אחד בלב, לא היה איש אמת. הוא לא היה כמו כתוב אצל משה, יעקב רק פעם, ויעקב אשתם יושב אוהלים, רק איש אחד. הדבר בפה הוא הדבר שבלב, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות דעות פרק א' הלכה ו', הדבר שבפה הוא הדבר שבלב. ולעומת זאת אצל עשיו, איש יודע ציד איש שדה, אני שתי אנשים, מה שהוא באמת מדבר אליך ומה שחורש מזימות בלב שלו. אז זה תראה כמה זה חמור, שלא להיות אדם צבוע, של להיות איש אמת. לא צריך גם להגיד לו בפרצוף, אני איש אמת, ואתה נחס, בחיים אני לא אתפלל איתך, בחיים נחס. בשביל מה המלחמות האלה? תשתוק, תסתום את הפה שלך. דף פייטט מסכת חונין, האומנם אין להם צדק תדברו, מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשו עצמו כאילם? יכול אפילו בדברי תורה תלמוד לומר צדק תדברו. יש לך סכסוך עם בן אדם, לא מתחבר אליו, לא אוהב אותו. יש כאלה בשחרית, אני לא מבין אותם. החזן קורא, הם צריכים להכריז לכולם איפה הם נמצאים בתפילה. בשביל מה זה הדבר הזה? ואת יעקב לכם בן אותך שיר המעלות את בוא נה, תגיד לי, מה, אתה החזן? מה אתה מגביע את הקול שלך? מה אכפת לי איפה אתה נמצא בתפילה שאתה צריך עכשיו להודיע לכולם? יש כאלה המודיעים, אתה מבין? מודיע בתפילה איפה הוא? יאללה תחכו לי. אז זה חמור ביותר, איפה הנבא? תשתוק, הכי בריא, אתה לא כיף לך בבית כנסת הזה? קח את עצמך לבית כנסת אחר. איך אמרו, למה נשמחה פרשת נוח ללך לך? שאם לא נוח, אז לך לך. הכי פשוט, אל תעורר מלחמות. אומרת הגמרא, אין לך נרדפים, בבא קמא צדיק ב', אין לך נרדפים בעופות יותר מתורים ובני יונה, והקדוש ברוך הוא הכשירם לעלות על גבי המזבח. לעולם יהיה אדם מן הנרדפים ולא מן הדור רודפים. תמיד תהיה מאלה שירדפו אותם, תמיד תשתוק, תולה ארץ על בלי מה, בלי מה, מה קרה, מה נהיה, בלי מה, אין מה, אלא שותק וסובל את אלבונו. דף למד ואף גיטין, דף חף גימל, סמך, התעוררת? משה, איפה היית? לא, זה לא בפסחים, זה ביומה. שינו? אתה פה? ברוך השם. אז זה, הגמרא אומרת, שהארץ, אוהביו קצת השמש בגבורתו, לומר לך, מה זכתה השמש להיות גדולה? כי השמש שתקה כשהירח כתרגה עליה, ולא אמרה לה, למה מה את? מה את רוצה? אי אפשר לשתי מלאכים להשתמש? מה את רומזת? מה זה אי אפשר לשתי מלאכים? שתקה, שתקה את הפה שלה, הקדוש ברוך הוא השאיר אותה גדולה ואת הירח הוריד אותה. לכן בן אדם לא יפסיד בעולם אם הוא שותק. תמיד תעביר, תהיה מאלה ששותקים, אתה תראה, תוריד את הלהבות, אף פעם אל תוסיף עוד אש. על זה אמר איש אחד איש אחד, שיהיה איש אחד שבפה, איש אחד שבלב. התנאי הרביעי, תשלחו כל נשיא בהם. שהוא מרגיש נשיאות, אדם מרגיש, אז עולה לו הגאווה לראש שלו. תשלחו כל נשיא בהם, הנשיא שבהם, תשלחו, שלא ירגיש עצמו נשיא, שירגיש עצמו ענב. כמו שאמרו על אברהם אבינו, נשיא אלוהים אתה, אבל בתוכנו. גם שאתה נשיא אלוהים, אתה אדם גדול, רואה בהצטגננות. כל מלכי מזרח ומערב היו משכימים לפתחו של אברהם שיפתח להם במפה האסטרולוגית. היה מבין בקוסמוס, היה מביט בכוכבים. לא היה כמו אברהם אבינו. ואף על פי שהוא היה אדם עצום וגדול, ואנשי דורו הכירו בו, שהוא היה מסומן בדורו, נשיא אלוהים אתה, בתוכנו. גם שאתה נשיא אלוהים, אתה בתוכנו, אתה דיאנה, אתה, יעני, עמך. לא מחזיק מעצמך. לא עשית לך שומרים, לא הרמת את עצמך, וזה גדולה של הבן אדם, ככל שהוא יותר גדול, מסתכל על אנשים יותר קטנים. כמו שמסופר על הגאון הרב שח בעל, אבי עזרי, הרב של פונוביץ', שפעם אחת, סיפרתי לכם את זה, אני לא זוכר, דפק בדלת לשכנים מלמטה, בבניין שלו, ואז פתח את זה, בעל הבית, אמר, וואי, אני לא מאמין, הרב, משה רבנו נכנס אצלי בבית, מה יום יומיים? מה הרב רוצה? אמר לו, אני מקבל מכתבים מכל העולם, וראיתי הילד שלך, הקטן אוסף בולים. אז אני אמרתי, אני אשמח אותו, כל פעם קיבלתי מכתבים מכל מיני מקומות בעולם, גזרתי את הבול, הנה כאן כל הבולים שקיבלתי. ילד בן 5, וזה גדול הדור. אתה מבין שככל שאדם יותר גדול, הוא מרגיש יש לו אינטליגנציה רגשית יותר גבוהה. הוא מרגיש את הקטנים, הוא מרגיש את הנדכאים. קודשא בריך הוא אין גדול ממנו, ותמיד הוא חס על היתום והאלמנה, הגר והמסכן. למה? אפילו שמושבך במשפטי הארץ, מושבך במרום, צדקתך עד אפסי הארץ. דברים שאנשים סופרים אותם בענייני הארץ, לא מחשיבים אותם, אפסי הארץ. זה נראה כאילו אפס, קדוש ברוך הוא מסתכל על הנדכה, על המושפל, על המסכן, על הבזוי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. אז זה תראה, תשלחו כל נשיא בהם. ואלה שמותם, למטה ראובן שמוע בן זקור, למטה מנשה גדי בן סוסי, למטה דן עמיאל בן גמלי. שועד הסוסי גמלי, עד מאיפה אלה באו? המדרש אומר יש מותיהם יפים ומעשיהם לא יפים. יש מותיהם יפים ומעשיהם יפים. יצחק זה שם יפה ומעשיו היו יפים. יש כאלה שמותיהם יפים, שמעאל, שם יפה שמעאל, ישמעאל ויענם, עשיו, שם יפה, אבל המעשים מכוערים. יש כאלה שמות מכוערים ומעשים מכוערים. גדי בן סוסי, עמיאל בן גמלי. המדרש אומר גם שמותם מכוערים וגם מעשיהם מכוערים. שתראה כמה אדם צריך להיזהר שלא יתן לבן שלו שמות של כל מיני צנצנות וחיידקים. יש גם כאלה נותנים. אז זה היה מעשה עם רבי צבי פסח פרנק, שפעם אחת היה מעשה, פעם אחת הגיע, היה באירופה שם מישהו נולד לו בן. עכשיו הוא היה איזה גזירה בר מינן על הציבור שלא תבוא ולא תהיה, היה איזה גזירה קשה, ולקחו, שלחו אותו שהוא ילך ויבטל את הגזירה. אז היה רכבות. עכשיו הרכבות של פעם לא היו עוצרות בתחנה, זה היה רכבת כיתור, נכון? אתם מכירים את זה ששמו בפחמים. עכשיו הרכבת כשהיא הייתה מגיעה לתחנה היית צריך לקפוץ, היא רק הייתה מעיטה, היית קופץ מהמזח, מהתחנה לרכבת, ואז הרכבת ממשיכה, כי אם היא הייתה עוצרת לגמרי, ייקח הרבה זמן להתחיל להפעיל אותה עוד הפעם. עכשיו לא היה, היה רק עמודים כאלה, לא היה אפילו דלתות, קופצים לרכבת וככה זה, כשמתקרבים לתחנה מוציאים את הפחמים, רוצים להסיע את הרכבת, מוסיפים פחמים, ככה זה היה. אז היה איזה גזירה על היהודים שלא יבוא ולא יהיה, והיה צער גדול כל עם ישראל, ואז ביקשו ממנו שהוא ילך שמה לבטל את הגזירה. הכין את עצמו, לבש פפיון, וסידר את עצמו, לבש את הכובע של הזרע שלו, והלך הכין את עצמו, ואמר השם יהיה בעזרי לבטל את הגזירה. פתאום הרכבת מתקרבת, פתאום מישהו מופיע לו, שלום כבוד הרף. הוא אמר לו, כן? כבוד הרב ייתן לנו ברכה? אמר לו, מה? הרב ייתן לנו ברכה? אמר לו, כן, אני אתן לך ברכה, מה הבעיה? רק תזדרז, עוד מעט הרכבת מגיעה. רבנו, אלנה, אלנה באבך. אמר לו, די, תעזוב אותי, מה אתה רוצה? אמר לו, רבנו, בשורות טובות. אמר לו, מה קרה? אמר לו, אשתי ילדה בן. אמר לו, אשתך ילדה בן, איזה יופי. כן, והילד 3 קילו 600 משהו, ברוך השם, עוד למד. אמר לו, טוב, נו, אתה יכול לדבר מהר, הרכבת מתקרבת. אומר לו הרף, אני באתי להתייעץ עם כבודו, אמרו לי אתה כאן. אמר לו, נו, אני כאן, מה אתה רוצה? אמר לו, כבוד הרף, איזה שם ניתן לילד? אמר לו, תגיד לי, אתה רציני בשביל זה, אתה עוצר אותי? מה חסר שמות? יש הרבה שמות. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, זה ובנימין. תעזוב אותי. בא לעלות לרכבת, הרכבת כבר נסעה. התעצבן, הסתובב לחפש את הבן אדם הזה, נעלם הבן אדם. אמר, יו, מה יקרה עכשיו? יהיה גזרות על היהודים, היה צער גדול. הלך לבית שלו, הלוך ילך ובחור. הגיע לבית שלו, בסוף הגיע, פעם לא היה הרדיו. זה היה, טי, טי, טי, טי, טי, טי. אתם מכירים את זה? טלגרף, טלגרף, ככה קראו לזה, לא? כן, בדיוק. טי, טי, טי. הגיע הודעה שהרכבת התהפכה ויש מלא מתים והרוגים. אמר, מזל שלא עליתי, תראה מה זה השם עושה ניסים בעולם. אבל איפה אני מצא את הבחור הזה להודות לו? חיפש אותו בכל גרמניה, לא מוצא אותו. אחרי 13 שנה, הרב יושב לומד, פתאום הוא שומע קול מוכר, שלום כבוד הרב! אומר לו, וואי הקול הזה, כבוד הרב! אינך זוכרני? אמר לו, רגע, אתה מוכר לי, אתה לא זוכר אותי? אמר לו, רגע, אתה היית ברכב? בוודאי! באתי להזמין את כבודו לבר מצווה. אמר לו, ודאי אני אגיע, אני כתבתי ספרים, אני אביא איתי את הספרים, בזכותך אני חי. הגיע הרב לבר מצווה ונתן דרשה, ובסוף לקח את הספרים שלו ושאל, אני רוצה לכתוב הקדשה לילד, כתבתי את ההקדשה רק את השם לא מיליתי, איך קוראים לילד? אמר לו, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דן, נפתלי, גד, אשר, זבולון, בנימין, בנימין. אמר לו, מה זה? אומר לו, אתה אמרת לי כבוד הרב, אתה אמרת לי. אמרתי לך, תבחר. טוב, יאללה, כתבתי 12 ספרים, כל ספר אני אשים שם אחר. וככה היה. מכאן אתה לומד, השתבח הבורא ברוך הוא, עושה ניסים בעולמו, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ולומר אמן.
1: כאן מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו. התוכנית הבאה, הדרך לאושר עם הרב מיכאל לסרי. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. דרך חוכמה, ההיסטוריה היהודית לדורותיה, מחשבת ישראל לאורם של גדולי התורה, אקטואליה ישראלית והסברה חרדית, כל זה ועוד בהרצאתו השבועית של הרב מרדכי נויגרשל, שמציג לנו בכל פעם מחדש את היהדות בזווית שונה. יום רביעי בשעה 10 בלילה, הרב מרדכי נויגרשל. תהיו שם. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. באמונה שלמה, כל אחד מאיתנו צועד בגשר צר מאוד, מלא בניסיונות, נפילות והצלחות.
2: עוד לא מאוחר.
1: כל יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן בשיעור מחזק עם כלים מעשיים מול כל אתגר רוחני. יום רביעי בשעה 11 בלילה, הרב יגאל כהן. כדאי לכם. זה מחזק. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-07.

0: טובות.
1: הדרך אל האושר. בכל יום רביעי בשעה 20:00 הרב מיכאל לסרי סולל לנו דרך לחיים של אושר ורוגע עם חיוך על הפנים. בתוכניתו הדרך אל האושר.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם.
1: העצות, החיזוקים והבדיחות שלא עוצרות לרגע. הדרך אל האושר עם הרב מיכאל לסרי. כל יום רביעי ב20:00. אל תפספסו. ערוץ 2000. שמחים מתוך הנשמה.
2: מאיר את העולם.
1: עכשיו בערוץ 2000.